0: orkusáttmála. Samningurinn var fullgiltur 2015 en Jóhann Páll Jóhannsson, umhverfis orku og loftslagsráðherra, segir úrsögnina löngu tíma bara. Samningurinn gangi gegn stefnu ríkisstjórnarinnar orkufullveldi og sjálfsákvörðunarrétt íslenskra stjórnvalda í orkumálum.
1: Þetta er sáttmáli sem hefur fyrst og fremst verið notaður af alþjóðlegum stórfyrirtækjum til þess að í rauninni hindra ríki í að beita sínum sjálfsákvörðunarrétti í orkumálum. Og við sjáum það að þetta er sá svona fjárfestingarsamningur sem hefur orðið uppspretta flestra svona gerðarmála fyrirtækja gegn lýðræðislega kjörnum stjórnvöldum og samningur sem hefur verið notaður til þess að grafa undan orkuskiptum og loslagsmálum en líka gegn sko aðgerðum sem ríki hafa ráðist í til þess að halda niðri orkukostnaði og verja almannahagsmuni. Þannig að þetta er í mínum huga svona orku fullveldismál.
0: Sagði Jóhann Páll Jóhannsson. Nánari hægt að lesa þetta á ruv.is. Síðustu farþegarnir fóru frá borði frá skemmtiferðaskipinu Hondius á Tenerife í gærdag. Skipið lagði af stað til Hollands fyrr í kvöld. Þrír farþegar borði Hondius létust úr handaveiru. Að minnsta kosti þrír einstaklingar hafa greinst með jákvætt handaveirusmit eftir að þeir fóru frá skipinu. Andrými fekk mannréttindaverðlaun Reykjavíkur borgar 2026 sem afhent voru að Heiðu Björgu Hilmisdóttir borgarstjóra í höfða í gær. Andrými fekk verðlaun fyrir einstakt framtak sjálfboðaliða sem útvega aðstöðu fyrir grasrótarhópa og einstaklinga til að skipuleggja baráttu fyrir auknu jafnrétti og frelsi jaðarsetta hópa. Mannréttindaverðlaunin eru veitt einstaklingum félagasamtökum og stofnunum sem hafa staði vörðum mannréttindi á árinu og eftir tektar verðan hátt. Mannréttindaráð staðfesta á fundi sínum tillögu valnefndar að Andrými hliti verðlaunin sem nema 600.000 krónum. Og þá að veðri. Veðurhorfur á landinu til miðnættis annað kvöld, minkandi vestlæg átt og víða þurrt snýst í norðan 8-15 metra á sekundu á morgun, en mun hvassari síðst og austan örafa síðdegis. Rigning eða slita með köflum norðan og austanlands, en yfirleitt rigning með ströndinni og snjókoma til fjalla. Bjart viðri sunnan heiða, hiti 3-12 stig, mildast síðst en frostmarki innsveitum norðan til. Og horfur á landinu næstu daga, hæglætis veður framundir helgi með dálítil vætu á víð og dreif síðan austlægar átti ríkjandi og rigningum með köflum engum landið suð austanvert. Hiti á bylinni 3-12 stig lengst af svalast norðaustan til. Frétta verðina sagður í útvarpi klukkan 1, fréttalestri er lokið.

Kæru hlustendur, nú nætur útvarpað hefjast. Við byrjum á því að endurflytja fréttaskýringaþáttinn Speilin.

0: Þetta er spegillinn, umsjón hefur Ágúst Ólafsson. Það eru 5 daga til sveitarstjórnarkosninga og ýmsu að snúast fyrir kjörstjórnir sem þurfa að stýra nærri 300 kjördeildum land allt. Við heyrum í formanni yfir kjörstjórnar Akureyra síðar í speglinum. En hugum fyrst að dvínandi fjölmiðlað frelsi í heiminum. Ævar Örn Jósefsson tekur við.
1: Hart sótt að frelsi og sjálfstæði fjölmiðla í heiminum. Stjórnvöld og stórfyrirtæki, auðkýfingar og einvaldar, glæpagengi og löggæslustofnanir víða heim taka þátt í þessari aðför og sækist hún giska vel. Þannig reikna sérfræðingum alþjóðlegu WAFDM rannsóknastofnarinnar í lýðræðismálum sem með höfuðstöðu sínar í Gautaborgarháskóla svo til að fjölmiðlafrelsi hafi minnkað 10% á síðustu rúmlega 10 árum. Niðurstöðu nýjustu rannsóknar alþjóðlegu samtakana Blaðamenn án landamæra eru á svipuðu nótum, samkvæmt henni er staða frjálsra fjölmiðla og fréttamennsku ýmist erfið

0: eða mjög alvarleg í meira en helmingi allra landa heims. Þetta mikla bakslag á sér aðeins þrjár hliðstæður frá upphafi 20. aldar í heimstyrjöldunum tveimur og svo undir lok 8. áratugurins þegar kaldastríði var hvað kaldast, segir í nýjist úttekt UNESCO, menningarmálastofnunar Sameinuðu þjóðana, á stöðu fjölmiðla og tjáningafrelsis í heiminum en hún kom út núna á dögunum, sú fjórða frá 2014. Þetta reyndar í fullu samræmi við lýðræðis þróun síðustu ára, því samkvæmt þessari sömu úttekt eru valdboðsstjórnarríki heimsins aftur orðin fleiri en lýðræðisríkin í fyrsta skipti í 20 ár og 72% jarðarbúa búa við ólýðræðislega stjórnanfar og hafa ekki verið fleiri síðan 1978. Guillerme Canela var til skamms tíma yfirmaður skrifstofu málefna tjáningafrelsis og öryggisblaðamanna hjá UNESCO. Og vann þá að þessari skýrslu. Hann segir þessa öfug þróun í senn kaldhæðnislega og þversagnakennda.
1: It's the first time in human history that so many people are able to speak and to interact because of the new technologies, because of internet and so on. But at the same time, those speaking truth to power, either speaking truth to governments, to corporations, to religions, journalists, scientists, civil society organizations, they are being attacked because of this speech.
0: Þetta í fyrsta skipti í mannkynsögunni sem svona margt fólk getur tjáð sig og átt í samskiptum vegna þessarar nýju tækni, vegna internetsins, segir Canela. En á sama tíma eru þau sem segja valdhöfum til syndanna, stjórnvöldum, stórfyrirtækjum, trúarhreyfingum,

0: Árásir á þau sem reyna að segja valdhöfum til syndanna, hverjir sem þeir eru, og mengun upplýsinga vist kerfisins með falsfréttum og hatursáróðri eru mestu ógnirna sem stæði að tjáningar á fjölmiðlafræðsinu. Og brýnasta verkefnið að finna ráð gegn þessu, hvernig við getum varið öll þau sem nýta sér tjáningarfrelsi til að verja okkur öll og hvernig við getum verndað upplýsingavistkerfið til að tryggja að upplýsingar séu og verði áfram almanna gæði.
1: And those may be the two major challenges we have. How we keep protecting all those that use freedom of expression to protect all of us and how we protect the information ecosystem to guarantee that information is a public good.
0: Frjáls fjölmiðlun og tjáningafrelsið almennt sæta stöðugum og skipulegum árásum víða heim. Þetta eru alþjóðleg mannréttindasamtök, samtök fréttafólks og fréttamiðla, rannsóknastofnanir á sviði alþjóða stjórnmála og lýðræðisþróunar og sérfræðingar UNESCO í málaflokknum sammála. En hverjir eru árásar aðilarnir?
1: Those who does not want to see the facts in the public sphere. So maybe it's a government that wants to keep corruption hidden. Maybe it's a big corporation that does not want to see people understand that climate change is a problem.
0: Aðilar sem vilja ekki að staðreyndi mála verði líðum ljósar, segir Canela. Kannski að það ríkisstjórn sem vill fela spillingu, kannski stórfyrirtæki sem vill ekki að fólk átti sig á því að loftslagsbreytingar eru vandamál, kannski fræðarmenni í vanda, kannski eiturlyfja barón sem vill ekki að blaðamenn hnýsist í sín mál eða stríðsherra á átakasvæði. Þetta flókið mál, segir hann, það ekki hægt að benda bara á eitthvað eitt. Fyrir mörgum áratugum voru stjórnvöld í allræðisríkjum helstu fjendur tjáningafrelsisins. Þau eru það vissulega en nú hafa stór fyrirtæki, glæpafóringjar og fleiri bæst í hópinn. Aðferðirnar hafa líka breyst. Áður fyrir beittu menn aðalega líkamlegu óbeldi eða hótunum þarum, segir Canel, því sé vissulega enn beitt en við bætast annars konar árásir, svo sem málsóknir á hendur fréttafólki og netofbeldi sem bitnar sérstaklega á konum í blaðamannstétt.
1: But today there are legal attacks, so you are a journalist, people are suing you in courts because of what you are saying, or is online attacks, particularly against women journalists. So there is also a different range of techniques to suppress freedom of expression.
0: Stjórnvöld, stórfyrirtæki og auðkýfingar grípa æ ofta til málsókna og kærumála til að freista þess að hindra vinslu og birtingu frétta sem þeim eru ekki þóknanlegar, en ekki síður til að lýja og letja fjölmiðla og blaðamenn til rannsókna á málum og atburðum sem þeim eru í mun að halda leyndum. Emma Tucker, aðalritstjóri bandaríska blaðsins Wall Street Journal, talaði þetta á blaðamannaþingi vestra fyrir skemmstu og sagði fréttamennsku sem slíkri ógnaði því sem hún kallaði lawfare sem snaramætti sem kæruhernað. Það var orðin lenska meðal þeirra ríku og valdamiklu að hóta málaferlum leið og þeir fengju veður af því að fjölmiðil hygði skoða eða fjalla mál sem þeir teldu koma sér illa. Eitt það erfiðasta sem við glímum við núna ekki endilega það sem gerist eftir á, sagði Tucker, heldur það sem gerist áður en við birtum efnið. Stefnur og hótanir lögsók bókstallega rigni yfir ríðstjórnina og þetta sé augljóslega orðin liður í hvorutvekja ímyndarvinnu stórfyrirtækja og auðkýfinga og aðför þeirra að óháðum fjölmiðlum og trúverðuleika þeirra. Og kæru hernar á þessu tagi einskorast ekki við Bandaríkin, segir Canela. Fyrirbærið líka vel þekkt í Evrópu undir skammstöfunni SLAPP. Sem stendur fyrir Strategic Litigation Against Public Participation eða strategisk málaferli gegn afskiptum eða þáttöku almennra aðila og Ísland sannarlega ekki laust við þennan ófögnuð eins og dæmin sanna.
1: It's a growing industry of suing not only journalists but human rights defenders, environmental defenders, even scientists because of what they are saying or threatening them to be in court. And this actually generates another bad phenomenon for freedom of expression that is self-censorship.
0: Þetta vaxandi iðnaður málaferla og hótana málaferli, ekki bara gegn fjölmiðlum, heldur líka þeim sem vinna mannréttindamálum og umhverfisvernd, jafnvel vísindafólki, vegna þess sem þau að segja og gera, segir Canela. Og þetta framkallar annað fyrirbæri og afar skaðlegt fyrir tjáningafrelsið sem sjálfs ritskoðun. Margt fólk í fréttamennsku óttast nefnilega og ekki að ástæðulausu að lenda fyrir rétti og þurfa að standa þar í afar kostnaðasömum og tímafrekum réttarhöldum. Og þetta getur leitt til þess að fólk þegi frekar en að eiga slíkt yfir höfði sér, segir hann. Þetta sem sagt enn ein ógnin sem steðjar að tjáningafrelsinu. Áður var það líkamlegt ofbeldi og hótanir fangelsun og svo framvegis sem enn

0: tíðkist því miður, en nú bætast við annars konar árásir og augljóslega notkun eða misnotkun öllu heldur á dómskerfinu dæmi það.
1: But then now we have other forms of attacks and clearly the use of the misuse of the legal system is one of these types of attacks.
0: Öflin sem standa að kæru hernaðinum reikna ekkert endilega með því að vinna þau mál sem þau höfða á hendur blaðamönnum og fjölmiðlum, enda það ekki í markmiðið. Markmiðið að ræða fólk frá því að fjalla eldfinn mál sem þessi öfl, valda fólk, auðkýfingar, stórfyrirtæki, glæpafóringar og svo framvegis vilja þakka niður. Og þetta virkar. Í skýrslu UNESCO kemur fram að sjálfsritskoðun ritstjórna og fréttafólks hefur aukist 63% frá árinu 2012. Með því að draga fréttafólk inn í langvarandi réttarhöld, tekst þessum aðrum ekki einungis að knýja það til sjálfsritskoðunar, heldur torvelda þeirrum leið alla starfsemi þeirra og fjölmiðlana sem þeir starfa hjá. Rannsóknablaðamaður rannsakar ekkert að meðan hann situr fastur í réttarsal vikum og mánuðum saman. Og fjölmiðlar sem í fjölmiðlalandslagi nútímas eru fæstir of haldnir af fjármagni eru knúnir til mikilla útgjalda sem þeir mega síst við. Þriðja afleiðingin svo ekki síður neikvæð og áhrifa mikil og algjörlega meðvituð af hálfu þeirra sem kæru hernaðin stunda. Þetta, segir Canela, nefnilega liður í hinni almennari eða víðtækari ógn sem felst í því að grafa undan trausti fólks til fjölmiðla.
1: It didn't start now, but more or less 15-10 years ago, we are listening more and more in different governments in the world, but also other leaders, celebrities, corporations, and so on, religious leaders.
0: Þetta ekkert nýtt, þetta byrjaði fyrir 10-15 árum og við heyrum þetta frá fleiri og fleiri ríkistjórnum í heiminum, en líka öðrum leiðtogum, fræðarmönnum, stórfyrirtækjum, trúarleiðtogum og svo framvegis, segir Canela. Þeir tala blaðamenn eins og þau séu allir í falsfrétta mennsku, allir blaðamenn séu óvinir fólksins, allir blaðamenn séu spiltir. Og þessi orðræða magnar augljóslega þann vanda sem við stöndum frammi fyrir í dag, sem felst í vantrausti gagnvart blaðamennsku í mörgum samfélögum, sem sum hver styðja meir að segja hugmyndir að draga úr fjárstuðningi og vernd fjölmiðla. Og þetta, segir Canela, nokkuð sem vættum að berjast gegn. Öll sem eitt. Blaðamennska ein af meginstoðum lýræði samfélags og það að styðja ekki við blaðamennsku sem slíka ógnar lýræðinu.
1: And this is something that we should collectively to fight against. Journalism is an essential pillar of any democratic society. And not supporting journalism as an institution is a problem for democracy.
2: Sagði Guillermo Canela. Ævar Örn Jósefsson talaði hann. Á kjörskrá fyrir sveitarstjórnarkosningarnar á laugardaginn eru 302.688 manns. Það kosið í 57 sveitarfélögum, kjörstaðir eru 129 og kjördeildirnar 293. Ástríður Jóhannesdóttir, framkvæmdastjóri landskjörstjórnar, skrifaði grein á Vísi helgina að ekki væri fjarri lagi að áætla 14-1500 manns yrðu að störfum í kjördeildum á laugardaginn. Og Fjöldi þeirra sem komi með einu með öðrum hætti að undirbúningi og framkvæmd kosningana hlaupi á þúsundum.
3: Við hittustum kjörstjórnunni í fyrsta skipti í janúar með fund og svona undirbúningsfund og síðan bara búið að vera, það tók okkur hlé í 2-3 mánuði og svo erum við komin að fullt núna.
2: Segir Helga Eymundsdóttir formaður yfir kjörstjórnar hjá Akureyrabæ. Undirbúningu fyrir kosningarnar í nánu samstarfið landskjörstjórn og eins og Helga segir undirbúningur hafin fyrir löngu. Það margt sem kjörstjórnir allt land hafa þurft að undirbúa og enn eru mörg verkefni eftir fram á kjördag. Fyrir hinn almenna kjósanda sem skýst á kjörsta til að kjósa ómögulegt að gera sér í hugalund hvaða starf liggur þarna að baki.
3: Við byrjum á því þannig í janúar að þá förum við og semjum bréf og sendum á verkmyndaskólan og skólan í Hrísi og Grímsi og óskum á afnóta á húsnæðunum. Síðan förum við og sendum annað bréf á björgunarsveitina Súlur og óskum eftir að þeir standi vaktina þarna sem dýraverðir við alla kjördeildir. Við förum að leitum eftir upplýsingum og pöntum mat fyrir allt starfsfólkið, þetta 100 manns í vinnu hjá okkur þennan dag. Og síðan fyrir svona kolla á kolli að við erum hérna, fyrir að fundið með landskjörstjórn, þá var að vera skipta núna í kjörkassa, núna erum við að fá nýja plastkjörkassa sem að okkur sýnist að komi til að taka aðeins lengri tíma að innsigla til dæmis á kjördag, að þegar nú fyrir að setja 4 innsigla á kassan í stað fyrir 2.
4: Þetta eins og þetta lýsa, þetta mikið nákvæmis vinna og það eru væntalega ótal smáa

0: atriði sem að má alls ekki gleyma.
1: Ó já. Við erum núna búin að vera að senda út bréf, við erum með svona póstista, við erum starfsmenn sem hafa óska eftir vinnu hjá okkur, þannig við sendum pósta á alla starfsmenn sem óska eftir vinnu og við erum að ræða þeim að vinna í kjördeildir, við erum að ræða þeim að vinna í flokkun utankjörfundra og síðan sjáum við talningu. Við sjáum talningu sem bara á fjárra flesti bara þegar sveitarstjórnarkosningar. Við erum orðin jú vel skóluð í allri framkvæmd kosningana, við erum kannski ekki eins vel skóluð í talningunni af því að hún er svo sjaldan.
0: Hvaða fólk er það sem kemur að telja? Er þetta bara venjulegir borgarar eða þarf þetta fólk að uppfylla einhver skilyrði?
1: Þetta eru bara venjulegir góðir akureyringar, ekki nema eina sérstaka menntun eða þannig að þetta sé hugsa aðeins að þetta sé fólk sem er samvöskusamt og nákvæmt, það snýstu það.
2: Kjörseðlinn fyrir Akureyrarbæ er komin úr prentun og búið að útbúa kjörgögn og innsigla kjörkassa. Kjörkassarnir fyrir Akureyri eru geymdir í læstum og innsiglu og fangaklefa fram á kjördag, en Grímseyjakassinn fór með póstinum út í eyju í dag. Helga segir að oft hafi gengið á ýmsu við að senda og sækja kjörkassan þangað.
1: Já, við höfum lent í alls konar ævintýrum. En sem betur fyrir nú búið að breyta aðeins dagsetningu með kjördaga, þannig að það hefur ekki lent svona hávetur eins og við höfum stundum gert. Við höfum lent í því til dæmis skipt að við komum ekki kjörgögnum út til Grímsey og það þurfti að kalla til varðskip til þess að koma kjörgögnum þangað. Og það fór ekki betur en svo að varðskip náttúrulega getur ekki lagt að bryggju í Grímsey. Þannig að kjörgögnum voru pakkað inn í einhverja segldúka og dót og hendi sjóin og trillur sjómaður frá Grímsey sóttuði og veitiði upp. Svo hægt var að kjósa í Grímsey á kjördegi.
0: En hvernig gekk þá að koma kassanum land eftir kosningar?
1: Það bara gekk mjög ljómandi vel, það bara flugum út til eigi og sóttu í kjörgögnum sem það var fínast að vera kjördag.
0: Þannig að þetta er kannski eitthvað sem þeir vona núna eða hvað, hvernig er spáin?
1: Nei, fínast að spá. Kjörgögnum fara út til eigi í dag og það verður ekkert mál að koma með land á laugardaginn með að við veðurspá allavega.
2: Og veðurspáin hefur orðið til þess að ekki var kosið á kjördagi í Grímsey. Í síðustu alþingiskosningum í nóvember 2024 spáði vonsku veðri þar á kjördag og þá var gripið til þess ráðs að láta alla kjósendur í Grímsey kjósa utan kjörfundar daginn fyrir kjördag.
1: Þeir voru allir búnir að kjósa á föstudeginum og kjörgögnin kom í land á föstudagskvöld. Það lendu þurftum ekki að ágjör laugardeginum. En við hefðum sannilega ekki ná kjörgögnunum og illa leik vegna þess að það var mjög slæmt veður út í eigið þennan dag.
0: Svo er það Hrísey þannig að auðvildar eiga við það?
1: Já, það er ekkert vandamál. Þau koma frá Hrísey inn, við erum eitthvað kynningafund fyrir alla starfsmenn á föstudaginn og þá koma starfsmenn sem er að vinna til Hrísey á þennan fund og þau taka með sig kjörgögnin. Þá innsiglu við kjörkassan og þau fá atkvæðaseðlan og allt saman og þau taka það með sér út í Hrísey á föstudeginu. Og síðan koma þau með það í land upp á Óskarsand, svona yfir með sjöferjunni á laugardeginu og þá erum við með bílstjóra með tveimur einstaklingum í sem að fer út í drósækið. Það er alltaf tveir að fylgja kjörgögnum. Þannig að hann fer sérst út í Hrísey, nei út á Óskarsand og sækir gögnin og í sömu ferð fer hann út á Dalvík og sækir Grímseyjagögnin. Þegar Grímseyjagögnin eru komið svona fjögurleitið og lögreglan Dalvík geymir þau fyrir okkur þangað til að við sækjum þau þannig kvöldmantleitið.
2: Undirbúningur er fyrir kosningar helgast af ótal smáatriðum sem ekki með að klikka. En Helga segir að þegar komið að kjördeginum sjálfum séu allar kosningar frekar keimlíkar.
1: Það er eini munurinn til þessu núna sveitarstjórnarkosningum að þá getur ekki maður eða einstaklingur hverja húsæður til þess komið til okkar og óska eftir að flytja svo milli kjördeilda. En það er hægt þegar alþings- og forsetakosninga, þá geta allir innan kjördæmisins flutt sér á milli kjördeilda. Þannig að við erum kannski mjög mikið skriffinska og pappisvinna að flytja fólk á milli kjördeilda, bæði að afsala sér kosningar rétt á Akureyri og flytur hann á Raufarhöfnu eða eitthvað, Dalvík. En í sveitarstjórnarkosningum er þetta ekki, því það er bara Akureyri, Hrísey og Dalvík. Nei, Akureyri, Hrísey og Grímsey segir. Þannig að það er miklu, miklu einfaldara umgjörð. Af því þetta tekur alveg gríðarlegan tíma fyrir okkur starfsmenn í kjörstjórn að flytja fólk á milli kjördeilda.
0: Hvaða álitamál koma upp helst þegar þið eru með kjörseðlana á milli handana? Þið sjáu kjörseðil, hann er skringilega útfylltur. Hvaða álitamál eru þar?
1: Það er náttúrulega allavega, það er verið að tekna einhverja broskalla og skrifa jafnvel einhverja vísur og gera bara eins hverju svona hundakusti sko. En seðillin er alltaf gildur ef að þú strikar bara við eitt bókstafin. Alveg sama hvað bókstafur ef þú getur ekki fara að strika yfir nafn á þessum bókstaf en mert og allir kjósa hinn bókstafin, þá er seðillin ógildur. Þannig að bara leið og þú ert búin að setja X við einhvern ákveðin bókstaf og allir að gera einhverja breytingar, haltu þið þá innan þess

0: Mm.
1: En ef mér langar að yrkja ljóð og skrifa?
0: Já, ef það trublar ekki hérna, þína skoðir á hvað þú ætlar að kjósa, þá bara höfum við gaman að þið lesa ljóðið.
1: Þannig að það er ekki þetta ógilda kjörseðil með því að skrifa eitthvað annað en ekki við stafinn?
0: Ekki ef að þú ert innan rammans, ef þú ert að skrifa ljóð að hafa það bara aftur á seðlinu með eitthvað, ekki fara inn í rammann þessu nöfnin eru. Nei. Það er meira að fólk eru að rugla að það kannski kýst þennan bókstaf og svo strekar út nöfn á öðrum listum sem er svo sorglega þannig sem þá er að búið að gera seðlinu lokildan.
1: Sagði Helga Eymundsdóttir, formaður yfir kjörstjórna hjá Akureyrarbæ. Og það var ekki fleira í speglinum. Hægt að hlusta þennan þátt og eldri þætti í spilara rúf og helstu hlaðvarpsveitum. Frettir verða næssa í sjónvarpi og rás 2 klukkan 7. Frettir eru svo uppfærðar að rúf.is allan sólarhringin. Umsjónarmaður frétta var Andri Yrkill Valsson og Hildur Sigurbergsdóttir stjórnað útsendingu þeirra. Tæknimaður var Jón Þór Helgason. Verðið sæl.

0: Heil og sæl, kæru hlustendur, við séu er komin í loftið. Tómas Ægir Ólafsson og Halla Harðardóttir heilsa ykkur mánudaginn 11. maí.
1: Og við heyrðum hér upphafið að lokakafla eldfuglsins eftir Stravinsky í flutningi Fílharmoníunar í Hong Kong. En eldfuglin kemur við sögu í þætti dagsins því verkið leikur hlutverk í alltumlíkjandi sýndarveruleika innsetningu þar sem píanostjarnan Yu Jia Wang kemur fram sem hologram umlökin myndlist eftir Gabrielu Friðriksdóttur. Verkið kallast Playing with Fire var pantað af Fílharmoníun í París og frumflutt í Pompidou og er tilnefnt verðluna í flokki innsetninga á kvikmyndahátinn í Cannes sem hefst í vikunni. Við ræðum við Gabriel í þættidagsins þetta áhugaverða marg miðlunar verk og samstarfið Wang og leikstjóran Pierre-Alain Giraud.
0: Ásta Kristín Benediktsdóttir, bókmyndafræðingur, lítur einni við og segir frá hinsegin lestri á skáldsögunni Sölku Völku eftir Halldór Laxness. En sú bók verður á dagskrá bókaklúbsins Aldrei lasið Laxness nú á miðvikudag hér í Víðsjá. Ásta Kristín gaf nýverið út grein um Sölku Völku í tímaritinu Lambda Nordica og flutti einnig erindi verkið á málþinginu Heimur bókmyndana 2026 sem haldið var í Eddu síðasta föstudag.
1: Og Haukur Þorgeirsson, málfræðingur, verður einnig með okkur í dag. Að þessu sinni er Haukur að hugsa hinn sögulega raunveruleika bak við helgikvæðins konur sem dóu fyrir trúarsannfæringu sína. Við förum aftur til ársins 203 þar sem rómversk kona heldur dagbók í fangelsi í Norður Afríku.
0: Við byrjum á Sölku Völku. Ásta Kristín Benediktsdóttir, bókmyndafræðingur, innilega velkomin í Víðsjá.
2: Takk fyrir.
0: Og þú byrtir nú á dögunum grein í Lambda Nordica tímariti sem hétt Woman in Pants og fjallaði Sölku Völku eftir Halldór Laxness og fluttir erindi á málþinginu Heimur bókmyndana 2026

0: sem hét Kona á buxum með íslenskan písk, hins einlestur á skaldsögu og kvikmyndahandriti Halldórs Laxness um Sölku Völku. Og þar sem við erum að fjalla um Sölku núna í bókaklúbnum okkar, þá fannst mér góð ástæða til að aðeins að fá að kíkja á baku tjöldin á hinsegin lestri á bókinni, því þetta er bók sem er eitthvað svona uppfull af hinsegin hugmyndum táknum sem maður svona finnur fyrir en kannski áttar sig ekki alveg á sem lesandi. Langar að byrja kannski bara á þessu stóra hugtaki hinsegin lestur, ertu til að aðeins að kannski gera grein fyrir hvað felst í hún?
1: Já. Þá er ef við erum að beita hins í lestri sem maður getur beitt honum sjálfur sér á hvaða texta sem er þá erum við að horfa bara eftir í hvernig viðkomandi skáldverk fjallar um kyn og kynverund og kynhneigð og svo leis í víðu samingi, þannig að við erum ekki að leita sérstaklega að einhverjum sönnunum það að Salka hafi verið lesbía eitthvað þannig sem að bara svona svo að það sitt strax tekið fram, ég finn ekki ég held ekki að Laxness hafi verið að reyna að hérna, skrifa inn í þetta verk einhverjar vísbendingar um það en hins vegar er hins vegar lestur á Sölku Völku til dæmis felst því bara að lesa í það hvernig hún er endalaust á skjön við hugmyndis samtímans um það hvað er að vera kona til dæmis og reyna að leita svona, svara við því bara hvað er í gangi hvað þýðir þetta, hvernig blasir þetta við okkur sem nútímalesendum og hvernig getur þetta að hafa hvað merkingu getur þetta að hafa haft í þetta fyrir 100 ári síðan. Amen. Þannig að þetta er svona að vera að rýna í samfélagsgerð, hugmyndir, valdastruktúra og ýmsist fræðina svoleiðis í svona svolítið víðum skilningi.
0: Í greininni í Lambda Nordica þá líka gerur þau rosalega góða grein fyrir óseyri. Fjallar þorpið nokkuð ítalega að því það líka spilar með mikilvægt hlutverk í þessum lestri. Er þetta aðeins til að segja okkur svona hvað óseyri er í þessari bók?
1: Já, óseyri er einhvern svona rými sem verður með mikilvægur svona þverskuður á milli hins íslenska og hins alþjóðlega einhvern veginn. Ég get ekki tala um þessa bók, við erum að tala um Halldór á þessum tíma þegar mér veist hann svo heillandi fyrirbæri. En hann alltaf kemur búin að ferðast alla Evrópu með einhvern veginn evróska hugmyndan heim og bara nýjustu kenningar og hugmyndir bara einhvern veginn á bakvið eirað og svo fer hann til Bandaríkjana sekki sér inn í Hollywood og verður síðan fyrir vonbrigði lífsins og Salka einhvern veginn sprettur úr því samingi, þannig að hann er einhvern veginn með einhvern veginn allar heiminn á heilanum einhvern veginn og reynir síðan að skrifa þess að óbóðslega hérna, staðbundnu skáldsögu sem er bara mögulega íslenskara heldur en allt sem íslenskt er einhvern veginn og býr til þetta þorp sem að verður bara svona tákmyndum með íslenska pláss sem er ekki ennþá orðið nútímavætt í þeim skilningi sem að hérna, í evróskum skilningi á þeim tíma en síðan gerast þessi mútuálega merkjulega hluti sem eru þessi verkalýðsbarátta og þessi hérna verkfalli sem að vekur athygli út fyrir landsteinuna og allt þetta sem að gerir óseyri allt í einhverjum svona umræðefni á alþjóðamælikvarða. Þannig að og persónundan eins og Salka er alltaf endalaust einhvern veginn klofnar á milli þess að vera staðbundnari og svona íslenskari heldur en allt sem íslenskt er og svo einhvern veginn að vera staðsettar og búnar til, þú veist, í þessum alþjóðlega humdaheimi sem að lagst þessi með í sér.
0: Og hann myndar einhverjum svona rosalega speglun í sko óseyri og þessum risastóru öflum sem er að takast hana á og Sölku Völku að því hún er þessi persóna sem hann heldur eiginlega út alla bókina einhvern veginn alltaf á milli. Hún er látið vera á milli manna, það er þess að Steinþór þarna sem er með mömmunar og það verður eitthvað svona afbrýðu og hann einhvern veginn gengur á hana og beitir hann á ofbeldi og svo er Arnaldur sem er svona típist ástafviðfang kannski en er kannski svona í linari kantinum einhvern veginn, svona, bara svona loftið, meðan Steinþór er algjör jörð og það er svona órökréttar tilfinningar í hans garð, hún er alltaf látin einhvern veginn vera á milli þeirra alla bókina, en hún er líka á milli allra þessara risastóra hugmynda og það sem kannski verður þetta stóra merki sem, eða tákn sem hún ber sem þessi svona milli liður eru buxunar og síðan drengjakollurinn og líka bara starfið sem hún tekur sér að hún vinnur í fiski einhvern veginn og verður verkstjóri og þannig að hún svona gengur á skjön bæði við sko kynja hlutverk en líka vill hún ekki einhvern veginn ganga inn í stöðu sko, eins,

0: verða eins og móðir sína mm-hmm. þess að eigna spörn og mann og þetta típiska. Þannig að er það svona einhvern veginn það sem sko gefur henni þannan hins einn blæ eða hins einn tákn?
1: Já, það ég nefnilega komst að þegar ég fór að kafa hún í þetta að hérna, það sem gerir Sjólku svona hins einn er náttúrulega fyrst og fremst það að hún streitist á móti að vera kona en hún er samt ekki, ég get ekki tekið undir það er rætti sem segja að hún vilji vera kallmaður af því að það, ég sé það ekki fyrst mér, mjögst hún ekki afneita kynngerfi sínu eins og sumir hafa vel að meina hún hins vegar getur ekki það er eitthvað tráma og þessi sálfræðilega dýfti í verkinu og þessari persónu er svo ótrúlega áhugaverð það er eitthvað svona tráma í henni sem að gera það verkum og hún getur ekki og vill ekki verða eins og mammenar Þannig hún vill ekki verða eins og hún og hvað því það, hún vill ekki binda sig við kallmenn og ekki eignast börn og ekki sérst, ganga inn í þetta hefðbundna kvenn hlutverk sem að hún hefur séð bara að fó svo illa með móður hennar. Hún var fyrir öllu þessu ofbeldi og hérna áföllum og missir börn og allt þetta. Þannig hún vill þess að einhvern veginn brinja sig gegn því og hvað hún hefur sjálfsveringa fyrirmyndir í því hvernig hún á að vera öðruvísi. Þannig að allt hennar, öll hennar baráta gegn kerfinu en að geðsalepa snýst það að hún er sjálfa reyna að finna út úr í hvað hún getur gert til þess að vera ekki eins og mamminar. Þannig að hún sem sagt finnur það bara upp hjá sjálfu sér að hún vill gangi kallmannsfötum og buxum af því að henni vista bara þægilega. Hún vill vera sjálfstæð, hún vill geta lifað án þess að vera háð kallmönnum. Hún vill ekki vera eitthvað svona viðfang, hún vill fá að vera til og eigin forsendum. Þannig að það að hún klippi hásið stutt og klæðist buxum er einhvern veginn bara svona hennar í bókinni sprottið algjörlega frá hennar. Kann man segja batslega einlaga sjálfstæðis sjónarhotni sem er líka markað einhverju ofboðslega djúpu og sálfræðilegu tráma sem við kannski fáum aldrei almennilega að vita hvað snýst sko. Mm-hmm. En það sem er svo heillandi fyrst mér er það að Salka veit ekkert einhverjar alþjóðlegar hugmyndafræði eða einhverjar risastóra átök út í heimi og hún veit ekkert feminisma og hún veit ekkert marxisma ekki, hún læri það reyndar gegnum hérna, Arnald og svoleiðis en þannig að hún er svona einföld og er svona, þetta sprettur upp hjá henni sjálfri einhvern veginn en á bakvegðan er náttúrulega persónu sköpun Halldórs sem er gegn sósa af feminisma, kvennabaróttu millistríðsáranna, öllu þessu umróti kynja umræðu millistríðsáranna marxismin náttúrulega og sósialismin og svo kemur ljós þegar ég fer að hérna svona kafa honum í þessa bóka, auðvitað er Halldór líka ekki bara miðla einhverjum alþjóðlegum hugmyndum í gegnum Sölku heldur er hann líka að byggja á mjög gamall íslenskri hefð sem að er og kannski þegar maður fer að hugsa það hefði átt að blasa við allan tíman Salka er bara byggð á sjókonum íslenskum sjókonum sem að hafa alltaf verið til mm-hmm. og frægust þeirra kannski bara þurri formaður.
0: Og það er einmitt þetta sko sem hefur líka fyllt, finnst mér Halldóri svolítið gegnum hans stóru verk sérstaklega að aðal personunar sem að hafa orðið svona frægar bara íslensku samfélagi það er oft eitthvað skema Ólafur í heimsljósi það er alltaf bent sko á einmitt Sigur Breiðfjörð að það sé bara skapalón persónunnar en ég verða viðkynni, ég hafði ekki heyrt tenginguna við Þuríði Formann ferinn í lasgreinina hérna og fannst hún mjög skemmtileg og eiginlega of augljós er sko fannstu eitthvað svona haldbær rök fyrir því að þetta væri manneskinn sem hann byggði á?
1: Já, sko, já. Þurfi formaður það hvernig ég einhvern veginn kem að henni og tengi hann að Sölku á sér forsögu sem að er að ég var að vinna í heimildasöfnunarverkefni fyrir nokkur mál síðan með hérna, með sakfræðingum, kollegum mínum. Við vorum að safna heimildum um hinseginleika íslenskar kvenna, bara svona gegnum tíðina og bara hvernig hann hefði byrst og við vorum sérstaklega hugsa hérna konur sko fyrraöldum, ekki endilega á 20. öld, heldur fyrr. Og þá komist við að því að það eru til sögur af býsna mörgum sjókonum, þessi íslensku sjókonum sem er þá að lifa áfram inn á 20. öldina í gegnum sögur af skrýtnum fólki, skrýtnum konum. Það er lifa kannski ekkit endilega, þetta er ekkit endilega neikvæða sögur sko, ég meina Þurfi formaður, hún er mjög virt og var náttúrulega hérna, þekkt fyrir að hérna, fyrir það sem hún gerði, hún bara var formaður að bát og vann fyrir sér sjálf og með merkilega kona. En sagt, við vorum svona svolítið að safna saman þessum sögum hérna, ekki bara Þurfi, heldur fleiri konur. Og lásum þær inn í svona hins í samingi að því leiti að þær brjóta í báa við samfélagslegar svona hugmyndir samtíma þeirra hvernig konur eiga að vera en ekki samt þannig að það séu eitthvað útskúfaðar

0: þú veist, það eru oftast bara svona konu sem vinna fyrir sér, en það lifa af þeim þessa sögur, svona eins og vill nú verða fólk sem eitthvað aðeins öðru í sig heldur en kannski hérna meginströmmurinn. En það lifa líka með þeim sögur oft, ekki alltaf, en oft að þar hafi átti ástasamböndum við aðra konur. Þannig að það svona hinsegileiki sem að svona umvefur þær og svífur yfir vötnum sem ekki dendilega alltaf staðföstur, en snýst sko ekki bara það að þær hafi verið í buxum, heldur líka oft eru til sambönd við aðra konur. Það svona ára í kringum Þurí líka hvað það var það, en ekkit svona staðfest, þannig að það ekki eins og Þurí sé einhver svona, hérna, einhver erkilesbja í íslenskri sögu alls ekki. En hún kom samt einhvern veginn bara upp í hugan í tengslu við Sölku þegar ég fór að hugsa um þetta hvað ansast að þessi persónusköpun kemur. Þannig ég fór að flett upp í þekktustu frásögninni af Þurí formanni sem er sem sagt hérna bókin hérna Sagana Þurí formanni og kampsránunum. Fyrir ekki að ég ekki með þetta alveg rétt, titillega réttan. En hérna, þar lýsing höfundarinn sem heitir Brynjólfur Gíslason á sem sagt Þuríði, sem alltaf byggði á frásögnum sem hann heyrir. Hún bara sláandi lík lýsingun á Sölku. Mm-hmm. Og þá blasir allt í henni við að auðvitað Halldór bara búin að lesa þetta allt saman. Og hann að byggja persónalýsingu Sölku á einhverju leiti á ekkert endilega Þuríði sjálfri heldur svona konum eins og henni, þú veist. Og þaðan kemur þessu svona hinsegin, getur við sagt, ára sem fylgir Sölku sem þýr ekkert að hún sé einmitt lesbía eða trans eða eitthvað í nútímaskilingi heldur bara svona, hún bara svona á skjön fyrir sinni eigin leiðir en það þýr ekki hún sé einhvern veginn útskúfuð eða stimplum sem eitthvað ákveði
1: einmitt. Í greininni þá ertu líka að sko vinna með ekki bara Sölku Völku sem skáldsögu heldur líka með kveikmyndahandritið mm-hmm. að Sölku sem að einmitt Halldór komst víst svona nokkuð nálægt að fá í gegn hjá MGM í Hollywood en í kvikmyndahandritinu eru einmitt önnur tákn í gangi og þar birtist þarna verkfæri sem að þú tekur sérstaklega fram það er pískurinn sem er svolítið síðan fjarri í skáldsögunni mm-hmm. hvernig er svona, sko hvert er hlutverk písksins í kvikmyndinni og hver er síðan svona munurinn á táknunum þannig á milli kvikmyndar og skáldsögun mm-hmm.
0: Fyrsta sem kannski blasir við þegar maður lesa þetta hérna handrit. Þetta kannski ekki beinlýs handrit sem að, hérna, við höfum. Þetta er lýsing á hérna, hugmynd, þetta er svona pitch, þetta er svona concept sem að Halldór skrifar og birtist í tímaritum Máls og menningar fyrir hérna 20 ára síðan eitthvað slags og allir geta lesið. Ég mæli mjög með, þetta er mjög skemmtilega lestur. Menna þess að það sem blasir við er þessi yfirgengilega dramatík. Þetta er alveg óbóðslega dramatíst, hérna það hvernig Halldór lýsir hérna óseri og persónunum og átökunum og milli þeirra. Og það sést mjög fljótt að hann er að vinna með sálgreiningar hérna hugmyndi, sérst það að þessi undirliggjandi sálrænu átök sem birtast í hegðun og hérna verknaði persónuna og verður eitthvað svona tákgræn á mjög svona áberandi hátt. Þannig að Salka til dæmis er mjög villimannsleg, getum við sagt allt í kringum hana, hún hefur enga svona stjórn á sínum tilfellingum með hefðum, hún er rosalega vilt hérna, allt í kringum hana er svona aukakent, allar hennar gjörðir sambandennar við Arnald í handritinu er gríðlega stormasamt, en þetta er allt sem mjög svona freudísk öfl hana í gangi og hérna þannig að það leiti mig inn í að lesa eru nú skáldsögur og svolítið út frá freudískum hugmyndu líka sem að leiðir ákveði ljósum og það er, hann Halldór er mjög augljóslega að vinna með það hugmynd að það hafi eitthvað komið fyrir hana í æsku sem veldur því að hún hérna, finnur sig ekki í svona hérna normatífa samfélagi þegar hún er orðin fullorinn og það kemur fram í sambandina við Arnald að hún, það er eitthvað í þeirra kynlífi sem að hérna, stoppar hana, hún getur ekki lifa hamingjusum og eðlilegu kynlífi með honum, það er eitthvað sem bara kemur veg fyrir það, en hvað það er náttúrulega vitum við ekki kannski alveg, en sem sagt, það má lesa og sjá þessi freudísku þemu og tákn eins og segir í skáldsögunni, en þau eru miklu meira áberandi í handritinu og þú heila svona að verða nánast klísukent sko. Og þú fórst að spyrja pískin hér áhugaverða er sem vekur í mitt athygli er að Halldór stingur upp á þremur titlum á kvikmyndahandritið, Salka Valka er bara eitt af þeim og Woman in Pants er annað, en þriðja heiti sem er eiginlega aldrei nefnt er sagt, The Icelandic Whip, mm-hmm. íslenski pískurinn, sem er mjög áhugavert, þannig að það því

0: að hann gefur þessum písk eitthvað svona vægi. Ég hafði greiðlegt að þetta hafði einhvern svona vægi í hugans. Og hvenær kemur þessi pískur fyrir? Í handritinu, jú, hann kemur fyrir alveg í lokin. Það sem að, hérna, Salka og Arnaldur eru, hérna, búin að eiga alls konar dramatísk sáskipti. Það greiðlega mikil ást og milliðara en það eitthvað sem kemur í veg fyrir að þau, hérna, í saman. Og hún endar á því að fara heim til hans, hittir það aldrei hann föður hans og segir síðan alltaf að bíða eftir Arnaldi þarna heima hjá honum en tekur ofan af vegnum svona einhver svipu eða písk. Og svo er þetta bara svona, hún handfjallar þetta, þessa svipu og þannig endar í raun og verið leikriti, hún bíður eftir honum heima hjá honum með þessa svipu í handunum. Og þú veist, þetta getur alltaf ekki að vera annað en tákgrænt. Þannig að þá veltum maður fyrir sig hvað tákt er þetta. Og út af þessu freudíska, eða þessu svona augljósa, þessu augljósa vinnu, Halldórs með sálgreiningu og hérna sálfræðileg vandamál manneskunar í þessu handriti, þá blasir náttúrulega við þetta sé hér dæmigerða fræga freudíska tákn, fallusinn, sem er tákur í vald. Eða kalllægt vald, getum við sagt. Og það kemur heim á saman við það að þannig endi sagan, sem þess að hérna, Salka tekur sér þetta kallega valdi sínar einn hendur og hérna væntalega mun nota það einhvern veginn gegn Arnaldi þannig í lokin. Þetta náttúrulega byrtist ekki skáldsögunni, það búið að fínpúsa þetta aðeins svona og breyta þessari svona þessum endalokum sorgu náttúrulega í skáldsögunni.
1: Einmitt. Og þá má vissulega fara rauk fyrir að hún sé með þetta vald líka í lok skáldsögunar.
0: Já, akkurat.
1: En einmitt á mun lúmskari og skemmtlegri hátt. Mm-hmm. En Salka kom út fyrir já, tæplega 100 árum, 90 eitthvað árum, en þessi hinsegin tákn og kritik, voru þau eitthvað neginn ljós við útgáfu eða er þetta eitthvað sem er að koma fram núna með sko tilliti til grósku í hinsegin fræðum og umræðu?
0: Ég held að þetta hafi aldrei verið rætt á þeim nótum, sko, ekki einhver sérstaklega hinsegin. Ég menn, það hefur alltaf blasa við að það er einhver, hérna, það er svona feminísku vinkill í sorgu, sama hvernig fólk veit fara með það. Þú veist, það er alltaf augljóst að þessi skáldsaga fjallar um kynjamálefni á einhvern nátt og annan, en það er eitt af því sem skilgreinir sorgu og hennar líf, barátta hennar við kvenhlutverkið, sko. En eftir því sem ég beit sko þá er þessi hinsegin svona, það að lesa inn í þetta svona hinsegin fræðilega samingi er bara nýtt og hérna, ég er ekki svo fyrst að hún heitir hérna Jenna Grace Skjótó sem að hérna bandarska fræðumæður sem að byrti grein í fyrra um sorgúvelku og svipuðu nótum, svona er að byrna saman með persónu verk eftir William Faulkner en þetta er svona þetta er einlið til að nálgast verki í rauninni. Og ekkert eitthvað sem ég myndi segja hafi verið einhverju þagnargildi eða eitthvað þannig, alls ekki, þetta er bara svona ein fræðileg gleru, eða ein gleru sem hættir að setja á sig til þess að lesa þessa bók, sko. Þannig að svara er alveg bæði já og nei, sko. Þetta hún er ekki verið rætt í þessu samingi, kannski beinlíns áður, en þessi baráttanar við kynjöldur hlutverki hefur alltaf held ég verið upp á borðum.
1: Ég held þessu góð loka orð, Ásta Kristín Benediktsdóttir, takk hérlega fyrir komin í Viðsjá.
0: Takk fyrir mig.
2: Tómas ræddi hér við Ástu Kristínu Benediktsdóttur hinsegin lestur á skáldsögunni Sölku Völku eftir Laxness. En grein hennar Sölku má finna í opnum aðgangi á vefsíðu tímaritsins Lambda Nordica og heitir greinin Woman in Pants, Salka Valka and Halldór Laxness Queer Modernism.
1: Og frá kvenhetju úr modernismanum höldum við nú lengra aftur í tíman og finnum þar aðrar kvenhetjur. Við fyrir alla leið til annarar aldar eftir Krist ásamt málfræðingnum og pislahöfundunum Hauki Þorgeirssyni.
3: Í síðustu viku fjallaði ég heilagar meyjar eins og þær birtast í íslenskum kvæðum síðmiðalda. Meyjarnar eru meðal píslarvotta kristninar, teknar á lífi í Rómaveldi fyrir trú sína á þeim tíma sem kristin trú var bönnuð með lögum. Meðal þeirra meyja sem Íslendingum voru hugleiknastar var heilög Katrín og hana orti kálfur munkur Katrínar drápu. En Katrínar er einnig getið í heilara meyja drápu og þar er þessi vísa. Burðugt víf fekk bana með sverði, blæða tók þá mjólk úr æðum, hennar luktu holdið sanna, hreinir englar, marmara steini. Katrínam fyrir miskun mæta, mætur lit í hæsta sæti, Guðs

unnasti himins og hennar, hennar nafn er sælt meðal kvenna. Eftir að ég las efni af þessu tagi hérna síðast fekk ég nokkrar fyrirspurnir. Hvaða viðhorf og hugmyndir birtast nú í þessum kvæðum? Endurspegla þetta ekki allt saman auðugt ímyndunarafl og trúarlega upplifun rithöfunda og skálda frekar en reynslu nokkurar raunverulegar konu. Jú, þetta efni hefur sannarlega ferðast langan veg frá sögulegum innblæstri sínum þegar við lesum það í helgisögum og trúarkvæðum síðmiðalda. Samt sem áður er það alveg satt að kristnir menn voru í langan tíma ofsóttir í Rómaveldi og það má finna ýmsar jarðtengdari heimildir. Sérstaklega athyglisverð er frásögn kristinar konu sem hét Perpetua og ólst upp í Karþagó í Norður-Afríku undir lok annarar aldar eftir Krist. Perpetua er til helgisaga en kjarnin í henni er eins konar dagbók sem Perpetua hefur sjálf skrifað. Fræðimenn telja að frásögn Perpetua sé ekta. Hún er skrifuð í ráum persónulegum stíl. Hún kemur heim við allar sögulegar staðrendir og í henni gerist ekkert yfirnatúrulegt. Saga Perpetua var ekki þýtt á íslensku á miðöldum, en það er ekki of seint og mig langar til að lesa svolítið úr frásögnarnar. Perpetua segir frá því hvað gerist eftir að hún hefur ásamt fleirum verið handtekinn fyrir trú sína. Undir rómerskum rétti er leiðin til baka í raun greið. Perpetua þarf aðeins að hafna kristninni og þá er hún frjáls aftur. Það vill fjölskylda hennar gjarnan að hún geri. Svona hefst textin. Kom persecutoribus essemus. Þegar við vorum í varðhaldi, reyndi faðir minn, sækir ástarsinnar á mér, að telja mér hughvarf. Pappi, sagði ég, sérðu ílátið þarna eða krukkuna eða hvað þetta er? Já, ég sé. Og ég sagði honum, væri hægt að kalla þetta annað en það er? Og hann sagði, nei, þannig get ég ekki kallað mig annað en ég er, Kristinn. Yfir þessu orði reyttist faðir minn svo hann veittist að mér eins og hann alltaf rífu hann mér augun. En lengra náði það ekki og hann var frá að hverfa, sigraður á samt djöfulegum fortölum sínum. Nokkrum dögum síðar voru við flutt í dýblisuna og ég skalf af óta. Ég hafði aldrei verið í slíkri myrkrastofu. Hvað var erfiður tími? Við vorum þétt saman og hitinn var brennandi og hann að það kom hrottaskapur hermannana. En mest af öllu kvaldist ég af áhyggjum yfir barninu mínu. Tertius og Pomponius, þeir blessuðu djáknar sem þjónuðu okkur, gátu þó komið því umkring með mútum að við fengjum að fara út í nokkra klukkustundir og hvílast á betri stað í fangelsinu. Þegar við losnuðum úr dýblisinu, gat hver og eitt sint sínu. Ég gaf barninu mínu brjóst, en það var þó örmagna af hungri. Í angist minni talaði ég við móður mína og hughristi bróður minn. Ég fól þeim son minn. Ég táraðist af sorg vegna þess að ég sá þau þjást mín vegna. Slíkar áhyggjur þoldi ég marga daga þar til mér tókst að fá leyfi til að hafa barnið hjá mér í fangelsinu. Þá styrtist ég þegar í stað og léttist af erfiði mínu og áhyggjum yfir barninu og fangelsið var mér skyndilega eins og höll svo ég kaus heldur að vera þar en annar staðar. Ég ætla að lesa aðra tilvitnun í texta Perpetua þar sem hún segir frá réttarhöldunum yfir sér og vinum sínum. Hún er beðin að framkvæma heiðna trúarathöfn í raun þar hún aðeins að gera eina handahreyfingu og segja eina setningu til að vera laus allra mála. Hún segir svona frá. Daginn eftir, meðan við sátum að máltíð, vorum við skyndilega gripin til yfirheyrslu og færð á torgið. Fréttin barst hratt hverfin í kring og mikill mannfjöldi safnaðist saman. Við honum leitt upp á pallin. Þau hinn voru spurð og játuðu trú sína. Röðin var komin að mér. Þá birtist faðir minn skyndilega með son minn í fanginu og dró minn yfir á þrepinu. Hann baði mig. Sýndu barninu þínu miskun. Og Hilarianus landstjóri sem þá hafði tekið við völdum eftir að Minúkius Timinianus landstjóri fjall frá, sagði Sýndu meðöngun með gráum hárum föður þins. Sýndu meðöngun með litla barninu þínu. Færðu fórn fyrir heill keisarana. En ég svaraði, ég geri það ekki. Hilarianus sagði, ertu kristinn? Og ég svaraði, já, ég er kristinn. Þegar faðir minn hélt áfram að reyna að fá mig til að afneita trúnni, skipaði Hilarianus að honum skildi ítt burt og hann var slegin með staf og ég fann til með föður mínum eins og ég hefði sjálf verið slegin. Síðan var dómur kveðin upp að okkur skildi öllum kastað fyrir villidýrin og við fórum glöð aftur niður í fangelsið. Perpetua var tekin á lífi árið 203 þann 7. mars og á þeim degi minnist kirkjan hennar. Ég byrjaði þennan pistil á tilvitnun í heilara meja drápu

0: Ég velti fyrir mér hvað höfundur hennar myndi segja ef ég spyrði hann píslarvætti Perpetúu. Hún var jú ekki mær, heldur móðir. En kannski myndi hann segja eitthvað í þessa veru. Sjáðu nú til. Hvaðið mitt heitir ekki heilar að megja drápa. Það bara einhver titill sem þið fræðimenninir hafi gefið því. Hvaðið mitt tilengað öllum konum sem dói í Kristi. Heilu Perpetúa, hvaðið mitt líka tilengað henni. Máríu þjóna, miklu fleiri, mektu hirð en nokkur virði, ekkjur, meyjar, frúr og flokkar, föður unnandi, helgar nunnur, öllum þessum engla hallar, ástúðugum, drottins brúðum, fagur mynduðum, fel ég á hendi, fræða gjörð og þetta kvæði.
1: Haukur Þorgeirsson kvenhetjur fornaldar. En þá höldum við yfir í listir samtímans og ansi nútímalegt margmiðlunarverk sem var pantað af Fílharmoníun í París og frumflutt fyrir vetur í Pompidou og sem hefur nú verið tilnefnt til Gullljóns á kvikmyndahátinni í Cannes í flokki alltumlíkjandi innsetninga. Playing with Fire kallast verkið en höfundur og leikstjóri Pierre Alain Giraud í samstarfi við fremsta píanleikara heims Yu Chawang og Gabrielu Friðriksdóttur. Innsetningin alltumlíkjandi sýndarveruleiki þar sem hologram af Wang leikur verk eftir klassíska meistara í samhljómi við myndlistaverk Gabrielu.

0: Gabriela Friðriksdóttir, verður hjartanlega velkomin í Víðsjá.
1: Takk að þið kærlega fyrir.
0: Alltum líkjandi sýndar veruleika innsetning. Þetta fyrirbæri, ef við byrjum þar.
1: Þetta nú bara sko, í rauninni þetta ekkit rosalega flókið sko. Af því þetta í rauninni bara svona sýndar veruleika, ef þú ímyndað þér að þú ert sko, setur á því svona, þetta hálfgerður svona hjálmar núna, sem maður setur á sig hjálm, það eru sem eru gleraugu og rosalega fín heyrnartól. Og þá ertu bara svo, þú veist, þá ertu bara komin inn í eitthvað allt annan heim, bæði uppi til liðana, niðri, allt umlíkjandi, ertu bara staddur í eitthvaðum allt öðrum heimi, sko. En samt geturðu núna, því að tæknir núna eins og sniðu, sko, að þetta, þú getur samt alveg labbað þetta er ekki, þú missir ekki jafnvægi eða neitt þannig.
0: Nei.
1: Þetta er svolítið sérstætt að þetta var þannig að, þú veist, þessu gömlu glerugun voru þannig og þetta var svo vanþróa þá og þá var, fekk maður svona vertigo að því að, þú veist, bara það var alltaf eitthvað svo skakkt og hreyfðið titraði svo mikið, en núna er þetta alltaf orðið svo rosalega flott, sko. Þannig að þú ert bara ekki basically komin í nýjan heim, þú ert bara eitthvað undra heim. En þetta er svona, sko, verkið er þannig að þetta spilar á öll skinnfærin, held ég, nema bragðið, ekki nema hún sérst með tyggjóskilur á sýningunni, þá er þetta bara búið að, hérna, þá eru öll skinnfærin hann að talin, sko.
0: Einmitt.
1: Og það er ilmur í sýningunni líka.
0: Já.
1: Það er sko fransk, armenskur, ilmvansframlegandi sem er með okkur í þessu. Og þarna erum við líka með alveg óbáslega flotta hljóðmynd og sko, þetta er bara svona hljóðskúltur líka.
0: Einmitt.
1: Og þess vegna er svo gaman sko að upplifa þetta því maður er alltaf pínu stressaður. Við gerðum verk saman, ég og Pierre Alain sem er náttúrulega aðal hérna stjórinn í þessu verki. Við gerðum saman verkana svona sem að kalla þess þá AR í gamla dag sem var sýnt inn á Listasafni Íslands, hétt Sola Stalsia. Og það var sko svona eins og viðbættur veruleiki eða það var kallað það, eða aukinn, eða hvað þetta hétt þá. Og það hefur svo ótrúlega mikið breyst síðan þá.
0: Veist,
1: og þetta er núna þannig að þú sko bara til þessi svo hljóðmyndin að þetta er byggt á náttúrulega músík og þannig er aðal sko, hljóðmyndin er þannig að þú sko hefur aldrei heyrt svona hljóð áður þetta er bara svona að þú ert bara með enga svona, þú veist svona bara sér út búin sko hljóðin bara þannig í kringum þig sem er náttúrulega alveg geggja sko Og þannig eru náttúrulega, við erum með þarna Ravel og Debussy, Stravinsky, Bach, Liszt, Debussy, Prokofiev, Brahms, Chopin, þú veistu, við erum bara með alla þessa, þetta er sérstaklega líka fagurt að því að Pierre Alain velur þessi verk, þessi píanoverk, vegna þess að þetta er allt, tengist allt ljóðlist líka.
0: Einmitt, með langar sko áður með köðu vinnuferði, Gabriela, þá hérna, kannski aðeins, hver er kveikjan að þessu samt?

0: samstarfi ykkar? Hvernig komið þið saman? Ég veit að þið Pierre Alain hafi unnið áður saman og hann einmitt í þessum flokki, hann að vinna, hann hann tilnefndur í annarsinn, hann vann þennan flokk
1: Já.
0: Þegar hann var skapaður fyrir 3 ára síðan.
1: Já.
0: En hvernig verður þetta samstarf til núna?
1: Já, ég held að sé bara vegna þess að hann sér fyrir sér þarna um leið og hann fær þetta tækifæri. Þá sér hann fyrir sér bara heim sem að honum finnst bara vera í svo miklum tengslum við verkin mín af því að ég held að sé bara þegar maður vinnur svona náuð saman lengi þá verður minn heimur hans og hans heimur minn skilur við verðum svona tví eitt eitthvað megin og hann sér bara fyrir sér að þarna getur hann svona ofið saman sko músikina með myndlistinni og hann þekkir verkin svo vel að það verða bara strax til einhverjur heimar þú veist í svona mínum anda eitthvað negin hjá honum leið og hann kveikir á þessari hugmynd þá lítur hann til þú veist teikningana, málverkana og jafnvel skúltúrana líka og þá segir hann ok, nú ætlum ég að gera þess að senda þú veist þeim sem eru að beða með um þetta það er náttúrulega fílharmoníin harmoníin í París sem eru að panta þetta verk og þá finnst hann bara sniðu þetta komið referensa og við gerum bara saman svona hann settur svona eiginlega svona niður bara referensa með myndunum mínum og svona fyrir hvert kafla bara eins og hann sé að skrifa handrit með myndum og þau verða bara svona hrifin að segja bara, vá, þetta er bara ævintrilegt og þarna kemur líka hann er algjör verkfræðingur sko, hann Pierre Alain, hann er með alla verkfræðin og tæknina og meðan ég er meira svona föndrarinn skilur, eða svona listamaðurinn þannig að það er svolítið gaman að því þarna erum við þá að vinna saman sko svona balanserum hvort annað skilur og þetta bara einhvern veginn var bara fannst honum bara svo eðlilegt og þannig er hann líka að nota náttúrulega eins og við kallum það extra vélina eða AI við erum líka að nota hana þarna en algjörlega bara við erum ekki að nota hana sko stela frá öðrum, heldur erum við bara að nota hana til þess að til búa til þeim strífi eða hluti úr teikningu eða málverkinu mínu skilur við, og ég þurfti að ákveða líka þarna, heyrðu vilja að þetta sé þarna úti þarna er annar angi sem er svolítið svona flókin
0: Akkurat.
1: En ég ákveð bara, já mér finnst þetta bara þess verði og ég bara ákveða að ég gerum þetta bara og þá, núna er náttúrulega verkið mín eitthvað stöðar þarna í þessu
0: Í þessum heimi?
1: Í þessum heimi, bara nú á allur heimurinn þetta.
0: En líka það að sko, hann er að þekki verkið eins og vel og hann velur verkin sem honum finnst passa inn í þessa sögu sem hann er að skapa þarna
1: Já.
0: Og í samstarfi þið þetta. En hvernig líka, er ekki líka annar angi að því að sko setja þessi gömlu verkin í þetta nýja samhengi og sjá þau verða þrívíð og svona lifna við upp á nýtt. Hvernig er svo tilfinning?
1: Mér fannst það bara alveg ótrúlega ég var smá stressuð svona fyrst af því að maður er nú búin að vera að vinna í alls konar tæknikennum tíman og þetta er allt frekar svona manni fyrst það svolítið hræðilegt, þú veist, eins og maður var kannski að skjóta einhverja geggju gæði hérna í gamla daga í myndbandsverkunum sínum svo maður að fletja þetta í gegnum tæki sem voru kannski bara ekki neitt góð, sko svo er þetta alltaf svona hreift og eitthvað hvernig jóskupanum það kemur út á endanum
0: og hvernig ná eftir að lifa kannski líka
1: já, einmitt
0: já.
1: Og, en þarna var þetta bara, þú veist, þetta teimi þarna Atlas 5, þeir eru alveg þannig eru að tala alveg um sko eitthvað 40 manns, þú veist, bara risa skrifstofu sem er bara að gera svona verk sko.
0: Já.
1: Ég sem er í París þeir eru alveg algjörði snillingar sko. Og þegar ég fór að fyrst að skoða bara þá sá ég þetta bara fyrst í tölvunni þá sá ég bara strax hvað þau voru rosalega klár að ég er svona mér létti smá sko.
0: já. En
1: svo var það bara líka svo æðislegt þegar ég prófaði fyrst þarna þessa nýju græjur
0: já.
1: Þá var ég bara váherði þetta er bara, ég fór hans ég bara að gráta mér varst þetta svo gaman að vera eitthvað svolítið svona narcissist kannski, en svona þú veist það var bara svo gaman að sjá verkin bara eitthvað negin svona fagurlega umturnast eitthvað negin í einhverju allt öðru þú veist það svo gaman að sjá þetta svona, þetta er svona kannski, þannig er maður að sjá listina sína á einhvern annan hátt en kannski að sjá það í fyrsta skipti raunverulega af því að þetta er einhver allt annar hátt allt annar handleggur sko þú skilur að því að það var komin einhver svona fjarlæð á þetta og maður sér þetta þarna það er kannski bara í fyrsta skipti sem ég sé eitthvað svona alvöru
0: alveg nýju ljósi
1: þetta var mjög fallegt sko
0: og hvar kemur vangin í samstarfið? Áttu þið ekki samtal líka auðvitað við hana?
1: Jú, hún náttúrulega er mjög spennt líka yfir öllu, sko, hún er svo

0: poppin fyrir öllu nýju og, þeim, og það líka bara alltaf svolítið skemmtilegt, þú veist þannig að þegar sko tæknin mætir þessum gömlu meisturum eins og í tónlistinni, þú veist þú sér hvað endalaust alltaf hægt að vinna með ef það eitthvað falli list eitthvað staðar. Þú veist þá hún bara alltaf endalaust innblástur fyrir bara alls konar og þetta skynjaði hún strax, hún bara, ég fíli þetta, eins og hún hafði aldrei spilað eins og hérna klerti lunn.
1: Já, það ekki.
0: Hún hafði aldrei spilað.
1: Nei.
0: Henni fannst það kannski svolítið svona normkor, sko, mm-hmm. að taka það eitthvað, ég veit það ekki.
1: Mm-hmm.
0: En þarna fara þau aftur inn í ljóðlistina, inn í tónlistina og hún bara, henni fannst bara æðislegt að loksins að spila þetta. Líka með þegar ég huga að þarna búið að gera svona þennan heim utanum það og þarna hún aftur, eins og ég, að sjá bara og heyri þetta í öðru ljóð, svona annan hátt.
1: Einmitt. En þessi heimur sem þú ert að lýsa, verkið kallast Playing with Fire.
0: Já.
1: Það eitthvað saga þarna.
0: Já.
1: Segðu mér aðeins frá.
0: Ég held að henn, sko, þetta líka hennar saga svolítið líka. Þannig útsu.
1: Já.
0: Af því að hún er svona eldfugl eiginlega. Hún sem manneskja finnst mér. Hún er svona rosalega ástríðu fullu, sko, svo ástríðu, sko, sprengja. Þú veist, þessum að sér hann að spila á píanóið, það er alveg magnað.
1: Mm.
0: Og það eitthvað svona rosa, ég sé, sá alltaf fyrir mér eitthvað svona, bara svona eldtungur út úr henni þegar ég hefði hann að fyrst spila, sko. Og þá varði það, ég held að bara, titillina hafi bara komið svona bara eins og, já, er það ekki bara, er það að leika sér eldurinn þannig?
1: Mm.
0: Að því að verkin eru líka þannig, að þarna erum við að fara í gegnum þessa, meðan að hún er að setja svolítið sig inn í þetta og hann náttúrulega skrifar handritið og risir upp handritið út frá henni líka. Og hennar lífshlaupi þannig og hérna það blandast við þessa sögu sem að ég í verkunum sjálfum og þá verum til dæmis með þarna eldfuglin eftir Stravinsky og það eru líka þarna Fufolett, ég veit ég hvað það kallast eftir list,
1: mm-hmm.
0: hérna kjána eldarnir eða svona litlu svona bjarmarnir heiti þetta líklega
1: mm-hmm.
0: og svo er það náttúrulega, þú veist, bara eins og stríðssónatan hans, hérna, hans Prokofjefs. Þannig erum við komin strax með eitthvað sem er svona kannski bæði harmsa manneskjunar og líka, þú veist, gleði ganga manneskjunar mm-hmm. í lífinu.
1: Mm-hmm.
0: Þannig að þannig erum við að taka inspirerast af hennar lífi, okkar lífi, í listinni, í tónlistinni. Pierre er líka að setja sér þannig inn. Allir að setja eitthvað sína sögu og úr því verður í raunum að vera svona, hvað myndi þetta kallast? Þetta kallast svona mannkynsaga í fyrir skilningavitin.

0: og þetta náttúrulega sko svo allt öðruvísi að vera þarna bara staddur kannski inn í heimi sem bara við, svo, við erum með þarna sjálfspilandi flygil Steinway og Sons bara geggjans byrja sko flygil og það er svona það er eina áþreifanlega þannig í einsetningunni fyrir utan eitthvað smá sem við smíðum og svona
1: eini efnis
0: já svona eini efnis já. Eina efniskendin sko
1: já.
0: Og svo er hún sko hún kemur bara sem hologram og spilar á þennan flygil og hann er alltaf til staðar og það er svolítið fallegt að því það er svona við erum eiginlega ferðast með henni eins og við séum á einhverju svona töfrateppi píanóð er eins konar svona farartæki í gegnum þessa sögu og svo stendur þarna kannski og svo er hún að spila svo allt henni bara allt henni bara fyrir að hækka yfir bara vassin sem fyrst eru pollar svo bara byrjar allt henni að fara í kaf og bara blú blú blú er bara komin hann í kaf og svo ertu bara komin eitthvað lengst hann í sjóin og þar eru alls konar sjáardýr og allt er hún með þér að spila og stundum koma hendurnar og henni alveg risa stórar og þetta er svona eins og að vera tónleikum af því að sko, hljóðið er svo frábært þetta er eins og að vera tónleikum svona, stundum eins og þeir eru lokar augunum á tónleikum og þeir eru fyrir að búa þér til hennan heim inn í hausnum og hjartaðinu þetta er svoleiðis, bara alvöru
1: bara það
0: Já. Það er eiginlega ekki hægt að lýsa þessu öðru vísi, sko. Allan að ég þannig með þannig myndrænan huga að þegar ég loka augunum og það eru söm verk sem hafa þannig áhrif á mig, að þau verða bara að svona sýnda verið lauka inn í mér, skilurðu.
1: Hljómar er svo fullkomið svona verkefni fyrir þig þá?
0: Já, ég verða eiginlega að segja þetta, sé eiginlega bara svona

svona eila svona margslungnasta eila svona samstarf þannig sem ég hef svona sko ég nú verið mjög mikið að

0: En svo er þetta bara svona risavaxin heimur þar sem að koma eitthvað 100 manns, 150 manns sem hafa starfað við þetta og þú veist þetta bara endalins vinna, sko.
1: Sko, því að þú ert auðvitað öllu vön í listinni. Þú ert búin að vera að gera alls konar risainsetningar, til dæmis bara í Feneyjum og vídeo og bara snert á eil öllu. Að gera þessar myndir á hreyfingu, hvernig er vinnuferlið í þessu verkefni þegar þú ert með svona marga samstarfsmenn, þú ert ekki bara ein inn í stofu að mála og hugsa, hvernig er það öðruvísi ferlið?
0: Já, þetta er í rauninni sko svolítið skemmtilega þannig að við erum hérna með handrit síðan fyrir að fara að menna bara búa til myndina í kringum þetta eins og þeir hérna Atlas og Lightroom er líka með okkur í þessu og fleiri og þeir fara svona, já, herðu við erum með þessa útgáfu, prófa svo senda þeir okkur svona, ok, hvernig listi ykkur á þetta og þá tölum við á Pér Allansson og sem, herðu, það þarf vel að vera kolkrabi að hérna já, á ég að teikna hann þá, þarf hann á morgun en þú veist, þetta er svona þannig að það er alltaf bara, sko þannig að senda þeir okkur að því við erum að vinna svona á milli landa líka og þú séu hvað þetta er frábært að ég get þess að vera bara í Hnífsdal eitthvað út á túni þá kemur kallið því á það vantar hérna eitthvað svona avatar eða jafnvel hóp af svona eitthvaðum svona træbal svona eitthvaðum kynjaveru dansflokki og það er bara já, hvernig vil ég fá þetta? Þá er þetta bara gert og síðan er bara svona já, gætiru kannski haft kolkrapan aðeins svona með ég, meira elegant lappir eða eitthvað svona, þú veist, þetta er bara svona eftir pöntun svolítið
1: Einmitt.
0: Og svo útfæra þeir þetta og svo senda þeir okkur svona skjá svo bara vídeo af þessu og þá segir við bara, já, þetta er aðeinslegt þetta geti verið minna svona, þetta er svolítið mikið eins og Disney þarna, eða þú veist svona, svona er þetta unnið þangað þetta er alveg bara allir eru orðnir ánæðir
1: Einmitt.
0: Og þetta getur oft verið líka náttúrulega árekstrar þarna, þú veist, eins og listrænir þau eru með hugmyndir svona varðandi liti líka Og ég er alveg bara hardcore, sko, ég er sko eiginlega bara svona, ég er rosalega harður svona lita reglupjessi, sko, ég þól ekki sömu að lita samsetningar og þarna þurftum að stundum að takast á, sko.
1: Einmitt.
0: Ég segi bara, þetta bara gengur ekki upp, þetta þú getur ekki sett svona þess að tvo liti saman, sko, þetta er alveg vonlaust. En svona verðum að líka bara tala, bara beint, segja beint út hvað mannum finnst, svo mætast allir á einhverju meiri leið og svo endanum tókst þetta bara mjög, mjög vel og ég var ánað með allt, sko, alla liti og enda líka myndum maður ekkit hætta fyrir en maður er ánaður. Því annars er þetta, annars er bara ruggla veri í samstarfi.
1: Jú,
0: það er bara þannig.
1: Algjörlega. Herðu Gabriela, sýningunni er lokið í París en þetta er auðvitað frumsýning núna í vikunni á Cannes og svo mun þetta ferðast víða veröld.
0: Já.
1: Og við þurfum bara að kíkja á dagsningar hvar í heiminum við getum fundið þetta.
0: Já, þetta er til þess að fara núna í júni verður þetta held í Shanghai í sinfóníunni þar og svo er þetta að fara hérna til London í hérna í september og það verður í South Bank Center í London og svo er þetta að fara í oktober til Taiwan og svo erum við með hérna, það er búið ákveða hérna Lincoln Center í New York á næsta ári, allan í júni það er örglega búið að bætast eitthvað við, ég bara er ekki alveg með nýjastu fréttir en
1: við fylgjumst með
0: algjörlega sko
1: Herðu Gabriela, hvað er svona annars á döfinni hjá þér annað en að vera tilnefnd fyrir síndarveruleika innsetningu? Hvað er þetta brasa meira?
0: Ég var
1: nú
0: bara
1: sýningu?
0: Já, ég var að klára hérna sýninguna Orka og ávextir hérna í listamennu, kallar við listamenn. Það var æðislega gaman. Og svo er ég með alveg nokkur svona játnýja eldinum, sko. Ég er svona, það er hljumis, við erum en þá að vinna hérna að því að fá leyfi til þess að reisa hana, heiðus hérna skuna, stóra úti listaverki til heiðus Björk Guðmundsdóttur.
1: Einmitt.
0: Hérna,
1: er það komið vel á veg?
0: Já, það er svona, við erum núna búin að finna staðsetningu en það er verið svona að fá leyfi hvort að þetta megi rísa þar. En þetta, við tökum okkur bara allan góðan tími þetta er stort verkefni en svo er ég náttúrulega bara Núna er ég bara, byrja ég bara aftur á nýjum verkum líka. Vist, ég er alltaf að vinna bara stöðugt, bara tvívið verk og jafnvel þrívið og bara svona, að því það er bara svo gott að vera svona alltaf að, að því að ef maður er ekki að, þá er hjarta manns ekki opið fyrir tækifærjónum til dæmis. Ég, sko, mér fannst þetta að ég svo í gamla dag voru menn ofta að vinna svona þessi manna, mínir kollegar og svona ofta að vinna bara fyrir sýningar, einhver ákveðna sýningar. Ég held að þetta sé nefnilega öfugt, sko. Þú bara gerir og gerir og þá kemur sýningin til þín. þú veist, þetta er þannig sem þetta virkar. Allan finnst mér

0: núna þegar ég horfi til ég náttúrulega búin að vinna í þessu í 30 ár núna og maður lærir ýmislegt á leiðinni og þetta bara búið að þessi 30 ár búin að kenna mér að það þýðir ekkit að bíða eftir ekkur hérna, eftir ekkur sýningum sko. Þannig að þetta svona bara svona mér langar að koma þessu út í eitthirinn
1: Þú búin að finna þinn takt
0: Já,
1: eftir 30 ár.
0: Já, þetta virkar sko. Það virkar að vera bara að gera að vinna og þá bara þannig að ertu einhvern veginn svo opinn að heimurum bara finnur það og finnur þig.
1: Það ljóma mjög vel. Það var hjartað opið að vinna og vinna.
0: Já, en ekkit að vinna eitthvað, ekkit að vera alltof duglegur, sko.
1: Ekki of.
0: Það ekkit gott að vera of duglegur. Þetta kenndi móður með mér snemma. Af því maður var svo rosalega duglegur að maður fór alveg kerðum mann sjálfan í kaf. Það ekki neinn dygð að vera of duglegur, ekkit of neitt.
1: Ekki þessi íslenska dygð.
0: Nei, það held ég bara, ég held að allir endi svolítið skrallaður út úr því, sko.
1: Mm-hmm.
0: Maður verið að njóta lífsins líka.
1: Jú, jú. Gabriela Friðriksdóttir, gaman að fá því heimsóknir við sjá, takk fyrir spjallið.
0: Já, takk innilega fyrir mig.
2: Og það hér sem við sjá líkur í dag. Við endum þáttinn á kínversku bandarísku tónlistakonunni Yujia Wang, stjörnu þessarar allt um líkjandi innsetningar. Hún leikur hér etiðu nummer 6 eftir Philip Glass. Heyrumst síðar.

0: Hér lauk endurflutning í menningarþáttarins Víðsjár.
1: Þú ert að hlusta á Rás 1.

Góðir hlustendur, við hefjum þáttinn sígilda og samtímatónlist í dag með fantasíu fyrir flautu og píanó í sjadúr eftir franska tónskaldið Gabriel Fauré. Michel Debost leikur á flautuna og með honum á píanó.

Þetta var fantasía fyrir flautu og piano í C-dúr og P79 eftir Gabriel Fauré. Í flutningi flautuleikarans Michel Debost og Jean-Philippe Collard pianoleikara. Næst leikur Sinfoníu hljómsveit Íslands í hljóðritun sem gerð var í fyrra og kom út núna í síðasta mánuði. Sveitin leikur Sinfoníu númer 1, Polyphonic, eftir Arvo Pärt. Þættir verksins eru 2, 1 kanon og 2 Preludio e Fuga. Það aðal hljómsveitarstjóri Sinfoníu hljómsveitarinnar Eva Ollikainen sem stjórnar.

Við hlýtum á Sinfoníu Hljómsveit Íslands leika Sinfoníu nr. 1, Polyphonic, eftir eistneska tónskáldið Arvo Pärt. En hljómsveitin gaf nýverið út plötu þar sem hún leikur allar fjórar sinfoníur Pärts undir stjórn Evu Ollikainen. Þá komið að meiri flautu og píanoleik ættuðum frá Frakklandi, en næsta verk eftir André Jolivet og nefnist Chant du Linus eða Söngur Linusar. Verkið eins konar harmsöngur og nafnið Linus vísar í gríska goðsagnaveru sem á að hafa verið tónlistarkennari Orfeusar og Heraklesar. Það Emilia Rose Sigfúsdóttir sem leikur á þverflautuna og Ástríður Alda Sigurðardóttir leikur á píanó.

Emilía Rós Sigfúsdóttir flautuleikari og Ástríður Alda Sigurðardóttir píanoleikari fluttu söng Línosar eftir André Jolivet í hljóðritun sem finna má á plötunni Portrait sem þær stöllur gáfu út árið 2013. Nú komið að serenöðu fyrir strengjasveit frá árinu 1978 eftir Valentín Silvestrov. Kammersveitin Musica Viva leikur undir stjórn Alexanders Rudin.

Kammersveitin Musica Viva lék serenöðu fyrir strengjasveit eftir Valentín Silvestrov. Stjórnandi var Alexander Rudin. Endum þáttin í dag með litlu lagi hvítt tunglskin í skógi. Þetta úr ljóðaflokknum La Bonne Chanson og Opus 61 eftir Gabriel Fauré. Og lagið nefnist upp á frönsku La Lune Blanche Lui dans les bois. Ljóðið eftir Paul Verlaine. Það sænska mezzosoprán-söngkonan Anne-Sophie von Otter sem syngur. Með henni leika Bengt Forsberg á píanó, Nils Erik Sparf og Ulf Forsberg á fiðlur, Matti Hirvigangas á láfiðlu og Mats Lidström á selló.

0: Anne-Sophie von Otter söng við meðleik kammersveitar La Lune Blanche, Louis dans les Bois eftir Gabriel Fauré með ljóð eftir Paul Verlaine. Og þannig líkur þættinum í dag.
1: Þú ert að hlusta á Rás 1.

Komiði sæl. Ljóð Davíð Stefánssonar og lög við þau er í forgrunni í þættinum. Fyrsta ljóðabók hans, Svartafjaðrir, var gefin út hausti 1919 og fekk mjög góða viðtökur. Davíð hóf heimspekinám í Háskóla Íslands þetta sama haust og var jafnframt þingskrifari þennan vetur. Hann lauk heimspekiprófi vorið 1920 og fór að því loknu heim í Fagraskó en sildi síðan til Kaupmannahafna síðsumars. Hann var óheppin með leigusala og leiddist dvölin í Kaupmannahöfn. Það var því himnasending þegar að myndhöggvarinn Ríkharður Jónsson kom til Kaupmannahafnar í október á leiðsynni frá Íslandi til Ítalíu og Ríkharður hvatti Davíð til að slást í för með sér. Og hann lét til leiðast þó svo hún þætti þetta ekki neitt sérstaklega góð hugmynd til að byrja með. Ingólfur Gíslason læknir fór líka með í þessa ferð sem átti eftir að verða Davíð mikill innblástur. Þeir lögðast að frá Kaupmannahöfn áleiðist í Flórens og fóru langleiðina með jafnbrautalest. Þetta var rétt fyrir jólin 1920. Í Flórens fengu þeir inni á dönskum systrum en þær ráku þar gistihús og matsölustað. Systurnar tóku gjarnan á móti ferðamönnum frá Norðurlöndunum. Það vildi ekki betur til en svo að jólin veiktist Davíð og átti í þeim veikindum í tvo mánuði. En Davíð fór líklega með Ríkharði á hinna þekktu listamannakrá Lapi þann 15. janúar 1921. Þar hafði óperusöngvarinn Ernest Caruso sungið og Davíð orti þessa krá í ljóði sem birtist í ljóðabókinni Kveðjum árið 1924. Jakob Waff Hafstein samt í lag við þetta kvæði og söng það sjálfur inn á hljómplötu.

Jakob Vaf Hafstein söng eigi lag við ljóðið Lapi listamannakrá í Flórens eftir Davíð Stefánsson. Þeir félagar, Davíð Ríkarður og Ingólfur, héldu frá Flórens til Rómar með lest 25. janúar 1921 en Davíð hafði ekki náð sér af veikindum sínum. Hann var lagður hann á sjúkrahús og náði sér ekki fyrir henni lok febrúar og loksins þá gat hann farið og skoðað kirkjur postulana Péturs og Páls, katakombunnar og helstu sögustaði Rómaborgar. Þeir héldu síðan að stað til Napoli og Capri í lok mars 1921. Með í för voru Tryggvi Svörfuður Sveinbjörnsson og Valdimar Halldórsson. Ung og falleg dóttir fiskimanns vann á hótelinu á enni Capri og hún heillaði Davíð svo mjög að hann orti til hennar. Davíð var alsæll með dvölun á Capri og kvöld eitt kom hann heim á hótelið, hreifur af fegurð Capri, greip hinna ungu Katarínu og dansaði við hana, setti sig hann með hann í fanginu og fór með frumsami kvæði sem Ríkarð Jónsson skrásetti. Samkvæmt frásögn Ríkars var Katarína ekki par hrifin af þessum þokkapiltum frá Íslandi. Og svona mundi Ríkarður eftir þessu og tilvittin hefst, Hrafntinnu augu Katarínu gneistuðu til okkar. En er hún sá, hve glaðir og góði við vorum, færðist óðara heillandi bros yfir sólbrúnt andlit hennar. Ekki leðalöngu, það til að Davíð greip Katarínu litlu og dansaði við hana tarantella þarna á ganginum. Síðan sett hann hana á kné sér og mælti nú að munni fram hið alkunna ljóð Katarína sem er tókst að skrifa niður jafnharðan, tilvitnum líkur. Þannig gerist það að þetta fallega og vinsala ljóð varðveittist.

og Davíð Stefánsson kynntist þessari stúlku árið 1921. Eitt helsta náttúruundrið á Capri er blái hellirinn sem ferðafólk sækist eftir að skoða og það gerðu Davíð og félagar hans. Davíð orti dvölina á Capri í Capri-kvæði sem skiptist í þrennt. Fyrsti hlutin heiti Capri, annar hlutin blái hellinn og þriði hlutin stúlkuna Katarínu. Tenorsöngvarinn Páll Jóhannesson syngur nú lag Jóns Björnssonar við þann hluta kvæðisins sem fjallar bláa hellinn. Ólafur Vignar Albertsson leikur á píanó og þetta er hljóðrutun sem var gerð í Hlégarði í Mosfellsbæ árið 1987 og það var Halldór Víkingsson sem annaðist upptökuvinnu.

Þetta var lag Jóns Björnssonar við kvæði Davi Stefánssonar bláa hellin á Capri. Tenorsöngvarinn Páll Jóhannesson söng og Ólafur Vignar Albertsson leik á píanó. Davi Stefánsson og ferðafélagar hans fóru meðal annars til Assisi í Umbría héraði en það voru heimahagar heilags Frans. Þar leit Davi vel í kyrðinni og þar kynntist hann konu sem hann ortu kvæðið Tina Rondoni og annað kvæðið til sem heitir Ég nefni nafn þitt. Karl Ó. Runason samdi lag við þetta setna kvæði á sínum tíma en það líka til nýra lag sem Kristina Arngrímsdóttir samdi. Það lag kom út á plötunni Ég hitti þig árið 2023. Kristina syngur og þeir sem að spila með henni eru píanóleikarinn Tómas Jónsson, bassaleikarinn Jón Rapsson, gítaleikarinn Örn Eldjárn, slagverksleikarinn Kristofur Rodríguez Svönusson og trommarinn Magnús Tryggvason Eliasen. Og þeir sem radda með Kristinu eru Björk Eldjárn og Ösp Eldjárn, dætur hennar.

Kristjana Arngrímsdóttir söng eigið lag við ljóðið Ég nefni nafnið þitt. Það er þetta Davíð Stefánsson. En hann orti þetta kvæði til konu sem hann kynntist í Assisi á Ítalíu vorið 1921. Davíð og ferðafélagar hans heldu frá Assisi til hinnar sögufrægu borgar Feneja á leiðsinni til baka norður til Danmörkur. Davíð nefndi Feneyjar, borg gleðinar og hafsins, enda samanstendur hún af 117 eyjum. Davíð borða á Lító á hverjum degi, sildi síkin og gondólum, skoðaði Markúsakirkjuna, át kirsuber og naut alls sem borgin hefur upp á að bjóða. En kunni samt ekki alveg nógu vel við hitan á daginn. Og í þessari borg kynntist hann konu sem hann orti hið fallega kvæði, konan með sjalið. Það er til nokkur lög við þetta kvæði. Það er meðlega lag sem þær stöllu sem skipa tvíekið Ilju samdu og kom það út á plötu árið 2012.

Bjartey Sveinsdóttir og Guðný Gía Skjaldardóttir sem skipa tvíeykið Ylju sungu eigið lag við ljóð Davíðs Stefánssonar sem heitir Konan með sjalið. Þær spiluðu báðar á gítara og með þeim spilaði slætgítarleikarinn Smári Tarfi Jósefsson og kontrabassaleikarinn Hlynur Hallgrímsson. Davíð Stefánsson fór frá Feneyjum til hennar fornfrægu borgar Verona en í þeirri borg er sögusvið Rómeó og Júlíu. Og þar sá hann sýningu í gömlu hringleikahúsi áður en hann steig upp í lest sem flutti hann yfir Brennelsgarðið til Innsbruck í Tíról í Austurríki. Þangað var hann kominn 17. júní 1921 og þar orti hann um Rósa Mundu sem býr í Bjálkakofa í Ölpunum við Ána Inn sem rennur um Indalinn og borgin Innsbruck dregur nafn sitt af þessari á.

Hauka Mortens söng lag sem að Unnur Sveinsdóttir samtiði kvæðið Rósa Mundu sem bjó í Bjálkakofa við Ána Inn. Ljóðið eftir Davíð Stefánsson. Þessi hljóðritun var gerð í tengslum við útvarpsþátt sem sendur var út á 7. áratugnum þar sem að Hauku Mortens og hljóðsitt hans fluttu nokkur íslensk dægulög en þetta var eitt þeirra þátta sem voru sendir út á vegum félags íslenska dægulöghöfunda. Þá höfum við fyllt Davíð Stefánssoni á suðuför hans og heyrt lög við nokkur þeirra kvæða sem var samdi á þessum tíma og birtust í ljóðabókinni Kvæði árið 1922. Frá þessum sama tíma kvæðið Komdu inn í kofan minn sem er gjarnan sungið við lag eftir ungverska tónskáldið Imre Kalman. Það kannast kannski einhverju við nafn þessa tónsmiðs en hann samdi líka lagið Ég komin heim sem allflestir landsmenn þekkja og er stundu sungið á landsleikjum við texta Jón Sigurssonar bankamanns. Harmonikuleikarinn Örvar Kristjánsson flytur þetta vinsala lag ásamt hljómsveit sinni.

Örvar Kristjánsson söng Komdu inn í kofan minn, ungvest lag, en kvæðið eftir Davíð Stefánsson frá Færaskógi. Þetta kvæði birtist í annarri ljóðabók hans sem hét einfaldlega kvæði og var gefin út árið 1922. Það eru tvö önnur kvæði í þessari sömu bók sem eru gert að sungi um við lög eftir ellenda höfunda. Annað þeirra heitir Dalakofinn en lagið eftir enska lagasmiðin og hljómsveit

framkvæmdastjóran Archibald Joyce. Tveir af ástsælustu söngvara landsins á sinni tíð hljóðritu þetta lag, annars vegar árið 1930 og hins vegar 1932. Og það voru Sigurður Skaffild sem söng lagin á hljómplötu í Berlín með þýskri hljómsveit árið 1930 og hins vegar Hreinn Pálsson sem söng þetta sama lagin á hljómplötu í Lundunum með enskri hljómsveit. En við ætlum að heyra aðeins nýri hljóðritun sem var gerð árið 2012 og það tenorsöngvarinn Óskar Pétursson sem syngur.

Óskar Pétursson og Dalakofinn, ljóðið eftir Davíð Stefánsson, lagið er eftir enska lagasmiðin Archibald Joyce. Þetta ljóð er eitt þeirra sem finna má í annar ljóðabók Davíðs, sem gefa var út árið 1922. Eitt þeirra ljóða sem birtust í þessari bók heitir Útlægin. Karl Ó. Runólfsson samdi einsöngslag við þetta kvæði sem margir hafa hljóðritað og sungið opinbellega. En árið 1971 hljóðritaði Ragnar Bjarnason nokkur lög sem komu út á hans fyrstu stóru hljómplötu. Og þar að meðal er lag sem gítarleikarinn Gunnar Páll Ingólfsson samdi við ljóð Davíðs útlægan. Gunnar Páll var skagfirðingur og kom lagið upplega fram í danslagakeppni á Sauðárkróki sem haldin var í tengslu við Sæluvikuna. Lagið var frumflutt í þeirri keppni en heyrðist fyrst í útvarpi 2. ágúst 1964 í þætti sem Svava Gests stjórnaði.

Þetta var þátturinn í frjálsum sunnan þeim og þar lék hljónsveit Svavars 11 lög sem voru flest sungin við texta eftir Guðrúnu Gísladóttur sem var lengi vel aðaldri krafturinn í skipulagningu þessarar söngvakeppni. En við heyrum nú Berta Möller syngja lagið útlagan og þetta er upptaka úr þessum útastætti frá árinu 1964. Magnús Ingimarsson gerði útsettinguna.

Berti Möller söng við hljómsveit Svavars Gests, lag sem Gunnar Páll Ingólfsson samdi við ljóðið útlagan eftir Davíð Stefánsson. Þessi upptaka frá sumrinu 1964 þegar Svavar Gests gerði útastátt með tónlist sem hafði komið fram í tengslu við danslagakeppni Sæluvikunar á Suðurkróki. Það við hæfi að heyra þessu næst eitt frægasta sönglagið sem sami hefur verið við lag og ljóðabókinni Kvæði sem Davíð Stefánsson sendi frá sér árið 1922. Sigvaldi Kaldalóns samti nokkur lög við Kvæði Davíðs á sínum tíma. Þar á meðal var Hamraborgin sem Sigvaldi tónsetti á mjög voldugan hátt. Álftagerðisbræður syngja þetta magnaðalag.

Álftagerðisbræður sungu Hamraborgina, lag sem Sigvaldi Kaldalón samdi við samnefnt ljóð Davíð Stefánssonar. Þetta lag er að finna á plötu sem þeir gerðu árið 2001 og heitir Álftirnar kvaka. Þættinu líkur á því að Sunna Ingólfsdóttir syngu lag föðusins Ingólfs Steinssonar við kvæði sem heitir Þú skalt farmanns kubli klæðast sem kom út í ljóðabókinni kvæði árið 1922. Ingólfur syngu með Sunnu dóttur sinni og leikur á gítar og bassa, Jón Guðmundsson blæs í þverflötu og Vilhjálmur Guðjónsson leikur á trommur. Takk fyrir að hlusta, verðið sæl.

Jónatan Garðarsson stýrði flugum. Í þessum þætti voru leiknar tónsetningar á ljóðum Davíð Stefánssonar frá Fagraskógi. Þetta var annar þáttur af sex í þessari þemasyrpu. Og við heyrðum nú sungin ljóð sem birtust í annari og þriðju bók Davíðs, bókunum Kvæðum sem kom út 1922 og Kveðju sem gefin var út 1924. Næst komið að meiningu, þætti í umsjón Önnu Gyðu Sigurgísladóttur.

Þetta er þátturinn Meining. Ég heiti Anna Gyða Sigurgísladóttir og í dag held ég áfram að fjallum íslensku konurnar sem að gerðist kaþólskar nunnur á síðustu öld. Eftir síðasta þátt bárust mér nefnilega nokkrar forvitnilegar ábendingar systur Stanisláss. Ábendingar sem ég langar að skoða eins nánar.

0: Halló.
1: Halló, er þetta Gunna?
0: Já.
1: Hæ, ég heiti Anna Gyða og ringi frá Rás 1.
0: Já.
1: Er ég að trufla þig?
0: Nei, elskan, nei, alls ekki.
1: Hér heyrðum við Gunnu, nýræðri konu sem er bróðudóttir systur Stanislás. Systir Stanislás, eða Guðrún Una Gísladóttir, var þriðja íslenska konan til þess að gerast kaþólsk nunna eftir siðaskipti. Systirinn lést 1956 og þar sem að mjög litlar upplýsingar eru varðvittar hana á prenti, gerði ég ráð fyrir því að mér myndi ekki takast að finna mikið hana. Að ekki tók ég eftir því

0: að í bók Ólafs H. Torfasonar Jósefssystur, bók sem að unnin var á 10. áratug síðustu aldar, þá sagði hann þetta hér.
1: Við vitum svo lítið þessar íslensku systur. Það eru ekki til neinn blaða við tölvið þær eða samtíma lýsingar.
0: Ég fundi fyrir skrítinni mótsögn innan með sjálfur mér það að hafa óbillan áhuga á grúski en á sama tíma hafa litlar væntingar til þess að upp úr grúskinu komi í alvörunni nýjar upplýsingar. Það er að segja að ég finni í raun nýjar sögur þetta fólk sem að er löngufarið og skilur sjálft ekki eftir sinna einar heimildir. Í tilviki íslenskunnurnanna og nú sérilegi systur Stanislaus þá hafði ég rangt fyrir mér. Byrjum á Gunnu. Hún man vel eftir frænku sinni.
2: Má ég spyrja, ert þú svo eina eftir sem að manst eftir Guðrúnu Unnu eða?
3: Já, ég held að sé alveg óvægt að segja það. Það er svo mikið að fólki, jafnaldra mín sem að Fjóla systir hans pappa átti, við vorum mjög góða vinkonur. Hún hefði geta munað eftir henni en hún löngu dáin. Mm-hmm. Og mér finnst bara allir mínu jafnaldrar í fjölskyldunum vera dánir. Ég held að ég sé elst og á lífi að ég tel.
0: Eins og ég hef sagt frá áður þá er fjallaðum þessar íslensku nunnur á örfáum blaðsíðum í bók Önnu Sigurðardóttur frá 1988 nunnuklustur á Íslandi, bók sem að kallast Allt hafði annan róm áður í Páfadóm. Og svo er einnig fjallaðum þær í Sögu Jósefssystra. Þannig að í bók Önnu Sigurðardóttur eru þrjár málsgreinar systur Stanislaus. Það er sagt frá því hverra manna hún var. Það er sagt frá því að hún hafi ung tekið kaþólska trú sem að mér finnst reyndar af merkilegt núna en því eins og þið munið heyra einn á eftir þá var fjölskyldasysturinnar ekki trúið, hvað þá kaþólsk. En í bókinni er ennfremur sagt frá því að Stanislaus hafi gengið í reglu Santi Jósefs þegar hún var 26 ára og gömul, farið til Kaupmannahafnar og lært hjúkrun. Var þið síðan innlyksa þar til að setni heimstyrjöldinni lauk 1945. Eftir heimkomu starfa hún sín á Landakotsspítala þar til hún andaðist árið 1956. Það eina sem er sagt karakterinnar og persónu er þetta hér. Hún var eljusum og dugleg hjúkrunarkona. Vinsæl meðal sjúklingana. Ég er búin að skoða svona eiginlega bara allt sem hægt er að finna held ég. Það er skrifað þær í tveimur bókum og þetta eru bara örfáar blaðsíður og svo hafa verið skrifað tvisvar blaðagreinar og það er líka bara mjög lítið skrifað þær. Þannig að ég velti fyrir mér hvort að þú getur sagt okkur eitthvað frá Stanislaus í viðtali.
4: Ég náttúrulega tekta hana. Ég var nú samt ekki gömul þegar hún dó.
0: Nei, hvað varstu gömul heldurðu?
4: Hvað var ég gömul? Hvenær deyr hún? 1956?
0: Já.
4: Nú, þá var ég 30.
0: Sko, væriðu til í að segja mig frá þessu á upptöku, þannig eins og út á sveittal, ef ég kæm og heimsátti þig?
4: Já.
0: Ég heimsæki Gunnu þar sem hún býr. Hún býr á heimili fyrir aldraða í Hlíðunum.
2: Gunnu. Já. Hér er kósi, er það ekki? Það er notalegur staður. Ég trúi því.
0: Ég finn herbergi Gunnu.
2: Góðan daginn.
5: Góðan daginn.
2: Á ég að koma inn?
5: Já, sjálfsögðu.
2: Kjartalega velkomin,
0: elskan. Takk fyrir.
5: Hérðu, viltu setjast hérna?
2: Já. Hvað varst að hlusta?
5: Ég er alltaf að hlusta á sögu.
2: Já.
4: Í hljóðbókinni. Því ég get ekki lengur lesið, ég er lögblind.
2: Já. Og hvað sögu varst að hlusta á?
4: Alltaf glæpa. Ég er orðin útfarin í klæpum. Ég er svo mikið spennufíkill.
0: Hvaða áhrif hefur það á sálinna að hlusta svona mikið á glæpasögur?
4: Ég bara hef ekki hugmynduna, ég veit ekki hvort ég fyrir upp eða niður fyrir þetta aðtæfi. En hérna ég er bara læt slagstanda, ég er að skemmta mér á með að ég er á lífi og bara áhyggjur að hinu þegar það bara kemur ég. Engar áhyggjur að því núna, hvað ég lendi til í deg. Ég á vina báðum stöðum. Æ.
0: Gunna kynni sig svona.
4: Já, ég heiti Guðrún Jónas Sigurjónsdóttir.

0: aktív kona.
1: Skútir, erum við þá að tala væntanlega ekki svona hoppjól, við erum að tala svona skútir sem maður situr á, eða ekki?
0: Jú, já. Bara rafskutla. Já, svo svo heppin að ég á hérna góða vinkonu sem er nú 18 árum yngri en ég, en við erum voðalega góðar vinkonur og förum saman á miðvikudögum og ballnir á Vitatorg. Mm. Það eru fullorðið fólk að spila og harmonikur og gítar og svona. Og einn góðu söngvari sem ég mæti líka en það náttúrulega enginn að dansa við mann lengur en það allt í lagi, mér finnst gaman að horfa fólk dansa. Ég hef alltaf dansað alla ævi bara þangað til að Óli minn dó. Já.
1: Er langt sér hann dó?
0: Óli minn dó 23. Já, það var mikil eftir sjá á honum. Við vorum ekki gift, við vorum bara svona kerstbar. Og sátum bæði í óskiptu búi þannig að við gátum ekki gift okkur, annars hefðum við ábyggilega gert það. Elsku hjartasóli minn, hann er þarna.
1: Já. Hún bendir mér á ljósmynd þar sem þau Óli eru saman.

0: þú ert að vera nýræg og ég sé þarna kartón af sígarettum. Það hefur ekki
1: að... reiki eins og enginn sem morgundagurinn. Ég var alltaf reikt eða síðan ég var 14-15 ára.
0: Það hefur ekki haft slæm áhrif á þig alltaf?
1: Ég ekki verið þetta að vera.
0: Nei. Heppin?
1: Ég ekki döið enn.
0: Nei.
1: Nei. Ekki mjög.
0: Hvað heldur þú reikið mikið á dag?
1: Á ég að játa það?
0: Já.
1: Pakkan.
0: Já.
1: Pakkan. Já.
0: Hérna, ég kom til þín að því að ég fekk ábendingu frá frænda þínum að þú værir frænka systur Stanislás.
1: Ó.
0: Eða Guðrúnar Unu.
1: Hún bróðurdóttir mín. Nei, þvæla þetta. Hún er föðursystir mín. Bökluðu sér rétt út af mér. Hún er föðursystir mín og systir Stanislás. Og við áttum heima á Holtsgötu sem er náttúrulega bara réttur neðan Landakot. Og hún kom stundum í heimsókn með annari nunnu. Held hún að við heiti systir Klementía. Því að máli var að þær máttu ekki fara einar út og þær máttu ekki hitta ættingja sína. Þær áttu ekki lengur neina ættingja, var mér sagt. Þessna var mér sagt að þegja yfir því hún var að koma, sko. Mm. Því, hún máttu þetta ekki. En hún gerði þetta nú samt og svo kom fyrir hún kom og bað mig að koma og tala við krakka sem lágu inni sko utan að landi kannski og höfðu engan hér til að tala við og ég fór náttúrulega alltaf og bara talaði við þess að krakka svona eins og krakkar tala saman.
0: Hvað hefur þú verið gömul þarna?
1: Ég hef verið sko alveg til 11 ára aldurs, svona frá 8 til 11.
0: Og þú varst þá...
1: Þá flytjum við út á Fálkagötu. Þá er nú orðið svolítið langt, sko, upp á Landakot. Og mér fannst ég að missa tengslinn við hana þarna. En auðvitað vissum að það er alltaf af henni og hérna, mér þótti nú bara væntum hana. Hún var bara prýðismanneskja og það dugleg og en manni fannst þetta náttúrulega vola að skrítið að velja þessa leið í lífinu.
0: Gunna segir mér nánar frá æsku árum systur Stanislás. Hún er alin upp í garði á Reykjanesi, nánar tiltekið á Gaukstöðum.
1: Svo fluttuðu nú úr garðinum og á Fálkagötuna, það sem kallar var Járnhúsið. Og svo kom amma Guðrún sem ég heiti eftir í bæinn til að hjálpa Steinunni með börnin.
0: Steinunni er þá mamma þig?
1: Steinunni er mamma Guðrúnar Unu. Okay. Og það kviknar í húsinu og Guðrún brennur inni eða það sem kallaði hún, þó

0: Lúreikveiturinn, hún brann inni. Þetta var 1928.
1: Hvaða Guðrún þetta sem brennur
0: inni? Ég að tala Guðrúnlega langömmu mína.
1: Hún brann inni?
0: Já.
1: Hverjir komist út úr húsinu?
0: Börnin og amma Steinun.
1: Já.
0: Já.
1: Þannig að börnin verða vitni af þessu?
0: Já.
1: Og hvað eru þau gömul þarna? Þau eru
0: kannski 1928 orðin. Pappi 18.
1: Já. Og hún þá 16?
0: 14, já. Dverið. Það allt í lægir, sækan.
1: Rækst ég í fjastringunni? Já. Já, mitt. En þannig að þetta hefur verið slið áfall fyrir þau. Hvað talaði þennan bruna mikið?
0: Nei, máli var það. Ég rækst að þetta í öldin okkar.
1: Já.
0: Og þá fyrir ég að spyrja út í þetta. Og þá var náttúrulega sagt þetta hefur bara verið svona...
1: Vittu, var þá bara einhver klausa um þennan?
0: Já, einmitt, svona fréttaklausa eins og þetta var byggt upp á fréttum, sko, þessa bækur.
1: Þannig enginn hafði sagt þið frá þessu?
0: Nei, ég rakst bara á þetta og fór að spyrast fyrir.

0: Gunnar segir mér að þær systur Stanislás eða Guðrún Una eru báðar nefndar í höfuðið á Guðrúnu sem að brann inn í járnhúsinu, sem sagt ömmu þá systur Stanislás og langömmu Gunnu.
1: Það kannski gaf okkur vissa tengingu að við hétum saman nafni.
2: Já.

0: Það er hvergi skrifað það hvers vegna systir Stanislaus gekk í klaustur og gerðist nunna. Ég athuga hvort að Gunna þekki svörin með þessum spurningum.
1: Sko, það sagði mér gömul kona á holtinu að hún hefði fengið vitrun. Hún var veik, mjög mikið veik með mikið sóttita og í þessum sóttita fær hún vitrun. En ég veit ekki sannlega skildin þessa, en þetta ekki ólíklegra en hvað annað. Þær fóru allavega tvær systurnar, Guðrún Una og Rannveig, saman til Kaupmannahafnar og þar byrjaði ballið.
2: Hver var Rannveig?
1: Rannveig var systurina fætt 1914.
2: Já, alvöru systir. Já, ekki nunnu systir.
1: Nei, ekki nunnu systir, alvöru systir.
2: Þannig að þær fóru saman í klaustur eða?
1: Nei, Rannveig bara giftist hana og eignaði sitt barn og allt í góðlega með það. En Guðrún ákvað að taka þessa stefnu.
0: Gunna heldur að ætlunin hafi ekki verið þannig í fyrstu að fara í klaustur þegar hún fóti Kaupmannahafnar.
1: Ég held að það hafa alls ekki verið stefnan þegar þær fóru út, sko, það fóru að fara að vinna. Það bara spennandi skilur að kanna nýja slóðir. Og þau voru náttúrulega, þau voru, hvað, sjöðu sér sískinni og kannski ekkit of mikið frekar en hjá öðrum af lífsins gæðum.
2: Sjö sískinni?
1: Já, einn reyndar drengur sem hún tók að sér nýfættan en þó skýrðan, Oddur hétt hann og hún ól hann upp. Og þau bjuggu saman í Norðumýrinni og svo þegar hann var 12 ára og fór að vinna, þá vildi fólki fá hann aftur.
2: Æi.
1: En amma fór í mál og vann málið.
2: Að fá að hafa hann hjá sér?
1: Já. Vá. Og þau voru bara saman. Hann byggði svo hús á Kársnesbraut þegar hann búin að eignast konu og börn og amma bjó í risinu hjá þeim og þetta var bara í besta mál. Oddur var frábær maður. Og maður þannig talaði alltaf að sem bróði pappa, sko, aldrei öðruvísi.
2: En voru þau trúið?
1: Nei, það get ég alls ekki sagt.
2: Þannig að þetta hefur verið skrítið? Þetta
1: fór amma, mamma Guðrúnarunu, hún átti vinkonu sem hér Lalla og það var svo gaman að þeir voru í íslenska búninu og aðlega fínar og leittust alltaf, þú veist, svona arm í arm og töltunir í, ég held að það hafi farið í fríkirkjun á sunnudum. Ég held að það var ekki að trúni, held ég, bara til að fara eitthvað og gera eitthvað.
2: Félagslíf, samfélag.
1: Já.
2: En veistu eitthvað hvað móðurinni fannst það að dóttirinnar hafi gerst nunna?
1: Talaði aldrei

0: hann um það, Nei. Aldrei.
1: En var hún í samskiptum við dóttur sína?
0: Já, guður, náttúrulega sýsti stálst til hennar, sko. Mm. Þannig að þær hittust, en hún talaði aldrei um það.
1: Lítur að vera smá sorg hjá sískinunum og fyrstu.
0: Annars, þeir voru svo mörg, sko, mm. sorg, já, að missa, og segja hún hafi mist hana mm. til guðs.
1: Þið mistið hana til guðs?
0: Já, akkurat, guð tók hana. En hún var svolítið óþekk og við grætum á því. Hún var að stelast til að koma.
1: Já, hún var óþekk, já, einmitt.
0: Það kalla ég óþekk.
1: Já, já, já.
0: Svo skeiði það að hún var náttúrulega hjúkrunanunna. Mm-hmm. Að hún kom til mömmu og baðar að koma á landakot og verða vökukona. Vaka yfir deyjandi fólki. Þá var það til síðst, það voru endilega ættingjar, mm. heldur voru sérstakar vökukonur.
1: Já.
0: Og
1: var það bara gott fólk úr samfélaginu?
0: Já. Í 12 ár gerði mamma þetta.
1: Já.
0: Á nætuvöktun, náttúrulega vakti bara yfir deyjandi fólki.
1: Tala hún eitthvað þetta, hvernig þetta hefur verið?
0: Nei, hún gerði það nú ekki. En það vorum við ekkert að spyrja hann og vorum bara tvær systurnar og Við vorum ekkert að spyrja hana, sko. Og allt í allt var hún á landakoti 32 ár.
1: Mamma þín?
0: Já, kallið hálsistir Anna.
1: Já.
0: Sem passaði vel.
1: Varð hún eitthvað trúið eftir þessi reynslu?
0: Nei. Engin sem ég veit var trúaður. Sko, maður fer ekki inn í hjarta á fólki en meini. Hvað það ég segja? Þetta voðalega skrítið að ákveða að forna sér svona eignast ekki börn eða neitt. Forna sér bara fyrir þetta.
1: Já, fyrir þannig málstæði þessa trú.
0: Það skilur þetta ekki.
1: Nei, þetta svo langt frá okkar.
0: Já, þetta svo langt frá manni að maður skilur þetta ekki. Og hún var nú að segja við mér stundum í gríni, ætla þú ekki bara verða nunna líka.
1: Þegar þú varst lítil hana.
0: Já, mér leist nú ekki að það, nei, nei.
1: Alveg, þrátt fyrir að þú hafi verið barn þarna og ekki skilið
0: hvað verið gangi. Já, það er tíu börn, maður.
1: Já.
0: Já, já.
2: Ég ringi í byggðasafnið í Garði til þess að fræðast að þessum gaukstaði forðum, þar að segja æskuslóðir, systur Stanislás og fjölskyldu hennar. Mér þá komið í samband við Guðmund Magnússon, ungan mann sem hefur rannsakað fólk í garði í fjölmörg ár, sankað að sér sögum og heimildum það. Hann sendi mér skemmtilega ljósmynd af systur Stanislás þegar að hún orðin nunna. Þannig stendur hún við næsta bæ frá Gaukstöðum í garði með vinafólki fjölskyldunar. Við pælum lengi vel í þessari ljósmynd og eftir nokkra daga komist við að því hver eigandi myndarinnar er.
3: Ég heiti Sveina Hjördís Sigurgeirsdóttir og systir Stanislás var móðursystir mín.
2: Hún er sem sagt eigandi ljósmyndarinnar. Móðir hennar var Rannveig. Rannveig sem að Gunna nefndi hérna áðan. Ekki nunnusystir systur Stanislás, heldur blóðsystir hennar. Sveina Hjördís segir mér að systir Stanislás og móðir hennar hafi farið saman til Kaupmannahafnar á sínum yngri árum til þess að vinna sem gangastúlkur á spítala.
3: Halló!
1: Halló! Ég er Anna Gjörg.
2: Sveina er búsett í Danmörku. Ég ringi í hana í gegnum Messenger.
1: Já, ég er forvitin að vita hvort að hérna, hvort hún munir eitthvað eftir systur Stanislás.
2: Hún er mun yngri en Gunna. Hún var ekki nema 4 ára gömul þegar að systir Stanislás lést, en hún þekkt hana á annan veg.
3: En ég var svo, hvað segir maður, heppin að mamma mín, sem sagt systir hennar, fann líka á landakoti.
1: Já.
3: Og ég var þar svo mikið og var þar að leiðandi mikið í pilsfaldinu mennar, eða þú veist, já.
2: Ég fer beint í stóru spurninguna, af hverju gerðist hún nunna?
1: Að því fjölskyldan verist ekki að verið trúið neitt.
3: Nei, nei, hún misti unnusta sinn.
1: Hver?
3: Í sjóun. Systir Stanislás.
1: Átti hún unnusta?
3: Já. Áður hún var nunna, sko.

0: var það þá hérna á Íslandi?
1: Já.
0: Já, hún misti hann í sjóun.
1: Já, hann druknaði, já.
0: Var hann sjómaður?
1: Já. Eins og flestir voru í gardinum á sínum tíma, sko. Og eftir það, þetta sagði mamma mér að þá, sem svo tók hún þá ákvörðin að bara gera snunna. Og það var aldrei eins og ég segi mikið rætt það af hverju eða hvers vegna. Mamma sagði mér þetta einhvern tíma þegar ég var að spyrja.

0: En veistu eitthvað það, sko, hvernig hún finnur kaþólska trú? Því hún hefði alveg geta ákveðið bara að vera einsetu kona og...
1: Já, einmitt. Nei, ég veit ekki, nema eins og ég segi, hún var alltaf svolítið spes, eins og mamma sagði, hún alltaf frekar svona hljóðlátt og sagði aldrei mikið og svona, og, já, hún hefur kannski bara hugsað, ég veit ekki hvað, hún hefur svona tekið þess ákveðun, sko, akkurat. Be the sky on the 4th of July.
0: Vissur eitthvað þennan unnust að þetta var þetta samband sem hefði verið langt eða?
1: Þetta hefur greinlega verið sko alvarlegt því að annars held ég hún hafði ekki stíð þetta stóra skref sko.
0: Var hún þá bara svo rosalega?
1: Já, þá var bara lífið búið þannig lagað sko.

0: Áðurnefndur Guðmundur Magnússon sem að þekkir ættfræðina í garði vel, hann kemur í samband við þrjár konur á nýræðisaldri sem að hafa allar tengingar við Gaukstaði og muna eftir systur Stanislaus. Þær nefna svipaða minningar, hlýðum á símavital við eina þeirra.
1: Ég heiti Unnur Þorsteinsdóttir, fædd á Reynistað í garði og systur Stanislaus. Hún var systur dóttir afa míns, Jóhannesar Jónssonar og Gaukstu.
0: Unnur var 12 ára þegar Stanislaus lést.
1: Ég get alveg sagt hvað ég man eftir henni.
0: Já.
1: Það var alltaf að tala um hana mikilli virðingu og þetta var skemmtileg kona. Og hérna, ég man svo vel eftir henni að hún kom með rútunni í heimsók og svo flöksuðist pilsunum fætunar á henni þegar hún var að saupa niður og skokkaði niður veginn.
0: Þessi nunnu klæði.
1: Já.
0: Þann þú manst eftir þessu, þú sér þetta fyrir þér.
1: Ég man eftir því, sko. Pabbi var elstur af sýstinónum og Gaukstöðum og ég er eina, já, elsta sýstin mín lifir en hún er 85 ára. Ég veit ekkit hvað hún man. En ég man svo vel eftir þessu og svo man ég eftir því að hafa fengið að sitja við borðin í stofu með henni og einhverjar og fólki þarna á heimilinu og drekka mjólk, náttúrulega beint úr kúnum og borða efsju matarkjöks og kremkjöks. Það var, sko, kremkjöksu var dregið fram þegar það var eitthvað fínt. En matarkjöksu var svona kvöndar.
0: Manst eftir að velti fyrir þér hvað nunna væri eða hvers vegna hún væri nunna?
1: Ekki hvers vegna hún væri nunna, en þó og veistu það nýjara gömur, þá fekk ég botlanga kast og er fluttin á Hafnarfjarðarspítala, þar sem ég lá, ég held ég að verða í halva mánuð, mást ekki hreyfa mig í 10 daga, eins og þá var. Þar voru nunnur og þá var ég svo oft að hugsa systur Stanislaus, frænku mína, og ég man eftir að ég spurði. Það var ein nunna sem að tókna hana mikið upp á sína arma því að ég var þarna voða lítil og mikilleg og veik og það mátti enginn koma að heimsækja börn. Nefn að pappi mátti koma vegna þess að hann færði nunnunum fisk og egg. Þetta var svo mikil fátækt þarna hjá þeim. Þetta voru að hafna hér að spítala.
0: Já.
1: Og síðan geti ég ekki borða köld egg.
0: Veitu, að því þú fekk svo mikið að köldum eggjum þarna?
1: Já. En allavega pappi færði þeim þetta og hann fekk að

á að kíkja til mín andartak. Svo setna, 12 ára, þá var teknum í tíslarnir. Þá komst ég að því að pappi var enn að færa þeim fisk. Hann sérst alltaf að hafa gert þetta. Ég, þetta var svo fátækur rekstur þarna og þá voru bara nöndunar að reka þetta á byggilega mikil í köllum, sko. En, sko, ég man eftir að ég, þessi nönda sem ég man ekki lengur hvað hét, hún sem tók mig upp á arma sína og fór með mig í kirkjuna og svona þegar ég fekk að fara fram úr. Og ég spurði hana, af hverju þetta væri svona? Og hún sagði mér heilmikið kaþólska trú, sem ég náttúrulega sem barn greifti við. Þá fannst mér að stilja sérstir Stanislavs og taldi betur og síðan hef ég alltaf verið trú, ég var alltaf trú á Guð. Og þess, ég man eftir að ég spurði þessa uppáhans hérna, nunnu mína, af hverju verða konur svona? Svona hvernig sá hún? Svona nunnur. Hún gaf eiginlega, ég man ekki til þess að hún hafi svarað þín ekki sérstaklega. Bara Guð vildi að ég færi þessa leið og myndi vinna fyrir sig. Ætli Guðrún hafi ekki hugsað þess. En ég var alltaf rúðanlega stolt að ég eiga frænku sem að var nunna. Af því mér þótti svo vænt að nunnurnar í Hafnarfirði. Það voru mér svo góðar.

0: Þegar hún var að heimsækja pappa þinn og þig og fjölskylduna,
1: Já.
0: Þegar hún var orðin nunna,
1: Já.
0: Hvernig voru þessar heimsóknir? Hvað voru þau að gera? Manstu eftir
1: því? Drekka kaffi og kjafta bara. Svo aðra kelli hversu kom í heimsóknir. Þetta var ekkert aðra vissi.
0: Manstu svona hvers konar umræðefni voru í gangi?
1: Daginn og veginn. Bara ekkert aðra vissi. Hún var ekkert að reyna að predika það neitt. Bara talin daginn og veginn og svona það sem efst var í fréttum og bara notalega stundir.
0: Hún kom oft með Klemensíu.
1: Það er urða að fara tvær út, það mátti ekki fara ein. Svo systir Klemensíu, þær fóru saman, hún var yndisleg, voða ljúf, voða góð, ég held hún að verið kennari.
0: Hún minnist þess að systir Klemensía hafi verið töluvert minni en systir Stanislás.
1: Hún var frekar, þau eru öll frekar, voru öll frekar stór sískinn ás pappa. Og svona, kannski, hvað ég að segja, afskaplega myndalegt fólk. Ekkert afburða fallegt eða neitt svoleiðis sem bara mjög myndalegt fólk.
0: En hvernig karakter var hún? Var hún...
1: Hún var hörð, töpp. Og töff.
0: Meinaru ströng eða...
1: Já, ströng.
0: Já, ströng.
1: En samt sko ekki þannig að hún vera berjanir neðan eitt svoleiðis. Mm-hmm. En hún virkaði á mann, sko, enda var ég að vinna með konu sem lá á barnadeildinni og hún var svo hrædd við hana.
0: Já.
1: Hún var náttúrulega grenjuskjóða og hún taldi það illa, nunnan, hjúkrunarnunnan. Þannig að stelpa maður rætt við hann og hún var nú ekki reyfin af henni. Já, hún var svolítið, sko, hún er náttúrulega þannig stórum barnahóp og afi alltaf á sjónum og amma berjast þetta með öll þessi börn. Og...
0: Hvernig karakter var hún?
2: Hún var svo mild og góð. Ég heyrði hana aldrei hækka róminn eða neitt. Hún var bara eins og engill, hún var svo góð, já. Hún vann mest með börnin, veiku börnin og gerði það alveg óskaplega vel og hún var alveg yndisleg. Og ég man eftir því, ég fekk svona að vera með henni og svona það sem ég man, ég var nú ekki nema 5-6 ára en hún, ég vildi endilega sjá hvar hún svæfi. Og það mátti mann ekki en hún leiði mér að koma með sér upp og það var svolítið skrítin sjón. Ég gleymi henn ekki sko því að þær sváðu upp á háalofti og rúmin voru svona í röð, svona bara með vissu millibili. Já. Mjög látlust og bara biblían á borðinu hjá þeim.
0: Voru þær það allar í sama rými?
2: Já, já.
0: Og þá og bara rúmin hlið við, svona, voru engin skilrúm á milli?
2: Nei, nei.

0: Þetta hefur þá verið áður en að nunnurnar fengu sín eigin herbergi.
1: Eins og ég segi, ég varst að nokkur að sé þetta annar en nunni eða prestur, ég veit það ekki en þetta var svona hlutur sem að enginn mátti sjá eða svona fekk að sjá.
2: En af hverju ekki?
1: Því þær voru, þetta var allt saman svona á þessum tíma með nunnurnar. Þær voru ekki mikið fyrir að flýka því sem þær voru að gera, sko. Ég veit til dæmis að hún bjargaði lífi barns, að barnið var svo veikt og svo mikinn hita og hún lagði það í ískalt vatn og bjargaði þar að leiðandi lífi barnsins og hún gerði marga svona góða hluti sem ekki voru, þú veist, neitt talað Það var aldrei svona, þetta var bara sjálfsagt. Já, svo fórum við ofta, það var kapella á landakotinn. Og við fórum oft þangað og sátum og vorum að byrja.
2: Já.
1: Og var voðalega rólegt og yndislegt. Þetta var, það var alltaf gott að vera með henni, alltaf.
2: Þannig að... Ég sá í hérna sögu Jósef systra á Íslandi sem að Ólafur Há Torfason skrifaði aldamóti núna 2000. Það bara svona spjall, viðtalsspjall við aldraðar Jósef systur sem höfðu þekkt þessar íslensku nunnur. Þetta þá alveg 40-50 árum eftir að ykkur að vera að deyja eins og systir Stanislaus. En þar spyr þessi Ólafur.
3: Hvernig var systir Stanislaus? Sumir segja að hún hafi verið dálítið þung á bárunni, erfið í viðkynningum, jafnvel skapstór.
1: Hún var föst fyrir. Hún var, já.
2: Afsakið býta að dóttir mín að koma inn þegar...
1: Já.
4: Herru, hæ mér ég. Herru,
2: var gaman í baði? Viltu fara fram og mamma, mamma klarar að vinna?
4: Sér, mamma að taka við.
2: Svo kem ég eftir. En ok, sem sagt, Stanislaus, já, hvað heyrðir þú? Var hún, gat hún verið skapmikil?
1: Hún var alltaf, já, hún var alltaf mjög föst fyrir, sko, eins og maður segir. En aldrei neitt svona sem ég man eftir að einhvað hávært eða einhvað, svoleiðis, það man ég ekki eftir en ég get alveg trú að hún hafi verið mjög svona já, föst fyrir og hún var ekkit mjög hló ekkit mikið en eitt svoleiðis var svolítið alvarleg
2: já
1: vera með þig, ég svaf svo oftar að því mamma mín var nætvart hún var einstæð og hún var ekki alltaf pössun hann fekist þetta að sofa inn á skóli þannig ég kynntist þeim svolítið svona meira en kannski hinn fransískir mín
2: og gistur þú þá hvar, í ykkur herbergi eða með nunni?
1: Nei, inn á skóli,
2: hvað þú veist
1: það sem skóla það sem er skóla bekkinn og alls konar svona alveg eða járn
2: Var það eitthvað lítið rúm með það, líkur legubekk?
1: Nei, bara á svona bekk, á svona hjólubekk.
2: Þú fækst ekkert að lúlla uppi hjá nunnunum?
1: Nei, það máttum maður ekki, nei.
2: Nei.
1: Ég man eftir því að þegar hún syndi mér hann að því ég bara krafðist þess að fá að vita hvað hún svæfi, að þá við fórum ekki einsni inn, við stóðum bara í hurðinni og horfðum á, þú veist.
2: Já.
1: Herbyggi, þannig að það mátti ekki og ég mátti engur segja.
2: Sögðu þær það, mátti ekki segja hvernig það
1: Já, já, mátti ekki segja neinum að við hefum verið hérna uppi, sko. Þannig að þetta var, já, þetta var svolítið sérstakt. Þetta var líka, þetta var svolítið sérstakt líf, sko, og á þessum tíma líka.
2: Já.
1: Þannig að...
0: Ég nefndi uppbrita samtal Ólafs Torfasonar við Jósef systur þar sem hann spyrði þær út í karakter Systur Stanislaus, systir Apollína svarar spurningun hans á þessa leið. Ég vann ekki beint með henni svo ég get ekki svarað því. Hún dó nú svo ung, aðeins 44 ára gömul. Eftir hún veiktist þá sagði hún einu sinni við mig, ég svo veik. Kannski trúir því enginn að ég sé svona veik. Hún var þá með krabbamein sem að enginn vissi af. Ég veit að Guðrún Una, systir Stanislaus, sem dó 1956, manstu eftir því?
5: Já, ég var alveg við jarðaförina. Já. Hún var jörðið á bak við Landakotskirkju. Maður stóð svo nálægt gröfin og það voru bara miljón kistur þarna í ausinn.
2: Hver svo... miljón kistur? Meinaru grafur?
5: Já, það var svo þröngt þarna. Bara, það var einhvern veginn voðalega creepy að sjá þetta. En hérna, já, henni var tróðin niður svona bak við kirkjuna.
2: Býttu kistur,

0: Voru þær fyrir ofan jörðu eða?
1: Ha?
0: Voru kisturnar fyrir ofan jörðu eða? Ert það meina bara legsteinar þetta voru svo nálægt?
1: Nei, nei, engin legsteinar þá.
0: Nei, hvernig var
1: það
0: þá?
1: Ég... Bara, það var grafið náttúrulega til að koma henni niður.
0: Já.
1: Og þá sá maður bara í kisturnar, snjókvítar, hérna, aðeins niðri, sko.
0: Veitu, ha?
1: Þetta mér ógleymanlegt. Þetta hafði ég aldrei séð áður.
0: Ok, veitu, þannig að þegar það verið að grafa hólu,
1: Já.
0: Sko ég reyna að sjá þetta fyrir mér.
1: Já.
0: Sést þá bara í, sko, brot úr öðrum kistum með það?
1: Ég bara með brot, bara kannski alveg hálfa kistu hér og svo rönd hér og...
0: Hvernig var þá pláss fyrir aðra kistu?
1: Já, það bara ofan á hinum.
0: Já, meinar?
1: Já, bara ofan á hinum kistunum, það ekkert pláss í erðveginum.
0: Þannig að þeim kannski bara staplaði eitthvað neginn? Já,
1: alveg hárið, bara eins og katakombur.
0: En af hverju, þetta nú svo stórt tún þannig að landakostunum?
1: Ég veit ekki hvort það hefur ekki mátt taka meira undir þetta, ég veit ekki hvort það eru jarðaðar en það þarna bakvið.
0: Nú ég forvitin Landakotskirkjugarð. Ég hringi upp í Landakot og spyrst nánar fyrir garðinn. Það alltaf svolítið erfitt að finna eitthvað það sem að geta frætt mann stöðumála. Mér sagt að séra Patrik sé sá sem að sjái garðinn, en hann ekki til í viðtal. Ég fæ þó að senda honum spurningar. Og fæ skriflegt svar frá honum nokkrum dögum síðar í gegnum skjalavörð kaþólsku kirkjunar. Ég spyr, enn pláss fyrir kistur? Hann svarar, já. Hver var síðast jarðsettur í kirkjugæðunum? Hann svarar, séra Adam frá Póllandi og var það árið 2020. Hverju sjá uppröðun kistna og grafa? Það eru biskup og prestar, svarar hann. Komum við þá að aðalspurningunni, hvers vegna liggja grafirnar svo þétt saman í jörðinni, já svona eins og Gunnar lýsir? Þá svarar hann, til þess að tryggja að það sé nægilegt rými fyrir þá sem koma síðar. Nú veit ég ekki hvernig málum hagað í kirkjugörðum almennt. Gerir mér engan veginn greið fyrir því hvort að þetta sé bara svona allstaðar. En þetta var útudúr sem að skiptir kannski engu máli en kannski hugsanir sem að fleiri velta fyrir sér.

Ég spyr Patrik að lokum hverju verða grafnir hann í framtíðinni. Aðalega prestar, segir hann. Prestar sem að starfa hér og deyja. En nú þar sem að Jósefssystur eru farnar á landinu, geta þær nunnur sem starfa hér í dag, geta þær verið jarðsettar í Landakotskirkjugarði. Það svarar Patrik, já, ef þær óskaðis sérstaklega.

0: Manast þetta því þegar þau settu kistuna niður í gröfuna?
1: Já. Ókulegt. Það var svo mikið tróðan ykkur.
0: Langar svo að sjá þetta fyrir mér, ég geta það ekki alveg.
1: Ó, þetta var svo óhugulegt. Bara eins og næstum við svo að sjá beinagrindur hana.
0: En samt sástu kistur bara?
1: Já, það var ekki... já, sem betur fer voru þar ekki rotnaðar.
0: En þetta hljóta að vera gamlar kistur margar?
1: Já, en nokkuð svafa. Mm. En nokkuð svafa hefur það verið. En hérna hefur þú skoðað þetta?
0: Já, ég fór og skoða þetta nefnilega.
1: Og... eru legsteinar?
0: Já, það eru legsteinar.
1: Já, ok.
0: Geturðu séð eitthvað það? Því ég er með mynd, ég gæti reynda að sína þeir sko í símanum.
1: Ég gæti séð það með stekkunagleirum.
0: Já, maður sjá. Hvað er síma minn? Oh, glemdi ég kannski símanum út í bíl? Nei, neina, undir rassinu mínu. Ok, ups. Ég finn mynd í símanum af legsteini systur Stanislás og sínani. Gunna tekur upp stekkunagleirið og skoðar myndina.
1: Já.
0: Sérðu þetta?
1: Já, já, ég sé þetta. Þetta er voða fallegt.
0: Já, þeir eru allir eins þessi steinar.
1: Er sko. Það ekki? Jú. Ekki má gera upp á milli.
0: Nei.
1: Nei.
0: Mm. Þú hefur það ekki farið að gröfinni sem bara jarða fyrir var eða?
1: Nei, það hef ég ekki bara gert. Ég er þá farin að vinna og trúlofuð og...
0: Gunna segir nánar frá dauða systurinnar.

0: Hún var ekki lengi en ég man að hún dó á krabbameini. Og það get ég alveg sagt þér að allt þetta fólk, allt pappa, hefur allt dáið úr krabbameini. Það bara eins og þetta sé í ættum. Systir mín líka, hún var eldri en ég. Þetta eina systir og hún dó úr krabbameini náð okkur ár síðan.
1: En systir Stanislás?
0: Ég veit það bara ekki.
1: Nei.
0: Pappi dó úr magakrabba.
1: Líka ungur eða?
0: Nei, hann var náði því að verða 78 ára.
1: Mm. En var sjokk fyrir fjölskylduna að hún hafi dáið svona ung, hún Guðrún Una?
0: Já, ég minnist þess. Ég minnist þess að, jú, það vissulega var það. Fannst öllum þá tíma bært.
2: Mm-hmm. Og hann dó úr krabbameini, blóðkrabbameini.
1: Já.
2: Ég man eftir því þegar mamma var að tala hún fekk einhvern svona blett eða eitthvað á handleikinn sem, já, var svo krabba minn. Þannig að hún var voðlega sko, hún var snöggtu eða á hann, skilur við, hún lá ekki lengi.
1: En hvernig var þetta fyrir systur þína og fjölskylduna?
2: Þetta var náttúrulega mikil sorg, þannig lagað. En eins og ég segi, það var svo lítið talað það mótti svo lítið talað hennar líf.
1: Hmm.
2: Að það var svolítið svona, já, það var hálfa óþægilegt stundum þegar maður vildi vita.
1: Var það bara þannig að þú varst að spyrja þegar þú varst eldri og fólk svona sussaði það í burtu eða vildi ekki tala?
2: Já, eða mamma sagði bara, þetta eigils mín, við tölum ekki þetta og svona skilur þú veist. Þannig að,
1: en hvað með ömmu þína, mömmu þeirra, systra, mömmu systur Stanislás? Nú sá ég til dæmis þegar að það kom dánatilkynning í blöðin dauða systur Stanislás, þá opnir dagina. Þá kemur sko dánatilkynning fyrst frá Santi Jósef systrum. Það sem segir bara María Stanislás, fætt Guðrún Gísladóttir, andaðist, jarðaförin fyrir fram fimmtudaginn. Klukkan 11 hefst með sálumessu í Krist konungskirkju landakoti klukkan 10. Og svo beint fyrir neðan stendur, dóttir mín, systir María Stanislás, hún skrifar það meira sæðans öruvísi, fætt Guðrún Una Sigurveig Gísladóttir, lést 7. oktober og svo kemur bara Steinunn Jónsdóttir. Það er bara mamminar sem skrifar þarna undir.
2: Já.
1: Það er ekki skinninn, það var kannski lenska. Maðurinn var dáin, já, pappinn.
2: Maðurinn var ekki dáin, já.
1: Ég veit ekki okkur en þetta slær með ykkur liti, þessar dánatilkynningar frá að Jósef systirnar sé eitt og svo mamman annað.
2: Já, þetta voru líka tveir heimar sko sem ekki blönduðust neitt svona, ekki nema bara það var gaman af þeim öllum, mér fannst alltaf gaman af þeim öllum þegar ég var upp á spítala og þær voru svona aðtast í mér og ég í þeim. En það var ekkert svona, fullorðna fólki tala ekkert þær. Nei. Skilur þið svona þeirra hægi eða svoleiðis. En eins og ég segi, mildari, allavega það sem ég fekk, og betri konu er sem sála, ég veit ekki hvernig maður á að lýsa því, ég hef aldrei kynst og mun heldur aldrei kynnast. Ég veit að hún hefur komið með mér, hún er með mér oft. Ég var líka, eins og ég segi stundi, ég var heppin að kynnast henni svona þó þetta.
1: Mm.
2: Og ég ætlaði líka verða nunna þegar ég er í stór, sko.
1: Er það?
2: Já.
1: Hvers vegna var það?
2: Ég held bara út af henni, sko.
1: Já.
2: Mér fannst bara að það hlita vera alveg einhvað sem að var alveg yndislegt og gott og maður hafði þá tilfinningunni.
1: Sýsti Stanislás, átti hún sér okkur bestu vinkonu eða vin?
0: Nei, bara sýsti Klemensju og náttúrulega var þeim sýstrum alltaf vel til vina hennar Rannvegu sem var næstinn í aldri. Já, ég veit ekki annað það. Nei, hún átti vinkonu. Kannski ekki eftir hún var nunna. Hanna Jósefínu frá Nauthól.
1: Hver var það?

0: spákona.
1: Já.
0: Mamma Bóbó á Holtinu. Kannast ekki við
1: Nei, hann? Nei, ég kann ekki kannast
0: ekki við hann. Já, ég held allir þekktu Jósefínu frá Nautól. Nautól var einhver staðrann í Skerjafriðinu mm. og Guðrúnluðina bjónáttilega fálkakötunni og þær voru vinkonar.
1: Þegar voru litlar eða?
0: Já, bara úlingstúlkur, svo gengur.
1: Já.
0: Já. Það var náttúrulega mjög sérst að þetta ástand þannig hjá Jósefínu frá Nautól kynntu þeir það nú, það skemmtileg saga.
1: Já.
0: Bóbó Holtinu var barnabarn Jósefínu og var afar fallegu maður en algjörlega drykkvöldur og algjörlega út á kortinu sko. Það var svo kemdileg kvikmynd gerðum þetta, manst ekki eftir henni.
1: Hvaða mynd var það?
0: Hvað hétu?
1: Stutt Google segir mér að myndin sem Gunnar nefnir er djöflægjan.
0: Það vita allir hvaða mynd þetta er, elskan. Þú, ég muni það ekki augnablíkinu.
1: Ég skal finna út úr þessu.
0: Já.
1: En getur þú sagt mér þetta, hvað var sem var svona skrítið við hana fyrir það hún var spákona í hennar lífi?
0: Hún náttúrulega var og afar sérstæðu karakter. Hún hérna ákvað það einhvern tímann á sínum ungu árum að taka að sé bann. En það gat hún ekki gert nema að vera gift. Einstæðar konur gat ekki tekið bann. Og það var fisksali sem kallaði Dóri sem giftist henni til hún geti tekið þetta stúlkubann sem var svo mamma Bóbós.
1: Mm-hmm.
0: Og þetta er alveg svakaleg saga sem er auðvitað búið að segja sko, sett í kvikmynd og allt og þær voru svo mikla vinkonur og ég reyndi að fara til Jósefín að láta spá fyrir mér um leið og ég kom í hurðin að vissum hverju ég var
1: út á Guðrúnu
0: já, þekkti sauðasvipin eins og skott
1: og hvað varstu gömul þú ætlar að láta spá fyrir þér?
0: Ég hef verið 25-6 ára mm-hmm.
1: Og manstu hvað hún spáði fyrir þér þannig?
0: Það var ekkert að marka það
1: Nú.
0: Hún bara sá í gegnum mig
1: og... Ég skil
0: Já, já En ef ég fór með auðvitað með vinkonu minni þá var maður alltaf með vinkonu með sér mm-hmm. Og ég man að hún var svo reið við vinkonu minna því að vinkonu minn var að halda fram hjá manninu sínu með besta vinans sem var náttúrulega algjör út og korti Og ég manni Jósefina var svo reið við hana.
1: Sá hún þá þetta
0: Já,
1: bara? Hún sá bara í gegn.
0: Hún sá það.
1: Já.
0: Hún var að hund skamma hana. Mm. En vinkona mín hafði nú vitað því þegar hún kom út frá hún að tegja yfir þessu skammaði sín sko.
1: Já.
0: En hún vissi ekki hefði heyrt þetta.
1: Já, þegar þú vissir ekki af þessu áður?
0: Jú.
1: Ó, þú vissir af þessu áður?
0: Já. En mér dætti ekki huga að konan sagði það en hún sá það að fljóta sjá það.
1: Já. En aftur að systur Stanislás, þegar ég spyr Gunnu hvort hún er í ljósmyndir af henni.
0: Ég átti bara þessa stóru fallegu mynda sem hún er í kvítagallanum,
1: Já.
0: Svona uppstillingu.
1: Mm-hmm.
0: Hún var í albúmi og þegar ég fór hingað þá var ég orðin lögblind. Þá tók ég ekki með mér myndaalbúminn því að sonur minn flutti inn í íbúðuna eftir mér og ég ætlaði honum bara að eiga þetta. Ég gat ekki séð þetta svo.
1: Já.
0: En svo bara dó hann
1: Sonurinn.
0: Mjög skemmtilega.
1: Í samrekist þér?
0: Já, takk. Ég átti bara einn.
1: Sonurinn.
0: Þennan fallega mann þarna. En hann átti 8 börn, elskan.
1: Já, er það þannig að þú átti 8 börn?
0: Já.
1: Já.
0: Og 6 langa með bönn þannig að ég er nú aldeilis ekki fátæk
1: aldeilis rík 8 plus 6, þú ert 14
0: já,
1: 14 afkomendur
0: ég var það heppin með það
1: en hún systir Stanislás þetta er svolítið sérstakt nafn, Stanislás veistu hvers vegna
0: Stanislás var dýlingur
1: veistu af hverju hún tók upp þetta nafn
0: ég veit ekki hvort hún hafði val ég þekki það bara ekki hvort hún gat valið
1: hvað var það nafnið? Ég hef tekið eftir misræmi í prentuðum meðlum. Í bók Ólafs H. Torfasonar er þessi hérsetning.
2: Hún tók sér nafnið María Stanislás undir áhrifum frá pólskri nunnu.
1: En síðan fann ég í gamalli blaðagrein, við minnir að það hafa verið frá árinu 1953. Það er eini

viðtalsbúturinn við sýstu Stanislás sem mér hefur tekist að finna. Þetta er almenn umfjöllun Jósef sýstur í Landakoti og eða sýsti Stanislás þarna spurði út í nafn sitt. Hún segir að ef hún hefði sjálf fengið að velja sér nafn, hefði Stanislás ekki orðið fyrir valinu. Úr þessu verði þó engu breytt, segir hún, enda Stanislás, hinn pólski, dýrlingur mikill og máttugur, sem trúlega mun ekki eftir telja að rétta hjálpar hann því barni er svo langt norður hefur nafn hans borið. Þetta litla misræmi í texta Ólafs og gamla viðtalsbrotsins við systur Stanislás myndi mig á allar þær litlu og kannski ómerkilegu innan gæsalpa staðrendavillur sem að leynast á víð og dreif út allt í fræðilegum ritum, menningarum fullum textum almennt. Spurning eins og valdi systir Stanislás nunnu heiti sitt sjálf eða gerðu það ekkur annar. Spurning staðrend sem að skiptir ef til vill ekki höfumáli fyrir nútíma fólk og þó vægi staðrenda sem slíkra er afstætt. Misræmi eins og þetta hefur allavega verkað á mig eins og hávært píp. Píp í líkingu við píptestin í íþróttatímum æskuminar, vekja mann upp úr grúskinu, minna á ríka löngun mannsins til þess að segja sögur sem að passa inn í þægilegar eða hentugar setningar, blanda síðan hér og þar við gloppótt minni manndýrsins, minningar og ég hugsa sjálfa mig löngun mína til þess að vita meira en ég mögulega get vitað löngu liðna atburði, löngu farið fólk. Pípið vekum mig upp með enn sterkari áminningu tíman. Hve margar sannar sögur höfum við nú þegar mist frá okkur? Hve margar frásagnir, hve margir reynslu heimar eru hornir? Hurfum með fólkinu sjálfu, hurfum með vitnunum, með aðstundundunum, vinum og kunningjum. Pípið vekur upp spurningar sem þessar, hvað vitum við í raun og veru allt þetta fólk sem að skrifa ekki sig sjálft, skilur ekki eftir sig bréf sem ekki eru til hljóðu eða myndbands upptökur af það sem maður finnur ekki fyrir karakter þeirra. Stage 6. Jú, við reyðum okkur auðvitað á frásagnir og minni annara.

0: hvernig hefur verið talað og hvernig var talað systir Stanislaus svona eftir á í fjölskyldunni?
1: Vel, alltaf vel.
0: Var mikið talað hann eftir dauða?
1: Nei, ekki var það nú. Nei, það var það nú bara ekki. Hún skildi náttúrulega ekkert eftir sig. Nei. Engin börn og ekki neitt. Það bara, þegar fólk fer þá það bara farið.
0: Ég bara þakka þér kærlega fyrir þetta.
1: Já, minn var ánægjan.
0: Það alveg ótrúlega mikilvægt að fá svona frásagnir.
1: Það gott, elskan, það gleður mig.
0: Það komið að lokum. Þetta var þátturinn Meining. Ég heiti Anna Gyða Sigurgísladóttir. Takk fyrir samfélginn í dag. Verið sæl.

Anna Gyða Sigurgísladóttir sá meiningu. Hún tók hér upp þráðin frá síðustu þáttum og hélt áfram fjöllunum íslenskar nunnur. Að þessu sinni fengum við að kynnast systur Stanislaus sem hét Guðrún Una Gísladóttir áður en hún gekk í reglu Sankti Jósefs systra. Í þættinum var rætt við Guðrúnu Jónu Sigurjónsdóttur, Unni Þorsteinsdóttur og Hjördísi Sveinu Sigurgeirsdóttur.

0: Komið sæl, kæru hlustendur. Í lestinni í dag, ítök tísku prentmiðla og nýtt rými fyrir sviðslistir í Reykjavík. Devilwears Prada 2 ein af stóru bíómyndum vorsins. Hera Guðmundsdóttir, hönnuður og blaðamaður lestarinnar fór að sjá hana á dögunum og fór í kjálfæri að velta fyrir sér tísku prentmiðlum. En myndin framhald af Devilwears Prada sem kom út fyrir tveimur áratugum og hún byggir á bók sem byggir á reynslu fyrir aðstoðakonu Önnu Vintour fyrir ritstjóra Vogue tímaritsins. En það voru þau síðar í þættinum. Ég heiti Lóa Björk Björstóttir og þetta lastin mánudaginn 11. maí. Við ætlum að byrja úti á Granda þar sem meðlumir tómarýmisins að koma sér fyrir í nýju húsnæði, nýju listamanna reknu sviðslistarými. Hallveig Kristín Eiríksdóttir tók á móti mér.
1: Ef ekki bara kíkja inn það?
2: Endilega.

0: til hamingju með þetta nýja tóma rými.
1: Takk, kærlega fyrir.
0: Þetta verður leikhús eða sviðslista rými. Hvað var þetta áður?
1: Já, þetta áður var þetta, skilst mér, lagarinn hjá Omnom, súklaði, framleiðandurum. Og við erum að breyta þessu í svona, já, svona sviðslista bæði æfinga og sýningarými.
0: Ok, og hvar eru við stödd núna? Hvað verður þetta?
1: Núna erum við stödd í litla æfingasalum. Ok. Þetta er 5x5 svona white box sem að verður fyrir svona minni hópa og minni æfingar, kannski leiklistra að þannig. Og við erum stödd í kollektífinu erum við með bæði sviðshöfunda og leikara og dansara. Þannig að þetta er allt svona multifunctional.
0: Hvað eru margir í þessum hóp sem að hérna ætla að nota þetta rými?
1: Við erum 25 núna, þannig að við erum í rauninni 25 kjarnameðlimir sem erum að leigja þetta saman og þar af eru, já, leikarar, dansarar, leikstjórar, handritshöfundar og kvikmyndagerðar fólk.
0: Geturðu sagt mér aðeins frá tilurð tómarýmisins þið byrjið í Skerjafirðinum, hérna, hvernig verður þetta til?
1: Það byrjaði 2019. Þá sóttum við sett nokkur sem voru ný útskrifðu úr listaháskólanum á Sviðsöndabraut og samtíma dansbraut listaháskólans. Sóttum að vera með vinnurými í Skapandi Reykjavík sem var svona átak þeirrar borgarstjórnar.
0: Sem var svona COVID-átak.
1: Þetta var 2019, já, það byrjaði okay. Það. Já, þetta var bara svona átak að þú veist koma ónýttum rýmum bæjarins í gagn fyrir listafólk. Og við erum búin að vera þar í 6 ár, svo verðum við starf sem er okkar sprungin út úr því rými þannig að við erum búin að leita okkur að nýja rými og hérna já, svo bara fundum við þetta núna, nú fórum úr hinu rýminu fyrir nokkru og við erum svona búin að vera bara tilrauna stofa fyrir sviðslistir, bara rými þar sem er hægt að skapa sviðsverk út á gólfi en ekki í tölvu, það er svona kannski svona aðal hugmyndafræðin okkar að geta verið með aðgangar rými þar sem að geta verið að yfka sviðslist og ekki einhvern veginn skapa hann alltaf í innrúmi af því að sviðslist gerist í hóp. Þannig að við erum að labba út úr litla æfingarýminu núna og svo labbum við hérna inn á smíðaverkstæði eða málarasal, við veitum ekki alveg hvað þetta heita. Og hérna er þetta stór svona rennihurð þar sem hægt að koma inn með stóra hluti og
0: leikmyndir,
1: leiktjöld til að mála eitthvað svona flottlega smíða og hérna og hér er niðurfall og hægt að sulla alls konar, svona sullrými.
0: Okay, það er mikilvægt.
1: Hérna er áhorfenda inngangur og fata hengi. Okay. Hérna er tæknikompa.
0: Og
1: fyrir öll ljósin okkar.
0: Og okay, ljósin mun að hanga hérna og
1: já.
0: Ok, síðan það eru komin 2 ljós.
1: Komin 2 ljós hérna upp og hérna er rafmagnstafla og hérna verður líka hljóðbúnaður og ýmislegt reykvélar og annað sem að sviðslista fólk þarf að nota.
0: Er bara allt til alls hérna, allt sem þurfið?
1: Já, við erum búin að safna að okkur hellingsdóti á síðustu 6 árum, sko. Við erum búin að vera rosalega mikil starfsemi í þessu húsi frá mjög mörgum ólíkum hópum og þú veist að hafa margir meðlimir tómarýmisins komið og farið og skilað eftir alls konar dótar í.

0: Við höfum fengið mjög mikið gefinns af svona gömlu tæknibúnaði frá listaháskólanum, frá leikhúsunum, frá hafnarfjarðarleikhúsunum gamla, frá borgarleikhúsunum og eitthvað svona palla frá þjóðleikhúsunum. Það er svona, við erum með svona allt svona basic sem þarf til að skapa leikhús. Okkur langar auðvitað uppfara mikið af þessu, en þetta er það sem við höfum núna og við erum að vinna með það.
1: Ok, hérna eru græðunar.
0: Hérna er allt sem við eigum. Hérna búið að safna því saman satt út í miðjur rými. Þetta er satt, nú erum við komin inn í skrifstofurýmið og hérna verður það svona hotdesks fyrir alla meðlimin okkar sem eru með 25 talsins, þannig hérna getur fólk verið að vinna sína sjálfstæðu sviðsett á vinnu.
1: Sækjum
0: styrki,
1: skrifa handrit,
0: plana æfingar, blogga, ég veit ekki hvað fólk gerir meira.
1: Svo er þetta herbyggi?
0: Þetta herbyggi og þetta er satt leikhúsið. Og hér...
1: Getur við fara inn í það?
0: Já, hérna er ekki búið að vinna í hljóðvistunni neitt.
1: Ég heyri það.
0: Þannig að... En...
1: Þyrbúin?
0: Já. Stíð hérna inn.
1: Það er eins og við séum að fara inn í... Wow, hvað er stórt?
0: Þetta er satt 16.10 rými, 4 metra til lofts og þetta verður black box.
1: Hvað, já, þau ætla að mála þetta svart.
0: Já, ætla að mála
1: þetta svart. Þetta er hvítt núna.
0: Hvítt núna.
1: Þeir voru ekkert að spá að hafa þetta bara hvítt.
0: Jú, við erum búin að pæla í því, sko, en þú veist, flestir sem eru að gera sviðslista vinnu hérna vilja hafa black box. Mm-hmm. Það er betra upp á að stýra lýsingu í leikhúsi. Mm-hmm. Þannig að hérna, ekki það, það vantar náttúrulega white box í Reykjavík, en það vantar líka black box í Reykjavík, þannig að og flestir þau sem eru, þú veist, margir eru kannski að gera verk sem að fara erlendis, eru sýnd í öðrum stöðum og flest verk sem að hópurinn okkar eru að gera eru sýnd í black boxum. Þannig að þetta mun alltaf að operata mikið sem æfingarými. Mm. Og þá er kannski betra að það líkist sem mest þeim stöðum sem það verður sýnd á. En svo stefnum við líka á því að hafa sýningar hér. Við munum setja hljóðhengurinn í loftið.
1: Já.
0: Eitthvað og svo setjum við þess að ljósarár, þvers og kruss, þannig að þessi hægt að snúa því hvernig sem er. Mm-hmm. Og svo erum við færanlega áhorfendapalla, þannig að þú veist, þetta getur verið...
1: Snúið hvernig sem er.
0: Já, verið hefðbundið sett upp eða setjum hringinn eða þú veist. Og svo er svona niðurfall þannig að hægt að sulla og verið með alls konar sullabull, blóð, gerfi blóð, sápu, fróðu diskó.

0: kannski þegar maður er í námi þá ímynda maður sér meira að maður muni bara vera að gigga hér og þar, kannski fá inni hjá einhverjum leikhúsum og eitthvað svona og það er loft keysið en til þess að vera með sviðslistir að atvinnu í 100% þá þarf maður að skapa sér sinni einu vinnustað svolítið og þú veist, við sem erum hérna erum bæði að gera það af hugsjón af því að það vantar svona rými fyrir mjög ört vaksandi sviðslistir að sena á Íslandi en líka bara því okkur vantar stall að vinna og það er mjög stór hluti af þessu þannig að við erum öll hérna sem rekum þetta erum í fullri vinnu við sviðslistir
1: Það er ekkert annað svona sambarlegt hérna á Íslandi
0: Dansverkstæði er náttúrulega svipað og sinnir dansseninni og þau eru búin að vera að gera frábæra hluti síðustu, ég veit ekki hvað þau eru búin að starra lengi, 15-20 ára eða eitthvað nú vona ég sé ekki að ljúga þannig að það er henni bara það sem þetta eftir í hug en þú veist, listamanna rekin sviðslistarými veit ég ekki um mörg og við erum þú veist, að gera þetta allt sjálfstætt þú veist, við erum henni bara að deila leigunni á þessu rými við erum ekki að fá neitt utan að komandi fjármagn fyrir reksturinn okkar sem telur við að hérna nefna þannig að þú veist, þetta er svona við erum líka engu háð og ég held að það sé ekki mörg rými í Reykjavík allana sem að operita þannig Viltu koma inn á kaffistofu?
1: Já
0: Hérna sett komum við inn í að skáru hljóðvist, hérna klósettið hérna séðan lesherbergið
1: Já.
0: Og hérna ætlum við að hafa bara svona kósi málaða í einhverjum þægilegum lit og hafa svona stóla og þægilega lýsingu til að einbeita sér að því að lesa handrit eða bók eða leggja sig og hérna eru hinir meðlum við tómarimisins
2: Ég heiti Ari Ísveld og ég er leikari
1: Snæfríð Sól, leikstjóri
3: Sigurður Unnar, stjórnandi leynileikursins
0: Halli Kristín Eiríksdóttir, leikstjóri
4: Herru, það hérna tvö klósett pissuskál og styrsta.
1: Já, síðustalega er náttúrulega styrlað að séu klósett, sko. Það var ekki gamla.

0: í öllum, þú veist, varðandi hvað þetta getur orðið og hvað getur gerst hér. Að það allir svo vanir að vinna í sikkuru og hotninu bara eitthvað ákveðum skrifstofum eða eitthvað og koma bara saman akkurat fyrir eitthvað ákveðin verkefni sem í gangi í tvo mánuði og svo það búið og við varum strax orðin bara eitthvað Getum við verið með föstudagskaffi? Getum við verið með ársatíð? Eða þú veist, það svona svo mikið þrá eftir bara samfélaginu.
1: Mm. Hitt eitthvað á skrifstofu.
0: Já.
1: Það ekki að vinna í innrúmi.
0: Já.
1: Hver þú, hvað svona fyrsta sem þú heldur að þú gerir hérna í nýja tómarímunu, Ari?
2: Ég rosalega mikið, ég mikið að þýða hérna barnaefni. Þannig að ég held að ég muni vinna rosalega mikið í því. Ég búin að vera að gera það bara heima á mér og eins og Snæfríður segir, þú veist, þá maður verður svo súr einn heima á sér að vinna í tölvunni. Það bara svo gott einmitt að geta, þú veist, staðið upp, spjallaðu fólk og þá fær maður líka bara, þú veist, opnast einhvern veginn hugur manns og maður fær miklu meiri hugmyndir og svona. Þannig að það eru svona fyrsta sem ég að fara að gera hérna. En svo eru svo mörg verkefni svona einhvern veginn í hausnum og strax sem maður komið með rými til þess að fara að gera það, þá held ég að, hérna, að muni blómstra sviðslista lífið bara í hausnum og öllum hérna strax og við getum fara að vinna í rými.
1: Hvað varst að gera í tómarýminu hérna á gamla staðnum? Þú ert búin að vera með svona alls konar verkefni þar, var það ekki?
2: Jú, ég bjó til ásamt tveimur öðrum Andrési Pétri og Ingusteinu, við byggum til sýningu sem við sýndum þar, sem ég hétt Afgangar, sem var svona fjallað um dauðan einhvern veginn, og svona alltaf bara einhver svona lítil verkefni, litlar leiksýningar sem að, Jesus, brotnar allt hérna í tómarýminu nýja. hérna, jú, alls konar svona ný verkefni, og svo náttúrulega bara að vinna sem leikari er rosa oft mikil undirbúningsvinna fyrir engan pening að því maður endalist í einhverjum pröfum og okkar svoleiðis þannig að ég var rosalega mikið niðri í tómarími einn að tala við sjálfa mig
1: Var það self-teipa eða eitthvað þannig?
2: Já, bæði self-teipa og bara eitthvað svona undirbúa mig fyrir pröfur hlaupum rímið, bara eitthvað svona einn að hoppa, einn að öskra einn að syngja, einn að dansa rosa mikið einn og það verður bara gert það í ennþá starra rími að vera mikið einn Ég mjög peppar fyrir litla æfingar stúdíónu sem verður svona multipurpose herbergi. Þú veist, þar einmitt ætlum við einhvern veginn að reyna að koma fyrir einhvers konar backdropi, jafnvel kannski green screen, þannig að leikara getur komið hérna líka og tekið upp pröfur eða tekið upp einhver verkefni, eitthvað svoleiðis, þannig ég mjög peppar fyrir því rými þegar við náum að loka því.
1: Er ekki rétt sem þú ert svona nýr meðlumur í þessu samfélagi?
3: Jú, ég var sko... Ég var meðlumur í tómarýminu í COVID en komst eiginlega bara ekkert held ég út að COVID. Birnir alltaf að kenna mér á ljósin og það varð ekkert að því. Af
4: því að var COVID.
3: Já, af því að var COVID.
1: Hvað hérna, hvað heldur þú munir nota mest hérna í nýja tómarýminu?
3: Ég alltaf bara mjög spenntur eins og við all fyrir þessu samfélagi, mjög veist sko svo tilhugsun vera alveg frábær að geta komið og bara átt góðan dag með góðu fólki, ég mjög spennt fyrir því svo þetta, mjög veist þetta vera svona draumi líkast að fá að taka þátt í að bara búa til leikhús, það er eitthvað sem mjög hefur dreymt lengi og svo er ég örgulega bara eins og við all, svona með alls konar verkefni og alls konar hugmyndir
0: Sko, ef ég tala bara strax þegar við kláruðum sviðshöfundanámið í BA hérna náminu að þá fann maður mjög fljótt að það var ekki pláss. Þú veist, við vorum bara eitthvað, ok, búin að vera með rými og tíma og samfélag upp í skóla og svo bara, ok, hvað nú? Og þú veist, erfitt að fá styrki og þar af leiðandi erfitt að komast inn í eitthvað rými og eitthvað. Þannig að við fórum mjög fljótt, sko, Það var strax bara, ég meina við útskrifumst þannig eitthvað sumari 2019 minn bekkur og strax í november erum við eiginlega komin nóg af stöðinni og höldum þá lítið festival í þannig nullinu galleri í Bankastræti sem er þannig gamalt almenningssalerni Bankastrætinu þannig að móti pönksafninu. Af því að við vorum bara eitthvað, herðu, við erum ekki að fá space neins þar, við skulum bara leiða þetta litla rými og við erum með lítið sviðslista festival.

0: Og það var geggja, kallum það Safe Fest og heldum það einu sinni þar í bankastrætinu og einu sinni upp í Hamraborg í hérna, og hvað hétta aftur, hvað á mér?
1: Midpunkt,
0: galleri Midpunkt. Þannig að við fórum strax að finna það smá að við þyrftum bara svolítið að skapa okkur pláss, sko. Þannig að já.
1: En það kannski líka einhvern veginn að, þú veist, það eru hérna, það eru fullt af vinnustofum sem myndlistafólk með út allan bæ og en til þess að gera einhvern veginn leikhús þá þarftu að hafa svo mikið á staðnum, þú veist, mikla innviði, svona tæknilega innviði.
2: Það, þú veist, það líka, það sem gerist hjá sviðslistafólki að það getur ekki unnið að verki oft yfir langan tíma. Á meðan einmitt, þú ert í myndlist og ert með stúdíu og það getur verið, þú veist, að það getur verið með löngferli sem eru djúp og getur verið að kafa í hluti í langan tíma. Á meðan sviðslistir eru háðar einhvern veginn svona fjármagni fyrir tvo mánuði senn, intensívum ferlum í tvo mánuði sem að detta inn með árs, max árs fyrirvara því að listamálin kom bara einu svona ári, þú veist, þannig er svona sjálfstað senan er svo, þú veist, þetta allt gert á svo stuttum tíma og í svo mikli yfirvinnu, þú veist, á meðan ferli kannski gæti alveg tekið bara haft gott af áttamánuðum eða tveimur árum eða fimm árum og það er náttúrulega staðan erlendis, þar eru sviðslista sjóðir sem að gefa styrki í stundum tvö ár eða fimm ár, það sem fólk getur verið á rannsóknastyrkjum og svona leift sínum ferlum að þróast og þú veist, getur verið með mikið research í verkefnaðinum og það mjög sjaldgæft að takast það hér að landi. Og þú veist, nú verið að breyta sviðslista sjóði aðeins þess að komast aðeins meira til móts við þarfir þessara senu en svona Já, þú veist, ég held að geta allan að vera með rými þar sem maður getur skilið vinnunum sinna eftir og komið aftur að einhverjum verkefnum gefið mjög mikið og bara eitthvað sem ég hef, þú veist, ekki upplifað nema með því að vera með tómarimið.
0: Og það sem það líka skiptir okkur máli að geta rekið þetta á svona meðlima aðild eins og við erum með núna, þannig að við erum í rauninni hvað 25 sem að erum bara að leiga þetta mánaðarlega eða skiluru til eins árs í senn. Í staðinn fyrir að þú veist af því að rými sem að sviðslista fólk hefur komist inn í hinga til er háði að maður sé með styrk og komi bara akkurat inn, bara í þetta tvekja mánaða ferli sem maður er með styrk fyrir. Mm. Þú veist að geta byrja vinnuna annað staðar en á blaði, á umsókn, er bara, þú veist þetta er lifandi miðill, þetta hefst ekki allt á einhverju handriti sko.
2: Algjörlega. Og kannski líka til að tala þess hvernig, þú veist, starfsemin hefur verið hjá tómariminu og hvað við ætlum að gera í vetur. Að þú veist, þá erum við búin að vera með svona mánæðarlega tilraunakvöld síðustu ár, þar sem að fólk getur komið og sýnt verki vinslu og annarkvort fólk innan kollektífsins eða utan að komandi. Og í vetur verðum við með, ef við verðum núna á listátt í Reykjavík með eitt tilraunakvöld í Inno og svo verðum við með tvö tilraunakvöld í Þjóðleikhúsinu líka, en síðan líka í okkar rými. Þannig að það líka svona pælingin að þú veist sem samfélag geta fengið feedback á dóti sitt af því að sviðslist verður líka til fyrir framan áhorfandann. Þú veist, það er rosalega mikilvægur hluti af þessu miðli er að vera með fólkið. Þetta er svona, það snýst já, bara svona encounterið við áhorfandann. Ég veit ekki hvað íslenska orðið er fyrir encounter.
1: Stefnumót.
2: Já, þetta er stefnumót. Já, þú veist, þannig að vera búin að einmitt að svona skapa, þú veist, tækifæri fyrir stefnumót. Við sviðslistina og við ætlum að halda því áfram líka hér. Mm-hmm. En einmitt svona talandi reksturinn á rýminu, þú veist, þá það náttúrulega okkur mjög ofalega í huga af því það svo ógeðslega erfitt að finna rými sem maður hefur efni á í Reykjavík af ýmsum ástæðum. Þannig að þetta búið algjör barátta bara síðasta árið að finna og síðustu sex ára að finna eitthvað sem við getum sem við höfum efni á því að vera í. Þannig að þú veist, við erum núna fyrsta árið hafa við fengið smá leigu afslátt frá hérna, þeim sem er að leigu okkur rýmið sem við erum mjög þakklátt fyrir. Þannig að við náum að reka okkur núna alveg sjálfstætt en síðan þurfum við að finna utan að koma til fjármagn til að halda áfram að reka okkur. Þannig að við munum koma upp svona styrtar meðlimsaðild að tómarýminu. Það sem að bara fólk sem að hefur áhuga á þessari starfsemi getur styrt okkur í bara litlum eða stórum hérna, fjárhæðum og hjálpa okkur þannig að reka þetta mikilvæg rými.
3: Í þessum nútíma heimi sem við lifum í dag þá maður alltaf bara eitthvað að fara í símann eða horfa á sjónvarpi eða eitthvað svo leiðis. Þannig að það verður rosalega gott að fá að gera það hérna í þessu

0: nýja tómarými að geta kafað aðeins dýpra í alla þessa karaktera sem er að vinna ógsla mikið að vinnu fyrir ógsla stuttar senur sem að einhverju nokkrir castingdirektorar annarkvort hérna heima eða út í heimi sjá og svara manni svo aldrei hvort maður fái hlutverki eða ekki þannig að það er rosalega mikið af vinnu sem fer í leikaran sem að rosalega mikið að fólki viti ekki og sjá ekki
1: Ok, ég vona að það sé ekki tilvista kreppu spurning en þú veist, af hverju að leggja þetta frá sig?
0: Það er rosalega góð spurning og spurning sem að ég alltaf að spyrja sjálfum að sérstaklega eftir í sem ég verið eldri og eldri Þetta bara eitthvað svona af hverju ég leikari ég fann það bara fyrst einhvern veginn í menntaskóla þú veist, þegar ég var að byrja að leika þar að þetta var eitthvað svona sem að mér finnst ógstlega gaman og þetta gefur mér ógstlega mikið og svo alltaf þegar ég hef ekki neitt að gera sem leikari þá fer ég að spyrja mig aftur þessu spurningu af hverju ég að gera þetta og alltaf þegar ég fer í eitthvað ferli sérstaklega með öðru fólki þá man ég að alltaf aftur já, það er út af þessu sem ég að gera þetta af því að ég elska að vera inn í rými með fullt af skapandi fólki og að fá að kafa í alls konar djúpa karaktera alls konar karaktera sem að hugsa allt öðru sem ég þannig að maður getur líka oft bara hætt að vera maður sjálfur sem oft rosalega næs þú veist, þess að langa mig til dæmis ekki að vera veislustjóri því ég nenni ekki að vera ég sjálfur fyrir framan annað fólk Já
1: Sigurður, þú kemur úr myndlist af hverju fyrstu áhuga á sviðslist?
2: Sviðslist er bara svona mín fyrsta lista ást bara því ég var í grunnskóla í leiklist þar þá bara, já, það var svona mín fyrsta lista ást
1: sem leikari þá eða?
2: Já, bara að standa á sviði og semja leikrit og bara allur þessi frumsköpun og þessi kraftur og svona bara gleðin sem fylgir því að búa eitthvað til saman
1: Og ertu að hugsa eitthvað sviðslistaverk?
2: Já, klálega Mér langar að fá inn fólk í einhver svona þáttöku verkefni
1: Spenntu fyrir þáttöku leikhúsi?
2: Já, mjög spenntu fyrir því og síðan eins og ég sagði áðan þá er ég með leynileikhúsið og ég held að þetta geti verið frábær staður til að halda lokasýningar
1: Leynileikhúsið, það eru krakkar?
2: Já, það eru börn með aldrinum 7-12 ára sem semja sín eigin leikrit og setja þau upp Sko, ég held að svona verkefni, eitthvað svona sjálfsbrotti það sem fólk kemur saman og hittist ég held að þetta sé bara það fyrsta af mörgum ég held bara að þú veist, núna tæknibreytingar og allt það á næstu 20 árum, þá bara verðum við öll að gera eitthvað svona til að halda í okkur lífinu og til að halda okkur mennskum
1: Ég held ég segja kannski með eina pælingu út því ég var eitthvað svona ég var að spyrja ykkur út í stofnanir og áhuga frá þeim og eitthvað svona, en í svona kannski einmitt, maður er einhvern veginn að tala við ykkur og þið eru sjálfstæða sviðslista senan og maður er alltaf að hugsa hana í samhengi við stofnanuleikhúsin og hvað þjóðleikhúsi ætlar að setja upp og hvað borgarleikhúsi ætlar að setja upp en það kannski skiptir einhver máli út af því að þau eru með sína dagskrá og svo bara viljið þið kannski vera að gera eitthvað allt annað og loka markmiðið er ekkert endilega að fá hérna að verða leikstjóri í þjóðleikhúsinu heldur að vera eitthvað strannastaðar líka það getur verið markmið
3: Já, og ég meina þú veist mörg okkar sem eru í þessu kollektífum höfum alveg að vera að vinna innan stofnana. Mm. Þetta er heldur ekkit eitthvað aðlúið aðskilið. Það er bara mjög fáir fastráðunir höfundar. Mm. Það er engin, eða, þú veist, það er engin fastráðun handritshöfundur í stofnanuleikur sem á Íslandi. Mm. Það eru mjög fáir fastráðunir leikstjórar. Þú veist þannig að það er alltaf þótt þú sért að vinna í stofnanuleikur sem í þessum hlutverkum. Mm. Þá ertu samt ekki, það er ekki vinnustæðin í alvörunni. Skilur nema í stutta stund í einu og þú veist, já og mörg okkar eru að vinna í stofnunum en þú veist að frílansa sem sviðslistamannskja innan stofnana þá ertu samt á flakki einhvern veginn og þú veist ég held að segja alveg bara, þú veist, gott og gilt að vinna í stofnunum en það er samt líka eitthvað við að vera með svona rými þá erum við ekki háð markasöflum á sama hátt og stofnanirnar eru og það þýðir bara önnur efnistök og það þýðir önnur úrvinnsla á efni og önnur framsetning og þú veist, hægt að taka miklu, miklu meiri listrannar áhættur og hægt að skemmta sér miklu meira og gera miklu meira að, þú veist, bara einhverju, þú veist, sem gæti alveg klikkað en kannski er að geðvegt, skilur við. Og þú veist, það er líka eitthvað svona, að þú veist, svona rými eru til allstar í Evrópu. Mm.

0: þú veist, það þú veist, í öllum nágrannalöndum okkar þá eru svona leikhús til sem eru rekin á öðrum forsendum heldur en stofnanaleikhús og það, þú veist, það þar sem að einhvern veginn grasróta senan sem þú veist, að þú það, þú veist, atvinnu leikhús, þetta atvinnu fólk að gera, þú veist, sviðslistavinnu, þetta ekki áhuga leikhús, það þannig, þú veist, en bara á öðrum forsendum heldur en að selja 800 miða mm-hmm. á sýningu þú veist, það bara allt annað efni sem verður til mm-hmm. þú veist, þannig að það þú veist, það breytir óslega mikið landslæðin að hafa opsunin á svona verkum það sem líka, þú veist, erlandi sýninga getur komið og sýnt hér sem að þurfa kannski ekki með þetta að selja upp stóru sælinni borgarleikusinu eða eitthvað þannig mm-hmm.
1: En þurfið ekki að pæla smá í meðasölu þurfið ekki að fólk hafi áhuga á þessu eða er, getið verið með það einhvern veginn lágan startkostnað að þið geti bara einhvern veginn þú veist þeir eru ekki hérna þurfið ekki að selja 800 meða til þess að koma út á núlli
2: Já eins og er þá þurfið við þess ekki
0: Ekki þannig sé sko þetta allan ekki, ekki að því leitinu til að þú veist það hafi einhver verulega áhrif á efnistök eða þannig þú veist við þurfum ekki við erum svolítið þú veist ég svolítið búin að horfa til rýmis í Stokkólmi sem heitir Kontrær sem að rönnar bara á sem sagt, áskrift í rauninni þá ertu bara áskipta meðlumir og þá farið með á alla sýningar og þá rauninni búið að tryggja alltaf fyrirfram fjármagn þú veist fyrir hverja sýningu og þá getur rauninni gert hvað sem þú vilt í algjöru frelsi og mér finnst það, ég veit ekki hvort við sem fara að gera það en mér finnst það allmest mjög spennandi pæling að þá ertu að fara að nálgast vinnuna þeirna bara á alltaf öðrum forstum

0: Heimsókn í tómarýmið út á Granda. Ég rætti þarna við Snæfríði Sól Gunnarsdóttur, Hallveigu Kristínu Eiríksdóttur og Ara Frey Ísfeld. Þau þrjú eru í stjórn tómarýmisins og auk þeirra situr í stjórn Birnir Jón Sigursson sem hefur verið forgöngumaður stofnun tómarýmisins. Á svæðinu var líka Sigurður Unnar Birgisson. Hann og 20 aðrir eru meðlumir í þessum hópi sem að, já, hefur aðsetur þarna í tómarýminu út á Granda. En við ætlum að skipta stefnu í lestinni í dag og fara að velta fyrir okkur tísku prentmiðlum. Herra Guðmundsdóttir, blaðamaður lestarinnar, fór sér á Devil Wears Prada 2 og fekk í kjálfarið í viðtal til sín Önnu Klásen, lestarinnan stjórnanda og aðjungt í fatahönnunardeild listaháskólans.
1: Árið 2006 kom út kvikmyndum fólk sem vann á tískutímariti. Fólk sem var svo valdamikið að það hafði meira segja áhrif á fataval þeirra sem lása ekki blaðið. The Devil Wears Prada hleyfti áhörundum inn í lokaðan heim tískunar og afhjúpaði á sama tíma ákveðin óheilbrigðan kúltúr sem þar viðgengst. Ískaldi ritstjórinn Miranda Priestly var jú eins og þekktir byggð á sjálfri Önnu Wintour, ritstjóra bandaríska vók. En myndin kom líka út af ákveðnum hátindi tískublaðamennskunar. Þegar menningarlegt vald glanstímaritana var annað en það er í dag. Á þessum tíma voru Vogue og Vanity Fair og líka grasrótar tímarit eins og Dazed and Confused og ID ekki bara miðlar heldur smekkvitar, taste makers. Ritstjórarnir voru menningarlegi hliðverðir sem ákvaði hvað var flott, hvað var hallærislegt og hverjir fengi að koma í partíið. Núna, 20 árum síðar, snýr djöfullin aftur og heimurinn er gjör breyttur. Það er niðursveifla hjá prentmiðlum og samfélagsmiðlar hafa tekið yfir stóran hluta tískuumræðunar. Áhrifavaldar og efnismiðir hafa leist tískublaðamenn af hólmi. Og valdið sem áður lá hjá ritstjórum virðist í auknum mæli hafa færst yfir til tæknifyrirtækja, algoritma og lúksusrisa á borði LVMH og Kering samsteypurnar. Reyndir að segja sögu hnignun tískublaðs. En á endanum er þetta tveggja tíma auglýsing fyrir þann heim sem verið er að gaggrina. Sem er kannski eitt af því fáa sem gerir The Devil Wears Prada 2 áhugaverða. Í fyrri myndinni kom ritstjórinn Miranda Priestly, sem Meryl Streep hefur gert ódauðlega, ungu aðstoðakonunni Andy, Anne Hathaway, í skilning ákvarðanir hennar eigin klæða

vitnisburð væru ekki hennar eigin. Að fólkið og skrifstofu tímaritsins væru það sem hefði ákveðið þetta allt saman, fyrir hana og alla hina líka. Í mynd nummer 2, þegar Andy snýr aftur til runway, nú sem sjóaður blaðamaður, fær hún að heyra að tímaritið sé ekki lengur tímarit og hafi raunin ekki verið að síðasta áratugin. Núna búiði bara til efni, content. Þessi lína átti örugglega hljóma eins og flott kritik á samfélagið. En í henni felst líka á hverjum uppgjöf. Vegna þess að þegar tímarit hættir að vera tímarit og verður bara content, samansafn af efni, þá breytist ekki bara meðillinn heldur líka hlutverkans. Áður snerist tískublaðamennska ekki bara um að selja vörur. Að minnsta kosti ekki í orði. Hún snerist um smekk, um sýn, um gagnrýni, sem virðist ekki vera raunverulegt hlutverkanar lengur. Kannski stærsta breytingin samt sú að tískuheimurinn þarf ekki lengur á tísku tímaritunum að halda til að skapa löngun, ekki eins og áður að minnsta kosti. Áður þurftu lúksusmerkin bæði vók og óháðari tímarit. Núna hafa þau samfélagsmiðla, áhrifavalda, stórstjörnur, eigin efnisverksmiður. LVMH og Kering samsteypunar hafa á síðustu árum fært sig dýpra inn í kvikmynda og menningarheimin. Ekki bara sem auglýsendur, heldur sem framleiðendur, styrtaraðilar og samstarfsaðilar. En Dior, sem í eigu LVMH samsteypunar, með hluti af söguþræði Devil Wears Prada 2. Tískan birti samsett ekki bara í menningunni, heldur hún farin að fjármagnana. LVMH eins og vitað í eigu hins franska Bernard Arnault, sem var einn af miljardamæringunum sem voru viðstattir innsetningar athöfn Trumps í fyrra. Hann varðar ásamt dóttur sinni Delphine, framkvæmdastjóra Dior. Angar þeirra völd og áhrif teygja sig langt. En aftur að myndinni. Árið 2026 hefur djöfullin sem klæðist Prada einmitt mist stöðu sína sem hliðvörður tískuðinaðarins og orðin að einhverja allt öðru. Efnis stjóra í efnis verksmiðju. En hvað tapast þegar smekkur verður að algoritma? Og hvað gerist þegar menningarlegt vald færist frá ritstjórn til vörumerkjana sjálfra, tæknirisana og samfélagsmiðla? Til að ræða þetta komin til mín Anna Klausen, listrætt stjórnandi aðjungt við fata hönnudeild listaháskólans og stílisti, sem vann fyrir tímarit að borð við Dazed and Confused, ID og Purple, á þeim tíma þegar þessi heimur hafði enn ákveði vald yfir smekk, ímyndaframleiðslu og umræðunni.

0: Þegar þú vannst fyrir Dazed og ID, fann maður fyrir því að þessi tímarit hefðu raunverulegt menningalegt vald?
1: Já, algjörlega. Þetta var svona tíma það sem mín kynslóð var virkilega að sækja sér í minninga, listísku tónlist og þetta var svona einhvers konar svona identity þörf og þetta var community og þessi tímarit var einhvers konar svona stað sem aðra fólk með sama smekk bara svona ímynda á heiminn fann svona sítt
0: svona sama stað
1: kannski. Já, þetta var svona subkultúr í rauninni og sérstaklega þann tíma sem var ekki net þannig að leiðinu til að fara að hitta var svolítið bara að fara út og þetta var svona þú veist, já þetta var stað það sem fólk sem var að gera cool hluti var svolítið svona, þú veist, að geta sína þetta er það sem við verðum að representa og það var upprennandi fata hönnuðu frá Central Saint Martins frá, þú veist, New York

0: einhvers konar subkultúr sem, sem þú veist var sýnd í þessu tímarit sem fólk var ekki beint að vita af og þeir, í þessu tímarit getur þú finna nýja hluti þú veist tónlist, bara list og með fatahönnun sem var svona öðruvísi
1: En hvernig var að vinna þarna?
0: Þetta var þetta var harka ég bjó í London, ég var þú veist og bara með mörg hjarn í elden var í skóla, var að vinna sem módel, var að vinna hjá Pía Stofa, var að vinna sem aðstöða stílisti og þetta var bara svona melting pot en margir af mínu vinu að þetta tíma var einmitt, þú veist, að fara að vinna á deist og svoleiðis og mann var svolítið í vinahópin sín Så þetta var bara svona einhvers konar svona extension af því sem ég var að gera og man var bara í þessi sena og þetta var svona, já, vina mín að gera eitthvað cool food, ok, ég að fara að gera mynd að taka á lötin, geta að koma og pikka þau upp í eitthvað stúdíó. Svo var það Noki sem var svona eitthvað fyrsta svona tísku hönnu sem var að customize að gera svona mjög flott upcycle clothing. Fór ég eitthvað, þú veist, stúdíó í eitthvað East End, þú veist, bara, man var bara svolítið að vinna með vinu sín. En þetta var ekki borgað. Þú veist, það var oft, þú veist, að langaði með að fá eitthvað Magella for Paris og það var ég að fara að borga fyrir eitthvað DHL, skilurðu. Það hljómaði mjög fancy og mjög glamorous að ég að skjóta for Purple Magazine. En þú veist, ég að bara, þú veist, borga fyrir þetta sjálf, skilurðu, oft. En þetta var svo mikið svona, hvað sem ég með svona, viðring fyrir þessu hönnuðu og þetta var eins og svona, ok, ef ég með Magella í myndi þátt, það ég bara, þú veist, það bara the coolest. Svo ég verði að fá það og svo var mann að vinna með tímarit og það var bara svona öðrisi tíma þegar var ekki með svona þú verður skjóta heil lúk og þetta verður að vera full lúk for Louis Vuitton en þú veist, ég var að segja, já, það var gaman ef þú getur að hafa Louis Vuitton með en þú mátti alveg blanda það með eitthvað cool vintage eða eitthvað þannig það var meira viðring fyrir svona individualisma og þú sem stílisti og bara creative gut svona sína fólk að það var hægt að blanda high-end með eitthvað með sögu og bara láta hlutinni líta bara cool út sko. Svo að það var bara mjög creative og mjög skapandi. Þetta var sko einhvers konar svona platform fyrir ungi listræn fólk sem tengdist í gegnum þessi tímarítum. Og þetta er það sem svona community gera. Þú veist, við erum allir svolítið að sæka í hluti sem sem við geta, ef það pólitík, ef það í tónlist, ef það í list, þú veist, þú í einhvers konar flokku, skilurðu, og það sem þú hefur passion for sama hluti sem þú geta spjalla yfir og tengist yfir og já, þessi tímarit var alveg svona community fyrir því.
1: Hvernig finnst þér með kannski að hafa breyst, þú veist, að svona draga úr því að þessum svona áhrifum og hvernig færðist þetta er henni frá því að vera þetta samfélag og þessi svona suðupottur sem að alls konar angar menningar voru að blanda saman. Hvenær byrjaði þetta að breytast?
0: Ég held að það breytist alveg til netið svolítið var mér áberandi og hérna margir tímaritum var svolítið svona að byrja að fara yfir digital og hérna kom bara tímapunkt það sem þú veist svona blokkum byrjaði á netið þú veist, það var margir svona unge blokkara sem byrjaði svona að tala tísku, en þeir var kannski ekki búið á tískusýninga og þú veist, það byrjaði í gamla dag það var mjög exclusive að fara á tískusýning þú veist, það var nokkra svona editors sem var búiðin á föstu bekku og þeir var búið út af því þeir gæti gaggrína tísku út af því að þeir geti setja það í samhengi með söguna og ekki bara segja þetta flott, þetta ljót, en það gæti alveg gaggrína tískuna út fá bara það sem er í gangi í heiminu í dag þú veist, að setja það í samhengi út af því að tísku er einhvers konar reflection af því sem er í gangi, þú veist bara ef það stríði heimin það hefur það áhrif að þannig hvernig við klæðu okkur en þetta auðvitað er þetta business og það sem gott tímarit og góð hérna, fashion edits að gera er svolítið að setja hlutin í samhengi. En auðvitað er það einhver exclusivity í því og það var tímapunkt það sem svona blokkum byrjaði og fólk byrjaði svona verið af hverju

0: það er bara einhver selective few sem geta fara á þessi tískutíningar og þeir byrjaðu að gaggrína þessi trends eða hvað mann segja á ein hátt og það var þetta bara svona meira algengt og fólk sem hefur kannski ekki tísku svona hvað segja mig, svona bakgrunn eða neitt byrjaðu að hafa opinions
1: Já, bara skoðanir
0: Skoðanir á hlutinni og já, ég held að það byrjaðu svolítið að hafa áhrif á hvernig tísku tímar þú veist, þeir mistu svolítið, ég verið ekki að segja völdið, en almenning byrjaði að taka yfir og var svolítið að dæma þetta exclusivity og var svona af hverju geta við ekki koma og þú veist, við verðum bara, við verðum líka að hafa skoðum, við erum að kaupa þetta föt. Og það var þetta svona, held ég, byrjun á það sem við erum að sjá núna og svo byrjaði við social media þetta og allt einu var allt first row bara komin inn með einhver influencers sem var borgað fyrir að sita út að þeir hefðu rosa mikið fylgi en þeir var kannski ekki beint að gaggrína fötin út frá svona mennileg samhengi eða neitt svona viðring eða skilning fyrir hérna ferlið bak við að búa til þessi föt efnið, hérna sögunni þú veist fræðinni bak við að búa til sýning En þetta snýst bara kannski meira einhvers konar svona, já, bara þetta geðveikt, eitthvað flott. Veist, þetta var svona, þetta var bara svona sett niða eitthvað mjög skrítið leveli.
1: Já, fólk kannski vera meira bara svona á yfirborðinu fyrir ekkert heldur en að svona
0: að fara bakvið, þú veist, að spyrja spurninga og, þú veist, fara inn á, af hverju lítið þetta út svona, þú veist, og skilja fellur bakvið þetta og var í raunin ekki að pæla því. En bara meira, þú veist, taka eitthvað selfies á föstu bekknum, skilurðu. Og já, ég held að þetta var svona fyrsti red flag í hvernig allverða þessi hefbundin svona status sem hérna tísku tímaritin hefði í gamla dag. Það bara misti svolítið því út á allt einu þá var það ekki cool að vera tísku editor. Þú var það bara að vera, þú veist, einhver áhrifavaldari með, þú veist, million followers. Það var rúmið meira völd og í rauninu það skiptar ekki máli þú veist, þú hefði neitt að segja fötin, þetta var bara að þú getið að sýna að þú var til staða á þessi sýning út á það var rúið alveg búin að meika það svo þetta hefði ekki neitt með fötin að gera neitt með hönnuð að gera neitt með samtíman eða það sem tísku í rauninu er þetta er alveg bara reflection á okkar samtíma
1: Eða það er lína í myndinni sem mér fannst svolítið áhugaverð segja sem sagt we stopped being a magazine 10 years ago now we make content þessu svona já við erum ekki tímarit lengur við búum bara til efni
0: já.
1: Finnst þér þetta lýsa svona raunveruleikanum í dag
0: þetta er til mýðu kannski einhvað litur þessi fyrirtæki ég myndi að segja að tímaritum er núna þú veist content nast all það það er lið til að þeir geta halda áfram og þeir eru svolítið að reyna að finna balans núna þú veist, hvernig þeir geta
1: bara svona átt ennþá erindi
0: já, heldur, já, já. En þetta er samt að fara þú veist, það er hérna business of fashion sem er mjög flott hérna webmiðl og þetta var Imran, hann byrjaði þú veist, bara líka sem svona blokkara í rauninni En hann fannst að það vandaði þetta samtali milli tísku og
1: iðnaðarins.
0: Og líka svona til að sýna hvað, já, bara þetta bak við tjöldið, svona dæmi. En hann byrjaði online og að koma með rosa stort community núna og með allir sem að vinna í iðnaðin er svolítið að líta til hans og hans svolítið, já, bara það sem hann búin að byggja upp, sko.
1: En líka því að umfjöllunum hans er... mjög vönduð og hann leitar til einmitt svona sérfræðinga og fólk sem hefur einmitt hann svona sterka bakgrunn og tengingu við svona menningarlegu hliðar tísku.
0: Já, og hann er latta fólk tala beint, þú veist að þetta er rauninni rödd frá þessi aðal hönnuðu sem er hjá stóra húsunum en líka fólk sem er að vinna bak við tjöldin og þetta er mjög áhugaverð sko. Og
1: kannski einmitt þetta svona sem að fundum alveg svona greinar kannski í tímaritunum frá Condé Nast og líka þessum óháðu áður, en núna er þetta kannski farið það mitt yfir í svona þetta enga framtak eins og business of fashion.
0: Já, og líka það, þú veist, það er þetta community feel að hann

0: er svolítið búin að fara góð balans út af þetta mjög flott svona ok, ég að fara að sletta en journalism unnið sko,
1: blaðamennska
0: mm-hmm. og það, fólk vil alveg lesa, þeir vil alveg taka sér tíma til að lesa eitthvað sem er vönduð og hérna og gefa mann einhvers konar insight eða bak við tjöldið svona sýnishot á þessi yðnaði en það líka gaman að það þessi kannski svona beintengning vil hérna audiensið.
1: Já, við hérna lesendur
0: við lesandi,
1: og, hérna, og fylgjendunar.
0: Hann er oft veist, að involva fólk í að þeir geta senda spurninga og þú fá einhvers konar svona tröst fá lesenda og hlýstanda, gera podcast og svona því, svo ég veit að þú veist Condé Nast og Vogue, þeir eru með nokkra podcast líka og voru svona að byrja að koma upp með það dæmi og bara hvernig við lifa í dag þú veist, fólk kannski hefa ekki alltaf tíma til að vera með blað þú veist, á ferðinni svo þeir vil freka lesa þetta online svo þú getur subscriber
1: Já, gerst áskrifandi
0: á
1: síðum
0: og ég held að það er alveg góð leið til að svona að blanda þetta hefbundin tímaritsformat með nýju tækni sem gera að við geta að vera miklu meira í beina samskipti við leysanda og fólk sem hefa áhuga af þessi iðnaði. Og mér fannst það í raunin bara að það best of both út af því að ég held að tísku tímarit það sem þeir geta gert er að þeir eru með ótrúlega vöndu myndaþáttir og innblástir fyrir fólk sem, þú veist, það sem tímaritið er með að gera að selja drauma. Þú veist, hvað er það sem tísku gera? Það er að selja þér ímynd sem þú langa aðeins að, þú veist, þú vil, það er bara eins og lísta góð matu, þú veist, þú vil stundum bara fara frá þessi dag-til-dagslega svona harka og bara latta það að dreima og með vera einhver strönd eða eitthvað geggjað chateau í Fraklandi í einhver Dior-gown, þú veist, þetta er bara svona prinsessudrauma sem þessi tímarit er að gera, en þeir geta líka gett eitthvað að rúsa svona avant-garde og
1: eitthvað svona framsækið.
0: Já, sem láta það hugsa og það þeir eru sér góð tísku þátt sem fá þau til að hugsa eða svona setja spurninga við, já, vau, wow, ég geta fara eitthvað að prata lúkan samt með eitthvað klikkað hár, þú veist bara svona búa til einhvers konar ný ímynd á hvernig þú vil langa vera sem kona eða mann eða bara sem, þú veist,
1: bara
0: manneska, einstaklingur og þú getur svona vera innblást á því. Það er eitthvað sem ég heldur fyrir bara ekki út að tísku, sko, þú veist, þetta er okkur svona escape frá hérna dagslega svona, já, bara.
1: Já, þessu dagstaglega.
0: Já.
1: En svo er líka eitt, að því núna erum við kannski svolítið að tala það að það sé ekki lengur neitt svona ein manneskja, einn ritstjóri, einn gatekeeper sem að stýri smekknum okkur í dag. Hver er það núna sem hefur kannski svona mest áhrif á okkur?
0: Ég held að það er þessi miklu fleira svona mikro svona subkultúra, subcultures, en út í samfélagi og það er svo mikil meir hleyft að það er ennþá þessi svona digital svona presence sem er marga sem er lítið til því að yngri kunnslúðan en það er líka það hefur alltaf verið veist, leikara, íþróttamenn alltaf þessi stóra tísku húsum þeir eru nota leikara og hérna íþróttafólk og einhvers konar ambassadors sem svona
1: það er svona tísku sendiherra
0: já, akkurat
1: þessi stóru hús er að mitt frána kalla áhrifavaldana sína
0: já. Og einhver K-pop stars og eitthvað svolítið út af því að þeir vita, þú veist, þeir þurfum svolítið að miðla til svo margi svona...
1: Já, til ólíkra hópa og ólíkra einstaklinga.
0: Já.
1: En er það kannski ekki bara af hinu góða? Þú veist, að þetta sé ekki lengur eitthvað svona eitt sem að síðan svona þinnist út til allra, að þetta sé fyrir eitthvað þessu margir sem að hafa áhrif og þú eitthvað neður svolítið bara svona finnir þeir sem sjálfur...
0: Ég held sko tísku er alveg farin í að fólk hefa meira svona skilning fyrir að við þurfum að vera meira inklusiv bara líka með bara kyn hvernig við líta út
1: líkamsýmynd
0: já og aldur þú veist það er að koma inn núna aftur svona þú veist að þetta er ekki bara ungi 18 ára ungi módelum þú veist þú eru líka með bara karakter og fólk sem er að gera hluti sem geta sagt sögu sem er

0: þú veist, einhvers konar speilsmynd á, myndi ekki segja svona reality, en þú veist, einhvað
1: einhvers konar samtíma samt sem að þú veist, já, tengir við.
0: Og ég held að það bara mjög góð þróin, þú veist, að þetta ekki bara einn lúk sem í gangi og einn, þú veist, auðvitað við erum öllu svo ólík og bara mikilvægt að fólk geta að finna sitt svona speilsmynd og einhvers konar íkón eða
1: einhverja tengingu.
0: Já, algjörlega. Svo, já, ég held að það er góð þróun, þú veist, í rauninni. Að þetta ekki bara eitt lúk í gangi, en þú veist, það er svona...
1: Já. Og einhverja eitt sem stýri því.
0: Já, já.
1: En heldurðu að við munum leita aftur í prentmiðluna og í svona ritstýrða sýn, ímynd og svona kannski eitthvað sem er ekki bara algoritmi?
0: Ég held að. Ég finn alveg, þú veist, ég er að kenna líka, ég finn alveg margi hérna yngri kynslu þeir eru alveg svona búin að fá nóg að þetta digital áhrif og alltaf verið í hérna á skjáin og þeir hafa eitthvað nostalgía fyrr, þú veist, fyrr print og bara þeir sé ég var með sýning núna í hérna Norrænahúsið og það var svo gaman að sjá þú veist, það var svona archive yfirlit við Fatahönnufélag Íslands og það var printað út og við varum með Sóli Jóhannsdóttir við búin að gera flottu myndir og Magnía. Og þú veist, bara sjá print og myndi á print, þú veist, það er bara geggja. Og hefa bara marg möguleikar. Þú fá eitthvað flott enna bækling eða bók eða tímarit. Það er bara svolítið svona special. Þú getur svona...
1: Einhvers sem þú heldur á.
0: Já, og snerta og koma við pappið og ég meina, það er, þú veist, ég held að þetta með pappír er líka fyndi út að þú veist, það var tímapunkt það sem allt var svolítið, já, við verum að passa okkur með pappír það sem er auðvitað svona
1: mikilvægt sjónar með
0: virsum. Já, út af þetta var allt bara printað og það var svo mikið minna, þú veist, við erum líka að hugsa bara
1: umhverfið
0: þannig, svo að þetta hefur alveg mikið svona sóun líka en ég held að manna intentional með printun og að gera eitthvað biannual tímarít eða gera eitthvað svona
1: kannski ekki þess að mánaðalegu útgáfur heldur svona eitthvað sem kemur aðeins sjaldnar út.
0: Já, og setja eitthvað aðeins meira svona vinnu í góð greina og flott bara tísku svona, já, þáttum og svo liðst. Það held ég að það verður alveg ennþá málið, sko. Og ég hef bara fundið það sjálfur, þú veist, að það hefur marg haft svona, haft þetta samtal með mér að þetta er eitthvað sem okkur sakna. Okkur, þú veist, ég er bara með safn heima á gamlu tímarítu sem ég var að vinna með og þú veist, það er ennþá geggjað að skoða í Purple for 2000 eitthvað og menna bara, þetta er ennþá tímalust að lita vel út, þú veist, þetta er bara...
1: Þetta er saga.
0: Þetta er það, sko. Og þetta er ekki sama að sjá online digital tísku þátt eða lesa það á skjánum, sko. Ég segi áfram prent.

Hera Guðmundsdóttir rétti við Önnu Klásen. Við erum komin að leiðalokum hérna í lastinni í dag. Ég heiti Lóa Björk Björnsdóttir og þakka samveldina. Með mér var Lydia Grétarsdóttir, tæknumaður. Verið sæl.

Þetta var lestin endurflutt. Næst komið að mannlega þættinum. Honum stýra Guðrún Gunnarsdóttir og Gunnar Hansson.

0: Heil og sæl og velkomin í mannlega þáttin. Í dag mánudagur og það 11. maí.
1: Blood Harmony samstarfsverkefni sískinanna Arnar, Aspar og Bjarkar Eldjárn sem hófst snemma árs 2021 þegar heimsfaraldurinn skall á og sökum þess voru þau flutt í heimahagana fyrir norðan. Þau umbreyttu kjallaranum á æskuheimilinu Tjörn í upptökustúdíó og hófu að taka upp lög. Og nú 5 árum síðar er komin plata og þau ætla að fagna útgáfunni á miðvikudagskvöld í salnum. En þau koma hérna til okkar og ég sé ekki betur en þau séu með gítar með sér.
0: Já, við fáum lifandi flutning.
1: Já, lifandi flutning og svo eitt lag af nýju plötunni.
0: Þá fáum við líka heyra þetta sem að því að við höfum spilað talsvist þessa hljónsveit, hún frábær. Já. Þau eru frábær saman og þetta Blood Harmony, þetta með þetta fjölskyldu raddirnar, hvernig það hljóma ótrúlega vel. Þau eru frábæri söngvarar og tónlistafólk. Helga Lára Þorsteinsdóttir, safnstjóri Rúf, kemur til okkar í dag með enn einn gullmólan af safni Rúf og þetta sinn af lakkplötu sem dásanlegt og þetta brot frá 1948 úr þættunum úr skólalífinu. Þar fáum við að heyra kynningu á starfi Húsmæðraskóla Reykjavíkur og framsetningin mjög áhugaverð. Nokkrar stúlkur úr skólanum, það svona leiklesa handrit, það sem að leika í rauninni sjálfa sig og segja frá því hvað það að gera í skólanum og starfinu þar. Þetta í rauninni bara svona

0: leikin kynning á starfi skólans frá 1948 og Helga Lára ætlar að segja okkur betur frá þessu hér á eftir og leifa okkur að heyra einmitt þetta brot.
1: Já, svo það lesandi vikunar í mannlega þættunum í þetta sinn, það Friðrik Solnes.
0: Já, hann rafvirki og kennir rafvirkjun í fjölbrautaskólanum í Breiðholti og við ætlum að fá hann til að segja okkur frá því hvað hann hefur verið að lesa undanfarið og hvaða bækur og höfundar hafa haft mest áhrif á hann í gegnum tíðina.
1: Já, og það mánudagur eins og við sögðum 11. maí og hvað vill maður heyra annað en þetta, heim í Búðardal?

0: Já, heim í Búðardal, sunguð í Lonely Blue Boys, lagið eftir Gunnar Þórðarson og textin eftir Þorsteinn Eggertsson.
1: Einmitt. Og við erum komin með frábæra hljómsveit, frábært tríó, söngtríó sem er samt líka hljómsveit. Þetta Blood Harmony frá Tjörn í Svarfaðardal, ég segi nú bara, þetta svona, þar upprunin. Og þið hafa nú örugglega svona ferðast með foreldrum ykkar sem voru alltaf að syngja og spila.
2: Algjörlega.
1: Já, það ekki.
3: Jú.
2: Í svona funheitri lata sport.
1: Akkurat. Já.
2: Hleðrið að brenna mann og subrinn.
3: Já, mörg félagsheimili og safnaðar heimili sem maður hefur heimsótt sko, með foreldrunum hennar. Já. Den.
2: Skóp okkur.
3: Með tjarnar kvartir þeirum. Já. Já.
1: Þannig að þetta bara in the blood, af því að þið heiti blood.
3: In the blood, já, þetta í blóðinu.
0: Já. Við verðum líka bara, þetta Örn, Ösp og Björk, Eldi, sem hingað eru komnar, Kristjánsbörn.
3: Já, frá Tjörn.
0: Frá Tjörn, já.
3: Kristjánsbörn frá Tjörn.
0: Já, hljómar vel.
1: Já. Og já, þú myndist að pappan, þá hérna, mamma ykkar, Kristjana.
3: Mm-hmm. Emmitt. Arngrímsdóttir.
1: Já.
3: Já, hún alltaf líka. Mikil sönguna.
1: Já.
3: Haldið betur.
2: Þannig við... marga plötur og...
1: Já, já.
2: Búin að stablisera sig vel hérna.
1: Akkurat. Segja okkur að svona frá því, hérna, svona sískina, já, hvað ég segja? Ég var með orðið á þann. Energíð, hvað
3: segja maður? Já, dýnamíkin.
1: Dýnamíkin, sískina dýnamíkin, já. Svona, hvernig er hún? Þú ert elstur,
2: já.
1: Svo kemur ösp. Og hérna Björk er yngst.
3: Já, ég er yngst, já.
1: Já.
3: Yngst og best.
1: Yngst, já.
0: Þetta sammálaðum
1: það. Ertu upp á hans?
2: Já, ég er elstur og bestur.
1: Ég
2: gerir öll mistökin fyrst.
3: Já. Það er svona líka.

0: Límið heldur.
1: Já, ég þetta að sé alveg svona, já, ég er svona, kannski límið í hópnum, svona.
2: Er svolítið klassist bara allir.
3: Eins og milli sískinin vilja vera.
1: Já, tala mest og er, er svona.
3: Heldur öllum góðum.
1: Heldur öllum góðum, ekki allir, lirka öllum vel.
2: Já. Sef mest á nóttinu, held ég.
1: Sef minnst.
2: Heimsins áhyggjur.
0: Já. Skipilegur allt og við frá fljótum með.
1: Já. Já, ég held að það sé alveg svona, held ég, klassik, svona, dynamík, sko. En Örn er svona okkar neyðarkontakt, sko, þannig að það, ef eitthvað gerist, þá var það hann fyrsti. Þetta kann hann að hemlika og...
2: Já, já,
1: að hvað? Að hemlika, svona,
0: hérna... Eða stendur
1: í manni. Já, já, já, við lentum alveg í því, mér svo tónungafæðlega.
0: Já, það var rosalegt.
1: Ekki, sko, hann þetta ekki hemlika okkur, en það var, hérna, maður í matsalnum sem að, hérna, við vorum að borða bara rétt við tónleika og það stóð í einhverjum svona fekkar svona öldruðu manni
3: wow.
1: og við og Örn stendur bara alltaf upp og lappar og við hérna einhvern veginn
0: við heldum bara
1: að fara klósettið bara... klósetti, svo snúum okkur við þá stendur hann og er að hemleika þannan mann
0: og bjarga lífans.
1: Lífans þannig að það var ótrúlegt hann er svona, hann er í alvinnu svona fyrsti kontakt
2: ég með fegin að maður veit ekki fyrir en að það gerir sko hvort að maður sé flight or fight sko
0: já.
2: En þetta var bara ykkur leiðsla og
0: bara...
3: Þú náður að halda einbeitingunu og róinu.
0: Það var ótrúlegt, sko, að horfa upp
2: og ég kallaði bara, is þeirra doktor hér? Já, ég bara heilin minn kallaði það.
0: Og var engin?
2: Nei, nei, nei, já. Fullt af túristum.
3: En varstu búin að fara semst og læra þetta hæmli?
2: Nei, ég sá þetta bara á Discovery Channel.
3: Já.
2: Bara á vissi þetta og vera hérna og,
3: já, já.
2: Og prófaði alls konar.
3: En það virkaði.
0: Vá.
2: Það virkaði.
0: Já.
1: Já, og við stóðum bara og svo bara settast snáttu niður og bara, já.
0: Og þetta var
1: alveg svona ferðamannastaða, sko, þannig að það, og fullt af Ameríkunum og þau náttúrulega stóðu upp og klöppuðu, þetta var mjög, þetta var eins og einhverju bíómynd, sko.
0: Já. Já, ég bara með kjálkaðum bara nýra gólfið bara, hvað gerðist, það er bara, já, já.
2: Já, daginn eftir þá var ég alveg, fór ég að þann ringin, sko.
0: Já, það kom rössi svona.
3: Hvað er þetta höfði klík?
2: Já, hvað er þetta höfði klík?
1: Mjög gamall maður.
2: Já, mjög gamall.
0: Og maður þarf að vera svo til sterkur.
1: Já,
2: já og þú veist, það ringlaði alls konar í öllum beinum þarna.
0: Já,
1: þetta var alveg, þetta kemur bestanljós hvað um eitt hvað Örn er mikill bara
0: Já, hann er elstur, það er bara eina okay, þetta bara
1: já.
0: Já. Og við erum alltaf að horfa á Discovery Channel
1: líka. Já, maður ekki að horfa
3: Greinilega, þetta er læra þar En já. Sko, að því við maður rifjar núna undanfarið hef ég bara lent í talsvert mikið að fólk er að rifja upp COVID og hérna bara að því að fyrsta lagi finnst mann þetta vera svo langt síðan en svo er þetta svo stutt síðan og þetta var svo skrítið tímabil En upp úr því spretti þið
2: Já,
1: heldur
2: Flutjum heim eða svona verður þannig að maður bara við pökkum öll, veist maður mann alltaf ekki neitt hvernig það var, en alltaf hana við vorum komin heim
1: öll komin norður,
2: út að lokað og svona og hann er alltaf tínu myndaðist tækifærið að gera eitthvað saman
1: Já, og við einhvern veginn, já, við Örn höfum alltaf unni saman oft og hérna höfum verið, að, já, í músík bara séðan við vorum svona, sem ég byrjaði í músík og Örn alltaf búin að vera undan en Björk verandi, einmitt yngst og best hérna, vildi ekki vera með vildi ekki, fjekkst ekki til þess að syngja, vildi bara einhver mótrói henni og vildi bara veri kannski að því allir ætlust til þess að hún myndi að sjálfsögðu syngu þú líka fyrst að allir í familíunni eru svona að syngja einhver mótrói, sko
0: Já, það var heldig bara eitthvað svona gelgiskeið sem að bara hætti ekki bara svona, ég fór bara svona í lás, bara að mamma eitthvað jæberg vildi ekki koma upp á svið og taka lægi með eitthvað,
2: nei,
1: gerði eitthvað svona flott
0: bara.
1: En þarna kom
3: þarna voru við lokuð bara
1: saman. Við lokuð saman og fyrsta skiptir bara í mjög langa tíma á sama stað á sama tíma og við vorum byrjuð að vera með eitthvað svona live streamis eitthvað hérna í Örn og Björk var alltaf svona syng, eitthvað svona eins og köttur í kringum, heitan gröyt bara eitthvað svona hérna, og fjekst svo loksins til þess að vera með okkur í því í, að syngja með okkur, því hún kunni alltaf öll lögin og var alltaf að ratta og við heyrðum alltaf einhvern veginn þriði röddina í fjarska röddinsglas eitthvað svona á bakuð og svo bara, já, fengum við hérna loksins til þess að koma og syngja með okkur
0: Já, ég held að vera fyrir, bara að fyrir það voru ekki svona lifandi, ekki áhorfendur þannig að en samt svona en að ég held að það hafi alveg líka hjálpa sko.
4: Já, svona kveikta hans á
0: Já, svona ok en svo bara einhvern veginn
1: Já, það var ekki aftur snúðu sko. Og við nýttum bara þetta að vera þarna sem sama á þessum stað og fyrir og Örn áttum þessi lög sem við höfum sami en aldrei svona fundið heimili Svo var núna loksins 5 árum síðar og 3 börnum
0: Já,
1: mitt. Þeim með göngum síðan, þá erum við, þú veist, já, búin að

0: að reyna að klára þessa plötu reyna, hún öll, hún bara á leiðinni til landsins með skipi frá Danmörku
1: komin á streymisveitur
0: og verður
2: hún komin á miðvikudaginn
0: hún verður komin

0: þetta var hér í beinni útsendingu.
1: Já, og bara með svona talmikrofónum.
0: Já, ég meina það var ekki þess sem að kallast effektar eða hérna eitthvað. Nei. Vá, þið eru æðisleg. Það er eitthvað bara, hérna, eins og líka titill hljómsveitarinnar er Blott Harmony. Það er bara þegar að svona skildar raddir búa til röddun. Já. Það er bara ótrúlega fallegt.
2: Þetta er... Það er líka bara eitthvað svo gott að syngja með sískinu sín.
1: Já, maður finnur eitthvað líðum allum svo vel.
2: Já, það er alltaf... Við erum alltaf með ákveðið svona, hérna bara horfum við augu og þá bara svona, það bara verður eitthvað svona,
1: já.
2: Einhver svona

0: útskipt
1: já, bara einhver staðfesting á bara við erum bara hér og við erum örugg og við erum saman og þá er einhvern pínum bara svona blörrast allt hitt, það er látulega magna
2: Akkurat, einmitt, mér fannst svo fallegt hvað þið horfðust einmitt í augu og brostu já. Til hvers annars og já, það bara virkilega fallegt. Og þetta sem sagt Blood Harmony og þið verðið með tónleika í salnum núna á miðvikudaginn, bara útgáfu tónleikar og verðið þið þrjú eða verða einhver aðri með ykkur?
3: Við verðum með trommuleikar og bassaleikar, Sigmar og Doddi og Þorvaldur.
0: Já. Sigmar Þór Mattíason?
3: Já, og Þorvaldur Þór Þorvaldsson. Mhm.
0: Dásamlegir menn.
3: Snillingar sem að spila inn á plötuna á svott mörgum
0: öðrum. Hultafólki.
3: Já. En þeir hérna alltaf vera með okkur og lyfta okkur upp.
2: Já. Já, ég veit ekki hvernig hægt að eyða miðvikudagskvöldinu á betri hátt en að fara í salinn og hlusta þessar frábæri raddir og þessi frábæri lög. Bara takk innilega.
4: Takk fyrir að leifa okkar að njóta líka hér, lifandi flugs. Við hendum því inn á Facebook síður rásar eitt núna hérna smá upptöku af þessu.
0: Takk fyrir hérlega og takk að móta okkur.
2: Já, takk, takk. Sem sagt, Ösp og Björk, Eldjárn. Og tónleikatinn hefðast klukkan átta.
0: Átta, já.
2: Átta á miðvikudaginn í salnum. Takk fyrir komin og við heyrum einmitt núna The One I Love Is Gone, sem af plötunni.
0: Heldur betur.
2: Eftir hvernig er það?
0: Það er sko tökuleg. Þetta er sko Bill Monroe, sem faðir Bluegrassins.
4: Já.
0: Þetta svona, þannig að við erum með svolítið með þessar, þetta svona áhrifa valdur hjá okkur, sko. Þessi tegund og músík, þessi amerikana. Þannig að það svona blandar svolítið inn í norræna fólkið, sko.
2: Já, flott.
4: Takk fyrir.
2: Takk fyrir komuna.
0: Takk.
4: Takk.

0: The One I Love is Gone, þetta voru Blood Harmony sem fluttu af glænýrri plötu.
1: Já, hún er hingað komin, Helga Lára Þorsteinsdóttir, það er safnstjóri Rúf og það er gullmóli af safninu og það er svo gaman að fara langt aftur í tíman. Þessi er hvað, frá 1940 eitthvað?
2: Já, nú ætlum við að draga upp gullmóla úr sko hinnu óviðjafnanlega lakkplötusafni útarsins.
0: Já, lakkplötunar.
2: Já, og þessi klippa hún er frá árinu 1948 og ég fletti einfallega bara upp á tímarit.is. Þessi þáttur var fluttur 11. janúar 1948 og þátturinn hét Úr skólalífinu. Og hér er á ferðinni kynning á starfi Húsmæðraskóla Reykjavíkur.
1: Mm-hmm.
2: Og þetta er svolítið áhugaverð klippa vegna þess að þessi kynning er sko alveg ótrúlega þjætt skrifað handrit sem maður einfallega leiklesið af fremur eða fjórum nemendum skólans.
1: Þetta er sett bara upp eins og leikrit.
2: Þetta er sett upp eins og leikrit.
1: En þetta eru praktískar upplýsingar skólastarfið, en það er svona leika þetta og fara alveg í persónur, karakter.
2: Já, þetta er alveg ótrúlega gagnlegur leikþáttur, við getum alveg sagt það. Og þessi stelpur eru aldrei nafngreindar í þættinum, ég veit ekki hvaða stelpur þetta eru eða voru.
1: Mm.
2: En það er augljóst að það er sko að lesa blaði og þetta handrit er eitthvað neginn þannig að í dag þá hefðum við heldinu nota sko gervigreindina til að taka saman svona
1: þessar upplýsingar.
2: Svona upplýsingar, þetta er alveg sko stútfyllt og það er alveg hver einasti kennari nafngreindur sko með fullu nafni og það er hérna, það tala rússalega hratt, fyrst mér.
0: Já,
1: einmitt. Það er tala sko að
0: en nefna nafn. En það er ekki lag, já fyrir ekki.
1: Já, það er nafna nafn hverjar annarar en bara fyrra nafn og kannski gælunafn.
2: Já, þetta er ekki gælunafn.
1: Já.
0: Ég var einmitt að hugsa þetta með hraðan. Er það lakkplatan?
2: Já, ég fór að hugsa kæslan. Það eru með handrit sem er alveg stútfullt af upplýsingum, það er kannski frekar langt og það hafa kannski þurft að flýta sig svolítið til þess að ná sig á eina hlið á lakkplötunni. Ég veit það ekki. En ég fór svona veltaði fyrir mér.
1: Hlustum á þetta og hérna þetta er alveg kostulegt að byrja meira sér með tónlist og frábærum, ég bara sem læriður leikari, frábærum hlátri í byrjun sem er mjög góð byrjun á svona leiknum. Þetta er leikið starfsemi Húsmæðraskólans frá 1948.

0: Sæla stelpur, vitið til hvað séu komin til ykkar núna? Það ég viss að þið geti aldrei getið upp á því.
1: Nei, hvernig ættum við að geta það?
0: Svo að mál með vexti, að mamma að hugsa að láta mig fara í húsmæðraskólan. En ég óttast þessi svo erfitt og bindandi að ég nenni því bara alls ekki.
1: Nei, Maga, það mátti alls ekki halda. Auðvitað nokkuð mikið að gera eins og í allum skólum ef maður vill leggja stund á námið, en það líka gagnlegt og oft mjög skemmtilegt.
2: Já, mér finnst það bara draumur eins og sagt að góðu mál að vera í skólanum.
0: Góðu stelpur, segið mér þá eitthvað hvernig hagar þessu skólalífi hjá okkur.
1: Já, sjáðu nú til. Þá fyrst að telja heimavistina, sem allan veturinn. Í henni eru 40 stúlkur.
0: En Gunnar, eru þið líka allan veturinn?
2: Nei, nei, ég í heimangöngunni, ekki má gleyma henni. Það hún 25, hún stendur í 4,5 mánuð og tvær deildir í veturinn.
0: Og hvað lærið þið svo?
2: Og það nú ekki er smáræði, við erum einu sprenglærðar ef við kynum það allt vel.
1: Og það veitir nú sannarlega ekki af að herða sig, það ekki svo lítill vend að vera góð húsmóðir.
0: Já, og vinnukonulaus eins og flestar húsmæður vera sætt þess að við að vera.
2: Já, kannski mann og sex eða sjö börn.
0: Nei, herra minn, trúr, hættu nú.
1: Það nú líka reynt að sjá fyrir því að búa okkur undir húsmóðastöðuna þegar það að kemur. Okkur í heimavistinu kenda alls konar matreysl og handavinna. Við erum 20 í hvorum hóp og skiptum á miðjum vetri.
0: Skiptið? Hvernig þá?
1: Þeir sem eru í eldhúsinu fyrir hluta vetrar fara í handavinnu seinnipart vetrarins.
0: En þið í heimagöngunni, hvað lærið þið?
2: Það mjög svipað, frú Dagbjört Jónsdóttir sér það að við stöndum heimavistastúlkan og jafnfættis við eldhústörfin. En handavinnu höfum við ekki nema 2,5 tíma á dag.
0: Er það þá sem þið sögum við barnafötin?
2: Nei, þá kennir forstöðkona okkar hann eruður svo hann Sirri. En svo okkur ætlar rúmur hálfu mánuð til að sauma barnaföt og fleira hjá frú Ólöf Blöndal.
1: Og hún kennir okkur líka handavinnu stelpunum í heimavistinni og prjóna saum og litlu krílin, ásamt mörgu öðru.
0: Nei, hvaða stelputorfa kemur þarna? Er þetta ný síldaganga?
1: Nei, þetta er angjaf okkar torfu. Þessar eru á kvöldnámskeiðinu, þær eru 16 í einu,

0: hvert námskeið stendur í 5 vikur. Þetta nýjasta útgáfan.
1: Endurbætt og aukin viðkynnu Stína sem rekur lestina. Hún getur sett í nánar handavinn í heimavistinu því hún búin að vera í saumum og enn og í vefnaðanum. Verði blessaðar, ég fer þá.
0: Sælastelpur sæki illa, hér einhver aðstefna?
2: Nei, þú hérna, Stína? Það var gott. Þá get ég sveimir veitt eitthvað meir upp úr þér skólalífið. Ég hérna nefnilega í forvitnisferð.
0: Já, hér nú margt að forvitnast. En ertu ekki búin að fá að vita nóg?
2: Ekki hálnuð. Hvenær farðu að fætur á morgnana?
0: 10 minútur fyrir 8 eigum við að komna niður í morgunsöng og þá syngjum við eitthvað fallegt.
2: Og fallega?
0: Auðvitað, Alvan kórsöngvarinnanum.
2: Eftir söngjum færum við svo upp að borða.
0: Borða? Svona snemma?
2: Já, hafragraut og lýsi.
0: Oj, bara lýsi.
2: Uss, maður venst í og svo er það svo holt.
0: Hlaupið þið gjallar í spik af lýsinu?
2: Sumar, ekki sumar.
0: Og svo erum við leikfimi til varnar spikinu kona.
2: Og við í eldhúsinu sundi.
0: Sundi við í eldhúsinu?
2: Já, það synda líkli í pottana þegar það komast ekki í höllina.
0: Mellu gríni. Ég skal heldur segja þið sannleikanur eldhúsinu, Magga mín. Okkur er skipt niður í 5 flokka. 4 stúlkur eru í hverjum flokki, eina viku senn. Fyrsti flokkur eru húsmæðurnar sem stýra og stjórna og sjáum allt daglega brauð. Þær gæta þess að allt sé í röð og reglu skápum og skúfum eins og góðum húsmæðurnar sæmir. Annar flokkur eru vinnukonur, þær elda aðal réttin, þvo upp leirinn, skrubba allt og skúra.
2: Og vesalingarnir.
0: Og í þriðja flokki eru stofuþernur eða léttastúlkur. Þær sjáum ræstingu í stofanum, gangum beina, gæta dyrana og símans.
2: Ég vildi helst verið í þriðja flokki.
0: Og það er nú ekki víst að í fjalli það alltaf jafn vel. Því að stundum verður maður að taka allir fótana við eldast við stelpurnar í símann.
2: Já, aðgætti nú ekki líklega stundur hringt í ykkur.
0: Og já. En fjórði flokkur eru bakarar. Þær baka alls konar sætabrauð og dýrindiskökur.
2: Og fáum þið að borða þær?
0: Auðvitað, hver eftir annars að borða þær?
2: Þá fara maður náttúrulega að smakka.
0: Og 5. vikuna erum við þvottakonur.
2: Aldrei hef ég þvegið.
0: Það hafði ég heldur ekki gert áður. En þvott og ræstingu þurfum við auðvitað líka að læra. Kennarinn Sigurlaug Björnsdóttir kann laga því að gera þvottadaginn ánægjulegan. Við höfum líka þvottavél og vindu, svo þvotturinn bara leikur einn og þá fáum við líka auka kaffi.
2: Gott er nú það. En ekki ákaflega vandasamt að búa til allan þennan fína mat? Hver kennir ykkur það?
0: Það kennir frökan Þorbjörg Bjarnadóttir frá Vigur. Það er nú ekki alltaf jafn vandasamt, það fer eftir því hver maturinn er. Einu sinni viku fáum við veislumat, en þá er nú mikið að vera og betra að taka á sparihöndunum.
2: Skárra er það óhófið. Haldið þið veislu í hverri viku?
0: Já, veislu, það er nú eftir því hvernig það er tekið.
2: Bjóðu þið þá alltaf einhverjum gestum?
0: Stundum gerum við það, en oftast er nú bara heimafólki sem borða veislumatinn. Okkur þykir líka ánægileg tilbreyting þegar gestir bera garði og við viljum að halda íslenskri gestrisni í heiðri. En oft ber nú að tauga og stúrkja frammistöðu stúlkanum með margir aðkomandi.
2: Geta má nærði. En hvað segir mér handavinnuna? Er ekki vefnaðan að tala með henni?
0: Jú, ég held nú það. Ekki má hann gleymast. Þar vefum við allt mögulega sem má langt yrðu upp að telja. Bregðum, gliti og hnýtum flos. Þetta allt kennir frekum Guðrún Jónasdóttir.
2: Aldrei hef ég séð vefstól.
0: Já, þá máttu byrja fyrir þér þegar þú kennst í vefnaðfræðina. Mönsturgreina, dúka, teikna ídrátt í höfuld, reikna út í skeið og finna stig og uppbindingu.
2: Nei, hættu nú alveg, nú snýst allt í höfðin á mér.
0: Já, við erum 8 vikur vefnaði og jafnlengi saumum og þá 10 stelpur í hvorum hóp.
2: Eru þið þá að sauma barnaföt þessar 8 vikur? Ykkur enn og fyrir þig gert?
0: Nei, við höfum 2 daga í viku í kjólasaum hjá frökun Herdísi Guðmundsdóttir. Annan daginn lærum við að taka mál og sníða, en hinn daginn að sauma. Það er nefnilega skylda að sauma eina blússu og sníða og sauma eitt kjól.
2: Og hvað saumið þið þá hina dagavikunar?
0: Já, þá komum nú barnaföttin til sögunar. Við sem er fleiri en barnaföt, bæði nærfatnað og náttkjól, að ógleymdum dúkunum með öllum fallegu grunnunum. Allan þennan saum kemur frú Blöndal.
2: Lærið þið ekkert meira bóklegt?
0: Og jú, með matreiðslunni lærum við manneldisfræði, þar fáum við að vita hvar fjörefnin eru mest og hvað þurfum við margar hitaeiningar yfir daginn. Það er þeim sem okkur tekst nú að hagnýta okkur þau fræði.
2: Og vöruþekking og búrreikninga kennir frekar Sigríður Haraldsdóttir einu sinni viku.
0: Og hún hefur vikulega sýnikennslu í eldhúsinu, í báðum deildum. Það eru góðir dagar. Þá sitjum við eins og brúður og horfum á Sigríði fletta flökum með síld, ristað kjöt frá beini og fleira og fleira.
2: Og frú Sigríður Eiríksdóttir, hún kennir okkur heilsufræði. Já, henni lagði við bundið sár og bólgu, búið með rúmlíkjandi sjúkling á þessáttar og klæða baby.
1: Það er nú víst ekki ofsögum sagt að því að í mörgu hafa húsmæðunir að snúast.
0: Já, og það er nú betra að vera búin að læra eitthvað til þeirra stöðu.
2: Segja mér eitt, fá þau nokt hérna að fara í bíó?
0: Auðvitað heldur við lifum í klaustri.
2: Nú, ekki beinlínis, en fáu þau að vera út á kvöldin?
0: Og það er nú takmörk fyrir öllu og betra að vera fleiri færa okkar dæmi að vaka ekki fram yfir miðnætti nema þá rétt helgar. Við sitjum við Hannir 3 kvöld í viku og þá kennir frú Ólu Blöndal okkur. Við röppum auðvitað saman yfir saumanum og hlustum á útvarp og sögulestur. Á föstudagskvöldum dans við vikivak og skottir eða þá förum í leiki.
2: Það lítur að vera bráðfyndið. Svona margar stelpur að dansa saman. Ég held að ég fara að

0: mömmu og sækjum skólan. Það líklega alveg skynsanlegt að fara í húsmæðraskóla eins og í lögfræði eða kennaraskólan.
1: Og þú gætir nú gert það fyrir því, en mér líst nú þannig á því að þú gangir út fyrir en verir og þá kemst að raunum að það gott að kunna eldofan í karlinn sinn, hvort sem hann heitir Jón eða Jónatan.
0: En segja mér eitt, ekki afar erfitt að komast að í skólanum? Ég var 17 ára í haust.
1: Veitu fyrir ekki, veitir þeir að fara að leita hófana. Ekki var ég nema rúmlega 5 þegar mamma sendi umsókn fyrir mig. Sama segi ég. En hvað þetta? Klukkan orðin 7 og það verið að hringi í kvöldmatinn. Stína, við verum að flýta okkur í matinn. Ekki tjára að vera óslund við til máltíðar.
2: Nei, og mundu maka mín að skrifa umsóknina strax í kvöld.
1: Já, strax í kvöld.
2: Og vertu nú blessuð.
1: Vertu blessuð.
2: Takk ykkur fyrir allar upplýsingar, verðu blessaðar.
3: Já. Skemmtilegt orðalag, ekki tjáir að vera óstundvís til matar.
4: Nei, jó, þetta er bara, þetta er alveg dásanlegt. Stína og Magga og allt, við bara ef ekki auglýsa líka eftir því frá hlustendum. Ef einhver þekkir mannesku eða eina af þeim eða rödd eða eitthvað, endilega sendið okkur á mannlega drú.is.
5: Endilega, og hérna þessar konur hafa sko verið alveg ótrúlega vel undirbúnar undir húsmóðustarfið, ég segi ekki annað og þar voru þarna að segja frá því hvernig maður sko saumar nærföt og býrum sjúklinga og eldar matinn og þær eru ekki nema 17-18 ára gamlar þarna.
4: Þetta er auðvitað, og eins og bara hússtjórnarskólinn í dag, þetta er auðvitað frábært nám nema í dag eru sem betur fyrir fullt af, ekki fullt af held ég, en kallmenn fara þannig gegn líka.
5: Já.
4: Ég vildi óska þess að ég hef lært margt hann.
3: Já, ég verð að segja vegna að ég valdi sem val í menntaskóla námskeið í hússtjórnarskólinum og hérna, og það hefur bara nýst mér enn þann dag í dag.
5: Ég bara trúi því mjög vel.
3: Bara alls konar, hreinlæti og að steikja lifur og já, þannig að ég sko bara mæli með því að fara á námskeið svo margt sem að lærir
5: auðvitað.
4: Já, ótrúlega og svo auðvitað hérna kynja hérna hlutverkin á þessum tíma það bara, þú gæti síðan bara náði að gengið út
3: þú áttu örugt eftir að ganga út
4: já, þá ertu búin að læra það, hvernig þú getur elda fyrir manni
5: já, þetta eru breyttu tíma sem betur fyrir sko.
3: Já, sem betur fyrir
4: en ótrúlega gaman að heyra, Helga Lára Þorsteinsdóttir takk enn og aftur fyrir að koma með gullmóla úr safni Rúf
5: já, mjög ránaður

0: Landsímalína, þetta var spilverk þjóðana, lag eftir Valgeir Guðjónsson og Sigurð Bjólu Garðarsson. Það komið að lesenda vikunar. Í þetta sinn það Friðrik Solnes. Hann rafvirki og kennir rafvirkjun í Fjölbrautaskólanum í Breiðholti, en hann líka bókmenntaður. Velkomin.
1: Já, takk að þér fyrir.
0: Hvað bara aðeins kynnust þér, að því þú kennir upp í Fjölbraut Breiðholti í rafmennt eða rafvirkjun.
1: Já, ég að kenna á rafvirkjabraut.
0: Já, en þú fórst, þú fórst til Svíþjóðar til að læra ensku.
1: Já, ég hef með svolítið svona skrýtin, ég hef með svolítið kannski skrýtin bakgrunn. Mm. Ég hérna, eins og svo margir sem að fóru í iðnám og þá byrja ég að láta henda mér út úr menntaskóla.
0: Já, já.
1: og það svo að vinna einhver alls konar störð, þannig að ég fann hann að starf sem ég fannst þér að tildurlega það eiginlegt og það var þessi rafvirkjun.
0: Já, já.
1: Og ég kláraði námið í því, þegar maður var hann aðeins hérna, búin að taka út smá þroska og til ég að fara í skólan aftur. Þá hérna kláraði ég sveinsbróð í rafvirkjun og fekk svo hérna meistarabréf í rafvirkjun líka tíman og kláraði stúdent, þetta var svona kom það var svona late bloomer í, hérna, í skóla þetta bara byrjaði allt í hérna að rúla
0: kláraði hennan pakka bara, setna
1: en svo hérna, svo var það eftir hruni þá, hérna, þá var allt í hérna að lítið að frétta í rafvirkjun þá þetta maður aðeins að fara svona endurskoða hlutina og þá fór ég í leiðsögunám í endurmenntun Háskóla Íslands og svo geti ég nota það sem aukagrein upp í eitthvað hugvísindi þannig að þá byrjaði ég ensku. Og þá svipaleiti, þá vorum við svolítið leið á Íslandi, þetta var svolítið skrýtin stemning hérna, hvað, 2010-11, eitthvað slis.
0: Jú, jú.
1: Nefnd eftir þessu, kannski fannst eftir þessu.
0: Rámar í þetta.
1: Nefndur mínum mun ekki eftir þessu, ég spurði þau daginn.
0: Þau eru svo ung.
1: Já, þau hérna, ég spurði þau daginn hvernig þeim við liðið hann í runnu þessu, að við vorum eins og svo.
0: Já, bara fín.
1: Já, nei, hérna, hérna, við endum að flytja til Stokkóms og þá held ég áfram að læra þessa ensku þar. Og mér líka vel, hérna, líka svo vel hjá þessari deild að ég hérna, endaði að klára B.A. í ensku og svo Emma gráðu í bókmentum á ensku í Stokkólmsháskóla. Og svo við leiðum að búin að útskrifast þaðan, þá var maður bara beint að vinna sem rafvirkja aftur að því að þetta er hérna...
0: Þetta er bara frábær blanda.
1: Já, og það er svona það er hérna að tala maður er með gaglega menntun og ógaglega menntun, svona innan, hérna, innan mjög stóra gæsalappa. Svona alls ekki hérna, samanlega sem skilgreiningu sjálfur hérna. en hér ég
0: Já, vindum okkur í lesturinn þú ert með svona svolítið íslenska klassik sem þú hefur verið að lesa
1: Já, fyrsta bókin sem ég langar að ræðum er Fátækt fólk, þetta er Tryggva Emilsson og það var vinnufélagi minnan Jósi sem benti mér á hana, við vorum á ferðalagi og við náum okkur alltaf í þegar við erum að ferðast í rafverkinu deildinni þá og byrjum alltaf í Emilsson í lefstöð nákur ég eitthvað að lesa Það er nefnilega mikið hérna, lestrarkultúr í skólanum okkar líka, hérna í FB. Það er, hérna, við erum með rosalega flottan hérna, upplýsingafræðing sem heitir Þórdís og hún heldur að okkur bókum alveg stöðu starfsfólkinu. Og það er hérna, í matsalnum og þá eru litlar hillur hér og þar, það sem er alltaf verið að setja einhverjar nýjar spennandi bækur og það er heill veggur á bókasalnum þar sem er myndir að kennurum ásamt með sínu uppáhalds bók. Og þannig að það er svona eins og sé, það er ágætið svona lestrarkultúr.
0: Já.
1: En það var þessi Jósi, vinnufélagi sem að bendi mér á Fátækt fólk og ég hef svona lengi vita af þessari bókan hérna, en alltaf fundist titillin vera svona frekar fráhrindandi. Það er hljóma svo eindalega einhvern veginn.
0: Er mjög lýsandi fyrir...
1: Já, þetta er ekki mjög svona sexy titill en maður bara reynd út. En hérna, mér fannst það bara að vera æðislega bók. Hún er mjög skemmtleg. Og hún lýsir alveg rosalega svona harðri lífsbaráttu að hann hérna...
0: Hann, á hvaða tímabili aftur?
1: Þetta er bara bil. Svona í blá byrjun 20. aldar.
0: Já, það var bara svolítið erfitt lífið þá líka.
1: Já, og þetta er hérna svona kaupmennir hafa bara svona algjöft valdi við fólki og bara lífsbaráttan er öll mjög hörð. Fólk egnast mikið af börnum og elst upp í mikill fátækt og það er mikil vinnu og harka. Og hérna, foreldrar hans, þau ná ekki að móður hans deyr þegar hann frekar ungur og pappan snær ekki að hafa öll börnin hjá sér alltaf, þótt hann sé alltaf að reyna að koma sér betur fyrir og vera nálægt eins mörgum hann getur að þá hérna er Tryggvi sendur í vist á einhverju sveitabæ hann byrjar að fara í vist í Reykjavík hjá góðri konu sem gerir það ennþá verra þegar hann er svo sendur á slæman bóndabæ einhverstaðar lengst inn í Eyjafirði og þar er farið mjög illa með hann hann er látinn smala og það er mikil svona vinnu harka En þá kemur líka

0: því sem að gera þessa bók svo ánægilega að það er hérna að það er svona hans viðhorf hann ber engan kala til neins það er engin biturð og meiri sig ekki gagvart fólkinu sem hefur verið hérna andstyggilegt við hann að hann hugsaði bara að það hlýtti einhver annar að hafa verið andstyggileg við þetta fólk og þessna er það mótað af því og þetta er rosalega magnað einhvern veginn, hvernig eins og ég segi, þrátt verið að þetta sé titillin og allt viðfánsverðum við sé rosalega hérna, þungt og svona svolítið fráhrindandi að þá er þetta rosalega það verður bara ánægilegt að lesa þessa bók og það er bara svona
1: ánægilegt
0: fróðulegt og það er einhver svona stemning í bókinni sem er mjög bara ánægilegt
1: ég held að sé mjög holt fyrir okkur að kynna okkur hvernig lífið var að þessum tíma hér á landi
0: já, og það er líka hann hérna, hann dettur, hann hafði aldrei skrifa neitt þegar að hann þessi bók kemur á 1976
1: já.
0: Og hann hafði aldrei skrifa neitt fram að því en hann í rauninni bara stekkur fram sem bara fullmótaður rithöfundur og hún komst mjög nálætti að fá held í bókmenntavelun Norðurlandaráð, segir maður rétt.
1: Hmm.
0: Var í öðru sæti, ef maður getur sagt það, það var á milli tækja bóka.
1: Já.
0: Og hann hafði aldrei skrifað neitt fram að þessu, en svo er hann líka, það er sem ekki svona náttúru, hann er sem ekki náttúru unandi, hann er alltaf úti eitthvað að smala og býr hann stóra hluta í Öxnadal, sem ætla bara, við þekkjum það, hvað getur verið langtrið að keira þær í gegn og ímyndar að vera hérna, fótgangandi þar hérna, upp um kvipin og kvapin.
1: Já, já.
0: En hann, hérna, þá kemur inn í þetta stundum svona bara svona náttúrulýsingar sem eru mjög háflegar og haldið svona brjálaðar stundum og svona jaðra við að vera svona síkadelískar hann byrjar að heyra hvernig fjöllin tala hvert í annað og þetta verður mjög magnað
1: Fátækt fólk, þetta er Tryggva Emilsson Hvaða bók ætlar að sé okkur næst frá?
0: Næsta bók sem ég langar að nefna er Svartfugl, þetta er Gunnar Gunnarsson
1: Já, önnur klassík
0: Já Og það er, ég hlusta á hana oftar en einu sinni á hljóðbók og ég er svolítið hljóðbókakall.
1: Já.
0: Gaman að lesa eitthvað fyrir svefnin og það var rosalega gaman að lesa, já það var alltaf með svartfugl fólk en svo er ég alveg á kafi hljóðbókum alltaf líka. Og það er svolítið skemmtilegt með svartfugla, þá er það kallinn sjálfur að lesa.
1: Já, einmitt.
0: Og það gerir alveg opaslega mikið. Hann hérna, hann setur einhvern þungan á rétta staði og maður veit hvernar það er svona léttara yfir. Og það er einhvern veginn, mér finnst þessum að sé að fá þetta svolítið beint á kunni.
1: Síðan hvenær ætli þessi lestur sé, veistu það?
0: Nei, ég er ekki alveg með það. Ég veit að hann skrifaði bókin, að bókin kom út held í fyrst 38 og svo gerði hann, hún skrifaði hann upp á alveg á dönsku en svo kom þýðing, sagast, það var annar íslendingur sem að þýtti bókina á íslensku en svo gerði hann sína eigin þýðingu 71 Og ég er nokkuð vissum hann sé að lesa hana upp, þannig að ég myndi segja 70 eitthvað ef ég er það skjóta á eitthvað.
1: Já, vá, þetta er magnað að hlusta hann.
0: Já.
1: Já, þetta er auðvitað, og svo er annar, sko að því að tíminn rennur frá okkur, það er annur klassík, beint eftir. Eða viltu segja eitthvað meira með svartfugl?
0: Nei, svo sem ekki, ég er bara mikil uppáhalds bók og ég mæli sérstaklega með hljóðbókinni ef hérna, fólk er að leta sér einhverjum til að hlusta á, já.
1: Já.
0: Já, næsta bók, það er Heimsljós, þetta er Halldór Laxness og ég hef lesið hana líka nokkru sinnum og bæði á prenti og í hljóðbók líka.
1: Já.
0: Þá var það held ég Ólafur Röggvaldsson, langar með að segja, sem að...
1: Sem las hana þjá.
0: Já, mér vinni það. Ég vona að ég ekki segja einhverja vils.
1: Já, já, það mun einhver leiðir eitt okkur með það.
0: Já, já.
1: En já, þetta er auðvitað mögnu bók.
0: Já, og það er bók líka sem að, hérna, eins og með mikið að svona Laxness bókum, maður var svolítið lengi að átta sig á henni, maður er eiginlega skildi ekki öfni niður í huskitt sem að las hana hvað, maður er hérna, að þegar voru með persónu sem er hann eins og þrývíð að hún er farin að gera hluti sem eru algjörlega á skjöðin með hana sjálfa.
1: Eru við ekki þannig mannfólki?
0: Jó, ég veist þetta að vera rosalega magnaði að þetta búa til svolítið persóna, manni finnst hún vera í rauninni að gera hluti sem eru út úr karakter fyrir hana sjálfa þær.
1: Já.
0: Það er ljóma raugslislega en þetta er rosalega vel að sé við ekki að ná þessu sem einhver rithöfundur. En já, þar eru við með svona bókmennta gaur, hann Ólafur Kárason ljósvíkingur.
1: Já.
0: Að hann vildi bara lesa bækur og skrifa bækur og fólki í kringum að var hann aldrei ekki parri við að því.
1: Hann var ekki alveg umhverfinu
0: nei.
1: Sem skildi það.
0: Nei, og þar kemur maður kannski inn á eitthvað sem að ég kannski þekki svolítið vel í vonum að ræða svona, minn bakgrunin í byrjun að það er þetta, maður er með þessar, ég tengi mjög við þessar bókuna sem maður er með þessar tvær hugmyndir samtímis í höfðun, að bókmyndir séu það mikilvægasta sem hægt er að eða sínu tíma í, hvort sem þú sérst að lesa þær eða skrifa þær eða pæla í þeim.
1: Mm-hmm.
0: Og þetta er

0: mikilvægt sem þú getur skilið eftir þig, að þú ert bara kafa eftir hinu sammannlega, hvað að vera manneskja á einhverju stað og einhverju stund og samkennd og geta sett sig í spor og þar fram til göttunum. En svo á sama tíma þá upplifa að þetta sé einhversi gjörsamlega, þetta sé gjörsamlega fánýtt.
1: Tímaðisla.
0: Þetta sé tímaðisla, rithöfunda sé eins og vampýrur upp á okkur skattgreðendum og þessi örgludallar og fróðusnakkar og allt svo liður.
1: Þessi umræða kemur auðvitað alltaf upp árlega að einhvern veginn að lista fólk og rithöfunda þurfi að einhvern veginn réttlæta það að þau fái laun.
0: Já, já, akkurat. Við tekjum þetta bara mjög vel og en þetta er svolítið ef maður svona... Svona með góðum vilja, þá var þetta greina heimslu svona svolítið út frá þessu líka. Hann er hérna, við sjáum allar þessar hliðar, hann er eins og hálfgeir svona Jesú persóna í fyrstu bókunum, þetta er náttúrulega hún skiptist í þrjár hluta eða þrjár bækur.
1: Mm-hmm.
0: Og í fyrstu tveimur þá er hann eins og eitthvað svona Jesús persóna og hann einhvern veginn finnur rosalega til með öðrum en í rauninni samt á sama tíma svífur hann hátt yfir öllum svona mannlegum vandræðum og daglegum amstri. Og en svo sjáum við líka hvernig þið lítið á hann. Hann er hérna Hann er mjög litin hotnöga og hólki finnst hann bara að vera ónýtjungur og...
1: Förðu fugl.
0: En svo kemur þessi þriðji hluti sem að manni finnst alltaf að vera rosalega skrítin. Þá hérna, fremur hann eitthvað kynferðisbrot sem að í rauninni var rosalega... Haldur Lagsnes hefur verið gagnrýndur fyrir að hvernig hann fór með það einhvern veginn. Þetta er gert allt svo rosalega loðið.
1: Mm-hmm.
0: En hans ég sé eitthvað að fara út í það að þá... Hérna, að þá í þessum þriðja hluta þá byrja maður að upplifa hann sem svona algjörn svona glóp og
1: breskleikin kemur.
0: Já, hann er svona fróðusnakkur og einhvern veginn.
1: Já, já, já.
0: Og svona hérna já, en mjög skemmtileg bók og bara eina mínum uppáhalds.
1: Sko, að ég mér langar að fara með þig aftur í tíman, þú varst með eina bók en viltu segja eitthvað örstutt um hana?
0: Já, kannski bara, því ég er að lesa hana núna, hún heitir Kæri fáviti eftir Virginie Despentes, ég er ekki sleipur í franskunni.
1: Nei, mjög vel gert hjá það myndi ég segja. Og hún er áhugaverð?
0: Hún er mjög áhugaverð, þegar hún er, maður hefur heyrt um, hérna, ég veit ekki mikið um Frakland eða Frakka, en einu sem ég hef heyrt er að þeir séu að tebruskapur sé ekki upp á pallborðið þar.
1: Já.
0: Og maður verður rosa var við þessari bók, að hún er svona, hérna, já, hún er rosalega svona blátt áfram á einhvern mjög hressandi hátt. Þannig að ég hlakka til að klára hana og kannski ræða hana við einhvern tíma sinna.
1: Kæri fáviti, eftir Virginia Despentes. Heyrðu, en ef þú mátt fara eins langt aftur í tíman og þú vilt, hvaða svona bækur og eða höfundar hafa svona haft mest áhrif á þig?
0: Já, það eru tvær bækur sem ég myndi vilja nefna þar, sem ég hef eitt, svona hvort að tekja eitt talsverum tíma í. Fyrir bókin er Confederacy of Dunces eftir John Kennedy Toole.
1: Já.
0: Mjög skemmtileg bók og ég, hérna, ég skrifaði B.R. Edgar hana og var með hann á heilanum svolítið lengi. Og af því að hún er, svona dæmum, eða ég var raunin að setja hana í samingi við þetta hugtak skálkabókmyndir eða picaresk fiction.
1: Sem er hvað?
0: Þá ertu með skálk.
1: Antetju?
0: Já, nokkuð neginn. Þetta er ekki skúrkur, þetta er skálkur. Þetta er einhver manneska sem er svona kannski óheðaleg.
1: Já.
0: Og það verið satt allir að góðu dattinn Svæk er dæm
1: sögu,
0: og Jón Hreggviðsson í Íslandsklökkunni er líka
1: já.
0: Hann er rauninni, hann kemst áfram hann flakkar frá einum herra eða yfirbóðara til annars hann tekur aldrei einum breytingum og hann hérna, platar og svindlar eins og hann þarf til þess að komast áfram
1: Skálkur,
0: já.
1: Og hvað er hinn bókin, segirðu?
0: Hinn bókin sem ég myndi vilja nefna er 2666 eftir Roberto Bolaño sem er tílianskur höfundur.
1: Já.
0: Þannig að ég endaði að skrifa MR-ið gerðum tílianskan höfund þannig í Stokkólmi.
1: Já, auðvitað.
0: Svo sem að gerir. En hann hérna, hann náði þeim sjálfgæfa árangri að verða hérna að svona slá í gegn á ensku þráttur hann væri í rauninni þótt að bækundar hans verið þýttar.
1: Já.
0: Og enskumældi fólk les mjög sjaldan þýðingar. Það er svona einhver staðrend sem að hérna, bókaútgefendur þekkja. En það sem er áhugavert þessa bóka er að hún er alveg rosalega stór í sniðum.
1: Mjög, við komumst ekki lengra því miður í þetta sinn, en þetta er bara ótrúlega áhugavert. 2666 eða 2666, þetta er óbært að bóla.
0: Já, þetta er hérna, þriðja þúsöldin og tala djöfulsins hérna, klæst saman, þannig að það segja kannski eitthvað að vinni aldrei.
1: Skilvík. Friðrik Sólnes, takk innilega fyrir að vera lesandi vikunar í mannlega þættinum í þetta sinn.
0: Já, bara takka fyrir að bjóða mér.
1: Þar með er þættinum lokið í dag. Við þökkum innilega fyrir samfylgdin og verðum hér auðvitað aftur á sama tíma á morgun. Verið sæl.

Lifandi tónlistarflutningur og perlur úr safni útvarps voru meðal þess sem boðið var upp á í mannlega þættinum sem Gunnar Hansson og Guðrún Gunnarsdóttir stýrðu. Nú er hins vegar komið að endurflutningi viðtalsþáttarins Segðu mér sem Sigurlaug Margrét Jónasdóttir stýrir.

0: Kæru hlustendur, gestir mínir í segðu mér eru Sunna Karen Einarsdóttir og Björg Þórsdóttir, kórstjórar. Velkomna báðar.
1: Takk fyrir.
0: Hvar kynnist þið?
1: Við kynntumst í Ísaksskóla. Þegar að Sunna Karen kom og leisti mig af, ég var að fara í fæðingarólof sem tómatakennari, kórstjóri.
2: Og, já, ég kom að hitti þið eitt skipti,
1: já.
2: Setti mig inn í málinu og svo varstu bara farin og ég sá það ekki meir.
0: Já, bara... það var bara, svo bara tekur þú krakkana og safnaði saman, svo syngja þau.
1: Já, þá setti
0: hún. Og munu hafa aga, það ekki, örgulega.
2: Hún var alveg kasólett og líka með...
1: Eina
2: einsás með sér, þetta var smá kaotískt, ég var bara, já, ok.
1: Já, ég hafði tíma fyrir eitt skipti.
2: Já, en svo komst aftur árið setna, eitthvað svo leys, og þá, hérna, unnum við saman einn vetur þar, og
1: sem var mjög góður vetur.
2: Það var æðislegt.
0: Í Ísaksskóla.
1: Já, það var þá sem við kynntum,
2: stundanski. Já,
1: ég var búin að heyra mjög mikið talað Sunnu, mjög vel, fekk mjög góða sögur.
2: Ég var náttúrulega að heyra allt líka, komandi Það var bara mjög gott þegar við unnum saman. Og svo hérna var ég að vinna saman tíma upp í Langholtskirkju, þú hefði verið þar áður,
1: já,
2: var ekki? Já. Og svo var ég, já, ég var á leiðinni til Aðalvíkur í sumarfrí og ég var beðin að taka við krúttakórnum. Ég var þá með eldri barnakórn í Langholtskirkju og hérna ég sagði bara ég get gert það ef ég fæ Björgu með mér. Og þú varst eitthvað stöðar.
1: Og þá var ég að konga laugavegin.
2: Já.
1: Líka í sambandsleysi.
0: Alltaf, hún alltaf hlaupandi eitthvað í burtu.
1: Já,
0: já. Það langir í.
1: Ég var ekki að hlaupan, sko. Ég var gangan á laungum tíma.
0: Já, við líður betur.
1: Já, við náðum þarna saman í sambandsleysi.
2: Já, ég var alveg að detta úr sambandi og við einhvern veginn bara getur, ég var að gera þetta bara, já, gerum þetta og þá hérna byrjum við að vinna þar saman og erum ennþá saman að vinna í Langholtskirkju.
0: Já. Þetta er svona þannig ykkar svona grunnur er svolítið svona svipaður, er það ekki? Það er bara þessi ástríða í tengslum við barnakóra.
1: Já, sko, ég, hérna, það var ótrúleg gæfa að kynnast Sunnu. Það er svona mínar gæfur hafa verið að kynnast manninu mínum og svo Sunnu Karina þegar hún er þetta alinu fór Ísafirði og þú varst talsvert yngri en ég, en svo bara hann, þetta er svona algjör sálufélagi.
0: Já.
1: Þannig að það var...
0: Þannig eru þið að hittast þá fyrir utan vinnutíma
2: eða hvað? Við heyrumst daglega, Björg var líka veislustjórn í brúðkaupinu mínu.
0: Nú, við erum að tala alveg svoleiðis.
2: Já, ég treysti henni bara fyrir öllu. Þú veist, og ef ég er, það er eitthvað sem er að í mínu lífi, þá var ég bara, Björg veit svarið.
0: Já,
2: bara, já. Hún er alveg svona típa, sko.
1: Og ég ráðfer mig við Sunnu allt í mínu faglega starfi og svo er hún svona samburinn á allt hitt,
0: já. Sko. En það er ekkit svona, þú veist, þegar maður ánum fullorðin, einhvern veginn að kynnast svona góru vinkonu.
1: Það er svo dýrmætt.
2: Já, mjög.
0: Þegar það er einhvern veginn ekkert planið eða maður bara er á fullu og svo bara allt í innu.
2: Já, náttúrulega, það bara gerist. Og svo líka bara að fá að vinna saman. Það er líka svo dýrmætt.
1: Og það er kannski líka það sem að við elskum að gera. Það er bara, við erum sko í grunninn mjög góður vinkonur en við hugsum allt eins. Þannig að þegar okkur er búið eitthvað verkefni, þá krækjum við einhvern veginn höndum saman og viljum svolítið fá að gera það saman.
0: Já.
2: Þannig að hérna, já, eins og í sumar þá erum við að fara vestur í Ísafjörð og hérna, ég var hringt í mig og bönum að vera með barna námskeið og ég bara, já, býta eins og aðtjóð með Björgu, hún er laus og til.

0: skilur bara, já, við komum.
1: Já, þannig að við ætlum að vera á Ísafirði í sumar, hérna,
0: já, við djúpið, tónlistarhátíð.
2: Já, það var sko að því að Sunna ætla að mæta hér á þessum ágæta morgni og svo, hérna, sérst, kemur Björg með.
0: Já, já, já, það bara svolítið það.
2: Þannig að það svona, þið ferðist um í flokkum,
0: það
2: svolítið
0: svolítið. Já,
2: já. Það er svolítið gott. Já, þannig að það er svolítið spennandi að fara til Ísafjörðar og það er náttúrulega það ekki, þú ert þar.
0: Já, það er minn heimabær. Ólst þar upp í tónlistaskólanum og kórastarfinu þar og hérna bara dásamlegu staður til að alast upp.
2: Já.
0: Og náttúrulega tónlistin út allt og ég tók þátt í bara svo blómlegu tónlistastarfi þegar ég var alast upp bæði í grunnskóla og menntaskóla og það er bara ómetanlegt. Að hafa það einhvern veginn í pókahotinu þegar maður kemur síðan suður og er lítill fiskur í stóri tjörn að hafa að fengið alls konar tækifæri
2: já, þar. Já, maður fylgist með menningalífinu þar og það er nú einmitt, haldið góður hérna, kostur að hafa alist þar upp en maður er í músík.
1: Heldur betur og það er hérna, við sjáum það bara sem erum hérna bænum, þú veist að þau hafa svo rosalega reynslu
2: já.
1: Sem að hafa alist upp fyrir vestan, sko.
2: Einmitt.
1: Þau koma og spila öll hljóðfæri, ég meina Sunna spilar á píanó, fiðlu og harmoníku, bara svona, hún getur tekið allt upp.
2: En þú,
1: já, ég er svona nokkuð færa á píanó, þú veist til þess að bjarga mér, sko.
2: Já, já en ekki harmoníkan.
1: Nei, ekki ennþá.
0: Nei, kannski. Það er eitthvað.
1: Já, það er eitthvað. Það var komin harmoníku dúett sinni.
2: Já, já. En hvaðan kemur þú?
1: Já, sko ég er hérna alinn upp í Hamrahverfinu, hérna í Reykjavík, en fjölskylda mín kemur frá Húsavík, þannig að ég var mjög mikið þar hjá ömmu minn og afa sem að voru svona með annan fótinn í tónlist, voru í tónakvartettinum og þannig að það var svona blómlegt, hérna mikið sungið og svona í fjölskyldunni, þannig að hérna ég var alltaf í barnakór í unglingakór Grafúskirkju og var þar og í mitt á kóramóti ára 2000 og svo fór ég í MH og var í MH-kórnum og svo hamrælega kórnum.
2: Já.
1: Alveg fram eftir öllu, sko, ég var orðin ófrisk þegar ég hætti.
0: Þegar þú hættir í ungmennakórnum.
1: Já, þegar ég hætti í ungmennakórnum, já.
2: Já, og það er nú líka talendum, sko, þú á Ísafirði og svo einmitt ef að þú nefnir hamrælega kórin, það er nú líka það er nú aldeilis mentur á stig.
1: Heldur betur, það er hérna svona stimpill sem að maður ber með sér.
2: Já.
1: Og ótrúlega tækifæri sem við fengum þar til þess að, hérna, þetta bara öll þessi tónlist sem að við lærðum.
0: Mm-hmm.
1: Og hérna, og ferðarlegin sem við fórum í. Og vinirnir sem að maður regnaðist, það var alveg sko, mjög dýrmætt. Og nú ég dóttur sem er hjá reyður í EM-hópurnum.
0: Mm-hmm.
1: Þannig að hérna, maður er komin ringin, sér þetta hinum einn frá. Það er, hérna, mikilvægt félagslega fyrir þau og var fyrir okkur mjög gott.
2: Og einmitt að vera svolítið lengi, varstu ekki að segja það? Að Björg hafði verið lengi í kórnum?
1: Jú, við hættum ekki.
2: Já, var ekki
1: svolítið. Við vorum bara, já. Við vorum farnar að kalla okkur matamöndar hérna, já. Við vorum elstar.
2: En var þetta þannig að sko voru fóreldrar ykkar svona meðvitið að senda ykkur í tónlistanám eða hvernig var það hjá ykkur?
1: Já, ég held að það sé alveg óhætt að segja það sko.
0: Já, mamma, ég held að við erum sko fimm sískinin, ég held að við erum all verið í tónlistarnámi einhverjum tímpúndi sko. Og bara mikið svona spilað og sungið í minni fjölskyldu. Pappi spilar á harmoníku, þannig að það er svona gripið í það og maðurinn minn sem er sko hérna og Reykjavík hefur svona haft orðað því að við sem alltaf að syngja eitthvað skrýttir lög þegar við hittumst.
2: Já, eitthvað sem engin þekki.
0: Já, eitthvað sem hann þekkir ekki. En það veist, þegar við hittumst hérna fjölskyldan, þá er oft bara einhver sem spilar á píanó eða harmoníkuna og hérna og allir syngja. Og
1: til dæmis, já. Það var nú bara fyrir mat í brúðkaupinniðinu sem já. Var í Aðalvík. Þá var bara kokkurinn tekinn fyrir framann. Veslutjaldi, allir látnir dansa kokkin.
0: Já,
2: dansa kokkin.
1: Það þurfti bara að kenna þetta því að við sem að vorum úr bænum, þekktum
0: það. Það var nefnilega sko átt að vera harmoníkuball eftir kvöldmatinn sko, en þess að undibúa alla gestina, þá var dansæfing á meðan að við vorum í myndatöku, sett brúhjónin.
2: Þá
0: bara, hérna,
2: það er dansæfing.
0: Já, því systur mína til þess að stýra því og Halldór Smórsson var á harmoníkunni og það var bara tekin stífæfing svo allir væri tilbúnir þegar að harmoníkuballi byrjaði. Og svo voru við þarna, ég held við höfum verið með fjórar harmoníkur.
1: Mm-hmm.
0: Já, það var ég og pappi og Magni mái minn og Halldór.
1: Þetta var,
0: og hérna, það var mikið stuð. Já.
2: Og kunnir þú?
1: Ég hafði aldrei dansað.
2: Dansað?
1: Já, aldrei dansað kokkin.
2: Dansað kokkin, hvernig er sá dansað? Skýrið
0: þetta út til mig. Heldur þú konu?

0: í innri ring og kallar í ytri og svo fer maður til hægri, svo verður maður að snúa við í miðjulagi og fara í hináttina.
1: Ég meni, þetta er flókið.
0: Ég þetta er mjög flókið. Sko.
1: Já.
0: Og svo verður hérna, svo stoppa tónlistin og þú dansa við þann sem að þú lendir á.
1: Hvort
0: þú
1: vilt dansa við viðkvöndum eða ekki.
0: Og þá kemur yfirleitt skottis eða rællevals eða massugi eða einhverja af þessum gamlu dönsum.
2: Óleskans.
0: Já. Óleskans.
1: Já, það er kannski sem að kannast.
0: Já, svo er, já, það er einn dans og svo er aftur kokkur. Þá, hérna, þannig að maður situr aldrei uppi sko mjög lengi með dansfélagann sko.
1: Nei.
0: Það fær alltaf nýjan.
1: Já.
0: Sem getur verið gott. Getur verið slemt.
1: En það er líka því að nefnir brúkupið sko það er að fá sko að velja veislustjóra.
0: Já.
1: Þetta er náttúrulega mjög persónulegt.
0: Já. Akkurat. Við sko völdum hérna Björgu og Daða sem er frændi minn en vinur mannsins minns og hann
2: og frændi,
0: og frændi hennar
1: já.
0: Og þau voru alls saman í MH sem maður minn og Björgu og Daði þannig að þetta tengdist ekki neginn allt fyrir utan bara að þau eru aðeinsleg og skemmtileg og, hérna, og Björgu er mjög skiplug þannig að hún gat haft það alveg bara
2: ég hafði skipulagið
0: já.
2: Og Daði hafði skemmtunina
0: já það var mjög vel hefnað
2: gott heimi
1: já, gott heimi, en er það þannig að maður er kannski líka kostjóri verður maður ekki verið svolítið skipulagður sérstaklega maður stjórna einhverjum litlum börnum.
2: Jú, maður er mjög oft í þeim aðstæðum að vera með mjög mörg lítil börn og það þarf að vera hérna mjög skýrt svona hver á að vera.
1: Já.
2: Og hérna, og oft höfum við svona, eða ég hef oft þá myndað mér að ég sé mjög ströng, svo er maður svona að reyna mylda sig.
1: Já.
2: Og ég til dæmis það er mjög nýtt hjá mér, ég er farin að ulla svolítið, svona til þess að, þú veist, að því ég kann ekki að blikka, sko, með öðru augunu. Þannig ég hef tekið eftir, ég veit, þá er ég farin að ulla á því bara.
0: Svona. Til að létta stemminguna.
2: Já, já. Þú veist, ég er nýbúin að beita mér og reyna að segja eitthvað svona sem er mjög mikilvægt að viti og svo ulla ég.
1: Þannig að Björg, þannig þú kannt ekki að blikka?
2: Nei, ég er algjörlega ófær um það.
1: Nú er hún að blikka og hún getur það ekki.
2: Nei.
1: Hún loka báðum augum.
2: Það er miklu betra fyrir mig að ulla bara.
0: Ég var eins og upp í Langholtskirkju með hérna að æfa hérna barnakór, þá vorum við að æfa að gangi í beinni röð og þetta var eitthvað tricks frá þér að horfa á hnakkan á þeim sem er fyrir framarmann. Það voru fyrirmælins.
1: Mm-hmm.
0: Þess að röðin eru bein, því annars færðu þau náttúrulega ráfa út úr röðinni.
1: Akkurat.
0: Og við vorum að æfa þetta og bara gengið fram og tilbaka og það var enginn í kirkjunni. Svo kemur einn organisti sem að, hérna, átti eitthvað erindi hérna í kirkjunni og hann bara stoppar og starir á okkur og bara, það er alltaf leys her, æginn hérna.
1: Já.
0: Og ég hugsa bara, já, þetta lítur kannski svolítið út eins og við séum mjög, einhvern bara æfa einhver svona hermannamars
1: og svona ströng.
0: En það er svo gott ef maður kemur síðan á svið með fulltabönnum eða stóri hljómsveit eða, þú veit, einhvern svona aðstæður það sem að þau eru ekki alveg viss hvernig þau hafa sér og hvað að gera. Þá vita þau alveg hvernig þau að ganga inn og hvar þau að standa og hvernig, þú veist, það er gott að æfa það. En maður er mjög skipulagur og maður er oft mjög strangur en það sem er hluti best að svona tólið er líka að vera sveigjanlegur því að maður er í aðstæðum það sem maður þarf að bræðast við svo hratt
1: já.
0: Oft það líður yfir einhvern eða einhver þú veist maður bara þessi alveg að fara að guppa þú veist og hérna eitthvað svona sko
1: og fara að klóstið og
0: já,
1: alls konar
0: og líka tónlistarlega séð þú veist bara að vera viðbúin öllu
2: neina, ég held að hérna, sköpun er líka búi í þú veist þegar að enginn þarf að vera giska á hvað hann á að vera að gera eða öll hugsunin fyrir ekki það hvar á ég að standa, hvernig á ég að gera hérna, þá verður til rými fyrir sköpunina og gleðina og þegar allir eru öryggir í sínu.
1: Já,
2: þannig að akkur. Það er mikilvægt að æfa það.
1: En því að Björg við kynni það hérna, bara fúslega hún sé ströng.
0: Já.
1: Hvað með þig svona? Ert þú líka ströng?
0: Já, ég get alveg verið. Sérstaklega þegar svona eitthvað stressandi framöndan, sko.
1: Mm.
0: Já, núna vorum við helgina með hérna kórana að syngja með sinfoníuljónsveitinni og þá svona fyrst byrja maður alveg ofsalega mjúkur sko ævalögin og svona svo þegar fyrir að líða að tónleikum þá alveg bara já, þá verður maður svolítið strangur.
1: Já.
0: En svo er maður bara ljúfur og mildur þess að milli sko. Já. Það er bara og kilda með kindness eins og Tóta kendi mér þegar ég var eitt ár upp í Kostnaskóla að leysa af þar.
1: Já.
0: Það er bara, það gildir líka.
1: Já. Just. Ég varst að leysa af hjá henni.
0: Já, sko, ég var að leysa Álfeyða sem að tók við að Tóti
1: við að
0: þegar hún fór í barninguleg. Ég fór sérst úr í sexskólan að þegar Björg kom tilbaka. Þú tók einn vetur menni og svo fór ég upp í Kostaskóla og var þar einn vetur. Og það var hérna veturinn 2019-2020. Þannig að það var mjög áhugaverð vorun í kórastarfi. Það vorum við að æfa mæstjörðuna á Zoom og alls konar.
1: Já, einmitt.
0: Já, þannig að það var svolítið skrítið og ég endaði veturinn á að kenna

0: umsjónakennslu í fyrsta bekk vegna þess að það var ekkit hægt að vera með kór og það mátti ekki vera svona margir saman já, og það vantaði einhvern veginn kennara í einhvern hálfan fyrsta bekk. Þannig að ég var satt að fara að kenna þeim að draga til starfs.
1: Bara já, já, það er líka að gera það.
0: Engan bakgrunn í því. En ég held ég hefði kennt þetta nokkrum sexar börnum að skrifa æ
1: já,
0: í tvær ykkur.
1: Sem bara frekar flókið.
0: Já, það bara leistist allt.
1: En sko, eru skólar í dag, eru þið meðvitaðir hversu mikilvægt þetta er að, þú veist, kórastarf í skólum? Hafið þið skoða það eitthvað?
0: Já, sumir.
1: Já, er það ekki þannig? Það er
0: ekki nóg margir. Við viljum auðvitað hérna efla þetta. Og, en það er tilfinnanlega vöntun á tómyndakennslu í grunnskólum í dag.
1: Já.
0: Það bara vantar rými fyrir það. Og það, hérna, en ég er núna tómyndakennari nýri Fossvogsskóla. Og þar eru, hérna, frábæri skólastjórnendur sem að vilja allt gera til þess að byggja upp þennan kór og mikill vilji fyrir því. Þannig að þau koma til dæmis á kóraðingar á skólatíma og það er bara algjör lykill til þess að fá þau. Af því að þegar þau fá að velja að vera í kór, þá vilja þau vera í kór. Og þegar þau fá að gera það í skólatíma, þá erum við ekki að berjast við íþróttafélögin eða dansinn eða allt eitt sem þau eru að gera. Og,
1: þannig að það er bara í töflunni, það er bara kór.
0: Já, það er hálfur hérna. Við erum 140 bönn í Fossvogsskóla í kór af 320 nemendum. Ég held að sé bara Fossvogsskóli og Kársnesskóli sem að, og Barnaskóli Kársnes núna, við erum tveir skóla.
2: Vonandi fleiri.
0: Vonandi já, sem eru með þetta í töflu, ég segja það. Já. En það er bara...
2: Já, og svo er til dæmis hérna Kvolsskóli á Kvolsvelli, er með mikið kórastaf og þekkt Ingibjörg sem er þar algjörlega frábær og hefur haldið utan það mjög vel í mörg ár.
1: Já.
2: Þannig að auðvitað eru skólar út all land sem eru með skólakór en það fer því miður ekki alveg nógu fyrir þeim.
0: Nei,
2: en nú erum við líka að reyna að taka þetta saman í ungi kór sem eru hérna, þessi barnakórasamtök sem að landsamtök barna og ungmennakór á Íslandi sem að við vorum að svona aðeins að vekja til lífsins með því að búa til sko, svona vettvang fyrir alla kóra, ekki bara skólakóruna eða ekki bara barnakór í kirkjum heldur bara alla barnakóra og við erum hérna
0: ungmennakóra,
2: já. Þannig að hérna að við erum að svona fara af stað með því að vekja athygli á þessu og gerum það með trukki með því að halda hérna Norðbúsang festivalin í Kópavogi.
0: Já, við erum að halda hérna norrænt barna ungmennakórumót sem byrjar á ekki á morgun heldur hinn á Kársnesinu í Kópavogi og það er að koma til okkar 300 barna ungmenni, eða 350 með sjálfbúðaliðanum okkar frá öllum Norðurlöndunum og Íslandi, þess að séu 130 íslenskir krakkar sem eru að koma og hérna erum við frábæra kórstjóra og tónlistafólk sem er með okkur sem er með mismunandi vinnismiður fyrir þessa krakka og svo erum við með frumsami tónverk fyrir lokatónleikana og þetta verður svakalega mikil hátíð.
1: Sko, ég bara ímyndum er þau öll standa í röð eða labba, hvernig skipuleggið?
0: Björg skipuleggið,
1: Björg, já. Seg þú mér.
0: Nei, við erum sko ungi kór, hérna...
1: Nóttum við þess að ströngu,
0: hún
1: skerum þetta. Það er Björgum þetta.
2: Ég sem betur fyrir ekki eins, sko.
0: Nei.
2: Við erum hérna, við erum margar í ungi kór, stjórn ungi kór á Íslandi og þar á meðal bæði Þóra og Álfeður sem eru úr Kársnesskóla og Barnaskóla Kársnes sem er þetta Kársnes eða bara svona hérna, er óhætt að kalla bara vöggu barnakóra starfs á Íslandi, algjörlega og hérna frábært starf sem það er unnið og 50 ára ámali kórana í vetur og svona en það er mjög gaman líka að fá að vera í þessum nýja skóla, barnaskólanum ofsalega falleg og velhefnu bygging og hérna en við skipleggjum þetta saman og Sigga Sofía sem er í Dómus Vágs og Álfeður ætla að stjórna verkinu eftir hann Tryggva M. Baldinsson sem hann samti fyrir mótið og það sem að ber já, það heitir sem sagt Valhoppar vorið og það verður frum
1: er það músík eftir hann?
0: Já,
1: hann semur svo fallega tónlist fyrir bara
2: ofsalega og þetta er svo skemmtilegt þetta er stórt og mikið og hann samti þetta þannig að það væri svo hægt að nýta það í framtíðinni til að taka það í minni búta og við gætum nýta áfram.
1: Valhoppar vorið,
2: þetta er bara
0: þetta er sko byggt að nota texta sem úr þjóðvísum eftir Jóhanns og Köllum og líka eftir Þórun Eldjón. Og þetta er alveg stórt verk, þannig þetta verður rosa gaman að setja þetta saman.
2: Þannig að kórarnir hittast fimmtudag og föstudag, þess að það var opnunahátíð á miðvikudaginn og hérna bæjarstjórinn ætlar að taka móti okkur og skólahljómsdeild ætlar að marsa.

við marsurum á túnin þannig að fyrir framan gerðasafn og salinn þar eru opnunarhátíð á miðvikudegi og svo verða bara kóraæfingar og samæfingar og raddæfingar fyrir hátíð og

0: við erum að byrja eða þú veist höfum verið að hérna, mm-hmm. reyna að byggja upp og halda áfram mm-hmm. og hún er svo gjafmild á tíma sinn og vitneskuna sína mm-hmm. og hún alltaf að svona, kíkja inn. Hún er búin að vera að kíkja inn til okkar núna æfa sig og æfa okkur hérna í kórnum.
1: En er þetta þannig sko, verður þetta bara næstuð í einhvers konar lífstíla að þegar áhugin er svona mikil að þið viljið bara kórastarf er bara eitthvað sem er svo mikilvægt.
0: Já, maður brennur fyrir þetta. Já. Við brennum algjörlega fyrir þetta og erum hefnar að hérna, mennirnir okkar og fjölskyldur vita að við erum bara fjarri þarna í desember og að vorin.
2: Já, akkurat. Ég meina þínar stelpur þrjár eru í kórum.
0: Já.
2: Já, mín var að byrja í grótakórnum.
0: Það er mjög góð leið til þess að gera þetta bara svona
2: að fjölskyldusport.
1: Svo fólk skilji.
2: Allir mæta bara.
1: Já.
2: Já, ég var að horfa dóttur mína á tónleikum um daginn og hún hérna hneigði sig svona. Eins og kórstjóri, þú setti hendin upp í loft og hérna var að stýra kórnum í neyningunni og ég var að, já, og byrjuðu kannski að fara yfir þetta með henni, þú
1: er bara búin að horfa ekki aðalik
2: horfa mig náttúrulega alltaf nei, ég svona, þannig að það var smá svona moment bara, já.
1: En aðeins aftur að þessu sko, þetta er norrænt kórumót og hvað, er þetta bara ekki hverju ári?
2: Já, þetta er sko þetta er á hverju ári í einu af Norðurlöndunum Við hefum haldið þetta nokkur sinnum, 2000, 2007, 2012 og 2018, en síðan hefur það ekki verið síðan þá. Þannig að nú er komið aftur að í 2026, en það flakkar á milli hinna Norðurlandana árlega og er haldið af hérna, erunni Norbusang sem eru norræn kóra, samtök fyrir barna og ungmenna kóra á öllum Norðurlandunum, eru svona reglífar félagið utanum þetta en svo bara hvert land sem heldur. Sér skipulag og framkvæmt hvers móts og ungi kóra á Íslandi er hérna að skipulagja þetta mót. Þannig að
0: og við erum þetta svo heppin að hafa fengið sunnukarinn. Var þetta engin önnur sem að kom til greina til að vera verkefnastjóri hérna en það var hún gríðarlega reynslu og þekkingu af þessu móti bara frá því hún var sjálf.
2: Já, ég nefnilega.
1: Já, frá því þú varst lítið.
2: Já, af því að sko ég var í kór á Ísafirði. Við vorum hérna fyrst vorum við stúlknakór tónlistaskólans í Ísafirði. Svo breyttist við í skólakór af því að Pétur Ernir kom í kórinn. Þannig að var komin eitt strákur og gat við ekki lengi fyrir stúlnakór. Og við fórum sem sagt hérna, þegar þá var hérna kórstjórinn minn fulltrúi í þessu Norðbjörnsangráði fyrir hönd Íslands og hún kynist þarna manni sem er hérna norsku með það sem heitir Níls og er með ungmenna hérna kóra samtök í Noregi sem þetta ungkirkjasang sem eru fyrir barna ungmenna kóra við kirkjur og hann býður okkur öllum kórnum koma í sumabúðir í Noregi. Og ég hélt náttúrulega að hann væri bara að borga þetta úr einvasa, svona, hann var að tala þetta þannig, hann var að bjóða okkur hérna út og bara við þurfum ekki að borga krónu, bara fórum þarna út eins og algjörir, bara eins og algjörir kongafólk, sko, og vorum þarna í þessu móti og þarna fór ég í fyrsta kórstjórnatíman minn með hérna nokkrum ungmennum á Norðurlöndunum, eða norskum ungmennum, og svo sérst, eftir þetta þá endara þannig að við erum nokkur frá Ísafirði sem að förum í ungmennaráð Norbusang fyrir hönd Íslands miðlana staði sem var veislustjóri í brúkupinu, frændi minn.
1: Allt tengist þetta.
2: Já, allt tengist. Og hérna, og við erum sérst, í þessu ungmennaráðu og tökum þátt í skipulagi á mótinu sem var hérna haldið 2012. Og síðan var ég ekkit, fór ég bara í mitt, flutti suður og fór í nám og einhvern veginn. Svo tengist þetta einhvern veginn allt aftur núna, þannig að nú er ég sérst, svona, taka þátt í móti og vera ungmennaráðan já, nú er ég orðin verkefnastjóri mótsins.
1: Já,
2: og
1: já.
2: Hérna, og Níls er að koma já, hann kemur alltaf og er mjög spenntur, ég er mjög spennt að hitta hann aftur þannig að þetta verður bara já, ég er mjög spennt, þetta er búið að vera smá strembið ferli að setja þetta allt saman og ég er ekki með mikla reynslu að ég halda 400 manna kórumót
1: en það er nú bara kannski meir en að segja
2: en það er bara ótrúlega gott fólk í hverju hotni og bara, nú er þetta bara stá, þannig að þetta verður ofsalega gaman.
1: Já.
2: Og við erum, kannski að segja það, við erum að loka tónleika á laugardaginn, 16. maí, klukkan 4 í Deyrneskirkju, þar sem við ætlum að hafa öll þessi börn og ungmenni í einu.
1: Í kirkjunni?
2: Í kirkjunni.
1: Hvað er þetta, 300 krakkar eða?
2: Já, 300.
0: 300 söngvarar, sko.
1: 300 söngvarar,
2: já.
1: Og er þetta komaðum öllum hana fyrir í kirkjunni?
2: Já. Ó, við erum bara ofsalega bjart sín
1: og þið getur ekki alltaf að æfa það að koma þeim fyrir
0: eftir hátu og lögðin
2: já, við nefnum því vonandi þá
0: en sko, Þóra og Ásta þær heldu landsmót barnakóra á Íslandi í Kópavoginum hvað var sett 2000 og
2: 17.

0: 18, mann ekki.
1: Og þá voru þær með loka tónleikana þarna og það var einhver svipaður fjöldi, þannig að við erum ekki alveg reyna blind í sjóin.
0: Nei, en hérna, það hefur verið gert.
1: Það hefur verið gert, þannig að þetta var aðeinsleitt. En hérna, það er semst frítinn og bara allir, öll velkomin, já. En við mælum að fólk mæti snemma því að það verður svo mikið af fólki. Það ef þú vilt fá sæti, sko.
2: En hvað er það við, veist, barnakóra, þegar þið byrja að syngja?
1: Það er bara að fallegast í heimi.
3: Og mér finnst svo fallegt við barnakóra að þegar þau eru þarna saman, þá tilheyra þau öll.
1: Mm-hmm.
3: Mér finnst þetta, hérna, beauty við að vera í kór, af því að þú, hérna, þú gerir ekkert einn.
2: Nei.
3: Og þú getur ekki verið stærri en þú, sko, kórin er.
1: Mm-hmm.
3: Þú verða að gera þetta saman og það er svo mikil hlustun og þau venjast við að standa bara við hliðin á hverjum sem er. Þú getur ekki bara fengið að standa við hliðin á þínum besta vini alltaf. Mm-hmm. Og hérna, og maður sér þetta, skiptir svo ofsalega miklu máli félagslega fyrir mörg þó þau séu sterk fyrir.
2: Já.
3: Að þá koma þau þarna og eru þátt að því að það er alveg nýtt fyrir mörgbönn að kóra mót sé ekki keppni.
1: Já.
3: Að þau eru bara að fara handboltamót og fótboltamót og körboltamót og það er bara keppni.
1: Hver vinnur?
3: Já.
2: Já,
3: hver
2: vinnur? Það er allt keppni.
3: Það er allt keppni, já.
2: Maður getur líka orðið svolítið þreyttur á því.
3: Já, einmitt. Og þarna eru þau í programmi þar sem að snýst bara um samveruna og samvinnuna og taka þátt í því sem
1: að... Hver veit skiptir líka svo miklu máli?
3: Akkurat,
1: í svona hóp.
3: Já.
1: Að það er bara, það er svo mikil samvinna og svo dýrmætt fyrir, ég held bara í samfélagi eins og okkar er að þróast, að vera með svona starf það sem að, sem byggir svona rosalega mikið á samvinnu og hópa, já, hópa vinnu og hlustun og bara að það sé ekki verið að keppa alltaf.
3: Nei. Nei. Og líka sko, af því að ef þau komu í barnakór, þegar þau eru hérna krakkar, þá þekkja þau það konsept og vilja þá frekar fara í kór þegar þau eldast. Ég trúi því.
1: Mm-hmm.
3: Þannig að, hérna, að það smitar útfærsir. Þetta er svo ofbáslega mikið, þetta hefur svo mikið forvarnagildi að eiga þarna stað.
1: Já.
3: Og tækifæri sem að koma svo í kringum allt þetta kóra.
1: Við sáum líka rannsóknum daginn hérna að börn sem alls upp í kórastar eru líklari til þess að hvernig voru það orðað?
3: Já, þau verða svo bara virkari í samfélaginu.
1: Verða virkir þáttekendur í samfélagi þegar það eru fullorðin.
2: Já, það búið að rannsaka þetta. Var það gert sérstaklega fyrir ykkur?
3: Nei, en við sáum það sérstaklega, tókum það mjög til okkar.
2: Já, þakka ykkur það.
1: Já,
2: það er bara þannig. Já, en það er í rauninni svolítið logist þegar maður hugsa það.
3: Já, einmitt. Af því að, hérna, að þetta hangir allt saman.
1: Já, þannig að það er rosa gaman að syngja í kór og það er ótrúlega gaman að hlusta á börn syngja fallega. En þetta er samt einhvern veginn líka svolítið miklu meir en það.
2: Já.
3: Það er undirbúningurinn og tónlistin sem að þarf að skapa til þess að koma hérna að. En það verður heldig mjög skemmtilegt á Norðbúsang af því að hérna, við erum ekki bara, við erum mjög sem stífu kóraðingum þarna fyrir hádegi.
1: Já.
3: Og svo eru, við vorum nú byrjuð að tala um Siggu og Ingibjörgu sem að verða þarna með smiðuna og Tótu.
1: Mm-hmm.
3: En svo verða Steinun og Keli sem að hafa verið að, hérna, með tónsmiður upp í Fellaskóla. Og sem að þau eru með taktur og texti. Mm-hmm. Já.
2: Taktur og texti.
3: Þannig að þá eru þau að smiða, þau eru að fara að smíða nýtt verk bara á staðnum með þeim sem að koma. Og hérna, og Keli er bara geggjaður strómari og kemur með tæknina sína.
2: Já.
3: Þannig að það verður eitthvað alveg nýtt fyrir ungmennin hann að 12-15 ára að koma að skapa eitthvað. Og á móti þeim er svo hún Rebekka Ingibjartsdóttir sem að er að læra kórstjórn út í Noregi. Þannig að hún er að koma hérna, hingað með þjóðlega smiðju og hann
1: Jón Arnar
3: básunuleikari er í symfóníunni. Hann ætlar að spila langspil með henni. Þannig að þau verður þarna duett saman. Þannig að það verður andstæður þarna.
2: Já.
3: Gott var.
1: Já. Og svo er Helga Margrét með elstu krakkana sem eru 16-25 ára.
2: En þetta verður svolítið stórt program.
3: Þetta er stórt program og allar þessar vinnusmiður, fimm vinnusmiður, sína svo afraksturinn á lokatónleikunum.
2: Já. Sem eru á
1: lögðan. Á lögðan, já.
3: Mm-hmm. Á sama tíma og hérna. Og svo endur við á því að
1: flytja. Endur við þetta á stóra verkinu.
2: Eftir Tryggva, já. Það er svolítið valhópar vorið
3: því. Svo valhópum við bara út.
2: Maður er að vona það einhvern veginn því það er svolítið búið að vera, snjórinn búin að minna á sig þannig.
1: Já, já.
2: Við trúum þessu.
3: Já, já.
2: En sko, eru þið þannig að þið talið um þeir eru strangar þannig, þú veist,

0: En hafið þið þurft að reka börn úr kór?
1: Nei. Ekki, ég hef ekki reynslu af því.
2: Nei.
0: Svona þú hikaðir eitthvað?
2: Já. Nei,
0: ég hefur gert það.
2: Ég náttúrulega vinn líka með úlingum og ungmennum, sko, alveg svona eins eldri, sko, upp í 30 ára, sko, þannig að þá maður kannski að leggja þetta mörgum til hópsins, skilurðu. Þannig að ef að viðkomandir hafi ekki mætt nógu vel eða sinnt starfinu, þá svona fáði áminningu.
0: Já.
2: En ég
1: það er alls ekki, eitt sem
2: alls ekki ströng.
1: Já, ég heldur
0: sem að hvað segir
2: þessi, ég alls ekki ströng með þetta, sko.
0: Nei.
1: En svo maður, svona, við erum alltaf að berjast við innan eina og eina sem að kemur þegar eitthvað skemmtilegt er að gerast.
0: Já. Það er allt svolítið
1: gott. Kemur hérna akkurat þegar það er gistimót. Ekki búin að mæta á sex skóraðingar en...
0: Er gistimót?
1: Já, ég er einmitt að koma þá.
0: Já,
1: það maður stundum að segja hérna.
2: En ég hef heyrt svo oft sko frá fólki, fullorðnu fólki, maður er koma með kórna sín gegnstæðar og svo kemur einhver til mér eftir og bara takk fyrir þetta svo fallegt og ég var nefnilega rekin úr barnakór þegar ég var lítil eða ég komst ekki inn í barnakórlegunis skóla eða eitthvað svona.
0: Það er svo
2: hræðilegt. Maður heyrir svona einhvern veginn sögur, ég fæ bara svona illt í hjarta.
0: Þannig, rekin úr barnakór.
2: Þannig að þú veist, við gerum alveg kröfur og við erum með flotta kóra en við bjóðum öll börn velkomin.
1: Já.
2: Það er bara þannig.
1: Það er hérna bara okkur mér bara mjög mikið hjartansmál að því að svo hittum að líka foreldrana sérstaklega þegar við vorum með litlu krútin og hérna þau komu oft að segja heyrðu við bara fyrir geðum bara ekki sá að hún söng ekkert á tónleikunum og þá er það svo magnað því að tónlistar og söng þroski barna er bara þannig að þau eru bara eins og svampar og þau bara draga og draga og draga í sig og þau eru ekkert alltaf tilbúin að skila því á staðnum skilji, þannig að mér finnst svo mikilvægt að kröfurnar sé ekki þannig að þau syngi alltaf eða syngi mjög vel. Þetta er spurning um að vera með í hópnum og við verum með börn sem að bara syngja aldrei.
0: Já, þú meinar.
1: Nei, það er
0: standa bara og
1: standa bara
0: eru sann með.
1: Og lappi röðinni.
2: En þau kunna allt líka.
1: Kunna allt.
0: Já.
1: En hafa kannski bara ekki þroskan í einhverju hluta vegna til þess að skila því á staðnum.
2: Mm-hmm.
1: Og mér erist svo mikilvægt að maður taki utan um þetta af því að það skiptir svo mikil máli að tilheyra í hóp.
2: Mm-hmm.
1: Það eru oft börnin sem að tilheyra ekkert endilega í bekknum sínum eða og fara ekki í þróttir eða eitthvað. Mm-hmm. En þannig að finna þau sig þó þau sé ekkert mest að syngja.
2: Mm-hmm.
1: Og stundum þar maður svona benda þau fara og svo koma einhverju svona típun eins og Jósuna sem er hvað sko hún er nú reyndar aldrei það það maður að kunna
2: já og svo líka það. Bara gott að fá önnur hlutverki sem vera fremstur í rauðin alveg bara inn eða því, við, fá,
0: já,
2: einhver,
0: já, já.
2: Fá ábyrð einhver star annar star eða hérna aðstofa við að setja nótuna fram með
0: það
2: þið veit ég einhver svona sem að
0: já,
2: sem
1: að sín, sko.
2: Já,
1: já. Skipta máli
2: já.
0: Og hvað þarftu að kenna þinni dóttur að hún má ekki neyja sér næst eins og hún sé að stjórna kórnum. Þú veist, þú þarft að gera það.
2: Já, ég þarf að taka þetta samtal.
0: Þú þarft að verður að taka þetta samtal, þú sést ekki til í það.
2: Já, hún náttúrulega er mjög sko góðvön. Hún söng til dæmis aðfangadagsmessu í Langholtskirkju bara upp á kórpöllunum með kór Langholtskirkju sem er bara fullur fólk. Já. Og hún var þar bara í öllum aftansöngnum bara með aðteglina á sér sko
0: já.
2: Og svo fer hún bara stjórnar og allt sko þannig að henni finnst alveg fárlegt að þurfa að sita út í sal þú veist og horfa á bara af hverju má ekki vera upp á sviði
1: mjög efnilegi fórstu
0: en hversu góðar eru þið að syngja stelpur?
1: Ég held að sem alveg bærilegar við syngjum við saman í Kórlangholtskirkju
2: við verum saman í Altinum í Kórlangholtskirkju þannig að við hittumst þar vikulega líka til þess að syngja sjálfar.
0: Býtu, hafið þið þá, hvenær er eitthvað frí og svona hjá okkur?
1: Ja, við erum mjög sem að fara saman í frí.
0: Hættu.
2: Já, einmitt. Já, við bara setna.
1: Já.
2: Er það ekki?
1: Já. Það koma tímar, koma rátt. Við þetta, hérna, ætlum að vera saman í húsmæra orlofi skástrík vinnuferð á Ísafirði í sumar.
0: Já.
1: Það er okkar frí.
2: Bara að vera ballausar þar.
1: Já,
2: það er bara,
0: gott plan.
2: Já. Eða sem spallið svo við okkur einbönn, við erum með bönn á námskeiðin.
1: Já, ég verðum bara með allir bönnir.
0: En eru þið sko, maður ofta að hugsa fólk sem er í kór, er þið að æfa ykkur heima? Bara, er það mjög mikilvægt að fólk sem er í kór geri það?
1: Það er mjög...
2: Það er eftir verkefnum, eða eftir náttúrulega bara, já, einstaklingum og kórum og hvað er að taka...
1: Sumir ég á mjög til dæmis auðvelt með að læra texta þegar það var að læra eitthvað utan að á meðan aðrir þurfa bara að lesa hlutina mjög oft eða vera með einhverjar að skrifa það á handabakið einhvern veginn en hérna
2: Ég er til dæmis að syngja líka í sönghópa sem við heitir yrkja, já, í rugluselt af

0: þegar þeir þetta kyrja.
1: Já, kyrja, já, akkurat.
0: Já. Hérna, og þar er bara engin kórstjóri.
1: Nú?
0: Lista, það er listræni stjórnendur, en þar bara mætu við á æfingu og bara syngjum og tökum upp eða. Þau veitir, það er ekkit verið að hjakka í nótunum, það er bara allt konur sem eru vanir kórsöngvarar og þá þar maður alveg, það er kannski eitthvað nýtt lag, það maður alveg að kíkja það heima, þú veist, áður maður kemur sem að viti eitthvað hvað er að fara að gerast.
1: En það svo fyndið, tíni alltaf til alls konar meira og meira sem þið er í tengslu við alls konar kór, þú veist, þú bætir í þetta líka og kór Langaskirkju og eitthvað svona, þannig að, og stjórna öllum sem börnum. En þið eru semst tilbúnar með fyrir þetta mót og taka móti í heild 400 manns og hafa allir stað til þess að sofa.
2: Já,
0: þau hafa þakki við höfuðið, þau að koma með dýnur sjálf.
1: Já, við, það er svo leir.
0: En við bara rúum þeim inn í Kársnesskóla og Barnaskóla Kársnes, gefum þeim eitthvað gott að borða og, og höfum bara góða dagskrá.
2: Það er auðvitað líkillinn, allir síðu sattir og sælir.
0: Það er mikilvægt.
2: Þetta er mjög miklu máli. En hún, af því að við fórum á Norðbúsan Kórfossóskóli í fyrra og þá hérna kom hún, vorum við búin að hugsa það sko að það væri alltaf mikið mál að fara með börn í flug. Nú vorum með 24 börn og þau þurfum að bera töskutna sína sjálf og svona. Já, já, já. Þú veist, að við erum ekki að pakka vindsenginni.
1: Nei.
2: Það hún er svo þung. Þannig að ég fór á jusk.no og pantaði 30 vindsengur fyrir kórinn og hérna sem átti að berast á gististað og búin að láta vita því að þær myndu koma. Og ég held að þær hafi verið sendar þangað þrisasinnum þangað til að þær voru var farið með þær í hérna eitthvað vöruhús eitthvað lengst. Þannig að þær voru ekki komnar þegar við komum á kóramóti. Og þetta varði upp í fótur og fitt. Mm. Þú veist hvað gerir maður þegar maður er með 24 börn í útlandum og engar stínur? Og hérna byrtist Rebekka Ingibjartsdóttir, norski hérna, bjargvætturinn, norski íslenski vinnurinn og hérna leigði fyrir mig bíl, svona deili bíl og við keyrðum saman í vöruhúsi tvo tíma fyrir utan Oslo á meðan að fara stjórnir mín upp í kórinn yngst þar á einhverju torgi.
1: Var ekki þá sem hún hugsaði, já, þetta er frábært starf.
2: Já, það var akkurat þá sem ég hugsaði, Rebekka, þú ert ráðin.
1: Þú ert ráðin.
2: Þú ert ráðin, færið að vera með smiðju.
0: Já, ég var eiginlega alveg eins sögu frá Þýskalandi. Þú veist, það, bara, það var ein kórmaman sendt í Jöska retta.
2: Við erum búin að kíkja á lagastöluna hérna.
0: Já, við eigum mjög mikið að vindsengum.
1: Þannig að fólk á ekki vera að hissa ef það sé fullt af börnum hlaupandi um Kópavog. Ég baði ykkur að velja eitthvað fallegt lag. Þið voruð ekkert lengi að því, eða hvað?
0: Nei, var svolítið erfitt að velja. En ég er sem sagt stýri líka Gradual Nobili í Langaskirkju.
1: Auðvitað gerir
0: við
1: það.
0: Hérna, og við erum nýbúin að halda ofsalega góða tónleika og við vorum að hérna búin að vera með sinfoníuhljóstina sem að Hrafnkell Orri búin að vera að útsetja vísnabókina.
1: Akkurat.
0: Og hérna, barnakórnir voru að syngja þar hann yfir undir áhrifum þess. Þannig að við völdum í sammenningu, eða eiginlega bara ég, smávinni færir eða úr hulduljóðum í flutningi Gradual Nobili og það er útsetning eftir Hrafnkell Orra.
1: Sunna Karin Einarsdóttir og Björg Þórsdóttir, kórstjórar, takk fyrir að koma.

0: Þetta var þátturinn segðu mér. Sigurlaug Margrét Jónasdóttir var umsjónarmaður. Gestir hennar í þessum þætti voru þær Sunna Karen Einarsdóttir og Björg Þórsdóttir. En þær eru báðar kórstjórar við Langholtskirkju. Og í lok þáttarins söng stúlkna kórin Graduale Nobili úr Hulduljóðum lag Atla Heimi Sveinssonar við ljóð Jónasar Hallgrímssonar í útsetningu eftir Hrafnkell Orra Egilsson. Stjórnandi kórsins í þessari hljóðritun var Þorvaldur Örn Davíðsson og þetta lag má finna á plötunni Vökuró sem kom út árið 2022.
1: Þú ert að hlusta á Rás 1.

0: Þetta er spegillinn, umsjón hefur Ágúst Ólafsson. Það eru 5 daga til sveitarstjórnarkosninga og ýmsu að snúast fyrir kjörstjórnir sem þurfa að stýra nærri 300 kjördeildum land allt. Við heyrum ég formanni yfir kjörstjórnar Akureyrar síðar í speglinum. En hugum fyrst að dvínandi fjölmiðlað frelsi í heiminum. Ævar Örn Jósefsson tekur við.
1: Hart sótt að frelsi og sjálfstæði fjölmiðla í heiminum. Stjórnvöld og stórfyrirtæki, auðkýfingar og einvaldar, glæpagengi og löggæslustofnanir víða heim taka þátt í þessari aðför og sækist hún giska vel. Þannig reikna sérfræðingum alþjóðlegu VAFDM rannsóknastofnarinnar í lýræðismálum sem með höfuðstöðu sínar í Gautaborgarháskóla svo til að fjölmiðlafrelsi hafi minkað 10% á síðustu rúmlega 10 árum. Niðurstöðu nýjustu rannsóknar alþjóðlegu samtakana blaðamenn án landamæra eru á svipuðu nótum, samkvæmt henni staða frjálsra fjölmiðla og fréttamönsku ýmist erfið eða mjög alvarleg í meira en helmingi allra landa heims. Þetta mikla bakslag á sér aðeins 3 hliðstæður frá upphafi 20. aldar í heimstyrjöldunum tveimur og svo undir lok 8. áratugurins þegar kaldastríðið var hvað kaldast, segir í nýjist úttekt UNESCO, menningarmálastofnunar Sameinuðu þjóðanna, á stöðu fjölmiðla og tjáningafrelsis í heiminum en hún kom út núna á dögunum, sú 4. frá 2014. Þetta reyndar í fullu samræmi við lýðræðis þróun síðustu ára, því samkvæmt þessari sömu úttekt eru valdboðsstjórnarríki heimsins aftur orðin fleiri en lýðræðisríkin í fyrsta skipti í 20 ár og 72% jarðarbúa búa við ólýðræðislega stjórnarfar og hafa ekki verið fleiri síðan 1978. Guillerme Canela var til skamstíma yfirmaður skrifstofu málefna tjáningafrelsis og öryggisblaðamanna hjá UNESCO. Og vann þá að þessari skýrslu. Hann segir þessa öfugþróun í senn kaldhæðnislega og þversagnakenda.
2: It's the first time in human history that so many people are able to speak and to interact because of the new technologies, because of internet and so on. But at the same time, those speaking truth to power, either speaking truth to governments, to corporations, to religions, journalists, scientists, civil society organizations, they are being attacked because of this speech.
1: Þetta í fyrsta skipti í mannkynsögunu sem svona margt fólk getur tjáð sig og átt í samskiptum vegna þessara nýju tækni, vegna internetsins, segir Canela. En á sama tíma eru þau sem segja valdhöfum til syndanna, stjórnvöldum, stórfyrirtækjum, trúarhreyfingum og svo framvegis,

0: ofsótt vegna gagnrýni sinnar, hvort sem það eru blaðamenn, vísindamenn, félagasamtök eða aðrir, og tjáningafrelsi almennings, einstaklinga, sem notfæra sér netið og aðgengi þeirra að upplýsingu þar er líka skert þótt með öðrum hætti sé, nefnilega með yfirþyrfandi flaumi, falsfrétta og hatursorðræðu. Þetta tvennt, segir Kanela, gegndarlausar árásir á þau sem reyna að segja valdhöfum til syndana, hverjir sem þeir eru, og mengun upplýsinga vist kerfisins með falsfréttum og hatursáróri eru mestu ógnirna sem steðja tjáningar og fjölmiðlafrelsinu. Og brýnasta verkefnið að finna ráð gegn þessu, hvernig við getum varið öll þau sem nýta sér tjáningafrelsi til að verja okkur öll og hvernig við getum verndað upplýsingavistkerfið til að tryggja að upplýsingar séu og verði áfram almanna gæði.
1: And those may be the two major challenges we have. How we keep protecting all those that use freedom of expression to protect all of us and how we protect the information ecosystem to guarantee that information is a public good.
0: Frjáls fjölmiðlun og tjáningafrelsi almennt sæta stöðugum og skipulegum árásum víða heim. Þetta eru alþjóðleg mannréttindasamtök, samtök fréttafólks og fréttamiðla, rannsóknastofnanir á sviði alþjóða stjórnmála og lýðræðisþróunar og sérfræðingar UNESCO í málaflokknum sammála. En hverjir eru árásar aðilarnir?
1: Those who does not want to see the facts in the public sphere. So maybe it's a government that wants to keep corruption hidden. Maybe it's a big corporation that does not want to see people understand that climate change is a problem.
0: Aðilar sem vilja ekki að staðreyndi mála verði líðum ljósar, segir Kanela. Kannski að það ríkisstjórn sem vill fela spillingu, kannski stórfyrirtæki sem vill ekki að fólk átti sig á því að loftslagsbreytingar eru vandamál, kannski fræðarmenn í vanda, kannski eiturlyfja barón sem vill ekki að blaðamenn hnýsist í sín mál eða stríðsherra á átakasvæði. Þetta er flókið mál, segir hann, það er ekki hægt að benda bara á eitthvað eitt. Fyrir mörgum áratugum voru stjórnvöld í allræðisríkjum helstu fjendur tjáningafrelsisins. Þau eru það vissulega en nú hafa stór fyrirtæki, glæpafóringjar og fleiri bæst í hópinn. Aðferðirnar hafa líka breyst. Áður fyrir beittu menn aðalega líkamlegu óbeldi eða hótunum þarum, segir Kanel, því sé vissulega enn beitt en við bætast annars konar árásir, svo sem málsóknir á hendur fréttafólki og netofbeldi sem bitnar sérstaklega á konum í blaðamannastétt.
1: But today there are legal attacks, so you are a journalist, people are suing you in courts because of what you are saying, or is online attacks, against, particularly against women journalists. So there is also a different range of techniques to suppress freedom of expression.
0: Stjórnvöld, stórfyrirtæki og auðkýfingar grípa æ ofta til málsókna og kærumóla til að freista þess að hindra vinslu og birtingu frétta sem þeim eru ekki þóknanlegar, en ekki síður til að lýja og letja fjölmiðla og blaðamenn til rannsókna á málum og atburðum sem þeim eru í mun að halda leyndum. Emma Tucker, aðalritstjóri bandaríska blaðsins Wall Street Journal, talaði þetta á blaðamannaþingi vestra fyrir skemmstu og sagði fréttamennsku sem slíkri ógnaði því sem hún kallaði lawfare sem snaramætti sem kæruhernað. Það var orðin lenska meðal þeirra ríku og valdamiklu að hóta málaferlum leið og þeir fengju veður af því að fjölmiðil hygði skoða eða fjalla mál sem þeir teldu koma sér illa. Eitt það erfiðasta sem við glímum við núna ekki endilega það sem gerist eftir á, sagði Tökkar, heldur það sem gerist áður en við birtum efnið. Stefnur og hótanir lögsók bókstallega rigni yfir ríðstjórnina og þetta sé augljóslega orðin liður í hvoru tvekja ímyndarvinnu stórfyrirtækja og auðkýfinga og aðför þeirra að óháðum fjölmiðlum og trúverðuleika þeirra. Og kæru hernar á þessu tagi einskorast ekki við Bandaríkin, segir Kanela. Fyrirbærið er líka vel þekkt í Evrópu undir skammstöfunni SLAPP. Sem stendur fyrir Strategic Litigation Against Public Participation eða strategisk málaferli gegn afskiptum eða þáttöku almennra aðila og Ísland sannarlega ekki laust við þennan ófögnuð eins og dæmin sanna.
1: It's a growing industry of suing not only journalists but human rights defenders, environmental defenders, even scientists because of what they are saying or threatening them to be in court. And this actually generates another bad phenomenon for freedom of expression that is self-censorship.
0: Þetta er vaxandi iðnaður málaferla og hótana málaferli, ekki bara gegn fjölmiðlum, heldur líka þeim sem vinna mannréttindamálum og umhverfisvernd, jafnvel vísindafólki, vegna þess sem þau eru að segja og gera, segir Kanela, og þetta framkallar annað fyrirbæri og afar skaðlegt fyrir tjáningafrelsið sem sjálfs ritskoðun. Margt fólki í fréttamennsku óttast nefnilega

0: og ekki að ástæðulausu að lenda fyrir rétti og þurfa að standa þar í afar kostnaðasömum og tímafrekum réttarhöldum. Og þetta getur leitt til þess að fólk þegi frekar en að eiga slíkt yfir höfði sér, segir hann. Þetta sem sagt enn ein ógnin sem steðjar að tjáningafrelsinu. Áður var það líkamlegt ofbeldi og hótanir fangelsun og svo framvegis sem enn tíðkist því miður, en nú bætast við annars konar árásir og augljóslega notkun eða misnotkun öllu heldur á dómskerfinu dæmi það.
1: But then now we have other forms of attacks and clearly the use of the misuse of the legal system is one of these types of attacks.
0: Öflin sem standa að kæru hernaðinum reikna ekkert endilega með því að vinna þau mál sem þau höfða á hendur blaðamönnum og fjölmiðlum, enda það ekki markmiðið. Markmiðið að hræða fólk frá því að fjalla eldfinn mál sem þessi öfl, valda fólk, auðkýfingar, stórfyrirtæki, glæpafóringar og svo framvegis vilja þakka niður. Og þetta virkar. Í skýrslu UNESCO kemur fram að sjálfs ritskoðun ritstjórna og fréttafólks hefur aukist 63% frá árinu 2012. Með því að draga fréttafólk inn í langvarandi réttarhöld, tekst þessum aðurum ekki einungis að knýja það til sjálfs ritskoðunar, heldur torvelda þeirrum leið alla starfsemi þeirra og fjölmiðlana sem þeir starfa hjá. Rannsóknablaðamaður rannsakar ekkert að meðan hann situr fastur í réttarsal vikum og mánuðum saman og fjölmiðlar sem í fjölmiðlalandslagi nútímans eru fæstir of haldnir af fjármagni eru knúnir til mikilla útgjalda sem þeir mega síst við. Þriðja afleiðingin svo ekki síður neikvæð og áhrifa mikil og algjörlega meðvituð af hálfu þeirra sem kæru hernaðin stunda. Þetta, segir Canela, nefnilega liður í hinni almennari eða víðtækari ógn sem felst í því að grafa undan trausti fólks til fjölmiðla.
1: It didn't start now, but more or less 15-10 years ago, we are listening more and more in different governments in the world, but also other leaders, celebrities, corporations, and so on, religious leaders.
0: Þetta ekkert nýtt, þetta byrjaði fyrir 10-15 árum og við heyrum þetta frá fleiri og fleiri ríkisstjórnum í heiminum, en líka öðrum leiðtogum, fræðarmönnum, stórfyrirtækjum, trúarleiðtogum og svo framvegis, segir Canela. Þeir tala blaðamenn eins og þau séu allir í falsfrétta mennsku, allir blaðamenn séu óvinir fólksins, allir blaðamenn séu spiltir. Og þessi orðræða magnar augljóslega þann vanda sem við stöndum frammi fyrir í dag sem felst í vantrausti gagnvart blaðamennsku í mörgum samfélögum sem sögum hver styðja meira segja hugmyndir að draga úr fjárstunningi og vernd fjölmiðla. Og þetta, segir Canela, nokkuð sem vættum að berjast gegn, öll sem eitt. Blaðamennska ein af meginstoðum lýræði samfélags og það að styðja ekki við blaðamennsku sem slíka ógnar lýræðinu.
1: And this is something that we should collectively to fight against. Journalism is an essential pillar of any democratic society. And not supporting journalism as an institution is a problem for democracy.
2: Sagði Guillermo Canela. Ævar Örn Jósefsson talaði við hann. Á kjörskrá fyrir sveitarstjórnarkosningarnar á laugardaginn eru 302.688 manns. Það kosið í 57 sveitarfélögum, kjörstaðir eru 129 og kjördeildirnar 293. Ástríður Jóhannesdóttir, framkvæmdastjóri landskjörstjórnar, skrifaði grein á vísu helgina að ekki væri fjarri lagi að áætla 14-1500 manns yrðu að störfum í kjördeildum á laugardaginn. Og Fjöldi þeirra sem komi með einu með öðrum hætti að undirbúningi og framkvæmd kosningana hlaupi á þúsundum.
3: Við hittust með kjörstjórninni í fyrsta skipti í janúar með fund og svona undirbúningsfund og síðan bara búið að vera og tók okkur hlé í 2-3 mánuði og svo erum við komin að fullt núna.
2: Segir Helga Eymundsdóttir formaður yfir kjörstjórnar hjá Akureyrabæ. Undirbúningu fyrir kosningarnar í nánu samstarfið landskjörstjórn og eins og Helga segir undirbúningur hafin fyrir löngu. Það margt sem kjörstjórnir allt land hafa þurft að undirbúa og enn eru mörg verkefni eftir fram á kjördag. Fyrir hinn almenna kjósanda sem skýst á kjörsta til að kjósa ómögulegt að gera sér í hugalund hvaða starf liggur þarna að baki.
3: Við byrjum á því þannig í janúar að þá förum við og semjum bréf og sendum á verkmyndaskólan og skólan í Hrísi og Grímsi og óskum á afnóta á húsnæðunum. Síðan förum við og sendum annað bréf á björgunarsveitina Súlur, óskum eftir að þeir standi vaktina þarna sem dýraverðir við allar kjördeildir. Við förum að leitum eftir upplýsingum og pöntum mat fyrir allt starfsfólkið, þetta 100 manns í vinnu hjá okkur hennar þennan dag. og síðan svona koll

0: að kolli að við erum hérna fyrir að fundi með landskjörstjórn þá var að vera skipta núna í kjörkassa núna erum við að fá nýja plastkjörkassa sem að okkur sýnist að komi til að taka aðeins lengri tíma að innsigla til dæmis á kjördag af því að nú þurfum að setja 4 innsigla á kassan í stað fyrir 2
1: Þetta eins og þetta lýsa þetta mikið nákvæmisvinna og það eru væntalega ótal smáatriði sem að má aldrei ekki gleyma
0: Ó já Við erum núna búin að vera að senda út bréf, við erum með svona póstista, við erum starfsmenn sem hafa óska eftir vinnu hjá okkur, þannig við sendum pósta á alla starfsmenn sem óska eftir vinnu og við erum að ræða þeim að vinna í kjördeildir, við erum að ræða þeim að vinna í flokkun utakjörfundra og síðan sjáum við talningu, við sjáum talningu sem bara á fjárra flesti bara þegar sveitarstjórnarkosningar. Við erum orðin jú vel skóluð í allri framkvæmd kosningana, við erum kannski ekki eins vel skóluð í talningunni af því að hún er svo sjaldan.
1: Hvaða fólk er það sem kemur að telja? Er þetta bara venjulegir borgarar eða þarf þetta fólk að uppfylla einhver skilyrði?
0: Þetta eru bara venjulegir góðir akureyringar, ekki nema eina sérstaka menntun en þannig að þetta sé við hugsum aðalega þetta sé fólk sem er samvöskursamt og nákvæmt, það snýstu það.
2: Kjörseðlinn fyrir Akureyrarbæ er komin úr prentun og búið að útbúa kjörgögn og innsigla kjörkassa. Kjörkassarnir fyrir Akureyri eru geymdir í læstum og innsigluðu fangaklefa fram á kjördag, en Grímseyjakassinn fór með póstinum út í eyju í dag. Helga segir að oft hafi gengið á ýmsu við að senda og sækja kjörkassan þangað.
0: Já, við höfum lent í alls konar ævintýrum. En sem betur fyrir hann að búa að breyta aðeins dagsetningum með kjördaga, þannig að það hefur ekki lent svona hávetur eins og við höfum stundu gert. Við höfum lent í því til dæmis í skipt að við komum ekki kjörgögnum út til Grímsey og það þurfti að kalla til varðskip til þess að koma kjörgögnum þangað. Og það fór ekki betur en svo að varðskip náttúrulega getur ekki lagt að bryggju í Grímsey. Þannig að kjörgögnum voru pakkað inn í einhverja segldúka og dót og hendi sjóin og trillu sjómaður frá Grímsey sóttuði og veitiði upp. Svo hægt var að kjósa í Grímsey á kjördegi.
1: En hvernig gekk þá að koma kassanum land eftir kostingar?
0: Það bara gekk mjög ljómandi vel, þá bara flugum við til eigi og sóttum kjörgögnum sem það var fínast að vera kjördag.
1: Þannig að þetta er kannski eitthvað sem þeir vona núna eða hvað, hvernig er spáin?
0: Nei, nefn fínast að spá. Kjörgögnum fara út til eigi í dag og það hefur ekkert mál að koma með land á laugardaginn með að við veður spálega.
2: Og veðurspáin hefur orðið til þess að ekki var kosið á kjördagi í Grímsey. Í síðustu alþingiskosningum í nóvember 2024 spáði vonsku veðrið þar á kjördag og þá var gripið til þess ráðs að láta alla kjósendur í Grímsey kjósa utan kjörfundar daginn fyrir kjördag.
0: Þeir voru allir búnir að kjósa á föstudeginu og kjörgögnin kom í land á föstudagskvöld. Þarlendur þurftum við ekki að ágjör laugardeginu. En við hefðum sannilega ekki ná kjörgögnunum með illa leik vegna þess að það var mjög slæmt veður út í eigið þennan dag.
1: Svo er það Hrísey þannig að auðvildar eiga við það?
0: Já, það er ekkert vandamál. Þau koma frá Hrísey inn, við erum eitthvað kynningafund fyrir alla starfsmenn á föstudaginn og þá koma starfsmennir sem er að vinna til Hrísey á þennan fund og þau taka með sig kjörgögnin. Þá innsiglu við kjörkassan og þau fá atkvæðaseðlan og allt saman og þau taka það með sér út í Hrísey á föstudeginu. Og síðan koma þau með það í land upp á Óskarsand, svona yfir með sjöferjunni á laugardeginu og þá erum við með bílstjóra með tveimur einstaklingum í sem að fer út í drósækið. Það er alltaf tveir að fylgja kjörgögnum. Þannig hann fer út í Hrísey, út á Óskarsand og sækir gögnin og í sömu ferð fer hann út á Dalvík og sækir Grímseyjagögnin. Þegar Grímseyjagögnin eru komið svona fjögurleiti og lögreglan Dalvík geymir þau fyrir okkur þangað til að við sækjum þau á þeim kvöldmantleiti.
2: Undirbúningur fyrir kosningar helgast af ótal smáatriðum sem ekki með að klikka. En Helga segir að þegar komið að kjördeginum sjálfum séu allar kosningar frekar keimlíkar.
0: Það er eini munurinn til þess að núna sveitarstjórnarkosningum að þá getur ekki maður eða einstakling fara húsæfi til þess komið til okkar og óska eftir að flytja svo milli kjördeilda. En það er hægt þegar alþings- og forstjórnarkosninga þá geta allir innan kjördæmisins flutt sér á milli kjördeilda þannig að við erum kannski mjög mikið skriffinska og pappisvinna að flytja fólk á milli kjördeilda bæði að afsala sér kosningarétt á Akureyri og flytur hann á Raufarhöfnu eða eitthvað, Dalvík. En í sveitarstjórnarkosningum er þetta ekki því það er bara Akureyri, Hrísey og Grímsey. Þannig að það er miklu, miklu einfaldara umgjörð af því þetta tekur alveg gríðarlegan tíma fyrir okkur starfsmenn í kjörstjórn að flytja fólk á milli kjördeilda.
1: Hvaða álitamál koma upp helst þegar þið eru með kjörseðlana á milli handana? Þið sjáu kjörseðil, hann er skringilega útfylltur, hvaða álitamál eru þar?
0: Það er náttúrulega allavega, það er verið að tekna einhverja broskalla og skrifa jafnvel einhverja vísur og gera bara einskora svona hundakusti sko. En

0: seðillin er alltaf gildur ef að þú strikar bara við eitt bókstafin. Alveg sama hvað bókstafur er ef þú getur ekki fara að strika yfir nafn á þessum bókstaf en mert og allir kjósa hinn bókstafin. Þá er seðillin ógildur. Þannig bara leið og þú ert búin að setja X við einhvern ákveðin bókstaf og allir að gera einhverja breytingar, haltu þið þá innan þess ramma.
1: En ef mér langar að yrkja ljóð og skrifa?
0: Já, ef það trublar ekki hérna, þína skoður á hvað þú allar að kjósa, þá bara höfum við gaman að þið lesa ljóðið.
1: Þannig að það er ekki þetta ógilda kjörseðil með því að skrifa eitthvað annað en ekki við stafinn?
0: Ekki ef að þú ert inn að rammans. Sist, ef þú ert að skrifa ljóð að hafa það þá bara aftur á sælinu með eitthvað, ekki fara inn í rammann eins og nöfnin eru. Það er meira að fólk eru að ruggla að það kannski kýs þennan bókstaf og svo er strikar út nöfn á öðrum listum. Sem er svo sorglega þannig sem þá er að búið að gera seðlinn lokildan.
1: Sagði Helga Eymundsdóttir, formaður yfir kjörstjórna hjá Akureyrarbæ. Og það var ekki fleira í speglinum. Hægt er að hlusta þennan þátt og eldri þætti í spilara rúf og helstu hlaðvarpsveitum. Frettir verða nasa er í sjónvarpi og rás 2 klukkan 7. Frettir eru svo uppfærðar að rúf.is allan sólarhringin. Umsjónarmaður frétta var Andri Yrkis Valsson og Hildur Sigurbergsdóttir stjórnaði útsendingu þeirra. Tæknimaður var Jón Þór Helgason. Verðið sæl.

Útvarp Reykjavík, góðan dag. Þetta er Ríkisútvarpið Rás 1. Í dag er þriðjudagur 12. maí. Séra Elínborg Sturludóttir fer nú með morgunbæn og flytur orð dagsins.

Í nafni Guðs, föður og sonar og heilags anda. Amen. Það var Egill Ólafsson sem söng tesisálminn og heyr mína bæn við meðleik Jónasar Þóris Þórissonar. Í þorpinu Tese í Frakklandi hefur frá lokum síðari heimstyrjaldar verið starrækt samkirkjulegt klaustur til að efla frið og samstöðu á milli fólks. Hugsjónin er að hjálpa okkur að

ná sáttum, sættast við okkur sjálf, annað fólk, lífið og guð og stuðla þannig að friði í heiminum. Eðli þessa söngvanna er endurtekningin sem fær okkur til að fara á dýftina og setjast að í kyrð hjartans sem færir okkur ró og frið. Frá öndverðu hefur bænin fyllt kristnu fólki og hér á landi lærðu börn bænir við rúmstokkin á kvöldin. Þau voru einnig syngd og falin guði að morgni og engin lagði land undir fót án þess að fara með ferðabæn og formaðurinn leiddi sjófarendur í bæn áður en ítt var úr vör og róið út á opið hafið. Þannig var bænalíf Íslendinga samofið verkefnum daglegs lífs og hrynjandi þess. Það er margt í okkar samtíma sem ýtir undir streitu og kvíða og veldur því að mörgum líður ekki nógu vel og leita auðvitað ýmissa leiða til að stilla þá vanlíðan. Það að fela sig Guði í bæn og biðja fyrir sér og sínum ýtir undir æðrileysi og traust og ekki síst undir hugrekki til að taka stáðið verkefni daglegs lífs sem vitaskuld eru margskonar. Í Davíðssálmum er ritað, Drottinn gefur gaum að bæn hinna allslausu og hafnar ekki bæn þeirra. Og Jakobsbréfi segir, einlæg og öflug bæn réttláts manns megnar mikið. Bænin er andardráttur trúarlífsins og það að temja sér þá venju að biðja eflir okkur sem manneskjur, róar hugan og hjálpar okkur að heyra það sem Guð vill við okkur tala. Við getum hort til samfélagsins í þorpinu Tese í Frakklandi sem eflir frið og sátt milli fólks með helgihaldi, kyrð og söng og sá friður getur einnig fyllt hjarta okkar. Við leggjum allar okkar bænir og allt sem á okkur hvílir í bænina sem Jesús kenndi og biðjum. Faðir vor, þú sem ert á himnum, helgist þitt nafn, tilkomið þitt ríki, verði þinn vilji svo á jörðu sem á himni. Gef oss í dag vort daglegt brauð og fyrir gef oss vorar skuldir, svo sem við er og fyrir gefum vorum skuldunautum. Eigi leið þú oss í fristni, heldur frelsa oss frá illu, því að þitt er ríkið, mátturinn og dýrðinn að eilífu. Amen. Guð gefi þér og þínum góðan dag.

Fréttastofa Ríkisútvarpsins býður góðan dag. Í dag er þriðjudagur, 12. maí, klukkan er 7. Ásrún Brynja Ingvarsdóttir segir fréttir. Samninganefndir Bandaríkjanna og Danmerkur hafa átt reglulegar viðræður undanfarna mánuði aukna viðveru bandaríska hersins á Grænlandi. Breska Ríkisútvarpið BBC hefur eftir nokkrum heimildarmönnum að

0: Bandarískir embættismenn vilja opna þrjár nýjar herstöðvar á Suður Grænlandi. Bandaríkin voru með 17 herstöðvar á Grænlandi á hápunkti kaldastríðsins en eru nú aðeins með eina herstöð og þar ekki hægt að fylgjast með skipaumferð. Hamas og bandamenn þeirra beittu ísraelska gísla sína kerfisbundnu og umfangsmiklu kynferðisofbeldi eftir árásirnar 7. oktober 2023. Þetta kemur fram í skýrslu sem unnin af sjálfstæðri ísraelskri rannsóknarnefnd. Rannsóknarnefndarinnar leiddi í ljós að Hamasliðar og samstarfsmenn þeirra beittu gísla kynferðisofbeldi og pyntingum. Rannsakendur byggja gögn sína á miklu magni upplýsinga, vitnisburði vitna, gísla og sérfræðinga. Fyrrum skrifstofustjóri forseta skrifstofu Úkraínu er ákærður í spillingarmáli. Hann var einn nánasti samstarfsmaður Úkraínu forseta þar til uppkomst umfangsmikil spillingarmál sem hann talinn eiga þátt í.
1: Andri Jermak gæti átt yfir höfði sér fleiri ákærður vegna spillingarmála. Kyiv Independent greinir frá því að Jermak sé ákærður fyrir peningaþvætti í tengslu við byggingu lúxusíbúða fyrir utan Kyiv. Samkvæmt spillingarannsóknastofnum Úkraínu, NABU og embætti sérstaks saksóknar gegn spillingu, SABO, Jermak grunar að hafa þvætt 8,9 miljónir dollara í tengslu við verkefnið í gegnum skúffufyrirtæki, millifærslur og skjalafölsun. Hann einnig til rannsóknar vegna tengsla hans við umfangsmikið spillingarmál tengt ríkisfyrirtækinu Energoatom. Tali að hópur manna hafi neitt fyrirtækið til að greiða sér 100 miljónir dollara undir borðið til að missa ekki viðskiptasamband. Níu manns hafa verið ákærðir fram til þessa vegna Energoatom málsins. Jermak var einn nánasti samstarfsmaður Volodymyrs Zelenskís Úkraínuforseta þar til uppkomst spillingarmálin. Hann sagði af sér í nóvember vegna þeirra.
0: Brynja Dögg Friðriksdóttir sagði frá, fréttalestri er lokið.

0: Góðan dag, morgunvaktin heilsar þriðjudaginn 12. maí. Umsjónumenn eru Björn Þór Sigbjörnsson og Þórunn Elísabet Bóadóttir.
1: Já, heil og sæl, góðan dag. Við lítum á hitamæla og vindmæla, vindhraðamæla og sjáum að hitin á landinu er svona, já, frá kannski 1-2 gráðum upp í 5 stig, eitthvað svoleiðis og víða 5-6 metrar á sekundu. 4 gráður í Reykjavík, skýjað og norðvestan 5, 2 stiga hiti í Stafoltsi og 5 stig bæði í Stykkishólmi og á Patreksfirði, 4 gráður í Bolungarvík, 5 stig á Hólmavík og Blönduósi, 4 stiga hiti á Siglufirði, 8 metrar þar, 5 gráður hiti á Akureyri, hægur vindur, logn á Húsavík á þetta og 4 stiga hiti, 2 gráður á Raufarhöfn, 3 á Egilsstöðum, 6 stiga hiti á Kollafirði í Reyðarfirði og 5 gráður bæði á Höfn í Hornafirði og á Kvískerjum en bara 1 stigs hiti á Klaustri, Kirkjubæðarklaustri. 5 stig í Vestmannaeyjum á Stórhöfða þar að segja og 2 stiga hiti í Árnesi og vægt frost á Hálendinu.
0: Og spáin eða Hugleðinga veðurfræðings segja frá því að lægðin sem var fyrir vestan landi í gær er komin austur fyrir land og heldur að okkur skammvinnri norðanátt. Verður strekkingsvindur nokkuð víða og að auki all nokkur úrkoma landið norðanvest. Þar sem svalt verður nýrra þá gæti slitta verið á láglendi og snjó koma yfir 200-300 metra hæði við sjó. En líklegast verður nú mesta úrkominni rigning á láglendi. Sunnan til á landinu verður lengst af léttskýjað og hitin af 13 stigum þar sem best lætur. Það verður líklega suðaustanlands. Og það lægir með kvöldinu og dregur jafnframt úr úrkomu. Á morgunni gert ráð fyrir róleg heita veðri víðast hvar, hægur vindur, fremur skýjað og einhverjar vætum og einhverjar

0: Verri vætum að búast við landið sunnan og vestanvert en ekki mikið magn neinstaðar. Hitatölur heldur jafnari á morgun 5-9 stiga hiti og á 5. dag uppstigningadag útlit fyrir hæga suðlega eða breytilega átt víða létt skýjað á norður og austurlandi en skýjað og úrkomur lítið í öðrum landslutum. Svalast á austfjörðum en víða hitin að 12 stigum.
1: Það var að við hálkublettum að holta þetta hefði. En að því sem framöndan hjá okkur, það styttist í sveitarstjórnarkosningarnar. Á kjörtíðanbilinu sem að nú er að ljúka hefur slitnað upp úr meiri hluta samstarfi í 6 sveitarfélögum. En hvers vegna springa meiri hlutar í sveitarstjórnum? Þorsteinn Gunnarsson borgarritari hefur rannsakað það, skrifað meistararitgerð efnið og hún glæný. Þorsteinn verður hjá okkur klukkan 7:30 og við röbbum þennan anga stjórnmálana.
0: Artur Björgvin Bollason verður svo með okkur eftir morgunfréttirnar klukkan 8 og segir okkur meðal annars frá því að ungt fólk í Þýskalandi mótmælir hugmyndum stjórnvalda þar að taka upp herskyldu á nýjan leik. Og Artur segir okkur frá fleiru sem veldur stjórnvöldum vandræðum.
1: Og svo það fótboltinn, merkilegu sögurnar á bakvið liðin og þjóðirnar á HM í sumar. Illugi Jökulsson verður hjá okkur klukkan 8:30 og beinu sjónum engum að Haiti. Haiti er nú á HM í annað sinn, það er alveg örugglega held ég rúm hálf öld síðan liðið var með síðast. Lítum í blöð á forsíðu morgunblaðsins er mynd af Bergsbók sem er eitt af þessum 5 handritum sem að eru nýkomin til landsins og nokkuð að fjallaðum í fréttum í gær og rætt var hér í þættinum í gærmorgun. Og í Bergsbók er elsta gerð Lilju, þessa kvæði sem allir vildu kveðið hafa. En Eysteinn Ásgrímsson er talin höfundu Lilju og það er á Vísindavefnum. Í grein sem Aðalheiður Guðmundsdóttir prófessor skrifar, eitt merkasta helgi kvæði sem að samið hefur verið á íslensku. Og þetta er svokölluð heimsögu drápa, þar sem að höfundur færir okkur heimsögu kristninar í bundumáli frá sköpun heims og fram á dómsdag. Og áfram segir eins og aðrar drápur einkennist Lilja af kvæðaforminu sem að skiptist í þrennt upp af stefjabálk og slæm. Og lesum á meira Lilju eftir Eysteinn Ásgrímsson á Vísindavefnum. En kvæðið feikilega langt og byrja svona Almáttugur Guð allra stétta, yfirbjóðandi engla og þjóða í þurfandi staðni stundir staði haldandi í kyrleiksvaldi og það er líka sagt frá því hér á forsíðu morgunblaðsins að vegagerðin telur að stofnun sérstaks innviðafélags geti gert ábyrð í vegamálum óljósa og haft neikvæð áhrif á tíma, kostnað og gæði samgöngu framkvæmda. Og þetta kemur fram í minnisblaði stofnarinnar áhrif félagsins á starfsemi vegagerðarinnar sem að lagt hefur verið fram í fjárlaganefnd Alþingis. Innviðaráðuneytið óskaði eftir umsókn vegagerðarinnar þessi áform að setja á fót innviðafélag. Nú, morgunblæði fjæta líka stjórnmál og að þessu sinni stöðumála í Garðabæ og segir hér að Almar Guðmundsson bæjastjóri, hann segist styðja samgöngu stjórnmála höfuðborgarsvæðisins og uppbyggingu borgarlínu en ítreka þó að skipulagsvaldið varandi þau mannvirki sem að byggð verði upp í Garðabæ það sé hjá bænum og hann segir að það sem nú stefni í á Suðurlandsbraut í Reykjavík myndi aldrei henda í Garðabæ. Úr öðrum áttum Húnahornið fylgist vel með gjaldskrárbreytingum Rarik, við höfum stundum sagt frá skrifum þar upp úr fréttatilkynningum sem að Rarik birtir en það var breyting núna mánaðamótin síðastliðu valdir gjaldaliðir í gjaldskrána hækka 3% og segir á vef Rarik að hækkunin sé undir verðlagsþróun frá nóvember 2025 og sé meðal annars til komin vegna almennra verðlagshækkana í þjóðfélaginu. Akureyri.net segir frá því að lögreglustjórinn á Norðurlandi Eystra hefur fyrir hönd embættisins

leita til bæjarráðs Akureyrarbæjar með beiðni um aðkomu að uppsetningu löggæsludróna í bæði Grímsey og Hrísey.

0: gengið frá uppsetningu á tveimur löggæslutrónum á Akureyri og rannsóknarlögreglustjóra reynslan góð. Eyjafréttir segja frá því að 18. maí þá verður haldin fundur í umhverfis og samgöngunefnd með Eyjólfi Ármannssyni innviðaráðherra og hann verður sem sagt og þar verður sem sagt fjallað stöðu samgangna til Vestmannaeyja nauðsyn ferju áætlunar fyrir landið allt og fer þessi fram fundur fram sem sagt 18. maí og verður streymt beint og líklegt að eyjamenn fylgist með. Hér á við stjórnarráðsins sagt frá því að í gær funduðu í Ankara í Tyrklandi Martin Eyjólfsson ráðuneytisstjóri í utanríkisráðuneytinu og Mehmet Kemal Bossai, hann vara utanríkisráðherra Tyrklands og skrifstofustjóri Evrópumála og þetta í fyrsta sinn sem að ríkin eiga það sem kallað tvíhliða pólitískt samráð og rættu þeir samstar ríkjana á vettvangi Sameinuðu þjóðana og Atlasarsbandalagsins. Leiðtogafundur Atlasarsbandalagsins fer fram í Ankara í júlí. Tvíhliðasamband ríkjana var einnig rætt og það einkum á sviði viðskipta menningar og stjórnmála. Það fyrirhugað, þetta vissi ég ekki, það fyrirhugað að Tyrkland opni sendir á því Reykjavík og næstu misserum. Segðu þetta gott af innlendum vettvangi í bili.
1: Og lítum út fyrir landsteinana. Byrjum í Danmörku. Þar áfram fjallað þennan sigur AGF í dönsku danska fótboltanum. Mynd á Jyllandsposten af fögnuði aðdáendur himinn lifandi á myndinni held ég að með segja og rætt við formann félagsins það hversu margra ára vinna liggja baki því að loksins hafi AGF orðið danskur meistari. Þetta fyrsti meistaratitillinn í 40 ár og áfram fjallað þetta og auðvitað tengingin við Jótland og Árósa í Jyllandsposten sem að veldur því kannski að áfram verður fjallað þetta þar. Nú á forsíðu politíken þar vitnað í skýrslu ríkisendurskoðunar í Danmörku það að fyrirsögnin segir einfaldlega lögreglan lígur að fórnarlömbum og lokar máli með þess að fellir niður mál án þess að rannsaka og þetta einhver skýrsla sem að ég nú ekki komin með í hendurnar en þetta sem sagt umfyllunar efni þar á forsíðunni. Á Berlínske í Danmörku líka þar stærðarinnar mynd af Anders Fogh Rasmussen og viðtal við hann og fyrirsögnin höfðu eftir honum það komin tími fyrir alþjóðlegt bandalag lýðræðisríkja án Bandaríkjana.
0: Já.
1: Og forvitnilegt
0: Hann er þetta fyrirverandi framkvæmdastjóri í NATO
1: Akkurat og fyrirverandi forsætisráðherra Danmerkur en forvitnilegt á forsíðu svenska dagblaðet þá fjallað meðal annars vandræðin og erfiðleikana við það að móta Ungverjaland upp á nýtt það sé þess að hellir en að vinna að breyta auðvitað eftir 16 ára á valdatíð Viktors Orbán og það ein af forsíðu fréttunum en á forsíðu svenska dagblaðið þar líka fjallað Eurovision og það var nú ekki fara mikið fyrir slíkri umfjöllun hér á Íslandi en það Ísland ekki með en Svíjar eru með og keppa síðan sænski keppandinn í kvöld í fór keppninni, annari undan keppninni og það svona umfjöllun hér og þar þessi mál var líka fylgjast með breskum fjölmiðlum nú í morgun og þar komst ég að því sem ég ekki vissi að það var sérst mikil umfjöllun Eurovision og allar þessar deilur og óeininguna þetta að bóta

0: George, tónlistamaðurinn, er að keppa fyrir hönd San Marino í Eurovision.
1: Já.
0: Var þarna í viðtali á Sky News. En
1: þetta er sem sagt í kvöld.
0: Fyrri undankeppnin er í kvöld og hinn er svo á fimmtudaginn á uppstigningadag og aðalkeppnin svo á laugardagskvöld eins og venjulega. Hún verður á rúf 2 af því að það eru þetta sveitastjórnarkostningar og kostninga umfjöllun verður á aðalrás sjónvarsins. En já, ég myndist á Bretland, þar við rættum um bresk málefni í gær við Kristján Guy Burgess og vandræði Keir Starmer og það er bein útsending í breskum morgun sjónvörpum frá Downingstræti og nú er fylst með því hverjir fara inn og hverjir koma út og hvernig þetta verður allt saman vegna þess að það er og hefur bæst verulega í listan af þingmönnum sem að krefjast þess að Keir Starmer hætti eða setji fram einhvers konar tímaplanum það hvernig hann hyggist láta af embætti og blöðin öll líka með umfjallanir um þetta og á þó nokkrum forsíðum segir einfallega að nú séð svo komið að ríkistjórnin hafi snúist gegnunum. Það er að segja allavega einhverjir ráðherrar í ríkistjórn hans segi að nú sé þetta komið gott, hann þurfum við að hætta. Og hann hélt þarna ræðu í gærmorgun sem við Kristján ræddum aðeins um, hann var ekki búin að halda hana að flytja hana þá, en hún þótti ekki duga til.
1: Nei.
0: Það var eiginlega í stuttumáli, var það svoleiðis. Og rétt í lokin hérna af bandarísku blöðunum, þar er á fjölmörgum forsíðunum fjallað um áfram eins og í gærmorgun þennan fund milli Xi Jinping og Donald Trump sem fer fram síðar í vikunni og það varð ekki ljóst fyrir í gær hvaða forstjórum fyrirtæki og hverjir myndu fylgja Trump eftir til Kína í sendinefndinni og það varð ljóst í gær. Fjallaði um þetta sem sagt og sömuleiðis um stöðuna í viðræðum og vopnahlés málum varðandi Íran. Vopnahléð er brothætt og Trump orðaði sem svo að það væri eiginlega í sko öndunavél ef við þýðum það yfir á íslensku. Og já, forsýðin á New York Times er líka fjallað um Eurovision. Út frá sem sagt Ísrael og því að Ísraelsmenn hafi ekki bara núna heldur undanfarin ár notað Eurovision keppnina sem svona mjúkt vald til þess að reyna að bæta ímynd sína og ég sé ekki betur en jú að hér sé vitnað í Stefán Eiríksson útvarstjóra Ríkisútvarsins á forsíðun á New York Times. Það er sem sagt og var fjallað það já að hann hefði verið, já það hefði verið tala við hann og hann beittur einhvers konar þrýstingi rétt eins og aðrir útvarstjórar þeirra ríkja sem ákvaða og taka ekki þátt. En já, þetta er ein af stóru fréttunum á forsíðu New York Times í dag. Segjum þetta gott af erlendum fréttum í byli og ég voru hlust á svolítið tónlist.
1: Hlustum á Vilhjálmsson.

Vilhjálmur Vilhjálmsson söngu og kó. Góðan daginn, gamli vin, og svo framvegis. Hann samdi textan, Magnús Þór Sigmundsson, samdi lagið. Það líður að frétta yfir liti hjá okkur og eftir það verður hér Þorsteinn Gunnarsson. Við ætlum að tala um meirihluta slit. Já, hvers vegna springa meirihlutar í sveitastjórnum á Íslandi? Þorsteinn hefur velt því fyrir sér og rannsakað. Og við förum yfir það með hér á eftir. Og kannski rétt að hafi yfir veðurhorfur dagsins sem fyrir fólk sem að var að vakna. Hægt vaksandi, norðlæg átt, vindhraðin 8-15 metrar með mótninum. En mun hvassari síðst og austan örafa síðdegis. Og rigning eða slitta með köflum norðan og austanlands, en yfirleitt rigning með ströndinni og snjókoma til fjalla. En bjartuður í sunnan heiða. Og hiti frá 3 stigum að 12, það verður mildast síðst, en það verður um frostmark í innsveitum

0: Oddvita umræður fyrir sveitarstjórnarkosningar 2026. Oddvitar frá Suðurnesjabæ og Fjarðarbyggð mætast í kvöld klukkan 18:05. Fylgist með á Rúf 2, Rás 1 eða Rás 2. Þú finnur fallegar gjafir og góða stemningu í miðborgin okkar. Blue Lagoon, Skincare, Laugavegi 15 og Gallery Fold, Rauðarárstíg 12-14. Krabbameinsfélagið veitir ókeypis stuðning og ráðgjöf, einnig aðstandendum, krabb.is. Leynist utanlandsferð í heimabankanum þínum, Happdrætti Blindrafélagsins.
1: Styrtu þína stöðu í atvinnulífinu. Opni háskólinn í HR.
2: Það verða engar breytingar án miðflokksins. Settu X við M 16. maí.
3: Afmælishátíð Bauhaus byrjuð. Nýtt risa afmælisblað með gæðavörum á frábæru verði. Allt frá pallaolíu, parketti, blómum, baðinréttingum, grillum og allt fyrir garðinn á afmælisverði. Afmælisblaðið finnur inn á bauhaus.is. Bauhaus, eitt mesta úrval landsins.
4: Holtakjúklingur. Íslenskur grunnur að góðri máltíð.
5: Bílalán Landsbankans greiða veginn að drauma bílnum. Við erum betri saman. Landsbankin.
6: Við höfum látið verkin tala og við viljum halda áfram að vinna fyrir Kópavogsbúa. Við treystum á þinn stuðning 16. maí. Setjum X við D.
7: Pallaefni, fura, bambus, hita með höndlaður askur og fleira. Húsasmiðjan.
8: Góð menntun lykillinn að tækifærum framtíðar. Mótum framtíðina saman. Kennarasamband Íslands.
9: Þriðjudagspotturinn stefnir í 12,3 milljarða. Eurojackpot breytir lífinu. Tvisvar í viku.
10: Við ætlum að byggja meira, miklu meira. Þess vegna ætlar Viðreisn að mynda ríkisstjórn sem nær niður verðbólgu og vöxtum. Breytum þessu. Viðreisn.
11: Yfirlit morgunfrétta frá fréttastofu RÚV. Samninganefndir Bandaríkjanna og Danmerkur hafa átt reglulegar viðræður undanfarna mánuði aukna viðveru bandaríska hersins á Grænlandi. Bandaríkjastjórn vill opna þrjár bandarískar herstöðvar á suður Grænlandi. Hamas og bandamenn þeirra beittu gísla sína kerfisbundnu og umfangsmiklu kynferðisofbeldi eftir árásirnar á Ísrael 7. oktober 2023. Þetta sýnir rannsókn sjálfstæðrar ísraelskarar rannsóknarnefndar. Laxaseiði sem sluppu úr landeldi í Kelduhverfi í Norðurþingi voru líklega orðin sjógöngufær, mast rannsakar strokið og býður nánari upplýsinga frá fyrirtækinu. Fyrrum skrifstofustjóri forsetaskrifstofu Úkraínu ákærður í spillingarmáli. Hann var einn nánasti samstarfsmaður Úkraínu forseta þar til uppkomst umfangsmikið spillingarmál. Morgunfréttir verða sagðar klukkan 8.

0: Sæl og ný, þetta er morgunvaktin. Klukkan er rúmlega 7:30, það er þriðjudagur í dag 12. maí. Og það er athugasemd frá veðurfræðingi, það má búast við hvössum vindstrengjum undir Eyjafjöllum og í Öræfum og það getur verið varasamt ökutækjum sem að taka á sig mikinn vind. Annars er spáin svona, hægt vaxandi norðlæg átt, 8-15 metrar á sekundu með morgninum en eins og áður sagði mun, hvassari, syðst og austan Öræfa síðdegis. Rigning eða slitta með köflum norðan og austanlands en yfirleitt rigning með ströndinni og snjókoma til fjalla. Bjart við risunnan heiða. Hiti 3-12 stig mildast síðst á landinu en frostmarki innsveitum norðan til. Það lægir í nótt og verður breytileg átt á morgun 3-10 metrar á sekundu. Skýjað á morgun og allvíða dálítil væta. Hitin 4-10 stig svalast norðaustan til á morgun. Nú við minnum á að eftir morgunfréttnar klukkan 8 þá verður Artur Björgvin Bollason hér með okkur, segir okkur enga síður frá þýskum málum og þar kennir ýmissa grasa. Dýramál hafa verið áberandi í Þýskalandi, við höfum talað tvisasunum um kval sem að strandaði og tókst loks að bjarga og í dag voru fjallað krákur en sömuleiðis stjórnmál og sett hvað fleira sem að Artur Björgvin segir okkur frá. Og svo er það háum í fótbolta með Illuga Jökulssyni í síðasta hluta þáttarins. Illugi fer svona yfir það skrýtna og skemmtilega í tengslum við liðin og þjóðirnar á HM og í dag beinir hann sjónum sínum engum að Haiti.
1: En það líður að sveitarstjórnarkosningum, kosningabaráttan á loka metrunum. Um leið og úrslit verða ljós þá tekum við næsti kafli sem myndun meiri hluta. Og við vonum auðvitað að það gangi allt vel en viðbúið að einhver tíma á nýju kjörtímabili slitni upp úr meiri hluta samstarfi einhver staðar. Sagan segir okkur það. Sex meiri hlutarsprungu á kjörtímabilinu sem að nú er að ljúka og mest hafa 17 meiri hlutarsprungið á einu kjörtímabili á þessari öld. Hvers vegna springa meiri hlutar í sveitarstjórnum á Íslandi? Þetta var rannsóknarspurning Þorsteins Gunnarssonar í meistraritgerði í opinberri stjórnsýslu sem hann nam við Háskóla Íslands. Ritgerðin er glæni og Þorsteinn kominn á morgunvaktina. Velkominn til okkar.
2: Já, góðan daginn.
1: Það er rétt að gera svolítið grein fyrir þér. Þú hefur starfað alllengi nú á sveitastjórnastíinu, starfaðir hjá Grindavíkubæ, var svo sveitastjóri í Mývasveit og hefur nú verið borgarritari í 6 ár. Ræturnar, þær eru í Vestmannaeyjum og þar var afiðin í bæjastjórn og meðal annars þegar all óvenjulegur meiri hluti var myndaður og hann sprakk með hvelli. Byrjum á að rifja þetta upp að ganni.
2: Já, við minn Tryggvi Gunnarsson verðstjóri, hann var bæjarfulltrúi fyrir Sósjálistaflokkinn. Og eftir stríðsárunum og bæði aðalvaramaður og ég spurði hann einhvern tímann aði hvað hefur svona verið eftirminnilegast við þessar bæjamannapolitík eftir stríðsáruna í Vestmannaeyjum og hann stóð ekki svari hjá afa því að það var heldur óvenjulegu meiri hluti sem að var við stjórn bæjarins tíma það sem að pólitísku höfu anstæðingarnir Sósjálistaflokkurinn og Sjálfstæðisflokkurinn sameinuðu krafta sína. En það fór nú þannig að þessi óhefbundi meiri hluti sprakk í loft upp. Ég fór flettið sem mitt upp og þetta var 1953 og þetta vegna deilna sölu á togurum bæjarútgerðarnar því að Vestmannaeyja bæjar átti tvo togara og var með eigin útgerðin sem var náttúrulega þessi innsköpunar togara sem voru eftir setni heimstyrjöldina elliðið af Bjarnari og það sprakk við þær dælu hvort þetta selja eða ekki því að reksturinn hann gengið frekar erfilega.
1: Já, og þetta svona tengist því sem við tölum betur á eftir en það er mikilvægt að gera góðan samning, samstarfssamning áður en farið þér af stað.
2: Það er líkilatrið.
1: Já, og það er greinilegt í gert í þessu tilviki. En hvers vegna ákvæmst að skoða þetta mál? Hvers vegna springa meiri hlutar í sveitarstjórnum?
2: Já, þetta á sér taldi langan aðdraganda, eins og nefndir því búin að vera á sveitarstjórnastíðinu núna í að verða næstu 20 ár. Og ég hef haft alltaf því nördalegan áhuga á sveitarstjórnarmálum. Alveg frá því bara heim

0: með eigum á sinni tíma, ég var þá blaðamaður á bæjablaðinu, eigafréttum, skrifaði mikið pólitík og hérna, ég hef aldrei sjálfur verið sveitarstjórnarfulltrúi, en svo æxlist og hlutatinn þannig að eftir að hafa unnið fjölmölum tíma, þá seðlaði og eftir endurmyndun og þá fór ég að starfa hjá Grindavíkurbæ, því svona sem upplýsingafulltrúi var svo sem sviðstjóri og fór síðan að tók síðan diplómu í opinberri stjórnsýslu. Svona til að styrkja mig starfi og það varð úr einhvern veginn þetta var fyrir 12 ára cirka að ég hef tekið svona cirka eitt kurs á hverri önn bara svona sem sí og endumentur fyrir mig og þetta hefur nýst mér alveg ákala vel en svo bara fyrir já, einu halva ára síðan og þá bara, heyrðu, ég búið með kursana og nú kom að skrifa lokaríkjur og ætla ég að gera það og ég var lengi að velta fyrir mig hvað ég ætla að skrifa Og, en ég fekk hugmyndina þegar að meðlöndu slitnaði borginni í febrúar fyrra. Hefur þetta verið rannsakað? Og eftir að hafa rætt við Efumarinn, Hlynsdóttur, professor sem leiðbærendi minn, að þá allavega fundum við ekki neina sambarlega rannsókn og þess nákvæm ég að hella mér í þetta. Ég ætla að reynda að taka nokkur ári í þetta, bara svona róliheitum. En Eva Marie, hún var klók, það eru kostningar að næsta ári, það eru þetta rauglega daldið sniðut að klára þetta bara þegar vorið. Þannig að ég hef búin að dunda mig við þetta svona helgar núna í vetur og tók síðan dybulvikun að klára þetta.
1: Já, og þetta hefur ekkert verið tekið saman áður og alls ekki rannsakar eftir að koma svona til botsitt í hvers vegna þetta gerist. Mm-hmm. Þannig að þú þurft að leggjast í gömlu blöð og tímarit.
0: Já, ég fann hvergi yfirlit og ég leitaði við að fanga, þannig að þetta bara með því að ég þurfti bara að fara í að kortlega þetta sjálfur, ég kortlega þetta út frá ýmsum forsendum, þetta var svona uppalega átti þetta bara að vera skrifborðsæfing, þannig að ég fóri og fór inn á tímarit.is og googlaði og fór inn á fundagerði sveitarstjórna og leitaði að skýslum og rannsóknum og annað og það endaði með því að ég fór aftur 6 kjörtímabil aftur til ársins 2002 þessa kortlagningu og þetta varð erfiðar og erfiðar eftir sem að mann fór lengra aftur í tíman að finna gögn og annað en það getur vel verið að eitthvað hafi farið fram hjá mér í þessu en svona heildamyndin er nokkuð skýr.
1: Já, þú varst hjá Grindavíkur bæ og núna hjá Reykjavík og í þessum sveitafélögum eru slitin hvað algengust.
0: Já, það er skemmtileg tilviljun. Ég kortlaði þetta eftir, já, eins og þú nefnir eftir íbúafjölda, sveitafélögum, landslutum, stöðu sveitastjóra og svona stóra áskorin var að reyna átt að sjá því hvers vegna meir hluta springa í sveitarstjórnum í Íslandu og þá erum við að tala innan kjörtímabilsins, ekki eftir kostningar, svo það sé nú alveg skýrst. En svona, þegar kafa er ofan í þetta síðustu sérskjörtímabil, þá fann ég 42 staðfest meirhlutaslit í sveitarstjórnum í Íslandi. Í 26 sveitarfélögum, sem er þá cirka 7 meirhlutaslit að meðaltali innan hvers kjörtímabils, þannig þetta eru cirka 2 slit á ári og er þetta mikið, er þetta lítið? Já, mér finnst þetta dálítið mikið, þetta kom mér aðeins óvart, en það skal hafa í huga að kjörtímabilið 2006 til 2010, hrun kjörtímabilið, það skar sig algjörlega úr þegar kemur að fjölda meirhluta slita. 42% af heilda fjölda meirhluta slita á þessu rannsóknartímabili urðu á því kjörtímabili. Á móti þá fann ég aðeins ein skráði meirhluta slit kjörtímabili 2018 til 2022 þegar að COVID-krísan var og þetta er dálítið áhugavert hvernig tvær krísur hafa svona rosalega mismunandi áhrif á starfsemi sveitarfélaga. Það er að segja að það er greinilegt að fjárhags örðuleika sem að steðiði að í hruninu það var mikill órófi greinilega á sveitarstjórnarstiginu sem að tegði sig líka inn í kjörtímabili þar á eftir því það var talsvertum meirhluta slit þá en í veiru faradrinum þá virðist einhvern veginn að sveitarstjórnar fólk hafi bara þjappa sig svolítið saman og einu slitin sem ég fann voru vallar slit því að þá ákvaðu nú allir bæjar fulltrúar í Akureyrarbæja að bara að starfa saman í sátt og samlendi en það var nú reynda gangrind líka því að hafa talað með það væri bara einhver saumaklúbur á Akureyri.
1: Já, já. En það er einmitt, hún nefnir það í ritgerinni, mann ekki hvort að

0: í formálunum eða annars staðar að sko og það alltaf að rifja það upp annars slagið það engin skylda að mynda meiri hluta.
1: Nei, ekki samkvæmt lögum. Og við náttúrulega, það eru fjölmörg, eða sérst, það eru náttúrulega í hverjum kostningum eru óhlutbundna kostningar. Það að segja, þá eru bara allir í kjöri og það bara þekk skylda fyrir þá sem eru 65 ára yngri að vera þáttakendur. Þú getur reyndar, ef þú búin að vera fulltrúi, sem sagt, byggðist undæði. En þetta líka leiðir aðeins söguna því að þegar ég flokkaði niðurstöðunar eftir íbúafjölda, að þá kemur ljós að mesti friðurinn í sveitarfélögum með undir 500 íbúa. Hlutjarskýringun er náttúrulega þetta eru óhlundbundna kostningar sem eru algengstir í þessu sveitarfélögum. En þetta finnst mér áhugavert og alveg tilefni til að rannsaka frekar. Því að ég fann engin skráð meir þetta slitt, en það getur verið eitthvað að fara fram með mér. En svona í stóra saminginu er þetta áhugavert. Hvað veldur? Ég er svona, það eru til ýmsar kenningar um meiri hluta myndanir en kannski ekki meiri hluta slit og ég náttúrulega að setja þetta allt í fræðileg samhengi og heilta niðurstaðan er svo að meiri hluta myndanir þá þegar að kemur að þjóðþingum þetta er náttúrulega margar rannsakað af þeim vettvangi en síður að sveitarstjórnarstiginu að það er þetta heimfara þar kenningar algjörlega upp á sveitarstjórnarstigið þannig að í raun og veru er svona heilda niðurstaða rannsóknarinnar svo að fræðin eða kenningarnar og fræðilega ramminn sveitastunsti hérna Íslandi speglas í beintangaðin.
0: Já. Hvar er svona ófriðurinn mestur? Er þetta að segja eitthvað til um það?
1: Já, ég kortlaði það líka. Já. Eftir bæði sveitafélum að landslutum og eins og það nefnir þá það eruðu á kjörtjumbilinu 2060-10 þá var sprungu meðlutarnir í Grindavík og Reykjavíkurborg þrisvar, þannig að en svona sá landsluti þar sem að hefur nú kannski svona verið mest í ófriðurinn er á Suðurnesjum hafa náttúrulega verið slit eins og ég vógum að Vatnsleysuströndum línulagnir svona málefnalegur ágreiningur og svo hefur líka verið meira þetta slit í Garði þegar það var sjálfstætt sveitarfélag þannig að en svona mest í friðurinn svona með að við þannig að ég kom stað er fyrir austan en svona hringin í kringu landi að þá svona springa meira hlutar af og til og það er dálítið tilneiðingar þegar að það gerist einu sinni innan kjörtjöfnbrins það voru mikla líkur að það gerist aftur.
0: Já, og þetta er algengast í sveitafélögum þar sem búa nokkuð þúsund manns eða ekki? Sem er reyndar algengasta stærðin
1: líka. Já, það er sko það er allur gangur á því í raun og veru, en það sem að svona, ég reyndi síðan að gera í kortlagningunum var að átta með á því hvers vegna þetta springur.
0: Það er stóra spurningin
1: og ég reyndi að greina hvort þetta væri fyrst og fremst málefnalegur ágreiningur eða hvort það væri persónulegur ágreiningur og mér var alveg vandi að höndum að gera þetta svo það sé alls sagt en skilgreiningin var svo að ef að því að vera að rýna fjölmjölumfjöllun og fundagerðir ef að orðið trúnaðabrestu kom fyrir að þá flokka ég að sem persónulegur ágreining en hins vegar náttúrulega er þetta þannig að það er varla hægt að aðgreina málefnarlegan og persónulegur ágreining þetta er fínt fræðilegt greiningartæki en í reynd er þetta allt samtvinnað það getur verið málefnalegur ágreiningur eitthvað en undir niður er blússandi persónulegur ágreiningur og svo öfugt þannig að en þetta er alveg samræmi við helstu kenningar svona viðkvæmni það kallað viðkvæmni meiri hluta samsteypa eða bara meiri hluta og í fjölflokkakerfum og þeim um brotættari sem þessi innri samheldni er þeim um líklega er að meirluta falla.
0: Við fáum ekki alltaf góða skýringar á því hvers vegna þetta gerist. Og það er ekki alltaf sama sko, svarið, það fyrir eftir ykkur spurning.
1: Nei, og stundum er náttúrulega bara verið að þú veist, helgar til ykkur meðal það er verið að náttúrulega hver og einn flokkur að náttúrulega segja frá hvernig hann upplifir þetta en sko þegar maður fer í að reyna ég kortlaði líka málefnilega ástæðunar og þar er þetta daldið bara í samhengi

0: við þau lögbundum verkefni sem að sveitafélagi með, það eru skólamálin sem að steytir helst á en, og skipulagsmál, en það geta náttúrulega, það er líka hafa sprungið meiri hlutar út af furðulegustu ástæðum. Deilur ráningu og húsverði, allt frá því og upp í sölu og hlut í orkufyrirtæki. Þannig að það er öll flóran undir. Það sem að mér fannst líka áhugavert var að ég kortlaði þetta eftir flokkunum og það er nú reynda þannig að svo kölluðu óháð framboð eða bæjamálafélög sem eru ekki hluti að sem hefðbundnu öflum eða stjórnmálaflokkum en getur reynda verið sameil framboð ykkur að flokka að sko sjálfstæðisflokkurinn og framsóttinni með langflesta bæjarfulltrúa á landinu. En hins vegar eru þessir óháðu flokka, það eru flestir bæjarfulltrúar eða sveitarstjórnarfulltrúar að þaðan. Það er alltaf áhugaverst. Og þegar að ég greindi eftir stjórnmála öflum, hvaða öfl sátu hérna í sveitarstjórnum, þá er það svona nánast línulegt samhengi við hvaða flokkar sitja í sveitarstjórnum og hvaða framboð. En það er lang algengast að tveggja flokka meiri hluti springi, lang algengast, en það er líka vegna að það eru líka flest þannig minnstur. Það er ótrúlega algengt að einsflokks meiri hluti springa líka á þessum tíma, kannski sjaldgæfara núna í seinni tíð, það með finnst allavega. En
1: býttu það verður þó klofningur úr þessum eina flokki?
0: Innan, við sjáum bara nýtt dæmi núna eins og á Ísafirði, Ílistin.
1: Alveg rétt.
0: Hann fekk hreina meirhluta en svo urðu þarna breytingar þegar það þarf svo lítið til að nema meirhluta ef einn aðili er ósáttur eða ósátt, að þá er þetta byggt á veikum grunni og rannsóknir sína það að íslenska sveitarstjórnastigið er mjög stjórnsækið, þar að segja það er verið að sækjast eftir þau komast í valda og hafa sem mest áhrif og vera þá með svona lámas meirhluta til að hámarka völd og áhrif.
1: Já. Þorsteinn, þú fannst lykil að farsælu samstarf.
0: Já. Já, sko, eftir að hafa farið í gegnum þetta þá og ég náttúrulega hef verið nálætis og ég ber svo ómælda virðingu fyrir sveitarstjórnastiginu. Þetta eru mínur ær og kýr og ég vinn með sveitarstjórnar fólki alla daga. Þetta er frábært fólk sem er að leggja sér fram í þáu samfélagsins að búa til góða nærþjónustu fyrir íbúana. Og við náttúrulega sem erum að starfa í kringum þetta, við þráum ekkit heitara en að það sé ákveðið festa í hlutunum. Að meirhlutaslit eru óhjákvæmilegu hluti og kannski er það ekkit slæmt að slita upp á meðvitundum, maður snýrist alveg við, það getur alveg verið þannig. En svona í lokaorðunum í ríkirinn þá er ég svona velta fyrir mér sko hvað er, að því að ég tók líka viðtöl, að maður ekki glemma því, ég tók viðtöl við sveitarstjórnarfulltrúa og sveitarstjóra og rannsakaði líka áhrif á sveitarstjóra, þar sem kemur að ljósa að fagráðni sveitarstjóra eru líklega til að halda starfinu sínu. Og það var áhugavert að taka þessi viðtöl vegna þess að þetta snertir mjög mikið tilfinningalíf fólks að við gengið gegnum þetta. Þetta er sorgarferli í raun og veru.
1: Já, erfið lífsreynsla skrifunum.
0: Mjög erfið lífsreynsla, sömu notuðu tækjafæri eða sömu að gera þetta aldrei upp í samtalið við mig og mér fótt þetta mjög áhugavert og þetta reyndist fólki bara mjög erfið. En ég fór að velta fyrir mér hvort að fókusin fór eiginlega fremst í ferlið til þið fór að hugsa þetta og það eru meirhluta myndarinnar sem eru framundin sem eftir kosningarnar og þar liggja ýmis tækifæri líka til frekari rannsókna þegar kemur að málefnasamningu og annað, það er að rannsaka það betur en það eru umbótu tækifæri að þetta er skuldbinding til 4 ára verið sveitarstjórn. Þetta er ekki eins og þegar kosið alþingist að það er þetta rjúfa þín kvinna sem er en það ég er svona að reyfa það hérna í lokaðarunum þetta er nú bara mínar persónulegu pælingar að það mætti auðvitað skipta undirbúningsvinnu meira þetta verina í þrennt bara í fyrsta lega að gefa sér góðan tíma í þetta að vanda til verka við gerum álefnarsamnings og gera hann á faglegu nótum jafnvel að nota aðferðafræði verkefnastjórnunar, aðgerðabind,

0: undan af því að minn bakgrunn í verkefnastjórnun og þetta þarf að gerast mjög kerfisbundið en vanda sig. Já. Í öðru lagi að leggja áherslu á að byggja upp samskipti, traust og faglegt samstarf frá grunni. Þetta snýst bara af því að mér nú íþróttalýsingar tamar að byggja upp gott meistaralið. Það gerist ekki á einni nóttu. Þetta er vinna og þarf að vera kerfisbundin innan frá og þetta þarf að vera þá innan meiri hlutas, hvort sem er einn flokkur eða fleiri. Og í þriða lagi að það þarf að skerpa dálítið hlutur sveitarstjórnars, þú veist, hvort sem hann fagráðin eða pólitískt ráðin. Og þessi þrjú atriði komu mjög skýrt fram í viðtölunum sem ég tók við sveitarstjórnarfólkið og sveitarstjórnana. Að það koma alltaf upp krísur innan meiri hluta. Yfirleitt ófyrirséðar, svo verður ykkur málefnalegur ágreiningur eða persónulegur að blanda hvort tveggja. Og þá myndi ég halda að, upp á þessu kerfisbundna nálgun að búa til skýrt ferli ef að kemur upp krísa eða kemur upp ykkur óvæntur ágreiningur, hvernig ætlum við að meðhandla þetta? Og þetta, þú veist, einhvers konar bara ferli, hvernig þið brugðist við til að reyna að koma eða fyrir þetta, en við vitum að pólitík er pólitík og hún getur alveg verið snúin.
1: Já.
0: En á sveitastunstíðinu þetta er fólk sem er að gera þetta í aukavinni fyrir utan Reykjavíkurborg og þetta er bara krefjandi og þetta er sveitastunstíði rosalega flókið og það tekur tíma fyrir fólk að komast inn í hlutina.
1: Já. Það er ágætt að hafa þetta allt saman í huga en það þarf einmitt að vanda sig. Segir ekki hvað einhvers staðar vel skal vanda þessi lengi á að standa. Og þeir höfðu betur samið um tóramálinni í eigum að 50 og hvað það var.
0: 53 eða
1: eitthvað var, já. En það er alla forsendur til þess að gera þetta almennlega. Það eru til aðferðir eins og þú segir tól sem að verkefnastjórn og aðrar greinar kannski bjóða upp á það sem að fólk getur farið í gegnum og gert þetta vel þannig að líklegt sé að samstarfið haldi. Hvað gerir borgarritari?
0: Borgarritari er aðsti embættismaður Reykjavíkur borgar fyrir utan borgarstjóra og heldur utan skrifstofu borgarstjóra og borgarritara og er í alls konar samþættinga verkefnum og í verkefni fyrir hönd borgarstjóra.
1: Langi dagar?
0: Það hafa verið mjög langi dagar. Þetta er náttúrulega búið að vera óvinnlega kjörtíðanbil hjá borginni. Búin að vera með þrjá borgarstjóra, nokkur aðstofa með borgarstjóra og sex formenn borgarás. Þetta er fólk sem ég vinn mjög mikið með og hérna ég er náttúrulega kannski pólitískur að því leiti að ég er embættismaður. Þannig að ég óska daldi eftir stöðuleika en búið að vera frábært að þessi borgarfulltrúðan okkar þetta er frábært fólk og hérna og gengur einstaklega vel að vinna með en pólitík er pólitík.
1: Já. Þakka innilega fyrir að koma til okkar á morgunvaktina Þorsteinn Gunnarsson til hamingju með þetta verkefni þessar rannsók.
0: Já, ég er nú ekki búin að fá einhverjina vonandi stendst í þetta alls saman.
1: Það er líka að vona. Og hérna er það ekki svo bara fljótlega upp úr því frá einhvern tímann í júni eða hvað það er sem að fólk getur fundið þetta á
0: ef ég útskrifast þá fyrir dinna á skemmuna með júni.
1: Já, gagnlegt skjál, aftur, kæra þakkir.
0: Takk fyrir mig.

Í dag alþjóðadagur ME-sjúkdómsins, örmögnun, heilaþoka, næmi fyrir skynáreiti. Þetta eru nokkur af algengum einkennum ME-sjúkdómsins. Tökum mark á þeim, rétt greining lífsnauðsynleg, ME-félagið. Klæddu þig upp fyrir

0: útskriftina, herra deild jóðum jóð og djós tískuverslun Akureyri. Við útfærum þína hugmynd að innréttingum Brúnás. 12. maí alþjóðadagur hjúkrunarfræðinga. Félag íslenskara hjúkrunarfræðinga óskar öllum hjúkrunarfræðingum til hamingju með daginn. Við þurfum öll á hjúkrun að halda. Umsóknarfrestur fyrir næsta skólaár 27. maí, Myndlistaskólinn í Reykjavík.
1: Þreytt á því að bíða eftir breytingum. Ég heiti Sanna og okkur í vinstrinu finnst það ekkert bann eða verið skili útundan vegna fátæktar. Þess vegna ætlum við að tryggja áframhaldandi fría skólamáltíðir. Gerum Reykjavík að borg jöfnuðar. Settu X við það fyrir þig, fyrir Reykjavík, fyrir okkur öll.
2: Allt gert frá grunni á hverjum degi. Hugge, Seljavegi, Barónstíg, Borgartúni og Grímsbæ.
3: Vorverkin bíða. Þú fær garverkveri með 15-20% afslætti í apríl og maí. Verslanir Sindra allland og sindri.is.
4: Fiskbúðin Sundlaugavegi. 20% afsláttur af öllum fiski og fiskréttum í borði. Alla daga milli 10 og 2. Fiskbúðin Sundlaugavegi 12.
5: Þú færi allt sem þú þarft í þak- og veggjaklæðningar hjá okkur. Bárujárn, þakrennur og niðurföll í mörgum litum. Stjörnublikk, Smiðjuvegi 2.
6: Vertu klár fyrir sumarið með vinnupöllum. Álpallar, stálpallar, sala og leiga á vaffpallar.is.
7: Mæ til heiðurs mömmum í Sky Lagoon. Fögnum mömmum, stjúpmömmum, tengdamömmum, öllum mömmum í Sky Lagoon.
8: Nældu þér í Toyota RAV4 hjá betri notuðum bílum. Toyota Kauptúni. Örugg og áhyggjulaus bílaviðskipti.
9: Flokkur fólksins. Við tryggjum frí bílastæði fyrir öryrkja og eldri borgara í Reykjavík. Ekkert gjald, ekkert app, ekkert vesen. Flokkur fólksins.
10: Hágæða varmadælur. Vörukaup EHF.
11: Við bjóðum þér einstök lánakjör í takmarkaðan tíma á nýjum rafmögnuðum Hyundai Kona. 50% bílalán á aðeins 5% vöxtum. Kynntu þér frábær kjör á Hyundai Kona á Hyundai.is. Hyundai Kauptúni.
12: Fleiri hestöfl í heyskapin. Við skiljum allar ástæður fyrir nýrri vél. Ergo.
13: CHR Plus komin í hús. CHR Plus rúmgóður og kraftmikill 100% rafbíl með alltaf 600 km drægni og sportlega akstursegileika. Komdu við hjá viðurkenndum söluaðlum Toyota og spjallaðu við söluráðgjaf okkar. Toyota. Förum lengra. Fyrir alla.
14: Eigðu eða leigðu. Gólfþvottavélar fyrir allar stærðir vinnustaða. Rekstrarvörur. Hreinlega allt til hreinlætis.
15: Þarf að þrýfa pallinn. Þú færð allt til verksins í Bíkó.
16: Förum saman í frí.
17: Verum saman í sumar. Förum í útinni. Víkurverk. Allt í ferðalagið. Ding, ding,
18: ding. Er niðurrif framundan? Við getum aðstoða. Endurnýtum og spörum. efnisveitan.is.
0: Fréttastofa RÚV klukkan 8, Ásrún Brynja Ingvarsdóttir segir morgunfréttir. Orku og loftslagsráðherra segir að orku sáttmálanum ECT hafi aldrei verið beitt af íslenskum fyrirtækjum og að íslenska ríkið hafi aldrei þurft að grípa til varna eftir að hann var fullgildur fyrir 11 árum. Hann tilkynnti í gær að Ísland myndi yfirgefa samningin og að úrsögn taki gildi 2027.
19: Samningurinn veitti fyrirtækjum rétt til að höfða mál gegn ríkjum fyrir sérstökum lokuðum gerðardómi utan hefðbundins dómskerfis vegna aðgerða sem gætu haft áhrif á arðsemi fjárfestinga. Á annað 100 gerðarmála hafa verið höfðuð gegn ríkjum á grundvelli samningsins. Nokkrar milljónir hafa runnið til skrifstofu samningsins síðan hann var fullgildur. Vinna við að undirbúa úrsögn Íslands hófst árið 2025 með hliðsjón af stefnu Íslands í orku og loftslagsmálum. Sett var af stað samráðsferli en í því ferli komu ekki fram sjónarmið frá neinum hagsmunaaðilum sem mæltu fyrir áframhaldandi aðild.
20: Það er aðtiklisvert sko þegar, þegar ég í rauninni settast að vinna.

0: við að segja Ísland frá samningnum í fyrra þá hérna fórum við í svona óformlegt samráð bara við hérna, til dæmis orku fyrirtækin og hérna og vildum fá að vita hvort þau hefðu einhvern tímann notast við þennan samning erlendis þetta er ekki ákvæðin hans hafa aldrei verið virkjuð til dæmis af íslenskum aðilum og íslenska ríkið hefur ekki þurft að verjast svona hérna gerðardómsmálum
1: segir Jóhann Páll Jóhannsson Ragnar Jón Rolfsson tók saman Samninganefndir Bandaríkjana og Danmerkur hafa átt reglulegar viðræður undanfarna mánuði aukna viðveru bandaríska hersins á Grænlandi. Breska ríkisútvarpið BBC hefur eftir nokkrum heimildarmönnum að bandarískir embættismenn vilja opna þrjár nýjar herstöðvar á suður Grænlandi. Bandaríkin voru með 17 herstöðvar á Grænlandi á hápunkti kalda stríðsins en nú aðeins með eina herstöð og þar ekki hægt að fylgjast með skipaumferð. Hamas og bandamenn þeirra beittu ísraelska gísla sína kerfisbundnu og umfangsmiklu kynferðisofbeldi eftir árásirnar 7. oktober 2023. Þetta kemur fram í skýrslu sem unnin af sjálfstæðri ísraelskri rannsóknarnefnd. Rannsóknarnefndarinnar leiddi í ljós að Hamas liðar og samstarfsmenn þeirra beittu gísla kynferðisofbeldi og pyntingum. Rannsakendur byggja gögn sín á miklu magni upplýsinga og vitnisburði vitna, gísla og sérfræðinga. Laxa segiði sem sluppu úr landeldi í Kelduhverfi í Norðurþingi voru líklega orðin sjógöngufær, mast rannsakar strokið og býður nánari upplýsinga frá fyrirtækinu.
2: Laxa segiði sluppu úr laxeldi stöði í Kelduhverfi í Norðurþingi í síðustu viku. Ekki liggur fyrir hversu mörg segði sluppu úr kerinu, en rekstraleifis hafin á staðnum, Kaldakvísl EHF, náði að fanga 50 segði sem höfðu sloppið. Að sögn Karls Steinars Óskarssonar, deildarstjóra fiskeldis hjá matfælastofnun, rannsókn á strokinu í fullum gangi en nákvæmur fjöldi seiðana sem sluppu kemur ekki ljós fyrir en talið upp úr kerinu. Búnaður bilaði þannig að laxarnir sluppu úr kerinu í settjörn. Þar seinni vörn fyrirtækisins gegn stroki og telja stjórnendur fyrirtækisins hverfandi líkur á að seiðin hafi komist út í sjó. Fyrirtækið virkjaði strax viðbragsáætlun til að koma í veg fyrir frekari strok. Meðalþyngd seiðana var rúm 92 grömm og voru því þau að öllum líkindum orðin sjógönguhæf. Laxaseiði verða yfirleitt sjógönguhæf þegar þau rúm 20-30 grömm og ef þau komast alla leið til sjávar gætu þau haft áhrif á vilta laxastofna. Karl Steinar bendir þó á að langur vegur sé frá því að 92 gramma seiði verði fullvaxið og kynþroska og geti þar með valdið verulegum skaða á viltum stofnum. 0,1% seiða ná alla þá leið. Hann segir málið engu að síður lítið alvarlegum augum og að þetta sé orðið allt og algengt. Þegar seiði sleppa úr eldi er það annað hvort vegna bilunar í búnaði eða mannlegra mistaka. Þá sé algengur miskilningur að seiði úr landeldi geti ekki ratað út í sjó.
1: Sigur Óli Sigurðsson tók saman. Veður hægt vaxandi norðlæg átt, 8 til 15 metrar á sekundu með morgninum en mun hvassari síðst og austan öræfa síðdeis. Rigning eða slitta með köflum norðan og austanlands en yfirleitt rigning með ströndinni og snjókoma til fjalla. Bjartviðri sunnan heiða. Hiti 3 til 12 stig, mildast síðst en frostmark í innsveitum norðan til. Fréttalestri lokið.

Sæla nýju og góðan dag, þið eruð að hlusta á morgunvaktina. Það þriðjudagur, 12. maí, klukkan 6 mínútur gengin í níu. Sjónarmenn eru Björn Þór og Þórun Elisabeth. Þorsteinn Gunnarsson var hjá okkur áðan. Hann borgarritari, hefur nýlokið við að skrifa meistrarrit gerði í opinberri stjórnsýslu þar sem hann spurði og spyr hvers vegna springa meirihlutar í sveitastjórnum á Íslandi. Og það eru svo sem alls konar ástæður fyrir því. Þetta faglegt og persónulegt, hvernig sem við orðum það. En lykillinn að farsælu samstarfi að gera góðan samstarfssamning. Byrja á því. Og Þorsteinn, já, vonast eftir góðri einhvern, vonast eftir að ná

0: og í framhaldinu þá fer þessi ritgerð líklega 75 blaðsina ritgerð inn í skemmuna þar sem áhuga samar geta fundið hana og lesið. Ég minni á að við fjöllum fótbolta á eftir, það styttist í heimsmeistaramótið sem framfer í sumar í Bandaríkjunum, Kanada og Mexíkó og fram að því að mótið hefist þá verður Illugi Jökulsson með okkur á morgunvaktinni á þriðjudögum og segir sögur af liðum og þjóðum sem að taka þátt og við fjöllum aðalega Haiti að þessu sinni, hann verður hér já upp úr hálfnýju.
1: En nú komið að Berlínar spjallinu eins og venjulega á þessum tíma dags á þriðjudögum. Artur Björgum Bollason kominn hingað til okkar í hljóðstofu í Reykjavík. Góðan dag.
2: Góðan dag.
1: Og velkominn.
2: Takk okay, fyrir það.
1: Við ætlum enga síður að tala þýsk málefni þó að þú sért hérna hjá okkur og það eru auðvitað ýmismál sem að við erum með á blaði. Ef við ekki að byrja á stjórnmálunum og já, Þýskalandi og Rússlandi, við höfum nú talað þessi mál áður.
2: Já, við erum gert það og ekki að ásikju vegna þess að þannig að búið að Þýskaland hefur eftir að Úkraínu stríð hófst þegar rússar gerðu innrás í Úkraínu þá hefur Þýskaland komið mjög sögu vegna þess að þau að vera hafið meðal þeirra sem hafa styrst Úkraínu hers og Úkraínu hvað mest í þessu varnarstríði gegn rússum en það kom svolítið svona óvart fyrir núna sem dögum þegar að þær fréttir bárust frá Kreml að Vladimir Putin, Rússlandsforseti, hefði sýnt og sýndi núvist bara tölum vilja til þess að semja með endalok stríðsins og hann legði til að Gerhard Schröder, fyrirverandi kanslari Þýskalands, yrði nýttu sem sátta semjari í þessari deilu þar að segja, hann myndi þá vera stýra friðar umræðum Úkraínu og Rússa. Þetta er sem segja kom svolítið á óvart og þó ekki. Schröder hefur náttúrulega mjög sérstök tengsl við Putin. Hann var svona mikill svona hérna hann segir þess að voru kallað þetta brjóstvinur, það er svona mikill vinur Putins á sínum tíma og þeir náðu vel saman. Miklir töffarar eins og settir, báðu tveir svona og skapgerðarlega voru þeir ekki langt frá hver öðrum, þó að pólitíkinn var nú kannski ekki alveg svo sama. En hann átti líka stóran þátt í að semja við Rússa á sínum tíma gas frá Rússlandi til, gas kaup frá Rússlandi til Þýskalands og þeir samningar sem að voru nú eldir sem maður rétt á dögum Angelu Merkel eftir mannistu Putin, hérna, Schröders á kanslara stóli að þeir eru nú þjóður ekki til mikill að gæfu því að það var ju skrúa fyrir alla þessar leiðslur þegar að Úkraínu stríði hófst en svo bara hafa þeir alltaf verið í sambandi, Schröder og Putin. Og það hefur aftur á móti farið mjög fyrir brjóstið á þjóðverjum.
0: Hefur Schröder ekki bílnis unnið fyrir Putin? Fyrir...
2: Hann vann fyrir Gazprom á sínum tíma. Já. Hann var bara heldig stjórnaformaður í þessu stóra orkufyrirtæki þeirra. Og hann hélt í eitthvað. Hann var eitthvað viðlóðandi svona fyrst eftir og kannski þeirn svo. Og svo var hún leiða hálsi fyrir að vera náttúrulega þegar þjóðverjum að vera bóstar að konni í lið með Úkraínu mönnum í Gazprom í þessari baráttu ásamt öllum Evrópu þjóðum. Að þá var hún líka hálsi fyrir að vera ennþá í þessum tengslum og hann rauð svo nú og svona til málamynda þá sagði hann að þetta verðum ekki nógu gott hjá Putin að vera að ráðast í Úkraínu, hann verðum ekki alveg sammála þessu hjá honum. En hann ambraði svona eins og sagtir aðeins frekar veiklulega en hann vildi ekki fara í harða gagnrýni og hann bara lýsti því yfir bóstarlega að þetta verði bara vinur sinn og hann er bara að gera það sem að honum sagti rétt. Og þess vegna kom þessi, sko, hann búin að vera svolítið persóna non grata, eins og sagt, en, út af þessum málum í Þýskalandi frá því að Úkraínu stríði hófst á sinni tíma. Og hann hefur fengið margar ádreipur og þegar hann átti áttræða, hann er 82 ára gammal liti, þegar hann átti áttræða sem er fyrir 2 árum og þá var nú heim mikið svona fjara fólk út af því hvort að menn ætti að mæta í ammali til hans eða ekki. Og margir sögðu, neini, ég fer ekki til svona Pútins vinar í ammali, ekki mikil mála. Þannig að þetta fjall svona í misjafna í alveg þegar þetta þessi tillaga frá Putin og ég hef nú verið að fara í gegnum svona viðbrögð hérna þýska stjórnmálamanna. Í fyrsta lagi held ég þurfum nú að taka fram að kannski eru sterkustu viðbrögð nú frá Evrópu sambandinu. Ég held að Kallas hafi líst yfir bara í gæri að fyrir þetta að í augum hennar og annara sem stýrðu Evrópu sambandinu og þar með talið veltalega landi eða landa Schröders, Úrsula von der Leyen, að það kemur ekki til greina að Vladimir Putin er þáttar sem er þær og fyrir þau að það sko að...
0: Schröder, já.
2: Schröder segir þess að...

sætta sig við það og Putin náttúrulega væri auðvitað til nefna bara mann sem hann þekkti og væri vinur hans og það sama sögðu margir þjóðverjar, þá situr bara sáttasemjarinn báðum með borði því að hann náttúrulega

0: Pútin er bara að hafa Evrópumenn enninu svona fíblum vegna þess að hann hefur örugglega gert sig þeim fyrir því að þessi hugmyndans hún yrði ekki gripin á loftu henni ekki fagnar í Evrópu og allra síst Þýskalandi.
1: Já, já.
0: Þetta svolítið svona furðulegt mál allt saman.
1: Mitt. Og engin sáttasamir er komin í þessar deilur, en...
0: Ábyggilega erfitt að finna mannesku sem að myndi hæfa í þetta hlutveik.
1: Já, sem að allir getur sætt sér við.
0: Já, akkurat. Já.
1: En Arthur Björgvin, við tölum oft kanslara Þýskalands Merz og undanfarið svona hans vandræði og ósigra sem hann má þola. Og það engin undantekning á því í dag, það eru ný mál sem að koma upp, hafa komið upp.
0: Ó já, og eins og þú segir, sko, við erum oft rétt í þessu verðin að spjalla okkar vandamál hérna, Merz kanslara og hann hefur verið í býsna erfiðum málum. Það er mánu kannski nefna að í síðustu viku átti ríkisstjórn Merz eins á sammæli. Það var nú ekki ástæði til þess að baka stóra köku að því tilefni og var ekki mikið fagnaðarlæti hvorki herrbúðum stjórnarinnar annars staðar. En það síðasta og það sem að gerðist í síðustu viku var töluvert alvarlegu skellur fyrir Merz. Þannig er að hann er búin að vera ríkisstjórn hans og kristilegra og jafnaðamanna hefur verið að reyna að finna einhverja leiði til þess að koma þjóðverjum upp úr þeim öldudal sem að þýsku efnahagslífi upp úr þeim öldudal sem að það hefur verið í. Það hefur verið tölverið kreppa í Þýskalandi, svona í atvinnulífinu og efnahagslífinu. Menn finna svo sem kannski ekki fyrir neitt dagstæli, en tölur úr þessum geirum segja að hagvöxtur er nánast engin og hefur ekki verið síðustu árin og nú var nú spáð aðeins svona á síðast að það sé fyrir þetta ár átti nú aðeins að vangast hægur þeimbu en þá byrjaði þetta brallt bandaríkjaforseta í Íran og við þekkjum öll afleiðingar af því hækkun á hérna eldsneyti sverði og svo framvegis sem bitnaði líka illa á þjóðinu sem eru nú mikil bíla og eldsneyti þjóð og hérna þá ákvað ríkistjórn að bregðast henni við að lækka eins og gert hefur í Íslandi heldig að lækka sem sagt skatta á eldsneyti til þess að hérna eldsneyti ferði á bensínstöðunum færi niður og það hefur hvaðum 17 cent á lítran það hefur verið að svona segja til sín.
1: Já.
0: En önnur ástöðun var svo að skikka eða óska eftir því að atvinnurekendur í Þýskalandi greiddu starfsfólki sínu 1000 evrur sem að 150 íslenska krónur í svona bónus til þess að vega á móti þessum aukna eldsneytiskostnaði því að flestir þurfa núna mjög margir þurfa að nota bíla til að komast í vinnuna og þannig að heimilin hafa orðið fyrir töluverðum auka útgjöldum út af þessu og þetta fór sem sagt í gegnum neðri deild þýska þingsins Bundestag og í síðustu viku átti síðan efri deildin Bundesrat að samþykja þetta sko fyrir þá sem ekki þekki til þá kannski má nefna að sko þetta er Þýskalands þing er í rauninni tvískipt má segja Bundestag sem er þetta stóra þing neðri deild sem við köllum stundum og þar sitja hvað er nálægt 700 manns og síðan er Bundesrat það er stofnun sko sú deild hefur það hlutverk að þar eru sem sagt sko fulltrúar allra fylkjanna 16 Það eru svona 3-6 frá hverju fylki sem að eru tilnefndir af þeim fylkjum, oft sita þar bara forsætisráðherra fylkjanna sjálfir. Og í rauninni er þetta svolítil bremsa á einhver lög sem að hugsanlega koma frá neðri deild, en eru óhagstað fyrir fylkin. Þetta er svona, má segja, eftirlits stofnun fylkjanna til þess að stjórnin sé ekki að setja einhver lög sem að sko, kostar fylkin gríðali útlát þegar við erum að vera með í því.
1: Já.
0: Og að sjálfsögðu var þetta mál, þannig, vaxið að það þurfti að fara fyrir efri deild og þar var þessi tillaga felld og það var að taka með reikningin að meiri hluti sko í þessari efri deild er úr flokki Merz kanslara sjálfs þannig að þetta er hans eigin flokksmenn og flokksfélagar að fella tillögu sem er komin frá ríkisstjórninni hans.
1: Já.
0: Og það er svolítið mikið alvöru mál og er ekki algengt og hann var búin að sitja á einhvers konar fundum, bæði bakur luktar þér og eins og að menn vissu að, menn fylgjast nú grant með því í Belling, hverju mæta í kanslara amtið, og hann var búin að funda með forsetisáðurum fylgjana úr sínum eigin flokki til þess að fá þá til þess að samþykja þetta. En það kom allt fyrir ekki, þetta var felt, og þetta tekið nú einhver mest í skellurinn,

0: fyrir Merz á hans kanslara tíð sem ekki með réttur rúmlega eins árs og við ekkur að vonum athygli. Já. Mjög mikla athygli.
1: En það áttu svo að atvinnurekandur sjálfur að standa ströma af þessu.
0: Já, og ekki, þess, já. Og þetta náttúrulega, sko, kristilegir eru svona kannski sem ákveðin atvinnurekanda flokkur, það eru mjög stærstu hluti, ég man ekki tölundan að stærstu hluti atvinnurekandi Þýskalandi held ég að stiði nú kristilega demokrata, þetta svona í helsamari flokkur og er náttúrulega flokkur sem að heglir enga framtækin og flokkur sem að er flokkur viðskipta fólks og atvinnurekanda og þeir voru búin að gefa láta þau búið ganga margi hverjir sko letu í sér heyra og sögðu sko, það er kreppa í landinu atvinnulífið á í krökkum er í krökkum og við eigum erfitt með að standa ströym af öllum þessum gríðarlega kostnaði sem að fylgir til dæmis hækkunum og orkuverði svona margir í þessum eða sem mörg fyrir þekki sem iðnaði þurfa eða atvinnulífið þurfa gríðarlega orku og þessu við getum ekki bætt á okkur einhverjum bónusgreiðslum þetta kannski stór fyrirtæki og þó þetta hljómið sem ekki dvoðalega upphæð 150.000 eða 1000 evrur eða kannski með 3000 manns í vinnu en þá fyrir þetta nú heldur betur að safnast upp.
1: Já.
0: Og þess vegna bara við engin efni að vera að hjálpa ríkisstjórninni á þennan hátt. Hún verður að reyna að greiða úr sig sjálf en ekki fara að setja sko skella skuldin í bóstarlega mekkingu á okkur, okkur atvinnurekendur. Og þessar raddir voru búin að heyrast og auðvitað náttúrulega líka hitt að það var ekki alveg sko þetta náttúrulega málefni fylkjanna vegna þess að mörg þessari fyrirtækja eru í stærri fylkjunum og hérna og þá náttúrulega eru atvinnurekendur í sambandi við sitt fólk þar og segja heyrðu þetta eitthvað sem verið að bremsa og það var bremsað. Mm-hmm.
2: Og til vitnisum, ég ekkit sérstaklega gott læsi mers á stöðuna í landinu?
0: Já og nei, sko, hann er náttúrulega alltaf við þessari klemmu, hann er alltaf að reyna að halda ríkistjórninni saman. Og þetta var auðvitað til að sem að jafnaðarflokkurinn stóð fyrir, ég mér ótt að segja. Þeir eru líka reyna að hækka skatta á auðkýfinga og þá sem eru tekið hæstir. Það er eilífbibben, það er alltaf verið að rífast það. Merz og hans fólk segja nei, við gerum það ekki, við reynum að ná inn tekjum sem við þurfum með öðrum hættelurinn að setja meiri álögur á þá sem eru með mestu tekjurnar. Og þetta er liður í því þarna vildu sem sagt jafnaðarflokkurinn svona aðeins kroppa svolítið frá atvinnurekendum, eigendum, stórfyrirtækja sérstaklega, til þess að þeir legðu sitt í búkið.
2: Já.
0: Og þannig að þetta er rauninni sko mála miðlun hjá honum. Já. Og aðeins að ég, eða nokkur annar getur horft inn í hugskot Friedrichs Merz, þá hefur maður nú lúmskan grunni það eftir að það fylgst lengi með þessum málum, að hann hafi nú svona kannski óra fyrir því að þetta gæti mætt mótspyrnu og andstöðu í efri deildinni.
1: Já. Það ekki herskilda í Þýskalandi, Arthur Björgvin, en nú eru áform eða hugmyndir að breyta því.
0: Já, það þannig að 1. júli 2011 var herskilda afnumin í Þýskalandi. Og á setni síðustu misserin í ljósi þeirra aðstæðna sem að nú ríkja í heiminum, hefur Boris Pistorius varnarmálar á Þýskalands verið það í að því ásamt sínum félögum í ríkstjórninni að þetta þurfum við endur skoða því að meða við ógnina sem nú stafar að mati Evrópu þjóða frá rússum þá sé nöðsinn það efla þýska herinn og hann hefur nú verið þannig gert grína því að þýski herinn sem voru svo slappur fyrir utan fámennið þá sé nú sko varla hægt að hérna, peðra úr nokkurnum skrýtileika hjá þeim og flugvilegðan farið varla á loft og svo framveg þetta sé allt farið að riðga en sem sagt það var ákveðið að gera átak til þess að fá ungt fólk í herinn og til þess að sinna herskildu og þess vegna sem sagt skrifaði ríkistjórnin eða sendi ríkistjórnin bréf til ef við með rétt tæplega 200.000 ungmenna fæddra sem eru fædd 2008 og eru þá hvað 18 ára núna til þess að sjá hvort að það fengist nógu margir til að segja já, við skulum koma í herinn og vera glæður og reyfur og segðu bara upp með fánann og hérna og látum við hafa vopnin og ég skal bara fýra út í allar áttir en þetta var ekki svona auðvelt og hérna ég bara sá það í gær að 75% þeirra sem að fengu þessi bréf eru búin að svara. Já eða nei, en það er ekki komið í ljós hvernig hlutfaldið er, eða hvert það er. En sko það vantar það bíl, sko það eru eitthvað 180.000 þjóðverjar undir vopnum í dag og þeir segja að þurfi svona 70.000 hermenn í viðbót til þess að þetta geti kallast alvöru her. Og þá þeirstu svona

0: 70 af þessum, 70.000 af þessum, að segja já. En upp á síkasti, það hafa verið mjög öflug mótmæli, það hafa síðustu viku, þá notuðu ungmenni í Þýskalandi, sem að hafa fengið þessi bréf og fleiri heldur það, tækifærið, 8. maí, sem nú sögulegu dagur, þá voru liðin 81 ár frá lokum setni heimstyrjaldar, þess dags alltaf minnst í Þýskalandi. Og þau notuðu tækifærið og í 90 borgum og bæjum var efn til mótmæla. Það sem unga fólki fór út á göturnar og mótmælti því að það þetta fara að setja menn aftur í herinn. Og þetta voru mjög öflug mótmæli, þau voru mjög áberandi og í Berlín og þetta þúsundir manna. Þetta alltaf sama sagan náttúrulega með tölur, það verður alltaf að vera svona gjalda varhug við þeim því að þá sögðu sko þessum stóða mótmælunum sögðu 7-8.000 manns og lögreglan sagði neða 2.000 manns. Einhvers staðar þarna milli þetta sennilega rétt en allavega allt Þýskaland voru þetta 20.000 sem fóru út á göturnar og mótmæltu og meira minna allt ungt fólk og svolítið svona þannig að fóru að hugsa að þetta er gamalla tíma þegar 68 reymingi var upp úr sér besta svona þá hérna myndi þetta svona pínlítið á og uppreist eskulinni þetta er náttúrulega svolítið öðru tæ og þó ekki því að þeir bara sögðu við viljum frið en ekki stríð við viljum ekki að forgna lífi okkar fyrir styrjaldir einhverja kalla sem að taka misvitar ákvarðanir og þetta getur orðið svolítið erfiðsmál því að spurningin ef það kom ekki 60-70.000 sjálfviljugir þá þarf að skilda ungt fólk til þess að fara í herinn og það getur orðið þingri þrautin.
1: Já, sannlega. Við erum alveg að falla á tíma en ég var búin að lofa því hér hlustundum í morgun að við myndum aðeins tala krákur.
0: Já. ég sendi ekki að tekja krákur eða það sem hermi krákur en hérna við erum ekki mikið með krákur á Íslandi en hún náttúrulega krákan náskild hrafninum, korfus þetta kyn, þetta hröfnungar eins og þetta heitir á fínum máli og við erum lítið að hérna bara sækingar sem koma engað en krákur hafa verið svolítið vandamál í þýskum borgum setni árin vegna þess að þeim eru fjölga gríðarlega í borgarum og ákverju jú, sko, vegna þess að þær voru áður út á landi á ökrunum og svona, það er bara búið að setja svo mikil eiturefni á þessa akra og þessi svæði þar sem að þau heldu sig sem er verið að rækta, að þær fóra að flýja inn í borginnar. Og þetta er náttúrulega þekki allir sem hafa labbað þýska borgir, menna hverfinu það sem ég í Berlín, að það er náttúrulega, það er maður alltaf að heilsa ekki með kráku söng. Ég segi það, gefnum tilfynningna þess að þessi deilur og það kosta krákunnar, kosta eigi að hérna fara að skjóta þær og losa sig við þær. Þær hafa verið mjög skondnar í þýskum samskiptamiðlum, menn öllum við steilt það, einhvers að hvort að krákurnar syngi og hætti þetta fuglasöng þegar þær ég hlut, já. Krummin krungar, náfrendið þeirra, en krákurnar náttúrulega þær garga og það þetta nú þykir ekki fallegur söngur. En sem við segja, ó, þetta er dásamlega söngur og framtíð, en það er skipta skoðunum hvað söngur er. En aftur á móti þá hérna er það þannig að þær er náttúrulega pláa við það. Og menn hafa farið sérstaklega í Bæjaralandi og Suðurþýskalandi. Þannig að nú vilja menn fara að sko þær eru verndar að samkvæmt evrópskum lögum, vilja menn fara bara og drýma þeim.
1: Já, einmitt. Og þú valdi lag fyrir okkur sem við náum ekki að spila núna en reynum kannski að koma að síðar. Kæra þakki fyrir komuna á morgunvaktina, Artur Björgum Bollarsson.
0: Takk sem leiðis.

0: Langar þig að verða fasteignasali? Umsóknarfrestur til 18. maí, Endurmenntun Háskóla Íslands. Allt fyrir rekstur á einum stað, stórkaup.is. Brönns, brönns alla daga, Norðurbakkin, Hafnarfirði. Gúmihellur, johanhelgi.is. Þriðjudags tilboð, heimalagaður plokkfiskur, Melabúðin. Við framkvæmum skipaskoðanir allt land, BSI á Íslandi. Garðsláttur, garðsláttur í áskrift, garlist.is. Fallegir kjólar fyrir veislurnar, Laxdalskipholti.
1: Það meira næði í lúunum. Rendu við.

0: Trefjaval.
1: Brenndar uppkerrur í vorverkin. Bílanaust og bílanaust.is.
2: Ertu að byggja, breyta eða bæta? Parkett, hurðir, flísar og innréttingar. Þegar innrétta á fallegt heimili. Birgisson, Ármúla.
3: Þú fær réttu efnin í allar múrviðgerðir hjá okkur. Múrbúðin, gott verð fyrir alla, alltaf.
4: Fulldempuð rafmagnshjól fyrir alvöru fjallaferðir. Peloton Klettagörðum og peloton.is.
5: Vertu klár fyrir sumarið með vinnupöllum. Álpallar, stálpallar, sala og leiga á vaffpallar.is.
6: Flokkur fólksins. Frítt í bílastæði fyrir öryrkja og eldri borgara í Reykjavík. Ekkert app, ekkert vesen. Flokkur fólksins.
7: Öryggi í hverri ferð. Breittaks bílstólar. Fífa barnaveruverslun.
8: Góðan daginn, svafstu vel í nótt? Svefn og heilsa skiptir þig máli, svefn og heilsa.
9: Skýjavakt 365 vaktar Microsoft umhverfið fyrir þitt fyrirtæki, allan sólarhringin. Næsta skref er áfram. Næsta skref er væs.
10: Gefum rýminu karakter. Veggfóður í ótrúlegu úrvali. Allt á sérefni.is.
11: Gefðu tíma, gefðu skart. Mikkelsen 1909, Hafnartorgi.
12: Instinct 3 snjallúralínan frá Garmin ævintýrlega flott. Grjóthart GPS-úr með AMOLED eða sólarhleðslu, vasaljósi og öllu hinu. Garmin búðu nöðurkvarfi, garmin.is.
13: Hættum gæluverkjumnum og fækkum millistjórnundum. Það svo margt sem hægt að gera strax. XD Reykjavík.
14: Nýja netöryggistrygging Varðar hjálpar þínu fyrirtæki að takast á við netárás. Tryggjum allt sem skiptir máli. Vörður.
15: Ertu að fara að steypa? Legðu mót og krana á hagstöðu verði. Hringdu núna í síma 565 46 46. Armar.
16: Hér svarið við smurningunni. Nýttu sérkjör á smurþjónustu hjá viðurkenndum þjónustuaðlum Toyota til 22. maí. Toyota. Engin vandamál. Bara lausnir.
17: Grænir dagar. Alltaf 40% afsláttur af öllum garðhúskápum. Jysk. Góð tilboð.
18: Hvað heitt í dag? Indverskur smjörkjúklingur. 1944.
19: Ég heiti Pétur Martinsson og ég elska Reykjavík. Þetta persónulegt. Ég vil ekki sjá okkur að harða hægri beygi í borgin okkar. Sterk velferð, stolt Reykjavík. Kjósum samfylkingu.
11: Yfirleitt morgunfrétta frá fréttastofu RÚV. Orku og loftslagsráðherra segir að orkusáttmálanum ECT hafi aldrei verið beitt af íslenskum fyrirtækjum og að íslenska ríkið hafi aldrei þurft að grípa til varna eftir að hann var fullgiltur fyrir 11 árum. Hann tilkynnti í gær að Ísland myndi yfirgefa samningin og að úrsögn taki gildi á næsta ári. Samninganefndir Bandaríkjanna og Danmerkur hafa átt reglulegar viðræður undanfarna mánuði aukna viðveru bandaríska hersins á Grænlandi. Bandaríkjastjórn vill opna 3 bandarískar herstöðvar á suður Grænlandi. Hamas og bandamenn þeirra beittu gísla sína kerfisbundnu og umfangsmiklu kynferðisofbeldi eftir árásirnar á Ísrael 7. oktober 2023. Þetta kemur fram í skýrslu sem unnin af sjálfstæðri ísraelskri rannsóknarnefnd. Fréttir verða sagðar klukkan 9.

0: 9 þennan þriðjudags morgun, það 12. maí í dag og ágætis veður en svolítið hvasst, hægt vaxandi norðlæg átt 8-15 metrar á sekundu með morgninum en mun hvassari síðst og austan öræfa síðdegis. Það verður rigning eða slitta með köflum norðan og austanlands, yfirleitt rigning með ströndinni og snjókoma til fjalla, en bjart viðri sunnan heiða. Og hitinn í dag 3-12 stig, mildast síðst en frostmarki innsveitum norðan til. Það lægir svo í nótt og verður breytilega 8 á morgun 3-10 metrar á sekundu. Þá verður skýjað víðast hvar landið og allvíða dálítil væta. Svona eru veður horfurnar fyrir daginn og morgundaginn.
1: Nú erum við komin að umfjöllunum heimsmeistaramótið í fótbolta með Illuga Jökulsinni. Við fórum á stað hér í síðustu viku og ætlum að spjalla saman á þriðjudagsmorgnum fram að móti. Ekki fyrsti leikur þarna, hvað manni þetta rétt, 11. júni.
0: Já.
1: Og talum svona það sérstaka og skemmtilega og áhugaverða. Góðan daginn, Illugi.
2: Já, góðan daginn.
1: Við dvöldum hvað lengst við Kúrasá, það merkilega land hér síðast, en ætlum núna að fjalla sérriðil sem að ég eru fjögur liðin svo í öllum öðrum riðlum og þar eru Brasilíumenn sem að hafa ásamt þjóðverum er það ekki réttmuna hjá mér oftast allra orðið heimsmeistrar.
2: Nei, Brasilíumenn eru hafa orðið 5 sinnum heimsmeistrar, þjóðverjar ekki nema 4 sinnum.
1: Þjóðverjar ekki nema 4 sinnum, nei. En svo eru þarna önnur lönd sem eru nú ekki líkleg til mikill afreka og hafa ekki komist langt.
2: Já, sko, ef við tökum Brasilíumenn fyrst, þá náttúrulega þeir hafa ekki orðið heimsmeistrar síðan 2002 og það finnst þeim mjög langur tími því að þeim finnst að þeim beri heimsmeistaratitilinn. En sko, og búast við því hverju einasta móti að þeir muni vinna. En aldrei þessu vant eru nú held ég að sko vonir þeirra séu svona frekar í hófstiltaralagi, einfaldlega vegna þess að liðið þeirra hefur ekki verið neitt sérstakt upp á síðkastið. Að það er að segja sko á brasilískan mælikvarða. Það af einhverjum dulfullum ástæðum þá er ekki, hafa Brasilíumenn ekki framleitt en svona síðustu 10 árin það hafa ekki komið fram neini svona nýjir alheims snillingar í Brasilíu, það er sífellt verða að bíða eftir nýjum Pele eða nýjum Neymar þess vegna en hérna, en þeir hafa bara ekki komið fram síðustu 10 árin. Þannig að núna er stærsta stjarnan í liðinu Vinicius yngri sem spilar með Real Madrid og er vissulega ansi góður. En svona þessi hinni léttleikandi snillingar, þeir eru einhvern veginn víðsfjarri um þessar myndir. Þetta eru þetta hörku sterkir fótboltamenn og ef þeir smetla saman undir sínum nýja þjálfara sem er hérna Ítalinn Ancelotti sem er nú einhver sigur sælasti þjálfari sögunar bæði fyrr og síðar, ef þeir smetla saman þá geta þeir alveg komist mjög langt og Ancelotti var nú ráðin sérstaklega til þess en þeir getur líka alveg lúpast út einhverstaðurum mitt mót með svona hálkjært með skottið milli lappana.
1: Já, þú nefndi Neymar, verður hann með?
2: Það er ekki á hreinu ennþá. Hann hefur glímt við meiðsli og alls konar rugl og vitleysu síðustu árin. Hann fór til Sádi-Arabíu fyrir metfé fyrir nokkrum árum en það var nú engin frægðarför. Hann meiddist þar og láð þar bara í volli í nokkur ár og er núna heim í Brasilíu og er alltaf að reyna að koma sér í form og langar alveg ofbóðslega til að vera með. Og Brasilíumenn, þrátt fyrir allt, þá elska þeir alltaf Neymar, af því að hann er hvað sem öllum hans göllum og persónuleika brestum líður, þá er maðurinn snillingur.
1: Já.
2: Þannig að þeir elska hann og vilja hafa hann með, en það er ekki víst að Ancelotti telji sig að hafa nokkuð við þennan brotætta snillinga að gera.
1: Nei. Skotarnir eru þarna í þessu riðli. Viljum einhvern veginn alltaf hafa skotana en það er þó þannig með þá að stuðningsmennirnir eru skemmtilega leikmennir?
2: Já, það er mjög vel að orði komist í raun og veru vegna þess að hérna, með djúpri virðingu fyrir skotum nágrannum okkar og hérna, þá er það nú bara svo að skoska fótboltaliði er ekki skemmtilegt og hefur held ég aldrei verið skemmtilegt. Þetta er svona frekar þungt dalti þumbarlegt lið og hérna þeir seglast hitt og þetta, þeir hafa nú ekki komist á HM mjög lengi, en þeir voru með

0: EM síðast og gerðu nú engar rósir þar. Okkur þykir alltaf vant Skota en ég held að þeir gera engar rósir þarna. Nei. En það er hins vegar, það má ekki gleyma því að þarna eru Marokkomenn.
1: Já.
0: Og Marokkomenn urðu í fjórðasæti síðast eftir ótrúlega sigurgöngu og þeir eru bara til alls líklegir. Í marokkóska liðinu eru leikmenn sem spila með nokkrum sterkustu fótboltaliðum í hérna í Evrópu, í París og Madrid og víðar og þeir eru bara með alveg rosalega sterk lið og geta alveg, það var hérna, það var reyndar skemmtilegt, því var ekki veitt nægilega athygli á hérna HM fyrir 4 árum, hvað þeirra framganga þar hélst í hendur við svona sögu landsins, því að þeir fóru þarna af stað í hérna í útsláttarkeppninni og unnu þá bæði stórveldi Spánar og Portugals og töpuðu svo fyrir Frökkum sem voru aðeins og stór biti fyrir þá. En þetta var þessi lönd þrjú, þetta voru þau þrjú lönd sem hafa hersetið Marokkó sem hérna nýlenduveldi. Þannig að þeir voru að glíma við hérna evrópsku nýlenduveldin hérna. Portugal réði Marokkó fyrir svona upphaf nútímans og síðan Spánn og Frakkland saman á fyrir hluta 2000 aldar. Þannig að þetta hefur haft miklu dýpri merkingu fyrir Marokkomenn heldur en svona aðra sem ekki þekkja til þessara sögu. En svo er aftur móti líka það að sko fyrir 1000 árum þá réðu Marokkó hins vegar Spáni og Portugal sem nýlenduveldi, þá voru öflug fyrsta veldi í Marokkó sem að náðu völdum yfir Spáni og Portugal, þar sem múslimar voru þá ríkjandi. Þannig að það er, það má aldrei gleyma svona hinum sögulegu anga hérna fótboltamóta. En Marokkomenn eru sem sagt til alls líklegir. Þeir urðu í fjórðasæti síðast sem sagt eftir að hafa keft við þessu gamlu nýlenduveldi sín. Þeir eru Afrikumeistarar og vísu gerðist það með mjög undarlegum hætti núna í janúar og svo sem er Marokkomönnum kannski ekki til mikils sóma.
1: Það voru eitthvað kærumál og...
0: Það voru kærumál, jú. Þeir hérna í úrslitaleiknum þá voru þeir keppa við Senegal. Það var dæmd vítaspyrna á Senegal og Senegalar trilltust og hluti liðsins gekk að velli. Og það var ekki fyrir nætti 20 mínútur sem tókst að draga þá inn á völlin aftur og þá vildi svo til að Marokkomaðurinn tók vítið, hann klúðraði henni og svo töpuðu þeir í hérna leiknum að lokum Marokkomenn, en kærðu svo þessi úrslit og fengu þá titilinn og þetta, þeir áttu þetta ekkit að það áttu þetta að dæma Senegal úr leik strax og þeir genga velli, en fyrsta leiknum var haldið áfram og fyrsta honum var lokið, þá var svona frekar púkalegt af Marokkomönnum að hafa farið að kæra eftir á, en þeir svo sem hefðu alveg átt skilið að vinna.
1: Jæja, förum þá til Haiti.
0: Já, Haiti, það er nefnilega mjög, þáttaka þeir eru mjög merkileg, þeir hafi ekki verið með á hérna HM í 50 ár, þeir voru með 1974, stóðu sig ágætlega, þú er töpuð nú öllum sínum leikjum, en þeir eru það lið sem að ég held að flestum beri saman um að, mér þú sínst það svona í skrifum íþróttablaða, þeir séu það lið sem flestir búast við að verði allra lélegast og neðist. Meira segja neðar heldur en lið Curaçao sem við tölum um hérna fyrir viku.
1: Já.
0: Og það verður að segjast eins og er að lið Haiti er ekkert öflugt, en það á sér sínar ástæður og alveg burt sér frá hérna svona fótbol, hvar þeir eru stattir í fótboltalistum, þá er saga Haiti þannig að hérna allir góðir menn eiga að halda með Haiti alveg fram í rauðan dauðan. Þetta er einhver hérna makalausasta saga sem að nokkurt ríki hefur hérna átt síðustu aldirnar, og erfileikarnir sem við hefur verið að glíma í því landi eru ótrúlegir, þannig að hérna þó ekki verið nefnum út, og nú síðast eru þeir aðdyrtir og svívirtir af dónum.

0: Donald Trump við hvert tækifæri sem að ferum Haiti og haitísku þjóðina hörðum orðum. Þannig að við skulum halda með Haiti.
1: Já, við munum að þetta jarðskjálftan ólega.
0: Jarðskjálftan ólega, en það var sko bara einn punkturinn enn í sögu Haiti. Sko, Haiti er hérna vestari hlutin á eyju sem oftast er kölluð Hispaniola. Og þar réðu Spánverjar lengi framan af. Þeir útrýmdu indjánunum sem að bjögu þarna fyrir, þrælkuðu þeim út í hérna í námum og við svona á plantekrum. Þannig að það er voðalega lítið eftir af hérna af indjánublóði í hægitímanum, en í staðinn voru fluttir inn þrælar frá Vestur Afríku í stórum stíl og þarna var komið á fót miklum plantekrum. Haiti hefur margt til brunns að bera og sérstaklega frjósum jörðin þar og þannig á tíma, svona í kringum 1700 þá var helmingurinn af sykur og kaffiuppskeru heimsins kom frá Haiti. En þar var náttúrulega hróðaleg stéttaskipting og þrælahaldið var ægilegt. Það var ekki gert ráð fyrir að þrælarnir lifðu nema kannski bara nokkra mánuði eða í hæstalagi nokkur ár en það var alltaf hægt að flytja í nýja frá, hérna, frá Afríku. Svo gerist það að einhverjum samningum frakka og spámverja þá skiptir Haiti eigendur og frakkar taka sér stjórnina þar. Og þegar franska byltingin brýst út 1789, þá taka þrælarnir á Haiti, náttúrulega eftir því að þarna eru komin fram slagorðum frelsi, jafnrétti, bræðralag og róttækustu fransku byltingarmennir, þeir heimta til dæmis að þrælahald verði afnumið. Það var komin á fót hreyfing í Evrópu um að þrælahald væri ósýðilegt og ætti afnumið að það var ekkert mjög langt komið en byltingamennir í Fraklandi vildu láta afnema þrælahald og þrælarnir í hérna og Haiti tóku þetta hátíðlega og gerðu uppreist gegn frökkum og þar gekk mjög á ýmsu en þar kom fram fyrrverandi þræll sem að var einhver merkasta persóna sögunar um þetta leiti og hét hérna Louvrant og hann varð leiðtogi þrælana og tókst að sigrast á öllum hérna tilraunum frakka til að hérna bæla uppreisnina niður. Það kom nefnilega í ljós að þótt byltingarmenn næðu völdum í Fraklandi þá var ekki mikil hérna alvara í hérna fullerðingum þeirra að það ætti að afnema þrælahald og Louverture, ég hétt hann já, honum tókst sem sagt að halda í horfinu og berjast á móti frökkum og það fór svo á endanum að Napoleon Bonaparte sem hafði til dæmis verið hérna stuðningsmaður þess að þrælahaldirði afnumið þangað til hann varð allsráðandi í Fraklandi, þá skipt hann skoðun og taldi þrælahaldið illa nauðsinn eitthvað svo leiðs eins og mann segja. Þannig að honum tókst að lokka Louverture í gildru, hann var fluttur í fangelsi í Fraklandi þar sem hann sætti mjög illri meðferð og dó fljótlega og frakkar heldu að þar með væri björnin unnin en það var nú eitthvað annað við þrælarnir á Haiti sem að nú voru orðnir frjálsir menn, þeir tvíeldust og náðu að lýsi við sjálfstæði 1804 undir stjórn nýs leiðtoga sem hétt Dessalín. Og þetta er fyrsta ríki þar sem að settir á stofn og lifir af, sem að settir á stofn af fyrirvinandi þrælum sem hafa gert uppreist gegn eigendum sínum innan gæsalappa. Nú síðan gekk nú heldur betur á ýmsu hjá þessu nýja ríki. En það var reyndar eftir þegar þeir lýst yfir sjálfstæði sem að nafnið Haiti var hérna tekið upp. Franska nýlendan hafði verið kölluð San Domingo En hinn er nýju stjórnarherrar, þræl

0: Jöklarnir fyrirverandi, þeir tókum nafnið Haiti sem var gamla indjánanafnið yfir eyjuna og þýðir land hinna háa fjalla því að það er mikið, það er mikil fjöll inn í miðjuland, inn í miðri eyjunni.
1: Já. Já, þetta eru sem sagt tvö ríki á þessari eyju, annars vegar Haiti og hins vegar Dóminíska lýðveldið.
0: Já, það var sem sagt Dóminíska lýðveldið var áframundir stjórn Spánverja sem höfðu ráðið allri eyjunni fyrrum en, og samskipti hérna Dóminíkanska lýðveldisins og Haiti hafa á 19. öldinni voru mjög róstusum og þau voru gjarnana Dóminíkanska lýðveldið varð fljótlega lýðveldi eins og nafnir bendir til en það gekk á ýmsum eins og ég segi það þau voru að fara með stríði hvora á hendur öðru en svona svo á endanum hefur það nú svona settlast þannig að þau hef ekki verið strítt mikið undanfarin ár. Nei. En það er mjög sorglegur eftirkafli við þetta sjálfstæði Haiti vegna þess að frakkar, þótt þeir réð ekki við að sigra þrælana og vígvelli, þá þeir einangruðu ríkið algjörlega settu að hafnbann og stöðvuðu samskipti þess við hérna, við umheimin og léku Haiti sem satt eins illóðir mögulega gátu, þannig að og svo var það miðjan þriðja áratug 19. aldar, þá sendu þeir her til hérna, eða flota deild til Haiti og neittu Haiti menn til að samþykja skaðabætur. Þeir vildu sem sagt fá skaðabætur til þeirra frakka sem að hérna, höfðu glatað eigum sínum í uppreisninni og þær eigur voru náttúrulega fyrst og fremst þrælarni sjálfur. Og Haiti menn streittust á móti en urðu að samþykja að greiða skaðabætur og það voru engar smá skaðabætur. Þetta voru gríðarlegar upphæðir sem er sko engin leið að framreikna en Haiti menn, þetta var stór hluti af öllum hérna, útgjöldum Haiti í 122 ár. Það var ekki fyrir 1947 sem að Haiti menn töldst vera búnir að borga frökkum þessa skaðabætur. Og þetta eiga, fyrir þetta eiga frakkar náttúrulega að skamma sín.
1: Já.
0: Og þetta er eitt af því ljótasta og subbulegasta þeir sem nýlendu veldi tóku sér fyrir hendur að neyða Haiti menn til að borga þessar skaðabætur og slaka aldrei á klónni. Það var alveg sama hvaða stjórnvöld voru við líði í Fraklandi og á hverju gekk og hvaða erfileika var við að glíma á Haiti, þeir slökuðu aldrei, þeir gaf aldrei tommu eftir að þessum skuldum sínum. Macron hefur beðist afsökunar á þrælahaldinu en hann og aðrir franskir ráðamenn þeir passa sér vandlega á því að beigjast ekki afsökunar á þessum skaðabótum vegna þess að þá eru þeir svo hrettur að þá fáu þeir, þá verði hægt að sko, efna til málsóknar gegn þeim og svo framvegis þannig að...
1: Þá endur greitt, já vel.
0: Það verður aldrei, sko, en ég vona að það læðist einhver skömm að frökkum þegar þeir fara að hérna sofa á kvöldin yfir því meðferðinni á Haiti.
1: Já, en fótboltaliðið, svo við vikjum að því aftur, það er ekki líklegt til mikil afrika á HM.
0: Nei. Það verður nú að segja eins og er. Það er hérna, þetta hefur, Haiti menn eru sko, þeir eru 11 miljónir og eitthvað svo liðið, þannig að þeir hafa alveg mannfjöldan til að standa undir ágætu fótboltaliði. Þeir eru svipað álíka margir og til dæmis hollendingar.
1: Já.
0: Og þeir hafa spilað fótbolta lengi en það er alltaf þegar Haiti menn virðast alltaf að ná árangri þá dynja ný áföll yfir landið. 20. öldin var líka uppfull af áföllum. Bandaríkjamenn gerðu innrás í byrjun aldarinnar og réðu þarna í 20 ára því þeim fannst þeir ekki græða nóg á eyjunni og síðan tók við völdum grimmur einræðisherra sem hétt Duvalier 1957 og hann og sonur hans réðu í 30 ár og léku landa sína mjög illa og það hefur bara ekki gengið að koma þarna á svona stabílu stjórnarfari og jarðskjálftin 2010 þegar dóu 200.000 manns að minnst

0: minnsta kosti. Var nú ekki til að bæta úr skák, þannig að síðan hafa glæpagengi ráðið þarna ríkjum og vaðið uppi og það er svo ótryggt ástand í landinu að hérna landsliðsþjálfarinn, hann hefur aldrei komið til Haiti. Það er belgi af hérna haitískum ættum skilst mér, sá ágæti maður, heitir Minje og hann hefur aldrei komið til Haiti því liðið æfir annar staðar.
1: Já.
0: En það er nú, leikmennir eru margir, allir sé ekki svona einn þriðji, fættir annar staðar í Frakklandi, þetta er sama sagan með mörg af þessum ríkjum að íbúar og nýlenduríkjunum sem að flust hafa til Evrópu ríkjana, þeir fá svo sæti í hérna í þessum fótboltaliðum, þannig að stór hluti eða góður hluti af landsliði Haiti er fættur utan lands og hafi ekkit neitt rosaleg tengsl við landið, þó eru þarna svona öflugustu leikmyndir eru nú samt frá Haiti en það verður nú að segjast eins vegar að þeir eru ekkit að spila með sterkum liðum og hérna það má búast við að þessi keppni verði afskaplega erfið fyrir Haiti menn en þeir spila fyrsta leikinn við Skota og hérna og það verður ábyggilega í þeirra augum úrslitaleikurinn vegna þess að sko þeir eiga alveg séns í Skota. Ef að þeir spila mjög vel og Skotar eru ekki upp á sitt besta þá eiga þeir alveg möguleika á jafntefli eða jafnvel sigri og að því að mótið er þannig í laginu að þá dugir einn sigur í hérna riðlakeppninni gæti meir sé að duga til að bara komast áfram, það þyrfti ekki meira og það er meittu þá tapa fyrir Marokko og Brasilíu náttúrulega. En við sjáum til, þetta er að þykir vera svona brotætt lið eins og búast má við af landi sem á þessa skelfilegu sögu þar sem að dynja alltaf yfir hróðarlega áföll einmitt þegar fólk heldur að það sé fara að kýrast
1: Já.
0: En hérna, en við skulum sjá, það verður, sjá. Við eigum að halda með Haiti út af þessar sögu og hérna, og það gæti, má alltaf vonast eftir einhvers konar öskubusku sögu, kannski vúdúguðinir verði með Haiti í liði, vúdútrúin er nú hérna á sér einna helst uppruna á Haiti.
1: Haiti og Ísland gerðu jafntefli fyrir mánuði.
0: Ég veit ekki hvort það segir meira Haiti eða Ísland.
1: Þakkaði fyrir að vera með okkur í dag, Ylfi Jökulsson, og spjalla við okkur í aðdraganda HM í fótbolta sem hefst í júní.
2: Og Ylfi verður aftur með okkur eftir viku, en morgunvaktinni er lokið í dag. Við verðum hér aftur í fyrramálið á miðvikudagsmorgni. Ræðum meðal annars dönskmálefni, það er ýmislegt að gerast þar. En við Björn Þór og Þórun Elísabet þökkum samfélgdina í dag.
1: Verðið sæl.

12. maí er alþjóðadagur hjúkrunarfræðinga. Félag íslenskra hjúkrunarfræðinga óskar öllum hjúkrunarfræðingum til hamingju með daginn. Við þurfum öll á hjúkrun að halda. Hádegislagborð alla daga, skriðuklaustur. Moss, moss tilbóðsdagar, hjá Hrafnildi. Laugavegur 170 komin í sölu, einkabílastæði fylgja öllum íbúðum, heklureitur.is. Hamborgarabúllan, þriðjudagstilboð á þriðjudögum, Hamborgarabúlla Tómasar. Framundan eru leikir í mjólkurbikarnum, er þitt leið að spila, nánar á ksi.is. Akríldúkur, kartöflu útsæði, sáðbakkar, KB Borgarnesi. Mr. Skallagrímsson, uppselt í maí, laus sæti í júní,

0: Miðar á Tix, landnámssetrið Borgarnesi. Leynist nýr bíll í heimabankanum þínum, Happdrætti Blindrafélagsins.
1: Engin mengun, minni háaði, fáðu garðverkveri með rafhlöðum hjá okkur, Þórhof.
2: Ótakmarka heimanet og farsími, frítt fyrsta mánuði. Kosmos.
3: Milwaukee bíllinn á ferðinni. www.vaffes.is Verkfærasalan.
4: Gleðilegt veiðisumar. Vesturöst, þar sem veiðidótið fæst.
5: Ertu engu bættari? Bótaréttur.is innheimta slysa og skaðabóta.
6: Fujitsu varmadælur. Gastec. Vaknaða nýju. Gastec.is Snickers vinnuföt færðu hjá Hægi EHF Stórhöfða 37 í vefverslun okkar Hægi.is og í öllum verslunum Bíkó.
7: Veldu örugga eyðingu á þínum trúnaðargögnum. Íslenska Gámafélagið. Gámafélagið.is
8: Hönnunardagar í Ylva. Dönsk hönnun á betra verði. Sjáumst í næstu Ylva verslun.
9: Sumarið er tíminn. Náðu þér í kjörvara og vertu áhyggjulaus á pallinum í sumar. Máling, það segir sig sjálft.
10: Vertu klár fyrir nýja tímabilið hjá Boost. Fyndu allt sem þú þarft innan tísku, barnaveru, íþróttar, snyrtiveru og heimilisvara í dag. Og fáðu vörurnar afhentar innan 2-3 daga þegar þú verslar á boost.com.
11: Örugg og áhyggjulaus bílaviðskipti. Betri notaðir bílar. Toyota, Kauptúni.
12: Fleiri hestöfl í heyskapinu. Við skiljum allar ástæður fyrir nýrri vél. Ergo.
13: Sísalteppi, stigagangateppi, ullarteppi og teppaflísar. Teppi og mottur í miklu úrvali. Kjaran, síðumóla 12-14.
14: Ég heiti Axel á Hugge. Ég setti upp vegg á kaffihúsinu mínu og það kostaði 236 dagi bið.
15: Þessu ætlum við að snúa við. Við reist í Reykjavík.
16: Hann grillar sykurpúða. Hann elskar fjölskylduna sína. Hann útilegumaðurinn.
17: Garðurinn kallar. Og þú finnur allt sem þarf til að láta hann blómstra. Í Bíkó.
18: Sparaðu í matarinnkaupum. Sama verð allt land. Bónus. Með þér í liði.
19: Flokkur fólksins. Heima best. Stór eflum heimahjúkrun svo fólk geti búið lengur heima. Flokkur fólksins.
4: Fréttastofa Rúf klukkan níu, Ásrún Brynja Ingvarsdóttir segir fréttir. Rússar gerðu drónaárásir á fjölbýlishús í Kýf, höfuðborg Úkraínu í nótt. Ekki hafa borist fregnir af manntjóni og umfangtjóns á innviðum liggur ekki fyrir. Þriggja daga vopnahlýi milli Rússa og Úkraínu manna lauk á miðnætti. En hafa skipti á stríðsföngum ekki farið fram líkt og var samið. Úkraínumenn hafa komið lista með nöfnum stríðsfanga til bandaríkjamanna sem miðla listanum áfram til Rússa. Samninganefndir Bandaríkjanna og Danmerkur hafa átt reglulegar viðræður undanfarna mánuði aukna viðveru bandaríska hersins á Grænlandi. Bandaríkjastjórn vill opna 3 bandarískar herstöðvar á suður Grænlandi.
1: Breska ríkisútvarpi BBC hefur þetta eftir nokkrum heimildarmönnum. Bæði Hvítahúsið og danska utanríkisráðuneytið hafa staðfest að viðræður séu í gangi án þess að vilja gefa meira upp innihald þeirra. Stjórnvöld í Danmörku höfðu áður lýst yfir vilja til að ræða fjölgun bandarískara herstöðva á Grænlandi. Líklega verður fyrrum bandarísk herstöð í Narsarsuaq opnuð á ný og hinar herstöðunar verða mögulega þar sem innviðir eru til staðar, líkt og flugvellir og hafnir sem hægt væri að byggja upp enn frekar. BBC hefur eftir heimildarmönnum sínum að herstöðunar eigi að sinna eftirliti með umferð rússneskra og kínverskra skipa Gjúk hliðið, svo kallaða, sem hafsvæðið milli Grænlands, Íslands og Bretlands. Bandaríkin voru með 17 herstöðar á Grænlandi á hápunkti kaldastríðsins, en eru nú með aðeins eina herstöð, Pituffik herstöðuna, á norðvestur Grænlandi. Herstöðin fylgist með lofthelgi Bandaríkjanna og Kanada í

0: gegnum NORAD sem hernaðarlegt samstarfsverkefni milli Bandaríkjanna og Kanada. Ekki hægt að fylgjast með skipaumferð frá herstöðinni í Pituffik. Samninganefndinar hafa fundað að minnsta kosti 5 sinnum síðan miðjan janúar. Engin samningur frá genginn enn sem komið og endanlegur fjöldi herstöðva gæti átt eftir að breytast. Sérstakur erindreki Bandaríkjanna á Grænlandi, Jeff Landry, hefur ekki tekið þátt í samningaviðræðunum og kemur nær ekkert að þessu diplomatíska ferli að sögn heimildarmanna BBC.
1: Brynja Dögg Friðriksdóttir sagði frá. Skemmtiferðaskipið Hondius lagðast að frá Tenerife til heimahafnar í Hollandi í gærkvöld, síðustu farþegar fóru úr skipinu í gær. Búist við því að skipið komi til Rotterdam á sunnudagskvöld. Alls eru 3 látnir eftir handaveiru smitt, hollensk hjón og þýsk kona. Að minnstakosti 6 hafa greinst með jákvætt handaveiru smitt eftir að þeir fóru af skipinu. Alþjóða heilbrigðisstofnunin telur litlar líkur á útbreiðslu að veru faraldurs. Fréttalestri er lokið.
2: Útvarp Reykjavík, góðan dag. Þetta er Ríkisútvarpið Rás 1. Þulur er Rakel Edda Guðmundsdóttir. Það er komin þriðjudagur, 12. maí og klukkan farna ganga 10. Nú hefst þáttur Sigurlaugar Margrétar Jónasdóttur Segðu mér. En þessi þáttur var áður á dagskrá 5. febrúar síðastliðinu.

0: Kæru hlustendur, gestur minn í segðu mér er Unnur Guðný María Gunnarsdóttir, myndlistamaður. Velkomin í þáttinn.
1: Hjartans þakkir fyrir. Takk fyrir að fá mig.
0: Hvað er hundurinn þinn þungur?
1: Hann er 65, sam og ég.
0: 65 kíló?
1: Já. Þetta eru 65 kíló af gleði, hamingju og bara ánægju í lífinu. Og það er bara pínu eins og búið með hest.
0: En...
1: og við erum jafn mikla brussur þannig að það er ótrúlega gaman hjá okkur við elskum bæði að borða og já, það er aldrei hérna einhvern veginn það er aldrei svo mínúta sem er ekki gaman hjá okkur
0: Hvenær kom þessi hundur inn í lífið þitt?
1: Heyrðu, það eru að vera 6 ár síðan og hérna Ég ætla ekki að ljúa því að kvöldið eftir ég tók hann til mín, þá hérna hugsaði með mér hvað er ég búin að koma mér í.
0: Þetta er semst Labrador?
1: Þetta er Labrador, enskur Labrador sem heitir Guttormur og hérna og hann fylgir mér allt, hann kemur með mér á vinnustofuna og kemur með mér að veiða og hann kemur, já.
0: Hann býður núna út í bíl.
1: Hann er út í bíl, já, hann er með aðskilnaða kvíða. En ég er með góða passum fyrir hann, þeir að gæta og svona.
0: Já, og þegar þú fegst hann í hendur, þá voru með þessi aðeins þingri heldur en...
1: Já, og hérna, við þurfum að æfa okkur að ganga í taum og við þurfum að æfa okkur að umgangast önnu dýr og svona og Já. Hann er bara mesti ljúlingur í dag sem þú fyrir hittir. Þegar hann hittir lítið bönn, þá leggst hann niður og gerir sér lítinn og hann kann að vera ekki ógnandi að því að vissulega... Er hann smá eins og ísbjörn eða hestur.
0: Já, já, já. Mm-hmm. Og hvenær vaknar hann á mótnana?
1: Heyrðu, hann vaknar 5. og ég vakna alltaf við svona blautt trýni á kinninni og svona andadrátt, ekki besta endilega. Og maður tegir sig í lampan og þá tekur á móti manni það stæðsta bros því hann er alveg viss um það að þessi dagur er besti dagur lífs okkar beggja sem er upprunnin.
0: Já.
1: Og hann, ég er búin að læra svo mikið að honum, hann er svo til í allt. Viltu koma í bílinn? Já, já, já, og viltu koma út og viltu koma þetta og viltu koma veiða og viltu koma vinnustofuna og alltaf er hann til. Og, en hann er kvöldsvæður eins og ég og það er alveg ástæða fyrir að ég er singul, ég fer að svofa snart.

0: Arsnalega snemma og hann líka og hann vill koma að byrja bænirnar bara klukkan 8:30 og þá bara háttatími og hann pirrast ef ég kem ekki strax, skilurðu
1: Þú sagðir unnur við þig rétt aðan sko bara svo að fólk haldi ekki sig að móðga þig þá ætla ég bara að spyrja þessar spurninga Ertu skrítin?
0: Já, ég mjög skrítin Algjör skringalingur og ég elska skrítifólk og hérna og ég þor alveg að vera skrítin af því það skiptir engu máli við eigum bara þetta eina líf og maður á bara að nýta hvern dag í að vera eins og maður Já, ég mökk skrítin
1: Það kannski, sko, þegar maður sér andlitið á þeir, þá hugsa maður, já, að því maður man svo fyndið einhvern veginn Ísland svo lítið, flugfreyjur.
0: Já, akkurat.
1: Að því kannski, þú veist, fyrir einhverjum árum þóttu það svo merkilegt að fara til útlanda, maður bara tók allt eftir, og gerir svo sem enn þá, taka eftir flugfreyjum. En þú varst flugfreyja það ekki í
0: Jú, ég var flugfreyja í 27 ár. Já. Ég var hjá Atlanta í Sáti. Já, þetta ágætis. Hérna, ferill, ég var hjá Atlanta fyrst og svo var ég hjá Æslandir í einhver 16 og 17 ár og svo var ég hjá flugfélaginn Ernir í sjúkraflugi og innanlandsflugi og hérna, en svo hérna, við erum ekki tré og ég hef verið að vinna statt og stöðu þetta til í síðislinn 10 ára að verða myndlistamaður, þannig að þegar fluginu lauk hjá Ernir að þá einhvern veginn var bara skrefið stíð til fulls og ég hef líka verið að gæta í veiði og svona og núna ég sem sagt myndlistamaður og veiðileysu kona. Þetta tvennt. Og hundamamma náttúrulega.
1: Já, sjálfsög. Sko, veiðigæt ársins, var mér sagt.
0: Já.
1: Hún veiðigæt ársins. Hvað þýði það eiginlega, Unnur?
0: Æ, ég veit það ekki. Sko, ég hérna hef rosalega gaman að starfinu mínu og ég geri allt sem ég get til þess að veiði mennirnir eigi sinn skemmtilegasta veiðidag og það bara pínu þannig að þetta oft bras og það guð viðvörun og hérna þá þarf maður bara að vera á tánum og passa að engu sér kalt og allir fá heitt kaffi og þetta bara svona færðist úr fluginu þessi gestreisni í og allir það sé oft kannski punkturinn sem að svona punkturinn yfir yfir
1: Já, akkurat.
0: En það náttúrulega bara vera út í náttúrunni og þetta er svo skemmtilegt og gefandi og það sem að þessir erlendu ferðamenn eru að upplifa veiðimenn sem koma enga sérstaklega til þess að þessa veiða og ég gæta mikið í urriða og bleikju og það verðist verið svo Íslendinga fatt ekki þessa bara þennan fjársrjóð sem að er í því falin
1: að veið bleikju
0: í sílungnum okkar, já. Það er alltaf bara eins og sé bara laxin en þetta er já, þetta er bara eitt skemmtilegasta starf sem ég hef unnið alls konar og hérna vera bara út í náttúrunni og brasa og hafa gaman, sko.
1: En hver kenndi þér að veiða?
0: Heyrðu, fjölskylda mín öll í veiði og við vorum rosalega mikið á Þingvöllum á sumrin þegar ég var krakki og við áttum bát og hérna og veittum alveg og það var ekki kannski mikið við að vera. Ég átti mitt rullubú hérna í hérna hrauninu og svo vorum við að veiða og hérna Og síðan einhvern veginn bara hélst þetta og ég var í löngu sambandi, tveimur sambandum svo, og báðir voru við menn og það er ekki svona hélst þetta við. Og svo er hérna Jón Þór frændi minn, hann er með veiði fyrirtæki og þetta er bara eitthvað það skemmtilegasta sem maður gerir. Svo ákveð ég að fara í gætaskólan fyrir 5 árum síðan til þess að verða betri veiðimaður og svona aðeins taka upp þráðin í urriða og bleiki og svona og þar bara kveikna þessi hugmynd bara já, ég geti kannski fara að gæta og ég þekki náttúrulega Þingvelli rosalega vel og einhvern veginn fættist þessi klikka hugmynd og ég prófaði að senda á einn hérna Sindra vinn minn og þetta er svolítið kallagt fag nema það þannig að í COVID-inu að þá einhvern veginn allir veikir og ég held að séu þetta því sem ég fekk sjansinn
1: Leifum henn að prófa
0: og ég hefði bara ég að fá þetta tækifæri, ég stelpa Og ég bara, ég ætla að standa mig svo vel og ég alveg lafmóð síðan, sko, alltaf á tannum einhvern veginn.
1: Já, þannig að þetta bara, þú gerir þetta, þetta tvennt sem hún gerir.
0: Og líka bara, sko, að fá að vinna við eitthvað sem er ekki svo vinna. Þú vaknar á mótnana og veist ekkit hvernig þú ert að

0: bara hitta, þú veist að fara út í náttuna að veiða,
1: já.
0: Ok, sem svo skemmtilegt. Og eins í myndlistinni, þú veist, ég myndlistamaður, ég starfa bara ein, þó ég...

0: á 99 krónur og þetta oft staðutæft og mamma greiði með hlaupundi bakka og aðrir og svona en ég bara eitthvað neginn sko, lífið svo dýrmætt og ég lærði það þegar ég misti litlu systir mína að hver ein og einasti dagur skiptir svo miklu máli og hver einasta mínúta í hvað það að eyða tímanum og þú veist, hvað það að gera sem að er lífsfylling í og gleði og ánægja og hérna og það er svo dýrmætt og jú, þetta var algjörst bras og að vera við myndlistamaður á Íslandi er bras og örgulega bara listamaður en þegar að litla systir mín deyr þá hugsaði ég bara að býta hvað veiti mér þú veist þessa lífsfyllingu og það er trúin mín og það er myndlistin og það er veiðin og þetta mallaði í mér lengi bara hvernig get ég verið þetta og smátt sko, Jesú, hann segir hann á þrjú svör við bænum það er já eða býttu eða nei því ég með eitthvað miklu betra fyrir þig og þú veist og ég bara komið þangað í dag og takk Jesú
1: tölum að þessum sýstu þína
0: já
1: hvað var það sem kom fyrir hjá henni?
0: Heyrðu, hún fekk krabbamein, hún fekk ljáskrabbamein og hafði farið í skimun og hafði farið eins og marga konur í keiluskurð. En það talið að hafi ekki verið komist fyrir allt og einhverja krabbameinsfrumur leitað upp og myndað æxli sem fannst allt og seint. Hún hafði gengið milli lækna og frá því að það finnst þá líða tvö ár þangað til að hún kveður okkur á Þorláksmessu 2011.
1: Já.
0: Þá var hún 26 ára.
1: 26 ára?
0: Já.
1: Og Þorláksmessa?
0: Já.
1: Hvernig eru þá jólin hjá þér, Unnur Guðný?
0: Heyrðu, það er ofsajól.
1: Sko, það er ofsajól.
0: Þegar þetta gerist á Þorláksmessu sem er auðvitað helgu dagur í kaþólsku trú þá svona horfum maður í gaupni sér og bara býtum nú við, hvernig höldum við áfram með þetta?
1: Já.
0: Það eru alltaf jól og ég tók þann pól í hæðina að hafa ofsajól og hafa þetta hátíðin hennar líka vegna þess að þessi tími auðvitað aðdragandinn og allt minnir auðvitað alltaf á andlátið og þannig að þessa erfiðu bara þetta var högg lífs míns og hérna þannig að við þurfum að halda áfram og ég bara blasta jólunum og ég algjör bara einhvern veginn og ég við ekki að ég píndi mig fyrst. Þetta, ja. Var sár, þetta var svo sárt. En upp og fram og ég held ofsa jól og mamma segir ég sé smá jólagjafveik því ég er alveg með gef 62 jólagjafir og ég elda jólumat fyrir allan peningin og ég geri allt jólajóla ég hitti alla vinn mína og ég er með opið hús á vinnustofunni og ég er með endalaust að kampa vinn úr snittum og skrifa jólakost og þú veist, ég elska jólin svo mikið
1: en sko hefur þú aldrei einhvern veginn hugsað, nei nú hætti ég þessu.
0: Nei.
1: Þetta er sko frá 2011.
0: Já.
1: Kannski fyrstu ári hlýtur að hafa verið
0: eitthvað
1: bara lítið þannig að daginn, þú veist, hún deyr á Þorláksmessu.
0: Hún deyr á Þorláksmessu og þetta voru, þetta voru hræðileg jól.
1: Já.
0: Og ég man ekki eftir þeim því að segja. Nei. Sá á myndum, ég er ekki að grínast að aðfangdag, þá fór ég í Hagkaup og ég keypti hamburgarhrygg og ég hélt jól og ég var í jólakjól. Ég man ekkert eftir þessu. Ha?
1: Nei, ég veit að. Þannig að þú, en þetta, þú munt alltaf semst gera þetta, það er...
0: Já, og það er svo dásamlegt að þegar maður á sér trú, þá á trúin alltaf einhvern veginn svör við öllu. Mm. Og jólin eru næstaðista hátíð kristinna manna og ég bara svo heppin að ég býr rétt hjá Karmelklaustri í Hafnarfirði og þanga fer ég alltaf á jólum og það er svo hátíðlegt og svo falleg jólajatan hjá systrunum og þetta er bara einhvern veginn, sko, þetta er svona svar og huggun og von líka þetta já, í leiðinni.
1: Sko, okkur heitir þú svona mörgum nöfnum?
0: Sko, ég er skýrð Unnur Guðný, ég höfuð á ömmu minni sem var alveg frábær kona en svo nefnilega Er ég tvífæmt? Ég fæmtist með skólasyskinum mínum í Seljakirkju.

0: á sínum tíma en í mér blundaði alltaf þessi kaþólska trú svo ég bara fæmdist aftur þegar ég tók kaþólska trú eins og maður gerir en því miður bara hérna var ekki veistla eða gjafir eða svo leist
1: Hvað, og þú bara tvítugt fermast aftur, já. Gerir þetta
0: Já, og hérna gekti prest hitti síra Jakob og heila vetur og hérna og þetta eitt það stæðsta gæfuspor sem ég tekið í lífinu þannig að ég bara það ekki bara trúin, heldur er það allt fólki og fólki í kringum kirkjuna og hérna allar þessar nunnur sem ég þekki og elska út af lífinu sem systur mínar og hérna þannig að já, ég bara er svo rík að hafa fundið þetta
1: Já, sko förum aðeins tilbaka af hverju, eða sést, hvar vaknar þessi hugsun um trúmál hjá þér, Unnur?
0: Sko, ég hafði verið í KFUK og en þegar ég 10 ára gömul, þá var ég í Seljaskóla og það var kaþólsk vinkona mín, Memory Back, sem heiti Karen. Mm. Og hún býður mér eitt góða við þetta, kom með sér barnastarf í Maríukirkju sem þá ný vígð kirkja í Seljahverfi.
1: Er hún ennþá þar eða?
0: Já, og hérna... Og ég kem hann inn og ég mun aldrei gleyma með henni lífi því sem ég upplýði. Ég upplýði bara eitthvað svo tært og hreint og gott og mikið kærleika. Og
1: en þannig er þetta, þú veist, bara 10 ára?
0: Ég 10 ára. Og maður man lítið og maður man ekki allt, en ég man tilfinninguna. Mm. Og mér fannst þetta eitthvað svo óbóðuslega fallegt og ég mætti svo... góðu fólki og mér var gefin rósakransinn sem bænaband við byggjum sem sagt Maríu bænina til heilara guðsmóður og mér var sagt það þannig 10 ára gamalli að allt það sem að maður byggjum Maríu með að hjálpa sér með og hún myndi aldrei bregðast og þegar maður 10 ára og í breiðaldinu að þá er þetta bara eitthvað sem ég greip í og hefur verið bara akkir mitt síðan og ég trúi á bænina og hérna þannig að þannig kom þetta til í byrjun svo þetta verður maður úlingur og svona verður svolítið mikið gæla og eitthvað svolítið og þetta týndist hann á smá tíma en svo kemur þetta aftur kringum 20 og auðvitað er það þannig að bara í lífinu við fáum öll okkar skammt af erfileikum, vonbreiðum og öllu möguleiku og gleði og öllu saman að þá sko trúir eitthvað neginn gjöf sem öllum að gefin en ekki allir kjósa að opna hjarta sitt fyrir en mín reynsla er svo að sá sem hefur trú að hann á svo mikið að verkfærum til að takast á við lífið og hérna það hefur verið mín lífsreynsla
1: Er fólk sko í kringu þig, var það hissa á því þegar þú ferð
0: já.
1: Inn í kaþólsku kirkjuna?
0: Nei, já og nei
1: já.
0: Og ég hef alltaf verið skrítin og þú veist,
1: já.
0: Ég er alinn upp með ömmu minni ég elskaði ljóð og fara með ljóð og þegar ég byrjaði 6 ára bekk þá horfði ég svona bekkjabróðumenn á mig og sagði Unnur, ertu frá gamla daga?
1: já, einmitt Svolítið
0: svo Já, já
1: En einhvern veginn samt, það hefur ekki trublað þitt fólk eða...
0: Alls ekki
1: En er svo vini og svona
0: Sko, alls ekki
1: nei.
0: Og ég er ekkit að reyna að predika við fólki nei, Alls ekki, þetta er bara eitthvað sem ég á hjá mér og það er allir velkomin með
1: já.
0: En það er engin nýttur til þess að En fólk elskar að koma með mér í messu og hérna, og það er bara svo gaman að deila lífsskoðunum sínu sem er trúa sem er ekki og hérna, ég ber mikla virðingu fyrir öllum trúabröðum hvaða nafni og ég kynntist múslimatrú í Sádi Arabíu og í henni er mikið og mikið fallegt og í öllum trúabröðum og ég var á Indlandi að vinna sem sjálfbúðaliði þar búa saman hindúar, búttar, katholikar í hérna friði og sátt og það er hægt að gera þetta þannig eigum við að hafa þetta
1: Hvar varstu sjálfbúðaliði?
0: Herði, ég var á sem sagt, ég var að vinna fyrir móður Teresu systirnar ég var sem sagt að vinna í barnastarfinu hérna í Landakoti og þær fengu þá hugmynd af því að ég gat ekki eignast börn að ég skildi vinna með börnum Og ég var svona tvístigandi fyrst,

0: nema það að ég einhvern veginn fer út í það og hérna að kenna í trúfræðslunni og svo setna í fermingafræðslunni.
1: Þannig að verður trúfræðslu stjóri eða eitthvað slíkt?
0: Já.
1: Í kaþólsku kirkjunni hér á
0: Íslandi? Já, ég var sem sagt í því að skrifa kennsluefni fyrir fermingafræðslu og önnubönd á íslensku. Það var lítið til, þannig að ég fór í það svona.
1: Þannig að þú ert hvað, senda þær því út eða?
0: Þær fá þess að hugmynd að ég var að vera fertu og þær bara, mér langaði ekki að halda fast í og þannig að þær fá þess að hugmynd að ég skulle fara í, það heitir Susu Báá og er móður Teresu skóli og heimili og fyrir hádegi fór ég að vinna með sem sagt fötluðum úlingstelpum og eftir hádegi unga börnum og upp að tryggjara aldri. Og ég var þarna í 3 mánuði og þetta var mögulega erfiðasta sem ég hef gert að öfminni en jafnframt það sem ég gefur. Og þegar ég var búin að vera þannig í 3 daga, þá svona horfi ég göfnum mér og ég hugsa með mér, ég ætla aldrei aftur að kvarta á öfminni. Og það bara þannig.
1: Já.
0: Ha, ég kvarta ekki.
1: Nei, og hefur aldrei gert þetta.
0: Nei.
1: Nei. ef ég gerst að tala það önnur, sko þetta... Þessi ósk að eignast barn.
0: Já.
1: Já.
0: Ég reyndi mikið og þetta var, þetta er náttúrulega bara hormónaferðalag sem að ég get ekki lýst og þetta er mikil átök í líkamanum. Mm. Og, þetta, og svo þegar ég á búin að fullreina þetta, þá fekk ég bara, veist það, nei, hérna setjum við punkt.
1: Já. En þurfti einhver annar að segja það við því?
0: Já, læknirinn, það kom þaðan bara.
1: Þú hefur alveg vilja halda áfram að reyna?
0: Já.
1: Já.
0: Og þegar vonin er tekin, þá er það mikið áfall. En aftur upp og fram og maður þarf bara að halda áfram. Mm. Og hvernig allar að halda áfram? Eitt sem mamma mín kendi mér sem barn, að hérna, maður ákveði sjálfur hvernig mann líður. Og maður hefur svolítið val. Bara ok, svona er þetta og hvað ætla ég að velja? Mm. Og ég einhvern veginn valdi bara að vera þakklátt fyrir þessa lífsreynslu og hún kenndi mig margt og ég elska börn og mér er börn skemmtileg. Þau eru svo einhvern veginn reyn og bein í sjálfum sér og hérna og þannig einhvern veginn heldur lífið áfram og ég svona byrjaði að kenna þessum allra yngstu að klappa saman og lita og eitthvað og svo bara þróaðist þetta áfram og upp í fermingafræðsluna og ég kendi fermingafræðslu í Landakoti í nokkur ár sem var frábært og úlingar eru svo skemmtilegir og mér er svo gaman sko að sjá þurft í dag þá er þetta svolítið fullari fólk og maður svona, mér líður eins og ég eigi smá í sumum allavega og hérna og mér finnst bara svo mikilvægt að krakkar viti að kirkjan stendur opinn fyrir alla og er atkvarf og einhvern veginn svona og sé vel tekið á móti börnum og úlingum eins og var tekið á móti mér, þessi örugg og allt þetta.
1: Já. Þú er aldrei hugsað bara að ganga í klaustur, unnur?
0: Ég hef hugsað það og biskupin okkar hefur líka hugsað það og ég spurði hann Davíð, hérna, meðanunur verið hæla skóm með gloss.
1: Þetta bara grunnurinn.
0: Ég skal skoða þetta, út af því að hann er mjög, nútímavættur og skemmtilegur með geggjan húmor eins og alla nunnur og hann er örugglega að hugsa þetta.
1: En ég meina, gætir þú hugsaðir þetta?
0: Auðvitað.
1: Já, það er þannig.
0: Já. En svo á móti kemur þetta að þú veist, ég er rosalega hérna, mikil ævintýrakona og ég er rosalega ofvirk eða iðjusöm og maskjörn eins og að kalla þegar ég var barn.
1: Iðjusöm og maskjörn.
0: Já, og ég er bara svo hrættum að ég er ekki til friðs.
1: Nei.
0: Og ég fer og drakk kaffi minnunum en ég er alveg viss það að það eru hérna oft fegnar.
1: Já, fyrir, bæ,
0: líka, bæ.
1: Já. Þetta er, já, vá. Því líka pælingar hjá þér, Unnur.
0: Já.
1: Ha.
0: Ég er skrýtin skrúa.
1: Skrýtin skrúa. En sko, þú ferð að hverjum degi er það ekki?
0: Nei, ég ferð ekki að hverjum degi. Ég ferð alltaf

0: nokkur sem í viku, já.
1: Já.
0: Klukkan 8 í Karmelklaustri.
1: Og Karmelklaustri, það í Hafnarfirði.
0: Hafnarfirði, Ölduslóð 37.
1: Akkurat.
0: Það lítið búð, það sem nunnurnar selja kerti, skrautrytið og hérna.
1: Það, já.
0: Það algjörst ævintýri bara koma þarna og kapellan opinn. Og þar getur maður farið og skrifa lítið miða ef maður vill láta byggja fyrir ykkur músleis og það eru rosalega margir bara allstaðar að landinu sem koma hana og þetta eru upplifun.
1: Já.
0: Þetta mjög sérstætt að koma.
1: Sko, mér var sagt þú værir að kenna þeim á bíl.
0: Já, ekki þeim, Önur, nei.
1: Ekki Karmelsýstrum.
0: Það var hérna Teresusýstirnar.
1: Sko, Karmelsýstur, þær fara ekki út eða hvað?
0: Nei, þær heita Karmelnunnur.
1: Karmelnunnur.
0: Og nunnur Já. Eru í klaustrum og þær fara ekki út, en systur eru hins vegar að gera hið ýmsasta í samfélaginu.
1: Já.
0: Og Teresusýstur eru með svona súpueldús á Ingólfsstræti.
1: Akkurat.
0: Og þær heimsækja eldri borgara og þá sem eru einir og fari fangelsi og annars slíkt, þannig að sko, þær eru að komast leiða sinnar.
1: Já, maður sér það oft, sko, það eru að sýsla.
0: Já, það eru að sýsla. Já. Og ein þeirra, systir Elúísa, hún þurfti að læra á bíl.
1: Já.
0: Þannig að þá átti ég lítinn beinskiptan póló og við kerðum Götur Reykjavíkur, sko ég náttúrulega áttavilltastu kona í heimi, ég alinn upp í Reykjavík, en ég kerði með fullan bílanunum upp Laugavegin og það fyrstu næstu í sig að hlátri, bara unnur, ekki hérna, en hérna, já við vorum í
1: heim. Beigðu upp Laugavegin?
0: Ó já.
1: Nei, hættu?
0: Nei, ég er ekki, veistu það, ég er svo áttavillt og ef ég ætti ekki Google Maps í símanum mínum, þá væri ég bara, ég veit ekki hvar.
1: Þannig að þú með á þessum litla bíl beinskipta
0: já,
1: að kenna henni að keyra.
0: Já, og hún með bílpróf í dag.
1: Já, það ég að þakka.
0: Þetta tók okkur tíma og nokkra beglur á póló. En ekkit sem að jafna sig ekki. Og hérna, já, það tók heila vetur sem vorum að keyra í hálku, leggistæði og allt þetta. Það
1: tók
0: var ótrúlega skemmt.
1: Býttu, heilan vetur að kenna henni á bíl?
0: Í æfingakstri, já. Já, hún flaug í gegnum bóklega prófið, en svo vorum við aðeins lengri í hinu.
1: Æ, þetta er svona, þú lýsir þessu svolítið svona eins og einhverju svona breskri grínmynd sem er gerð, þú veist, kringum 70 eitthvað, þú veist, það er ekkit fyndnar heldur en systur í bíl eða nunnur.
0: Ég veit það, og það gerði svo margt fyndið í þessum bíl,
1: já.
0: Sko, ég get ekki sungið þess að bjarga lífi mínu, ég er ekki með tóneira,
1: Nei.
0: Það bara vantar í mig. Og eitthvað tíma vorum við að keyra og þær eru að syngja og ég segi svona, ó, ég vildi ekki að þið sungið svona fallega eins og þið og nunnurnar í Karmel og þá bara svona þögn. Það er plata náttúrulega ekki.
1: Nei.
0: Það er bara algjör þögn. Svo lítur einu á mig og sagði, já, God gave you other things.
1: Já,
0: en ég elska að syngja ekki. Og ég var að syngja með andru bestu vinkurum minni bara amalnarnar í gær, sko,
1: já.
0: Fyrir að það segja.
1: En það er bara vinnir, þannig að það er hlægja þér þú ert að syngja.
0: Og jú. Og ég er líka lesblind og ég les hérna reyfningalestur eins og engin sem morgundagurinn og vitlisann sem kemur stundum upp úr mér og maður heyri stundum svona það er karakter sem heitir Nebukadnesar og svo er náttúrulega í biblíunni Abraham og Abram.
1: Já.
0: Og mér verðist ekki, ég ber ekki gæfi til að lesa þetta rétt.
1: Nei.
0: En við láta það slæta.
1: Já.
0: Allt fyrirgefið.
1: En þannig að sko, veit fólk að því að getur farið í messu til þeirra, til Karmel? Ekki Karmelklaustrið?
0: Nei, bara svo það sé sagt. Já. Það eru messur þarna hverjum einasta degi klukkan 8 á mótnana, nema sunnudum, þá er það alltaf 30.
1: Já.
0: Og þetta er bara svo fallegt. Það er spila á hinn ýmsustu hljóðfæri, það er semja tólist, syngja og þetta er upplifun.
1: Mm.
0: Þetta er upplifun.
1: Já.
0: Og ef þú vilt byrja daginn á að fá frið í hjartað, aðeins bara að vera með sjálfu þér og svona anda, kveikja og kerti, þá bara þetta er engu líkt.
1: Já. En er það þannig unnur leitar alltaf í trúna?
0: Já.
1: Bara alltaf?
0: Já.
1: Og efastu aldrei eða?
0: Nei, vegna þess að sko, trúin er svo mikil von. Og ef maður á ekki von, þá er eitthvað neginn bara punktur, finnst mér. Og sko, það er alveg sama í hvað erfileikum þú lendir. Að það er eitthvað neginn alltaf svar fyrir þig. Og þú veist, maður á að læra meðan maður lifir og til dæmis eins og bara boðorðið.

0: eru bara ágætis áttaviti fyrir hvert sem er og ef maður skoðar til dæmis bara típri hérna meiningu þeirra bara þú skalt ekki manndeyða og einhvern veginn þegar ég lærði þetta í fermingafræðslunum sem bann þá hélt ég að þýtti það bara að maður ætti ekki myrða neitt en víðari merking þess að boðar til dæmis er eins og bara ekki taka þátt í umtali og ekki standa hjá og taka ekki upp hanskan fyrir þegar að vera að tala illa með eitthvað og ýmislegt svona og þetta er hérna Já, ég hugsa, reyni að hugsa, bara guðmi góður, maður gerir mistök og ófullkomnari manneski hittur við alla fyrir, heldur við mig, en ef maður reynir að hugsa, hvað myndi ég svo gera? myndan hérna, já, við vitum alltaf að hann myndi ekki svara fyrir sér fullum hálsi á hálfdöskunni og þurfa að þvóa sér túlan með grænsápu eins og annars að
1: þvóa sér túlan með hans með grænsápu við nákvæmlega hvað hann var að meina býtu, varst að veiða hákall, nei, hvað varst að veiða?
0: Jú, ég fótti bara hamars Já, ég fór sem þetta til Bahamas núna í nóvember að veiða að því ég veiði sjúk og veiði tími bara að búið og ég náði eiginlega ekkert að veiða sjálf hennar mér langar svo að fara að veiða og ég fór með sænsku fyrirtæki sem ég að vinna fyrir sem heitir Guideline til Bahamas og við vorum að veiða hérna sem sagt Bonefish aðla sem er mjög auðmyggjandi lífsreisla en ótrúlega skemmtilegt og hérna nema það að síðasta daginn þá var ég hérna var ekkert að frétta og ég bara hérna, með frábæra leiðsögumanni og hérna við sjáum hákall og ég bara mig langar að þennan og hann bara ertu viss, ójá og djafsmyndin var tekin upp hana sem við öll sátum lömuð að hræðslu og þetta var eitthvað svona adrenalín fíknin í mér já, bara já. Sama og falli varst eitthvað og þetta allt saman og ég sem sagt veitti sítrónu hákall sem er svona lítill hákall en stór hættilegur
1: Já, sko, einmitt, þá var sko lítill, stór hættilegur
0: Já, en í leikleðinni þá svona allaði ég spurði þérna má ég halda á hann og hann bara horfði á mig bara ok, hún er eitthvað alveg farin þessi
1: Hann er gerðalinn bara halda á þessum hákall
0: Hverjum langar ekki mannmynd með hákall
1: Algjörlega
0: Ég slefti ég með báðar hendur í staðinn
1: Já, nokkulega Og var þetta góð tilfinning að veiða?
0: Þetta var svona spennifíknin í mér og veiðimannsins var bara þarna á skalarum 0-10 var 10 plus.
1: Já, akkurat.
0: Ótrúlega gaman. Já. Og hérna, þannig að þetta var algjörst ævintýri og bara aftur. Lífið er svo dýrmætt og hver mínúta svo dýrmætt. Já. Að skapa ævintýri á hverjum degi er bara mottóð mitt í lífinu.
1: Já, hvað, þú nefndi fallhlífastökk?
0: Já, ég skrapp eins og ég fallhlífastökk, var að prófa það, mér langar ekki aftur, en, en já,
1: hvað prófa
0: allt einu sinni, það var á Miami, já, fyrir nokkrum ára síðan, og það var alveg ótrúlega gaman eftir á, en meðan á því stóð, ég held ég hafi aldrei verið, ég nefnilega er svo loftrætt.
1: En af hverju að þá að fara í það?
0: Bara prófa hvernig
1: já,
0: geta.
1: Akkurat.
0: Er það ekki?
1: Jú.
0: Ha?
1: Alveg, þess vegna sko.
0: Og einhver tímann er svona, þú veist, maður fær fullt af hugmyndum og það maður er yðursamur og maður skjarn í, bara ég tala svo mikið sjálf á mig og stundum koma hugmyndinnar eins og svona hugmyndalottó og þú veist bara það poppar eitthvað eitt. Já, það er frábær hugmynd.
1: Já.
0: Og hvatvísin oft ber mann áfram og oft hafa komið frábærar hugmyndir en reyndust svo ekki vera frábærar eins og gengur. Já. En hérna, jú, ég er mjög glöð að hafa prófað þetta.
1: Já. Þú virðist einhvern veginn unnur, þú veist, lifa bara mjög, hérna, góðu lífi.
0: Já.
1: Og þú veist, reynir það besta eins og við, svo sem reynum að gera þetta.
0: Já.
1: En hvað, erst ekki semst að leita ástinni, er það alveg?
0: Nei, sko, það eru bara tveir menn í mín lífi, það er Guttormur og Jesú og þetta er tvær stóra persónir.
1: Það er ekki plássstrákar.
0: Þeir eru nóg. Nei. Jú, ég er alveg ástfangin af ástinni og ég hef alveg tvisvar hitt á réttu. En hérna,

0: gekk bara ekki upp og bara frábæri tímar og, og hérna og horfið takla tilbaka og mér þykir vænt um, um þessa tvo menn en hérna sko þegar maður búin að skapa sér eitthvað líf sem maður rosalega líður vel í og líður bara vel í einskinni að þá einhvern veginn ef maður svo hrættur að hérna kollvarpa þeirri hugmynd en auðvitað þarf maður líka held ég að vera sá sem að myndi vilja deyta sjálfur
1: Jú, jú
0: og ég myndi ekki vilja deyta mig
1: Nei, hvað er lappið
0: svona? Glemdi hugmyndinni ég bara alltaf skrítin
1: Þú ert maskjörn og yðjúsum
0: Yðjúsum, fer að sofa klukkan átta þarf að fara með bænirnar fari messu klukkan átta Þannig að þið allir kaþólskir þúsundir manna sem eru til í þetta við megin byrja að hringja núna
1: Já,
0: að þið eru raut þar þið þarf ekki vera
1: Já, það svo leis Þannig að þú ert einhvern veginn svona unnur bara þú ert búin að finna einhverja svona einhvern frið
0: Já, ég er búin að ákveða hvað ég ætla að vera þeir eru stór
1: Já.
0: Og ég er með frið í hjartanu og mér líður ofsalega vel Já. Og ég er með ofsalega gott fólk allstaðar í kringum mig ég er bara mjög stóran og fjölbreytta vinahóp ég á frábæra samstarfsfélaga ég á nunnirnar ég á alla prestana ég á mömmu mína og við erum bara tvær pappi minn dó rúmi tveimur ára síðan það var annað högg hann hafði fengið Alzheimer og bara sem betur fer þá tók ég svo hann til sín áður en það fór á þetta erfiðastig En þannig að við mamma erum mjög nánar og hún æðisleg kona og hérna.
1: Og hún til að til dæmis að passa Guttorm, það sem mjög mikilvægt, þegar hún stundum á smáflakki.
0: Já, hún að ferða á flugi, allan ásins sín, hún fer einu á skemmtifæraskip, hún að fara núna í 48. Skipti í siglingu og hún fer ein og hún fór alltaf með pappa. Já. En sama upp og fram, áfram fer hún og ótrúlega stolt af henni.
1: Upp og fram.
0: Þau voru hjón bara frá því að hún var 17 og ég, hún, hérna, upp og fram og þau voru rosalega samrýnd og maður var hrættur hvað myndi gerast þegar pappi deyr. En hún algjör nagli þessu kona og bara vákvæst alltaf henni.
1: Ég baði að velja tónlist
0: Já.
1: Ég meina svo sem ekki á óvart og valið Karmelsystur
0: Nei
1: Það er náttúrulega alltaf syngjandi þó þú getur ekki sungið með þeim
0: Heyrðu, Þetta er í raun og veru sálmur frá Teresu frá Avila sem er svona þeirra dýlingur
1: Já.
0: Og þetta er í rauninni bæn sem ég byrði á hverjum degi og heitir í handina fel ég hjarta mitt og opna augun segir við Jesú, hérna lífi mitt gjör svo vel verður þeim vilji,
1: Já.
0: Ekki minn
1: Unnur Guðný María Gunnarsdóttir, myndlistamaður, velkomin, ætla ég að segja aftur, takk fyrir að koma.
0: Hjartans takk fyrir að taka svona vel á móti mér.

Hér endaði þáttur Sigurlaugar Margrétar Jónasdóttur, segðu mér. Gestur hennar var Unnur Guðný María Gunnarsdóttir, myndlistarmaður og veiðileiðsögumaður. Og það voru Karmelsystur sem sungu í lok þáttar, bænina í hönd þína fel ég hjarta mitt, eftir Teresu frá Avila. Þessi þáttur var áður á dagskrá 5. febrúar síðastliðin. Nú komið að því að styrkja sig og liðka í morgunleikfimi með Halldóru Björnsdóttur.

Heil og sæl og velkomin í morgunleikfimi. Við hefjum leikfimin á hefðbundin hátt og hýtum okkur upp og göngum á staðnum, létt og leikandi, sveiflum örmónum með, slökum vel á í herðum og horfum beint fram. Og smá saman þá stækkum við skrefin og lyftum hnjánum, hærra og hærra í hverju skrefi. Og þegar við lyftum hnjánum hátt upp mikilvægt að halda bakinu beinu, spenna vel kviðuða og við höfum hreyfingarna stórar, lyftum hnjánum hátt upp og sveiflum örmónum með. Finnum að líkaminn hitna smám saman. Og nokkur skref til viðbótar með háum hnélyftum. Og svo göngum við og hristum hendur og fætur í hverju skrefi og hristum úr okkur alla óþarfa spennu. Þetta gott og við drögum djúftin andan, fyllum lungun lofti og öndum rólega frá okkur. Og við fáum okkur sæti, gerum æfingarnar í dag sitjandi á stól og við ætlum að leggja áherslu á æfingar fyrir háls og herðar. Og við sitjum þannig að við höfum illir í gólfi, gott bil á milli hnjána og baki beint, axlirna slakar, armana niður með síðum og við horfum beint fram. Og við liðkum á okkur hálsin og höllum höfðinu til hægri, finnum að við tegjum að hálsinu vinstra megin og við réttum höfuðið upp og við höllum undir flatt til vinstri og við finnum að við tegjum að hálsinum hægra megin og við réttum höfuðið upp og við endurtökum höllum undir flatt til hægri og upp og við höllum undir flatt til vinstri og réttum höfuðið upp Og nú snúið höfðinu og lítum yfir hægra öxlina og síðan beint fram. Og við snúum höfðinu og lítum yfir vinstra öxlina

og beint fram og við lítum yfir hægra öxlina og beint fram og við lítum yfir vinstra öxlina og beint fram síðan setjum við hökuna að bringu og horfum niður og finnum að við tegjum aðeins aftan á hálsinum og síðan réttum við höfuðið upp og við lokum mununum og við lítum upp í loft og tegjum fram á hálsinum og síðan beint fram og við setjum hökuna að bringu og við réttum höfuðið upp og við lítum upp í loft og beint fram þetta gott og við draugum djúpt inn andan og tæmum rólega og nú endurtökum við æfinguna frá byrjun og við höllum undir flatt til hægri finnum að við tegjum að hálsinum vinstra megin draugum djúpt inn andan og öndum rólega frá okkur og við réttum höfuðið upp og við höllum undir flatt til vinstri tegjum vel að hálsinum hægra megin og við draugum djúpt inn andan og öndum rólega frá okkur og við réttum höfuðið upp síðan snúfið höfðinu og lítum yfir hægra öxlina draugum djúpt inn andan og öndum rólega frá og lítum beint fram og við snúum höfðinu og lítum yfir vinstra öxlina og við draugum djúpt inn andan og öndum rólega frá okkur og lítum beint fram síðan setjum við hökuna að bringu horfum niður öndum að okkur og rólega frá okkur réttum höfuðið upp lítum upp í loft fyllum lungun og tæmum og horfum beint fram þetta gott Og þessu næst ætlum við að liðka okkur axlirnar, armarnir eru áfram slakið niður með síðum og nú fyllum við lungun eins vel og við getum leið og við lyftum öxlum upp að eyrum, hátt upp, síðan draugum við axlirnar aftur, þenju brjóstkassan fram og slökum á. Og við endurtökum, við fyllum lungun og lyftum öxlum upp að eyrum eins hátt upp og við getum, síðan draugum við axlirnar aftur, þenju brjóstkassan fram og slökum á. Og við fyllum lungun, lyftum öxlum upp að eyrum, hátt upp, draugum axlirnar aftur, þenjum brjóstkassan fram og slökum á. Og einu sinni enn, fyllum lungun, lyftum öxlum upp að eyrum, hátt upp, draugum axlirnar vel aftur, þenjum brjóstkassan fram og slökum á. Gott að hrista þess axlirnar, en við ætlum að liðka þær ennþá betur og nú ætlum við að snúa öxlunum í góða hringi og við byrjum að líta öxlunum fram, upp, aftur og niður. Fyrir fram með axlir, upp, aftur og niður. Fyrir vel fram, hátt upp, aftur og niður og einu sinni enn, fram, upp, aftur og niður. Og svo gerum við alveg eins í hináttuna, þá byrjum við að draga axlirnar aftur, síðan upp, fram og niður. Aftur, upp, fram og niður. Förum vel aftur, hátt upp, fram og niður og einu sinni enn, aftur, upp, fram og niður og hristum aðeins axlirnar og handleggina. Öndum að okkur og rólega frá okkur. Og í næsta æfingu þá tegjum við báðar hendur fram í axlahæð og við ætlum að gera æfingu fyrir fingur og hendur. Og við byrjum á því að hreyfa fingur eins og við sem að leika á píanó. Hreyfum alla fingur vel, liðkum, ágætt að spila tónstigann upp og niður. Þetta gott og síðan kreppum við hnefana eins þéttingsfast og við getum og svo glennum við fingur í sundur og réttum alveg á fingrunum. Og við endurtökum þetta nokkrum sinnum, hver og einn á sínum hraða. Við kreppum hnefana þétt saman og glennum fingur vel í sundur og réttum vel úr fingrunum. Þetta gott og síðan liðkum við úlnliðina og við snúum úlnliðunum hringi. Og gerum svo alveg eins í hináttina.

Þetta er gott og slökum á og hristum hendurnar aðeins. Og þessu næst ætlum við að tegja þess á okkur og við tegjum hægri höndina fram í axlahæð og látum lóan vísa upp. Svo grípum við með vinstri höndinni fingur hægri handar og við fettum fingurnar niður og ítum lófanum eins langt fram á við getum og við réttum vel úr olnbogunum og við finnum hvernig við tegjum á framhandleggnum og meðan við höldum tegjunni þá drögum við djúft inn andan og öndum rólega frá okkur. Og við slökum aðeins á og látum núna lófan vísa niður og nú ítum við ofan á handabakið og svo reynum við reyna að íta handabækinist langt fram og við getum og við réttum úr olnbóanum og við tegjum vel á framhandleggnum, höldum, drögum djúpt inn andan og tæmum. Þetta er gott og við slökum á og gott að hrista hægra handleggina aðeins og síðan tegjum alvins á þeim vinstri, tegjum vinstri höndina fram og látum lóan vísa upp. Og nú grípum við með hægri höndinni fingur vinstri handar og við fettum fingurna niður og reynum að íta lóanum eins langt fram á við getum og við réttum vel úr olnbóanum og finnum hvernig við tegjum á vinstri framhandleggnum og meðan við höldum tegjunni þá drögum við djúpt inn andan og öndum rólega frá okkur. Þetta er gott og við slökum aðeins á og svo ítum við ofan á handabækið og svo reynum við íta handabækinist langt fram á við getum og við réttum vel úr olnbóanum og finnum áfram hvernig við tegjum á framhandleggnum og við höldum tegjunni og drögum djúpt inn andan og öndum rólega frá okkur. Þetta er gott og við slökum á og við hristum vinstri handlegin vel. Og þessu næst tegjum við hægri höndin upp yfir höfuð og vinstri höndina niður með síðunni og svo tegjum við samtímis hátt upp með hægri, langt niður með vinstri, höldum tegjunni, aðeins betur og slökum á og svo skiptum við, tegjum vinstri höndin upp yfir höfuð, tegjum hægri höndin niður með síðunni og svo tegjum við samtímis, hátt upp með vinstri og langt niður með hægri og við tegjum vel og höldum. Þetta er gott og slökum á og endurtökum. Tegjum hægri höndina hátt upp, vinstri höndina niður og samtímis eins hátt upp með hægri og við getum og langt niður með vinstri. Og nú reynum við að færa hendurnar örlítið aftur og við höldum og slökum á og svo tegjum við vinstri höndin upp yfir höfuð, hægri höndin niður með síðunni og samtímis hátt upp með hægri, langt niður með vinstri og svo örlítið aftur, höldum. Þetta er gott og við slökum á, drögum djúpt inn andan og öndum rólega frá okkur. Og við endum svo morgunleikuminn á því að rísa rólega á fætur og við göngum á staðnum á meðan að lagi hljómar. En ég kveð ykkur í dag og þakka ykkur samfélgina. Verið sæl.

0: Halldóra Björnsdóttir stýrði morgunleikfimi.
1: Kvæðið sofðu unga ástin mín eftir Jóhann Sigurjónsson kunna allir. Við syngjum tvær vísur, sleppum þriðju vísunni sem sjaldan er sungin og fáir kunna. Lagið er íslenskt þjóðlag.

0: Félagar úr Liljukórnum sungu íslenska þjóðlagið Sofðu unga ástin mín við ljóð Jóhanns Sigur Jónssonar. Jón Áskeirsson stjórnaði og kynnti og ekki er ólíklegt að hann hafi setið hér við píanóið. En þessu var fyrst útvarpað í þættinum Tökum lagið árið 1965.
1: Í dag er alþjóðadagur ME-sjúkdómsins, örmögnun, heilaþoka, næmi fyrir skynáreiti. Þetta eru nokkur af algengum einkennum ME-sjúkdómsins. Tökum mark á þeim, rétt greining er lífsnauðsynleg, ME-félagið. Ljúfengar pitsur í einstöku umhverfi, ráðagerði. Smurbrauð, smurbrauð, nesbær, neskaupstað. Verkalýsfélag Vestfirðinga minnir á aðalfund félagsins í dag klukkan 18 í Bryggjusal Edinborgarhússins á Ísafirði. Fundurinn verður einni aðgengilegur í fjarfundi. Verkalýsfélag Vestfirðinga. Hamborgarabúlan, þriðjudagstilboð á þriðjudögum, Hamborgarabúla Tómasar.
2: Fréttastofa RÚV klukkan er 10, Ásrún Brynja, Ingvarsdóttir segir fréttir. Brotist var inn í svínabú stjörnugrísa á Kjalarnesi aðfaranótt mánudags. Skemmdir voru unnar með þeim afleiðingum að dýr gengu laus og sum drápust. Málið hefur verið kært til lögreglu og er nú til rannsóknar.
3: Í tilkynningu frá stjörnugrís segir að tvær hurðir hafi verið brotnar upp og miklar skemmdir unnar bæði á skrifstofu aðstöðu fyrirtækisins og svínabúum þess. Innréttingar voru rifnar upp og stýr opnaðar og hurðir skildar eftir opnar með þeim afleiðingum að dýr gengu lausum húsin. Sum þeirra gengu út á tún í slagviðri og myrkri. Alls drápust 10 smágrísir og þurfti að aflífa einn vegna kjálkabróts. Fjölmargar gildur eru með áverka og hefur eitt fósturlát orðið. Margar þeirra eru haltar og rispaðar. Stjörnugrís telur að búast megi við frekari afleiðingum á næstu dögum og vikum, meðal annars vegna streitu, mjólkur missis hjá gildum og mögulega fleiri fósturláta. Geir G. Geirsson, forstjóri stjörnugrís, hvetur þá sem stóðu að verknaðinum til þess að gefa sig fram og axla ábyrð á gjörðum sínum.
2: Ragnar Jón Hrólfsson tók saman. Hamas og bandamenn þeirra beittu gísla sína kerfisbundnu og umfangsmiklu kynferðisofbeldi eftir árásirnar á Ísrael 7. oktober 2023.
4: Þetta kemur fram í skýrslu sem er unnin af sjálfstæðri ísraelskri rannsóknarnefnd. Rannsóknarnefndarinnar leiddi í ljós að Hamasliðar og bandamenn þeirra beittu gísla, kynferðisofbeldi og pyntingum á mörgum mismunandi stöðum þegar þeim var rænt í flutningum á milli staða og á meðan þeir voru í haldi. Ofbeldi einkenndist af mikilli grimd og þjáningu og var beitt til að ógna og niðurlægja. Rannsakendur byggja gögn sína á vitnisburði vitna, gísla og sérfræðinga og miklu magni upplýsinga, ljósmynda og myndskeiða. Rannsóknarnefndin segir ofbeldið vera stríðsglæpi, glæpi gegn mannkyni og þjóðarmorð samkvæmt alþjóðalögum. Ísraelar gagnrýndu Sameinuðu þjóðunar og mannréttindasamtök fyrir að leiða kynferðisofbeldi Hamasliða framhjá sér. Sérstakur fulltrúi aðalritari

0: Þara saminuðu þjóðana vann skýrslu í mars 2024 og niðurstöður hennar voru að frásagnir Gísla væru skýrar og greindu frá því að sumar konur og börn hefðu orðið fyrir kynferðisofbeldi, pyntingum og ómannúðlegri meðferð á meðan þau voru í haldi.
1: Brynja Dögg Friðriksdóttir tók saman. Fréttir verða næst sagðar í útvarpi klukkan 11, nýjustu fréttir má alltaf finna á rúf.is og við minnum á að hægt er að senda fréttastofu ábendingar á netfangið fréttir hjá rúf.is. Fréttalestri er lokið.
2: Klukkan er nú 3 mínútur gengin í 11. Útvarp Reykjavík. Nú fáum við að heyra veðurfregnir frá Veðurstofu Íslands.
3: Veðurfregni les Steinunn Helgadóttir. Veður horfur á landinu til miðnættis annað kvöld. Höfuðborgarsvæðið. Norðvestan og norðan 5-13 metrar á sekundu og bjartviðri en heldur hvassara við Esjurætur tíma undir kvöld. Hæg breytilátt á morgun, skýjað og smá væta eftir hádegi og hiti 5-9 stig að deginum. Suðurland. Norðlæg átt 5-13 og bjartviðri en norðan hvassviðri undir Eyjafjöllum tíma í kvöld. Hæg vestlæg eða breytilátt á morgun og dálitlar skúrir, en léttir víða til annað kvöld. Hiti 6-12 stig yfir daginn. Faxaflói. Norðlæg átt 10-18, hvassast á Snæfellsnesi og dálitil væta framanaf, annars bjart með köflum. Lægir seint í kvöld, hæg vestlæg eða breytilátt á morgun og dálitlar skúrir eftir hádegi, og hiti 5-10 stig að deginum. Breiðafjörður. Norðlæg átt 5-13 og úrkomulítið, en hægari í kvöld. Hæg austlæg eða breytilátt á morgun og dálitar skúrir eftir hádegi, hiti 3-8 stig að deginum. Vestfjörður. Norðaustan 8-15 og rigning með köflum, einkum norðan til. Dregur úr vindi og úrkomu í kvöld, fremur hæg austlæg eða breytilátt og dálítil væta eftir hádegi. Hiti 3-7 stig yfir daginn. Strandir og Norðurland vestra. Norðlæg átt 8-15 og rigning eða slitta á láglendi, annars snjókoma. Hægari í kvöld og dregur úr úrkomu. Hæg breytilátt á morgun og dálítlar skúrir eða slitta síðdegis, en snjókoma inn til landsins. Dregur úr úrkomu annað kvöld. Hiti 3-8 stig að deginum. Norðurland eystra. Norðlæg átt 8-15 á morgun, rigning eða slitta á láglendi, annars snjókoma. Dregur úr vindi og úrkomu með kvöldinu, hæg norðlæg eða breytilátt á morgun og dálitlar skúrir eða slitta, en snjókoma inn til landsins og hiti 0-4 stig. Austurland að glettingi og austfirðir. Norðlæg átt 8-15 og rigning eða slitta, en snjókoma til fjalla, fyrst norðan til. Heldur hvassara tíma hádegi og dregur úr úrkomu með kvöldinu. Norðlæg átt 3-10 á morgun og dálitlar skúrir eða slittujél, en hægari síðdegis. Hiti 2-8 stig, en svalara undir kvöld. Suðausturland. Vaxandi norðlæg átt 8-18 síðdegis, hvassast vestast, en 13-20 austan örafa. Dregur úr vindi seint í kvöld, suðurlæg eða breytilátt 3-10 á morgun og skúrir, en bjarta mestu vestast. Hægari síðdegis og hiti 8-13 stig að deginum. Miðhálendið. Norðlæg átt 8-15 og snjókoma eða slitta, einkum norðan Vatnajökuls, en þurfta mestu sunnan til. Hvassara tíma síðdegis, hæg austlæg eða breytilátt á morgun og slitta eða snjókoma, engum síðdegis, en rigning vestan til. Hiti nálægt frostmarki en að 7 stigum syðst. Veður horfur á landinu næstu daga. Á fimmtudag. Hæg suðlæg eða breytilátt og víða bjart með köflum en dálitlar skúrir sunnan og vestanlands. Þyknar upp með deginum, fyrst vestan til og hiti breytist lítið. Á föstudag. Suðaustan og austan gola eða kaldi, rigning eða súld á köflum, engum sunnan og vestan til, en lengst að bjartviðri landið norð austanvert. Hiti yfirleitt 6-11 stig.

Á laugardag, suðu austlæg átt og rigning en þurft norð austan til. Hiti breytist lítið. Á sunnudag, austlæg átt með vætu og suður á vesturlandi, engum suðu austan til en yfirleitt þurft annar staðar. Hiti 4-13 stig, hlýjast landið norð austanvert. Á mánudag, útlit fyrir áframhaldandi austlæg átt og rigningu með köflum en úrkomina norðanlands. Hiti breytist lítið. Minnstur hiti í Reykjavík í nótt var 3,3 stig. Í Reykjavík mældist 0,1 mm úrkoma í nótt og sólskin í gær mældist 6 klukkustundir og 30 mínútur. Mesta frost á landinu í nótt mældist 2,9 stig á brú á Jökuldal. Mesta úrkoma á landinu síðasta sólarhring mældist 4,4 mm á Skjaldþingstöðum. Mesti vindhraði klukka 9 mældist 15 metra á sekundu í Bjarnarey. Veðrið klukka 9. Reykjavík, norð-norvestan 5, skýjað, hiti 60, loftrýstingur 1002 millibör stígandi, Stafoldsey, norðaustan 1, hiti 60, Bláfeldur, norðan 4, hiti 60, Gufuskálar, norðan 8, hiti 60, Stykkishólmur, norð-norðaustan 6, Allskýjað, hiti 60, Ásgarður, norðan 8, hiti 60, Reykhólar, norðan 7, hiti 7 stig, Lambavatn, suðsuðustan 5, hiti 5 stig, Bólungarvík, norðaustan 3, hiti 4 stig, Ísafjörður, austan 3, hiti 5 stig, Æðey, norðan 10, hiti 5 stig, Hornbjargsviti, norðaustan 5, hiti 4 stig, Litla Ávík, norðan 9, allskýjað dálítið sjór, hiti 4 stig. Hólmavík, norð-norvestan 10, hiti 5 stig. Reykir í Hrútafirði, norð-norvestan 10, hiti 5 stig. Blönduós, norð-norðaustan 9, hiti 5 stig. Hveravellir, norð-norvestan 9, hiti 1 stig. Skagatá, norðaustan 8, hiti 3 stig. Nautabú, norð-norvestan 13, hiti 5 stig. Sauðanesviti, norðaustan 7, rigning og dálítið sjór, hiti 2 stig. Akureyri, norð-norvestan 8, hiti 4 stig. Grímsey, norð-norðaustan 9, hiti 2 stig. Mývatn, vest-norvestan 7, hiti 3 stig. Staðarhóll, norðvestan 7, hiti 3 stig. Mánarbakki, norðan 7, hiti 3 stig. Ásbyrgi, norð-norvestan 5, hiti 3 stig. Grímstaðir, norð-norvestan 8. Súld, skyggni 6 km, hiti 1 stig. Rauðarhöfn, norð-norðaustan 5, hiti 2 stig. Fontur, norðaustan 10, hiti 3 stig. Miðfjarðanes, norðvestan 7, hiti 2 stig. Skjaldþingstaðir, norðan 4, hiti 4 stig. Bjarnarey, norðvestan 15, hiti 4 stig. Egilsstaðaflugvöllur, suðvestan 1, skýjað, hiti 9 stig. Kárahnjúkar, norðan 6, hiti 1 stig. Hallormsstaður, norðvestan 2, hiti 6 stig. Dalatangi, norðvestan 7, skýjað, talsverður sjór, hiti 8 stig, loftrýstingur 996 millibör stígandi, Kollaleira í Reyðarfirði, vestan 3, hiti 8 stig. Seley, norðaustan 3, hiti 5 stig. Vattarnes, norðvestan 3, hiti 6 stig. Kampanes, norðaustan 1, hiti 7 stig. Papey, norðvestan 10, hiti 8 stig. Höfni Hornafirði, norðaustan 8, hiti 9 stig. Fagurhólsmýri, austan 5, hiti 9 stig. Skaftafell, austan 2, hiti 8 stig. Kirkjubæjarklaustur, norðan 9, hiti 8 stig. Skarsfjöruviti, norðvestan 7, hiti 8 stig.

Eyrarbakki, norðnorðvestan 9, hiti 8 stig, Grindavík, norðvestan 5, hiti 7 stig. Garðskagaviti, norðnorðvestan 9, hiti 6 stig, Keflavíkurflugvöllur, norðnorðvestan 10, úrkoma í grennd, hiti 7 stig. Næst verða við fregnir lesna frá veðurstofu klukkan 10:07 í kvöld. Verið sæl.

0: Útvarp Reykjavík, hér er tilkynning frá Fiskistofu. Engin skyndilokun er nú í gildi. Vaktstöð siglinga og Landhelgisgæslan veita allar nánari upplýsingar. Nú fer í loftið þáttur Kristjáns Kristjánssonar á Reki með KK.
1: Komið í sæl, velkomin á Rek með KK.

The Beatles, Beatlarnir, með lagið Happiness is a Warm Gun frá árinu 1968. Lagið er að finna á hvítuplötunni þeirra sem var tvöföld og hvít og því aldrei kölluð annað en hvítaplatan. Hún átti upphaflega að heita A Doll's House en fyrr á sama ári þá kom út önnurplata með hljómsveitinni Family sem heitir Music in a Doll's House. Þannig að þeir hættu við og til varð hvítaplatan.

The Stanley Brothers. Stanley bræður fæddust í Bandaríkjunum á þriðja áratug síðustu aldar. Carter Stanley spilaði á gítar og söng og Ralph Stanley lék á banjó og rattaði með hárri tenorrödd. Og hér fluttuði lagi Stone Walls and Steel Bars sem var hljóðritað í Ohio í Bandaríkjunum 27. júli 1963.

Bandaríski blues söngvarinn og munnörpuleikarinn James Cotton flutti lagi Straighten Up Baby, lag frá 1954. Lagið var tekið upp í Sun Studio

Breska rocksveitin Led Zeppelin flutti lagið Good Times, Bad Times. Lagið að finna á fyrstu breiðskífu þeirra sem heitir Led Zeppelin. Platan sem var hljóðrituð í Olympic Studios í London kom fyrst út í Bandaríkjunum 12. janúar 1969 og 31. mars í Englandi sama ár. Meðlimir Led Zeppelin voru þeir Robert Plant, söngvari, Jimmy Page, gítarleikari, John Paul Jones, bassaleikari og lék einni á orgel og trommuleikarin John Bonham sem að lést 1980 aðeins 32 ára. Allir hinir eru enn á lífi og spila fingru fram hver með sínum hætti.

Walesbúinn og bassaleikarinn Dave Edmunds með eigið lag King of Love. Og frá Wales þá rekur okkur vestur yfir Atlantshafið til Ameríku.

Frank Zappa and the Mothers of Invention fluttu lagi Can't Afford No Shoes sem að finna á breiðskífinni One Size Fits All frá 1975.

Ray Cooter með lagið My Dwarf is Getting Tired, lag sem að finna á plötunans sem heitir I Flathead frá 2008.

Nora Jones flutti gamalt Hank Williams lag Cold Cold Heart. Þetta lag í flutningi Nora Jones að finna á fyrstu plötunni hennar Come Away With Me sem kom út 2002. Platan varð óhemju vinsæl, hlaut 8 grammi verðlaun og hefur selst í yfir 27 milljónum eintökum til dagsins í dag.

Breski tónlistamaðurinn James Hunter flutti lagi sitt Two Can Play. Lagi að finna á plötun hans Believe What I Say frá 1996 og lagi fjallar um hið gamalkunna Þú uppskerð eins og þú sáir.

The Beatles, bítlarnir með lagið Hello Goodbye, sem var upphaflega á A-síðunni á lítilli tveggjalagaplötu frá árunni 1967. Á B-síðunni var lagið I Am the Walrus og lagið Hello Goodbye fór í fyrsta sæti í Bandaríkjunum og Bretlandi. Hello Goodbye er viðeigandi lag því það komið að kveðjustund hér hjá okkur. Lydia Grétarsdóttir stjórnaði upptökunum. Joe Walsh fylgir okkur heim á leið þegar hann leikur lagið sitt Rocky Mountain Way. Lagið er að finna á breiðskífunni The Smoker You Drink, The Player You Get frá 1973 og við kveðjum í Guðs friði.

hreyfðu þig eins og vindurinn í blíðunni fyrir norðan, Mývas Marathon, raunhlaupið og hjólreiðakeppni í kringum Mývat, 29. og 30. maí, ertu búin að skrá þig, hlýð ferðaþjónusta, eldá og gamli bærin Mývasveit. Ný verslun í skeifinu 11, Sif Boutique, vönduð hönnun. Sif Jakobs skarkripir og úr, Haldur úrsmiðu.is, Glerortorki.

0: Fréttastofa RÚV klukkan er 11, Ásrún Brynja Ingvarsdóttir segir fréttir. Yfir 70 þingmenn breska verkamannaflokksins hvetja Kýr Starmer, forsætisráðherra Bretlands, til að segja af sér. Hart hefur verið sótt að Starmer sem er leiðtogi verkamannaflokksins síðustu daga eftir slakt gengi í sveitarstjórnarkosningum í síðustu viku. Einn ráðherra í bresku ríkistjórninni, Mjatta Van Búle, sagði af sér í morgun. Hún hvetur hann til að gefa út tíma áætlunum brott för sína úr embætti. Hluti þingmanna verkamannaflokksins vill fá að kjósa sér nýjan leiðtoga. Til að fá slíka kosningu í gegn þarf samþykki 81 þingmannsflokksins. Þeir eru alls 403 og þegar hafa yfir 70 þingmenn eins og áður sagði hvatt Starmer ýmist til að fara frá strax eða leggja drög að því. Alþjóða heilbrigðisstofnunin segir að aðgerðum sé ekki lokið varðandi skemmtiferðaskipið Hondius og handaveiru smit sem þar greindust þótt allir farþegarnir séu nú komnir til síns heima. 150 manns voru í skipinu með áhöfn af 23 þjóðernum. Tedros Adhanom Ghebreyesus, forstjóri Alþjóða heilbrigðisstofnunarinnar og Pedro Sánchez, forsætis ráðherra Spánar, héldu sameiginlegan blaðamannafund í morgun.
1: At the moment, there is no sign that we are seeing the start of a larger outbreak.
0: Ghebreyesus segir engin merki að faraldur sé að hefjast. Aðstæður gæti þó breyst í ljósi þess hversu langur meðgöngu tími veirunar er. Því væri mögulegt að fleiri ættu eftir að greinast með handaveiru smit á næstu vikum. Fram hefur komið að meðgöngu tími veirunar sé allt frá 4 til 42. Flest ríki hafa fyllt leiðbeiningum Alþjóða heilbrigðisstofnunarinnar 42 daga einangrun farþega og náið eftirlit. Forstjóri sóttvarnastofnunar Bandaríkjana hefur sagt að 17 bandarískir farþegar skipsins þurfi ekki nauðsynlega að fara í einangrun, vonast sé til þess að þeir fylgi ráðleggingum stofnunarinnar. Brotist var inn í svínabú Stjörnugrís á Kjalarnesi í fyrrinótt. Skemmdir voru unnar á skrifstofu og svínahúsum með þeim afleiðingum að dýr gengu laus. Alls drápust 10 smágrísir og þurfti að aflífa einn vegna kjálkabrots. Fjölmargar gildur eru með áverka, margar þeirra eru haltar og með skrámur, segir í tilkynningu frá Stjörnugrís. Málið hefur verið kært til lögreglu og er nú til rannsóknar. Fréttalestri er lokið.

0: Sæl og sæl og velkomin í mannlega þáttin. Í dag þriðjudagur 12. maí.
1: Já, og þennan þriðjudaginn ætlum við að kynnast aðeins starfi Aldin samtaka eldri aðgerðasinna gegn loftslagsvá. Solveig Baldursdóttir og Halldór Reynisson eru félagar í Aldin og þau verða hjá okkur hér á eftir og ætla að segja okkur frá þessu starfi og samnefndum kór og þýðingu hans á þeirra starf og við ætlum líka fá meiri sér að heyra hljóðbrot af kóræfingu hjá þeim.
0: Svo það National Theatre Live, þetta framtak breska þjóðleikhússins, það sem margar af bestu sýningum leikhússins eru sýndar í völdum kvikmyndahúsum allan heim. Og Bíó Paradís einn af þessum samstarfsaðilum og meðal sýninga núna framöndan uppfærsla breska þjóðleikhússins á leikritinu All My Sons eftir Arthur Miller. Sem sýnd verið núna 25. maí og svo eru fleiri sýningaframundar og þær koma til okkar Ása Baldursdóttir dagskostjóri í Bíó Paradís og Sigríður Jónsdóttir verkefnastjóri á Leikminjasafni.
1: Svo það veðurspjallið með Einari Sveinbjörnssyni, hann ætlar að byrja á veðurútlitinu og veðurhorfum fram á kjördag og mikilvægi þess að almennar kostningar á landinu eru tímasettar á þessum árstíma þegar auðvelt að komast leiðar sinnar. Svo ætla hann að fjalla munin á veðri, tíðarfari, veðurfari og loftslagi. Og að lokum þá eru það El Niño og La Niña. Þetta eru fyrirbæri í Kyrrahafinu og veðurfyrirbæri og hann ætlar að útskýra fyrir okkur hver munurinn á þeim og hver eru tengslera við veður á jörðinni og hnattræna hitan.
0: Tónlistin, eins og alltaf, við byrjum á henni. Vilhjálmur Vilhjálmsson syngur hérna lagið Og Kó eftir Magnús Þór Sigmundsson og Vilhjálmur samti textann.

0: Þetta lag heitir OK, Vilhjálmur Vilhjálmsson sem söng það og hann samdi textan og lagið eftir Magnús Þór Sigmundsson. En við ætlum að tala hér næstu mínútunar aldin samtök eldri aðgera sinna gegn loftslagsvá og loftslagsvána þá í framhalda því og kórastarf. Hingað eru komin Sólveig Baldursdóttir og Halldór Reynisson, félagar í aldin. Komið þið sæl og blessuð og velkomin í mannlega þátti.
1: Þakka þér fyrir.
0: Bara til að byrja með aðeins, þetta er dásamlega fallegt orð, aldin og margrætt. Hvaðan kemur nafnið á hópinn og...
1: Já, það nú sagði segja frá því, við vorum að bauka, þarf að segja þetta félag sem nú áskamalt, við hefum nú verið að svona byggja þetta upp hægt og rólega í tvö ár þar á undan, þannig við erum búin að vera að bauka þetta með sérst í þrjú ár og þegar leiða því við ætlum að stofna félag, þá þurfti nú að nefna króan.
0: Já.
1: Og við sátum heima hjá mér og við sem að vorum svona íta þessur vör, og það vill svo vel til að ég vel giftur maður og kona mín er hérna tungumálkennari fyrirandi og vel málifarin og við vorum velta fyrir okkur nafni og þá sagði hann, akkur ekki bara aldin það svo skemmtilega tvírætt orð sagðum, það getur bæði þýtt eitthvað sem þroskað og eitthvað sem er hérna dálítið gamalt í hettunni það aldin út sprungin syngjum jólin og aldin, ellið allt samstofna þannig að þessi dásalna tvíðræðinni varð úr og það hefur aldrei gripið þetta
0: og þið eru svona baráttu samtök eða að segja, mér finnst þetta svo frábært að eldri aðgerðarsinnar í loftslagsmálunum látið til ykkar taka þar hvað þið komið úr bara öllum áttum ekki satt í samtökunum?
2: Jú, það má segja það þetta er svona samtök fólks sem að er sko reynsluboltar úr samfélaginu og hvert með sitt áhuga mál og sér svið einhvern veginn og koma þarna saman og já, þetta eru sérst aðgerðarsinnar, eldri aðgerðarsinnar svo er þetta líka ungir aðgerðarsinnar.
0: Já, við meiri sér á morgun fáum við aðeins smá smekka því sko.
2: Það er nokkvæmlega.
0: Já, við erum að taka fyrir kynslóðunar en loftslagsváin, hún sem sagt ykkur sem stendur ykkur af henni.
1: Já, sko, það er nú mikið að þessu fólki sem er þessum samtökum okkar kemur úr vísindageiranum, eru fyrirandi fræðimenn úr háskólanum með úr ýmsum stofnunum snerta umhverfis mál. Og við erum verið að fá til okkar fyrirlesara og fólk til að halda erindi og þá kom upp umræðan fljótlega hvað ætti að vera helsta svona baráttumáli eða áherslumáli hjá okkur. Og það var okkur til maður sem sagði hver ekki bara loftslagsmáli því að það er náttúrulega víktækasti og djúpstæðasti vandinn sem bara mannkyni og jörðin okkar stendur frammi fyrir. Og við höfum svo sem ýmsa skoðan af margvíslegum málum sem

mér vilja gróðsetja stað fyrir aðri vilja reyta hana upp en við saminust undir þessum er loftlagsmálin líka

0: eins og er hlutskipt okkar og þá hugsaði með þessir, ég get ekki hugsað mér að þegar barnabörnum mín verður komin á minn aldur, skulum segja, eftir 50-60 ár, að þá er allt í kalda kóli. Því að það er allt sem bendir til þess ef við grípum ekki inn í núna, þá verður vandinn bara meiri og meiri.
1: Já, og það er nú bara... auðvitað, það er stórkostlegar blikur á lofti í þessum málum en það er líka umræðan hefur svolítið sveiflast fram og tilbaka og hún er að sveiflast svolítið á sérkennilegan stað í þessum málum í dag þið takið eftir því
2: Já, ekki gott náttúrulega
1: Nei, þannig að þið haldið merkjum á lofti en sko, kórinn, hvernig kom hann til og hvernig spilar hann inn í starfsemi félagsins?
2: Það kom þannig til að ég var á göngu á Eyjasíðunni með hundin minn og á móti kemur hlaupandi kona, alveg sko eldspræk kona og ég sé að þetta hún Kristín Sigurðardóttir, læknir og þeir sem vita hver hún er sko spræk. hún er svona hugsunamanneskja og hún snarstoppar þegar hún hleypur frá hjá mér og segir þau, ég er að koma hérna að fundi hjá aldinn samtökum, eldri aðgerða sinna og ég alveg eldri, já, og hún svona, já, eldri aðgerða sinna og það er neskirkja alltaf fyrsta fymta í hverjum mánu, svona tíu. Og hún heldur áfram að tala og segir og svo verður þú verður, þetta er akkurat fyrir þig þú verður að mæta og ég er svona, ok, og svo líður heitt mánuður, fyrsti 50 dagar í næsta mánuði og ég bara, Kristín hefði kveikt í mér, svo ég mæti og það er náttúrulega beið mín svona lið
1: hvað stór hópur?
2: Þá var það nú kannski bara svona 50 manns.
0: Nei, var kannski
2: 20-30, já, þá þetta er svona 3-3,5 ár síðan
0: fyrir 3 mánuðum,
2: já. Og þá var ekki búið að stopna sem samtökin formlega.
1: Já.
2: Og það beið mér sko, það var svo fallegt. Það var þetta svona eldri, svona aðgerðasinna sem að virkilega, þetta voru ekki þessir kvartandi hverulandar sem að, þú veist, þú eru ekki að taka til málsnýma bara í kaffistöðunni.
1: Mm-hmm.
2: Þetta var svona eldmóðar, þú veist, og fylgir að fólkna sem að vildi láta til sín taka, fann ég.
1: Já.
2: Og ég fann alveg fljótt og ég starfa sem blaðamaður, ég fann fljótt út hver var talarinn í hópnum. Það var þessi maður.
1: Það
2: var Halldór.
1: Já.
2: Svo ég bað hann viðtal.
1: Já.
2: Og í því viðtali þá fór ég að segja svona, væri ég sniðu þetta hérna að stopna bara kór og syngja út boðskapin. Og Halldór tók svona svakar að vera í það, þetta er sniðu. Það er bara allir að koma með fínar hugmyndir og vinna
0: að
2: sínu.
0: Ég er líka búin að vera í kórum síðan eitthvað sem að snemma á síðustu öld. Sko,
2: það kom í ljós, sko, í hóknum
0: við fólk. Ég var
2: fólk sem að ég búið að vera lengi, lengi. Og ég fór bara af stað, fann kórstjóra eftir mikla leit og það er Nanna Hlíf, Ingvar dóttir, frábær og hún er líka með ljóta kór, hún er líka með barnakór og svo fengum við sem sagt...
0: Við erum fallið í kórun ennars.
2: Já, við erum sannlega fallegi kórin.
1: Já, það er ljóti kórin og svo fallegi kórin.
2: Já,
1: aldrei.
2: En svo kom líka að Una Stefánsdóttir, söngkona,
1: já.
2: Sem stýrir hérna FIH kórnum.
1: Já.
2: Tónlistaskóla. Og FIH, þessi tónlistaskóla, ég fór að tala við Róbert, sem það skólastýr og hann var svo góður að leiða okkur að vera í æfinga afstöðu hjá þeim. Og úr varð þessi kór, svo kom lægið til hérna Magnús Þórs, sem hann fónum á þann, Jörðin sem Jan.
1: Já.
2: Það hefði smellpassaði. Svo við fórum að æfa það og svo kemur að því að það er loftslags ráðstefna í Hörpu sem er í október.
0: Það er loftslagsdagurinn.
2: Loftslagsdagurinn, og það var heila ráðstefna í Hörpu. Og við buðum fram þetta atriði. Og það var samþykkt. Svo á sviðinu var sem sagt ljóti að vistina aldinn, ljóti kór, kór FIH og svo barnakórin. Og þetta var í hérna Eldborgin, þetta var ekki Eldborgin heldur í Norðurljósasalnum. Það er svona það er eiginlega svalið svona uppi og þar var barnakórin og söng yfir og þetta var svo áhrifamikið og virkilega, þarna voru að syngja út bóðskapin.
1: Og þetta er, ég meina, hversu oft hittist þið sér? Einu sinni mánuði eða oft?
0: Já, sko, við hittist einu sinni mánuði og það er eiginlega upp úr þessu var til svo hugmynd að við skildum bara búa til ykkur skonar einkennislag fyrir okkur.
2: Já.
0: Og þarna ég hópnum er nú dálítið að kóra fólki svona gömlu og nýju og þar var meðal annars einn ágættu maður, Lúði Guðmundsson, fyrir hann til læknir, sem er svona orðhagur og hefur gert texta.
2: Mm-hmm.
0: Við sungum saman í selkornu fyrir nokkrum áratugum og ég stakk því á hann bara að nú gerir þú texta fyrir okkur sem er svona í tilefni af tekur mið af þeim málstað sem við erum að vinna og hann gerði það og við þetta ágæta lag sem að sem að hérna þjóðin þekki náttúrulega augum mín og augum þín
1: Já, vístu var sem

0: Það er
1: rosa. Já, og ég er svona aðeins bæta því við að við höfum eiginlega að byrja núna eftir þetta, flest okkar fundi með söng.
2: Já.
1: Og þannig að þetta er að verða svona eins og þegar maður var í langhússkóla í gamla daga eða löganesskóla, það sem var morgun söngur og þetta fólk tekur mjög vel undir þessu hópur sem sagt okkar kynslóð eftir strísára kynslóðin, hún syngur alltaf þeim fann tækjaföri til
0: Þannig að þetta er bara frábært inn í starf samtakana.
1: Já, þetta skapar svona góðan anda og öllu niður vel saman.
0: Já, en hvað hefur hópurinn stækkað að þið segir 20-30 upphafi, hvað eru þið mörg í dag?
1: Sko, það er á annað 100 mann sem eru félagar, það eru svona 40, 50, 60 mann sem mæta alltaf á þessu fundi og aldrei var mjög aktífur hópur í þessar grænu göngu sem að daginn fyrsta.
2: Já.
1: Við gengum þarna með græn vesti og
2: græna fána.
1: Þannig að þetta er fólk sem að sko þyrstir í að gera eitthvað. Sko.
2: Já, og vill og þorir og þetta er auðvitað góðgerðarsamtök þannig. Þeim að við erum ekki að þykja laun fyrir það sem við gerum.
0: Já, já. Já,
1: nei, þetta er bara
0: Og þið segir að loftslagsdaginn í fyrra og svo núna sumardaginn fyrst. Er eitthvað svona framundan sem að þið er að fara að taka þátt í eða skrifiði greinar eða hvernig það er?
1: Já, sko, við höfum, meðlans höfum við skrifað sko álitsgerðir í samráðsgrátt stjórnvalda, kommenterað á hitt og þetta, lög og reglur sem að stjórnvald er að gera. Við höfum skrifað greinar, nú framdan hjá okkur er ferð á Gunnarsstaði núna á 20. Mæ,
2: við
1: ætlum að kenna okkur upp græsli þar og margt fleira og hérna, nú, það má ekki gleyma því við fengum tilnefni til hverju veluna Norðurlandaráðs í fyrra þannig að við erum bara daldið svona montin
0: Já, heyrist svo í
1: það er eitthvað skrjáf í mér, ég byrst afsökur
0: Þú er að greip pappísmál og er búin að vera að handleika Ég fatt að ég var eitthvað, hvaðan kom þetta hljóð? En þetta er held ég umhverfisvænt
1: Þetta er mjög umhverfisvænt
0: En hérna eruðu með einhver skil af að þegar sko við ætlum að hlusta á upptöku af frá kórnum sem að syngja einmitt til texta Ludvigs við hérna lag Jóns Ásgeirssonar eruðu með einhver skilabóð til hlustenda til dæmis má fólk koma og ganga í eitthvað raðir eða hvernig, hverju viljið koma til skila áður en við heyrum þetta lag
1: Já, þetta eru náttúrulega opin samtök og þau eru ekki bundin ykkur gamling endilega til þessum næsta fund og síðasta fund núna 4. júni og það eru allir velkomnir að koma og taka þátt í þessu því að við teljum þetta að vera mikilvægasta máli sem að mannkynni stendur fram fyrir og það geta allir gert eitthvað.
2: Og þetta er fólk eins og öllum aldrei eins og Kristín Sigurðan, hún er miklu yngri en ég, en hún er að hugsunar mannskja.
0: Það er ekki aldurs takmark.
1: Nei, sannlega ekki.
0: Þá bara þakka ég ykkur innilega fyrir komuna Sólveig Baldursdóttir og Halldór Reynisson og við ætlum að heyra Aldin Kórin syngja þetta lag Jörðin mín heitir að ég ykkar meðförum Þetta eru Vísur Vatnsendarósu eftir Jón Ásgeirsson og textin er eftir Ludvig Guðmundsson Takk hérlega fyrir að koma og segja ykkur frá Aldin
2: Takk

glæsilegu söngur hjá Aldin Kór. Þetta var lagi Jörðin mín eftir Jón Áskísson og textin eftir Ludvig Guðmundsson.

0: Glaumbær, Dumbo og Steini, lag og texti eftir Jóhann G. Jóhannsson. Eins og við sögðum í upphafi, þá ætlum við að segja frá þessu verkefni sem fer fram í Bíóparadís. Það sem sagt samstarfsverkefni Bíóparadísar og National Theatre Live sem framtak breska þjóðleikhússins. Þar sem margar af bestu sýningum leikhússins eru sýndar í völdum kvikmyndahúsum allan heim. Og Bíóparadís sem sé einn af þessum samstarfsaðilum. Þið kallið þetta bara NTL, svo maður þurfi ekki að segja National Theatre Live oft
1: Já.
0: Í þessu spjalli.
1: Já.
0: En velkomnar Ása Baldursdóttir og Sigríður Jónsdóttir.
2: Takk fyrir.
1: Takk fyrir.
0: Hvað er þetta, já við að mikið verkefni og svona var erfitt að fá þennan samning?
2: Þetta var, þetta er mjög viðamikið verkefni. Þetta var auðvitað tilraunaverkefni til að byrja með af því að fyrstu uppfærslurnar sem voru teknar upp, þær voru auðvitað ákveðið svona tilraunaverkefni af því að það var verið að athuga með hvernig búnað var hægt að nota, hvernig hljóðvinnslu og í raun og veru svona hvernig lögmál kvikmynda upptöku fara saman með lifandi leikhúsi. Þannig að eins og allir vita að þá var auðvitað margar áskoranir þar, bara eins og þegar að tala mál flutt fyrir sal þar sem hún þort að hljóði þar að berast yfir salin, jafnvel þó svo að breska þjóðleikhúsin nýtti mjög mikið sko, svona,
1: hljóðnema,
2: að þá þetta samt svona alls konar hlutir sem að kvikmyndagerðamenn skilja þegar þú ert að taka upp svona lifandi leikhús. En svo hefnaðist það svo vel og nú eitthvað

0: Nei, en hefur þetta sprungið alveg út, það var erfitt að fá samningin en við erum mjög ánægð og stolt af því að nú erum við, köllum við okkur, menningar kvikmyndahús í Bíóparadís þar sem að við sinnum sem fjölbreyttastari menningu. Þannig að í dag er þetta yfir 2000 bíóhús á, í öllum heiminum.
1: Í öllum heiminum, já, einmitt.
2: Og það sem var, það sem er svo áhugavert við þessa tilraun er ekki einungis er þessi upptaka sem í gangi, hvernig þú tekur það upp, hvernig í raun og veru, sko, hugmyndin á bakvið þetta er að fólk í bíósal líði eins og þau séu í leikhúsi. Það verið að búa til þessa nánd sem að einstaklingar ímynda sér að sé ekki til staðar í bíói, þar sem þú ert að horfa á leikhús á flötum skjá. En það er alltaf unnið og bara frá byrjun unnið í því að láta þér líða eins og þú sért með. Það er kliðurinn í salnum, þú ert að heyra viðbröðun í áhorfundurum beint. Og þau hafa líka gert tilraunir með ákveðnar sýningar sem að hefur ekki verið tækifæri til að taka þátt í held í hérna heima, er bókstaflega að vera með sýningarnar í beinni útsendingu í Englandi.
1: Já.
2: En við erum aðalega að tala um upptökur sem er sko ekki síðra.
0: Nei.
1: Og þær eru teknar upp live.
0: Já, þær eru teknar upp lifandi og það sem er svo skemmtilegt þar eins og Sigga nefnir að það er, sko þið líður eins og þú sérst á fremsta bekk og svona atriði eins og kvikmyndagerðarmenn þekkja eins og þegar þú ert að taka nærmyndir af andliti eða búa til drama með kvikmyndatökunni sem eru þetta bara eitt söguform hvað sýnur ekki og svo framvegis það hefur sko breska þjóðleikhúsi og þeirra tæknitími gert svo vel af því að það er sko, þið líður alltaf eins og sért á staðnum þið líður ekki eins og sért að horfa á kvikmynd
2: og oft undir mjög krefjandi aðstæðum eins og til dæmis mjög gott dæmi og ein af mínum uppáhaldssýningum í þessari seríu er sporfinninn Girnd sem að Benedict Andrews sem er auðvitað starfandi og, hér á Íslandi leikstýrði með Gillian Anderson í aðalhlutverki að leika Blanche DuBois nema þetta var semst í Young Vic, þetta var samstarfssýning nema í þessari tilteknum sýningu var sviðið sem það snerist allan tíma. Húsið sem að sýningin gerist í er alltaf á svona hægum snúningi og það að geta bæði séð þennan snúning og líka, það er eitt af mínum uppáhaldsatriðum, er í raun og veru þegar Blans í þarna, sem að Gillian Anderson er að leika fær svona þetta síðasta taugaáfall að þá ertu alveg onni henni og það er svo mikil gjöf að geta séð hana ég held að ég hafa farið tvisvar að sjá hana
1: Já, að því að svo er það líka þegar þú ert bara í leikhúsi og þú kannski færð ekki sæti mjög framarlega og kannski missur þú svolítið af þessari bara nálægð við andlit og þessa leikrænu tjáningu andlitsins.
0: Já, sko margir tala um það að andliti sé eitt af stórkostlegasta verkfæri í leiklist sem að þú getur beitt og þetta er svona einmitt mjög mikil áskorun í kvikmyndagerð að ná því að fá leikaran til að leika með andlitinu þannig að við fáum meila svolítið aukalega sko, finnst mér með að við sýningu þegar þú ert í salnum í breska þjóðleikhúsinu og þú farð svona aðeins meira en það sem ég líka taka fram er að þú farð upplifun sko, gestana sem eru með þér í salnum hér heima í Bíóparadís þannig að þú farð eiginlega sko, bæði viðbröðin hjá þeir sem voru þarna og á lifandi sýningunni en líka hérna heima
2: þannig... og ég hef verið á mér telst að ég hafi séð á bylunni 25-30 sýningar þetta á Íslandi ég er búin að ansatugleg
1: og með klippukort
2: og ég hef verið á fleirin einum og fleirin tveimur sýningum þar sem áhverjandur í sal í Bíóparadís hafa klappað eftir sýningu það er tilfinning og þetta er líka eins og vorum að tala hérna áðan þetta er aðgengismál.
0: Já.
2: Þetta er að geta séð, við þetta eigaskeggarnir, er að geta séð sýningar sem annars væru ekki boði. Þannig að þetta er algjör gjöf fyrir mig. Jújú, þannig að sumar sýningar eru betri heldur en aðrar, en í heldina skiptir það svo ofbáslega miklu máli að fá einhverja nýtt sjónamið eða nýtt þarna eða bara fylgist með það sem er að gerast úti í heimi að það var henni í London og því oftar en ekki er þetta alþjóðlegir leikstjórar sem er að vinna eða alþjóðlegar stjörnur sem gerir þetta ennþá mikilvægara.
1: Þú varst einmitt að tala að þú hefði séð þetta orð gegn orði sýninguna fyrst
2: í

0: Bíóparadís.
1: Í Bíóparadís.
0: Prímafasi. Sem að hún, sem að...
2: Katrín Ebba.
0: Já, lék hérna heima. Jamie Comer.
2: J.D. Comer.
0: Jody
2: Comer,
0: já. Þetta koma. Lék aðhlutur. Ég sá hana fyrst í Bíóparadís í einleik, svo sá ég sýninguna hérna heima í allt annari útfæslu. Það er nefnilega listin við leiklist, er að þú ert alltaf með nýja túlkun. Handritið algjörlega hér sama, en þú ert með nýjan leikstjóra, nýjan hönnuð, nýja leikonu og það er svo sko, spennandi.
2: Nýtt leikhús.
1: Já,
0: nýtt leikhús.
1: Já. Segðu okkur frá, já, fyrir gjöðu,
2: ég er svo spennt
1: að heyra sýningarna sem...
2: Já, ég er svo spennt, sko, ég sigga náttúrulega á sínar uppáhaldssýningar gegnum tíðina og við eigum eina sameiginlega sem er Follies, sem var, sko, er sýning sem ég er að, sko, leita rauðuljósi að reyna að bóka aftur í endursýningu.
0: Söngleikur eftir Stephen Sondheim. Sem að ég held ég hafi séð tvisvar í Bíóparadís, eða ég fór á allar sýningarnar í Bíóparadís, fór síðan árið setna og sá sýninguna í London.
1: Já.
0: Gæsahúð.
1: Akkurat. En hvaða sýningar eru þetta núna?
2: Núna, sko, erum við nýbúna endurnýjasamlingin og erum að hefja vorið á All My Sons, allir sýni mínir.
1: Eftir Arthur Miller.
2: Já, og þetta eru stórkostlegir leikarar, Marianne Jean-Baptiste, sem var að leika í frábæri mynd eftir Mike Lee, Hard Truths.
0: Já, og Secret and Lies.
2: Secret and Lies, þetta. En nýjasta myndin Hard Truths, mælum við henni. Og svo Bryan Cranston sem er þekktastur Breaking Bad. Og ég get ekki beðið eftir því að sjá þessa og mér finnst þetta mjög skemmtilegt. Og svo Sigga nefndi áðan að þá er sko ákveðin svona vilji til þess að sína fjölbreytileika og bæði í leikaravali og líka bara í efnistökum og vali. En svo í sumara þá erum við með bara fjöldan allan af skemmtilegum leikverkum The Playboy of the Western World sem að er þetta ekki írst?
0: Þetta er írst, klassist írstverk, þetta er mikið klassik núna en þannig eru til dæmis tværa leikurunum eru leikurunum sem leku í Derry Girls og sem eru með stór burðarullur og svo sé ég hérna yfir öxlunaðir að þú hefur náð að prógramera sýninguna sem að ég vildi sjá.
2: Já.
0: Og það er Dangerous Liaisons eftir Christopher Hampton sem að margir þekkja frá bíómyndinni. Það er Leslie Manville sem er að leika sem sagt aðalhlutverki í þessu og margir kannast við bíómyndina með John Malkovich og Michelle Pfeiffer og Glenn Close sérstaklega. En það sem fólk gleymir er að upphaflega var þetta leikrit. Upphaflega var þetta leikrit og ekki bara leikrit heldur var þetta leikrit sem að gerði Alan Rickman frægan.
1: Já.
0: Vegna þess að hann lék John Malkovich hlutverki og þetta er eitt af mínum uppáhaldsverkum. Leikverkum punktur.
1: Bara leikverkum punktur, ok.
2: Já, og ég meina það, sko, ég get ekki bara beðið, ég meina ég sé hérna stillu frá uppsetningunni, ég hugsa bara vákvæmdu skemmtilegt og flott.
0: Og það er Marianne Elliot sem er að leikstýra þessu, sem að hefur, sem er fastagestur í NT Live og hún hefur til dæmis leikstýrt Angels in America sem var mjög skemmtileg uppfærsla sem var sýnd.
2: Frábær.
0: Og síðan leikstýrur reyndar Company eftir Stephen Sondheim í öðru leikhúsi en hún er absolút leikstjóra til þess að fylgjast með.
2: Já.
0: Þannig að það er ennþá meiri ástæða.
2: Það er mjög skemmtilegt að ég með þetta sjá, breska leikhúsið, já. En svo verð ég að taka einu viðbót og það er The Audience með Helen Mirren sem er sko leiksýning okkar tíma og þetta 10 ára gömul en er komin aftur í bíó.
1: Já.
0: Og það sem hún er að leika Elisabethu drottningu og einmitt það sem færri vita er að þetta tiltekna leikrit, það sem drottningin er að hitta forsætisráðherra Bretlands yfir langt tímabil, sem hún hittir alla, hún náttúrulega var svo lengi við völd, er að þetta er grunnurinn fyrir The Crown, þættina, sem slóið síðan í gegn. En það var upprunlega hugmyndin kemur frá þessu tiltekna leikriti sem er 10 ára gamalt. Þetta eru tengingarnar líka sem eru inn í bara popkultur, vinsala popkultur okkar tíma.
1: Já. All My Sons, hvenær það er það ekki næst eða sem sagt fyrst í rauninni 25. mæ?
2: 25. mæ, 30. mæ og 3. júni, 3 sýningar og svo bara höldum við áfram rúluna, svo er það bara Playboy og það versta mold, íska leikritið.
1: Og þetta er fram í hvað, lok júni?
2: Nei, þetta er alveg út ágúst og svo kynnum við haustaskrána. og þá

0: og verður spennandi.
1: Og ég verk. Að bíða eftir því.
0: Já.
1: Það stóra sýningin sem á umræðir sem var verið að tilkynna nýlega Elektra Persona, leikstýrt af Benedict Andrews með ekki einum heldur tveimur stórstjörnum og þar Kate Blanchett og Nina Hoss sem að léku parið í Tár.
0: Já.
1: Þannig að þær mæta aftur til leiks
0: Já.
1: Í aðlögun á klassísku verki og persónu eftir Ingmar Bergman. Mm. Og þetta eitthvað til að hafa augast á og ég get ekki beðið út í það trúðu mér, það verður ómögulegt að fá miða í London. Það verður uppselt, ég get sagt ykkur það. En ef að þetta verður sýnt hérna heima, þá getum við séð þetta.
2: Já. Og við getum sparað okkur flugferðina
1: Markapeninga.
2: Og gistinæturnar í London. Þó það sé nú alltaf gaman, það var náttúrulega frábært að geta haft þetta aðgengi að þessum sýningum hér heima í Bíóparadís. Og það hægt að sjá þess að dagskrá, það ekki bara á bioparadís.is?
0: Jú, og svo erum við með æðislan Facebook-hóp sem heitir Leikhús Bíó.
2: Já.
0: Og þú slær því inn í leitarstekuna og þá ertu bara komin í hópinn og þar setjum við allar nýjustu upplýsingar.
2: Leikhús Bíó,
0: Já.
2: Flott er það. Takk kærlega fyrir komuna í mannlega þáttin Ása Baldursdóttir og Sigríður Jónsdóttir.
1: Takk fyrir.
2: Takk.

0: Calypso.
1: Já, ítalskur meiri sér.
0: Já, Erla Þorsteins. Og lagi eftir Monti og Merel.
1: Já, íslensku texti, Loftur Guðmundsson. Hingað komin í veðurspjallið Einar Sveinbjörnsson, velkomin.
2: Já, þakk ykkur fyrir.
0: Og hvað, já, hvað að frétta, sem ég bara til að byrja mig. Mér svo langt síðan við sáum því síðast.
2: Já, hálfu mánuður, tvær vikur. Eigum við ekki bara að byrja á stöðunni eins og hann er í dag? Veðurinn og svona hvað spáin segir. Það leikur okkur svona frekar svalt loft sem ætti úr vestri. Það ansi algengt í maí að það annaðhvort svona svalt loft úr vestri sem er hér ansi nálátt okkur eða því að fyrir bara kalt loft úr norðri. En nú þessi svala típa og norðanátt í dag og síðan er meiri svona úrkoma í þessu á morgun og á eitthvað á fimmtudag, uppsetningardag, svona allavega fram á þann dag, svona aðurleiti sleppur ágætlega. Þegar svona er þá er veðrið skárra upp á vætun ekki, það er ekki væta sem fylgir þessu á norður austurlandinni mjög í frekar litlu mæli, en það er svona frekar svalt, sko.
1: Kaldur blástur.
2: Já, og þetta snýst voðalega mikið á þessum árstíma það að sleppa við næturfrostið. Já. Þannig svona gengi aðeins betur þessa við.

0: vikuna að gera í síðustu viku.
1: Já, var ekki akkurat ár síðan að við fengum miklu hlýjendin?
0: Jó, jó, það menn nú ekki búin að gleyma þeim. Það það var þetta leiti þá voru það að byrtast okkur vel í spákortunum og í spánum og hérna, og það var vikukafli frá svona 13. 14. Fram yfir 20. Og það er alveg klárt, það engin endurtekning á slíku. Núna, við erum svona í einhverju góðu meðalhófi í veðrinu. Og svo er sko, hérna spáun og kjördag, þá gert ráð fyrir því að það færi skil vestur yfir landið með rigningu sérstaklega framan af degi, að ég fölum nóttin og morgunin hérna vestanlands, en það verði þungbúið og væta á suður og suðausturlandi, en sólar lítið fyrir norðan ágætis veður. Og það nú bara það þegar að vera kjósendur sveitastjórn á þessum tíma í maí, þá gengur það nú yfirleitt alltaf vel. Það skiptir máli að þurfa ekki að hafa áhyggjur þegar að það mikið tilstand vegna kosninga út að hafa áhyggjur á veðri eða færð.
1: Já.
2: Já.
0: Þetta nú yfirleitt alveg í fínu standinu ef að gera eitthvað sérstatt vorhrett sem eru nú dæmi sko, en alla jafna þetta bara fýtt tími og ég tala ekki forsetakosningarna sem eru lögðu samkvæmt á 4 ára fresti síðasta lögðardaginn í júní.
1: Já. Og það, ég meina, voru ekki, það voru haustkostningar að neitt tjóðan fyrir ekki svo löngu síðan, þá spilaði veðrið aðeins inn.
0: Já, það var mikið stress síðast, það var kosið til alþingis sem að var í loknóan brefið marrið.
2: Var verið að koma kjörgögnum með,
0: já,
2: og, með landsbjargar.
0: Og þetta hefst þitt allt saman, en þetta bara vesen og óþara stress og ég bara vona að hlutinir æxlist hannig að alþingiskosningar verði aftur að vori eða snemma sumar sem svo það voru alltaf.
2: Já.
0: En það víst ekki okkar valdar að stjórna því.
1: Nei, en það var allan að spila veðrið ekki jafn sterkt inn í.
0: Nei.
1: Þú ætlar að útskýra fyrir okkur munin á hvað? Veðri, tíðarfari, veðurfari og loftslagi?
0: Já, nokkuð tegir þessari röða sko. Veður eitthvað sem við þekkjum bara breytist frá degi til dags. Það til allskins brandarar það að veðri geti sem eru sagðir hér útlendingum að þú snúið þig við og það breytist veðrið og það líka sko veður það sem að já, þessar breytingar á milli daga og ég fel vikna, þessar miklu sveiflur sem við þekkjum og svo komum við inn á sko tíðarfarið, hvernig tíðin er, það alltaf á eitthvað veður yfir vikur og stundum heilan mánuð, tíðin var góð í nýliðinum aprílmánuði erum við stundum þó svo að það hafi verið miklar breytingar á milli einstakra daga og vikna eða eitthvað slíkt sko.
1: Já.
0: Þannig það er meðaltal eða meðalveður yfir eitthvað tíma og það er þannig okkur vantar kannski skýringu að lýsingu á þessum takti sem í bylgjugangi norðurkvöldsins það sem að við oft upplifum svipað veður lag eða veður 7, 8, 9, 10 dagir röð og svo skiptir einhvern veginn, segjum sem að skiptum tíðina. Og við getum verið með einum og sama mánuðunum, þá getum við verið með veðurlag, eins og við segi, þrennskonar sem skiptir, það mjög glögg umskipti. Og þetta ekki veðurfar og þetta heldur ekki veður. Við getum kannski sagt að þetta sé, með ég kannski segi að þetta sé veðursveiflur á einhverju lengri tíma. En svo er sko, og sko, svo er veðurfar, það er allt annað. Sko. Við tölum tíðarfar ársins. Veður fari kannski meira þegar við tökum meðaltal, hita, úrkomu eða vinds, einhverja veður þótt að yfir margra ára tímabil, kannski 30 ára tímabil. Þá tölum við það að veður farið sé svona og svona og það er alþjóðlegu staðalt til það að þú takir 30 ára meðaltöl og talir þá veður fara og svo eru breytingar á 30 ára tímabilum, að það eru þá breytingar á veður fari en svo eru loftslagið sjálft. Loftslagsbreytingar, eins og við heyrum oft gjarnan talað loftslagsbreytingar og mannavöldum, að það eru svona langtíma breytingar og innan loftslagsbreytingarna getum við haft allskins veður, margskona tíðafar og veður og jafnfelsku veðurfarin, þá sjáum við kannski einhverja þróun, einhverja langtíma þróun í veðurfarinu sem að eru þá, er þá loftslagið og loftslagsbreytingar og yfirleitt að þá lifum við það skammt að við upplifum ekki loftslagsbreytingar á eigin skinni, þar gerast á áratugum og jafnvel á hundruðum.
1: Já, nema kannski undarfarin 30, 40,
0: 50. Já, mögulega og hérna, ég sagði hann og gerðan Pál Bergþórsson kollega minn, hann var svo langlífur, hann náði að lifa tvær svona meiri háttar sveiflur á 70 ára kvarðanum eins og við tölum AMO sveifluna Það var svona langlífur, hann náði tveimur stíkum og það er fátítt og þá ertu kannski farin að finna jafnvel loftslagsbreytingar á einskinni, sko.
1: Já.

0: akkurat. Og svo er það El Niño eða hvað? El
1: já, sko, já, El Niño
0: og La Niña.
1: Og La Niña. Þetta eru spænsk orð og ég kann nú lítið í spænsku, mér skilst El Niño og þínu bara jólabandið. Og hérna, þetta dúkkar mjög oft í fréttunum hérna hjá okkur og það verið að segja bara núna undanfarið það að vera sagði fréttar af því að það stefni einhvern meiri háttar El Niño í Kyrrahafinu. Og ég held ég hafi aldrei fjallað þetta hér í veðurspjallinu, þannig að ég held að sé ágætt aðeins af því að við eigum í vændum samkvæmt spám, þó að það sé nú bóluna ekki dáði ennþá að við eigum í vændum svona El Niño og fyrirbæri næsta vetur, sem að myndi kannski ná hámarkið jólaleitið. Og það sko, menn sjá það, það talsverð breyting sem eiga sér stað í hitabeltisluta Kyrrahafsins og þá sérstaklega menn fylgjast með því að það er heitur sjór sem tekur allt í hann upp á því að streyma frá á miðbuksaðan frá Ástralíu og í áttina að Suður Ameríku. Og það er svona byrjunin á El Niño og auðvitað eru þessi straumar þannig að þetta eins og þetta þeir sé að vega salt. Það rennur stundum í austurátt og stundum í vesturátt og svona hægfarin samt er sveiflan ekki alveg háttbundin. Og sko þeir geta verið misöflugir þessi straumar og þeir geta verið mislangir og tíminn á milli þeirra óreglulegur. Hver El Niño atburður það sagna hann alveg einstakur sko og við getum ekki sagt að þetta sé eins og sólbletta sveifla sem kom á 11 ára fresti eða sveiflur í rjúpnastofninu með eitthvað slíkt sko sem að við þekkjum þetta er svona eins og sínusbylgja, alls ekki þannig. En nú talað að þessi sem að sé að verða núna þessi í sumar 2026 og í haust og fram á ári 2027 að hann sé sá öflugast eða sé álíka öflugur og varð 97-98 þegar hann var mjög greinilegur og svo aftur 2015-16 en svo síðasti sem var hérna 2023 hann var veikari sko og þetta tengist líka því að það á þessum miðbuksaðum að þá hlýr sjór, hann verður hlýri, hann þenst út og hann flæðir eitthvað. Mm. Og þetta sveifla sem er þekkja og þá La Niña þá andstæða þessa þegar að hlýr sjór streymir frá Suður Ameríku og í áttina Ástralíu og þá verður fáum við kalt frávik í sjónum við Suður Afríku en nú erum við að fá hlýtt frávik. Og við erum ekki að tala nýn smá hafsvæði heldur er á þessum klóðum og þá eru bein áhrifasvæði þessara umskipta þekja alltaf 15% af yfirborði jarðar allt á hafsvæðum og reyndar líka Kyrrahafsströnd Suður Ameríkum svo í Ekvador og Peru og þeim slóðum og þetta var í gamla þetta að það voru gjarnan sagði fréttir að þessi tengslum við fiskveiðar þar af því við vorum að selja mjölafurðir á alþjóða mörkuðum og þá var talað það þegar El Niño kom og þá minkaði veiðin svo mikið við Suður Ameríku á ansjósunni sem er gríðarlega mikil og vegna þess að það framboð alla jafna af næringarefnum í sjónum sem að þarna svo lokast fyrir og þá hækkaði verð hér á mjöl og lýsi þannig að sá iðnaður fylgdist vel við þessum sveiflum sko. Mm. Og hérna sko það má eiginlega segja það þegar El Niño verður þá flyst mikill varmi frá hafinu og til lofthjúpsins og svona meðal hiti jarðar bara vegna þess að hann hækkar svona 0,2-0,3 gráður á meðan á þessu stendur
2: bara um allan heim
1: sko, þá erum við að tala meðal hiti jarðar en við kannski hér á þessum klóðum finnum ekki fyrir þessum með beinum hætti það verður aukna rigningar í Suður-Ameríku en hins vegar í Ástralíu, Indónesíu og Suðustur-Asíu þá verður þurrara og menn geta átt von á því þar verður líka hlýrra og sama getur orðið á Indlandsskaganum og getur orðið röskun á monsúnvindunum sem hefur áhrif á matala framleiðslu þar þannig og sama í Austur-Afríku þannig að þetta að hafa áhrif í Kyrrahafið en hérna á Norður-Atlantshafi að þá eru áhrifin einhver þau eru alls ekki skýr.
0: En þú sagði næðu hámarki næstu jól?
1: Já, þetta er yfirvilt í hámarki svona snemmvetrar eða miðjan vetur á norðurhveli jarðar. Og það eitt af því sem maður svona nokkuð fast í þessu, svo getur þetta dregist eitthvað fram á næsta ári, jafnvel næsta sumar. En það mikið búið að spá og spekular í því hvort þetta hafi áhrif hér með beinum hætt á veðrið. Það eru aðrir þættir sem eru meira ríkjandi en þau eru kannski einhver, ég skoðaði nú þessa stóru atburði sem nefndi hérna áðan 97 og aftur 2015 og veðrið þá var ekki með svip

0: um hætti bæði þau ár af mólíkum hætti þannig að
1: Já, þú meina þá bara fyrir veðri hér á Íslandi
0: Hér á Íslandi og sama gildir að búa að skoða þetta líki í Norður-Evrópu og það sama já, já. Þetta bara það langt í burtu, þetta einhver staðar í baksviðinu en ekki beinn þáttakandi í veður eða sérst í sveiflunum á hvað þú að segja, veður nú skulum nota með það sem
2: hann segja
0: sveiflunum í tíðafarinu sveiflunum í tíðinu
1: El Niño og La Niña, já, en hafa gríðalega mikil áhrif að enga síður.
0: Já, í heiminum í heildsinni þó að þau séu minni hér hjá okkur, en þetta ratar alltaf í fréttirnar vegna þess núna líka á síðustu árin vegna þess að hlýjustu árin sem koma vegna í þessu loftslagsumræðu, hlýjustu árin sem mælastu jörðin í heildsinni, það eru yfirleitt líka El Niño ár af ástæðum sem ég búin að greina frá hér áðan.
1: Einar Sveinbjörnsson, þakka þér innilega fyrir að koma í veðurspjalli til okkar í dag.
0: Já, takk.

0: Haldi ég nú spilverk þjóðana Land símalína með símreikningana sína. Já. Síðasta lagi hjá okkur í dag.
1: Spilverkið algjörlega stórkostlegt. Við bara þökkum þá einlega fyrir samfylgdina.
0: Já. Og segjum bara verið í sæl. Það ekkert annað.

Dánarfregnir og jarðarfarir. Útför elskulegs eiginmanns míns, föður okkar og tengdaföður, Haraldar Sveinbjörnssonar verkfræðings, sem lést 3. maí, fer fram í Hjallakirkju Kópavogi, 5. daginn 21. maí, klukkan 13. Blóm og kransar afþakkaðir, en þeim sem vilja minnast hans, látið Parkinson samtökin njóta þess. Ragnheiður Stefánsdóttir, Sigríður Haraldsdóttir, Þóra Vala Haraldsdóttir, Stefán Haraldsson og tengda börn. Lestri dánarfregna er lokið.

0: Yfirlit hádegisfrétta frá fréttastofu RÚV. 10 grísir drápust og fjölmörg dýr eru höllt og skrámuð eftir innbrot í svínabú stjörnugrís á Kjalarnesi í fyrrinótt. Skemmdir voru unnar í búinu og dýrum sleppt út. Geir Gunnar Geirsson, framkvæmdastjóri, segir aðkomuna hafa verið hræðilega.
1: Dýrin voru bara út allt og það sem kannski þungbærast í þessu, bara dauði grísir og fósturlát og ýmislegt annað sko, sem að blasti við.
0: Þingmenn verkamannaflokksins í Bretlandi sækja enn hartaða leiðtoga flokksins Kýr Starmer að segja af sér. Yfir 80 hafa kvatt hann til þess en hann segist ekki á förum. Harka er tekin að þærast í kjara viðræður flugmanna við Icelandair. Jón Þór Þorvaldsson, formaður félags íslenskra atvinnuflugmanna, sakar flugfélagið að reyna að niðganga stéttarfélagið og ekki í fyrsta skipti.
2: Við erum nú kannski ekki dvolað að hressir með það sko, af því að kjara viðræður eiga sér stað við stéttarfélagið og það er lögbundið.
0: Fjöldi þeirra sem grunaðar voru að græða á vændi annara var 11 í fyrra. Það er nærri tvöfalt fleiri en þeir voru árin 5 á undan. Aðgerðum gegn handaveiru smitum ekki lokið þótt allir farþegar skemmtiferðaskipsins Hondíusar séu komnir til síns heima. Alþjóða heilbrigðisstofnunin ráðleggur 42 daga einangrun og telur litla hættu á faraldri. Fyrri undankeppni Eurovision í kvöld, Ísland tekur ekki þátt í keppninni sem verður sýnd í RÚV. Íbúum fjölgar í öllum kjördæmum landsins nema Norðurlandi vestra á fyrsta ársfjórðungi, þörf er á aðgerðum til að lyfta landshlutanum upp að mati Sigfúsar Inga Sigfússonar, sveitastjóra Skagafjörðar.
3: Gagnvart landshlutanum Norðurlandi vestra þá þyrftu bæði atvinnulíf og stjórnvalda að horfa til landshlutans með einhverjum aðgerðum til að svona lyfta honum upp. Þetta vera raunverulega byggðastefna hér í verki.
0: Hlaupa drottningin Karlotta Óskarsdóttir sló 3 Íslandsmet þegar hún hljóp tæplega 750 km í 10 daga hlaupi í Búlgaríu. Veðurhorfur norðurleg átt 8-15 metrar á sekundu en mun hvassari síðst og austan öræfa síðdegis. Rigning eða slitta með köplum norðan og austanland sinni yfirleitt snjókoma til fjalla þar. Bjartviðri sunnan heiða hiti víða í kringum 5-13 stig, mildast sunnan til en frostmarki innsveitum norðanlands. Lægir í nótt, breytileg átt, 3-10 á morgun, skýjað og allvíða dálítil væta og heldur svalara. Hádegisfréttir verða sagðar klukkan 12.20.
4: En það segir í minningagreinum hana í Morgunblaðinu 1921 að hún hafi verið með afbrigðum hlátur mild, en það átti eftir að breytast þegar árin liðu.
5: Það er nú eitt sem ég tók eftir að allar þessar nunnur, það er dóu ungar.
4: Nú það var einmitt það sem ég ætlaði að segja, mér finnst það undarlegt.
5: Já, mér líka.
4: Já. Hún var náttúrulega óvenjulega því leitinu að hún var keirandi út allan bæ.
6: Ég var einmitt að hugsa um hana sérstaklega.
4: Er það?
6: Bara, já, bara þú fengið

0: Ég hugski þetta sko.
1: Hvað varst að hugsa?
0: Já, það var svo margt hún var skemmtileg.
1: Hvers konar hluti var hún að pæli fyrir utan guðfræðina? Hafði hún áhuga á okkur?
2: Já, hún bara allt, var hann allt mannlegt einhvern veginn.
3: Við tölum dálítið mikið vélar í fólksakun, hún var dálítið, hérna henni fannst það svo flott hönnun, já. Svona vél sem að stimplarnir voru liggjandi og bara þessi hönnun og fólksakun fannst henni alveg mögnuð. Þannig hún pældi svolítið í bílum og tækni.
1: Já, ok. Ja.
4: Meining á Dagskrá Rásar 1 á mánudögum klukkan 1 eða þegar þér hentar í spilara RÚV og á hlaðvarp

0: Þú ert að hlusta á uppástand. Umræðuefni þessa dagana er hjálp. Sigurþóra Bergsdóttir, stofnandi Bergsins Headspace.
1: Að þiggja hjálp. Þegar við hugsum orðið hjálp, opnast heill heimur af tengingum. Það eitthvað svo fallegt, næru því heilagt við þetta orð. Það geymir í sér litróf mannlegra samskipta. Samhjálp, hjálpsamur, hjálplegur. Svo höfum við hjálpar miðstöðar, hjálpar stofnanir, hjálpar hönd, hjálpar byðni, hjálpar starf, neyðarhjálp og svo framvegis. Við notum þetta orð ótrúlega mikið og það ekki að ástæðu lausu. Það innbyggt í mannlegt eðli að vilja hjálpa. Það dygð í öllum okkar trúabrögðum og það verðist vera ritað í okkar DNA. Við komumst ekki af einu í þessum heimi, við erum hálfhvert öðru frá fyrsta andartaki. Þess vegna það í eðli okkar að vilja rétta fram hönd þegar við sjáum einhvern annan í vanda. Þessi tilfinning svo sterk að hún getur verið yfirþyrmandi. Við finnum fyrir henni þegar við sjáum neyð, jafnvel þegar hún á sér stað á fjarlægum slóðum. Það getur reynst flókið í okkar heimi þar sem við getum ekki alltaf verið á staðanum, ekki alltaf lagt hönd á pló með beinum hætti. Þá reynum við að hjálpa öðrum með öðrum ráðum, með fjárframlögum, með því að við ekki athygla á neyð eða þrýsta á stjórnvöld. Vegna þess að við viljum vera þáttakendur í lausn annara, þar eins og við séum forrétu til að leita leiða til að gera gott. En hjálp felst ekki bara í að gefa, hún fer líka í sér að taka við. Og þar liggur oft stærsta áskorunin. Við lifum líki samfélagi sem upphefur sjálfstæði. Okkur kennt frá barnæsku að bjarga okkur sjálf að vera sterk og að standa á eigin fótum. Við erum hræddum að það sé veikleikamerki að þurfa á hjálpa halda. Hræddum að vera byrði á öðrum. Þess vegna segjum við oft nei þegar okkur búðin aðstoð, jafnvel þegar við erum að hruni komin. Ég hef svo sannarlega þurft á hjálpa halda í mínu lífi. Hjálp með þið daglega, hjálp við að hugsa börnin mín, hjálp við alls konar. Stærsta neyðin mín var þegar ég misti barnið mitt. Þá var ég í orðsins fylstu merkingu, hjálpar þurfi. Og ég fekk hjálp frá mínu nánustu, frá vinum og jafnvel ókunnugum. En þá kom stóra spurningin, get ég tekið við þessari hjálp? Mín stærsta áskorun þegar neyðin var sem mest var ekki að gefa, heldur að þiggja. Þegar maður vanur að vera hinum yfir borðið, getur verið ótrúlega flókið að þurfa allt í hennu og alvöru aðstoð að halda. Ég hef stundum sagt að einn stærsta lexía sem ég hef lært í lífinu að læra að taka við hjálp. Að geta sagt, já takk. Það ótrúlega fegur fólkinni að segja sér orð. Fyrsta viðbræðið þegar hjálpa boðin var alltaf varnaviðbræðið. Nei, nei, ég retta þessu. Ég hafði varið stórum hluta ævinar í að hugsa þannig. En þegar maður í miðri lömun ólýsanlegra sorgar, þá er slík afnötun ekki valkostur. Maður verður að geta sagt, já takk. Og það sem gerist, þegar maður loksins leifir sér að þiggja hjálp, er enn merkilegra en sjálf athöfnin. Maður nær nýrri og dýbri tengingu við fólk sem er í raust sinni að bjóða fram hjálp. Og ég áttaði mig á að þessi samskipti, þessi viðkvama stund þar sem annar þiggur og hinn gefur, dýfka sambönd og tengja fólk saman á þann hátt sem fátt annað getur. Því hjálp er í raun samskipti. Hún er

Við erum kannski vönum að hugsa hjálp sem fórn af háu gefandans, en þegar við þiggum hjálp af innlegni, erum við í raun að gefa hinum aðilanum eitthvað í staðinn. Við gefum þeim tækifæri til að sýna mannúð, við gefum þeim tilgang, við gefum þeim pláss til að vera sú manneskja sem þau vilja vera. Hjálp ekki fórnfýsi í þeim skilningi að einn tapi og annar græði. Hún samvinna, hún sameiginlega reynsla. Þegar við þorum að byggjum hjálp og þegar við þorum að segja já takk við henni, erum við að viðurkenna að við erum öll mannleg, öll brothætt og öll tengd hvert öðru. Það fegurðin í orðinu hjálp. Að þiggja hjálp ekki uppgjöf, það hugrekki. Það að opna dyrnar fyrir öðrum manneskjum. Þannig að næst, þegar þú lendir í því að einhver býður þér hjálp og þú finnur þörfina fyrir að segja nei, ég rétti þessu, stoppaðu augnablik. Spyrðu sjálfum að þig, ég að gefa þessari manneskju tækifæri til að tengjast mér? Og segðu, já takk, leiðu fólkinu þín að hjálpa þér, það gjöf fyrir þau jafnt sem fyrir þig.

Þetta var örþáttaröðin uppástand þar sem fjallaðir hjálp þessa dagana. Pistil dagsins flutti Sigurþóra Bergsdóttir, stofnandi Bergsins Headspace.

Margt má læra af náttúrunni og það fer best á því að hjálpa stað. Það boðskapurinn í þessu litla lagi spilverks þjóðana sem heitir einfaldlega að hjálpa stað og kom út á plötunni Götuskóm árið 1976.

0: Ólafur Þorsteinn Jónsson og Guðmundur Jónsson sungu vorljóð, lag eftir Jón Björnsson, við kvæði eftir Davíð Stefánsson frá Færaskógi. Ólafur Vignir Albertsson lék með á píanó. Þetta var hljóðritað árið 1972.
1: Fríkirkjan í Reykjavík, fjarstund klukkan 17.15 föstudaginn 15. maí, verið öll velkomin Fríkirkjan í Reykjavík. Í dag er alþjóðadagur ME-sjúkdómsins, örmögnun heilaþoka, næmi fyrir skynáreiti, þetta eru nokkur af algengum einkennum ME-sjúkdómsins, tökum mark á þeim, rétt greining er lífsnauðsynleg, ME-félagið. Verkalýsfélag Vestfirðinga minnir á aðalfund félagsins í dag klukkan 18 í Bryggjusal Edinborgarhússins á Ísafirði. Fundurinn verður einnig aðgengilegur í fjarfundi. Verkalýsfélag Vestfirðinga. 12. maí er alþjóðadagur hjúkurnafræðinga. Félag íslenskra hjúkurnafræðinga óskar öllum hjúkurnafræðingum til hamingju með daginn. Við þurfum öll á hjúkrun að halda. Gervigras, johanhelgi.is Kjólar fyrir veislurnar, Laxdalski pólti. Beðarhreinsun, garlist. Reykvíkingar, vörpum af okkur okkinu, flugvöllin burt, munið áheit á karolinafund.com, betri byggð. Moss tilbóstagar, hjá Hrafnildi.
2: Brotin framrúða. Við hjá Carglass erum sérfræðingar í framrúðuviðgerðum og skiptum.
3: Carglass Repair, Carglass Replace.
4: 20% afsláttur af öllum blómapottum núna. Múrbúðin, gott verð fyrir alla í 20 ár.
5: Þú færi allt sem þú þart í þak- og veggjaklæðningar hjá okkur. Bárujárn, þakrennur og niðurföll í mörgum litum. Stjörnublikk, Smiðjuvegi 2.
6: Mikið úrval af rafhjólum. Peloton Klettagörðum. Peloton.is Sjálfvirkur opnunarbúnaður og snertilausir rofar frá Gese. Járn og gler skútuogi. Járngler.is
7: Ertu að byggja, breyta eða bæta? Parkett, hurðir, flísar og innréttingar. Þegar innrétta á fallegt heimili. Birgisson, Ármúla.
8: Flokkur fólksins. Frítt í bílastæði fyrir öryrkja og eldri borgara í Reykjavík. Ekkert app. Ekkert vesen. Flokku fólksins.
9: Þú finnur rafbílinn hjá Bílalandi. Gerðu góð kaup og tryggðu þér yfirfarin og ástandskoðaðan rafbíl. Bílaland, K7, Krókálsi 7.
10: Svefn og heilsa. Fyrst og fremst í heilsutínum.
11: Dream a little dream of me.
12: Nýja netöryggistrygging Varðar hjálpar þínu fyrirtæki að takast á við netárás. Tryggjum allt sem skiptir máli. Vörður.
13: Ég heiti Pétur Martinsson og ég elska Reykjavík. Þetta er persónulegt. Ég vil ekki sjá okkur að harða hægri beygi í borgin okkar. Sterk velferð, stolt Reykjavík. Kjósum Samfylkingu.
14: Góð menntun er lykillinn að tækifærum framtíðar. Mótum framtíðina saman. Kennarasamband Íslands.
15: Hekla flytur í nýjar höfuðstöðvar í Garðabæ í sumar. Við bjóðum Volkswagen ID4, Skoda Elrock og Audi Q4 á sértilboði. Kíktu á Laugaveginn. Hekla.
16: Þú hefur náð sambandi við biðlistann. Vinsamlegast bíðið. Þú ert númer 343 í röðinni. Þú getur líka beðið á vefnum xbiðlistin.is. Þú ert númer 588 í röðinni. Símtölum verður ekki svarað í þeirri röð sem þau berast.
17: Biðlistin. Kjósum eitthvað annað.
18: CHR Plus er komin í hús. CHR Plus er rúmgóður og kraftmikill 100% rafbíl með allt

0: 600 km drægni og sportlega akstursegileika. Toyota. Förum lengra. Fyrir alla.
1: Hættum gæluverkefnum og fækkum millistjórnendum. Það svo margt sem hægt að gera strax. XD Reykjavík.
2: Þú færð Napoleon gasgrillin í Bíkó.
3: Hjálpumst að við að byggja nýjan matsal í Reykjadal. Gló stuðningsfélag.
4: Grill í kvöld. Þú finnur rétta andan og grill áhöldin hjá okkur. IKEA.
5: Gerðu vel við veislugestina. Hagkaup.
6: Útvarp Reykjavík. Klukkan 20 mínútur gengin í 1. Fréttir.
7: Framkvæmdastjóri Stjörnugrís segir ekki forsvaranlegt að valda dýrum dauða og þjáningum í mótmælum. 10 grísir drápust og fjölmörg dýr eru holt og skrámuð eftir að brotist var inn í svínabú fyrirtækisins og dýrum sleppt út. Þingmenn verkamannaflokksins sækja enn hart að leiðtoganum Kýr Starmer yfir 80 hafa hvatt hann til að segja af sér en Starmer segist ekki á förum. Formaður stéttarfélags flugmanna sakar Æslandeir að reyna að sniðganga félagið. Æslandeir boðar flugmenn til fundar á föstudag til að ræða kjaramál milliliðalaust. Fjöldi þeirra sem grunaður vorum að hafa atvinnu að vændi annara tók stökk í fyrra með árun og undan, sviðstjóri ákæru sviðs hjá lögreglunni til þetta skýrast af því að rannsóknmálana hafi verið styrt. Framkvæmda stjóri Samorku gerir ekki athugasemd við að Ísland hafi sagt sig frá orku sáttmálanum ECT. Úrsögnin drægi ekki úr getu fyrirtækja til að fjárfesta á Íslandi. Fyrri undankeppni Eurovision í kvöld, Ísland tekur ekki þátt, en keppnin verður sýnd á rúf. Íbúum fjölgar í öllum kjördæmum nema Norðurlandi vestra á fyrsta ársfjórðungi þörfur á aðgerðum til að lyfta landshlutanum upp að mati sveitarstjóra. Og hlaupadrottningin Karlotta Ósk Óskarsdóttir sló 3 Íslandsmet þegar hún hljóp tæplega 750 km í 10 daga hlaupi í Búlgaríu. Anna Kristín Jónsdóttir segir hádegisfréttir. 10 grísir drápust þegar brotist var inn í svínabú Stjörnugrís og dýrum sleppt út. Framkvæmdastjórinn segir aðkomuna hafa verið hræðilega.
8: Dýrin voru bara út allt og smágrísir og hérna gyltur og öllu blandað saman og svo náttúrulega það sem kannski þungbærast í þessu bara dauði grísir og fósturlát og ýmislegt annað sko, sem að blasti við.
9: Segir Geir Gunnar Geirsson framkvæmdastjóri Stjörnugrís. Dýrin voru í goti og segir Geir að bæði grísir og gyltur séu mjög viðkvæm á þeim tíma. Sérstaklega þar sem brotist hafi verið innað nóttu til þegar dýrin voru í hvíld. Töluvert eignatjón hafi orðið en það eftir að koma betur í ljós á næstu dögum og vikum. Málið hefur verið tilkynnt til lögreglu og var henni afhent bréf sem skilið var eftir á vettvangi. Rannsókn á frumstigi.
8: En innihald bréfsins og hérna, þessi aðgerð fer ekki saman, skilur við? Hérna gengum menn bara ofur langt, það að mótmála hafa skoðanir og hérna og búrekstur og þess áttar en að það valdi dýrunum þjáningu og jafnvel dauða, það náttúrulega ekki forsvaranlegt.
9: Linda Karen Gunnarsdóttir, formaður dýravendarsambands Íslands, segir ólíklegt að íslensk dýravendarsamtök standi að baki innbrotinu.
10: Sko því að þetta, sko þessi nálgun er bara mjög slæm fyrir dýrin og líka bara fyrir sko málstað þeirra. Bara við fordæmum svona meðferð á dýrum og vinnubrögð að brjótast inn og vera að hleypa dýrum út.
9: Hún segir vinnubrögð sem þessi ekki líkleg til þess að ná árangri.
10: Meðferð dýra á svínabú, þess meðferð á svínum, er bara kerfisbundin. Og það að opna fyrir einum hópi dýra þarna mun ekki leysa þennan vanda. Þetta er umtlað mjög erfiðar aðstæði fyrir dýrin þá minni, það er alveg svoleiðis að þetta er ekki að fara að leysa vandan.
7: Saði Linda Karin Gunnarsdóttir, Ragnar Jón Rólfsson tók saman. Naprir vindar næða ennum Kýr Starmer leiðtoga verkamannaflokksins og forsætisráðherra Bretlands. Yfir 80 samflokksmenn hans á þingi hafa lýst yfir að þeir vilja hann segja af sér strax eða leggja fram tíma áætlunum brottför úr embætti. 2 ráðherrar hafa sagt af sér í morgun í mótmælaskyni við Starmer. Sjálfur segist forsætisráðherran ekki á förum og ítrekkaði það á ríkisstjórnarfundi í morgun. Hann segir

0: Verkamannaflokkurinn hafi verið kjörinn fyrir tveimur árum til að leiða landið. Landsmenn búist við því og það ætla hann að gera áfram. Dagný Hulda Ellensdóttir, hvað fólk helst óanægt með við starfinir?
1: Já, svo ég vitni einn af stjórnmálskýrendum breska ríkisútvarpsins í morgun, það verður svona engum tvennt. Það í fyrsta lagi bara fólk líki einfaldlega ekki við starmir og í öðru lagi að það hafi verkamannaflokkurinn lofa kjósendum svona ýmsum breytingum þegar hann tók við völdum og svona í aðdraganda kosningana sem fólki finnist að hafi bara alls ekki orðið að veruleika. Og þetta eru svona helst efnahagsmálin sem fólk óanægt með, það sem bara erfitt að ná endum saman. Og svo maður þetta nefna mjög slakt gengi verkamannaflokksins í sveitastjórnarkostningum núna fyrir helgi og svo annað mál sem var erfitt fyrir starmir núna nýlega. Það var þegar hann skipaði Peter Mandelson sem sendi herra Breta og þráttur hann hafi ekki verið komið með öryggisvottun og sá var sem sagt mikill vinur kynferðisbrota mannsin Jeffrey Epstein.
0: 81 þingmaður hefur líst yfir að starmir eigi að fara, þýðir það að það verður kosin nýr leiðtogi verkamannaflokknum?
1: Ekki endilega. Sko til að sé búa til leiðtogakjörs í flokknum, það þarf einhver að svona skora starmir á hólm og þess að bjóða sig fram gegnunum. Og það hefur enginn gert það ennþá, en það þarf, sem sagt, þegar þessi frambjóðandi kemur fram, það þarf í mitt 81 þingmaður að krefjast leiðtogakjörs. Þannig að þessi fjöldi sem vill þetta, hann komið fram en svo bara spurningin hvort og þá hver tekur slægin.
0: Og einhver mót frambjóðandi líklegur?
1: Sko það eru nokkur nöfn, svona í umræðinu eitt Wes Streeting, hann heilbrigðisráðherra og Angela Rainer, hún fyrrum varaforsætisráðherra, en svona það nafn sem ég held að segja heyrist oftast nafn Andy Burnham, hann borgarstjóri Manchesterborgar, en vandamáli að hann á ekki sæti á þinginu og þannig að hann gæti ekki búið sér fram til að vera leiðtogi flokksins en ef það yrðu svo kallar auka kostningar þingsæti þá geta hann búið sér fram þar ef hann myndi nákjöri þar gæti hann svo búið sér fram sem leiðtoga. Þannig að það er mörg ef en þá óvissan í mikil.
0: Þakka þér í Dagný Hulda Erlendsdóttir. Helgi Bjartur Þorvarðarsson sem fekk 12 mánaða dóm í síðasta mánuði fyrir kynferðisbrot gegn 10 ára dreng hefur áfrýjað dómnum til landsréttar. Sigríður Friðjónsdóttir ríkissaksóknari staðfestir þetta. Hún segir ákæruvaldið hafa verið með til skoðunar að áfrýja málinu fyrir sitt leiti og kröfugerð fyrir landsrétti muni endurspegla það. Helgi Bjartur var ákærður fyrir að brotist inn á heimili drengsins að nætulagi í september í fyrra og brotið á honum í svefnherbergjans. Hann var sakfelldur fyrir kynferðislega áreitni og húsbrot. Harka er tekin að færast í kjaraviðræður flugmanna við Æslandir. Formaður félags íslenskra atvinnuflugmanna sakar flugfélagið að reyna að sniðganga stéttarfélagið og ekki í fyrsta skipti.
2: Ferðir hafa fallið niður hjá Æslandir síðustu daga vegna þess sem forstjóri félagsins kallar óformlegar verkfallsaðgerðir flugmanna. Flugmenn hafa unnið samkvæmt skildu, en illa hefur gengið að fá þá til að hlaupa í skarðið og taka aukavinu þegar á þarf að halda.
3: En ég get ekki svara fyrir einstaka menn hvort að menn vilji fara og fljúa í fríunum sínum.
2: Jón Þór Þorvaldsson formaður félags íslenskra atvinnuflugmanna. Hann telur þetta ekki vera verkfallsaðgerðir.
3: Ég veit ekki hvernig menn myndu tólka það, hvort að það er verkfallsaðgerð að vinna eftir kjarasamningi. Ég held að það veri ansi langsótt.
2: Samninganefndir hittust á fundi hjá ríkissáttasemjara í morgun. Ekkert formlegt tilboð hefur þó verið lagt fram. Bogi Nils Bogason, forstjóri Æslandir, erlendis og mætti ekki á fundin. En hann sendi flugmönnum 12-póst í morgun, þar sem hann boðar það til fundar á föstudag. Jón Þór segir að þar með fari flugfélagið fram hjá stéttafélaginu.
3: Við erum nú kannski ekki dvoðalega hressir með það, sko. Það því að kjara viðraður eiga sér stað við stéttafélagið og það er lögbundið. Vendi kannski bara fjórðu grein. Laga stéttarfélög og vinnutölur.
0: Sagði Jón Þór Þorvaldsson, Alexander Kristjánsson tók saman. 11 voru grunaður að græða á vændi annara í fyrra og það talsvert stökk frá árunum 5 og undan þegar þeir voru samtal 6. Ríkislögreglustjóri segir 44 vændiskaupamál hafa komið upp í fyrra.
4: Þetta bara í samræmi við það sem við erum að sjá. Þessum málum fer fjölgandi. Það auðveldara að ferðast til Íslands nú en áður.
5: Segir Hildur Sunna Pálmadóttir, sviðstjóri ákæru sviðs hjá lögreglun á höfuðborgarsvæðinu. Samkvæmt svörum ríkislögreglustjóra við fyrirspurt fréttastofu voru 160 grunaður vændiskaup á tímabilinu 2020 til apríl á þessu ári. Af þeim hafa 57 verið sektaðir og 13 mál send til ákæru sviðs. Hildur Sunna segir þetta þó ekki þýða að flest málin dagi uppi.
4: Það fer eftir hvernig málin koma til okkar, hvernig þau enda, oft er til dæmis tilkynnt að þessi grunur um mann,

0: landi sem að er svo ekki en flest málin koma upp við eftirlit lögreglu og er þá byggð sterkum sönnunargögnum.
1: Í fyrra komu talsvert fleiri mál upp þar sem fólk var talið hafa haft atvinnu af vændi annara. Hildur Sunna telur þetta skýrast af því að deildin sem rannsakan mansal og vændi var styrkt hjá lögreglun og höfuðborgarsvæðinu.
0: Og höfum því geta farið í fleiri verkefni sem þeim betur og líka frumkvæðismál og í slíkum tilfellum að þá getur það komið upp að við finnum þá jafnfram gerandana baki vændinu.
2: Sagði Hildur Sunna Pálmadóttir, Ragnhildur Helgadóttir tók saman. Framkvæmdastjóri Samorku segir úrsögn Íslands frá orkusáttmálanum ECT ekki draga úr getu fyrirtæki til að fjárfesta á Íslandi. Dómstólar hér og þeir sem Ísland á aðildaði gegnum EFTA og EES geti miðlað mögulegum deilumálum.
3: Umhverfisráðherra tilkynnti úrsögn Íslands frá orkusáttmálanum ECT í gær. Hann segir sáttmálan ganga gegn stefnu orkufullveldi og sjálfsákvörðunar rétt. Finnur Beck, framkvæmdastjóri Samorku, samtaka orku og veitufyrirtækja á Íslandi, segist ekki gera athugasemd við úrsögn Íslands.
4: Við sjáum þetta þannig að það er auðvitað fyrirtæki sem að munu fjárfesta í uppbyggingu orkumannvirkja hér á landi svo annars staðar bæði í opinberri og einkafyrirtæki og til þess að það gangi eftir þá þarf að vera einhvers konar kerfi til þess að leysa úr ágreiningi og hér á Íslandi eru það íslenski dómstólar og þeir dómstólar og stofnarnir sem að Ísland á aðild að þanga verður hægt að fara með ágreiningsmál til sjálfstæðra óhara dómstóla sem að dæma á grundvelli laga.
3: Fjöldi Evrópuríkja hefur sagt sig frá samningnum síðustu ár. Ráðherra telur að sáttmálin hafi fyrst og fremst verið notaður af alþjóðlegum stórfyrirtækjum til að hindra ríki í að beita sínum sjálfsákvörðunarrétti í orkumálum. Samningurinn veitti fyrirtækjum rétt til að höfða mál gegn ríkjum fyrir sérstökum lokuðum gerðardómi, utan hefðbundins dómskerfis, vegna aðgerða sem geti haft áhrif á arðsemi fjárfestinga. Á annað 100 gerðarmála hafi verið höfðuð gegn ríkjum á grundvelli samningsins.
2: Ragnar Jón Hrólfsson tók saman.

0: Já, tíminn líður hratt. Það eru 40 ár síðan Ísland tók þátt í fyrsta skipti í söngvakeppni evrópskra sjónvarpsstöðva með laginu Gleðibankanum sem við heyrðum hérna brottúr. Væntingar landsmanna voru miklar á sínum tíma, 16. sæti var niðurstaðan. Keppnin í ár lituð af umdeildri þáttöku Ísraels vegna stríðsins á Gaza og Ísland tekur ekki þátt frekar en Holland, Spánn, Írland og Slóvenía. Fyrri undankeppnin í kvöld, keppnin verður sýnd á RÚV og Guðrún Dís Emilsdóttir verður kynnir eins og síðustu ár. Guðrún Dís, stemningin í kringu keppnina já, öðruvísi því Ísland ekki með.
1: Já, hún öðruvísi hér heima eðlilega því að við erum ekki með og hann svona Eurovision æði landans kannski í pínu dvala. Það eru einhverjir sem ætla sniðganga keppnina með öllu en svo eru aðrir sem að verða að fá sitt Eurovision að vori.
0: Og fá það svona miskusti fyrsta skamtin í kvöld þá?
1: Fá fyrsta skamtin í kvöld og svo á fimmtudaginn og síðan á laugardaginn. En reglum keppninar hefur verið breytt í ár. Núna til að mynda þá eru komnar dómnefndir í undan kvöldin. Það eru 5 manna dómnefndir í hverju landi og það er til þess að símakostningin ráði ekki ein úrslitum og til þess að tryggja það að símakostningin dreifi svolítið þá má bara hver kjósa 10 sinnum í staði fyrir 20 sinnum. Þannig að það er verið að reyna að herða þetta.
0: Og eins og við sagðum, Ísland ekki með, við sendum keppnin samt út, hvað og hvernig?
1: Við erum á RÚV 2, öll þrjú kvöldin og svo sendum við þetta líka út á aðalrás RÚV að loknu kastljósi í kvöld. En þá er þetta eins og ég segi með smá delayi, svo ég sletti smá, fyrir þá sem eru fréttaþyrstir.
0: En hverjum svo spáðu sigri?
1: Það eru Finnarnir.
0: Við sjáum hvernig það fer alltaf stað í kvöld fyrir þeir sem að það vilja þakka þið fyrir Guðrún Dís Emilsdóttir. Alþjóða heilbrigðisstofnun segir að aðgerðum sé ekki lokið hvað var þar skemmtiferðaskipið Hondius og handaveiru smitt sem þar greindust þótt allir farþegar séu komni til síns heima. 150 voru í skipinu með á höfn af 23 þjóðurnum. Tedros Adhanom Ghebreyesus, forstjóri alþjóða heilbrigðisstofnunarinnar og Pedro Sánchez, forsætisráðherra Spánar, heldu sameiginlegan blaðamannafund í morgun.
2: At the moment, there is no sign that we are seeing the start of a larger outbreak.
0: Ghebreyesus segir engin merki um að

0: faraldur sé að hefjast. Aðstæður geti þó breyst í ljósi þess hversu langur meðgöngutími veirunar Því sé mögulegt að fleiri greinist með handaveirusmitt á næstu vikum. Fram hefur komið að meðgöngutími veirunar sé allt frá 4 dögum til 42. Flest ríki hafa fylgt leiðbeiningum alþjóðaheilbrigðisstofnunarinnar 42 daga einangrun farþega og náið eftirlit. Forstjóri sóttvarnastofnunar Bandaríkjanna hefur sagt að 17 bandarískir farþegar af Hondísi þurfi ekki nauðsynlega að fara í einangrun, vonast sé til þess að þeir fylgi ráðleggingum stofnarinnar. Íbúum fækkaði 27 á Norðurlandi vestra á fyrsta ársfjórðungi. Sveitarstjóri í Skagafirði segir fækkunni ekki áhyggjuefni en kallar eftir því að byggðastefnu sé fylgt.
1: Íbúum á Íslandi fjölgaði 520 á fyrsta ársfjórðungi og hlutfallslega mest á Suðurlandi eða 1,1%. Fjölgun var í öllum kjördæmum landsins nema á Norðurlandi vestra. Þar fækkaði íbúum 0,4%. Á Skagaströnd fækkaði íbúum 5 eða 1,1% og hefur íbúum þar farið fækkandi síðan 2021. Mesta fækkunin var í Skagafirði þar sem íbúum fækkaði 12.
2: Sko, ég nú ekki mjög áhyggjufullur yfir þessu núna. Við höfum áður séð hérna sveiflur innan ára og ef þú myndir tala við mig aftur í lokárs og það veri áfram fækkun, þá hefði ég áhyggjur að þessu.
1: Segir Sigfús Ingi Sigfússon, sveitarstjóri Skagafjarðar. Ef horft til ársins 2019 hefur íbúum á Norðurlandi vestra fjölgað, en aðeins 351 eða 4,85%. Það töluvert undir landsmeðaltali.
2: En ég hef meiri ágjur að því sko að þó að hafa verið hægfæra fjölgun bæði hér í Skagafirði og landslutanum undarfærin ár þá þyrftum við að vera nær því sem að gerist í landsmeðaltali.
1: Að sög Sigfúsar atvinnuleysi með lægsta móti í Skagafirði og sveitafélagið hefur brugðið á það ráð að semja við Bríeti til leigufélag uppbyggingu leigumarkaðar til að laða af íbúa.
2: Gagnvart landshlutan Norðurlandi vestra þá svona þyrftu bæði atvinnulíf og stjórnvöld að horfa til landshlutans með einhverjum aðgerðum til að svona lyfta honum upp. Það þyrfti að vera raunveruleg byggðastefna hér í verki.
0: Sagði Sigfús Ingi Sigfússon, Siguróli Sigurðsson tók saman. Ofurhlauparinn Karlotta Ósk Óskarsdóttir hljóp tæplega 750 kilometra í 10 dagar hlaupi í Búlgaríu. Hún hefur slegið 7 Íslandsmet á síðustu 9 mánuðum og hvergi nærri hætt.
3: Keppendur hlaupa eins langt og þeir geta á 10 dögum á 785 metra langri braut og mega hvíla sig inn á milli. Hlaupið sem kennt við friðarpostulan Sri Chinmoy fór fram í almenningsgarði í Sofíu, höfuðborg Búlgaríu. Karlotta Ósk hljóp 742,6 kilometra og sló þar með 3 Íslandsmet. Hún hljóp lengstu vegalengd sem Íslendingur hefur farið í keppnishlaupi og sló Íslandsmet í 48 tíma og 72 tíma hlaupi. Þrátt fyrir að hafa upplifað mikinn sársauka og þreytu í hlaupinu líður Karlottu ágætlega.
4: Ég hef eiginlega bara oft verið miklu verri, sko. Ég reyndar lappirnar allar í skralli, sko. Bara húðin var alltaf, linn húð eftir á hælunum og tánum, sko. Eftir allar blöðurnar, en hérna svona fyrir, og ég finn alveg, ég er alveg finn alveg bara fyrir rosalega svona þreytu og verkjum svona þannig, en hérna ég hef oft verið miklu verri, þannig ég er eiginlega bara ótrúlega bara eitthvað svona upptjúnið og bara ótrúlega fyrst.
3: Karlotta hafnaði í 8. sæti í hlaupinu. Hún heldur ótröð áfram og stefnir á 6 daga hlaup í Svíþjóð í ágúst. Hún segir hlaupin gefa sér kraft og að aðrar áskoranir blikni í samanburði við álæði sem þeim fylgir.
4: Það bara eitthvað sem þetta gefur manni, þú veist, það bara, annars væri maður ekki að þessu. Ég held að þetta sé bara að maður að reyna eitthvað neginn, þú veist, þegar maður búin að komast í gegnum eitthvað svona sem svona ógæðslega erfitt, þú veist, bara, maður getur ekki ímynda sér hvað þetta ógæðslega erfitt, en hérna, að það í rauninni allt annað verður bara eitthvað auðvelt í samanburði. Maður getur alltaf að segja, þetta allavega ekki 10 dagar hlaup.
0: Sagði Karlotta Ósk Óskarsdóttir, Mist Grönnvold talaði við hana. Njarvík komin í góða stöðu í úrslita einvígi Íslandsmeistaratitilinn í körfubolta kvenna eftir sigur og haukum í öðrum leik liðanna í gær. Þetta þið fyrsti Íslandsmeistaratitill Njarvíkur frá 2022 og svo þriðji í sögunni.
5: Njarðvík og Haukar áttust við í öðrum leik liðana í úrslita einvíinum Íslandsmeistaratitil kvenna í körfubolta. Njarðvík leiddi einvíið 1-0. Leikur var spennandi allt frá fyrstu mínútu þar sem forustan flakkaði á milli og aldrei munaði meira en 9 stigum á liðunum. Það var í takti við leikinn að stigin voru jöfn í hálfleik 42-42. Þaðan átti forustan eftir að sveiflast og spennan því mikil. Brittany Dinkins skoraði 3 stundir lokin fyrir Njarðvík í lok 3. leikhluta og sá til þess að Njarðvíkingar leiddu með 4 stigum fyrir loka fjórðungin 62-58.

0: Amandine Toy kom haukum yfir 68-70 þegar 1,5 mínúta var eftir. Helena Rapsdóttir svaraði því með þristi og góður lokakafli Njarðvíkinga, færði þeim sigurinn 75-70. Njarðvíkingar leiða því einvíð við deildameistara Hauka núna 2-0. Liðin mætast aftur á fimmtudag í Ólafsall en vinna þar þrjá leiki til að hampa Íslandsmeistara titlinum. Það gengur á ýmsu í herbúðum Curaçao sem að keppa á heimsmeistaramótinu í fótbolta í fyrsta sinn í sumar. Fred Rutten, hollenskur þjálfari liðsins, sagði starfi sínu lausu í gær. Það gæti farið sem svo að samlandi hans, þjálfarin Dick Advocat, grípi aftur stjórnartauma Curaçao eftir að hafa hætt af persónulegum ástæðum í lok febrúar. Knattspyrnusamband Curaçao gaf út yfirlýsingu í gær þess efnis að samlandi advokat Fred Rutten væri hættur með liðið eftir einungis 2 mánuði í starfi. Í yfirlýsingunni kemur fram að staða Rutten hafi ekki verið rætt, heldur hafi hann einfaldlega óskað eftir því að hætta, en sögusagnir hafa verið óeiningu innan liðsins eftir að advokat hætti og það vilji leikmanna að hann snúi aftur nú þegar að þjálfarastóllin laus. Curaçao eru nýliðar á HM eftir að hafa tryggt sér þáttökurétt með því að enda efst í undankeppnisriðli með Jamaiku, Trinidad og Tobago og Bermuda. Dick Advocat þurfti að hætta þjálfun liðsins vegna veikinda dóttur sinnar en hún á batavegi og hefur þessi 78 ára gamli þjálfari sem sá elsti á HM farið að svo að hann taki aftur við, sagt að hann sé opin fyrir því að snúa aftur sem þjálfari liðsins og stýra þeim á sögulegu heimsmeistaramóti.
1: Gunnar Birgisson sagði frá. Veðurhorfur norðlæg 8 til 15 metrar á sekundu en mun hvassari síðst og austan öræfa síðdegis, rigning eða slitta með köflum á norður og austurlandi en yfirleitt snjókoma til fjalla. Bjartviðri sunnan heiða, hiti víða í kringum 5 til 13 stig, mildast sunnan til en frostmark í innsveitum norðanlands. Það var helst í hádegisfréttum að framkvæmdastjóri Stjörnugrís segir ekki forsvaranlegt að valda dýrum dauða og þjáningum í mótmælum. 10 grísir drápust eftir að brotist var inn í svínabú fyrirtækisins. Formaður dýraverndarsambands Íslands segir ólíklegt að íslensk samtök standið að baki innbrotinu. Þingmenn verkamannaflokksins sækja en hartað leiðtoganum Kýr Starmer yfir 80 hafa kvatt hann til að segja af sér en hann segist ekki á förum. Formaður stéttarfélags flugmanna sakar Æslandir að reyna að sniðganga félagið. Æslandir boðar flugmenn til fundar á föstudag til að ræða kjaramál milliliða laust. Fjöldi þeirra sem grunaður vorum af atvinna vændi annara tók stökk í fyrra miðað við árin á undan. Og fyrir undankeppni Eurovision í kvöld, Ísland tekur ekki þátt en keppnin verður sýnd á rúf. Sjónamaður hádegisfrétta var Erla María Markúsdóttir, tæknimaður var Kári Guðmundsson, útsendingu stjórnaði Hildur Sigurbergsdóttir, fréttalestri lokið.

0: Stór eldhúslausnir fagfólksins, Bako Veslunartekni, Draghálsu 22, bfft.is. Laugavegur 170 komin í sölu, einkabílastæði fylgja öllum íbúðum, heklureitur.is. Næsta perlu uppboð verður haldið 5. daginn 21. maí næstkomandi. Sýningverkana stendur yfir hjá Fold uppboðshúsi við Rauðarastíg og á uppboð.is. Framundan eru leikir í mjólkurbikarnum, er þitt lið að spila, nánar á ksi.is.
1: Það verða engar breytingar án miðflokksins. Settu X við M 16. maí.
2: Styrtu þína stöðu í atvinnulífinu. Opni háskólinn í HR.
3: Hvað setja framboðin í þínu sveitarfélagi á oddinn? Kynntu þér það í oddvita umræðu þáttum RÚF í 20 stærstu sveitarfélögunum. Í spilaranum og á rúf.is/kosningar.
4: Bremsurnar í lag. Hemill byrjaðverkstæði.
5: Fáðu bíóið heim. Þú fær Sony Bravia með 5 ára ábyrgð í verslunum ofar.
6: Flokkur fólksins. Heilsan skiptir öllu. Tryggjum eldri borgurum frítt í sund í Reykjavík. Flokkur fólksins.
7: Munaskápar, smáhólfaskápar og skilrúm fyrir starfsmannaaðstöðu, íþróttahús og sundlaugar. Skoðaðu úrvalið á fantofell.is. Fantofell.
8: Þú hefur náð sambandi við biðlistan. Vinsamlegast bíðið lengi.
9: Biðlistin. Kjósum eitthvað annað.

0: Krabbadeild Parka getur þú látið sérsnýða draumamottuna eftir máli. Parki Dalvegi, parki.is
1: 30% afsláttur. Hágæða margskipt gler frá Essilor. Augað kringlunni.
2: Öryggi gæði og leikildi. Einkenna leiktækin frá krumma í gráði.
3: Leikfanga veslun fyrir alla komd og kíktu við.
4: Við höfum látið verkin tala og við viljum halda áfram að vinna fyrir Kópavogsbúa. Við treystum á þinn stuðning 16. maí. Setjum X við D.
5: Það einfalt að selja bílinn í dag. Netskráðu bílinn á bíll.is.
6: Pallaefni, fura, hitameðhöndlaður askur, bambus og fleira. Húsasmiðjan.
7: Við hjálpum þér að eignast bílinn og fjármögnum alltaf 80% af kaupverðans. Við erum betri saman. Landsbankinn.
8: Hafðu það holt með holta.
9: Ekki draga hlutina lengur. Topptjöld.is
10: Þriðjudagspotturinn stefnir í 12,3 miljardar. Eurojackpot breytir lífinu. Tvisvar í viku.
11: Einfaldaðu lífið með Eilíf. Fáðu liðbætandi heilsuvöru senda til þín í áskrift með 20% afslætti. Eilíf.is, Active Joints í áskrift.
12: Hæ, ég heiti Björg Elísa og Laugarnesskóla. 10 skólastofur á 4 árum. Alltaf að flytja út á miklu.
13: Þessu ætlum við að snúa við. Viðreisn í Reykjavík.

0: Komið sæl, ég Ingvar Þór Björnsson og þeirra hlusta á þetta helst þriðjudaginn 12. maí. Og í dag beinum við sjónum okkar að Eurovision, söngvakeppni evróskra sjónvarpsstöða, en fyrra undan kvöld keppninar í ár í kvöld. Ár hvert skapast mikil stemming í kringum Eurovision hér á landi og keppnin og aðdragandinn litar samfélagið mjög. En í mun minna mæli núna, enda á hver ríkisútvarpið í desember, eftir tölverð mótmæli og ákallum sniðgöngu, að Ísland tæki ekki þátt í keppnin í ár, sem haldin í Vínarborg í Austurríki. Í tilkynningu sem birt var í kjölfar stjórnarfundar kom fram að þáttaka ísraelska ríkisjóhansins hefði valdið óeiningu og að ljóst væri með við opinbera umræða hér á landi og viðbrögða ákvörun EBU að hvorki myndi ríkja gleðin í friður þáttöku rúfi Eurovision. Rætt var við Stefán Eiríksson útvarstjóra og Stefán Jón Hafstein formann stjórnar rúfi í kvöldfréttum.
1: Ég upplýsti stjórnin það að við höfum tekið ákvörun það í gæri framkvæmdastjórn að taka ekki þátt í Eurovision á næsta ári. Einfaldlega út af því að það engin friður eða gleði í tengslum við þessa keppni eins og staðan núna. Og á þeirri forsendu fyrst og fremst að þá draugum okkur í hlé.
2: Þannig að þetta þá bara frágengið og Íslendingar vita það að við verðum ekki með Eurovision af ástæðan sem allir þekkja og fyrir mína hönd segi ég til hamingju Ísland.
0: Halla Ingvarsdóttir er gjaldkeri Fáses, félags áhuga fólk sem söngvakeppni evróskra sjónvarpsstöða.
3: Sko þið í þínu félagi hafðu auðvitað mikinn áhuga á þessari keppni. Hvernig stemmingin fyrir keppnin í ár?
4: Sko, ég myndi segja að við erum að tala bara þessa Fáses félaga, þú veist, þá það ekkit endilega mikil breyting þar finnst mér milli ára, þú veist, núna miðað við í fyrra eða hitti fyrra. Sem bara ákveðið að sniðganga þetta eða breyta einhvern veginn til með það en eru samt félagar og svoleiðis eða bara hafa margir, svo sem sumir hafa hætt í félaginu líka. En maður finnur náttúrulega núna mest finnst mér bara breyting bara í þjóðfélaginu og fólk bara er Eurovision. Það veit ekki einu sinni að það sé Eurovision og hvað þá hvena það og þetta náttúrulega koma náttúrulega sérst, á útlitinu sama tíma og setja stjórnarkostningana, það vissulega hefur örgla á sig á þetta líka en já, ég myndi segja það miklu meira bara svona almenningur og tilbæði það bara er ekkert að hugsa Eurovision og umræðin í USA held í frétt fyrir tveimur dögum eitthvað tengt þessu eins og þetta væri og já.
0: Já.
4: Það meira það.
0: Og þetta mjög óvinnulegt því að þetta litar mjög samfélagið mannlega í maímánuði.
4: Já, mjög svo. Maður talar þetta við alltaf allstar. Ég alltaf bara vön því gegnum árin búin að vera hláfa manneskjum þetta í 20 ára eða meira. En hérna, þannig að þetta

0: Þetta er mjög skrýtt þá fór, emi, fólk þetta Eurovision. Já, ég hef verið að spila því oftar nefnir sem.
1: Eru félagsmenn sko almennt sammála því að taka ekki þátt í ár?
0: Ég hugsa það, já, meiri hlutin gerir ég ráð fyrir, já. Það er bara sammála því og að við þyrftum að taka þetta skref, já.
1: Er einhver hópur á ykkar vegum og leið út til Austurríkis, eða skytið?
0: Það eru sem sagt fásins var með miða útlutun eins og vanarlega. Þetta voru 7-8 miðar sem fóru þar að veru 5 sem sagt, Íslendingar sem eru út með miða frá okkur.
1: Já, já akkurat. Svo við fáum
0: sem er meira en í fyrra, voru bara 2 í fyrra.
1: Tveir í fyrra.
0: Þannig.
1: Já, akkurat. En svona þegar þetta var hefðbundnara, hversu margir voru að fara út?
0: Það var bara, þú veist, það kannski bara 100 eða, þú veist, ég svo hefði náð því stærstu, hérna, þú veist, þessu 2016, þetta var í Stokkólmi. Mm-hmm. Og vorum við rosa, ég svo hefði verið yfir 100 þar og það var alltaf, sem sagt, miðóttlutum fásis, að það var alltaf, ef við fengum eitthvað ekki marga miða, þá gottum við alltaf að losa okkur við þá alla, alveg sama hvað þeir voru margir. Það var barist þá.
1: Auk Íslands niðganga 4 lönd keppnina í ár, Slóvenía, Spánn, Írland og Holland. Valur Gunnarsson sagfræðingur hefur rýnt í sögu Eurovision. Hver er hugmyndin? Hver var hugmyndin með þessa keppni?
2: Hugmyndin var svo að heimstyrjöld hafði nýgengið yfir og menn voru ekki reiðubúnir í slíkt alveg strax í bili. En það var ákveðið að halda frekar keppni til þess að sameina álfuna. Mm-hmm. Og hún var haldin í fyrsta skipti á 1956 sem að er sko bara svolítið tæknilegt afrek líka að geta sendt út lifandi sjónvarp þetta 3 árum eftir að drottningin í kringdi Bretlandi sem er fyrsti stóri live sjónvarpsöpurinn og þessi reglu sem maður haldið að menni að syngja live það var lifandi flutningur og þannig að má segja að svo sem eðli keppninar er pólitísk að því leiti að það er að reyna að koma í veg fyrir átök og stríð og þegar við tala um fyrsta pólitíska númeri er raunverulega hann hérna svart frá Þýskalandi sem kemur hérna fram og hann er sko helfarar eftirlifandi. Mm-hmm. Foreldrar hans dóu í útrýmingabúðum og hann er gyðingur og kemur hérna fram fyrir hönd Þýskalands þannig að það er líka svona sátta vilja af hönd þjóðir að þeir eru að sýna þarna, þeir eru nýr og betri menn.
1: En sko, þetta er auðvitað og verður svona rauður þráður í hugmyndir þessa keppni að þarna geti alls konar þjóðir mætt á þennan viðburð saman burt sér frá öðru. Það er hugmyndin.
2: Já. Og má kannski segja hún að fyrsta svona fyrsta erfileikarnir koma svolítið bara með Ísrael sem að fær að vera með 1973 en sko þetta heitir náttúrulega samt er sko sjónstöða, en þetta er miða við útsendingatíðni sem ætla hefur einhverja merking í daginn en hvaða þjóðir gátu náð hérna útsendingunni sem að þýra faktist að þjóðir Norður Afríku og Miðausturlanda eru gjaldgengar. Það gátu horta á þetta, gátu sem keppendur en eftir að Ísrael tók þátt þá vildu Arab þjóðirnar ekki vera með og hérna þær vilja ekki sína ísraelska atriði en það eru reglur að þú verðir að sína öll atriði.
1: Já.
2: Sem framkoma að þú vilt taka þátt.
1: En sko, nú eru nokkrar þjóðir að sniðganga Eurovision söngvakeppnina. Fyrir maður sem eru önnur dæmi þess, eru mörg dæmi þess, þú tala hérna að ákveðna þjóðir hafa ekki vilja taka þátt vegna þess að önnur þjóð tók þátt.
2: Já.
1: En sko, eru dæmi það að þjóðir sem þegar voru komnar inn í keppnina hafi síðan ákveðið að taka ekki þátt vegna þess að þar var einhver önnur þjóð að taka þátt.
2: Merkilegt nokk, það var fyrsta dæmið á 1969 þegar að Austurríki neitar að taka þátt vegna þessa keppni er haldin á Spáni. Og hérna, nú getur spáðið hvað voru Spánverjar er náttúrulega tíma þegar Íslendingar fannir að fara í sóllandaferðir. Hvað voru Spánverjar að segja? Jú, þeir voru með einræðisera sem heit Frankó og hérna, og Austurríkis menn sem voru ekki sjálfur að glíma við oknarlega þarna þeir eru. Þeir svo bara nefðu, við tökum ekki þátt í þessum.
1: Og dæminu eru fleiri.
2: Dæminu eru fleiri, það er hérna, þó að sko Eurovision alltaf á að takna frið, þá hérna,

0: hef ekki alltaf verið alveg friðvænlegt í álfunni að því að hérna árið 1904 þá hérna ráðast Tyrkir inn á Kýpur sem svar við því að það komin stjórn í Kýpur sem vill bara ganga í Grikkland og þetta náttúrulega verða átök og hérna og næstu árið þá, þá skiptast Tyrkland og Grikkland á að sniðganga það bara svo hvori fyrir að komast inn í keppnina þá fyrir hinn ekki með og Tyrkir hafa nú stundum verið með vesinn það 78 þá vinna Ísrael keppnir haldin þar og Tyrkir ætla að vera með og verið konum með lag og allt en að þeir eru múslímar að meðluta þá þrýstingur frá Arabaþjóðum og þeir taki ekki þátt þannig að þeir ákveða sitja hjá þá síðan hérna 1980 þá vinna, er Ísraelsmenn búin að vinna keppnina árið áður, eiga haldana en að hvað gera það ekki vegna þess að þetta lendir saman við einhver helgidaga þannig að Ísrael ekki með í keppni sem leiði til þess að þá getur Marokko verið með sem eina Arabaþjóðan sem hefur verið með í Eurovision
1: Hafa þjóðir farið þessa leið núna nýlega að taka ekki þátt?
0: Þegar Azerbaijan hélt keppnina þá ætluðu armennar fyrst að vera með en síðan hélt Aliyev fórst armenníu ræðu þar sem hann talaði allt slæmt var frá armenníu komið og þá dróði þessi úr keppni það náttúrulega dæmi það að þjóðum hafi verið vikið úr keppni sem, sem náttúrulega það sem að hefur að kalla eftir núna að Ísrael í ljósi þeirra hörmungu sem að þeir eru að fremja á nágrunum sínum hérna voru vikið úr keppni það var Júgoslavia, Serbía þeim var vikið úr keppni bara í ykkur 12 ári ekkert okkur langan tíma fyrir það að koma aftur og síðan hérna 2020 þá hérna vinn er senda Hvítrússar lag með konu sem að hérna, þetta er náttúrulega COVID-keppni sem að við hefðum unnið eins og allir vita en þannig að við hættu hana en hún náttúrulega haldin árið setna en þá eru þessar konur búin að taka þátt í mótmælum gegn Lukashenko það var náttúrulega mikil mótmælina í Hvítarús 2001 þannig að það eru látna víkjör keppni og staðinni send hljónsett sem að er með sko ykkur línur og borðið hérna við munum kenna ykkur að ganga í röð og eitthvað svona stuðningslut til Lukashenko og Júruvísinendinni finnst þetta of pólitískt þannig að þeir sem ég annarlega í saman dúr þannig að þá er Hvítarús vikið og keppni bara næstu árin en síðan þegar þeir þátt náttúrulega í alls er einhvers rússa tegna Úkraínu og hafa ekki tvingja kom aftur og rússum þá er vikið og keppni og draga sig framhaldinu út úr sjómasamböndinu og eru þannig með hérna úr leik
1: Alveg farnir, já. En sko þegar við höfum allir þess að sögu í huga gengur þetta upp í dag í breyttum heimi að allir mæta svið og syngi saman
0: Það er kannski svona undirliggjandi hugmyndafræði Eurovision að kemna sér ópólitisk vegna þess að allir vilji frið og það á ekki ráð fyrir því en í heimi það sem þjóðir takast á þá náttúrulega er miklu erfiðar að hérna, að tala miklu undirliggjandi gildi en það kannski sorglegt að hérna að við skulum vera komin á þann stað að það skulum ekki vera hægt að koma saman í Eurovision án svona mikillega undirliggjandi deilna og bara fyrst og næst að það skulle náttúrulega vera stríð bæði í Evrópu og í næsta nágrunni við Evrópu. Og Eurovision náttúrulega er eitthvað sem þú veist, þetta er eitthvað vorboði og þetta er eitthvað sem allir geta fylgst með hvort sem er að gaman að lögunum eða ekki og það er svolítið synd að það þurfi að vera að drepa allt þetta fólk og það er ekki hægt að koma saman að syngja því að Eurovision draumurinn var fallegur draumur og vonandi Við munum vakna á nýju og hérna og allir heimurinn getur komið saman og sungið.
1: Það er óeining keppnina núna. Heldur að hægt verði að skapa sátt hana og sveipa gleði að nýju?
2: Ég vil trúa því, já. Að einhvern veginn þó ég þessi erfitt að sjá það fyrir akkurat í dag, hvernig það geti orðið. Nákvæmlega, já, að þá hérna vil ég trúa því að það muni hérna geta gert einhver tíman og vonandi þetta sem fyrst en þetta er náttúrulega nú þegar þetta er þriðja keppnin sem er svona með öðru sniði hvað þetta varðar og maður, já, en ég, þannig að ég er ekki ofið bjartsýn, en ég

0: Det vill jag tro det, ja.
1: Segir Halla Ingvarsdóttir, gjaldkeri félags áhuga fólks söngvakeppni Evrópska sjónvarpsstöða. Hinn einn var rætt við Val Gunnarsson, sagfræðing. Ef við komumst ekki lengra með þetta helst í dag, ég heiti Ingvar Þór Björnsson og minn á netfungi þetta helst@ruv.is. Takk í dag.

Í september 2025 skrifaði Elon Musk á samfélagsmiðil sinn X að hann hefði átt gott samtal við skapara tölvuleikjarins EVE Online við möguleikann á að vinna saman að gervigreindarleik að einhverju sem aðeins gervigreindin gæti gert. Skaparar EVE Online eru eins og flestum er kunnugt íslenskir og þeir hafa þróað og haldið leiknum úti í 23 ár. Eftir þessa færslu þá óskuðum við eftir viðtali við Hilmar Veigar Pétursson, eitt stofnenda leiksins og forstjóra CCP. Þegar hann loksins féllst á að segja frá, þá komum við allt aðra og óvænta sögu.

0: Þú ert að hlusta á sögu úr raunveruleikanum. Ég heiti Þóra Tómasdóttir. Í þessum þætti segir Hilmar Veigar okkur frá því sem gerðist á bakvið tjöldin áður en fyrirtækið sem hann stýrir var selt fyrir 15 miljarða króna. Hann segir okkur frá óvenjulegum samskiptum sínum við Elon Musk, en líka við aðra og ekki síður litríka einstaklinga úr hópi fremstu tæknifrömmuða heims, meðal annars Nóbelsverðlaun hafa í efnafræði. En við byrjum á byrjunni. Því hvað gerist þegar ríkasti og mögulega umdeildasti maður í heimi birtir svona færslu á samfélagsmiðlum?
1: Sko, það er nú svona ýmislegt gengið á í okkar löngu útgerð, það er nálgast 30 ár, en ég held ég hef aldrei upplefað annað eins viðbrögð við einu eða neinu. Og ég er eitthvað svona komur í vinnuna þeimna á London-skrifstofunni og ég er eitthvað svona aðeins á eftir á með það, en ég er svona svolítið að hlaupa út úr húsinu næsulegstinni og fer svo að tekka á símanum mínum. Og þá er hann bara fullur af alls konar skilaböðum frá Asíu tímabeltum. Það eru samstafsæðilega í Kína, það eru kóruðubúðnir, veist, náttúrulega voðið að vera að spyrja hvað voru það ræða við Elon Musk og eitthvað, hvað er að fara að gerast og þetta og þetta. Hlutabréfa gengi Pearl Abyss, móðurfyrirtækis okkar, hækkar 10% þann daginn. Það hefði aldrei gerst í þeirra sögu. Svo svona færist sólin yfir til Evrópu og yfir í Ameríku og þá fara svona heyrast kurr í ífspilurum og svo mikill kurr í starfsfólki í CSP þetta mál. Og maður vissi nú alveg sko að þessi maður er nú umdeildur og fólk eru honum mikla skoðanir en ég bara ekkit skynfrumbræð á það hvað þessi maður vekur upp mikið að viðbröðum hjá fólki og í báðar áttir fyrst skilbúðan úr Asíu voru bara mjög jákvæð fólk var bara svakalega spennt og svo fór maður í eitthvað skona átaka bregðast við þessu.
0: Og þú vissir ekki að því hann ætlaði að segja frá þessu?
1: Nei, ekki þannig.
0: Samtalið milli þeirra Hilmar Sveigars og Elon Musk kom þannig til að Hilmar fekk skilaboð á samfélagsmiðlunum LinkedIn frá samstarfsmanni Elon Musk hjá XAI og sá vildi koma á hittingi.

0: og eitthvað, jú, við erum til að tala við Elon Musk, okkur ekki. Og svo hefur hann sambandafasti, eruð til að tala við hann á morgun á laugardaginn? Og það vildi henni til að, sko, ég hefum alltaf fjölskylduna í heimsókn í London og við erum að fara Coldplay tónleika. Og hérna, og ég sagði bara, já, ég nú eiginlega upptekinn, en hann laus á sunnudaginn og hérna. Og já, hann laus á sunnudaginn og svo bara eitthvað, og verðum við bara eitthvað að spjalla saman á Google Meet eftir það, sko. Þannig
1: að... Komum nánar að samskiptum ykkar í Elon Musk, en hvers vegna voru svona mikil viðbrögð frá starfsfólki þínu hjá CCP?
0: Sko, náttúrulega nummer eitt er bara maðurinn vekur upp mikil viðbrögð hjá fólki og í báður áttir, rosa mikið hjá fólki, leist ekki rétt á þetta. Það er náttúrulega vinnur hjá okkur tölvert af fólki frá Bandaríkjunum og sko, ég myndi nú segja bara partur af þeim Bandaríkjamönnum sem vinna hjá okkur, maður getur bara næstu því fara að kalla þá einhvers konar pólitíska flóttamenn yfir ástandunni í Bandaríkjunum sem að er náttúrulega fólki mis mikið að geði og partur af því er náttúrulega mjög tengt Elon Musk og hans aðkomu að öllu því
1: Stjórnmálum í Bandaríkjunum.
0: Stjórnmálum í Bandaríkjunum og hérna og margir mjög ósáttir við það og það er mikið af fólki á fyrirtækinu sem að er trans bara voðalega svona frjálslinda að koma á öllum svona málum alltaf haft sko og það er mikið óþól ánum það er keppa bara Elon Musk og J.K. Rowling um það að vera óvinsalust og hérna og veist við förum bara í svona bara mikið samtalið með þetta allt saman sko hérna, að hverju mér finnst það eðlilegt að tala við Elon Musk, að hverju öðrum það finnst það ekki eðlilegt og bara mörguliti bara mjög ég ætla ekki að segja skemmtilegt samtal það var alls ekki leiðilegt heldur sko en hérna, minnst það bara mjög svona forvitnilegt, bara fara í gegnum þetta allt minnst líka bara svona fyrirtækið svona takast á við það mörgu leiti það var margir, voru mjög mikið niðri fyrir sko, en við hefum neginn svona, náðum að sættast á það að vera ósammála svona í grunni til, því að mér finnst það partur af okkar útgerð að tala við fólk sem þarf að breyta heiminum
1: Á þessu tilöfni, þarna í október 2025, þá hafði ég samband við þig og vildi fá viðtal. Og þú saltaðir mig svona aðeins og svo hafðir þú samband við mig á dögunum.
0: Já, að þegar þú hafðir samband við mig þá svona, já ok, þetta getur nú alveg verið góð hugmynd. Að svona fara aðeins meira yfir þetta, þetta er kannski búið að verða að ykkur annað en bara svona póstur á X. Sko. Mm. Og en maður sá alveg sko það var ykkur, ykkur kafli að byrja.
1: Hilmar segist því tilbúin í að segja okkur af því sem gerðist eftir samtölans við Elon Musk. Því að þau hafi óbeint hrint af stað atburðarás sem varðar framtíð fyrirtækisins sem hann tók þátt í að stofna.
0: Maður er fyrir að skilja miklu betur hvaða erindi við sko, höfum inn í þessa miklu byltingu. Heimurinn í HIV er búin til af svona tölvuferlum sem að eru kannski ekki beint gerugreindar sem við þekkjum enn í dag þetta eru meir eitthvað sem við köllum svona procedural methods og nú er svona hvað við segja gerugreindin á þessum tímamótum að hún er að fara frá því að veist, gera texta gera myndir, gera vídeo og nú er hún að búa til eitthvað svona heimsmyndir sem að ennsku kallast world models sem að síðan eru fyrirbæri sem geta gagnast sko miklu kraftugra þar sem að gervigreind er bara íta áfram vísindum í eðlisfræði, efnafræði mikið notuð í róbótum og öðru slíku og að mörgu leiti hvernig við lærum sjálf við búum okkur til eitthvað skonar heimsmynd í okkur einn huga
1: En mér langar að spyrja þau aftur á því sem við hófum þetta samtala Ertu að þróa einhvers konar tölvuleik og gervigreind með Elon Musk?
0: Sko, við hérna, setna meir fórum og hittum hann. Ég hérna, dró til mín hérna, nokkra til að fara með mér, til að svona, hafa meira brainpower.
1: Þannig á sunnudeginu?
0: Já, sko, sunnudeginu meir hérna, bara að tala ykkur á tvo tíma sko, og bara mjög fínt spjall og við erum svona aðeins að eitthvað að slípa ykkur á svona grunnpælingar, hvað þetta geti verið sko,

0: Ílan var nú bara svona mjög opið að hérna pæla í þessu, hann náttúrulega mikinn áhuga á tölvuleikjum.
1: Mm-hmm.
0: Í rauninni hans fyrsta vara tölvuleikur, hann hérna, býr til eitthvað tölvuleik, hann hérna, krakki í Suður-Afríku og hérna, selja hann fyrir eitthvað pening, sko. Og svo spilar hann tölvuleiki bóða mikið og hérna, alltaf því monta sig á því. Hérna, en alltaf með þetta var svona eitthvað svona samtal bara sko hvernig þetta gæti verið og það sem kom alveg strax svo sem mikið óvart, það var svona auðmjúkur að eitthvað leiti í því. Veist, hann var svona, kom til dyrana bara svona, hérna, eins og hann vissi eiginlega bara ekki neitt, sko. Eða, veist.
1: Og hann nálgast þig með millilið, vill fá að tala við þig og ræða við þig mögulega sköpun okkur tölvuleik með gervigreind.
0: Já, og það var eitthvað svona, hann var þá búin að gefa það út á sinni tíma, hann ætlaði fyrir lok á þessu ári að vera búin að búa til þarna, tölvuleik með XAI. Sem nú örugglega einhvers konar tímalína, bara eins og allar hans tímalínur, það er, það gerist allt á lokum, en kannski nokkrum árum setna, maður er svona, ok, ég meina, bara áhugvert að sjá hvað hann er að pæla, en hann var bara svona, miklu meira bara að pæla í því hvað við myndum pæla, sko.
1: Bara maður, brainstorma með
0: þér. Bara, þetta var bara brainstorm, það var bara nákvæmlega rétt á orðið, bara, það var bara svona eins og,
1: hvað hugarflug.
0: Ég bara svona venjulegur fundur í CSP, og hérna, og svo förum við að hittum hann hann, sko. Einhvern tímann setna, það var hvað, oktober, líklega, þegar þú ert að hafa samband við mig, þá er ég líklega bara rétt að fara á fundin og eða nýbúin á honum, sko. Mm-hmm. Og emi þá fór ég og hérna, rekrútaði nokkra með mér, ég varst ég þurf að koma með aðeins meira brainpower, hérna, og þið erum hérna, hvað eru við, fimm, og við byrjum hann í einhvernum túr, sko, að búa skipuleg, geða hann eitthvað, hjá þeim sko og hérna við byrjum
1: erum við að tala bara í höfustöðum X eða
0: sko við byrjum hérna í það sem kallast Tesla Engineering sem í Palo Alto
1: mm-hmm.
0: og XAI er við hliðin á en sem sagt öllu hugbúnaða framleiðslega Tesla sem talað mikil hún hérna í byggingu í Palo Alto og þar erum við að fara að hitta Optimus sem robotinn hans og hérna þar tekur hann mót okkur hérna mjög hérna hress strákur og alveg bara eitthvað svona óheyrilega spenntur að við sem að koma, veist, alveg bara stundum, sko, að því veist, maður er búin að gera Ivan Line í veist, næst í 30 ár og gleymum maður, og veist, Ivan Line er alveg veist, frábærleikur þurfum öll mjög stolt af honum en hérna, en sko hann er kannski eitthvað rosalega stór svona með hvað leikir verða stórir, sko veist, það eru 100 milljón manns að spila á Fortnite á hverjum degi, sko það er ekki,
1: þeir eru ekki alveg
0: við erum ekki alveg það, það er kannski veist, 400 rúss manns að spila í en Íf nýtur svo mikillar svona, hvað það segja, virðingar held ég þessi orðið, nógilega meðalfólk sem eru svona svolítið miklu nördar og eru kannski í tölvuleikjabransanum og þá fyrir vikið þegar maður lappar inn í svona eitthvað eins og Tesla Engineering það sem mér finnst bara frekar cool og þeir eru búti robota en þeir eru alveg bara meira uppsipið sér að fólki frá Ivan Line voru okkur mjög heimsókn og hann var eitthvað voða mikið svona að hérna, já, eru þau svo að fara að gera leik fyrir Optimus er hann að spurja okkur, sko, hann veit ekki alveg að hverju við erum að það og hann átti eitthvað að sína okkur Optimus og ég er bara eitthvað svona hvað er hann að meina? Gera leik fyrir róbótum. Það er hann að tala og svo er eitthvað svona og upptekin af þessum við varum að labba þarna og þá fyrir svona, já, auðvitað er náttúrulega að leika sér við róbótin, besta aðferðin til að róbótin læri, bara eins og leika sér við börnin sín, er besta aðferðin til að þau læri. Og hans fyrsta hugmynd að við séum að til að bara búti leik fyrir róbótin og einna. Og ok, allavega, og svo er auðlöpuð þarna og svo löpuðu bara einn svona stóra skemmu. Þetta er svona eins og handboltavöllur að stærð og þar eru svona 50 róbótar í þessum besta lýst sem eitthvað skona stöðva þjálfun einn er að opna og loka gluggatjöldum, annar er að skúra gólfið, einn er að taka eitthvað svona hluti að færibandi svo eru svona hendur og hausar og lappir og svo eru eitthvað tveir með svona boxpúða að kýlan og láta hann alltaf að jafnvægi og þetta er bara svona eins og
1: þjálfunabúðir.
0: Já, þjálfunabúðir, þetta er svona eins og eitthvað svona crossfit til einhverjum leikfumisal fyrir fjálmenni og hérna, veist það er kannski ágætlega undirbúðin fyrir svona, það var haft mikið af alls konar vísindarskálsögu bíómyndum en bara einhvern veginn labba inn í þetta, þetta er bara eitthvað, bara fárnætt og svo er hann að strá

strákurinn sem var hérna var einhver hérna yfir maður í sko forréttunardeildinni og svo við stoppar hann hjá hendinni og alveg útskýra fyrir okkur sko já sjáðu þið hendina hérna og sjáðu þið hérna sínaðir ykkar eigin hendi

0: og svo hann eitthvað seinn, það var eitthvað gerast og við bara eitthvað tilhæðan það fyrir utan og þá sér maður svona eitthvað neginn sko magnið af fólki sem að vinna við þetta og hvað allt rosalega ungt og Tesla Engineering var þetta svona á svona ákveðin blanda Evrópubúar, mikið að Indverjum svolítið Asíubúum svo þau komum inn í XAI þá það næstu bara helmingurinn Asíubúar sem svona stóra sagan í allri þessari gerðugreinda og gerða hún bara rosa mikið gerð af kímverjum hvað sem það í Kína eða í Bandaríkjunum þá það kímverjar sem að vinna við þetta og þá sérstaklega nú mjög ungir til fólk svona sko 22, 30, 40
1: Er það bara koma beint úr háskólum eða sjálfsnámi?
0: Já, þetta er yfirleitt fólk yfir úr doktorsnámi úr starfræði, eðlisfræði eða ykkur skona tölunarfræði
1: En áfram hélt heimsóknin til Elon Musk.
0: Svo fyrir við hann á og hittum hann og hann bara hann eitthvað, ó, halló, hérna, og ég var búin að, það var einhver hérna maður hérna á Íslandi sem að frostþurkar mat og hérna konan hans vinnur í OCCB og hann var alveg búin að útpæla það að koma til mín frostþurkuð skýri og mér fannst þetta eitthvað svo krúttileg hugmynd, gefa Elon Musk frostþurkat skýr þannig að ég gef Elon Musk frostþurkat skýr og það kemur eitthvað svona sakleitt fáta á hann að þetta bara frekar undarlegt og hann eitthvað já, frá Íslandi, eru þið frá Íslandi og já frá Íslandi, það var kannski það að fara fram hjá þér já, og þá bara komið ljósa hann oft komið til Íslands og vissið bara mikið Ísland
1: Og hvers vegna hefum Elon Musk komið til Íslands?
0: Ég held að það sé nú fyrst og fremst út af Tesla kaupum Íslendinga. það var einhver svona tímabil þar sem að Ísland og Noregur voru náttúrulega mjög framalega.
1: Tesla vættu flotan bara.
0: Já, og hann komið eitthvað að þeim fórsindum, sko. Hérna. Þá kemur eitthvað svona fóta á hann og þá tekur hann svona tungsten kjúp sem er hérna svona 2 kíló í svona, að því svo eðlisþungt. Og svona frekar furðulegt verið bara og hann með það og gefið mér svona bara einhverju fáti sem ég síðan kem heim og gef hérna 14 ára sinni mínum og það bara ættargripur upp ég hefði í honum en þetta var svona eitthvað æfilegið, þetta var svona bara svona eitthvað krúttulegt svona nörda moment
1: eitthvað svona fyrsta stefnum og tvekja nörda
0: já, þetta var bara nákvæmlega þannig you nailed it, hérna Það var bara svona. Og svo bara eitthvað, erum við hana, fyrir við eitthvað að tala með þetta bara endalaust. Tölvuleiki, hvað það sem virkar í tölvuleikjum, að hverju ákveðni tölvuleiki virkar svona og eitthvað, og hvernig verið að þetta gervigreind og hvernig þessi world model gætu komið inn og eitthvað svona og við erum bara hana, erum mjög sem þetta ekki í 5 klukkutíma.
1: Vá, varstu ekki orðin?
0: Þetta var bara eins og að vera á ykkur svona brainstorming í CCP. Það oft bara einhverjir 5 klukkutíma brainstormfundir og þeir geta bara verið í marga daga, sko, þeir geta verið í marga daga og þá segir hann hann við eitthvað gaur hjá sér. Já, hérna verðum að ná í mat og hérna svo fer hann í eldhúsið og kemur tilbaka og hérna komið alveg bara svakalegar nautasteikur bara svona eins og maður verið okkur bara steikarhúsi í Ameríku bara alveg
1: hlussur
0: og rosalega góðar og þá segir hann eitthvað Já, við erum heilt yfir með bara mjög góða mat hérna. Þetta bara, veist, fólk vinnur hérna allum tímum sólarhinsinn, sko, það var enginn farin úr vinnunni, sko, það var bara allir ennþá að velrita. Og hérna, já, þegar maður eyðir, veist, biljónir í að kaupa, hérna, tölvukaupa til að þjálfa að gera ykkur eitthvað til að skipta einhver máli hvað maturinn kostar, þá getur hann bara alveg sem verið góður. þetta var bara eitthvað svona fullt bara eitthvað svona skrýtnum momentum, sko, já.
1: Og hvernig gekk þér að tala við hann?
0: Bara ótrúlega venjulegt og náttúrulega enn eitt upplipið hjá okkur í fyrirtækinu. Og okay, maðurinn kannski óvenjulegur en þetta samtal var bara eins og bara hvaða samtal sem inn í fyrirtækinu. Og allt þetta náttúrulega sem kannski fólk tengir hann við, sérstaklega fólk sem að lísta ekki á hann. Allar pólitísku skoðanir og allt það bara, það var bara kom aldrei upp. Bara mikið að tala náttúrulega geimferðir og geimplön og eitthvað svoleiðis og hérna
1: En hvað kom út úr þessu samtali?
0: Sko, það sem kom kannski út úr þessu var svona sko, maður fyrir að skilja

0: miklu betur ykkur liti hvernig hann virkar. Og nú þessi maður alls ekki allra. Það bara mikið af fólki sem bara við bara djúbstætt hatur hann og bara mjög umpólandi bara og mörg liti bara svolítið svona skrítið konsept í heiminum. Veistu, einhver maður sem á trilljón dollara það kannski rétt farin að venjast biljónerum, sko, en eða þúsund eða eða milljón milljónir, veist, bara svolítið skrítið konsept.
1: Hilmar segir að hann hafi skynjað það fljótlega eftir að fór að tala við Elon Musk að hann væri haldinn djúpstæðum ótta við heimsenda og að sá ótti litaði allar hans fyrirætlanir.
0: Hann hefur eitthvað svona existential ótta yfir því ef þetta gerist ekki sem hann vill að gerist að þá er það bara útrýming bankins. Það streymir frá honum svo orka. Hann bæði segir það en maður finnur það að upplifun hans alveg mjög djúbstæð.
1: Þetta upp á líf og dauða.
0: Þetta upp á líf og dauða og það einmitt þannig. Og það svona útskýrir stundum þetta að því að mér veitnandi eitthvað game fyrirbæri þegar maður byrti gameleg fundist þessi áhersla á Mars vera svolítið svona mörgleiti skrítin og ég átti nú hann að svona smá útidur að fara frekar að byggja gamestöðar heldur hann að vera að fara niður á Mars af því að ok, við erum sinna að vera þannig niðri en verðum þess að vera út í geimrum og geimrum miklu stærri og Mars bara frekar lítill og hérna, að þá verður þetta svona já, en veistu, við þurfum vara plánetu annars útrýmist mannkyni og ef við gerum ekki gervigreindina almennilega, þá gerur ykkur það illa og þá útrýmist mannkyni, þannig að þetta er allt svona þetta er rosa mikil
1: manniskar svona hugsanir
0: ég held að það fari ekki fremjú neinum og það er mikil manni í gangi sko. En það er mjög virkjandi sko. En það má voða mikið svona í rauninni bara leita eftir hjálp til þess að láta þetta gerast og að
1: forð okkur frá heimsenda bara hreinlega.
0: Já, og það að gervigreindin gæti búið til leik væri eitthvað skonar leið í góðu niðurstöðuna.
1: Samtölin fengu Hilmar og samstarfsfólk hans til að fara að skoða hvaða erindi þau ættu í gervigreindakapphlaupið.
0: Nú held ég að maður skilji alveg hvað hann að pæla og hvernig okkar aðkoma myndi líta að því. En það sem að mér fór líka bara svona að hugsa, veist, ok, eigum við að eitthvað virkilega að fara að gera eitthvað með gervigreind og tölvuleiki og eigum við þá ekki bara að heyra í fleirum, ekki bara að sjá, veist, hvað fólk að bralla svona þegar að maður kikir aðeins undir teppið. Þannig að það varð svona miklu meira svona, ok, nú held ég að skilji hvað hann að pæla. Hver staðan hjá þeim, hann náttúrulega líður aðeins fyrir það hann búin að missa tvö gervigreindar fyrirtæki frá sér, hérna hann ætlaði að kaupa DeepMind og Google kaupir DeepMind, svo náttúrulega stopnar hann OpenAI og fjármagnar það og kemur því öll af stað og svo verði því í rauninni bara inn að gefa sérlega bara stólið af honum þannig að þetta er svona þriðaskipti það sem hann er að reyna að koma þessu á legg og hann
1: er ekki með í rauninu gervigreindar veldi á baku sig.
0: Sko, hann með ákveði gervigreinda veldi þegar kemur að því að Teslunar geti kert sjálfar. Og það má færa ágætis rök fyrir því að það sé næstu því mest gagnlega gervigreindin sem er orðin til það sem er búið að gera í Tesla Engineering. Hún mjög svona sérhæft í því að vera að keira bíla.
1: Getur ekki gert hvað sem er.
0: Hún svona er ekki alveg komin þangað. Það má alveg sjá ákveðna leið það sem hann getur alveg komið og náðu öllum í gegnum þáleið en það sem hann, og er kannski að gera í að segja að hann er svolítið svona að ná hinum og hefur svolítið verið að gera það í gegnum það sem hann verið kunna langbest sem er að gera velbúnaði. Hann er verið að byggja mjög stór gagnaver til þess að þjálfa gervigreindina ennþá meira en hinn er að gera og ná því þannig. Og maður sá strax að þetta var bara ekki alveg tilbúið sko, til að maður gæti sko færi bara að gera eitthvað konkrít sko og svona eins og við skildum við það að þá já, þegar að XYZ er tilbúið þá kannski förum við og gerum eitthvað þannig að ég fórum meira svona með þessum, við vorum að fimm saman við fórum meira bara og bjökkum til eitthvað bara svona skunkworks þar sem við vorum bara eitthvað nördast við bara bjökkum okkur til eitthvað svona lítinn GPU cluster og fórum eitthvað að prófa og gera og græja og kannski mörg liti bara komast miklu lengra áfram bara sjálfur, með því bara

0: nota það sem var til og bara svona sem að veit hvernig töluleiki virkar og svo líka bara svona fara hans yfir sviðið.
1: Þannig að það kveikna hjá ykkur hugmyndir jafnvel leit annað.
0: Já, eða svona bara skilja betur landslagið umfram það sem að bara lýs í fjölmiðlum, sko. Hérna.
1: Þú sagði nefnilega við mig að ef þú ætlar að eigi samskipti við Elon Musk, þá ert í hans leikriti og hans handriti.
0: Já.
1: Og hefur litla stjórn.
0: Já, það aftur þarna að við vorum að tala um þessa virkjun, sko, þessi útrýmingar ótti og áráta, sko, ég held að sé alltaf þannig að, sko, Elon Musk er að gera eitthvað og þú ert taka þátt í því. Mér þykir náttúrulega gameferðir alveg bara sjúklega spennandi, búin að vera búið til gameleik, bara allir minna hönns tíð leikur við. Og hérna, og það bara actually verið að gera það í raunveruleikunum er alveg bara rosalega spennandi.
1: Hann það kýtlaði.
0: Já, og ég get alveg svona séð sjálfa mig í því, sko. En því ég fór eitthvað að reyna að fitta saman fyrirtækinu og Evon Line sérstaklega, þá fórst mér svona, við veist ekki, Evon Line að vera aukaleikari í einhverju öðru leikriti, einhvern veginn. Mér fórst bara Evon Line vera aðaleikari.
1: Í sínu handriti,
0: sko. Og það og meira vera einhvern veginn leiðandi aflið í því, svona upplýði ég meira þegar fór að hugsa um þetta og þá væri svona meira pæli sko, ok, hvernig getum við nýtt þetta kannski meira til þess að efla þá sögu enn frekar slikunum er að vera 23 ára og við erum bara búin að setja stefnun á eilífðana í online mun bara vera til að eilífu og þá þarf maður mikið náttúrulega bara hugsa mikið inn í framtíðina og hvernig getum við nýtt allt þetta sem er að verða til sko í það ævintýri eða það leikrit sko frekar en leikrit einhvers annars.
1: Og þá fer sagan í allt aðrar áttir og nýir leikendur koma að borðinu. Hvenær hefst samtalið við DeepMind?
0: Það hefst 2017. Einna Demis Hassabis sem að stofnar og er framkvæmdastjóri DeepMind Hann býr í London og við hefum sameiginlegan vin sem heitir David Gardner og við búum allir þrír í London. Og svo skipulegjum við þannig hitting, það er sér ekki svona að snemma 2017. Og við, David Gardner, ég og Demis erum bara hana í ykkur skona brainstormi.
1: Hér þarf aðeins að staldra við. Því Demis Hassabis, stofnandi DeepMind, er breskur vísindamaður sem einsetti sér að þróa gervigreind til að geta leyst flóknustu vandamál mannkyns. Hann hefur lengi haft þá staðfestu trú að gervigreind muni geta byggt læknisfræðinni og nánast útrýmt algengustu sjúkdómu. Til að þróa gervigreindar líkön sín notaði DeepMind fyrst borðspil og svo tölvuleiki. Árið 2014 keypti Google DeepMind og síðan hefur fyrirtækið öðlast heimsfrægð fyrir afrek sín. Fyrst árið 2016, þegar gervigreindakerfi þess, AlphaGo, sigraði heimsmeistaran í hennu margslungna borðspili Go. Upp frá því þróaðist AlphaZero, sem var enn fullkomnara kerfi og gat með sjálfsnámi lært flókna leiki á borði við skák og Go. Næsta afurð DeepMind var svo AlphaStar, sem var búið til að spila tölvuleikin StarCraft.
0: Þannig að 2017 eru þeir að byrja með AlphaStar, en eins og maður segir í tölvuleiki að tali, sko, enda kallinn í eðri gervigreind er að gervigreind sem getur spilað í online. Að því að í online er einhvers konar módel af heimstyrjöld í rauninni, þetta er geimstríðsleikur. Eins og skák er stríðsleikur, Go er stríðsleikur og við munum öll eftir Deep Blue, sko, að þegar að einhver tölva gat unnið Kasparov, það var svona moment fyrir fólki, að því þetta eru kallaðir sko herkænsku leikir og herkænska er að mörgu leiti að sjá marga leiki fram í tíma. Það er enginn eða vort góð eða vond að spila skák, veist hvað hugsar marga leiki fram í tíman? Ef þú ert skákmeistari þá ertu að hugsa miklu fleiri leiki fram í tíman og þannig nærðu að þjálfa hugan í ákvarðanatöku og þetta er aðferð til þess að kenna fólki að hugsa framtíðina.
1: Strategist.
0: Já. Og Ív tekur þetta alveg í tíundavaldi þar sem að herkjanska í Evon Line eru plön sem tekur mörg ári í framkvæmd. Þannig að gervigreind er ekki góð í því að sjá svona marga leiki fram í tíman og geta brugðist við því að allt er að breytast á öllum tímum og reiknaði allt upp á nýtt.
1: Já.
0: Og svo líka því að Evon Line er náttúrulega allt í leiknum erum búið til að fólki fólk er mikið

0: eða svíkja og pretta hvort annað bara eins og fólk mm-hmm. Þannig að fyrir gervigreind að geta lifað af í slíkum heimi og ekki bara lifað af heldur blómstrað og jafnvel unnið hvað sem það nú þýðir það væri einhvers konar sönnum þess að nú væri komin þessi almenna gervigreind þar sem að hún væri betri en við í líklega öllu ef að gervigreindir gæti unnið í online þá er hún líklega betri en allt fólki þannig að þetta verður svona hugmyndin stærsta leikvöllin og þá það bara hreinlega það ekki deilu sinni debatable meðal fólks að það væri í online þannig að 2017 erum við demast að tala þetta og þetta var náttúrulega bara frekar látt frá því að vera raunhæft en svo hittumst við demis í London sumari 25 og þá einhvern veginn sko þá vorum við svona báðir jæja, nú kannski bara komið tíma á þetta
1: Á milli funda þeirra Hilmar Sveigars og Demis Hassabis hafði Demis heldur betur gert sig gildandi í tækniþróun. Hann hafði þá ásamt samstarfsfélögum hjá DeepMind kynntisögunar gervigreindar líkanið AlphaFold. Það var hannað til að leysa eitt stærsta vandamál líffræðinar og læknisfræðina líka að spá fyrir þrívíða lögun próteina. AlphaFold var svo gert aðgengilegt almenningi og þótti svo mikilvægt framlag að þeir hlutu fyrir það Nóbelsverðlaun í efnafræði. Endurfundir þeirra Demis og Hilmars blésu lífi í glæðunar og áhugið þeirra á að leiða saman hesta sína kviknaði hann í.
0: En svo verður þetta í rauninni ekki að einhverju djúpu samtali fyrir í desember með DeepMind, þá förum við og eigum svona stóra vinnustofu með þeim. Það sem að kemur alveg fullt af fólki frá CCP, frá öllum skrifstofum og fullt af fólki frá þeim og við gerum einhvers konar stráman að því hvernig við myndum nálgast að gera eitthvað þannig sem við getum strax gert eitthvað gagn fyrir íf þá verður til þessi hugmynd að gera svona gervil agent hvernig maður kallar það á íslensku sem að myndi hjálpa nýjum spilurum að spila íf það mjög erfitt að spila íf
1: mm-hmm.
0: og það svona skipstölva inn í leiknum að skipstölvan gæti orðið klárari og hún gæti einbeitt sér meira að því að hjálpa nýjum spilurum þannig að við gefum út strax þannig að agent sem heitir Aura Assistant sem að hjálpa nýjum spilurum að læra að spila í og það var svona eitthvað svona chemistry að milli fyrirtækina þar sem við gætum gert svona hratt það var eins og aftur að vísa til samtalsis með Elon Musk hann augljóslega mjög upptekinn í vinnunni þannig að viðst, maður sáli bara viðst, þetta mun taka langan tíma meðan að þarna einhvern veginn var bara svona fór að gerst sjálfu sér, small og strax búinir bara nokkru vikum varum búin að gefa þetta út og þá verður bara svona svaki kemistri og við bara, já ok, við erum augljóslega komin hérna, þetta bara tíminn og það oft svona í lífinu það eitthvað svona sem kannski að fara að koma saman og svo stundu bara að smetla það
1: Þannig að þið fundið að báðir til Demis já. Að það væri eitthvað augnablik
0: Já og líka eitthvað fólki, moment. Sérstaklega fólki sem var að vinna í báðum fyrirtækjum sko. Það er yfirleitt langt besta merkið þegar verður svona ákveðið flæði
1: Þannig að þið finnið þarna einhvers konar snertiflöti. Mér langar aðeins að spyrja þig út í Demis sem að einhvern veginn hefur nálgast gervigreindina út frá því að hún sé í raunur nöðsilega til þess að leysa öll heimsins vandamál. Hún verði einhvern veginn að vera gagnleg og á einhvern hátt sem að gagnast mannkynnu. Hvað er það sem kveikir neista hjá manni sem hefur unnið Nóbelsverðlaun í efnafræði að þróa gervigreind til þess að spila í online? Með fullri virðingu fyrir í online.
0: Já, sko, það náttúrulega vel frægt að hann var mikill skáksnillingur þegar hann bara mjög ungur. Mm. Hann bara 9 ára gamall að keyra England að keppa á skákmótum fyrir peninga og ykkur leiti bara til að bara leggja fram til heimilsins. það bara, hann kemur ekki frá ykkurum miklum efnum, sko. Og svo álpast hann þarna inn hjá Peter Molyneux sem frægur tölvuleikja gerðamaður. Og fyrir að vinna hana í leikum með honum og gerir mjög gott mót þar.
1: Það er áðurna fyrir háskóla.
0: Það er áðurna fyrir háskóla og hérna hann 16-17 ár, eitthvað svo les. Og ég held að það er eitthvað að blaða headline sem var eitthvað eitthvað að lesa Peter Molyneux hafa búið honum $1 billion eða eitthvað til að halda áfram að vinna á sér. En hann hefur þetta, hann vill fara í háskóla og gera eitthvað meira með þetta sem hann gerir. En virðist svona, hann var að forrita gervigreind og hann virðist býta þetta í sig, hann var mjög snemma að þetta sé framtíðin. Demis verður ekki sakaður að hafa stokkið á ölduna sko þegar að þetta var vinsalt sko, þetta var mjög

0: mjög langsótt sko að, að þetta væri tíminn til að gera eitthvað svona. Og svo fer hann rosa mikið bara af því hann var í tölvuleikjum og, og gervigreind og tölvuleikir eru bara samofin, veist þessir grafíkkubbar sem eru notaðir til að þjálfa greindina, þeir koma út af tölvuleikjum og, og
1: Hann lítið snerti flötur bara í þessari þróunarsögu allri.
0: Ja, bara tölvilegindir út allt, sko, alveg sama hvort það Elon Musk eða Jensen eða, eða Demis.
1: Mm.
0: Það kemur allt úr tölvilegjum. Og í rauninni DeepMind byrjar á því að sko láta tauganett spila gamla tölvilegi, Atari-legi.
1: Mjög svona frumstæðir tölvilegi.
0: Já, það svona fyrsta sem DeepMind í rauninni gerir, það að láta gervigreindir að spila tölvilegi. Svo fyrir náttúrulega yfir í skák og gó þannig að, að sko saga hvort sem það DeepMind, NVIDIA veist, XAI eða hvaða fyrirtæki sem það þetta allt samúðið tölvuleikjum þannig að það að, að DeepMind segja pæla að þeirra næstu uppgötanir gerist líka í gegnum tölvuleiki þó svo náttúrulega þeir eru búin að gera ótrúlustu hluti eins og Alpha Fold sem bara eitthvað áttunda undir veraldar sko. Umturnun á öllum læknavísindum og tækinfærum okkur til að bæta heilsumangins, bara að næringri átt að þeir gera þetta og gefi svo bara öllum heiminum, gefa alla niðurstöðnar bara ókeypist til allra
1: Fast ég auðveldara að veðja á samstarf þarna heldur við ólíkindatólið Elon Musk
0: Sko, ef ég hugsa CCP online, þetta rosa mikil chemistry, veist, þetta bara eins og samband fólks, stundum virkar og stundum virkar ekki, og þetta miklu meira svona í viðskiptum en fólk heldur sko.
1: Þessar tilviljanir áttu sinn þátt í því að móta örlög hins rótgróna tölvuleikja framleganda sem heldur úti í online. Neistinn í samstarfinu við DeepMind og áformin Eve að eilífu urðu meðal annars til þess að undirritaður var samningur milli Google, stjórnenda Eve og nokkura íslenskra fjárfesta sem tilkynnt var 7. maí 2026.
0: Já, sko, núna eru kannski svolítið margir hlutir að, að koma saman. Þannig kannski fyrst og fremst þetta hvað okkar svona innganga inn í gervigreindar byltinguna einhverju leiti að hafa áhrif á framtíðina en að bara á framtíðin bara, maður bara neytandi af henni og þá var bara aftur gaf mikil stemming alveg upp og niður bæði fyrirtækin og þannig bara virkilega fyrirtafstaf og á sama tíma erum við þarna með stort verkefni að kaupa CCP tilbaka frá kólfubónum og þá aftur sko þegar við sáum hvað þetta passaði vel saman allt saman og vorum að deila sín á framtíðina á einhvern máta og þá var bara rosa einfalt að sauma saman það tiltölulega flókna verk. Þetta rannsóknarsamningur, þetta fjárfesting í endurkaupum af CCP og veist, þetta mjög stórt samstarf sem við ráðast út í. En það var svona mörguleiti vegna þess að þetta við öll fundið það bara. Við erum bara að halda þessu áfram.
1: Eigendasaga CCP í stuttu máli einhvern veginn svona. Fyrirtækið var upphaflega í eigu stofnenda og starfsfólks og innlendir fjárfestar komið að fjármögnu þess. Aldamótin kom Landsíminn inn í líkihlutverk og nokkrum árum síðar bættust Novator, fyrirtæki Björgólfs Thors, General Catalyst og framtakssjóðurinn NEA í eigendahópin. Það var svo árið 2018 sem suðurkóreska fyrirtækið Pearl Abyss kipti allt hlutafé í CCP. En nú hefur Hilmar Veigar Pétursson farið fyrir hópi fjárfesta við að kaupa fyrirtækið af þeim aftur. Þá hefur þú núna prófað að vera eigandi og stjórnandi fyrirtækinu Já. Og svo að vera eitthvað svona stjórnandi undir annara manna eignarhaldi.
0: Já.
1: Hver munurinn þar á?
0: Sko, þetta er heldur við bara að vera frábært tími. Pearl Abyss er alveg ótrúlega merkilegt fyrirtæki og mikið af kóröfubúum að læra. Við þekkjum náttúrulega sjónvarsefni, tónlist, skipaframleiðsla, sjónvörp, símar og þetta eru bara 40 miljón manna þjóð, sko. Og hún var í örbyggð bara fyrir 30-40 árum síðan, sko. Þetta farið mjög illa með þá. En rísa svo upp svona rosalega rætt í þetta af svona mikill í vinnugleði að það er bara dásenda að upplifa það. Það til dæmis rosalega mikið langtíma hugsun í Kóreu. Kórea er svo þjóð í heiminum sem hugsar lengst fram í tíma. Íslendingar hugsa styrst.
1: Og þetta hlýtur

0: og að skapa einhverja
1: Já, þetta skapar ákveðin samskipta grundvöll þar sem að þarf að vera meðvitaður muninn.
0: Já.
1: Hann bara slæmur og þú ert ekki meðvitaður hann. En svona eftir þessin tími líður og svo verður hérna mikið skipti í stjórnenda teimi Pölubis og við, maður sér það bara svona já, nú erum við svona með einhvers konar svona húseiganda sem það ekki fóðið mikið að pæli hvað við erum að gera og það getur svona hljóma sem bara frábær hugmynd en það bara ekki þannig sem hlutindi virka það bara skiptir máli hver eiga fyrirtæki og við fyrirum svona, ok, ekki bara málið að hér skilja leiðu bara í góðu og hérna, á ekki bara að kaupa þetta af ykkur aftur og hérna, og ég á náttúrulega pening til þess hérna. En það svona kemur á lokum saman og nú það í rauninni orðin hlutur og mjög spennandi fyrir okkur. Þannig að við erum komin í svona nýtt eignarhaldsformat, við erum komin með þetta svaka partnership með DeepMind.
0: Þannig að þú færð fyrir því að kaupa CCP aftur
1: Já.
0: Frá kórubóunum og inn í nýtt eignarhald. Segðu mig hverjir eru með þér í því að kaupa CCP af kórubóunum?
1: Já, það eru náttúrulega Google DeepMind koma með okkur í þetta. Síðan eru íslenski fjárfestar, þar fremstur í flokki Birgir Már sem var stjórnarformaður CCP í, já, hann verið stjórn CCP í 15 ár held ég og við höfum unnið mikið saman og höfum mjög gaman að því. Og svo eru fjárfestika fyrirtæki sem heitir Aldir sem er í og með peningar úr lífeyrissjóðum. Þannig einhverju leiti svona CCP að verða íslenskt aftur.
0: Hefur þetta eitthvað tilfinningalegt gildi fyrir þið?
1: Já, það hefur það. Hérna, einhvern tímann þegar ég byrja að vinna í HOS þá fekk ég kaupréttarsamning í HOS og þá átti ég pínu lítið af fyrirtækinu og ég man bara hvað svo tilfengning var öflug þó það var ekki nema pínu lítið
0: að hlutdeildin
1: sem var hún var bara mikla merkingu fyrir mér sko. Og því ég átti engan part í fyrirtækinu þegar við seldum bara 100% til Pölubis og það var svona smá tími þess að þetta var svona ákveðin svona frelsistilfinning svona bara, já ok nú bara, nú maður bara starfsmál plani það ákveðin tilfinning en svo var þetta svona meira það virkar ekki eins vel þess að það mikilvægt að starfsfólksstjórnendur og annars slíkt eigi part í fyrirtækinu, það bara fyrirbæri sem virkar hús að vera
0: Í tilkynningu viðskiptin með fyrirtækið var líka sagt frá því að CCP hefði fengið nýtt nafn og heiti nú Fenris Creation. Á starfsmannfundi hjá okkur, þá varst að ræða vandamáli við að heita CCP.
1: Já.
0: Þú byrtir glæru sem var rauð með gulum stjörnum og ástóð CCP. Segðu mér hvert vandamáli við það að heita CCP?
1: Já, fyrst að leið, ef fyrirtækið heitið á skonu nöfnum, hérna, en 99 var fyrirtækið nefnt Crowd Control Productions. Og stýtt sem CCP. Starfsfólk CCP og byrjunum árunum ennasti allir fættir 1973. Þeir eru mjög einsleitur hópur af ákveðni kynnslóð og ákveðni svona, drikkur svona úlingalæti að viðst, búti leikið fyrir teki og kalla það crowd control. Þá er mér svo þannig þú opnum vefsíðuna. Þá erum við að fá svona spurningar utanum heimi svona mótmæla, svona ræjotgir veist hérna, svona skildi já, og svona kilfur lauruglega kilfur og skildi af því að crowd control productions var ég augljóslega í crowd control en sko fyrirtæki yfirleitt að reyna þið öfuga við erum að reyna að gefa sko valdi til fólksins, ekki til okkar sjálfa við erum stanslöst og við erum mjög fræ fyrir það við erum að seta ábyrðin á spilana frekar en okkur og þá frekar bara undanlegt að fyrirtæki heiti crowd control Og svo var náttúrulega þessi stytting CCP að hún var sko tilvísun í CCP, hérna gömlu Sovjetríkin. Það var svona eitthvað annað svona punk í kringum það. Og ég held að við höfum ekki vitað að sko Chinese Communist Party í rauninni væri eitthvað fyrirbæri annað en bara, veist, ég meina, veist, 99, veist, hvað er að frétt í Kína? Það er bara engin að pæli Kína, sko, þetta er bara það er bara ótrúlega hvað það hefur breyst rætt. Síðan förum við opnum í Kína, 2006 og við vorum svona pílindi verið eitthvað vandamál í Kína að heita CCP.
0: Að heita það sama á kommunistaflokkurinn.
1: Já, að heita það sama á kommunistaflokkurinn. En þá kemur við hús að það er náttúrulega kalli ekki kommunistaflokkinn Chinese Communist Party, það eru bara með kímaskort fyrir það. Og þau skildu bara heilt yfir ekkit hvað við vorum eitthvað vandraðast með, hvað meinið. Núna hins vegar, og þetta náttúrulega tengist bara inn í margvítt ástandi í heiminum.

0: þá er the CCP mikið í fréttum.
1: Þú átt við kínverska kommunistaflokki.
0: Já, the Chinese Communist Party er bara mikið í fréttum og mikið á milli talan á fólki. Og það er gerfið greindar stríð í gangi á milli bandrækina og Kína. Og ég get sagt þér það að fólkið í þessu stríði ekki að djóka. Hérna tilvist mannkyns undir í allra hugum. Það ekki bara í lómansk, það bara allir þar.
1: Að þá duga kannski ekkit unglinga stælarnir ykkar frá því gamla daga lengur.
0: Þeir hafa ekki elst vel Nei. Núna. Og ég með svona Google Alert á CCP, sko, bara þegar við erum í fréttum, sem Já. Ég bara notaði svona til að fíkast með eða fjallum fyrirtækið, það núna gagslust. Það bara fréttir af kímarska komast á flokkum.
1: Sástu það fyrir já, 20, 30, kannski 40 árum að það að vera frumkvöðl í tækni eru þið svona pólitíst eins og það orðið á undanförnum, já, tveimur árum ekki svo þess?
0: Sko, 2005 þá gengur CCP í upplýsingatækni hóp innan samtaka innanins og ég komin hérna í stjórn upplýsingatækni fyrirtækja og þar hitti ég fyrir menn sem voru mér 12 eldri og voru búin að vera í svo lengur Og maður hitti þarna fyrir bara svolítið mikið þreyttan mannskap. Mm. Og svo bara fór maður að heyra allar sögurnar sko, hvað var erfitt að reka upplýsingatækni fyrirtæki á Íslandi og allt sem þurfti að lagast. Það voru skoskar fjallaróttur að naga ljósleðaran, það var endurgreiðsla og virðið sökarskætti, það var keppið og opinbera kerfið, það var skilningsleysi og allt það. Og í raunin að mörguleiti hápólitískt fyrirbæri, sko. Þannig að þá fór maður svona eitthvað að, já, ok, það var ekki auðvelt að koma CCP fyrir vind, kannski rétt að gera það auðveltara, og þá verður þetta bara rampólitíst, mjög fljótlega, sko, af því þetta samfélagsmál. Og þá, ég veit samt hvað þú spyrjum, að þá var svona aðeins svona pínulítið svona upptakturinn í því að skilja að þetta eru samfélagsmál.
1: Þetta eru innviðir.
0: Já, þetta eru innviðir, þetta eru samfélagsmál, þetta reyfist, þetta skilur á milli fólks, tæknifærtni og allt það, það eru bara hápólitísk mál. Þannig að þegar við erum komin með svona rosalega blöða tækni eins og gerugreind, þá mjög skiljanlegt og verður svona hápólitísk af því að sko leiðin af þessu, ef við bara tökum aðra tækni, kjarnorka, orkuinnviðir, geimferðaráætlanir, flugvélar, skip, veist, allt þetta eru hápólitísk mál. Mm-hmm. Þannig að allt sem skiptir máli heiminum verður mjög fljótt pólitískt og þá þau erum komin að þessum já ég bara ætla bara hreinlega að segja krossgötum við erum bara núna held ég þetta ár 2026 erum við bara á krossgötunum það verður fyrir þetta ár og eftir þetta ár það bara verður þannig og það að það sé svona pólitískt það kemur mér ekki á óvart
1: Við fyrir alltaf aftur á Demis, mér finnst það svolítið spennandi karakter og kannski sker sig svolítið úr þessum tækni frumkvölu.
0: Já.
1: Til dæmis tala mikið siðferðið og það starfa eins og vísindamaður frekar en eins og
0: Já.
1: Gráður hákall í einhverjum stórfiskaleik. Hann hefur líka viðrað áhyggjur af því að ef að gervigreindin kemst í hendur aðila með illan ásetning. Eitthvað sem hræðir þig við þetta gervigreindar kapphlaup í dag?
0: Sko, annáttúrulega að því að maður er búin að vera svona mikið í farabroti í að nota alls konar tækni í alls konar, að það bara einkenni á allri öflugri tækni að þetta notar að til góðsóils. Og ég bara tekið þá afstöðu í lífinu að mitt verkefni sé að sína fram á þessi að þetta notar að til góðs Ef maður hefur alltaf miklar áhyggjur af hinu, það líka þetta notana til, ills, ég hef bara persónulega ekki tengt við það. Ég ekki að segja að þegar ykkur vera að pæli því, ég fæ bara einhver köllun til þess að vera að hafa áhyggjur af þeim partinu. Mm. Frekar þá bara að vera á hinum kantinum að leiða fram í góðu dæmi að það þetta notana til góðs, alveg sama hver tæknin En það sem aflæst er rosa mikinn skilning okkar á því er þessi hugmyndum vinskap sem verður til í tölvuleikjum og við höfum gert ára mjög ítarlega rannsóknir á því að fólk sem spilar í online á bara fleiri vinni en fólk sem spilar ekki í online að meðaltali og fólki sem spilar í online tengir það bara mjög sterkt við að þeir vinni

0: sem þeir hafa kynst í online séu bara þeirra bestu vinir og þeir væru ekki vinir þeirra nema fyrir leikin.
1: Mm. Og það er nú eitt faraldurinn sem að skikur
0: já, bara einmanaleikin er bara að mörkur okkur lífið, miklu meira en allt þitt sko. Og þegar við fórum átt okkur á því, já ok, við erum að gera tölvuleik en við erum í rauninni að gera vinskaparvél og þá allt í einu svona, já ok, það að nota tölvuleiki til góðs en það líka að nota tölvuleiki til íls og ég myndi kannski ekki til hvað að vera að segja að við erum eitthvað víst geðvegslega frábær en við erum þá allavega að uppgöta þetta um okkar leik
1: að
0: þetta eru jákvæð áhrif og þá verður okkar römmun að hugsa það allt öðruvísi þetta góður hlutur eða við getum gert þetta að góðum hlut í heiminum þannig að ég finn ekki beint þessa köllun að vera eitthvað voða óttast gerfugrind ég óttast að bara finnst og fremst að ég finn ekki einhverja góðum not fyrir hann

Já, þetta voru lokaorð Hilmar Sveigars Péturssonar, eins stofnanda EVE Online og nú forstjóra Fenris Creation. Fleiri sögur úr raunveruleikanum heyrir þú í spilara RÚV og á öllum helstu hlaðvarpsveitum. En ég heiti Þóra Tómasdóttir og þakkaði kærlega fyrir að hlusta.

Þetta voru sögur úr raunveruleikanum í umsjón Þóru Tómasdóttur. Viðmælandi hennar í dag var Hilmar Veigar Pétursson, stofnandi Eve Online, en hann sagði hér frá samskiptum sínum við Elon Musk og Demis Hassabis. Heyrum næst lag af nýútkominni plötu píanoleikarans Pálma Sigurhjartarssonar sem nefnist In the Moment, platan það að segja, en lagið sem við ætlum að líða á útsetning Pálma sjálfs á laginu Honesty eftir Billy Joel.

0: Pálmi Sigur Hjartarson flutti eigin útsetningu á laginu Honesty eftir Billy Joel. Þetta kom út 1. maí síðastliðin á samt fleiri notalegum piano útsetningum eftir Pálma á plötunni In the Moment.
1: Þú ert með einhverjum að hópa sem eru að gera þetta svolítið bara sífinum frítíma og eru bara að græða helling á þessu. Og inn í einhverjum svoleiðis hópa, bara svona þekta rannsómarhópa og árusarhópa kannski, þá höfulega einhverjum upplýsingar og það var til dæmis einn hópur sem heit Conti sem leistist upp 2002 við hana, innrásina inn í Úkraínu. Og við innrásina þá var drama inn á þessa hóps og hann leistist upp og meðlum með lágu upplýsingum um hann. Og rannsakandi fóru bara í að skoða þessar upplýsingar og náða púsla saman bara skipuriti út frá þessum upplýsingum og þar sást bara að það var bara mannuðsdeild, það var verið að hérna sækja í hæfileikaríkt fólk til að fá þau til að koma til að vinna hjá sér. Það voru frammistuðu viðtöl bara hvernig hefur þið búið að ganga í vinnunni og hérna verið að bara launahækkanir og svoleiðis, fólk er að melda sér veikt, þetta er bara fyrirtæki. Og þjónust að við viðskiptavinni, þú veist, fórnarlömb, bara þú veist með bara eitthvað fólk sem vinnur á einhverju spjallborði við að hérna leysa vandamál hjá fórnarlamba og styðja þau. Þannig þetta er orðið mjög svona súrrealist þetta hagkerfi allt og þetta sumir þessum hópum eru farnir að virka bara svo stór fyrirtæki.
2: Hlustaðu á meðalfólks á Rás 1 klukkan 1 á föstudögum eða í hlaðvarpi á spilara RÚV.

Oddvita umræður fyrir sveitarstjórnarkosningar 2026. Oddvitar frá Suðurnesjabæ og Fjarðabyggð mætast í kvöld klukkan 18.05. Fylgist með á Rúf 2, Rás 1 eða Rás 2. Laugavegur 170 er komin í sölu, heklureitur.is. Langar þig að verða ökukennari? Umsóknarfrestur

0: Þetta er til 18. maí, Endurmenntun Háskóla Íslands. Ný verslun í Skeifunni 11, Sif Boutique, vönduð hönnun.
1: Fréttastofa Rúf, klukkan 2, Ásrún Brynja Ingvarsdóttir segir fréttir. Tíu grísir drápust þegar brotist var inn í svínabú stjörnugrís á Kjalarnesi í fyrir nótt og dýrum sleppt út. Geir Gunnar Geirsson, framkvæmdastjóri, segir að komuna hafa verið hræðilega. Brotist hafi verið inn að nóttu til þegar dýrin voru í hvíld, dýrin voru í goti og þá séu bæði grísir og gildur mjög viðkvæm. Eignatjón sé töluvert og það komi betur í ljós á næstu dögum og vikum. Málið hefur verið tilkynnt til lögreglu og var henni afhent bréf sem skilið var eftir á vettvangi, rannsóknir á frumstigi.
2: En innihald bréfsins og þessi aðgerð fer ekki saman. Þarna gengum menn bara ofur langt. Það er að það mótmála hafa skoðanir og búrekstur og þess áttar en að það valdi dýrunum þjáningu og jafnvel dauða, það er náttúrulega ekki forsvaranlegt.
1: Linda Karen Gunnarsdóttir, formaður Dýraverndarsambands Íslands, segir ólíklegt að íslensk dýraverndarsamtök standi að baki innbrotinu.
3: Því að þessi nálgun er bara mjög slæm fyrir dýrin og líka bara fyrir málstað þeirra. Bara við fordæmum svona með þeirra dýrum og vinnubrögð að brjótast inn og vera að hleypa dýrum út.
1: Sagði Linda Karen Gunnarsdóttir. Stjórnendur Instructure, fyrirtækisinn sem rekur náms umsjónarkerfið Canvas, segjast hafa tryggt að hakkarar sem brutust inn í kerfið dreifi ekki upplýsingum sem þeir komust yfir. Þetta segja stjórnendur Instructure í færslu þar sem þeir greina frá samkomulagi sem þeir komust að við hakkarana. Þeir segja að hakkararnir hafi skilað gögnum sem þeir komust yfir og sýnt fram á að þeir hafi eitt skjölum hjá sér. Jafnframt hafi hakkararnir heitið því að kúa ekki fé út úr viðskiptavinum Instructure. Ekki kemur fram í tilkynningu fyrirtækisins hvað það greiddi hökkurunum. Sviðstjóri Kennslusviðs Háskóla Ísland sendi nemendum og kennurum tilkynningu í hádeginu þar sem hún greindi frá samkomulaginu. Helgi Bjartur Þorvarðarson sem fékk 12 mánaða dómi í síðasta mánuði fyrir kynferðisbrot gegn 10 ára dreng hefur áfrýjað dómnum til landsréttar. Sigríður Friðjónsdóttir, ríkissaksóknari staðfestir þetta við fréttastofu. Hún segir að ákæruvaldið hafi verið með til skoðunar að áfrýja málinu fyrir sitt leiti og kröfugerð fyrir landsrétti muni endur spegla það. Helgi Bjartur var ákærður fyrir að hafa brotist inn á heimili drengsins að næturlagi í september í fyrra og brotið á honum í svefnherbergi hans. Hann var sakfelldur fyrir kynferðislega áreitni og húsbrot. Fréttalestri er lokið.
4: Klukkan er nú 3 mínútur gengin í 3. Það er komið að þætti Árna Matthíassonar straumum.

0: Þetta var reikningskunst sálarinnar og meðvituðum eiginslög eða eins og heiti nú upprunalega Arithmetic Exercise of the Soul, Unaware of its Counting eftir hann Ólaf Björn Ólafsson. Þetta er upptaka af verki sem var sendt á Rostrum. Rostrum, hvenær var það, Óli, marstu það?
1: Var þetta ekki 2004?
0: 2004 getur
1: passa. Eða 3?
0: Eða 2003. Já. Ég maður það ekki alveg.
1: Þetta gerð líka verið 2002 sko.
0: Nú já, þú meinar.
1: Þetta er eitthvað tíman, ég held að ég hefði sett þetta hérna saman.
0: Býttu hægur, þú varst 25 ára þegar þetta var gert. Hvað ára varstu 25 ára?
1: Já, ok, þá var það 2003. 78,
0: já. Ok, 2003, þá var þetta verk sendt þarna á hérna tónskálda þing, valið og sendt. Og en þarna, þegar þannig komið sögu, þú orðin 25 ára, þá varstu búin að vera hvað ég að segja, í tónlist meir á minna allæfi?
1: Hérðu, já. Já, allir það ekki. Og má segja að ég hafi byrjað snemma og var farin að spila snemma svona opinberlega ef að það er einhver svona mælikvarði á hvenær maður hérna, telst vera tónlistamaður. En ég var mjög heillar tónlist alveg mjög snemma og fekk svona gott atlæti hvað það varðar frá fóreldrum mínum og fjölskyldu allri bræðurum mínum sem voru mjög áhuga samir að þetta líka. Þannig að ég fór að læra tónlist bara ég var að læra á píanó bara 6 ára gamall eða eitthvað slags og fór svona í kjölfarið

0: að læra bara fleira sem að snýr að tónlistinni?
1: Þetta er kannski ósangjöld spurning eða sem sagt, spurning sem er ekki hægt að svara.
0: Já.
1: Eða þú hugsa til baka, gerir einhverja grein fyrir hvaða var sem hreyfði við tónlist?
0: Ég gæti komið með eitt svar við þessu sko sem að er svolítið svona á ská sem að mér finnst samt vera svolítið svona ágætt svingil á þetta að ég er í rauninni svolítið svona græjukall og ég hef þess að gaman af hlutum og svona einhverjum eiginleikum í hlutum sem að er hafa tónlistarlega svona skýrskotun og ég held að margir slagvísleikarar eða þetta sameiginlegt með mér að þú veist að það er sko þegar maður tala slagur fjölskylduna þá er það alveg bara risastórt mengi og ég var mjög fljótlega sko þegar ég var strákur bara að búa mig til svona slagvíks hljóðfæri sko kannski ekki kalla trommusett, þetta eru bara svona pottar og pönnur og púðar og svona hlutir sem að ég var að spila á í eldhúsinu, spilaði líka ljósa krónuna sem að var svona þessu simbal og hvað þetta allt sem að kemur er ekki alveg kannski ekki gott að segja sko en það er eitthvað svona heillandi við að heyra eitthvað hljóma.
1: Þú segist að var lært að byrja alveg á píanum jungur en þú ert þá samhliða þessu að berja
0: Já.
1: Allt sem bara þú kemst í.
0: Já.
1: Sko, 15 ára gamall að þá vinnur músíktilurinn með félöðunum í Júkatan
0: já.
1: Sem trommuleikari.
0: Mm-hmm. Já, já. Já, það var og hefur alltaf verið svona trommuleikurinn hefur alltaf verið svona utan við sko einhvern veginn tónlistar skóla námi hjá mér og að ég var eins vorum að tala þá var ég að læra píanó misnema og það er svolítið svona svo nálgun er svolítið svona önnur heldur en þetta frelsi sem að fylgir því að spila hljómsveit sem að hefur alltaf verið mér rosalega kært sko og kannski hefði svona ómeð þetta ekki verið spenntur fyrir því að læra mikið sko á trommur í tónlistaskóla af því að ég það er bara svo gaman að þú veist að uppkvita hluti sjálfur þar á meðan að píanónámið er það er alveg ótrúlega, það byggir á sko 100 ára gamlum hefðum sko. Það er svona proper íhaldsamt nám allavega eins og ég lærði og hérna ég var að læra, þú veist, svona klassískan píanuleika sem að maður æfið sér úr að mikið en ég herbyggi bara og læri verk og er mikið einn sko að stúdera músík sem er einhvern veginn alltaf öðri sig heldur en að spila hljónsveit þar sem að þú ert alltaf að vinna með fólki og alltaf að koma með hugmyndir og þeir eru kannski í marga mánuð eða ár bara pæli einhverju og svo springur það út, þú veist, á tónleikum og það er ótrúlega frábært ferli, sko.
1: Sko, þetta er mjög forvillinægt að það heyrði þetta hjá vegna þess að þegar ég horfi við þinn feril þá þekki ég svo vel trommuleikaran óbó sem að þú varst í hljónsveitunum það sem þú varst bara fastur meðlumir í hljónsveitunum og svo eru spilað með, ég get ekki talið upp alla hljónsveitur sem þú spilað með og alla tónlistamenn sem þú spilað með en svo er hérna tónskáldið Ólafur var líka til
0: já.
1: Og þetta er svolítið svona þetta er ennur stundur saman auðvitað vegna þess að í tónverkum sem þú ert að semja þá ertu ofta að nota slagverk og svo frammeðis og grossast allt en þetta er svona eins og þetta sé svona tvær hliðarbrauti sem hefur svona verið á samtímis.
0: Já, ég held að segja alveg svolítið til í þessu sko það er bara einhvern veginn þú veist það er svona mörg mismunandi svona verklag við hlutina einhvern veginn og þú veist þetta tónsmíða dæmi eins og það sem að mér finnst svo heillandi við það er eiginlega þetta þessi einvera og þessi svona hugmyndavinna sem er bara svona maður fær svona algjört frelsi sjálfur og er svona sjálfur að þetta er eiginlega líka svona smá svona sjálfskoðun sko þetta er svona þetta er einhvers konar samtal við þú veist

0: og bara þú veist maður kannski gerir sjálfur sér einhvern greiða með því að setja allt svona í kassa þú veist, nú er ég að gera þetta og nú er ég að gera hitt og nú er ég trommari og nú er ég tónskáld eða eitthvað, þú veist, maður svona maður fyrsta lagi er þetta að hafa stjórn á þessu og svo er þetta bara svona einhvern veginn eitthvað sem maður fær upp í hendunar svolítið, bara þannig lítið á það allavega og stóra mengi er bara tónlistin sem er alltaf jafn heillandi
1: Þú lærið þess að klassískan píanuleik var það einhver tíman inn í myndin að hugleitur einhver tíman að verða píanisti?
0: Nei, ég get ekki sagt að ég hafi sko verið komin alveg þangað sko en ég, hérna, ég útskrifaðist aldrei með próf úr píanuleiknum og ég hef verið svona pínu kompleksaður yfir því stundum og verið eitthvað svona að hérna vera með eitthvað svona eftir sér að hafa ekki æft mér meira á píanóið og tekið þessu alvarlegar en þú veist ef maður sumar aðeins út þá var ég alltaf að gera svo rosalega mikið meðfram náminu og ég var alltaf að spila í öllum þessum hljómsveitum og ég var að þú veist líka að reyna að læra eitthvað svona í sambandi við tónsmiðar og hérna að læra að taka upp og að taka upp plötur fyrir utan bara það sem er kannski mér þykir eiginlega vænstum við allt þetta er bara samveran með vinum mínum í hljómsveitunum þú veist og það er engin smá hérna frábærir hérna listamann sem maður hefur verið í hljómsveitum með og verið á kvöldina hérna þú veist, æfa sig og búa til lög á meðan að maður hefði kannski þá þurfti að vera að æfa sig á píanó sko þegar þú þarft að setja inn þú veist, 4-5 tíma í svona námi til þess að ná þessum árangri sko
1: En sko, já, tónskáldið en líka, þú varst ekki bara trommuleikar í þessum hljónsveitum, þú varst líka að taka þátt í lagasmíðum og öllu þannig að þú varst ekki bara, komst ekki inn til þess að tromma, heldur varst þú líka að semja
0: já.
1: Þannig að þú hefur verið að semja í þessum báðum þessum heimum en við getum sagt, sem að skarast já að mjög miklu leiti náttúrulega
0: Já, ég hef alltaf, það er alltaf aða máli, þú veist, að vera með því að gera tónlistina.
1: Einmitt, ekki bara vera ykkur sessjóngur sem kemur og spilar.
0: Nei, það er aldrei einhvern veginn virkað sérstaklega vel fyrir mig, sko.
1: Já, en ég ætla að rúla þess áfram hérna, það er sem sagt steypa, það var mjög forvitilegt verkefni hérna, sem sagt, steypa heimildamynd.
0: Akkurat.
1: Sem að, það sem að þú varst að tólka, ég er oft með fólk sem er starfandi í myndlist sem er að gera tónlist og tónlistafólk sem er að gera myndlist og þarna kemur þú inn sem sagt og ert að tólka myndlist eða, já, myndlist í tónlist. Er þetta rétt lýsing að mér?
0: Já, þetta var heimildamynd sem að þau gerðu vini mínir Markus Þór Andriðsson og Ragnheiður Gestsdóttir þau eru bæði myndlistafólk og þetta er heimildamynd íslensku myndlistasenuna við vorum að gera þetta ansi frjálslega og þú veist, þetta er ekki svona eitthvað, ég var ekki beðin að gera tónlist eftir einhverjum ákveðnum leiðum heldur fekk bara frjálsar hendur svolítið og myndlistin í myndinni hafði náttúrulega rosalega mikil áhrif bara á, þú veist á hvernig maður samti sko.
1: Já, þú horfðir á bara aftur og eitthvað var til
0: Já, það var þetta sena með gjörningaklubnum sem var svakalega falleg sko og sem að ég og svo voru önnur svona rosalega litrikar myndir frá Huginni Þór Arasinni og eitthvað svona, þú veist, þetta var og hérna náttúrulega steypan sem að hérna er í myndinni sem að var líka sérstaklega inspirerandi og já
1: Það er mjög skemmtileg nöfn á lögunum þannig að það er blöttu, dimmt og langt og rafdregnismismunur og svo frá með þess
0: Já
1: Og kanon, ég ætla að spila kanon, hvaða lista er eitthvað það, manstu það?
0: Ég held að kanon hafi verið eiginlega, var þetta eitthvað svona intro eða eitthvað svoleiðis. Þetta var ekki eitt af þessum lögum sem að var alveg svona með beina skýrskotin í myndlistina, en þetta var eitthvað svona frekar svona dramatist moment, sko, í myndinni.
1: Náttu það að hljópa.

0: Þetta var kanon eftir hann Óla Björn Ólafsson úr heimildamynd, myndlistar heimildamyndin í steypu. Ég var að nefna við hérna áður en við byrjum að taka upp að ég heyrði þig spila, það varst mjög útastætti hérna, kvikmyndatónlist. Og erum að tala um eitt þátt sem er mér mjög minnistæður. En þú varst líka að gera þætti hérna, segi hérna laupanótan. Þannig að þú varst útvarsmaður hérna tíma, bara árunum réttur raun. Hvernig var það? Var það ekki, hvernig var það, segi, já, náttúrulega þetta, ég er að gera út að stæti. En hérna, en var það ekki svolítið skemmtilegt, þetta var svo mikið pælingar hjá þér. Mm-hmm. Að svona kafa hún í hluti og rannsaka og grúska, það hlýtur að, fannst þið ekki rosalega skemmtilegt?
1: Jú, það var alveg meira átt að gaman, Og ég var svo sett nýbúin að klára þetta tónlistanám þarna í listaháskólanum. Og ég var að, þú veist, þreifa fyrir mér og leita mér eitthvað að gera, Þetta með kvikmyndatónlistina var alveg sérstakt hugðarefni hjá mér, þú veist, á þessum tímum að grúski kvikmyndatónlist, skoða, þú veist, og hvað hefur verið gert og veist, það er svo ótrúlega flott tónlist oft í kvikmyndum og ég man að ég hérna valdi nokkur tónskáld og svona bara algjörlega fór í alveg sauman á hvað var að gerast hjá þeim, sem var alltaf bara frábært tækifæri og þú veist, En maður á að rósa þessari stofnun hérna, þú veist, aðeins rúf, þá hugsaði sér nú fleiri sem að hafa fengið svona að koma inn og svona, þú veist, með sín hugðarefni og búa til.

0: til þætti kringu það. Og í kjölfarið þessu fór ég að gera svona innslög fyrir þætti sem að hétt Hlaupanótan og var að taka púlsinn á bara samtímatónlist, öllu sem að var í gangi. Maður var að skrifa og taka við tölvið bara það sem að bara helst og maður svona bjóð til program og setti saman úr því sko.
1: Og varst að læra líka sjálfur?
0: Heilmikið, já, heilmikið sko.
1: Mér langar að spila næst hérna verk sem hún samtir fyrir Dúa Harpverk, að blötu sem að þau gerðu sem heita Greenhouse Sessions, verk sem heitir Systur.

0: Þetta voru systur eftir hann Ólaf Björn Ólafsson úr Greenhouse Session sem að dúo Arberg spilaði. Þetta svona svolítið slagverkslegt lag.
1: Já.
0: Og slagverk oft nátt eðlilega í þínum í þinni tónlist, sko.
1: Já.
0: En

0: slagverk samt ekkert þitt aðal hljóðfæri í raun og verið þú ert að semja en mér hefur ekki fundið stað
1: Nei, ætli það sko reyndar, þú veist, ef maður eitthvað að pæla í því þá ég oft með slagverk alls, ekki alltaf við hérna hvað geti sagt, ég var Frank Arning, slagursleikarinn í Dóharpverk er vinnu minn og ég hefði verið að læra hjá honum og hann og Katie voru með alveg ótrúlega svona öfluga tónleika alltaf í gamla daga á hérna já, nei, ég held að það heiti Rosenberg venju við sem að þau voru með og þau bara tóku bara púlsin á rosa mikið af tónskáldum, sömdu tónlist fyrir rosa mikið eða fengu tónlistafólk til að semja verk fyrir sig alveg og það var hans góð katalógur hjá þeim þannig að þegar ég var að gera mína tónlist þá enda ég með þetta með þessa hljóðfæriskipan þetta er marimba og harpa og hérna einmitt sko þetta er nú bæði svona þessu hljómbor hljóðfæri það tringist svolítið líka en á bara píano eða þú veist
0: næsti svona hvað getur sagt, bauta steinn eða hvað skal að segja sóloplata, fyrsta sóloplatan 2014
1: já
0: innhverfi
1: einmitt.
0: Það var plata svona sko, hún er svolítið í svona morrískum blæ
1: já.
0: Sem sagt ljóðheimurinn og svona stemningin en það var það morsingað þetta
1: mm-hmm.
0: og þetta svona fyrir mér því dróðu þess að blötu fram um daginn og hlusta af hann aftur þá upplýði ég mjög sterkt þennan tíma sem sagt, fyrir 10 árum, þegar hún var að koma út að það var svo mikið að gerast músíklega, hún var svo rosalega mikið tengt því og hún talar mjög vel inn í það þessi plata, en það eitt sem að mörgum fast merkilegt og mér meðalins líka, að þú syngur á þeirri plötu, syngur og raular
1: Já.
0: Hvernig skref var það? Var það svolítið stort skrefast í það?
1: Já, það var þannig að þú veist, og mér finnst það líka en það dag í dag, þú veist, þetta með röddina sko, það hafa allir rödd sko, og, eða flestir allavega og hérna þú veist, að nota röddina sína sko, er það ekki bara basic?
0: Það er rosalega basic
1: þú veist, saman hvernig hún er og bara mixa hann svolítið hátt og bara gera tónlist fyrir sína rödd sko og hérna sko, það var ánægjulegt, þú veist. Mér varst það gaman, sko. Og svo hef ég reynda að vera að syngja kór síðan, sko.
0: Já,
1: það er svolítið öðru
0: síðan. Já, já, já.
1: Þá, en það er satt, ég vil ekkit vera að syngja mikið fyrir utan þetta, sko.
0: Já.
1: Nei.
0: En hefurðu verið að semja mikið fyrir raddir?
1: Reyndar, sko, hef ég samið aðeins fyrir kórin sem að ég er í, sem að heiti Kliður. Og þá hef ég samið, ég ætla að vera tvö svona kórverk. Og já, þannig að já, ég hef gert það, sko.
0: Skulum heyra lag sem að var, það er kannski ekki rétt að segja, þetta er allt stafrænt, smáskífa af blötunni, rétt eða rangt af innhverfi.

0: Þetta er rétt að rangt af plötunni innhverfi sem hann Ólafur Björn Ólafsson gaf út 2014 og þetta var svona smáskífan af plötunni. Miðum okkur áfram hérna sko þú varst tilnefndur að þú og félagiðinn Jó Berger Mýre þið voru tilnefndir hérna til Spellmannprísen sem sagt norsku tónlistavelunina fyrir plötuna The Third Script og það svona mjög skemmtileg platan, Jó Berger spilar á bassa, kontrabassa og síslar með rafinda hljóð og þú ert á hljómbóðum og trommum hvernig var það samstarf til?
1: Jú, það var þannig að hann Jú var stattur hérna af því að hann á íslenska konu og þau eru stundum hérna og ég kynntist honum út frá því í rauninni við vorum reyndar svona nákvæmt, ef við erum alveg fara nákvæmt í það, þá var þannig að við vorum að spila saman fótbolta á mánudagskvöldum og þar lágu leiðir okkar saman og ég var með rosalega spennandi svona húsnæði á þessum tíma í Gufunesi sem að ég hafði fengið svona upp í hendurnar svona heilt hljóðverð sem að ég var bara vinnustofan mín á þessum tíma og við gerðum þessa plötu á bara með stuttum tíma upp í Gufunesi bara við löðum undir okkur allt stúdíóið gerðum eitt eða tvö lög á dagið eitthvað svo leiðis það sem að við erum bara að spinna og hann svona kemur úr jazzheiminum hann Jú Berger en sko jazzspunnin og það svona spes nálgun veist, sem að hann hafði og er og hefur veist, rosalega flinku með alls konar soundscape og svona en það sem að var svolítið gott við þess að plötu var það að við sem sagt þú veist, allt sem þú heyrir á plötunni er að koma úr herberginu þú veist, það var allt sko magnað upp og þannig að það svona stórt sound á plötunni sem að er, þú veist, hún live sko, þú veist, þetta eru live tökur og svo svona aðeins overdub yfir það sem að er svona svolítið mikilvægt fyrir okkur á þessari plötu að þú veist að búa til moment sko, þú veist búa til tökur sem að eru geta staðið sem lög og við sem sagt erum ofta að búa eitthvað til bara á þess að vera vissir hvað sé að fara að gerast þú veist og það fer bara af stað svona eitthvað stemning sem að við náum að búa ramma síðan inn og þessi plata var þess að koma út síðan hjá norsku fyrirtæki sem heitir Húbró og hérna, já, hún bara gekk vel, sko, einmitt eins og í Noregi þar sem hún var þekkast að tilnefningu.
0: Já, þið gerðu aðra plötu saman líka.
1: Við gerðum það og já. Hún var aðeins öðrisvi að því að við tókum hana upp meira svona aðeins í Noregi og aðeins hérna á Íslandi og svo var svo meira svona púsla saman svona eins og það er kannski komið svona smá svona

0: svona algengt í dag þegar fólk er að gera plötur að taka upp sína parta og svona senda á milli og svo er þetta verður þetta svona búið til svona í mixinu einhvern veginn sem er akkurat eiginlega hinliðin á, á því sem við vorum að gera með fyrstu plötuna sem var eiginlega bara að það var voðlítið mix, þú veist þetta var bara það sem gerist í herbygginu en hinn platan hún, hún er svona meira já, svona hefðbundar í hvað þetta var þar
1: sko, hann er djassari þannig að hann er, getur við sagt, bara þjálfaður í spuna en hvernig leið þér að vera að spinna?
0: Alveg svaka vel sko og ég hef alltaf bara, það hef verið svona stór hluti af, af minni nálgun líka sko og ég, til dæmis ég man eftir í, náttúrulega í kringum það var hérna fyrirbæri sem að ég var svolítið að, að taka þátt í hérna með, það var hérna tilraun eldhúsið sem að var með svona spunna kvöld og og ég hafði kynst þessu þar, ég hafði líka kynst svona djasspunna sko að því að ég spilaði alveg svolítið af ég var í ótrúlega fínu projekti með sko Óskari Guðjónssyni og Hilmar Jenssyni og Snorra Trompet og Eyþór Gunnarssyni sem að spilaði sko hérna djass eða sérst raf djass tímabiliðans Miles Davis sko hérna Bitches Brew og Live Evil og þetta dót og það er náttúrulega svona blúprinti fyrir rosa mikið af svona þessari gerð af spuna sko. Eða þú veist, en maður þú veist, að maður allavega færa rögg fyrir því, þannig að já, ég hafi væri, verið mjög uppbyggina þessari tónlist alveg svolítið lengi sko, þú veist svona spuna jazz, free jazz svona atmo, soundscape þú veist, það sem að allt er bara valid, þú veist og þú veist, þetta er allt tekið inn og, og það er að rosalegt svona frjálsræði og, og hérna, þú veist, virðing fyrir spilurunum, sko og þetta er náttúrulega bara þetta útrúlega powerful svona þú veist, tónlist sem að er alls konar músík sem að kemur úr, úr spuna, þú veist
1: Skulum heyra hérna brot úr ræfinning af fyrir blötun ykkar

0: En það brotur læginu Reyfinning sem þeir gerðu saman, Jóbergur Mýri og Ólafur Björn Ólafsson. En við erum svona komað endanum, hvað ertu að gera í dag?
1: Nú ég búin að vera að, ég fór aftur að læra í listaháskólanum, hérna, búin að vera að kafa í því, vetur, útrúlega gaman. Ég sé að kláraði svona BA-próf sko fyrir næstu meir en 20 árum og það var alltaf, þið var alltaf staðið til að, þú veist, fara aðeins aftur og hérna, fara aðeins dýpra. Svo loksins opnaðist gluggi fyrir það núna fyrir svona 2 árum og þá byrjaði að læra aftur og það helst svolítið í hendur við hitt það sem ég svona að gera sem að spila með Sigurós og á tónleikum og tónleikaferðum og ég búin að vera að gera það núna í 4-5 ár þannig að ég í skólanum svona þess á milli og hérna en svo, já, akkurat bara vill svo til ég var að með tónleika með svakalega skemmtilega tónleika síðustu helgi með skólanhjóðsitt Vesturbæjar og Miðbæjar sem að Ingi Garðar Erlendsson stjórnar og ég samti tónlist fyrir þessa lúrasveit sem að var flutt í góða hirðinum og þetta var bara mega gjörningur og útrúlega flott starf sem er unni í þessari hljóðsveit og efnilegi tónlistamenn og hérna á sama tíma þá það skrýti hvernig það er sko maður er búin að vera að vinna einhverjum verkefnum mjög lengi, svo allt í hennu bara klárastu á sama tímabundi einhvern veginn, því að hitt verkefnið sem að ég var að klára er plata sem að ég og Skúli Sverrisson höfum verið að vinna að í nokkur ár og við erum bara svona eiginlega búinir að mixa hana loksins núna og það er svona einmitt svona spunaplata við hittumst í mengi og byggum til grunna og svo kom Kaput og spilaði ofan á það svona útsetningar ofan á spuna tökurnar og það er bara já, það er loksins að klárast það dæmi.
0: Er það að fara að koma út á næstunni?
1: Já, ég vona það, við erum allavega konum með plötu og við erum svo sem ekki alveg nelt hvar við ætlum að gefa hann út eða hvernig, en já, hún kemur út alveg klárlega sko.
0: Og þú ætlar að lega okkur að heyra eitthvað af henni?
1: Já, ég ætla að lega okkur að heyra það er hérna lag sem að við köllum bara kerti.
0: Endum á því.
1: Já.
0: Þakka að kella þér fyrir að koma að tala í mig.
1: Þakka þér og takk fyrir frábæran þátt, hérna, þetta seríu.

Þetta voru straumar, þáttur jaðartónlist í umsjón Árna Matthíassonar. Hann ræddi í þætti dagsins við tónlistarmanninn Ólaf Björn Ólafsson. Við höfum tíma fyrir eitt lag til viðbótar og við höldum okkur sinn við samtíma tónlistina. Næsta lag sem við náum að minnstakosti að spila byrjunina á, það á sér áhugaverða sögu sem fylgir hljóðskráni í safni útvarps og ég læt söguna bara flakka hér orðrétt. Lagið var samið eftir að meðlimir Skam, það eru þær Salka Valsdóttir og

Herdís Stefánsdóttir höfðu ferðast í 52 klukkustundir til Bali til þess að vinna að plötunni sinni. Þegar þær komu loks á leiðarenda voru töskurnar þeirra þó hvergi sjáanlegar. Salka og Herdís beindu gremjunni gagnvart flugfélaginu að mikrofóninum og sömdu lagið Mentally Gone, en lagið fjallar það að stimpla sig út andlega til þess að fá frí frá þriðjuvaktinni, kvíða og almennri bugun yfir daglegu amstri.

0: Salka Valsdóttir og Herdís Stefánsdóttir í dúettinum Skam sungu hér flótta frá þriðjuvaktinni kvíða og almennri bugun í laginu Mentally Gone. En lagið kom út 29. apríl síðastliðin.
1: Þú finnur fallegar gjafir og góða stemningu í miðborginni okkar, Hildur Hafstein klapparst í 40 og systrasamlagið Óðinsgötu 1. Sjávarútvegur fiskeldi ESB, opin fundur í fyrramálið á Hilton Reykjavík Nordica klukkan 9, morgunmatur frá klukkan 8:30, samtök fyrirtækja í sjávarútvegi. Mosmos tilboðsdagar hjá Hrafnhildi.
2: Fréttastofa RÚV, klukkan 3, Erla María Markusdóttir segir fréttir. Alex Davies Jones undir ráðherra í dómsmálaráðuneyti Bretlands hefur tilkynnt afsögn sína. Hún þriðji undir ráðherran í dag sem tilkynnt.

0: nefnir slíkt. Þrýstingur á Kýr Starmer, forsætisráðherra og leiðtoga verkamannaflokksins hefur aukist eftir slakt gengi flokksins í sveitarstjórnarkosningum í síðustu viku. Í afsagnarbrefi sem Davies Jones byrti á samfélagsmiðlum segir hún að verkamannaflokkurinn hafi beðið þess í 14 ár að komast til valda til að bæta líf landsmanna. Nú sé tími róttækra aðgerða. 81 af þingmönnum verkamannaflokksins hafa nú opinberlega lýst því yfir að þeir vilji að Starmer annaðhvort fari strax úr embætti eða leggji fram tímaáætlun brottför sína. Starmer segist ætla að sitja áfram í embætti og ítrekkaði á ríkisstjórnarfundi í morgun að hann tæki ábyrgð á slöku gengi í kosningunum. 10 grísir drápust þegar brotist var inn í svínabú Stjörnugrís á Kjalarnesi og dýrum sleppt út. Geir Gunnar Geirsson, framkvæmdastjóri, segir aðkomuna hafa verið hræðilega. Brotist hafa verið inn að nóttu til þegar dýrin voru í hvíld. Málið hefur verið tilkynnt til lögreglu og var henni afhent bréf sem skilið var eftir á vettvangi. Linda Karen Gunnarsdóttir, formaður dýraverndarsamband Íslands, segir ólíklegt að íslensk dýraverndarsamtök standi að baki innbrotinu.
1: Því að þessi nálgun er bara mjög slæm fyrir dýrin og líka bara fyrir málstað þeirra. Bara við fordæmum svona með þeirra dýrum og vinnubrögð að brjótast inn og vera að hleypa dýrum út.
0: Segir Linda Karen Gunnarsdóttir. Aðal samningamaður Írans segir að Bandaríkin verði að samþykja nýjustu friðaráætlun Írans. Að öðrum kosti verði þau að viðurkenna að þeim hafi mistakist. Hvorugt ríkið hefur sýnt vilja til málamiðlana eða að draga úr kröfum sínum og hvorugt vill halda átökum áfram. Mohammad Bagher Ghalibaf, aðalsamningamaður Írans, segir engan annan kost en viðurkenna réttindi írensku þjóðarinnar eins og þau eru sett fram í 14 liða tillögu. Allar aðrar leiðir verða algjörlega árangurslausar, ekkert annað en hver mistökin á fætur öðrum, sagði Ghalibaf í færslu á X. Íslandsbanki spáir óbreyttri verðbólgu í maí 5,2% en Landsbankin telur að hún verði 4,9% og fari þannig undir 5% í fyrsta skipti á árinu. Greiningadeildir bankana birtu í dag spár sínar verðbólguhorfur í maí. Bæði Landsbankin og Íslandsbanki telja að lækkun eldsneytisverð vegna lægri virðisaukaskatts dragi úr verðbólgu. Fréttalestri lokið.
2: Nú klukkan 3 mínútur gengin í 4. Við endurflytjum nú þátt Illuga Jökulssonar frá sunnudegi síðastliðnum, Frjálsar hendur.

Ágætu hlustendur, fyrir nokkrum árum tók ég upp á því að fara að lesa svolítið af smásögum í þessari litlu þáttaröð. Fyrstur smásagna höfunda varð fyrir valinu Edgar Allan Poe og ég las nokkrar af þeim sögum hans sem fyrstar höfðu birst í íslenskum blöðum undir lok 19. aldar og á fyrir hluta þeirrar 20. Síðan greip ég niður í löngu og miklu smásagna safni Rússans Antons Tjekovs og las í einum tveimur þremur þáttum ýmsar smásögur hans sem hér höfðu birst á sínum tíma.

Að þessu sinni ætla ég að leita til breska rithöfundarins William Somerset Maugham's sem var á fyrir hluta 20. aldar og reyndar tölvert frammettir öldinni einn mest lesni og vinsælasti enski rithöfundur heims. Hann skrifaði fjölmargar skáldsögur sem margar voru þýttar á íslensku en var þó ótvírætt talinn sérstakur meistari í smásögum og í þessum þætti ætla ég sem sé að lesa tvær smásögur eftir hann sem báðar þykja vera í hópi þeirra betri og dæmigerðari fyrir höfundin. William Somerset Maugham fættist 1874, hann lést árið 1965, orðin rúmlega nýræður og þótt hann hafi kannski ekki verið talinn í hópi Nobelshöfunda eða framúrstefnumanna í bókmenntum á nokkurn hátt, þá er raunin svo að hinnar skýru og skemmtilegu smásögur hans, þær eru enn lesnar og eru enn vinsælar og sömuleiðis er enn verið að gera sjónvarpsmyndir og bíómyndir eftir sögum hans og skáldsögum og meðan útvarpsleikrit voru og hétu þá var til dæmis fluttur í ríkisútvarpinu mýgrútur af skemmtilegum leikritum sem gerð voru eftir sögum hans. Ef ég bý til fleiri þætti með sögum Somerset Maugham's þá reyni ég kannski að kynna hann öllu betur. En nú leifir tíminn ekki annað en við vindum okkur strax í fyrri söguna. Hann að þýtti Brynjólfur Sveinsson á fyrirluta síðustu aldar og sagan er reyndar í hópi þeirra allra þekktustu af smásögum Maugham's. Kirkjuþjónninn. Það hafði verið skýrt seinni hluta dagsins í Sankti Péturskirkjunni á Neville-torki og Albert Forman var enn í kirkjuþjónsbúningnum sínum. Þetta var sá næst besti, því hinn allra besta geymd hann vandlega strokin og stífan til jarðarfara og hjónavígsluna. Og það kom sér óneitanlega betur að hann væri í lagi því Sankti Péturskirkjan var þessar mundir í tísku hjá heldra fólkinu. Hann bar búningin með velþóknun því hann var tákn virðulegs embættis og þegar hann fór úr honum, en það gerði hann ætíð áður en hann lagði á stað heim, þá fannst honum manngildi sitt minka. Hann lét sér mjög annt kjólinn, sléttaðan og strauk sjálfur með heitu járni. Í þau 16 ár sem hann hafði þjónað kirkjunni hafði hann átt marga slíka kjóla. En aldrei hafði hann geta fengið af sér að fleyja nokkrum þeirra, þótt út slitnir væru og allt safnið lást noturlega samanbrotið og vafið í brúnan pappír niðri á kistubotni í svefnuberginu hans. Nú tók hann til handargagns í kirkjunni, setti lokið á skýrnarfontin, bar burt stól sem komið hafi verið með, handa auðu kerlingarskari og beð þessu rólega að presturinn kæmi úr skrúðhúsinu svo hann gæti gengið þar frá og haldið heimleiðis. Bráðulega birtist presturinn líka, gekk þvert yfir kórinn, beigði kné fyrir altarinu, fór þaðan inn í hliðarstúkuna og var enn í hempunni. Yfir hverju hangir hann nú, spurði formann sjálfan sig, getur hann ekki dottið í hug að mig sé farð að muna í teið mitt? Þessi prestur var næstum nýr af nálinni, dugnaðarlegur maður rjóður í andliti, rösklega þrítugur að aldri. Formann harmaði fyrirrennur hans, gamaldags klerk sem predikaði rólega með silfur skerri hógværi rödd og gaf sér góðan tíma til að snæða miðdegisverði á efnuðum sóknarbörnum. Hann var mildur í fasi og afskipta lítill og alls ólíkur þessum nýja klerki sem var með nefið í hverjum kima og sletti sér fram í allt. En formann var umburðarlindur, samt í Péturskirkjan var vel í sveit sett og safnaðar menn flestir vel metnir borgarar. Nýja klerkurinn hafði komið frá East End og þess var vallað að vænta að hann hefði enn samið

sig að háttum rólegs og virðulegs safnaðar. Það er bannsett brask í honum, sagði formann, en býðum við að ná eftir að stillast. Þegar presturinn var kominn svo í námunda við þjóninn að hann gat látið til sín heyra á þess að hækka röddina meir en sæmilegt gat talist á helgum stað, þá nam hann staðar. Formann viljir komast snöggvast inn í skrúðhúsið. Ég þarf að spjalla svolítið við yður. Með ánægju, presturinn beið hans og þeir eruðu samferða. Skýrnin fór prýðilega fram, sagði formann. Skrítið að barnið hætti óðara að gráta þegar þér tóku það upp. Þau gera það oftast, svaraði prestur og brosti. Ég er nú fann að venjast í að fást við þau. Það var honum metnaðarmál sem hann að vísu hafði ekki hátt um að honum tókst næstum alltaf að þakka niður í þessum óþekkta röngum þegar hann hafði reyðrað um þau á handleggnum. Og presturinn nauti í kyrð þeir velþóknunar og aðdáunar í svip mæðra og bandfóstra. Þetta vissi formann vel og það líka að klerki þótti lofið gott. Presturinn gekk á undan inn í skrúðhúsið, þjóninum brá þegar hann sá tvo sóknarnefndarmenn þar. Hann hafði ekki orðið þeirra var fyrr. Þeir kinkuðu kollið til hans vingjaldlega. Gott kvöld, herra, gott kvöld, og varpaði þá kornum sig. Þeir voru aldraðir menn báðir og höfðu setið í sóknarnefnd næstum alla hans tíð. Nú sáttu þeir við fallegt borð sem gamli presturinn hafði komið með frá Ítalíu. Presturinn settist hjá þeim. Formann stóð andspænis þeim og leist ekki meir en svo á blikuna. Hann mundi vel hvernig farið hafði fyrir forsöngvaranum og allt stappið við að þakka niður slúðrið á eftir. Í Sankti Péturskirkjunni á Neviltorki máttu engin hneyksli gerast. Af rjóðri ásjónu klerksins skein íbyggin góðmennska, sóknarmennirnir voru hins vegar dáltið vandræðilegir á svip. Nú hefur hann verið eitthvað að jagast við þá. Það bregst mér ekki, sagði formann við sjálfan sig. Vill fá þá til einhvers sem þeim er þvert um geð. Takið eftir, það mun reynast rétt sem ég segi. Þrátt fyrir þessar hugsanir sáust engin svipbrigði á nýrökuðu fyrirmannlegu andliti kirkjuþjónsins. Látbrað hans bara reyndar vott tilhýðilegar virðingar en engrar auðmýktar. Hann hafði reyndar verið óbrotin þjónn áður en hann gekk í þjónustu kirkjunar, en hegðun hans alltaf verið óaðfinnanleg. Ungur hafði hann gerst þjónustu sveinn hjá auðugum kaupmanni, smá hækkaði í tegninni stig af stigi og loks orðið yfir þjónn. Þá hafði hann orðið kjallarameistari hjá greifaekkju og þegar hann reyðist til kirkjunar var hann yfir kjallarameistari hjá fyrrverandi sendiherra og átti yfir tveimur þjónum að segja. Hann var hárvexti, grannholta, alvarlegur, virðulegur og mikið væri að líkjónum við lávarð, en alls ekki íkjur að segja að honum svipaði til leikara sem jafnan hefði farið með hlutverk aðalsmanns. Hann var látprúður en einarður og örugur í framgöngu og fastur í skapi. Presturinn hóf hvatlega máls. Við verðum að flytjiður óþægilegan boðskap, formann. Þér hafið starfað hér lengi og ég hygg að lávarðurinn og liðsfóringin séu mér sammála að þér hafið rækt skildu við þar vel og söfnuðurinn sé ánægður með verkiðar. Sóknarnefndarmennirnir kinguðu kolli. En hinn ólíklegasta fregn barst mér til eyrna í morgun, hélt presturinn áfram, og ég taldi embætti skildu mína að skýra sóknarnefndinni frá henni. Ég frétti mér til mestu undrunar að þér séu hvorki læs né skrifandi. Formann brá ekki hættis hót. Gamli presturinn okkar vissi það og fegst ekki um. Hann var vanur að segja það eftir sinni hyggju, þá væri menntun komin út í öfgar. Aldrei á minni lífsfættri ævi hef ég heyrt annað eins, rópaði liðsfóringin. Ætli þér að halda því fram að þér hafi verið þjónn hér í Sankti Péturskirkju í 16 ár og hafi hvorki lært að lesa né draga til stafs. Ég fór í vist þegar ég var 12 ára, eldabuskan þar ætlaði að kenna mér að lesa, en ég hafði einhvern veginn ekki laga á því. Og svo var það nú svona að snúningarnir voru talsverðir og tíminn af skornum skammti, og eiginlega hef ég aldrei saknað þess. Ég hygg að

Ungir menn nú á dögum gætu tekið sér eitthvað þarfara fyrir hendur en hanga yfir bókum allan guðslangan daginn. En langar yður aldrei til að lesa

Nú, þá gerir hún það. Það er ekki eins og ég sé veðmangari. Sóknarnefndarmönnunum virtist órótt. Ég mist skotröður augunum til pressins eða störðu niður á borðið. Jæja, formann. Ég hef rætt málið við sóknarnefndina og hún er mér sammálum að þetta sé óhæfa. Samt í Péturskirkjan getur ekki haft þjón sem kann hvorki að lesa en ég skrifa. Róði kom nú á fullt andlitið á kirkjuþjóninum. Hann tvísteig lítið eitt órólega en svarað engu. Ég byður að miskilja mig ekki, formann. Ég hef ekkert undan yður að kvarta. Þér standið vel í stöðuðar. Skapgerðiðar og starfshæfni er í besta lagi. En við getum ekki telt á tvær hættur að þessi mjög svo sorglega fáfræðiðar verði uppvís. Það væri bæði óhyggilegt og breyti auk þessi bága við stefnu sóknarnefndarinnar. En getur þér ekki bara lært þetta, formann, spurði liðsfóringin. Nei, herra, ég er hættur að ég geti það ekki nú orðið. Þegar ekki reyndist hægt að lemja bókstöðunum inn í hausinn á mér meðan ég var ungur, þá farið þér sjálfsagt nærri hvernig það myndi ganga núna. Við viljum ekki sýniður neina hörku, formann, sagði presturinn, en sóknarnefndin hefur ásamt mér tekið ákvörðun í málinu. Við veitum yður 3 mánaða frest til að læra að lesa og skrifa og ef þér ekki kunnið að þá neyðumst við til að víkiður frá. Albert formann hafði aldrei lítist vel á nýja prestin. Hann hafði ekki farið dult með að það væri misráðið að taka hann að samt í Péturskirkju. Hann var enginn klerkur handa úrvalssöfnuði. Og nú rétt hann úr sér. Hann þekkti sína eigin verðileika og leifði engum að abbast upp á sig að rauna lausu. Mér þykir leitt herra að segja það en fresturinn kemur að engu haldi. Ég er orðinn of gamall til að fást við þess áttar kúnstir. Ég er nú orðinn svo gamall sem á grönnum má sjá án þess að kunna að lesa og skrifa og þótt ég segi sjálfur frá, þá hefur aldrei verið undan því kvartað að ég hef ekki sómasamlega rækt hvert það starf sem forsjóninni hefur þóknast að trúa mér fyrir í lífinu. Og þótt ég kynni að geta lert að lesa núna, þá held ég að mér þætti það ekki ómaksins verð. Ef svo er formann, þá er ekki nema eitt að ræða. Ég skil herra, ég skal með mestu ánægju afhendiður uppsögn mína þegar þér hafið fengið einhvern í minn stað. En þegar Albert formann hafði með sinni venjulegu kurteisi lokað kirkjuhurðinni á eftir prestinum og sóknarnefndinni, þá gat hann ekki lengur borað þetta áfall með sömu ró og virðuleik og varir hans skulfu þegar hann gekk inn í hliðarstúkuna og hengdi embættiskjól sinn á sama snagan og venjulega. Hann andvarpaði í hljóði þegar hann myndist allra viðhafnar jarðarfarana og brúðkaupanna sem hann hafði verið viðstattur. Hann gekk frá öllu eins og vera bar og hélt hægt fram ganginn með hattinn í hendinni. Hann læst í kirkjunni og labbaði út á torgið. Hann reikaði hugsunar laust og í stað þess að halda skemmstulegið heim eins og venjulega, þar sem brenn heitur tebóllinn beiðans, þá hélt hann í öfu átt. Hann gekk hægt, honum var þungt fyrir brjóstinu og vissi allar hvað hann átti af sér að gera. Það voru harðir kostir að hverfa aftur í þjónustu annarra eftir að hafa verið sjálfsins húsbóndi í 16 ár. Því að hvað sem presturinn og sóknarnefndin kynnu að segja, þá var það hann sem hafði stýrt samt í Péturskirkju allan þann tíma. En aldrei skildi hann óvirða sjálfan sig með því að gangaði neinum afarkostum. Hann hafði nurlað saman laglegum skildingi, en ekki nægði hann samt lengi í iðjuleysi, en það hækkaði allt verðlag með hverju árinu. Hann hafði aldrei búist við áhyggjum út af fjármálum. Kirkjuþjónarnir við samt Péturskirkju höfðu hingað til, eins og páfinn í Róm setið í embættum sínum ævi langt. Oft hafði hugur hans kvarlað að prédikun pressins næsta sunnudag eftir að hann hyrfi úr tölu lifenda. Þá yrði langrar og dygrar þjónustu hins nýlátna kirkjuvarðar, Alberts formans, minnst með mörgum og fögrum orðum. Hann dró andan djúft og þungt. Albert forman var bindindismaður á tóbak og vín
og þó með litlum undantekningum.

þótti gott glas af öli eftir miðdegisverð og kveikti stundum í vindlingi ef hann var þreyttur. Nú flaug honum í huga að það myndi hressandi að kveikja í og því hann bar aldrei vindlinga á sér, þá svipaðast hann eftir búð þar sem hann geti fengið sér einn pakka af Gold Flakes. En hún virtist ekki á næstu grösum. Þetta var löng gata og hann gekk eftir henni endilangri. Alls konar búðir voru þar á hverju strái, en hvergi var að fá vindling. Þetta er skrítið, hugsaði Albert Forman, og til að vita vissu sína snýr hann við og gekk til baka. Nei, það var örugt mál. Hann nam staðar og horfði hugsandi í kringum sig. Það má merkilegt heita ef einhver geti ekki haft gott upp úr að setja upp smá verslun hérna með tóbak og salgæti. Hann giftist ósjálfrátt við. Þarna kom það. Einkennilegt hvernig hugmyndunum lístur niður þegar þeirra er nærri sístu von. Hann sneri við, gekk heim og drakk teið sitt. Þú ert fámáll í kvöld, Albert, sagði konan hans. Ég er að hugsa, sagði Forman. Hann íhugaði málið vandlega á alla lund og daginn eftir gekk hann enn um götuna og fann þar einmitt það sem hann leitaði að, litla búð til leigu alveg við hans hæfi. Sólarhring síðar hafði hann gert leigusamning og mánuðu eftir að skipt var þjón í Sankti Péturskirkju, þá hafði Albert Edvard Forman gerst tóbaks og blaðasali. Konan sagði að þetta væri alveg óbærileg niðurlæging eftir það embætti sem hann hefði áður haft, en hann svaraði að þau eins og aðrir yrðu að fylgjast með tímanum. Kirkjan væri ekki lengur það sem hún hefði verið og keisarinn yrði að fá það sem keisaranum bæri. Albert Forman rækti öll störf vel og þetta rækti hann svo dyggilega að eftir ár þá fann hann hjá sér köllun til að leigja aðra búð og fá sér aðstoðarmann. Hann hóf leitað öðru löngu stræti sem ekki hefði enn eignast tóbaksbúð og þegar hann fann það og litla búð til leigu þá tók hann hana og setti þar upp útibú. Þetta gekk engu miður og nú virtist honum að úr því hann gat haft tvær búðir þá geta hann eins haft sex. Hann fór að labba London á kvöldin og ef hann fann langa götu, engan tóbaksala en litla búð til leigu þá tók hann hana. Eftir 10 ár þá átti Albert Forman 10 búðir og grætti á tá og fingri. Hann fór sjálfur á milli þeirra á hverjum mánudagsmorgni, hirti það sem inn hafi komið vikuna og fór svo með það í bankan. Einu sinni þegar hann var að leggja inn þykkan seðlabunka og þéttingspoka af silfurskildingum, þá sagði gjaldkerun honum að bankastjórinn bæðan að tala við sig. Honum var fylgt inn á skrifstofuna og bankastjórinn heilsaði honum með handabandi. Ég hef beðið yfir viðtal, sagði Forman, vegna peningana sem þér leggjið inn hér. Vitið þér hvað þið er eigið mikið hjá okkur? Nokkurn veginn, en vel getur skeikað fáinnum pundum til eða frá. Áður en þér lögðu inn og í morgun áttu þér rösku 30.000 pund. Það er mikil uppæð á hlauparekningi og ég vil bendiður á að auðvelt er að ávaxta þetta fé á mun betri hátt. En ég vil ógjarnan eiga nokkuð á hættu. Ég veit að peningarnir eru öruggir í bankanum. Þér skuluð vera alveg óhrættur. Við getum látið yður hafa langan lista yfir verðbréf sem eru trygg eins og gull. Þau gefiður hærri vexti en okkur er unnt. Vandræða svipur færðist virðulegt andlit kaupmannsins. Ég hef aldrei fengist neitt við hlutabréf eða arðmiða. Þér eru þá að hafa alla umsjón með því fyrir mig. Bankastjórinn brosti. Við skulum gjarnan annars stað allt. Íð eina sem þér þurfið að gera er að skrifa undir samþykki yðar til kaupana. Ég geti nú gert það, sagði Forman hikandi. En hvernig á ég að vita undir hvað ég skrifa? Ég býst við að þér séu læsir, sagði bankastjórinn nokkuð hvasst. Forman brosti í kampinn. Það er vonaðir búist við því herra, en það er ég nú einmitt ekki. Ég kann

ekki að lesa né skrifa nema reyndar klóra nafnið mitt og það lærði ég bara eftir að ég fór að versla. Bankastjórinn spratt á fætur af undrun. Þetta er svei mér það furðulegasta sem ég hef nokkuru sinni heyrt. Já, sjáðu þeir til, ég átti ekki kost á að læra það fyrir enum seinan og þá vildi ég það ekki, það var komin í mig þrái. Bankastjórinn starði á hann eins og furðu skepnu frá löngu liðinum tímum. Ætli þér að telja mér trú það maður að þér hafi komið upp þessari reygin versluniðar og safnað offjár 30.000 pundum og séu þó hvorki læsni ég skrifandi. Hamingjan góða, hvar væru þér eiginlega ef þér hefðu kunnað að lesa og skrifa? Það get ég nú einmitt sagt yður, herra minn, svaraði formann og brosti ljúmanlega. Ég væri kirkjuþjónn í Sankti Péturskirkjunni á Nefiltorgi.

Þrír breskir rithöfundar á fyrirhluta 20. aldar fengust allir við að skrifa breska heimsveldið. Það voru Rudyard Kipling, George Orwell og svo William Somerset Maugham. Þeir fóru mjög ólíkar leiðir. Kipling trúði á heimsveldið sem nánast siðferðilegt verkefni og skildu Breta. Hann skrifaði breska stjórnendur í nýlendunum sem burðarstoðir reglu þótt ýmislegt geti vissulega bjátað á. Orwell tók allt annan pól í hæðina. Hann afhjúpaði heimsveldið sem ranglátt, sem kúunarafl í eðli sínu og hann lýsir eigin þáttöku í gangverki þess sem siðferðilegri þversögn. En Somerset Maugham var einhver staðar mitt á milli þeirra tvekja. Hann ræðist í sögum sínum alls ekki á heimsveldið í sjálfu sér. Hann virðist sjaldan draga kerfið sjálft mjög í efa. En hann sýnir hins vegar nýlenduherranna sem hræstnara, brotna menn eða tóma siðferðilega og það sjáum við einmitt vel í seinni sögunni sem ég ætla að lesa. En hún gerist í Kína á fyrirhluta 20. aldarinnar þegar Bretar eru þar enn alls ráðandi þóttir hefði ekki formleg völd. Sagan heitir á ensku Taipan en þegar Þórarinn Guðnason læknir þýtana og byrti í tímaritinu Dvöl þá kallaði hann söguna Hinn opna gröf. Enginn vissi betur en hann sjálfur hvað starf hans var þýðingar mikið. Hann var æðsti maður í einn deildinni og ekki þeirri ómerkilegustu í voldugasta enska fyrirtækinu í Kína. Hann hafði unnið sig upp með áhuga og dugnaði og hann gat ekki varist brosi þegar hann rendi augunum aftur í tíman og virti fyrir sér skrifstofu þjóninn sem kom til Kína fyrir 30 árum slippur og snauður. Og hann skríkti af ánægju þegar hann hugsaði fátæklega heimilið þar sem hann ólst upp, litla rauða húsið sem var eitt af hinum mörgu litlu rauðu húsum í Barnes og barða saman við steinhöllina með stóru svölunum og rúmgóðu stofunum þar sem félagið hafði skrifstofur sínar og hann sjálfur íbúð.

íbúð sína núna. Mikil breyting hafði orðið á hugum hann síðan. Hann hugsaði teið sem hann drakk með pappa sínum og mömmu og tveimur systrum sínum þegar hann kom heim úr skólanum, sneið af köldu nautakjöti, talsvert af brauði og smjöri og nóa mjólk út í teið. Þar hugsaði hver sig og svo kom honum í hug hvernig hann borðaði nú kvöldverðin. Hann skipti alltaf föt og hvort sem hann mataðist einn eða ekki vildi hann hafa þrjá þjóna við borðhaldið. Þjón númer eitt vissi upp á hár hvað hann vildi borða og hann þurfti aldrei að skipta sér neitt af hústörfum. En hann lét alltaf leggja á kvöldborðið, súpu og fisk, steikt, súrt og sætt, svo hann geti boðið einhverjum að borða með sér ef honum dytti það í hug á síðustu stundu. Honum þótti gott að borða og hann sá ekki ástæðu til að hafa matinn neitt lakari þegar hann satt inn til borðs en þótt hann hefði gest. Hann hafði sannarlega komist vel áfram og þess vegna langaði hann ekkert heim núna. Hann hafði ekki komið til Englands í 10 ár og eitt í sumarleifum sínum í Japan eða Vancouver þar sem hann var viss um að heita gamla kunningja frá Kína. Hann þekkti engan heima lengur. Systur hans höfðu gifst í fæðingarbæ sínum, menn þeirra voru skrifstofu þjónar og synir þeirra sömu leiðis, milli hans og þeirra var engin kunningskapur. Honum þóttu þau leiðinleg. Hann fullnægði kröfum frændseminnar með því að senda þeim alltaf fyrir jólin eitthvað úr silki eða dúk með vönduðum útsaumi eða þá tekassa. Hann var ekki ræktarlaus við ættingja sína og meðan móður hans lifði þá gaf hann alltaf með henni. En þegar hann var búinn að vera í Kína hinn ákveðina tíma þá kom honum ekki til hugar að fara til Englands. Hann hafði séð of marga gera það og vissi hvaða var oft og tíðum mikil heimska. Hann ætlaði sér að búa nálagt skeiðvellinum í Shanghai og eiga hesta, spila brits og golf og lifa rólegu lífi síðar hluta ævinnar. En það voru mörg ára ennþá, þangað til hann þyrfti að hugsa um að hætta störfum. Eftir svona 5 eða 6 ár þá færi Higgins heim og þá tæki hann að sér forystu aðalskrifstofunnar í Shanghai. Og þangað til var hann bara prýðilega ánægður með sig þar sem hann var. Hann gat safnað fé hér, en það var ekki hægt í Shanghai og þar þau ekki hafði hann mikinn tíma aflögu. Og svo var annar kostur við þennan stað sem ekki var við Shanghai. Hann var áhrifamesti maður bæjarfélagsins og það sem hann lagði til, það var framkvæmt. Jafnvel konsúllinn gætti þessa að hafa hann ekki á móti sér. Einu sinni hafði skorist í 8 milli hans og konsúls og það var ekki hann sem varð að láta í minni pokan. Það kom bardagasvipur á andlit framkvæmdastjórans þegar hann hugsaði þetta atvik. En svo brost hann því það lá svo dæmalaust vel á honum. Hann var fótgangandi á leið heim eftir prýðilegan hátíðisverð í Hong Kong og Shanghai bankanum. Það var engin skömm að borðhaldinu þar. Maturinn fyrsta flokks og nóg að drekka. Hann hafði byrjað með nokkrum kokteils, svo kom ágætis hvítvín og að lokum fekk hann sér 2 glös af portvíni og nokkur staup af gömlu og góðu brennivíni. Honum leið vel og þegar hann fór þá gerði hann það sem sjaldan kom fyrir hann. Hann gekk heimleiðis. Burðarkallarnir hans kom í humátt og eftir honum með burðarstólinn ef hún skildi detta í huga að vilja titla sér í hann. En hann naut þess að reyna þetta á fæturna. Hann hreyfði sig ekki nóg nú upp á síðkastið. Síðan hann varð of þungur til að geta farið á hestbak var svo erfitt að fá nokkra hreyfingu. En hann gat samt átt hesta en þá, þótt hann væri orðin of þungur til þess að sitja þá og þegar hann lötraði þarna áfram í veðurblíðunni var hann að hugsa vorkapreiðarnar. Hann átti 2 hesta sem hann var vongóður og einn af strákunum sem unnu á skrifstofunni hafði sýnt að hann var efnilegur knapi. Hann myndi ekki láta það að snúa á sig og Higgins gamli í Shanghai yrði sjálfsagt fús til að leggja eitthvað að mörkum svo hægt yrði að koma honum þangað. Hann taldi sjálfum sér trúum að hann ætti bestu hestana í borginni. Hann þandi út brjóstið og reygði sig, það var indælt veður í dag og gaman að lifa. Hann nam staðar þegar hann kom að kirkjugarðinum. Þarna var hann snotur og vel hirtur eins og talandi.

í táknum velmegun þessa bæjarfélags. Hann fór aldrei svo fram hjá kirkjugarðinum að ekki vaknaði hjá honum dálítið stærilæti. Hann var upp með sér yfir því að vera englendingur. Og kirkjugarðurinn hafði verið settur á þann stað sem í þá daga var talin einskisvirði, en þegar bærin stækkaði þá var þetta land mjög verðmætt. Það hafði komið til orða að færa grafreitin á annan stað og selja landið sem hús stæði, en þessi tillaga mætti andstöðu meðal bæjarbúa. Framkvæmdastjórinn fann til ánægju við að hugsa að hinir dauðu skildu hvíla í verðmesta landi eyjarinnar. Það sýndi að til var það sem menn hugsuðu meira en peninga. Burt með alla peninga. Þegar það var að ræða sem máli skipti, en þetta var uppáhalds orðtak hans, já, þá myndust menn þess að peningarnir voru ekki fyrir öllu. Og nú datt honum í huga að fá sér göngu kirkjugarðinn, hann leit á leiðin, þau voru vel hirt og ekkert illgresi sást á stígunum milli þeirra. Það vitnaði allt góða afkomu, hann reikaði fram og aftur garðinn og las nöfnin á legsteinunum, hér lágu þrýr hlið við hlið, skipstjórinn, fyrsti stýrimaðurinn og annar stýrimaður af Mary Baxter sem fórst í ofsaveðrinu 1908, hann mundi vel eftir því. Þannig var dálítil þyrping, það voru tveir trúboðar, konur þeirra og börn sem hefðu verið drepin í óverðunum sem urðu hér einu sinni. Það var ægilegt, ekki svo að skilja, og honum væri neitt ákaflega sárt trúboða, en djöfullin hafi það. Það náði ekki nokkuri átt að láta þessa kínversku hunda vera brytjað á niður. Svo kom hann að krossi og á honum stóð nafn sem hann kannaðist við. Það var ágætur piltur, hann Edvard Möllokk. En hann varð að lúta í lægra haldi fyrir áfenginu, drakk sig í hel, skinnið á tarna. Hann þekkti marga þegar hann var hálf þrítugt sem fóru sömu leiðina. Þetta voru nokkri fleiri laglegir krossar með mannanöfnum og aldri, 25, 26 eða 27. Það var alltaf sama sagan. Þeir höfðu komið til Kína, þeir höfðu aldrei fyrir séð svona mikla peninga. Þetta voru allra bestu strákar. Svo drukku þeir og drukku, en þoldu þau ekki og nú voru þeir hér í kirkjugarðinum í Kína. Það veit ekki af að hafa hraustan koll og sterkar taugar til þess að geta drukkið eins og drukkið var á Kínaströndinni. Auðvitað var það óttalega sorglegt, en framkvæmdastjórinn gat varla varist brosi þegar hann hugsaði til þess hvað hann hafi drukkið marga af þessum ungumönnum í hel. Og í eitt skipti hafði dauðin komið honum í hag. Það var maður sem vann hjá sama fyrirtækinu, eldri en hann og einnig mjög efnilegur náungi. Ef sámaður hefði lifað, þá væri hann sjálfsagt ekki framkvæmdastjóri núna. Sannarlega voru vegir örlagana og rannsakanlegir. Já, og þarna var frú Turner blessunin, Violet Turner. Hún var ljómandi snotur stúlka. Hann var alvarleg ástfangin af henni og varð fjandi utan við sig þegar hún dó. Hann leit á legsteinin til að aðgæta hvenar hún hefði verið fætt. Hún væri svo sem ekkert barn ef hún væri á lífi núna. Og þegar hann hugsaði allt þetta dauða fólk, þá breytist einhver ánægjutilfinning hann allan. Hann hafði sigrað þau öll. Þau voru dáin, en hann lifði og svo sannarlega létt hann þau sér í léttu rúmi liggja. Hann leit yfir leiðaþyrpinguna í heild og brosti fyrirlitningar brosi. Það var að honum komið að núa saman höndunum af ánægju. Ég hef aldrei verið álitin astni, tautaði hann. Hann fann til góðlátlegrar fyrirlitningar á þessu dauða fólki. Svo lappaði hann áfram og rakst allt í einu á tvo kínverska verkamenn sem voru að grafa gröf. Hann varð undrandi því hann hafði ekki heyrt að neitt væri dáin í bænum. Hvern fjandan ætli þið að gera við þessa gröf, sagði hann fullum rómi. Verkamennirnir liti ekki einu sinni við honum, þeir héldu verki sínu áfram, stóðu niður í djúpri gröfinni og mokuðu upp moldarhúum. Þótt hann væri búin að vera svona lengi í Kína, þá kunni hann ekki orði í kínversku. Það var ekki álitið nauðsynlegt af englendingum að læra það bölvað hrognamál. Og hann spurði verkamennina á ensku,
handa hverjum þessi gröf ætti að vera. Þeir skildi hann ekki. Þeir svörðu honum á kínversku og hann bölvaði þeim og kallaði á fíbl og hálvita. Hann vissi að barnið hennar frú Brúm var veikt og það gæti hafa dáið, en hann hefði samt áraðanlega heyrtið sketið og auk þess var gröfin ekki handa barni, hún var handa fullorðnum manni, mér sé að stórum manni, það var eitthvað dularfullt við þetta. Hann óskaði að hann hefði ekki farið inn í þennan kirkjugarð, hann flýtti sér út og settist í burðarstólinn. Hann var ekki lengur í góðu skapi og andliti hans var kvíða og gremjusvipur. Undir eins og hann kom í skrifstofu sína kallaði hann á þjón númer 2. Heyrðu Peters, veistu hver er dáinn? En Peters vissi ekkert, framkvæmdastjórinn var í stökustu vandræðum. Hann kallaði á einn af kínversku skrifstofu þjónunum og sendi hann í kirkjugarðinn til að spyrja verkamennina, svo fór hann að undirskrifa sendibréfinn. Skrifstofumaðurinn kom aftur og sagði að verkamennirnir væri farnir og það væri engan hægt að spyrja. Framkvæmdastjóranum fór að verða dálítið órótt. Húnum geðjaðist illa að þeim atburðum sem hann vissi enginn deili á. En þjónninn hans myndi vita þetta. Þjónninn hans vissi allt af allt og hann sendi eftir honum en þjónninn hafði ekki heyrt að neittn væri dáin í bænum. Ég vissi að það er enginn dáin, sagði framkvæmdastjórinn gramur. En handa hverjum er gröfin? Hann skipaði þjóninum að fara og hitta kirkjugarðsvörðin og spyrja hann til hvers fjandans hann væri að grafa gröf fyrst enginn væri dáin. Færðu mér samt viski og sóta áður en þú ferð, bætti hann við um leið og þjónin fór út úr stofinni. Hann vissi ekki hvers vegna honum hafði orðið svona órótt við að sjá gröfina, en hann reyndi að reykja það burt úr huga sínum. Honum leið betur þegar hann var búin að drekka viskið og hann lauk við það sem hann var að gera. Svo fór hann upp á loft og fletti punch og leit yfir blaðsíðurnar. Eftir nokkrar mínútur fær hann í klúbbin og spilaði eina eða tvær rúbertur af Brits fyrir kvöldverð. En hún virði rórra ef hann vissi hvað þjónnin hefði frétt og beið því eftir honum. Eftir skammastund kom þjónnin aftur og með kirkjugarðsvörðin með sér. Til hvers ert að láta grafa gröf, spurði hann formálalaust. Það er engin dáin. Ég hef ekki látið grafa neina gröf, sagði maðurinn á bjagaðri ensku. Hver djöfulinn á þetta þýða? Það voru tveir verkamenn að grafa gröf í dag. Kimirjarnir lítu hvor á annan. Svo sagði þjónnin að þeir hefðu farið saman út í kirkjugarðin og þar væri engin ný gröf. Framkvæmdastjórinn ætlaði að fara að tala en hætti svo allt í einu við það. Það er þó fjandi skrítið þar sem ég sá þetta sjálfur. Var komið fram á varir hans en hann sagði ekki. Hann kyngdi orðunum og varð eldrauður í framan. Kimirjarnir lítu á hann með rólega augnaráðunni sínu. Eitt augnablik greip hann andan á lofti. Jæja þá, því megi fara, stundan upp. En óðar en þeir voru farnir, kallaði hann aftur á þjónin og þegar hann kom rólegur eins og ekkert hefði í skorist, skipaði hann honum að færa sér viski. Hann þurkaði svitann framan úr sér með vasaklút, hendur hans titruðu, þegar hann lyfti glasinu að vörum sér. Þeir gátu sagt það sem þeim sýndist, en hann hafði séð gröfina. Mér að segja hirðan ennþá mokstursljóðið þegar verkamennirnir köstuðu moldarrekunum og grafarbakkan fyrir ofan sig. Hvað átti þetta þýða? Hann fann hvernig hjartað barðist. Honum leið svo einkennilega illa, en hann reyndi að hrista það af sér. Þetta var allt tómvitt leysa. Ef engin gröf var í garðinum, þá hlutu þetta að hafa verið ofsjónir. Það besta sem hann gat gert var að fara í klúbbin og ef hann rækist á læknin ætlaði hann að byrja hann að líta á sig. Allir í klúbnum lítu út nákvæmlega eins og þeir áttu að gera. Hann vissi ekki hvers vegna hann hefði geta búist við öðru. Þetta var huggun. Þessir menn voru í mörg ár búnir að lifa saman lífi sem var nákvæmlega ákveðið og niður raðað og þeir hefðu flestir eignast einhvern kæk. Einn þeirra var síraulandi þegar hann spilaði brits, annar var að drekka bjór gegnum pípu og þessar venjur þeirra sem framkvæmdastjórinn hafði oft átt svo erfitt með að þola gerða hann nú aðeins öruggari og þess þarnaðist hann. Því hann gat ekki rýmt úr huga sér
hinn einkennilegu sjón sem fyrir hann hafði borið.

Hann spilaði Brits mjög illa að þessu sinni. Mótspilamaður hans fann að við hann og framkvæmdastjórinn reiddist. Honum fannst allir horfa svo undarlega á sig. Hann gat ekki skilið hvað þeir segju óvenjulegt við sig. Allt í einu varð honum ljóst að hann gat ekki haldist við í klubnum lengur. Þegar hann fór út sá hann að læknirinn var í lestrasalnum að lesa The Times, en hann kom sér ekki að því að tala við hann. Hann vildi sjá með eigin augum hvort gröfin væri í kirkjugarðinum eða ekki. Hann settist í burðarstólinn og skipaði burðarkörlunum að fara með sig til kirkjugarðsins. Það var óhugsandi að hann sæi ofsjónir hvað eftir annað. Auk þess ætlaði hann að fara með kirkjugarðsvörðin inn í garðin með sér og ef gröfin væri þar ekki, þá sæi hann hana auðvitað ekki, en ef hún væri þar, þá skildi hann segja verðinum svika laust til syndana. En vörðurinn fannst hvergi. Hann hafði farið út og haft lyklana með sér. Þegar framkvæmdastjórinn sá að hann komst ekki inn í kirkjugarðin, þá fannst honum allt í einu hann vera svo örmagna. Hann fór aftur í stólinn og sagði burðarkörlunum að bera sig heim. Hann ætlaði að leggja sig í hálftíma fyrir kvöldverðin. Hann var dauðþreyttur, þannig var það. Hann hafði heyrt að fólk sæi ofsjónir þegar það væri þreytt, þegar þjónninn kom inn til hans með fötin sem hann klæddist í fyrir kvöldverðin. Þá var það einungis hinn sterki vilji hans sem kom honum á fætur. Hann hafði ákafa tilhneigingu til þess að skipta ekki föt þetta kvöld, en hann barðist gegn henni. Hann hafði fyrir reglu að skipta föt, hann hafði gert það á hverju kvöldi í 20 ár og þá reglu skildi hann aldrei brjóta. En hann bað flösku af kampavíni með matnum og þá fór honum að líða betur. Seinna skipaði hann þjóninum að koma með besta brennivíni sem tilværi. Þegar hann var búinn að drekka nokkur glösa því, var hann aftur kominn til sjálfsín. Þessar bölvaðar ofsjónir. Hann fór inn í stofuna þar sem kúluspilið var og reyndi nokkur erfið skot. Það gæti ekki verið mikið athugavert við hann, fyrst auga hans var svona vist. Þegar hann var háttaður, fjall hann undir eins í rólegan svefn. En svo rakk hann allt í einu upp aftur. Hann hafði dreymt opnu gröfina og verkamennina sem voru að grafa hana. Hann var viss að hafa séð á. Það var eins og hverunur fjarstæða að segja það ofsjónir þegar hann hafði séð á með sínum eigin augum. Síðan heyrði hann fótatak næturvarðarins þar sem hann gekk fram hjá húsinu. Það rauf kyrð næturinnar svo óþægilega að svitinn braust út hann allan. Og svo greip skelvingin hann. Hann fylltist hryllingi þegar hann hugsaði hinnar mörgu hlykkjóttu götur þessarar kínversku borgar og það var eitthvað dularfullt og ægilegt við musterinn og mannskepnurnar sem í þeim voru grettar og afmyndaður. Hann fann til megnustu óbeitar á lyktinni sem stöðugt barstaði vitum hans og svo var nú fólkið. Þessi mýgrútur af bláklættum kínverskum verkaköllum og betlararnir í andstykilegu druslunum sínum og kaupmenn og embættismenn í síðum svörtum skikkjum, brosandi og mjúkir á mannin, en alltaf eins og lokaðar bækur. Og nú fannst einhver hótun gegn sér félast í framkomið þeirra. Hann hataði þetta land Kína. Hvernig stóðu því að hann skildi nokkur tíma að fara hingað? Hann var gripinn einhver ofboði, hann varð að komast burt, hann skildi ekki vera hér árinu, ekki mánuði lengur. Eins og honum stæði ekki á sama Shanghai. Óguð minn góður hrópaði hann bara ég væri komin heil og höldnu heim til Englands. Hann vildi nú fara heim. Ef hann átti að deyja þá vildi hann deyja í Englandi. Hann gat ekki hugsað til þess að vera grafin meðan allara þessara guðlu manna með skáhöllu augun og glottandi andlitin. Hann vildi vera grafin heima en ekki í gröfinni sem hann hafi séð í dag. Hann gæti aldrei hvílt þar. Aldrei. Og hvað gerði það til þótt fólkið heldi eitt og annað? Það mátti halda hvað sem það vildi. Það eina sem máli skipti var að komast burt meðan tími var til. Hann fór fram úr rúminu og skrifaði yfirstjórn fyrirtækisins bréf þar sem hann sagðist hafa uppgötvað að hann væri hættulega veikur. Hann yrði að fá lausn frá störfum. Hann gæti ekki verið hér lengur en brýnasta nauðsinn krefði. Hann yrði að fara heim þegar í stað. Morguninn fannst þetta bréf í hendi framkvæmdastjórans. Hann hafði hnýið niður

Illugi Jökulsson flutti smásögur eftir William Somerset Maugham í þættinum Frjálsum höndum. Þátturinn var frumfluttur á sunnudagskvöld síðastliðið.

Við heyrðum lagið Svo til eftir Ingvar Þór Kormáksson í flutningi latínudeildarinnar. Lagið kom út í febrúar í fyrra, en hljómsveitin var svo skipuð. Rebekka Blöndal söng, Edvard Lárusson lék á gítar og Hammondorgel, Valdimar Olgersson á bassa, Einar Valur Skefing og Jakob Grétar Sigurðsson lék á slagverk og Jóhannes Guðjónsson á píanó.

0: Í dag er alþjóðadagur ME-sjúkdómsins. Örmögnun, heilaþoka, næmi fyrir skynáreiti, þetta eru nokkur af algengum einkennum ME-sjúkdómsins. Tökum mark á þeim, réttgreining er lífsnauðsynleg, ME-félagið. Ís og pilsur hjá Línu, ný lúgusjoppa á Egilsstöðum. Umsóknarfrestur í leiðsögunám, áfangastaðurinn Ísland er til 18. maí, endurmenntun Háskóla Íslands. La Primavera, Hörpu og Marshallhúsinu. Sjávarútvegur fiskeldi ESB, opin fundur í fyrramálið á Hilton Reykjavík Nordica klukkan 9, morgunmatur frá klukkan 8:30, samtök fyrirtækja í sjávarútvegi. Hraunsnef Steakhús, beint frá bíli, hraunsnef.is. Þrýstiloftslagnir, síur og fittings, loft og raftæki. Sauðburðarverslunin þín, kb.is. Metró Smáratorgi og Suðurlandsbraut, lágt verð, alla daga, betra á metró. Nærandi nám í faðmi skógarins, skapandi sjálfbærni, HÍ á Hallormsstað. 12. maí er alþjóðadagur hjúkrunarfræðinga, félag íslenskra hjúkrunarfræðinga, óskar öllum hjúkrunarfræðingum til hamingju með daginn, við þurfum öll á hjúkrun að halda. Armbandsúr, Tommy Hilfiger, Armani, Jaguar, Haldórúrsmiður.is, Glerártorgi. Hæglætisverslun fyrir umhverfi og heilsu, Mistur, Stórhöfða 33.
1: Fréttastofa RÚF, klukkan 4, Erla María Markúsdóttir segir síðdegisfréttir. Fjöldi þeirra þingmanna breska verkamannaflokksins sem vilja að leiðtogi hans og forsætisráðherrann Kýr Starmer fari frá er komin upp í 86. Breskur stjórnmálaskýrandi segir Starmer aldrei hafa verið vinsælan leiðtoga.
2: Hart hefur verið sótt að Kýr Starmer síðustu daga eftir slakt gengi í sveitarstjórnarkosningum í síðustu viku. Fjórir undirráðherrar hafa sagt af sér í dag og yfir 80 þingmenn flokksins hafa lýst yfir opinberlega að þeir viljan burt úr leiðtogasætinu.
3: Why Keir Starmer's head is on the line. Number one, he has never been a popular leader. He's always been behind his party.
2: Þarna

0: Heyrðu við í John Curtis, prófessor í stjórnmálafræði og helsta stjórnmálaskýranda breska ríkisútvarpsins. Hann sagði í viðtali við fréttastofu að helsta ástæða þess að svo hart væri sótt að Starmer væri svo að hann hafi aldrei verið vinsæll leiðtogi. Hann hafi átt á brattan að sækja alla tíð síðan hann tók við embætti forsætisráðherra ef frá eru taldir fyrstu dagarnir eftir kosningar 2024. Þá viti fólk ekki fyrir hvað hann standi, hvaða framtíðarsýnan hafi fyrir Bretland, né hver markmiðin hans séu.
1: Labour's slogan in the 2024 election was change. Full stop. Change to what? Was left completely unsaid.
0: Slagorð verkamannaflokksins fyrir kosningarnar 2024 hafi verið breytingar, punktur, segir Curtis. Ekki hafi verið útskýrt hverju ætti að breyta. Til að knýja fram leiðtogakjör í verkamannaflokknum þarf einhver að skora Starmer á hólm og ákveðin fjöldi þingmanna, 81, að styðja þann frambjóðanda. Curtis segir að helsti styrkur Starmers sem stendur sé að engin frambjóðandi sé í augsýn. Talað hafi verið Wes Streeting, Angelu Reyner, fyrrum varaforsætisráðherra og borgarstjóra Manchester, Andy Burnham, sem á ekki sæti á þingi. Stuðningsmenn Streeting vilja að Starmer hætti strax, en stuðningsmenn Burnham aftur á móti að það verði í september og vona að í millitíðinni geti borgarstjórinn mögulega tryggt sér sæti á þingi í aukakosningum. Þess vegna geti Starmer mögulega verið í embætti eitthvað lengur.
2: Dagný Hulda Erlendsdóttir tók saman. Stjórnendur Instructure, fyrirtækis sem rekur námsumsjónakerfið Canvas sem meðal annars notað í Háskóla Íslands, segjast hafa tryggt að hakkarar sem brutist inn í kerfið dreifi ekki upplýsingum sem þeir komust yfir. Þetta segja þeir í færslu þar sem þeir greina frá samkomulagi sem þeir komust að við hakkarana. Stjórnendurnir segja að hakkararnir hafi skilað gögnum sem þeir komust yfir og sýnt fram á að þeir hafi eitt skjölum hjá sér. Jafnframt hafi hakkararnir heiti því að kúa ekki fé út úr viðskiptavinum Instructure. Ekki kemur fram hvað fyrirtækið greiddi hökkurunum. Íþrótta og heilsufræðingur fagnar kofa sem börn í Vesturbænum byggðu og Reykjavíkurborg vill fjarlæga. Hún segir áhættuleik og frjálsanleik á undanhaldi meðal barna.
3: Reykjavíkurborg vill láta fjarlæga kofa sem börn byggðu í sameiningu við leikvelli í Lynghaga í Vesturbæ vegna þess hann ekki öryggisvottaður. Börn í hverfinu hafa mótmælt þessu harlega. Sabína Steinunn Halldórsdóttir, íþrótta- og heilsufræðingur, segir börn rænd tækifærum til að taka áhættur og læra af þeim.
4: Fyrir mig að lesa þessi frétt að börn sé að byggja kofi í Vesturbænum var bara svona fagnaðarefni og langaði svæðið og fylgist með sko. Og við erum með hérna framtíðar frumkvöðlega þarna bara að störfum sem eru að vinna með frumkvöðlehugsunum og þau eru bara að tengjast og skapa og vinna í lausnuleit og vinna saman þannig að það er svo ofbosla margt sem fer í gang hjá því.
3: Sagði Sabína Steinunn í morgunútvarpinu á Rás 2. Hún segir að í sínum fræðum sé áhyggjefni hvað frjálsleikur sé á undanhaldi því hann hafi mikil áhrif á heilsu barna. Í staðinn séu börn meira fyrir framan skjá.
4: Við erum að taka þarna eins og tækja frá því bara að hafa trúa einn getu og þetta auka sjálfstraust og seglu fá að gera tilraunir og reka sig á. Þannig að þau eru aldrei að fá takan einn áhættur. Við erum búin að mata þau, við erum komið hugmyndir fyrir þau, þau fá hugmyndir upp á skjánum. Þannig að það er svo margt sem við erum að fara að misvið með því að þau missa þessum tækifærum.
2: Sagði Sabína Steinunn Halldórsdóttir, Ragnhildur Helgadóttir tók saman. Veðurhorfur, norðlæg átt 8-15 en hvassara syðst og austan öræfa síðdegis og fram á kvöld. Rigning eða slitta með köflum norðan jökla, engum norðaustan til, en yfirleitt snjókoma til fjalla. Bjartviðri sunnan heiða. Hiti 3-13 stig en umfrostmark í innsveitum norðanlands. Fréttalestri er lokið.

0: Heil og sæl, kæri hlustendur. Halla Harðardóttir og Melkorka Ólafsdóttir, heilsa og hljóðstofu Víðsjár, þriðjudaginn 12. maí.
1: Hér í upphafi heyrum við Gunnar Kvaran leika prelódíu úr fyrstu sellósvítu Bachs á sinn einstaka og næmahátt. Tilefnið ærið því að morgun fara fram lokatónleikar tónleikaraðar hans, töframáttur tónlistar, eftir 20 ára starf. Verkefnið hefur í 2 áratugi fært tónlist til fólk sem vegna veikinda, aldurs eða einangrunar á erfitt með að sækja tónleika. Töframáttur tónlistar hefur farið víða og snert við mörgum og margir af þekktustu tónlistarmönnum þjóðarinnar hafa tekið þátt. Á lokatónleikunum sem fara fram í salnum í hádeginu á morgun koma fram þau Hallveig Rúnarsdóttir, sópran, Hildigunnur Einarsdóttir, messosópran og Guðrún Dalía Salomonsdóttir, píónleikari og aðgangur ókeypis. En þá að þætti dagsins.
0: Við sem erum sett inn í kassan og fáum öll forréttindin en komst svo að því að við kannski pössum ekkit inn í hann. Hvað eigum við þá að gera? Spyr ljóðskáldið Heiða Vigdís Sigfúsdóttir sem gaf nýverið út ljóðabókina í hæfilegu magni hjá forlaginu. Þar fylgir lesandi konu sem virðist í upphafi fallað öllum helstu viðmiðum samfélagsins en reynist eftir því sem álíður búa yfir fjölbreyttari karaktereinkennum en þar rúmast. Heiða Vigdís lítur við í hljóðstofu í síðan hluta þáttar.
1: Gauti Kristmannsson, bókmenntarínir, verður líka með okkur í dag og fjallar að þessu sinni skáldsöguna Matsungu eftir Þórunni Rakel Gylfadóttur og Símon Okot Ára sem kom út hjá Angústúru fyrr í vetur.
0: En við byrjum að því að kynna okkur nýja leturgerð sem til sýnis í Hafnarborg í tengslum við Hönnunamars.
1: Liðna helgi opnaði sýning á nýri leturgerð í Hafnarborg. Letrið kallast Rúna og það grafíski hönnuðurinn og myndlísarinn Elías Rúni sem hannaði letrið upp úr handskrift listakonunnar Rúnu. En hún féll frá 99 ára að aldri í byrjun mánaðarins. Rúna var meðal ástsælustu myndlistamanna þjóðarinnar. Á löngum og fjölbreyttum ferli fann myndsköpun hennar sér farveginnan lirlistar, bókskreitinga, málverks og hönnunar. Hún hlaut margvíslegar viðurkenningar, svo sem fálkaorðuna og íslensku hönnunarverlaunin. Árið 1974 vann Rúna samkeppni gerð veggplata í tilefni þjóðháttíðar og í kjölfarið skrifa hún fyrst Íslendinga undir samning við dönsku Bing og Gröndal verksmiðuna sem hún átti farsalu samstarfi við sem og Vilræ og Bokk við gerð nytjagripa og myndskreittra flísa. Þekkt verk eftir Rúnu eru víðsvegar á opinberum stöðum, svo sem í höfuðstöðum ÁTVR á Stuðlahálsi í Reykjavík og í andyri Seljakirkju í Breiðholti og þekkt verk Rúnu og eiginmanns hennar, Gests Þorgrímssonar, er lágmyndin fyrir ofan inngang Laugadalshallar. Rúna myndskreytti nokkurt fjölda bóka á 7. áratugnum og voru myndir hennar ferskur andblær inn í myndheim íslenskra bókskreytinga. Það hefur verið bígerð í þó nokkuð tíma að hanna stafræna leturgerð upp úr handskrift Rúnu en það er að frumkvæði fjölskyldu hennar og Hafnarborgar sem verkefninu var hrint í framkvæmt. Elías Rúni leit við í hljóðstofu í morgun. Elías Rúni, hjartanlega velkomin í Vísjá.
2: Takk fyrir.
1: Þú ert búin að yfirfæra letur hennar Rúnu á stafrænt form og bara skapa nýja leturgerð sem hefur fengið heiti Rúna.
2: Akkurat.
1: Hvernig kom þetta til?
2: Já, þetta byrjaði allt, held ég svona fyrir 2 árum þegar Ragnheiður Jónsdóttir, dóttir Rúnu, nálgaðist mig og spurði hvort ég áhuga á að taka þátt í þessu verkefni að gera handskrift hennar svona aðgengilega sem stafrænt letur. Og kannski aðdragandana því var að hérna, við kynntumst fyrst við Ragnheiður þegar ég var

0: nefnandi í myndlistaskóla Reykjavíkur, hún var að kenna mér og svo eftir það þá svona lág leið okkar saman bara í barnabóka bransanum og ég hérna svona hand skrifaði fyrir hana texta í eina barnabók sem gátt 2004 og svona í kjálfarað því þá spurðum við þessu hvort ég áhuga á þessu leturverkefni og ég hefði þetta bara stökk á það og svo hérna tók við þetta tíma að finna fjármagn og svona komið svo í ferli en það tókst í fyrra og hérna var gert í samstarfi við Hafnarborg og sem sagt svona, já, hluta því var að opna sýningu með svona hennar letur heimi og mynd heimi sem að hefur bara einnig alls ekki fengið það pláss sem að hann á skilið því að hún er kannski svona þekktust sem myndlistakona og keramikona en hún er bara ótrúlegur myndhöfundur var brautir enda á sínum tíma og er eiginlega ennþá bara svona með einstakan mynd heim
1: Sá hún fyrir sér að það eruði gert letur úr hennar handskrift eða var þetta eitthvað sem hana dreymdi sjálfa eða?
0: Sko, já nú, ég held að hugmyndin hafi kviknað hjá henni Ragnheiði, dótturinnar en Rúna var alveg mjög spennt fyrir þessu, hún sem sagt vildi að þetta er gert og að þetta er gert bara letur sem væri aðgengilegt öllum sem sagt ekki þetta er ekki hugsað svona til að selja eða græð á, heldur bara að þetta sé aðgengilegt þannig að hún, já hún var alveg spennt fyrir þessu verkefni
1: Þekktir þú þennan myndteim sem þú heillaðist af eftir að fórst að kafa ofan í hann, þekktiru verkin hennar áður?
0: Nefnilega ekki, ég bara var hérna, já, fjalli stafi þegar ég sá þessar kápur sem að Ragnheiði kom með og ég hafði aldrei síðað en það hafði þessar bækur ekki verið gefnir út aftur sem er nálega komið tími til en hérna, já, bara ótrúlega myndir sem var gaman að hérna kafa í
1: eins og þú segir, þetta er ótrúlega áhugaverður og kannski lítt þekktur þáttur í hönnun og sögun okkar og hérna og hlýtur að vera ótrúlega spennandi verkefni fyrir grafískan hönnuð eins og þig og þú ert búin að vera svolítið í þessum heimileika.
0: Akkurat, þetta var mjög spennandi og mjög stressandi af því að þetta er svona fyrsta svona verkefni sem ég tekaði mér. Ég er ekki svona sérmenntaður í leturhönnun, þetta er náttúrulega heilt heimur innan grafískar hönnunar. Þannig að þetta var mjög svona stórt verkefni og ég er búin að læra mjög mikið af þessu.
1: Já. Og hvað einkennir þannan myndheim? Rúnu, hvað svona heillar þig sérstaklega við hennar heim?
0: Það er bara, það er eitthvað svona einstakur svona karakter í línun hennar. Svona eitthvað sem er einhvern veginn ekki líkt neinu. Bara svona alveg sér á báti. Og svona teikningin er svo, hún er svo grafísk, samt svona lifandi í einhvern veginn í svona einfaldleikanum. En það er bara, já, það er eitthvað svona einstakur þeirna sem er kannski erfitt að svona festa í orð.
1: En hvernig er svona ferli, hvernig velur fyrirmyndina, hvernig, eða þú bara tekur mig aðeins í gegnum það, hvernig maður býr til letur úr handskrift?
0: Einmitt, sko, þegar við reyðast af stað í þetta, þá vorum við raunin ekki búin að ákveða hvaða skriftvætlið maður taka fyrir af því að eins og við syngt á sýningunni í Hafnarborg, þá hérna, þá er alveg nokkrar tegundir af handrituðu letri sem að hún vann svo fyrsta verkefni var svona bara ákveða hvaða skrifti vildum taka fyrir. Og við veldum sem sagt titilin á bók sem að Rúna teiknaði eftir móður sína, Ragnheiði Jónsdóttur, sem heitir Glaðheimu kvöld, kom út 1958. Og það var alveg erfitt að velja úr, en þetta svona stóð uppur á því að það hefur einhvern veginn, það hefur mest svona sérkenni sem að við sáum líka fyrir okkur að gæti einhvern veginn nýst í bara alls konar miðla á hérna bókakápur, auglýsingar, vegspjöld og svona gæti einhvern veginn átt annað líf utan við þessa bók.
1: Einmitt.
0: Sem var svona heillandi.
1: Það er, já, því að bókin heitir Glaðheimakvöld og það er rosaleg gleði í þessi letri.
0: Það er rétt. Það er eitthvað svo magna. Þetta, hún, sem sagt, já, bara handteiknaði þennan einan titil og hann passar einhvern fullkomlega við titil bókarinnar. Það er svona glaðlegt og grallarlegt á einhvern hátt.
1: Einmitt, grallarlegt. Með þessi hún næra að gera eina línu grallarlega.
0: Já, það er eitthvað, því, það er svona... Það er svo óhefndi, það er hérna það bara svona lítur eigin reglum þetta er hérna svona fótaletur með svona litlum fótum og endum bókstafana og þeir hérna svona í hefbundum letrum þá snúa þeir yfirleitt í sömu átt og fylgja svona okkur reglum en í þessu letri þá bara svona gera þeir það sem þið sýnist sem að gera þetta svona svo lifandi
1: En það lítur að vera áhugavert við sko þegar maður er að búa til leturgerð upp úr handskrift vegna þess að letur eru auðvitað bara tákn í sjálfu sér.
0: Akkurat.
1: En þannig er þetta að vinna með eitthvað sem er svona

0: ekstra lag ofan á þetta tákn.
1: Það já, það er náttúrulega að vera læsilegt. Já. Það er svona ákveð grunda það atriði.
0: Læsilegt, en svo er líka oft eitthvað svona ekstra merking í tákninu sjálfu, eftir hvernig

0: koma ákveðnum heimi til skila.
1: Mm-hmm. En voru allir stafirnir til staðar? Þú þurftir að vinna eitthvað sjálfur upp úr letrinu, er það ekki? Hvernig svona, hvernig býr maður til nýja stafi upp úr öðrum stöfum og hvernig gerir maður svona?
0: Jú, það var náttúrulega stærsta áskorunin að það eru þarna 17 stafir sem ég hafði til að vinna út frá og þetta endaði með 127 bókstöfum og svo eru þetta líka tölstafir og greinamerki og alls konar tákn. Þannig að það var svona eins og bara það sem ég byrjaði á var bara að finna regluna í letrinu, finna mynstrið og þá einhvern veginn var hægt að finna svona endurtekin form og búa til bókstafin sem vantaði út frá þeim eins og bara með errið í Ragnheiður og þá því að það búið til P og B og svona svo framvegis.
1: Einmitt. Varstu með eitthvað fyrirmynd að þessu vinnu ferli? Eða bara...
0: Nei, ég reyni ekki. Ég hef ekki lagt í svona áður og vissi ekki til þess eða svona ég hafði enga fyrirmynd hvað það var þar. Þannig ég bara reyndi svolítið blint í sjóin og reyndi einhvern veginn að hafa bara leiðaljósi að svona hugsa þetta, eða reyna að hugsa þetta eins og rúna myndi teikna þessa bókstafi. Það var svona markmiðið með þessu. Það hérna, ég er auðvitað að leggja eitthvað frá mér í letið en svona að reyna að halda hennar hugar heimi
1: mm-hmm.
0: og koma honum til skila.
1: Veistu til þess, er eitthvað fyrirmynda þessu ferli, veistu til þess að það eru til að það séu til fleiri letur gerðir sem eru kendar við manneskjur eða listamenn?
0: Áreiðanlega. Nú líður mér eitthvað mun eitthvað en það hérna, kemur ekkert í hugann. En mér finnst það mjög líklegt.
1: Já,
0: þetta er alltaf svo tengt bara myndlist og grafík og handskrift.
1: Einmitt.
0: Það hérna, lítur að vera einhverstaðar
1: mm-hmm.
0: dæmum svona.
1: Það er alltaf eitthvað sérstaklega fallegt við það að nú sé til letur sem heitir Rúna.
0: Já, mér finnst það. Það hérna, og að bara einmitt, hver sem er geti gert bara hvað sem er út úr því og við vitum ekkert svona hvað, hérna, hvernig þess það verður.
1: Einmitt.
0: Það er mjög spennandi við það.
1: Já, hvað er þetta að finna? Þetta er aðgengilegt og hver sem er getur núna nýtt sér rúnuletrið?
0: Já, akkurat. Þetta er á heimasíðu Hafnarborgar. Það er hægt að bara hlaða niður skrá með þessu letri, opna það í sinni tölvu og bara nota það að vild.
1: Einmitt. Og næstu tvær helgar er hægt að sjá þessa sýningu í Hafnarborg.
0: Já.
1: Og það er svona aðeins að fá innsinn í þetta vinnuferli þitt og svona fleiri teikningar eftir rúnu, ekki satt?
0: Jú, akkurat. Svona smá já, sýnt hérna í svona skrifum hvernig vinnuferli var og svo einmitt alls konar hérna teikningar eftir rúnu inn á milli
1: mm-hmm.
0: sem bara ég hvet fólk til að skoða.
1: Takk innilega fyrir að koma og segja okkur frá rúnuletrinu glænýja og til hamingju.
0: Takk fyrir mig.
1: Elías Rúni, grafískur hönnuður og myndlýsir, sagði frá vinnunni við að hanna nýja stafræna leturgerð sem kallast Rúna og sem er öllum aðgengileg. En til að byrja með er hægt að nálgast letrið á vefsíðu Hafnarborgar og sýningin stendur þar upp í næstu tvær helgar. Rúna var fædd í Hafnarfirði í nóvember árið 1926 svo hún hefði orðið 100 ára í ár. Á liðnum vetri var barnabókin Rauði fiskurinn frá 1972 endurútgefin og við Rúna hittumst við það tilefni á Hrafnistu þangað sem hún var tiltölulega nýflutt. Áður en lengra er haldið með þáttinn skulum við heyra örstutt brot úr því viðtali.
2: En það hefur eitthvað neginn tekist.
1: Hvað segir Rúna? Þú hefur alltaf verið að gera það sem að þið hefur langað til.
2: Já, ég finnst ég hafi yfirleitt getað unnið að því sem að mér langaði til og þótti gaman að.
1: Já.
2: En maður getur náttúrulega oft snúið hlutunum svolítið í sinn hag og reynir það.
1: Mm-hmm.
2: Já, já.
1: Þú varst að vinna í myndlist alla ævi og eiginlega bara ný hætt, hef ég heyrt.
2: Já, já, eiginlega alltaf. Ég fór í, ég var í myndskreita bækur og alltaf í kringum bækur og myndir eins og mér langaði til. Svo það var alveg dásamlegt.
1: Mm-hmm. Og jafnvel kannski ennþá í dag?
2: Já, ég er nú ekkert gert núna. Ég sé og villar sko.
1: Mm.
2: Ég

0: Það verður eitthvað að gefa sig. Er...
1: Eftir 100 ár er það kannski eðlilegt.
0: Já. Þetta er náttúrulega svo fáránlegt. Þetta er allt að kenna þessum kellingum, gömlu formæðrum mínum, það eru þið yfirleitt svo gamlar. Ömmu systir mín var 103. Amma varð eitthvað 98 held ég eða eitthvað svo leys. Ég veit ekki hvernig. Alltså, ég viss að það ekki af því ég hef aldrei verið í neinum íþróttum. Ég held að það sé mjög óholt.
1: Hollara að leggja stund á listir.
0: Það er miklu hollara. Og getur maður að sitja og láti fara vel sig og lesið og þóstu að gera eitthvað.
1: Einmitt. Það er svo mikilvægt, Rúna, að við eigum góðar barnabækur.
0: Ég held að það sé með því allra mikilsverðast það. Þú þarft að eiga mikið á góðum barnabókum til þess að börnin læri það að, sé, að það er svo gaman að lesa. Mm-hmm. Það var það dásamlegasta sem ég gerði þegar ég var krakki. Það var að fara með vinkonu minni á bókasafnið og fá lánaðar nokkra góða bækur. Við máttum fá 8 bækur hvor. Og fórum með þær heim, fórum upp á loft í húsinu heima, lögðumst á gólfið í ganginum og lágum á maganum og lásum bækurnar. Og það var alveg sama hvað var gott veður, það var ekki hægt að draga okkur út. Það var voða gaman. Mm-hmm.
1: Þessi bók hérna sem við erum með,
0: já.
1: Rauði fiskurinn,
0: já.
1: Manstu hvernig hún varð til?
0: Já, ég man það alveg reynd. Ég var að þvo þvott og þvottahúsi var nefnir í kjallara og ég setti þvottin í gang og svo náði ég mér í blað og blýjant og satt uppi við borðstofuborði og svo skrifaði ég nokkra línur og hljóp svo niður og synti þvottinu og svona gekk þetta og þangað til að hann var orðin til.
1: Rauði fiskurinn kom bara svona á einu bretti.
0: Hann kom nú eiginlega meira fljúandi heldur en syndandi. Já, hann syndi einhvern veginn inn í mína tilveru.
1: Geturðu sagt hlustendum um hvað þessi saga er? Geturðu sagt okkur aðeins frá ferðalaginu?
0: Ég man hann ferðast í gegn og ég nota litinn á höfunum, nota rauða hafið og þá var ég með rauðan bakgrunn, gula hafið, þá var ég með gulan bakgrunn, notaði það þannig. Mm-hmm. Það var voða gaman að gera þetta.
1: Já. En það er gaman að skuli vera að gefa hann út aftur núna.
0: Já, það er bara gaman að gera hvað sem er. Mm-hmm. En maður getur eitthvað gert með höndunum og hausnum. Mm-hmm.
1: En þessi litli rauði fiskur sem er svo einmana.
0: Já, hann er svolítið einmana. En það gefur tækifæri að það skuli vera einmana. Það gefur honum, þá þarf hann að gera eitthvað í málinu. Það dugar ekki að gefast upp. Svo þá fyrir hann að leita það. Það er einhverjum til að vera með. Mm-hmm. Ég álita það eitt af því mikilsverðasta í heiminum sé að vera ekki einmana, að eiga vini, fjölskyldu vini, það er þetta sem gefur lífinu gildi og fallegi hlutir, fegurinn. Já.
2: Hér

0: Erum við brot úr viðtali við Rúnu, en þær Halla hittust á Hrafnistu síðastliðin desember þegar barnabókin Rauði fiskurinn var endurútgefin. Rúna lést í byrjun maí, 99 ára að aldri. Sýningin á teikningum og á nýju leturgerðinni sem Elías Rúni vann upp úr handskrift Rúnu verður opin næstu tvær helgar í Hafnarborg. En þá tekur Gauti Kristmannsson við, hann fjallar að þessu sinni bókina Mitsungu eftir Þórunni Rakel Gylfadóttur og Símon Okoð Aóra sem kom út hjá Angústúru fyrir vetur.
1: Lykilsögur eru greinskáldsögunar sem oft eru til þess fallnar að koma fólki í uppnám. Það fólkinu sem viðfangsefni lykilsögunar og telur svo ekki koma vel út í meðferð höfundarins. Það líka alþekkt að höfundar taki sér fyrirmyndir raunverulegs fólks og gerir það skáldsagna persónum. Dæmi til að mynda Íslandsbersi Halldórs Laxness í Guðskjafaþulu, en fyrirmyndin að honum Óskar Halldórsson útgerðamaður. Indriði G. Thorstensson olli fjarafóki með þjófi í Paradís, svo mjög að setta lögbann á bókinum tíma og Stefán Máni lék sér að þessu líka í bókinni Túrista sem kom út á þessari öld. Tengdamóðir þýska skáldsins Thomasar Manns sagði eitthvað að þá leið að hann sæi efniviðin í skáldsögu sínar allt í kringum sig. Þetta því ekki neitt nýtt í bókmyndasögunni. Sú bók sem hér undir, Mzungu, af þessum toga og það mjög áberandi. En það olli það einhverju fjaðrafóki á samfélagsmiðlum í haust leið, bókin kom út. Hún fjallar í stuttu máli Huldu, konu á miðjum aldri, sem fer með ungu manni deyjaðanafni og jafnöldru sinni Ástu út til Keníu til að starfa á munaðarleysingjahæli, sem íslenskur maður, Skúliðanafni, rekur þarfir góðan orðstýr á samfélagsmiðlum. Þetta hefst allt í lukkunar velstandi og höfundarnir leifa sér að gaggrina Huldu fyrir góðgerablæti hennar, sem eru auðvitað ein hlið á nýlendukúun þegar allur eru á botnin kvolt. Það verður þó að segja að þessi bók tekst á við það, svona í praxis fremur en fræðilega. Og það ágætur heiðarleiki hennar, þegar tekið er tillit til þess að tvær af persónum sögunar hafa höfundana fyrirmynd. Og má segja að engin dulsi dregin á það. Að minnstakosti kom þetta fram fljótlega eftir útgáfu bókarinnar. Þegar svo á líður í sögunni fara að renna tvær grímur á Huldu og hún fær vondan grun staðfestan að ekki sé allt með feldu í þessari paradís munaðarleysingja. Sem reyndar eru þá oft ekki. Því stundum eru mæður barnan á heimilinu og vinna þar öll skítverkin, aðskildar frá börnunum. Ein þeirra fær sérstaka athygli í sögunni, Caroline, sem á tvö börn á hælinu og vinnur þar myrkran á milli. Óþarfi að rekja söguþráðun lengra, en segja má að Hulda ætli sér að bjarga heiminum með þessari konu og hugsanleikur öðrum með því að koma þeim til mennta og bjargálna. Þetta vissulega gufu hugsun. En sagan rekur í allöngu máli allar þær flækjur sem það kostar, ekki síst fyrir andstöðu og loks fjandskap íslenska mannsins og kenískra sambýliskonu hans. En þau reka heimilið með harðri hendi. Önnur persóna líka í forgrunni með eigið sjónarhorn, en það ungur maður og tjóla sem að ljúka háskólaprófi og vinnur sem bókari á heimilinu. Fyrirmynd hans að mér skilst annar höfunda bókarinnar, Símon Okoð Aóra, og tekur hann þátt í aðgerðum Huldu til björgunar. Síðari hluti sögunar síðan býsna reyfarakendur, en þó hann hugsanlega nokkuð nærri veruleikanum eins og höfundarnir upplýðu hann fyrir aðeins nokkrum árum. En þetta ekki annars kunnulegt þema hér á Íslandi og reyndar út allan heim? Sögur af harðræði og ofbeldi gegn varnarlausum börnum sem tekin voru frá fjölskyldum sínum og sett í hendur á hrottum sem töldu sér allt leifast í framkomi sinni við þau og misnotuðu á marga vegu. Það er ekki laust við að manni finnist sem slíkt fólk leiti sérstaklega eftir því að vinna við þetta. Og það er því mikil ábyrgð yfirvalda að leifast líku afbrotafólki að sjá fjölda barna að þeir virðist í þeim eina tilgangi að svífira þau og meiða undir yfirskinni umsjár og uppeldis. Þetta hefur reynda verið viðurkennt af stjórnvöldum á formi svokallara sanngirnisbóta til sumra þeirra sem urðu fyrir þessu. Og íróníann kufur að sú að maðurinn íslenski sem sagan vísar til á að hafa hlotið slíkar bætur vegna ofbeldi sem hann var fyrir í skóla. Það skal ekki dæmt hér, enda engar forsendur til af hálfu höfundar þessara orða, En þessar upplýsingar eru að netmiðlum Íslands

0: íslenskum og lítill vandi fyrir hlustendur að skoða það fyrir sig. En hvernig Muzungu heppnuð sem skáldsaga? Það má spyrja. Frásagnarhátturinn fremur reikull. Hún byrjar sem fyrstu persónu frásögn, skiptir síðan í þriðju persónu, sjónarhornið fer síðan frá Huldu til Caroline í sumum köflum, þannig að sagan í raun rakin frá ýmsum hliðum. Það svo sem ekkert að því og kannski bara í anda okkar síðpóstmódernísku tíma. En á hinbóginn sagan mjög raunsæðislega framsett og litlar tilraunir gerðar til að vera með skáldastæla. Og það kannski bara í anda viðfangsefnisins. Þetta samt býsna sléttur og feldur prósi á löngum köflum, þótt sögusvið og atburðir séu hinbóginn svo litrík að það stendur líkast til á endum með stíl og efnivið þannig að hvort bætir hitt upp. Hugsanlega líður skáldsagan líka fyrir það að hún kannski ekki svo mikið skálduð, ef leggjum á trúnað á efnið. Vafalæst halda þau sem fyrir högginu verða í sögunni því fram að hér séum uppspunaðræða og ekkert að marka hana. En það ýmislegt í henni, bæði í kyrrlátari fyrir hlutanum og þeim hraða síðari, sem þessum lesanda fannst eins og væri ekki beinlínis uppdiktað. Flækjurnar væri á stundum of sérkennilegar til að vera skáldaðar. Þetta getur verið kostur og galli ef við lesum þetta sem skáldsögu, en ekki sem ákæru eða skýslu. Höfundarnir hafa vissulega búið þessu formlegan búning skáldsögunar, þótt hann sé býsna gegnsær, og það áraðanlega hægt að lesa hana sér til ánægju án þess að fletta upp einhver á netinu hana. En það dálítið erfitt að sleppa því þegar maður skynjar hitan undir þessu að mörguleiti framandi söguefni og sviði. Og kannski það einmitt markmið höfundana með því að nota skáldsöguformið. Í stað þess að skrifa skýslu eða ákæru sem fáin enn að lesa, gefur skáldsagan þeim færi á því að koma ásökunum sínum á framfæri við fleiri lesendur, sem verða þá að vega og meta hver afstaða þeirra sé og reyna að fá botn í málið fyrir sig. Kæri þeir sig það. En hvað sem því líður er vissulega kraftur í þessari skálduðu sögu frekar erfitt mál. Hún náði vissulega til þessa lesanda þegar yfir lauk, sem hlýtur að vera markmið hvers höfundar þegar upp staðið.
1: Gauti Kristmannsson um bókina Muzungu eftir Þórunni Rakel Gylfadóttur og Simon Okoth Aora sem kom út hjá Angústúru fyrir vetur. Og við höldum okkur á bókmenntasviðinu, Melkorka tók á móti ljóðskáldinu og rithöfundinum Heiðu Vigdísi Sigfúrsdóttur í hljóðstofu í morgun.
2: Heiðu Vigdís, nýlega kom út ljóðbók eftir þig sem heitir Í hæfilegu magni. Hvaðan kemur þessi titill?
3: Já, þessi titill kemur úr fyrsta ljóðinu í raun og veru. Þar sem að ljóðmælandin er að útskýra hvernig hún fær að vera til í samfélaginu í hæfilegu magni.
2: Mm-hmm. Og hvað er átt við? Er þetta verið að tala svona mótin sem samfélagið býr til fyrir okkur?
3: Í raun og veru að já, á ég nú fara að greina hvað ég að skrifa
2: já, til þess að hér
3: eða þú veist, já hugsunin þarna sko hún má vera með og henni bóðið og það allt út og við verðist bara vera eins og hún sé með öll forréttindin og allt það en síðan má hún kannski ekki vera hún sjálf eða má ekki vera öll litróna sjálfur sér fyrir saman annað fólk
2: mhm Þú fórst í kiljun og talaður svona bara þetta saman við söguna af Shrek Fjónu, var ekki Fjónu prinsessu sem að svona, já, lítur vel út en kannski fjölbreyttari undir niðri.
3: Mm-hmm. Og þetta er líka eins og er mikið trend á TikTok og samfélagsspilu þar sem verið að tala þetta að falla niður grímuna og þegar fólk að leifa sér að vera það fjölbreyttar sjálf sem það byrja við og Þetta er eitthvað sem ég tengi alveg við persónulega og já, að maður þarf ofta að vera stift í eitthvað ákveð form til að vera eitthvað stær til.
2: Mm-hmm. Þetta er þín fyrsta ljóðbók en þú hefur áður skrifað sögur og fengið velun og viðkenninga fyrir. Passaði ljóðformið betur við þetta viðfangsefni?
3: Já, ég held það. Ég alltaf eitthvað að reyna að skrifa að sína hvernig samfélagið rotið og... Þetta eiginlega bara kom, ég var sko bara eitthvað svona viku að skrifa fyrsta draftið eitthvað, þetta bara kom út sko. En þetta kannski, ég fór í skiptina á mér eitthvað til Argentínu og í Argentínu er þetta ljóðsöguform kannski svolítið algengt og það er svona mjög flott bylgi af konum sem eru að endurskrifa sögu konunnar í Argentínu og þá eru að nota alls konar gömul ævintýri til dæmis að segja eins og með hérna mjallkvít sem að var först í glerkistu. Þú veist hvernig konur í nútíma samfélagi eru stundum fastar í glerkistu og nú var ég nýverið komin á tónlingum frá Rosalíu sem fór til Þýskalands til að sjá og tónlingarnir byrja á því að hún gengur út úr kassa og brýtur kassan. Það er erfitt að einhvern veginn kannski útskýra hvernig þessi kassi sem konur margar finna sig í er. Þannig að kannski var ljóðformið best til þess fallið einhvern veginn.
2: Já, þetta er eins og þú segir, ljóðsaga. Mm-hmm. En þú notar líka formið til að sýna svona þennan innri veruleika ljómalandans. Fyrstu hlutin er svona frekar reglubundin og þar er aðal karakterinn að passa svona frekar vel í boxin og það er líka svona með sér hefðbundi rím sumstaðar, það er svona svolítið fastar í forminu, en svo þegar líður á verið formið meira svona abstrakt og tyrnar að ráða í og stundum fattar maður ekki alveg hvað er að gerast, hvort það sé einhvers konar rof í gangi, bæði hjá karakterinum og í forminu og þetta eitthvað sem varst með þetta að vinna með eða bara rann þetta fram?
3: Já, þetta rann eiginlega fram bara.
2: Mm-hmm.
3: Þetta var ekki gert af fullri meðvitund en auðvitað eitthvað svona langaði að fara inn í hennar veruleika þar sem allt er í reglu og það er yfirleitt eins og bara oft fyrst þegar maður kynnist fólki þá virðist allt verið í reglu og svo að maður kynnist þið meira og meira þá kannski kemur að svona annað ljós sem er síðan kannski miklu verið spennandi eða það veist mér alltaf hana.
2: Mm-hmm. Maður kannski byrðið um að lesa smá dæmi um þessa formfestu.
3: Já. Hérna. Framfarir. Hún lauk verkefnum á tilsettum tíma. Hún stóðst öll helstu hæfni við mið, sagði rétt orð á réttum tíma í réttu hljómfalli, þagði þegar til þess var ætlast. Hún lærði að standa bein, keik og brosa með augunum. Hún framreiddi ró, brandara, samþykki og daður og hnífsoti þegar lagfara þurfti stabinguna. Hún stöðlaði að stöðuleika, nýsköpun, framþróun, baráttugleði. Heiðarleika í hæfilegu magni. Hún var afrakstur í grundarar stefnumótunar.
2: Mm-hmm. Þetta er svona dæmi um kannski upphafið, hvernig já, þetta byrjar. Ef að heyra annað dæmi kannski aðeins lengra inn í bókina.
3: Já.
2: Þegar þessi formfesta er farin að rakna aðeins upp.
3: Þau. Við hverja spurningu stækka þau. Varir þeirra herpast í samkreftan stúd. Pískri er blásið á milli, milli borða, milli veggja, milli blaðsýna. Hún heldur áfram, hún heldur samt áfram að spyrja. Hún spyr spurninga sem brjóta í báa við almenna skráningu. Spurninga sem krefast ekki svara heldur samtals, sannleika. Og þá andvarpa þau. Er allt í lagi, er allt í lagi, er allt í lagi, er allt í lagi, er ekki örgla allt í lagi með hana? Af einskari hjálpsemi svara þau fyrir hennar hönd. Tauga þroska röskunarsteimi, geðheilbrigðis þjónustu, heilsugæslu höfuðborgarsvæðisins, ætti kannski að kíkja á hana. Hún nær ekki lengur að aðlast. Hún brosir næst þegar hún mætir þeim og spyr þau ekki hver greinir þá sem þegja þegar ranglæti verður uppi, sem hlýða þegar hjartað beður hlé. Hver greinir þá sem skrá frjálsan vilja sem villu ef hann er ekki tjáður með viðteknum orðum kerfisins. Já, en sko þessi bók sprettur líka alveg upp úr kannski miklu bara pirring að þú veist það er svo mikið á yfirborinu og eins og bara á íslenskum vinnumarkaði við erum svo mikið að búa til einhver orð og gildi sem hefur út að við að lýsa hvernig við höfum okkur en það hefur kannski ekki endilega með það að gera hvernig við höfum okkur við innanborðs mm-hmm. og við hvort annað og við erum svo ótrúlega mikið bara í samfélaginu að búa til þessa ímynd án þessa pæla kannski eins og þess að var hérna í ljóðinu heiðarleika í hæfilegu magni.
2: Mm-hmm.
3: Þú veist, við ætlum að hafa gildi einhvers heiðarleiki, hvað þýðir það í raun og veru. Og þú veist, það er bara að minni reynslu kannski ekki eftirsóknarvert að vera að spurja spurninga og vera gagnrýna hvernig hlutinir eru gerðir. Það er mjög óþægilegt og fólki finnst það mjög óþægilegt. Og það er kannski líka hérna þetta rof sem verður, rofið milli þess sem er raunverulegt og þess sem sést á yfirborðinu.
2: Mm-hmm. Við erum kannski miklu fjölbreyttari heldur en svona þessi mót sem við erum búin að búa okkur til og viðmið.
3: Já, og ef að við pössum ekki inn í mótin, þá erum við eitthvað skonar, þá erum við kannski að vera eitthvað annars þar bara. Mm-hmm. Þannig að þá ætlum við að búa til fullkomi velfærakerfi sem hentar fólki rosalega vel svo lengi sem það passar inn í kerfið. Mm-hmm. Þannig að þeir sem þurfa kannski mest á kerfinu að halda, þeir eru neginn aðgrindis frá massanum og það er, þú veist, þessi aðgreining er eitthvað svona sem að hérna er mér mjög hugleikið og þá hvað við gerum sem við pössum inn í kassan og erum ekki aðgreind í upphafi og það eru til dæmis að tala bara fólk með fötlun það eru bara hérna ef þú fara greiningu þegar þú ert ungur þá ertu bara strax settur utan við kassan en svo eru við kannski sem eru sett inn í kassan og fáum öll forréttindin en kannski pössum ekkert inn í hann og hvað við þá að gera? Að við verðum að halda statusnum okkar þar til þess að fá að vera partur á þessu samfélagi.
2: Mm-hmm. Þetta er ekki fyrsta verki þitt sem fjallar á einn eða annan hátt um það hvernig umhverfið okkar og samfélagsviðmið geta virka heftandi og takmarkandi. Er þetta svona megin drifkrafturinn? Hérna, hvort koma undan svona þitt starf eins og með fólki og þessu sviði eða bara þessi drifkraftur?
3: Ég held bara þessi drifkraftur. Mhm. Ég held bara svona kannski að listin sé svona svo leið sem ég held að virki best til þess að varpa ljósi á galla samfélagsins. Þannig að þú veist, já, ég held að maður er ótt að hugsa hérna með hvernig er hægt að varpa, eða hvernig er hægt að segja frá því sem að þarf að breyta og þeim göllum sem er og þú veist, auðvitað vilja þeir sem stýra kerfinu ekkit eitthvað að breyta, þetta henda mjög vel fyrir þá sem stýra kerfinu. En það er svolítið, fólki sem stýri kerfinu fyrir svolítið erfitt að hlusta á þá sem þurfa að nota kerfið og það er líka alltaf verið að gera kröfur á það að minnihlutahópar segir sína sögur, segir sína bara mest berskjaldandi sögur hvernig kerfið brýtur á þeim. Mm-hmm. Og það er hægt með ýmsu móti en ein leið er að segja sögur eins og í skáldskap og listum. Mm-hmm. Og mér hefur fundist það oft vera svona frjálsasta leiðin sem er til að varpa ljósi á þetta. En kannski er, þú veist, það sem þarf á að halda er að auka skilning og hérna og að fólk tengi við það að það sé hægt að gera betur og þá líða öllum betur. Að það sé ekki stríð á milli þeirra kúuðu og þeirra sem kúa. Mm-hmm. Sem hægt að líta á, væri hægt að líta á þannig en þetta er kannski bara hvernig getum við öll búið í betra samfélagi og ef að þú færð að sjá og kannski tengja við hvernig brotið er á ykkurum eða hvernig samfélagi virkar hamlandi þá kannski er hægt að hafa eitthvað skona hugafarsbreytingar eða eitthvað svoleiðis
2: En sko það er samt þessi tilfinning eða ég upplýð allan í þessari bók að þú væri ekkit endilega bara að benda á óréttlæti heldur á bara hvað lífið án alls litrófsins er fátæklegt hvað við værum í rauninu öll betur sett ef að það væri pláss fyrir alls konar
3: 100% og ég held þú veist að við erum bara svolítið að drepa okkur úr velmun og stífleika aðlega
2: Já.
3: Þú veist, við erum bara við höfum bara svo ótrúlega gott sagt mælikvörðum ég náttúrulega hérna, er menntu í hagfræði
2: Mitt.
3: Það var svona fyrsta tilurinn mín til þess að reyna að benda hvað var í aðkerfinu og svo fattiði bara að það er daldi erfitt að mæla veruleikan með ekkur svona tölum. Þannig að hagfræðins í sjálfu sér er kannski ekki rétt að leiðin fyrir mig allona, kannski fyrir ykkur. Og þú veist, við erum þriðja hvað hamingjusamasta þjóð í heimi. Samt er fjórða hver kona á Íslandi sem endar starfsævi sína á örgu. Mm-hmm. Bara við erum að gera, með vinnumarkanum erum að gera svo mikið af fólki óvinnu fært og við höfum alla þess að við höfum svo mikið kaupmátt og svo mikið gæði og bla bla bla en hvernig líður okkur raun og veru og þetta er kannski eða mér finnst þessi hérna að við séum svona ótrúlega hamingjusum þjóð bara hvernig er verið að mæla þetta er verið að mæla yfirborðið eða er verið að mæla alla hópa, ég held ekki mm-hmm. og þetta er þú veist þessna finnst okkur svo gott að setja fólk sem bröður þessi út fyrir kassana því þá þurfur ekki að vera með í púlunni sem er verið að mæla. Og ég held stund, þú veist, eins og í réttindabaráttu fallars fólks hugsa stundum þú veist, hvernig hefur jaðar settast í hópurinn það og það er mælieining á hvert baráttan er komin og það veri áhugavert ef að fólk myndi hérna, mæla hamingju jaðarsettasta hópsins.

0: en af því að við veljum líka alltaf hvað við erum að mæla og það eru bara til rosalega litlar tölur upplýsingar fatlað fólk og fólk með þroskaun á Íslandi og í heiminum. Þannig að ég held sko að ef maður ætlar ekkert neina að fara í baráttu með út frá hagfræði þá eru bara ekki til þessar heimildir sem við þurfum. Og svo var ég ekkert um að hlusta á morgunútvarpi og þá voru við að tala að hérna þetta með hvað marga konur enda á örorku og svo var sagt eitthvað svona hérna tryggingastofnun ætla að fara að rannsaka aðstæður þessara kvenna. Og þá hugsa ég, já, kannski þetta bara ein heimild það. Hver eru aðstæður þessara kvenna sem eru að brenna út? Hvað það?
1: Sem að veldur.
0: Já.
1: Já, það mjög forvitnilegt. Þetta hefur verið svo áberandi síðust ár. Mm. En eins og sagðir þá varstu sjálf menntu í hagfræði og svo lærður ritlist. Þetta virkar eins og frekar ólík fög og kannski dæmgerð fyrir fúst, já, þessa praktík annars vegar og svo já, frelsi og fátækt hins vegar. Er þetta lýsandi fyrir þig að velja svona ólíkt?
0: Já, ég er mjög mótsannigend persóna. já, ég myndi segja það. En þetta kannski ekki það ólíkt.
1: Nei, og þetta svolítið svona minnir á konuna í bókinni á sem leiti.
0: En þú veist, ef maður með þá löngun að vilja skilja heiminn, þá náttúrulega peningaöflin sem stýra hans í miklu og að skilja það hlýtur að veita mann einhverja innsýn og bara hérna, ég tók sagfræði sem aukafæg í með hagfræðinni og svona hagsaga segir alveg mjög, gefur alveg mjög skýra mynd af hvernig við höfum þróast og þessváttar og svo ber ítlistin og bókmentir, ég held að það gefi eiginlega skýrustu myndina af hvernig mannkynið er og svo sko ef maður ætla náttúrulega að krakka kerfið þá þarfti náttúrulega að vita hvernig peningar virka og orð virka þannig að þetta eiginlega bara góð blanda sko
1: Sikur hliðin á saman peningum
0: Já, kannski
1: Takk Heiða Vigdís fyrir komuna við heyrum eitt ljóð hérna Já. Í lokin
0: Skráning taka tvö. Þau semja skráum hana. Óvenjuleg virkni, óstöðugt myndefni. Áhætta gegn stöðuleika. Skráningu. Hún hleður eldin. Hún merkt með krossi, með tilkynningu til hæstráðenda. Þau reyna allt sem í þeirra valdi stendur til að slökkva bálið, slökkva á henni. Fjarlæga lyktina af hlaðborinu. Grafa reykjarmökkun undir húsinu. En hún hleypur að brott, valhópar, stígur sporið yfir steina í gegnum mýri að vassenda, dýfir sér á kaf, á bólakaf. Má bjóða ykkur í sund, kallar hún úr viði, þau neytja tækifærið á meðan og byggja múr, þagnamúr með fram strandlengjunni. Hún gengur yfir grýttan jarðveg sem er ekki á skrá og hleður gaddavír umhverju spálið, með fram þagnamúrnum. Hún getur ekki hætt, að spyrja spurninga. Hún getur ekki hætt, hún er skítrætt, en hún er ekki hrætt við þau.

0: Halla Harðardóttir og Melkorka Ólafsdóttir hafðu umsjón með menningarþættinum Víðsjá. Þættinum lauk með flutningi Carmel á lagi Darby McCourto Paris, Not Afraid of You. En lagið hljómaði í framhaldi af samtali við ljóðskáldið Heiðu Vigdísi Guðmundsdóttur sem las úr nýútkominni bóksinni í hæfilegu magni.
1: Keldur náttúrulega torf bær og torfið er viðkvæmt og það er svona helsta sem að ég skoða þá bara til að bærin haldi veru vindum. Mm. En það sem að heila mig mest er að sjá þörfuna fyrir hjá fólkinu að skreita í kringum sig. Það er að vera að setja hérna skrautstrik í hérna sýnilegt timbur og maður sér að það hefur verið mikilvægt að leggja á sig að skreita húsin timbrið með þessu skrauti sko. Já, ég er hérna er í grunninn húsasmiður og ég tók bara þá ákvörðin þegar ég var að læra það nám að ég ætlaði að fást við gömul hús og ég hef síðan í kjölfarið klára byggingafræði og alveg nördast í þessu hérna aðferðum og þessum gömlu verkfærum og gamla handbræði og ég hef sérstakan áhuga á því og ég með langar svolítið að sjá meira að það sé sérst möguleiki fyrir nemendur í iðngreinum að kynnast þessu betur og læra.
2: Í þáttunum Víðsvegar ferðast Gía Hólmgeirsdóttir landið og kemur víða við í þéttbýli, dreifbýli, borg og bæjum og kynni sér einn ýmsu málefni á hverjum stað. Þættirnir eru á dagskrá Rásar 1 á miðvikudögum klukkan 1 en eru einnig aðgengilegir í spilararúf og á hláðarpsveitum.

Oddvita umræður fyrir sveitastjórnarkosningar 2026. Oddvitar frá Suðurnesjabæ og Fjarðarbyggð mætast í kvöld klukkan 18:05

0: Fylgist með á Rúf 2, Rás 1 eða á Rás 2. Sjávarútvegur fiskeldi ESB, opin fundur í fyrramálið á Hilton Reykjavík Nordica klukkan 9, morgunmatur frá klukkan 8:30, samtök fyrirtækja í sjávarútvegi. Í dag alþjóðadagur ME-sjúkdómsins, örmögnun, heilaþoka, næmi fyrir skynáreiti, þetta eru nokkur af algengum einkennum ME-sjúkdómsins. Tökum mark á þeim, rétt greining lífsnauðsynleg, ME-félagið. Innsýn í fræðslustarf hönnunarsafnsins með Sigríði Sunnu Reynisdóttur á morgun klukkan 12:15 í hönnunarsafni Íslands Garðatorgi, menning í Garðabæ. 12. maí alþjóðadagur hjúkrunarfræðinga. Félag íslenskra hjúkrunarfræðinga óskar öllum hjúkrunarfræðingum til hamingju með daginn. Við þurfum öll á hjúkrun að halda. Íbúðir tilbúnar til afhendingar, heklureitur.is. Framundan eru leikir í mjólkurbikarnum, þitt lið að spila, nánar á ksi.is. Rafskutlur, rafskutlur, stoð draghálsi. Íslenskar lækningajurtir með Steini Kára á bókasafninu klukkan 12:15 á morgun, menning í Kópavogi.
1: Hjólburur á frábæru verði. Múrbúðin, gott verð fyrir alla, alltaf.
2: Þú færð náttúruna inn í hús með kalkefnunum frá Sérefni. Hágæða steinefna áferð, dýft og karakter. Sérefni, náttúrulega.
3: Flokkur fólksins. Virkni og gleði á efri árum. 50.000 króna frístundastyrkur fyrir eldri borgara strax. Flokkur fólksins.
4: Vertu klár fyrir sumarið með vinnupöllum. Álpallar, stálpallar, sala og leiga á vaffpallar.is.
5: Hágæða neysluvatnshitarar fyrir frístundahús. Vörukaup EHF.
6: Sláttuvilar, orð, hekklippur og keðjusægir frá Makita og Ego. Þórhóðar.
7: Hættum gæluverkjumnum og fækkum millistjórnundum. Það er svo margt sem hægt að gera strax. XD Reykjavík.
8: Íslenskar gúrkur. Þú veist hvaðan þær koma. Sölufélag garðyrkjumanna.
9: Við höfum komið að og gengið gegnum fjölda stórra atburða í tímans rás og alltaf staðið við skuldbindingar okkar. Allians. Tryggir þína framtíð.
10: Hekla flytur í nýjar höfuðstöðvar í Garðabæ í sumar. Við bjóðum Volkswagen ID.4, Skoda Elroq og Audi Q4 á sértilboði. Kíktu á Laugaveginn. Hekla.
11: Það verða engar breytingar án Miðflokksins. Settu X við M 16. maí.
12: Þú færð allt fyrir pallasmíðina í Bíkó. Gerum þetta saman.
13: Kjósum Viðreist fyrir nýja rödd og ferska nálgun. Viðreistn á Akranesi, XC.
14: Leyfðu veskinu að finna muninn. Bóms með þér í liði.
0: Fréttastofa Rúf, klukkan 5, Erla María Markusdóttir segir fréttir. Yfir 80 þingmenn breska verkamannaflokksins vilja að leiðtogi hans og forsætisráðherra Kýr Starmer fari frá. Hart hefur verið sótt að Starmer síðustu daga eftir slakt gengi í sveitarstjórnarkosningum í síðustu viku. Fjórir undir ráðherrar sögðu af sér í dag. Starmer segist sjálfur ætla að sitja áfram í embætti og ítrekkaði á ríkisstjórnarfundi í morgun að hann tæki ábyrgð á slöku gengi í kosningunum. John Curtis, prófessor í stjórnmálafræði og helsti stjórnmálaskýrandi breska ríkisútvarpsins, segir Starmer aldrei hafa verið vinsælan leiðtoga.
15: Why Keir Starmer's head is on the line. Number one, he has never been a popular leader. He's always been behind his party.
0: Til að knýja fram leiðtogakjör í verkamannaflokknum þarf einhver að skora Starmer á hólm og ákveðin fjöldi þingmanna 81 að styðja þann frambjóðanda.
15: They don't necessarily agree about then how to resolve the issue. And of course that again potentially makes it possible for Keir Starmer to hang on.
0: Curtis segir að helsti styrkur Starmers sem stendur sé að engin frambjóðandi sé í augsýn. Talað hafi verið Wes Streeting, heilbrigðisráðherra, Angelu Rayner, fyrrum varaforsætisráðherra.

og borgarstjóra Manchester Andy Burnham sem ekki á sæti á þingi. Ísland heldur þriðja sæti á regnbogakorti ILGA samtaka yfir réttindi hinsegin fólks í Evrópu og Mið-Asíu fyrir árið 2026. Ísland hefur fæst úr 18. sæti í það þriðja frá árinu 2018. Spánn fer úr 5. sæti í það fyrsta og Malta fer í það þriðja eftir 10 ár í fyrsta sæti. Í tilkynningu dómsmálaráðuneytisins kemur fram að Ísland bæti við sig 2% frá fyrra ári vegna skrefa sem tekin hafa verið með nýrri aðgerða áætlun í málefnum hinsegin fólks fyrir árin 2026-2029. Ísland uppfyllir nú 86% viðmiða ELGA samtakana réttindi hinsegin fólks. Til samanburðar uppfylla Evrópulönd að meðaltali 43% viðmiða og ríki Evrópusambandsins 52%. Aflögun og landris heldur áfram við Svartsengi. Í tilkynningu frá veðurstofunni segir að landris nemi áfram 2 cm á mánuði. Landris og kvikusöfnun á svæðinu mælast með svipuðu sniði og síðustu vikur. Samkvæmt líkanreikningum hafa tæplega 26 milljónir rúmmetra af kviku safnast fyrir undir Svartsengi frá því síðasta gos hófst 16. júli í fyrra. Kvöldfréttir verða sagðar klukkan 6. Fréttalestri lokið.

Komið sæl, kæru hlustendur. Í þættinum í dag, Eurovision og heimildaþættir America's Next Top Model. Brynja Hjálmstóttir, sjómars gagnrýnandi lestrarinnar, rýnir í heimildaþætti á Netflix sem að heita Reality Check og fjalla afar merkilega þætti sem snerist að finna næstu ofurfyrirsætu bandaríkjana. Þáttunum var stýrt af Tyra Banks og þeir hófu göngu sinna 2003 og Íslendingar þeir gáttu horta þessa þætti í opinni dagskrá á skjá einu. Og svo ætlum við að fjalla söngvakeppni evrópskra sjónvarpsstöða. Ísland tekur ekki þátt í ár, tekur þátt í sniðgöngu vegna þáttöku Ísraels í keppninni og það gera líka fjögur önnur lönd, Írland, Holland, Slóvenía og Spánn. Við ætlum að ræða pólitík og Eurovision við Gísla Martin Baldursson. Ég heiti Lóa Björk Björstóttir og þetta lestin þriðjudaginn 12. maí.

Já, við fáum Gísla Martin Baldursson, fjölmiðlamann í heimsókn. Hann er búinn að vera að vinna nýjum þáttum fyrir Rás 1 sem að heita Pólitískar vindvélar Evrópu. Þessi þættir fjalla pólitíkina sem hefur sett svip sinn á Eurovision. Allt frá því að þessi söngvakeppni var búin til og fór fyrst í loftið. Í kvöld var fram fyrri undankeppnin í Vín í Austurríki. Og þessi keppni á sér merkilega sögu, hún var haldin fyrst árið 1956 fyrir 70 árum síðan. Keppni sem var stofnuð til þess að sameina Evrópu. Við skulum byrja því að heyra stutt brot úr nýju þáttunum hans Gísla Marteins, Pólitískar vindvélar Evrópu.

En þar með var ekki öll sagan sögð. Þótt Franco hefði keypt sér sigurinn og Eurovision lestin tæki stefnuna á Madrid, voru ekki allar þjóðir sáttar við að fasistastjórnin fengi að þenja brjóst og sperra stél. Talsvert var því mótmæli fyrir keppnina og Austurríki sagði sig úr henni. Margar þjóðir sem létu sig hafa það að taka þátt gerðu það með óbragði munni.

0: og þetta framlag Portugala. Eins og grannar þeirra Spánverjar voru Portugalar líka undir fasistastjórn fram á 8. áratugin.
1: Vertu velkomin í lestina, Gísli Marteinn.
0: Takk fyrir, Lóa Björk.
1: Langa að byrja að spyrja þig. Þú veist væntanlega hvað þetta er, þannig Phantom Limb Syndrome.
0: Alls ekki.
1: Þú missir útlim,
0: já.
1: En þú færi stundum illt í til dæmis hendina eða eitthvað, þó hún sé ekki þarna.
0: Núna mann ég þetta, já. Já. Þið klæjar kannski í tá sem er ekki lengur
1: þarna. Sem er lengur búið að taka. Já. Og þetta er bara svona mjög raunverulegt og það gerist í heilanum á fólki og þau finna alvöru verki.
0: Já.
1: Og ég fór að hugsa að þetta hluti að eiga við þig. Nú er Eurovision vikan í gangi. Þetta er vanlega svona örgulega upptegnasta vika ársins kannski hjá þér. Þú ert kannski eitthvað í útlöndum, fastur inn í einhverju loftlösa herbergi og ert búin að kynna þér eitthvað, ég veit ekki hversu mörg lög eru í keppninni. Og þetta ofta sem þú ert að gera, en nú ertu ekki að gera þetta.
0: Rétt.
1: Og hvernig líður?
0: Mér líður bara mjög vel. Og ég er ekki búin að vera svona upptekin í þessari viku nema bara við að gera útvarpsþættina mína Eurovision reyndar. Þannig að ég er meira búin að vera í sögunni heldur en akkurat keppninni í ár, en þetta er alveg rétt, þetta er mjög skemmtileg vinna að vera með þessa tónlist í eyrónum af því að maður situr og maður horfir á æfingu eftir æfingu og sér hvert einasta lag af því er rúllað nokkru sinnum, þannig að maður heyrir lögin rosalega oft og það er svo gaman eins og þau vita sem vinna í útvarpi eða vinna einhvern veginn nálægt tónlist, það er svo gaman að vera að vinna við tónlist. Þú ert að vinna alls konar vinnu, en tónlistin er alltaf varna hluti af henni. Mm. Þess vegna held ég að sé svolítið ánetjandi fyrir fólk að vera í þessu Eurovision hringleikahúsi.
1: Ég var að fatta í dag að Eurovision byrjar í kvöld.
0: Já.
1: Ísland er ekki taka þátt, eins og er orðið lög.
0: Eins og heimurinn veit.
1: Við erum eitt af fimm löndum sem er ekki að taka þátt, en ég er svona einhvern veginn út af því að þetta er ekki að gerast og við erum ekki að taka þátt og það er ekki allir þessi þættir og þessi stöðu umfyllun, þá einhvern veginn næstu því glemdi ég því, já ok, það komið að þessu, þetta verður kvöld og mér er svolítið áhugavert hérna lýsingin á þættinu þínu með að það hefur aldrei gustað ég hef mikið Eurovision og núna, þetta er 70 ára gömul keppni og það er svo merkilegt, því ég er búin að hlusta báða þættina einhvern veginn að það er svo ótrúlega margt búið að gerast. Hérna, það eru Sovjetríkin, það eru Austur, Vestur Þýskaland, það eru hérna kjarnorku sprengjan, Rússland, en einhvern veginn núna, það er svo núna hefur þetta aldrei verið jafn eldfimt.
0: Mm-hmm. Alveg rétt.
1: Og þú ert búin að skoða söguna, er það raunverulega
0: satt? Það er raunverulega þannig, þetta er ekki eitthvað, og það er ekki bara ég sem er að segja það, ég meina, Eurovision, sérfræðingar allan heim, eru að segja þetta, ég held að EBU, Samtök Evrópskra Sjónvarpsstöðva, hafi líka sagt þetta, að keppnin hefur aldrei verið jafn djúpri krísu og núna. Það hafa aldrei áður svona margar þjóðir ákveðið að vera ekki með og meiri sé margar þeirra sem eru með eru mjög óanæðar með það hvernig hefur verið haldið á þessu.
1: Og eru einhvern veginn að mótmæla með einhverjum öðrum hætti?
0: Já, og bara eru mjög ósáttar, bara meina núna í ár hefur Ísrael verið að gera það sem að þau gerðu í fyrra líka sem er að auglýsa og prómótera lagið á hátt sem að má ekki og fyrir gegn anda keppninar eins og EBU kallar það og láta sér ekki segjast og þetta hleypir rosalega illu blóði í alla og það voru miklu fleiri sem að vildu í raunni að Ísrael yrði ekki með heldur þeir sem eru að sniðganga. Við og þessar þjóðir sem eru að sniðganga sögðum bara nei, en aðrar sögðu yfir Ísrael sé ekki með. En við verðum samtalið með þó svo Ísrael sé líka með.
1: En leti ljós okkur vilja.
0: Já, já. Þannig að grísan er alveg djúp og gleðin er svolítið farin út úr þessu. Það eru einhverjar fréttir sem ég hef ekki sannreint sjálfur. Lestin geti kannski gert það, er betri blaðamenn heldur en ég. Að til dæmis streymi á lögunum á Spotify sé minna heldur en undanfarin ár og það sé yfir höfuð minni áhugi og það sjáist á samfélagsmiðlum eins og X og Instagram og Facebook og eitthvað svona, það sé bara minni áhugi.
1: Minni umræður.
0: Já, það hafi bara, einhvern veginn stemningin sé svolítið farin úr þessu. Sem er náttúrulega synd vegna þess að hvað er Eurovision ef ekki stemning. Það er í sjálfu sér enginn að horfa á Eurovision af því að þarna birtist það besta í lagasmíðum það árið.
1: Mm.
0: Þó svo sé fullt af góðum lögum. Þá eru fáir sem að líta þannig á. Meina, við höfum aldrei sendt Björk, þú veist, í þessa keppni. Og það gildir flestar þjóðir, þeir senda ekki endilega sínar stærstu stjörnur. Með einhverjum undantekningum en einhverjar hafa orðið að stjörnum eftir að hafa verið í Eurovision en það er miklu meira bara

0: stemningin, menningarlegu samskiptin og allt þetta sem að Eurovision byggir á og leið og það farið að við séum að hittast eina kvöldstund til þess að svona deila brosum og einhverju menningarlegum áhuga og bara já, vá, hvað skemmtilegt að gerast í Úkraínu, þá er svolítið lítið eftir.
1: Ég fór að hugsa mynda sko frá sjónarhorni fjölmiðlamanns eitthvað svona að hérna sem kannski pingu fárlega nálgun en maður svona pælir í því hvað þetta líka, þetta þú veist, fyrir utan þá sem eru heima og horfa, þá er þetta líka svona fagfólk sem hittist, bæði tónlistafólki og svo dansararnir í atriðum og svona listræna teymið á bakvið hvert einasta atriði og svo er það skilur allt tæknifólkið og svo er það allir blaðamennirnir sem koma einhvern veginn frá öllum þessum löndum og hittast í einu landi og svona verja viku saman.
0: Tveimur.
1: Tveimur vikum saman, ok. Það er leitt að missa þessu.
0: Já, já, og ég meina það er bara mjög leitt ef að þetta skildi vera síðasta ár keppninar. Ég veit það ekkert, ég býst nú ekkert við því, okay. en sumir segja það og til dæmis ef að Ísrael myndi sigra, hvað gerist þá? Ég held að það séu fleiri fyrir þjóðir heldur en fimm sem myndu segja nei takk við því að fara þangað núna til að keppa. Þannig að þá kannski þyrfti einhver annar að hlaupa undir bagga og þá er sigur þjóðin ekki lengur að gera það og hvers vegna ekki og er hún þá með og eitthvað svona. Og það er náttúrulega munaði mjög litlu í fyrra. Og ástæðan fyrir það munaði litlu er segja gaggrinendur að, og það er stór grein í New York Times núna í vikunni sem fjallar mjög mikið það, að þá hefði Ísrael bara keift atkvæði út alla Evrópu og verið að hvetja fólk til að kjósa 20 sinnum og fengið fjölda fólks til þess að gera það. Og þetta segir EBU sjálft að sé gegn andakeppninar og eitthvað svona og það verði tekið á þessu og það var ástæðan fyrir því að Ísrael var ekki vísað úr keppni fyrir keppnina í ár að því að það var sagt við erum að taka á því sem að þau brutu af sér síðast. Þannig að ég býst ekkit við því að þetta verði síðasta skiptið í ár en það væri algjör synd ef að svo væri eða ef hún myndi einhvern veginn lognast út af. Eins og Baldur Þórhalsson segir í þessum þætti sem að ég er að gera, þá væri það líka algjör synd ef að keppnin myndi breytast í það að allir færu að reyna að vera stuðandi og ögrandi. Ef að allir vildu ganga eins langt og þeir gætu í að, hvað var að segja, Úkraína væri að tala hvað rússar væri viðbjóðslegir við sig á sviðinu og einhverjar þjóðir sem að, ég meina að segjum að einhver...
1: Þetta væri bara pólitísku bóðskapur.
0: Já, ef einhver sem að væri af arabískum uppruna myndi koma fram fyrir sína þjóð og hann væri bara með áróður gegn Ísrael sem væri síðan kannski næstir á svið, þá er þetta bara búið að breytast í eitthvað allt annað. Þannig að það er einhver svona meðalvegur það hversu mikið þú mátt flexa, eins og unga fólki segir, sína eitthvað að þína afstöðu. Ég meina, Rússland kom, síðasta skipti sem Rússland var áður þeim að vísa úr keppni, þá voru þeir með femínískan svona anthem, femínískan óð til konunar, sem að í dag bara út af öllu bakslæðinu allir jafnréttisumræðu þætti bara mjög pólitískt. Og það hefur verið náttúrulega ótal pólitísk númer í þessari keppni, ég meina norðmenn komu þarna fram og mótmæltu virkjun sem hefði drekkt landi sama í norður Noregi, bullandi pólitík, en hún var einhvern veginn sakleysisleg, hún var svona ekki taka landið okkar, það var ekki beinlínis verið að gefa puttan í nágrannaríki, heldur svona verið að segja munum eftir okkur hérna, þessum litla þjóðarbroti.
1: Já, þú tínist til hellinga dæmum, það er ekki bara réttum mér eitthvað frá því að keppnin hefst, þá þú fólk notað hérna, sína mínútur á sviðinu já. Og lögin sinn í pólitískan boðskap.
0: Já.
1: Af hverju þetta öðruvísi núna? Af hverju getum við litið tilbaka og hugsa að það var fallegt og merkilegt það sem þau voru að gera og hérna eins og hérna dæmi með hérna Portugalana meðast það mjög skemmtilegt brot þegar að Portugalir voru að gera byltingu og hérna og notuðu Eurovision lagi til þess að gefa merki, þú veist eitthvað svona sem er bara hérna
0: og árið áður voru þeir með lag sem að fjallaði nautaat og þurfti að drepa nautið en var í raun og þurfti að drepa fasistana sem að réðu þá í Portugal.
1: Já,
0: þannig að
1: Akkur er þetta alvarlega núna, okkur er keppninni meira hættu núna?
0: Já.
1: Það er kannski svolítið erfið spyrst.
0: Nei, sjálfur sér ekki. Ég held að það, ég tengi það sjálfur við það pólitíska andrúmsloft sem er í heiminum í dag. Af hverju eru við allt

allt í einu komin með stríð í Evrópu? Af hverju erum við allt í einu komin með einhver öfl sem vilja taka réttindi af fólki sem hafa áhengjur

0: gátt og það núna og Evrópa stóð með friðsömu ísraelsku ríki á þessum stað sem það meðan að þau voru að taka þátt í Eurovisionum byrjun þó svo að væru endalaust einhver átök og svona og stundum Ísraeli kenna, stundum ekki Ísraeli kenna og við þekkjum þá sögu en auðvitað fullt af gyðingum og Ísraelum sem eru ósáttir við framgöngu núverandi ríkjastjórnar þar. Sama má segja Rússa, það fullt af Rússum sem eru óanaðir með það hvernig Pútín haga sér, ýmist þessir, eru þessir rússar búsettir í Rússlandi og þegja eða hafa flutt í burtu og segja, heyrðu, þetta er ekki við. Þannig að heimurinn komin á einhvern stað þar sem að, og til dæmis þessir tveir, Benjamin Netanyahu og Pútín eru svona hluti af þessum stjórnunastíl sterka kallsins sem að var ekki í tísku í Evrópu eftir setna stríð.
1: Það þá, áttu púslunni saman.
0: Ég meina við heldum árið 1989 þegar múrin fjall að tími svona einræðist tilburða væri liðin. En hann bara komin upp aftur og við erum með Trump og Putin og Netanyahu og fleiri sem vilja sérstaklega vera svona. Og það hefur sett bara alla umræðu í annað samhengi og ég held að Eurovision sé bara fórnarlamb þess. Það var svolítið langt svar þetta, en ég held að þetta sé raunni svarað við spurningunni af hverju þetta orðið svona núna, að því að pólitík hefur alltaf verið þarna.
1: Ég fór að hugsa að það var svo gott að rifja upp út í því að Evrópusamstaða, þetta eitthvað svona fólk að minni kynnslóð, við öllumst bara upp við þetta er sjálfsagt, við erum í Evrópu og Evrópa, það eru allir vinir og það er ekki stríð í Evrópu. Og hérna, og það er svo merkilegt að fá áminninguna það hérna, hlusta á þátti en eitthvað svona já, einmitt, þannig að þetta er ekkert náttúrulegmál og þetta hefur ekki alltaf verið svona þetta er mjög, þetta er manufakturað þetta er tilbúið, þetta er pólitísk ákvörðun að þessi lönd sem að eiga hérna landamæri og eru á þessum stað á hnettinum þau ætla að vera vinir.
0: Já. Og Eurovision bara svona smá hluti af því, svona menningarlegi hlutin af því og bara, heyrðu, reynum að horfa á það sem að saminar okkur og við erum hérna að syngja saman á sviði og þó svo þessi keppni þá hún svona bara, þú veist, eins og handboltaleikur, það ekki stríð á milli þjóðana. Og sumir aðdáendur vilja alltaf að þessi stríð á milli þjóðan og þola ekki þegar leikmenn skiptast á treyjum og eitthvað svona. Og það gildir þess að þjóðir líka. Sumir vilja alltaf að samskipti þjóðana séu einhvers konar stríð, séu einhvers konar, hérna, þannig að svo sterkar einhvern veginn ræður og eitthvað. En þessi hugmynd Evrópusamrunan og hugmynd eðlileg, mínum að þetta uppbyggileg samskipti, gengur út að séu ekki stríð, heldur, heyrðu, við erum með lag. Eigum við að koma saman öll og vera með eitt lag hvert og spila þau saman og svo kannski vinnur eitt. En þú veist, hinn tapa ekkert og það er engir peningar í bóðið þann eitt. Þannig að það er upphæðlega hugmyndið með Eurovision og það gekk ótrúlega vel. Og þessi keppni hefur náttúrulega orðið ótrúlega vinsæll sjónvarpsþáttur. Þegar það er sem þetta er, þetta er sjónvarpsþáttur. Og ég verið að núti með sko ungu íslensku tónlistafólki sem er kannski gjörsamlega niðurbrotið af því að Ísland komst ekki upp úr riðlinu með eitthvað. Og ég er alltaf verið að minna þau á, þetta er sjónvarpsþáttur og þú varst að syngja lagið þitt og það að einhverir ítalir eða albanir hafi ekki fíla lagið þitt, það skiptir bara engu máli. Ísland elskar þetta lag og við vorum bara að sýna það eins og á einhverri heimsýningu þar sem við erum að sýna einhverja hönnun á sófa. Það þurfa ekki allir að rjúka til að kaupa hann en þetta var okkar hönnun og við erum stolt af henni.
1: Mér langar að spyrja út í hérna... Hvað eru þrjú ár þar sem það hefur verið hérna krafa frá Íslendingum að RÚV taki ekki þátt í keppninni og þá loksins ákveði núna einhvern veginn að RÚV myndi ekki vera með komst reyndræði á þenni að það verður sýnt frá Eurovision á hérna á RÚV 2 og með þess að líka á kostningavökunni.
0: Ég held þeirri sig á RÚV bara á aðalstöðunni í kvöld.
1: Já, ok.
0: Já, en ég senkar þetta skrafa því að fréttir eru klokkan 7.
1: Einmitt, ok, þannig að þetta er svona, já, við erum ekki með framlega en við munum samt geta horft á þetta. Getur hans tala þín ákvörðun að vera ekki með? Þú sást bara að þú þarna getur ekki tekið þátt.
0: Já, mér fannst bara strax...
1: Sérst að þá fyrir nokkrum áruna, fyrir þremur áruna.
0: Já, þetta er þriðji árið núna.
1: Já.
0: Og mér fannst strax ástandið vera þannig að stemningin væri farin úr þessu eins og ég var að segja áðan að þetta yrðu illindi og maður yrði þá að vera til í að horfa fram hjá því og setja kíkinn svolítið fyrir blinda augað af því að annars væri ég bara eins og

0: þá fréttamaður meira að segja frá því sem að svo sannlega hafa verið fréttir frá þessum, ég meina, frá þessum Eurovision keppnum tveimur hinga til og núna til dæmis, ég meina, það eru einhverir ísraelskir lífverðir út allt þarna núna, ég var að tala við félaga minn sem að lýsa þessari keppni fyrir aðra þjóð og það þau þurfa svolítið að ákveða hvort þau ætla að vera að tala það endalaust eða hvort þau ætla bara að líta fram hjá því og bara tala keppnina og reyna þá að taka þátt í að búa til stemninguna sem að þau finna öll fyrir að er minnið þarna og ég ákvað bara að vera ekkit að setja mig eða hlustendur í þá stöð og ég var svo sem ekkit að ég var ekkit að krefjast sniðgöngu hjá RÚV eða neitt slíkt ég bara ákvað sjálfur að lýsa keppnin ekki, segja mig frá þessu verkefni sem að útastjóri hafði sagt við okkur öll sem höfum unnið keppninni þangað til að við mættum gera. Það var ekkert mál, við getum bara sagt okkur frá keppninni það ár og svo getum við þá komið aftur inn þegar að stemningin væri komin aftur hvernig sem að það myndi gerast. Og ég vona náttúrulega að stemningin komi aftur, að eitthvað gerist í keppninni þannig að þetta verði skárra á nýjan leik. Ég veit
1: ekki. Það þarf stemmingin í heiminum að breytast.
0: Ég veit að það getur verið. En hérna, hún allavega ekki komin til baka ennþá. Það er ekki góð stemning í kringum keppnina núna og hérna Írar allavega bara sína Father Ted í kvöld og á fimmtudaginn og á laugardaginn í staðin fyrir að sjónvarpa frá þessu. Ég held að við og Hollendingar síðum þær þjóðir sem að erum að sniðganga sem ætlum að sína keppnina. Og mér finnst ekki aðtökuvert við það. Ég meina þau sem að vilja ekki velta þessu fyrir sér, vilja ekki pæla í þessum málum og vilja bara fá að sjá lögin, vilja sjá framlag finna og svíja og eitthvað, þá bara gera þau það. Þetta er bara svona persónulega ákvörun hjá hverjum einum. En mér fannst að vera rétt ákvörun hjá RÚV í ár að vera ekki með, senda þessi skýru skilaboð. Þorri þjóðarinnar vildi ekki að Ísrael væri með og meiri hluti þjóðarinnar vildi líka að við yrðum ekki með ef að Ísrael yrði með. Þannig að ég held að RÚV hafi bara svona svolítið verið að hlusta á eigendur sína sem þjóðinn og mér fannst að vera sátt þessa ákvörun leið hún hafði verið tekin. Og ég fann fyrir því hérna innanhús að fullta fólki hér leið mjög vel með þessa ákvörun.
1: Einmitt. Gísli, maður var að spyrja að lokum hérna, það er komnir tveir að þremur þáttum út af pólitískum vindvélum í Evrópu sem ég veist mjög skemmtilegur titil.
0: Takk fyrir.
1: Ég rána við titilinn. Takk. Það er þetta að finna góðan titil á þætti. Hvað kom þér svona, og það er svo mikið að mólum. Mm. Það er sagan, og svo þú fórst alltaf að henda ykkur mólum eins, sko, sem er mjög skemmtilegt. Jafnvel, þó maður hafi ekki áhuga á Eurovision, þá er svo mikið af sögu þarna.
0: Þetta er í rauninni frekar þáttur fyrir áhuga mönnum stjórnmál, heldur enn Eurovision.
1: Já, mitt. Hvað þarna, hérna, í þessu grúskiðinu, var eitthvað svona sem að, hérna, stendur upp úr eitthvað í grúskinu sem það fannst sérstaklega merkilegt að rekast á?
0: Sko, ég til dæmis vissi ekki að Páll Óskar hefði verið fyrsti opni homin sem að kefti Eurovision. Mm. Ég bara vissi það ekki fyrir en ég las það í bók um pólitík og Eurovision.
1: Nei, það hefði ekki hvarlað að mér, sko.
0: Nei, ég meina, þú veist, ég vissi alveg að þetta hefði margir verið í skápnum með þeir performeru en ég held einhvern veginn að einhver hliti að hafa verið opin homi, en það var ekki 97 kemur sá fyrsti og það var Páll Óskar. Það kom mér til dæmis mjög mikið óvart. Svo kom mér líka óvart hvað samrunaferli Evrópu endur speglast mjög mikið í Eurovision. Ég meina í síðasta þætti var ég mjög mikið að tala In Sieme 1992 sem er lagi sem Ítalir vinna með 1990. Það er hann bara að syngja til dýrðar Maastricht samningnum og vinnur keppnina. Þú veist, En Sieme þýðir sameinuð 1992, því að þá átti Maastricht sáttmálalega ganga í gildi. Ég meni, þetta er bara eins og eitthvað áróðurslag frá framkvæmdastjórn Evrópusambandsins. Mm-hmm. En er algjör negla þetta lag og stemningin í Evrópu var þannig þá. Múrin var ný fallin, við erum sameinuð. Og þetta var auðvitað bæði það að austur og vestur væri sameinuð, en þetta var aðalega vestur Evrópu samrunaferlið. Þar sem að bara, hérna, já, þetta er bara lagalegt mál, skilur við. Þetta er bara, ég veit ekki, þetta er eins og hérna, eitthvað lag í söngakeppninni hér, myndi bara eitthvað fjalla eitthvað nýju búvörulögin eða eitthvað. Mm-hmm. Þú veist, þetta er alveg furðulegt. Mm-hmm. En hérna, síðan kannski kom það með líka óvart hvað voru mörg dæmi pólitík. Ég meni, það er lag bara mjög snemma

0: ástir tveggja samkynhneigðra karla nema það bara undir rós það lag mjög snemma frá Frakklandi mjög gróft kynferðisofbeldi sem að 68 kynslóðin vildi svona fara að tala það hópnöðgun sem hún að syngja en undir rós líka en það er mjög svona sláandi 60 eitthvað og fullt af lögum sem að eru bara alveg rampólitísk en ég hafði ekki hugmynd það og kannski einmitt að því að það alltaf svona síðustu árum búið að syngja svo mikið haustnum á manni Eurovision ópólitísk og hatar bara eitthvað settir í skammakrókin fyrir eitthvað smávægilegt að vera með eitthvað leikfanga fána þjóðar sem að var við hliðin á staðnum sem að keppnin var og það bara eitthvað eins og það var aldrei gerst áður en þetta hafði allt saman gerst áður Ísrael hafði meiri sér sungið það sem verður næsta þætti Ísrael hafði sungið það að Palestína eigi að fá að vera frjáls bara hérna áður fyrr af því að andrúmsloftið var allt öðruvísi fyrir Netanyahu þannig að það bara svo margt sem hefur verið rampólitískt í þessari keppni sem að ég bara vissi ekki ég bara svona svo bara ég búin að finna ég búin að detta hann í einhverjar YouTube kanínuholur og svo hafa bara verið skrifað mjög góðar bækur þetta þar sem að Evrópusamruninn speglaður í Eurovision palléttunum og maður bara yes það allt til og ef maður hefur áhuga á einhverju þá getur maður bara tínt sér í því. En það eitt líka sem ég ætla að segja sem að að það í rauninni þannig að mestu Eurovision aðdáendurnir það eru þau sem eru svekktust á því hvernig Eurovision hefur þróast. Það eru þau sem eru að leiða sniðgöngu áköllin. Ég meina hér það Páll Óskar en það eru fullt af Pálum Óskurum út allan heim. Það eru, þú veist, Johnny Logan neitar að koma á Eurovision núna og hann lifir fyrir Eurovision og svo framvegis og ég meina Fáses, krakkarnir hér, félag áhuga fólk sem söngakeppur Evropska sjónvastöðva sem eru svona mestu Eurovision aðdáundundir hafa, þú veist, ég hitta þau alltaf þegar ég var úti að vinna á launum hér úf þau eru að eyða sínum eigin peningum í þetta þau eru mjög hörð á sniðgönguvagninum hérna heima þannig að það eru þau sem þykir vænstum Eurovision sem að eru mest svegt á því hvernig EBU hefur ekki taklað þetta.
1: Gísli Marsteinn, takk fyrir komuna í lastina, takk fyrir að spila við Eurovision og til hamingju með þættina.
0: Takk.

0: Þetta örugglega með betri Eurovision lögum. Þetta lagið með henni Ruslanu. Hún kemur frá Úkraínu. Það eru fyrsta skipti sem að Úkraína vann Eurovision. Ég var að spjalla við Gísla Martin Baldursson. Hann búinn að vera að gera mjög áhugaverða þætti sem að heita Pólitískar vindvélar Evrópu og fjalla þessa pólitísku sögu, þessara keppni. Við ætlum að fara úr tónlistarsjónvarpi yfir í raunveruleika sjónvarp hingaði komin Brynja Hjálmsdóttir. Jæja Brynja, hvað ertu búin að vera að horfa?
1: Herri, ég búin að vera í raunveruleika sjónvarpi. Raunveruleika sjónvarp. Eða, nei, ok. Það heimildarsjónvarp raunveruleika þætti. Og þetta eru þættir sem heita Reality Check America's Next Top Model. Sem að ef það einhverjir svona raunveruleika þættir með stóru erri, þá eru það kannski þessi þættir.
0: Já, maður ólst svolítið upp á þessum þáttum.
1: Já.
0: Model keppnin.
1: Þetta er svolítið okkar, einmitt. Við erum fættar þarna 92 og þetta kemur út 2003. Þetta fer inn á skjá 1 og þetta, þá eru allir að fylgjast með þessu á tíðinbili. Ég fylgdist allavega mjög mikið með þessu.
2: Tiffany, I'm extremely disappointed in you. This is a joke to you. Do you know that all of America is rooting for you? Do you know that? You come in here with a defeatist attitude. I don't have a bad attitude. Okay.
1: En núna er svona svolítið, hefur svolítið vatnir undir sjávar og þá er svona fólk svolítið að líta öxl á hvernig þessi þættir eru til, eitt og annað svona drama sem gerðist í þættinum. Já, það víða pottur brotin, getur við sagt.
0: Kemur ekki óvart,
1: já.
0: En kannski meira skrítið í gangi heldur en maður hefði búist við
1: já, það. Já, það er alveg, það er heil mikið vafasamt, sko. Og, já, en það sem er sko, svona, svolítið skemmtilegt, þátturum byrjar á því að leggja upp svona COVID-tíman. Þegar var COVID 2019-2020, þá voru allir heima þessir og allir voru einhvern veginn að glápa sjónvarpið. Og þá átti America's Next Top Model svona endurris. Fólk byrjaði aftur að horfa á gömlu þættina. Fólk byrjar að posta á TikTok og bara þessi er uppáhalds mín og nú er ég endur að horfa á þetta. Eða jafnvel að fólk svona af hérna seta kynslöðunni er að horfa á þetta í fyrsta skipti. Og það sem fylgir er bæði svona einmitt, mikið svona hérna, einmitt einhver nostalgía en síðan líka eru nú veru algjörlega breytt gildismat nýrar kynslöðar sem að hérna, og það hefur svo rosalega mikið breyst á svo stuttum tíma. Varðandi einmitt bara hvað má og hvað má ekki og bara svona einmitt ýmislegt menningar pólitískt vatn runni til sjávar. Þannig að þá allt í einu kemur líka talsett bakslag á samfélagsmiðlum. Bara hvað er í gangi með Tyra Banks sem leitaði þáttan á, bara hvað var í gangi með þetta, þessar keppni hérna, og þetta fótósjút á þessum nótum svona byrja þættinni. Og hérna og þá hérna er síðan farið aftur tilbaka og byrjað á byrjunni. Mm. Og þættirnir eru sem sagt, þeir verða til 2003 og leiðtogi þáttana og þáttastjórnandinn er ofurfyrirsæta sem Tyra Banks og hún er bandarísk fyrirsæta sem að gerði það gott og var líka brautriðandi sem svört fyrirsæta sem var líka ekki, hún er kannski ekki sem sagt, svona plus stærðar fyrirsæta en hún er samt ekki sko alveg þveng mjó eða svona. Þannig að hún þótti vera daldi svona öðruvísi heldur en margir í þessum bransa. Eða svona skera sig úr og hún síðan emitt er búin að vera bara starfandi fyrir sætta í talsvona tíma og fær þessa hugmynd og kannski svolítið svona sniðut. Ég menna, maður náttúrulega margir, það er ekki þetta allir fyrir sættur að eilífu, þannig að það er á geta svona
0: finna sér nýjan,
1: finna sér borfum
0: nýja atvinnu.
1: Já, þannig að hún fær þennan þá, hugmynd að þessum þætti að það var fyrir sættur að keppa í því að var fyrir sættur og hún ætlaði þá líka að svolítið hafa það var með það sjóna með að keppendur í þættinum væru ekki allir eins, það væri fjölbreytni, það var ekki allir hérna, það er líka dálítið flott það sem einmitt í byrjun þáttan að það segir einhver, eitthvað svona hérna, þetta er upphaf 2000 það er allir rosalega hvítir rosalega mjóir og rosalega ljósæðir og hérna, og hún vildi ekki að það væri þessu leis í þættinum, hún vildi hafa svarta stelpur, hún vildi hafa feita stelpur, hún vildi hafa allt mögulegt.
3: Early 2000s. Very white, very

0: very blonde.
1: Heroine chic was still ideal.
2: Models looked a certain way.
3: Heidi Klum, Gisele Bündchen, the Victoria's Secret angels.
4: Thin, tall, white women.
0: And then there's Tyra.
5: Já, og það sem var einhvern veginn líka var að verðlaunin voru svolítið svona samningur við hérna mótelskrifstofu.
6: Flottu og... samningur við mótelskrifstofu og emitt svona líka, já, svona lofvörðum að maður væri hérna, maður fengi að svona, hérna, fengi forskot, þú veist, að það að vera fyrirsæti væri ekki bara að sita þeirra á mynd og vera sætur, heldur væri það líka þetta spurningum að vera eitthvað svona sjarmerandi, að koma vel fyrir í pröfum og eitt og annað, að því að þú veist, og en náttúrulega eftir að hafa hort á þættina þá veit fólk eða telur sig kannski vita alveg inn út hvernig það að starfa sem fyrirsæta, fólk vissi þetta ekki, eða þú veist þetta var ekki eitthvað svona almenn þekking hvernig það að vinna sem fyrirsæta, hvernig það að koma sér á framfæri innan þess að geira. Mm. En þetta var allavega, hún var bara, hér er saga, hvernig maður verður fyrirsæta og hún gengur á milli sjónvarstöða með þessa hugmynd og það segja allir nei. Og það segja allir bara þetta virkar ekki af því að fyrirsætur eru ekki sympatískir karakterar.
5: Fyrir,
6: já, það er allir bara...
5: Finnum
6: ekki til með fyrirsætum. Þú veist, þegar fyrirsætur að læra að verða fyrirsætur er ekki gott sjónvarp. Þannig að þau á síðustu dyrnar sem þau banka, sem er sjónvarpstöð sem heitir UPN, sem að engin veit hvað er, og það er bara sjónvarpstöð sem er bara að fara á hausinn í þessum töluðu orðum þegar Tyra Banks lappar inn til dyrnar. Og hún bara... einhvern veginn, töfrar þau upp úr skónum og þetta verður alveg svakalegt svona allir vinna dæmi þar sem að Amerikas Next Top Model verður langstærsti þátturinn á þessari stöð og fær allt bara sem að vill og stöðin verður miklu, miklu stærri heldur hún var áður.
5: Og það er kannski margt til í þessu, hérna, við höfum ekki samúð með mótelum, með fyrirsætum út af því að það sem náttúrulega endaði að gerast var að fólk var að fá í rauninni svolítið kikk út úr því bara að horfa á þær verða fyrir barðinu á
6: niðurlægingu
5: já, þannig að þetta var þegilega meira svona einmitt, samúð var einhvern veginn ekki það sem við vorum ekki tilfinningin annað, heldur meira svona einhvern veginn einhver þorðagleði
6: þetta byrjar með ansi hálít markmið og maður skal, það skildi alveg taka það inn í reikningin sko að hérna, einmitt, það var þetta mark með að hafa fjölbreytni og fyrsta serían var með, það var ein svört stelpa og það átti að vara ein latínó stelpa en hún var tekin úr þáttunum af því að það forsendur sjónvarstöðurinn var bara ein svört stelpa er nóg fjölbreytni þú veist, þannig var þetta árið 2003 ja. Sko og hérna þannig að svo náttúrulega breytist þetta en, og svo er náttúrulega það sem kemur líka inn að, hérna, auka persónunar í þáttunum sem er svo sett það sem að þjálfarar í, hérna, í þessum keppnum sem að fyrirsætunar ganga í gegnum það eru tveir hommar þannig að það er svört kona og tveir hommar sem að eru þú veist, aðal persónunar í þáttunum og þetta er frekar svona hérna, mikið brautriðenda starfi í raun
5: og
6: veru
5: og svo Janice Dickinson
6: já, og svo kemur, hún kemur inn í serið 2 og 3
5: já, og hún er með þessi komin yfir fertugt sem já. Er alltaf gömul kona og í sjónvarsárum.
6: Í sjónvarsárum, sko. Þannig að þetta verður dálítið svona hérna, og þau náttúrulega þetta teimi, þetta dómarateimi þau er alveg ástæðan fyrir líka bara að fólk kemur snýra aftur á skjánum. Þau eru rosalega sjarmirandi. Það er einmitt, það er Tyra Banks og það er hérna, tveir sem heita Jay Manuel sem er svona, einmitt, svona hérna, hann er stýrir hérna, myndatökunum og svona og hann er hérna, snirtifræðingur og svo er það Miss Jay sem er hérna, æðslukarater sem er svona þjálfar að það er í göngu það er svona göngu þjálfari og hérna á tískupallinu og hérna þannig að þetta er allt þú veist, hljómar allt vel og eru háleitt markmið en síðan náttúrulega kemur það slæma að það er einmitt verið að gera út á það hérna, að þú veist, fyrsti þátturinn sem að er sérst, fyrsti eiginleiki þáttana sem er svona vafasamur er að þetta snýst alltaf allt útlit. Þau eru voða mikið að tala það að þegar ég vera fjölbreytni og fegurðin er alls konar en svo er það alltaf mikið byrjað að steypa fólk í sama bóksi. Og það, að fólk er beðum að grennast, það kannski mesta inngripið sem er farið ansi djútt í þessum heimildaþáttum er að það var kona sem var með frekjuskarð sem var í raun og veru eiginlega bara neitt til þess að

0: bara í tannréttinga til að loka frekjuskarðinu eitthvað sem er algjörlega ótrúlega mikið inngrip í líkama einhvers og hérna hún var alveg bara snúið upp á handlegin á henni að hún þyrfti að gera þetta því annars myndi bara engin ráða hana.
1: Mm, svo var alls konar með hár
0: Já, eftir. Já, og mikið, einmitt hár tekið og fara allir í makeover þú veist, og hérna það þarf alltaf að vera svona dramatísk breyting og hérna og það sem síðan eiginlega það versta það sem hefur svona, hérna komið í bakið á þeim þáttastjörnundum setna er að það í einum þætti er í raun og veru nauðgun sínt. Það er partí og það er manneskja sem er algjörlega ofurölvi og er þarna í tíum við eitthvað mann og þú veist, hún eftir að hafa lýst þessu, hún vissi ekkit hvað hún var að gera og hún átti kærast á þessum tíma svo hún neitt, þú veist, til þess að hringja í kærastan í, þú veist, og það er tekið allt upp og kærastin er bara ótrúlega reiður og þú veist, og þetta er alveg bara svona þetta er algjör klikkun að horfa á þetta maður er bara guð minn góður, var þetta í sjónvarpinu og það er það sem er kannski ekki síst áhugavert við þetta og þetta er náttúrulega mjög verðugt umfjöldunarefni í heimildarseríu því að þarna er verið dálítið að finna mörkin og þreifa á því sem að verður síðan algjörlega svona geirnelt form sem er raunveruleika keppnisformið. En þarna er það ennþá svona, það eru grásvæði og það er ekki alveg búið að þreifa á því hvað má og hvað má ekki. Þannig að það er gengið ansi langt og síðan er líka sífellt gengið lengra og þarna, þú veist, er fristandi bara að fullir það að það sé þarna verið að finna upp þetta sem við erum alltaf að tala í dag, athyglis hagkerfið, þú veist, að það verður svo augljóst svart á hvítu að því meira brjálæði, því klikkaðari áskoranir, klikkaðari myndatökur, klikkaðari makeover, því meira áhorf, því meira umtal.
2: They dress like homeless people for a shoot.
3: We are actually going to switch your ethnicities.
4: What is happening right now?
5: It's not about empowering women, no.
6: This is not America's next top best friend.
7: Look at my teeth. I'm not prepared, I'm not mentally prepared.
0: Og svo gerist það náttúrulega eins og með allt. Að það verður hnignun, þú veist að þættinir hafa gengið vel, 8 seríur, 9, 10 seríur og svo byrjar fólk kannski að snúa sér aðeins að einhverju öðru og þá fer fólk að svona spóla, þú veist, hvað getum við gert til að fá fólk aftur að sjónvastækjunum og þá er einmitt hérna, farað að gera einhverja alveg brjálaða hluti og þú veist, og auðvitað er síðan fólk lítur um öxl og þetta er bara niðurlæging og mikið svona líka einmitt, eitthvað svona sem að er alveg vitað og búin að nefna að gildismat hefur breyst en á þessum tíma var alveg vitað að eitthvað til dæmis eins og svona blackface og svona var ekki, þú veist, það var ekki vel séð. En það var alveg hiklaust gert eitthvað svoleiðis. Eitthvað, nú ætlum við að gera myndatöku það sem allir skipta kynþátt og þá átti einhver eitthvað neina að vera indversk og einhver átti að vera mexikósk eða eitthvað svona. En þetta er allt mjög svona, já, mjög vafasamt.
1: Hvernig, mjög forvitnilegt. Hvernig svarar Tæra Banks fyrir þetta í þáttunum?
0: Já, það er nefnilega alveg áhugavert. Hún færa svara fyrir sig. Og það er vissulega sjónamið sem að hún situr fram. Það er svolítið þetta sem er kannski sett inn þarna í upphafi þáttarins að fólk kemur svolítið inn ferst í COVID eða síðar og er að horfa aftur á þetta með breytt gildismat og það sem hún leggur svolítið áhersla á er bara að já, að, þú veist, ef að þú varst ekki þarna á þessum tíma þá getur þú kannski ekki alveg metið þetta út frá svo sett gildum dagsins í dag og það er svo sem örugglega eitthvað til því. En svo er líka annað sem er alveg svona klárt að hefði alveg mátt hérna, staldra við, sko. En það er svona einmitt, hún og framleiðandi þáttana Ken Mok, þau eru smá svona skúrkar í sögunni og bara það er bara svoleiðis líka í alvörunni. Og það verður alveg svolítið svona dramatíst undir lokina því það verður svona líka vatnaskil þegar sjómarstöðin ákveður svona, já, þau þurfa að svolítið svona þau fá kröfu að ofan um að stokka upp í hérna, dómarateiminu og þá eru þessir ástsælu karakterar J. Manuel og Miss J. Þeir eru látni fara. Þetta er svaka dramatík og þetta verður allstaðar í gulu pressunni einhvern veginn og það er svona daldið ljótt, þú veist að Tyra Banks virðist svona svífast einskis, getum við sagt. Mm. Hún er, þú veist, það er eitthvað svona það eitthvað svarthól þarna inn í henni, sko. Það svona virðist vera hún svona, hún forgangsræði svolítið, hérna, sér og sér tilbúin að gera ýmislegt til þess að, hérna, vernda sig.
1: Einmitt, svo er þetta örgulega að það er annað, hérna, annar vinkill á þetta en alltaf líka bara hvernig lögsóknir virka í Bandaríkjunum.
0: Mm-hmm.
1: Þú vilt ekki að allar fyrrum fyrirsetunar fara í mál við þig?
0: Já, nákvæmlega, sko. Nei, nei, algjörlega, og þú veist, og, en hún mætir þarna og bara hérna, stendur fyrir sínu. En síðan er líka annað sem alltaf verður kannski líka, hérna, því það er alltaf margi, margi keppendur sem koma þarna og tala og flestir svona í fremur neikvæðum tón, en einhverjir líka að draga fram eitthvað jákvæmt. En það er alltaf stóri fíllinn í herbyggingunum kannski er að það voru náttúrulega ekkit voðalega margi sem stóðu uppi sem topp módel eftir þetta. Þetta var ekki þannig að þú hérna, og svo í raun og voru smám saman eftir að þátturinn verður meira og meira svona ekstrím þá fer þetta að verða bara stimpill bara hérna, þú veist, þetta er ekki gæðastimpill, þetta er andstæðan við gæðastimpill, hafa tekið þátt í seríunni þá vill fólk eiginlega bara ekki hafa með því að gera, þú veist, þannig að það eru þarna eru líka mjög frambærilegar fyrirsendur sem eru svolítið mættar og harma það hafi tekið þátt af því að þeim hefði kannski bara gengið betur ef þar hefði bara sleppt þessu. Það eru jafnvel stelpur sem hafði nú þegar eitthvað smá tengsl inn í eitthvað bransa, hafði farið einhverja myndatökur og ákveðu svona að gefa þessu séns. En hérna, þannig að það er, þú veist, að því að svo fylgja náttúrulega mjög margir sambærilegi þættir og eftir. Margir þættir sem að fylla inn í svo þetta mót, einhvern veginn, bara ólík formirki. Og það sem er náttúrulega helst byrja að nefna er kannski til dæmis Drag Race, RuPaul's Drag Race, sem er náttúrulega bara eiginlega alveg eins eða svona.
1: Nema
0: þar eru dragdrottningar og sáþáttur eru nú verið fullkomin af því að ef þú stendur upp sem sigurvegar í RuPaul's Drag Race, þá ertu stórstjarna, sko. Þú veist, eða ef þeir vegnar vel í þáttunum þó þú hafi ekki unnið, að þá verður stórstjarna í dragheiminum, sem er vissulega kannski minni heimur heldur en ofurfyrirsættu heimurinn. En einhvern síður, þú getur alveg hérna lifað góðu lífi sem performer, þú veist.
1: Einmitt, og það eru kannski skemmtikraftar, meðan að módel eru ofta ekki opinbera persónur. Og...
0: Nei, þetta er, þú veist, ólíkt. Þannig að auðvitað líka svona, þú veist, byrjaði maður kannski að missa trú á þættinum þegar það var einhvern veginn, já, hvar er þetta fólk eiginlega? Er einhver að vinna sem fyrirsættu í dag?
1: Einmitt, og það er lentið þarna á óheppilegum tíma að taka þátt í þessu því að 10-15 ára setna þá okkur neginn þá var það flott að vera áhrifavaldur og flott að hafa verið raunveruleika sjónvarpi og raunveruleika stjörnur eiga bara svona, geta átt svona feril sem raunveruleika stjörnur.
0: Já, já, og það er alveg klálega einhverjar af þeim sem eru það í dag, sko. Veist, og hérna, og er lífa á fornir í fræð í raun og veru, hérna, úr þáttunum, en eru svona búin að nýta sér það til að vera með eitthvað svona, hérna, já, eitthvað stökkball á netinu, sko.
1: Brynja, hvar getur maður hort á þessu þætti reality check?
0: Þessir þættir eru á Netflix, þannig að þið getur farið beint þar inn og horfa. Þeir eru nú ekki margir, þeir eru þrýr, þannig að það gæti nú faktist eiginlega bara verið ein góð bíómynd, en þetta eru, já, þrýr þættir.
1: Brynja Hjálmsdóttir, takk fyrir komuna í lestina.
0: Takk fyrir.

Ég reyti þarna við Brynju Hjálmsdóttur nýja þætti, heimildaþætti sem að heita Reality Check. Svo heyrðum við þarna lag með brasku söngkonunni Charlie XCX, þetta lagið Rock Music. En Charlie lýsti því yfir á dögunum og hún var hætt að gera svona klúppa og danstónlist. Hún var alltaf að gera rock núna út af því að dansgólfið væri dautt. Þannig að já, það er svona ákveðin yfirlýsing. Við erum komin að leiðarlokum hérna í lastinni í dag. Ég ætla að fá að ljúka þættinum á nýju íslensku lagi. Þetta er lagið Samferða með Róshildi og með henni á þessu lagi er Iðunn Einars. Þetta er lag af nýrri plötu Róshildar sem að heitir líka Samferða og kom út núna í byrjun maí. Við skulum heyra það. Ég heiti Lóa Björk Björnsdóttir. Með mér var Lydia Grétarsdóttir, tæknumaður. Verið sæl.

skipti máli að dreifbýli og þéttbýli sluti samfélagsins væri að vinna vel saman, að það væri traust þar á milli, það skipti verulegu máli. Að fólk væri að ef einhverjum gengi vel, að þá væri menn að klappa viðkomandi baki, en ekki endilega að einhvern veginn að gera lítið úr því, að menn væri bara svolítið drjúir með sig og íbúðinni tæki svolítið þátt í að samgleðjast. Það var eins og einhver sagði, sko, í hinu samanburðarsveitarfélaginu, sko, ef einhver kaupir sér nýja flottan bíla, þá hrósa menn í þessu jákvæða samfélagi, en í samanburðarsveitarfélaginu þá færu menn fyrst að hugsa hvað skildan hafa stóli peningum fyrir þessu, sko, eitthvað þess á það, sko. Þú veist, þetta er svona viðhorf sem er svona ótrúlega ólíkt, en við getum alveg

0: ímyndað okkur hvort byggir upp og hvort drífi niður, sko.
1: Í þáttunum Víðsvegar ferðast Gígja Hólmgeirsdóttir landið og kemur víða við, í þéttbýli, dreifbýli, borg og bæjum, og kynni sér hinn ýmsu málefni á hverjum stað. Þættirnir eru á dagskrá Rásar 1 á miðvikudögum klukkan 1, en eru einnig aðgengilegir í spilararúf og á hláðarpsveitum.

0: Það barbúrdagur í dag, Kormákur og Skjöldur. Happdrættismiði í heimabankanum þínum, Happdrætti blindra félagsins. Sjávarútvegur fiskeldi ESB, opin fundur í fyrramálið á Hilton Reykjavík Nordica klukkan 9, morgunmatur frá klukkan 8:30, samtök fyrirtækja í sjávarútvegi.
1: Flokkur fólksins. Við tryggjum frí bílastæði fyrir öryrkja og eldri borgara í Reykjavík. Ekkert gjald, ekkert app, ekkert vesen. Flokku fólksins.
2: Styrtu þína stöðu í atvinnulífinu. Opni háskólinn í HR.
3: Landsbankinn lánar fyrir alltaf 80% af kaupverði bíls til 8 ára. Við erum betri saman. Landsbankinn.
4: Holtakjúklingur. Íslenskur grunnur að góðri máltíð.
5: Góð menntun er lykillinn að tækifærum framtíðar. Tryggjum áframhaldandi fagmennsku og stöðuleika í íslensku menntakerfi. Þannig byggjum við upp fjölbreytt, gott og traust samfélag. Kennarasamband Íslands.
6: Fleiri hestöfl í heyskapin. Við skiljum allar ástæður fyrir nýrri vél. Ergo.
7: Okkar vinsælustu bílar nú á einstöku sértilboði. Kíktu við á Laugaveginn. Hekla.
8: Þetta er Ari Edvald. Ef þú vilt breytingar, verður að kjósa breytingar 16. maí. Miðflokkurinn.
9: Förum saman í frí. Feikjum neistan á
10: mig. Förum í útilegisum. Vikurverk. Allt í ferðalagið.
11: Ljúfengi smáréttir og allt í heimagerðu kræsingarnar. Hagkaup.
12: Ég heiti Axel á Hugge. Ég setti upp vegg á kaffihúsinu mínu og það kostaði 236 dagi bið.
13: Þessu ætlum við að snúa við. Við reist í Reykjavík.
14: Fréttastofa RÚV, klukkan 6. Erla María Markusdóttir segir kvöldfréttir. 86 þingmenn breska verkamannaflokksins vilja að leiðtogi hans og forsætisráðherrann Kýr Starmer fari frá. Að samaskapi hafa yfir 100 þingmenn flokksins skrifað undir yfirlýsingu stuðning við hann. Hart hefur verið sótt að Starmer síðustu daga eftir slakt gengi í sveitarstjórnarkosningum í síðustu viku. Fjórir undir ráðherrar sögðu af sér í dag. John Curtis, prófessor í stjórnmálafræði og helsti stjórnmálaskýrandi breska ríkisútvarpsins, segir Starmer aldrei hafa verið vinsælan leiðtoga. Fólk átti sig ekki á því hver framtíðarsýn hans sé.
15: Why Keir Starmer's head is on the line. Number one, he has never been a popular leader. He's always been behind his party.
14: Til að knýja fram leiðtogakjör í verkamannaflokknum þarf einhver að skora Starmer á hólm og ákveðin fjöldi þingmanna 81 að styðja þann frambjóðanda.
15: They don't necessarily agree about then how to resolve the issue and of course that again potentially makes it possible for Keir Starmer to hang on.
14: Curtis segir að helsti styrkur Starmers sem stendur sé að engin frambjóðandi sé í auksinn. Talað hafi verið Wes Streeting, heilbrigðisráðherra, Angelu Reyner, fyrrum vara forsætisráðherra og borgarstjóra Manchester, Andy Burnham, sem ekki á sæti á þingi. Stuðningsmenn Streeting vilji að Starmer hætti strax en stuðningsmenn Burnham aftur á móti að það verði í september og vona að í millitíðinni geti borgarstjórinn mögulega tryggt sér sæti á þingi í aukakostningum. Þess vegna geti Starmer mögulega verið í embætti eitthvað lengur. Engin niðurstaða var á samningafundi Félags íslenskra atvinnuflugmanna og Æslandi.

0: Það er í dag hjá Ríkissáttasemjara. Jón Þór Þorvaldsson, formaður félagsins, segir að engin formleg tilboð hafi verið lögð fram á fundinum. Forstjóri Icelandair hefur boðað alla flugmenn félagsins til fundar á föstudag, meðal annars til að ræða áhyggjur flugmanna af hugsanlegri starfsemi Icelandair gegnum dótturfélag á Möltu. Fyrri undankeppni Eurovision fer fram í Vín í Austurríki í kvöld. Mikill viðbúnaður í borginni vegna þáttöku Ísraels.
1: Linda Karen Kettler starfar fyrir austurísku sjónvarstöðuna Servus TV sem sendir út fréttir frá keppninni. Að sögn Lindu mikill titringur vegna þáttöku Ísraels sem stígur á svið í kvöld.
2: Ég sjálf á leiðinni hingað sá einmitt að ég fór í neðan og ég var lestinni og það sem sagt öryggisverður alveg bara 20 metra bil á milli og þetta allt mjög svona dennskvast myndi ég segja. Þetta ekki hérna það sem hann myndi búast við á svona tónlistar viðburði að þetta allt einhvern veginn, mér finnst þetta svolítið sláandi tilfinningin í kringum þetta hérna pólitísk.
1: Tilkynnt hefur verið fjölda skipulagðra mótmæla bæði af hálfu stuðningsmanna Ísraels og Palestínu.
2: Man vonar að þetta fari doktor megin friðsamlega fram og allt það. Af því að mann alltaf stýr í þessari borg og langar ekki að sjá eitthvað gerast. En ég með samt staflar áhyggjur að það sjóðu. En eins og segi, vonandi ekki.
1: Fyrri undankeppni Eurovision hefst klukkan 19 í kvöld og verður í beinni útsendingu á RÚV 2. Þulur Guðrún Dís Emilsdóttir.
0: Mist Grönvold tók saman. Síðustu 28 farþegar skemmtiferðaskipsins Hondíusar þar sem farþegar smituðust af handaveirunni voru fluttir með sérstöku flugi til Hollands í dag. Þrír farþegar á skemmtiferðaskipinu hafa látist vegna veirunar. Skipið nú á leið til Hollands með hluta af áhöfn, lækni og hjúkrunarfræðing þar sem skipið og farangur verða þrifin og sótrinsuð. Tedros Gebreyesus, forstjóri Alþjóðaheilbrigðisstofnunarinnar, varar við því að fleiri tilfelli handaveirunnar eigi eftir að greinast en segir ekki hættu á að faraldur brjótist út. Embætti landlæknis fylgist enn grant með stöðumála en tilstóð að skipið kæmi til Íslands í lok maí. Embættið hefur eftir sóttvarnastofnun Evrópu að raðgreining bendi til þess að veiran tengist sama upphaflega smitgefa og sé svipuð þekktum andesveirum sem finnast í Suður Ameríku. Veður dregur hægt úr vindi og úrkomu en hvassara syðst og austan örafa fram á kvöld. Lægir í nótt, breytileg áttir í til 10 á morgun, skýjað og víða dálitla skúrir eða rigning en snjókoma til fjalla norðanlands. Létt skýjaða mestu norðaustanlands hiti 3-10 stig. Nú eru að hefjast oddvita umræður í Suðurnesjabæ og Fjarðabyggð. Fréttalestri lokið.

0: Komið sæl og velkomin í umræðu með oddvitum í Suðurnesjabæ með Anna Kristín Jónsdóttir og Þorgils Jónsson. Ætlum að ræða við fulltrúalistana sem að valið stendur á laugardaginn 16. maí. Í Suðurnesjabæ búa rúmlega 4000 manns og hefur fjölgaðum á 700 frá því 2022.
1: Já, Suðurnesjabær er ungt sveitafélag, var til í núverandi mynd við sameiningu Garðs og Sandgerðis 2018. Síðasta kjörtímabil hefur nokkuð gengið á í bæjarstjórninni. Eftir kosningar þá mynduðu sjálfstæðisflokkurinn og framsóknarflokkurinn meiri hluta sem sprakk á miðju kjörtímabilinu og til varð nýr meiri hluti sjálfstæðisflokks, samfylkingar og lista.
0: Og eins og sjáum á það eru fjórir listar í boði þetta vorið og hingað í stjórnsýsluhúsi í Garði eru komnir oddvitarnir fjórir og má ég byrja með að kynna sig og byrja hérna eist á vinstri vængnum.
2: Já, ég heiti Anton Kristín Guðmundsson og er oddviti framsóknar og óháðra.
3: Já, Daði Berþórsson, miðflokki.
4: Sá Grétarsson, samfylkingu óháðir.
5: Haukur Andreðarsson, fyrir D-listan og óháð.
0: Óháðir eiga fulltrúa víða.
1: Já. En já, nú fer að sverfa til stáls. Það styttist í kosningar, göngum að kjörborði bara eftir nokkra daga. En hvað er kosið í Suðurnesjabæ og hvar liggja svona ykkar helstu áherslur og við byrjum þá á Antoni.
2: Já, það er náttúrulega kosið fyrst og fremst uppbyggingu innviða og það er kosið fegrun og ásýnd bæjarins og það er kosið hag eldriborgara hér í sveitafélaginu. Sveitafélagið er meira heldur en að byggja bara upp götur og útluta lóðum. Við þurfum að fara í markvisa uppbyggingu á innviðunum okkar og þá ég að vísa til þess að það eru áskoranir. Við þurfum að tryggja meira leikskólapláss í Garðshlutanum. Við þurfum að stækka Sandgerðisskóla. Við þurfum að fara í markvisa uppbyggingu í íþróttamannvirkjunum og þetta verður kosið. Ætlum við að halda áfram í kyrrstöðunni eða ætlum við að sækja fram?
0: Daði, hvar eru helstu áherslur miðflokksins?
3: Já, það eru auðvitað nokkuð mál sem verður kosið og ég held að aðalmáli verður nú hvernig við náum almennilega samin að þessa bæjarkjarna. Því það verður nú bara segjast alveg svo er að það hefur kannski ekki farið eins vel og fólk hefur kosið, myndi ég halda, frá 2018. Kosningarnar snúast hvað íbúður, hverjum íbúður treystir til að stjórna þessari vegferð ásamt öðru að sjálfsögur kosið manna líka eins og íþrótta mannvirki og þess áttur.
1: Og Svavar?
4: Já, ég held að við séum að miklu leita að kjósa með mitt sameiningu sveitafélaganna og að láta það kannski svolítið fara að virka eins og það átt að virka í upphafi og hérna og svona að reyna að tikka í öll bóks sem við viljum tikka í. Láta hagræðinguna verða til þess að við getum hérna, þjónust að íbúana betur. Og nýtt fjármununa í staðin fyrir að nýta þá í tvennt af öllu, að nýta þá í þjónustu. Mm. Það er að sjálfsögur líka, bara eins og þeirra að komið inn á, þá er ákveðið aðstöðulisju og ákveðnar áskorunar í íþróttamálum. Og, hérna, og við erum alveg mjög skýr með allt okkar að það er stort verkefni sem við viljum bara í alvörunni fjárfesti og setja peningi. Og svo er náttúrulega bara, þú veist, málefni eldri borgara, við getum alveg tiplað á held í öllum flokkum sem við þurfum að tipla aðeins á og hérna, það er fullt af stórum verkefnum framöndan og líka litlum verkefnum sem eru mjög mikilvæg. Þannig að hérna, þetta eru svona kannski stæðstu þættinir. Leikskólamál eru náttúrulega eitthvað sem við höfum pílítið vera að setja óttinn hjá okkur. Þannig að hérna, bara eins og samfélkingin á landsvísu og hérna, þetta er svona það sem ég held að verði mikilvægast á öllu.
0: Haukur,
5: hvað segir þessi? Við erum helviti hressir. Við erum að vilja sjá bæinn saminast betur. Það er ákveðin óeining sem búin að eiga sér stað hérna og átakapólitík sem hefur verið í gangi. Við viljum að róa þessa öldur. En áhersluatriðin hjá okkur er að halda áfram í þessari verðmetasköpun sem þarf að eiga sér stað hérna til þess að við halda í raun velferðarkerfinu og hérna, þessari uppbyggingu sem við viljum sjá í bæjarfélaginu. Við erum að skila óbúslega góðum rekstraafkomu, við erum búin að vera fjárfesta greiðlega mikið, bærin er búin að vera að stækka jafnt og þétt og við viljum halda bara áfram í raun með þessa fjármálastjórnum sem við erum búin að vera með, en aftur á móti fara einblínandi á verðmætisköpun að reyna að sækja í frekari fyrirtæki, inn í bæjarfélagi til þess að geta akkurat staði betur undir velferðarþjónustunni í uppbyggingu fyrir íþróttamannvirki. Við erum að fara í stóra fjárfestingar eins og hefur komið inn á framvarandi skólan og leikskóla. Þannig að það er margt sem er á döfinni sem við þurfum að huga vel að.
0: Og ef við svona vindum okkur í málinni því að er náttúrulega eru vísið til þess að það er svona stóra verkefni sé þessi sameining og það þurfur að ná meiri samstöðu. Það hefur skotið upp hérna nokkur prepparígur uppkollinum á kjörtímabilinu og svona kannski nokkuð fyrir. Það þarf að gera meira til þess að ná jafnvægi á samstöðu en hvernig haldið það sé hægt að gera það á hinni síðustu verða fyrstir? Ykkur?
5: Já, sko, við erum að vilja fara gaggert í að hefja stefnumótun á að sína fram á hvernig við ætlum að byggja bæjarkjarnana saman. Þannig að við viljum fara hérna í uppbyggingu á miðbæjarkjarnanum, hefja þá vekkferð, það að segja, að koma því skipulegi af stað og sína fram á með hvað hætti við ætlum að byggja kjarnana saman. Og við ætlum að horfa í það að vera gaggert að halda uppi samtali milli íþróttarhreyfingarinnar. Við erum með tvö íþróttafélög sem hafa daldi verið stálinn stinn og við ætlum að reyna að koma með ákveðna lausnir í íþróttamálum til þess að ná fram betri samstöð á milli þessara kjarna.
4: Sko, þú veist, þetta er náttúrulega svo ótrúlega margir þætti sem þurfum að koma til í þessu.

0: sterkast og besta byrjunin væri kannski svolítið eftir höfðunundansa limindir. Að ef að bæjastjórn einsittur, ný bæjastjórn einsittur sér það svolítið að það verði verkefni okkar að við ætlum að sameina þetta og við ætlum að gera þetta svolítið í sameiningu. Þá, ég held að það sé mikilvægast að fyrsta skrefið í þessu verkefni, sko.
1: En hvernig hefur gengið svona eftir að nýjir meiri hluti var myndaður og ykkar flokkar sem við sitið hérna með inn?
0: Og að vera ótrúlega erfitt kjörtímbil og hérna sem hefur kannski bara litast af í rauninni bara ótrúlega mörgum þáttum. Það hefur verið óinning, þetta var þriggja flokka meiri hluti, þú veist, það í rauninni bara, ég hérna, það bara fullt af áskorunum sem að hafa verið og þetta hefur ekkit gengið nýtt frábærlega en þetta hefur ekkit gengið hræðilega. Það búið að koma fullt af verkefnum á koppin hérna og gera fullt af hlutum og síðasta kjörtímbil í rauninni í heildsinni, við tökum kjörtímbil í held er ekkit slæmt fyrir íbúið og sveitafélagsins.
2: Alls ekki.
0: Það búið að taka fullt af jákvæðum ákvörunum hérna og við þurfum bara að halda þeir í vegferð og gera bara ennþá betur.
1: Daði, hvað segir með Miðflokknum? Hvernig ætlið þið að ná upp samstöðu?
3: Sko, það var nú kannski að taka það fram að þótt að kjörtímabilið seinast að hafa verið erfið, þá er þetta alls ekki bara bæjastundin að kenna að við náðum ekki saman. Við þurfum öll að taka þátt í því, bæði íbúar og kjörtni fulltrúar. Sko, við sjáum fyrir okkur, og tölum snemma í kosningabaráttunni, að við sjáum fyrir okkur til að við náum ykkur samlegging áhrif, þá þurfum við að hagra það. Við þurfum að sameina stofnanir, við getum ekki endalaust rekið eins og tvær bæjarskrifstofur og fleiri hluti sem við þurfum að skoða. Þar nærst má, hvað segir maður, reksturum verður betri sem skila sig þá til íbúða. Við megum náttúrulega ekki, þótt að blási á stundum, þá megum við náttúrulega ekki gefast upp. Við verum að halda áfram og vinna með fólki, vinna með kjörni fulltrúar og verða að vera svolítið samstiga í málunum. Ég veit að þetta þurfum við að taka stáðinst ykkur sinnum, en svona í grunninn að vera samheld og jákvæð varandi þessa sammenningu, þá held ég að við komumst þangað.
1: En hvernig getur bæjarstjórnin breytt því ef þú segir að það sé líka bara hjá íbúan?
3: Það er náttúrulega erfitt að stjórna íbúan. Við erum ennþá með hennan hreppari, skilur við, ef að kemur nýr gangst þetta hella henni í garðin, þá fara sangeringar að væli við því. Við þurfum náttúrulega að hætta þeirra hugsun, númer 1, 2 og 3. Bæjarstjórnin, ef við náum að hagra það, þá náum við að skila betri þjónustu til bæjar. Ég sé það svo lýs ykkur inn að þá náum við að saman þessu, þetta tekur þetta tíma og stundum við sagt heila kynslu, við viljum nú gera þetta aðeins fyrir held ég.
2: Anton?
4: Já, ég get ekki undir með Daða að hérna, við þurfum að fara markvist í reksturinn og það kannski kristallast þannig að það hafa bara illa staðið að þessari sameiningu á sínum tíma. Þeir aðilar sem leittu þá vinnu, það var bara illa staðið að sameiningunni. Og það er dýrt að vera reka tvennt á öllu og það er hérna þungt til framtíðar sko. En við framsóknarmenn höfum horta á þannig að við búum í einu samfélagi og til marks það þá tókum við þátt í því í uppbyggingunni að stækka gerðaskóla, við vorum að byggja nýjan leikskóla í Sandgerði, við tryggðum heilbrigðisþjónustu í sveitafélagið, við höfum hérna farið í markvissar uppbyggingu og í viðhaldsframkvæmdir í íþróttahúsinu í Garðinum. En svo þegar átti að fara eftir gögnum sem að voru unnir af verkfræðiskrifstofu þar hvar væri hagkvæmast að byggja upp gervigrasvöll í sveitafélaginu, þá kom allt annar hljóð í skrokkin. Þannig að við getum ekki verið að byggja upp tvö íþróttasvæði. Ætlum við að gera tvö hálf kláruð íþróttasvæði eða ætlum við að gera eitt alvöru íþróttasvæði til knattspyrnu iðkunar. Þannig erum við að horfa á þetta. Það er bara þar að ná þessum samlegara áhrifum til þess að auka hérna hagsæld íbúa.
2: Það er aldrei gaman hvernig þú talar að þið hafi gert þetta allt saman af því að þið voru alls ekkit í hreinu meirihluta sko. Sjálfstæðismenn voru með okkur í meirihluta og það sem þú ert að telja hérna til að það er samstarfsverkefni okkar.
4: Já, og þið hérna voru ósáttir við að hérna þá verkfræðiskýslu sem var unnin af hérna beiðni ykkar, leið mér að klára haukur, þið voru ósáttir við þá verkfræðiskýslu sem var unnin af beiðni ykkar og samfylkingarinnar á fyrra kjörtímabili. Svo þegar tölurnar koma, þá vildu við fá aðra valkostagreiningu á staðsetningu á gervigrasvelli. Við samþæktum þá að fara í þá vegferð. Mm-hmm. Þá komu sömu tölur og sömu niðurstöðu. Mm-hmm. En samt að við reyndum að gera allt til að véfengja verkfræðingana sem skrifu þessu skýrslu. Þeir eru ekki að véfengja á okkur framsóknarmenn. Þeir eru að véfengja gögn sem að þið voru sjálfur að byggja og keiftum.
1: En þú talar það að þessi sameining, hún hafi misheppnast, það hafi ekki verið nægilega vel að henni staðið upp að við. Kemur til græna að fara til baka?
4: Sko, við erum á þeirri skoðun, við í bílistanum, að hérna

Og okkur finnst eðlilegt að spurja íbúana að því eftir það sem undan hefur gengið síðustu tvö kjörtímabil. Hvernig sjáu þið framtíðina fyrir ykkur? Viljið þið halda áfram í þessu samstarfi eða viljið þið fara í fyrra horf? Og við ætlum ekki að ákveða, okkur finnst eðlilegt

Við hlýtum hér á Guðnýju Guðmundsdóttur leika einleik á fiðlu með Sinfoníu Hljómsveit Íslands. Í fyrsta þættinum Moderato con moto agitato tempo primo úr fiðlukonserti Opus 15 eftir Benjamin Britten. Stjórnandi var Sidney Harth. Næst fáum við að heyra eina frægustu og vinsælustu arjuna úr rakaranum frá Sevilla eftir Giorgino Rossini. Þetta er Una voce poco fa og það er Sigrún Hjálmtísdóttir eða Tittu sem syngur með Sinfoníuhljómsveit Íslands. Stjórnandi er Robin Stapleton.

Sigrún Hjálmtísdóttir eða Dittu söng Una voce poco fa ariu úr Rakaranum frá Sevilla eftir Giacchino Rossini. Sinfoníu hljómsveit Íslands lék með og stjórnandi var Robin Stapleton. Við skiptum nú yfir í djassinn og heyrum lag eftir Ómar Guðjónsson. Það er hann sjálfur sem leikur á gítar og með honum er Tómasar Einarsson á kontrabassa. Þetta er lagið Bræðraborg.

Þetta var Bræðraborg eftir Ómar Guðjónsson. Ómar lék á gítarinn og með honum var Tómas R. Einarsson á kontrabassa. Þetta kom út á plötunni Bræðralag árið 2015. Og þeir félagar Tómas R. Einarsson og Ómar Guðjónsson leika líka í næsta lagi. Það nefnist Latína og eftir Tómas R., Og með þeim leika einnig Davíð Þór Jónsson á píanó og básúnu og Matthías Hemstokk leikur á trommur og Ómar leikur hér ekki aðeins á gítar heldur túpu og banjó einnig. En þetta kom út á plötunni Laxness árið 2012.

Þetta var lagið Latína eftir Tómas R. Einarsson. Tómas R. lék sjálfur á kontrabassa, Davíð Þór Jónsson á píanó og básónu, Ómar Guðjónsson á gítar, túbu og banjó og Matthías Hemstokk lék á trommur. Og þetta var lokalag þáttarins að þessu sinni.

Í september 2025 skrifaði Elon Musk á samfélagsmiðil sinn X að hann hefði átt gott samtal við skapara tölvuleikjarins EVE Online við möguleikann á að vinna saman að gervigreindarleik að einhverju sem aðeins gervigreindin gæti gert. Skaparar EVE Online eru eins og flestum er kunnugt íslenskir og þeir hafa þróað og haldið leiknum úti í 23 ár. Eftir þessa færslu þá óskuðum við eftir viðtali við Hilmar Veigar Pétursson, eitt stofnenda leiksins og forstjóra CCP. En þegar hann loksins fjallst á að segja frá, þá komum við með allt aðra og óvænta sögu.

0: Þú ert að hlusta á sögu úr raunveruleikanum. Ég heiti Þóra Tómasdóttir. Í þessum þætti segir Hilmar Veigar okkur frá því sem gerðist á bakvið tjöldin áður en fyrirtækið sem hann stýrir var selt fyrir 15 miljarða króna. Hann segir okkur frá óvenjulegum samskiptum sínum við Elon Musk, en líka við aðra og ekki síður litríka einstaklinga úr hópi fremstu tæknifrömmuða heims, meðal annars Nóbelsverðlaun hafa í efnafræði. En við byrjum á byrjunni. Því hvað gerist þegar ríkasti og mögulega umdeildasti maður í heimi birtir svona færslu á samfélagsmiðlum?
1: Sko, það er nú svona ýmislegt gengið á í okkar löngu útgerð, það er náttúrulega 30 ár, en ég held ég hefði aldrei upplefa annað eins viðbrögð við einu að neinu. Og ég er eitthvað svona komur í vinnuna þeimna á Londonskrifstofunni og ég er eitthvað svona aðeins á eftir á með það, en ég er svona svolítið að hlaupa út úr húsinu næsulegstinni og fer svo að tjekka á símanum mínum. Og þá var hann bara fullur af alls konar skilaböðum frá Asíu tímabeltum. Það eru samstafsæðilega í Kína, það eru kóruðubúðnir, veist, náttúrulega voða að vera að spyrja hvað voru það að ræða við Elon Musk og eitthvað, hvað er að fara að gerast og þetta, hlutabréfa gengi Pearl Abyss, móðurfyrirtækis okkar, hækkar 10% þann daginn, þetta hefði aldrei gerst í þeirra sögu. Svo svona færist sólin yfir til Evrópu og yfir í Ameríku og þá fara svona heyrast kurr í ífspilurum og svo mikill kur í starfsfólki í CSP þetta mál og maður vissi nú alveg sko, að þessi maður er nú umdeildur og fólk eru honum mikla skoðanir en ég bara ekkit skynbrað á það hvað þessi maður vekur upp mikið af viðbröðum hjá fólki og í báðar áttir fyrst skilubóðan úr Asíu voru bara mjög jákvæð, fólk var bara svakalega spennt og svo fór maður í eitthvað skonar átaka bregðast við þessu.
0: Og þú vissir ekki að því hann ætlaði að segja frá þessu?
1: Nei, ekki þannig.
0: Samtalið milli þeirra Hilmar Sveigars og Elon Musk kom þannig til að Hilmar fekk skilaboð á samfélagsmiðlunum LinkedIn frá samstarfsmanni Elon Musk hjá XAI. Og sá vildi koma á hittingi.
1: Og hvað, jú, við erum til að tala við Elon Musk, okkur ekki. Og svo hefur hann sambandafæsti, er þið til að tala við hann á morgun, á laugardaginn? Og það vildi henni til að, sko, ég hefum alltaf fjölskylduna í heimsókn í London og við erum að fara Coldplay tónleika. Og hérna, og ég sagði bara, já, ég er nú eiginlega upptekinn. Er hann laus á sunnudaginn? Og hérna, og já, hann var laus á sunnudaginn og svo bara eitthvað, og verðum við bara eitthvað að spjalla saman á Google Meet eftir það, sko. Þannig
0: að... Komum nánar að samskiptum ykkar Elon Musk. En hvers vegna voru svona mikil viðbrögð frá starfsfólki þínu hjá CCP?
1: Sko, náttúrulega nummer eitt er bara maðurinn vekur upp mikil viðbrögð hjá fólki og í báður áttir. Rosa mikil hjá fólki, leist ekki rétt á þetta. Það er náttúrulega vinnur hjá okkur tölvert af fólki frá Bandaríkjunum og sko, ég myndi nú segja bara partur af þeim bandaríkjamennum sem vinna hjá okkur, maður getur bara næstu því fara að kalla þá einhvers konar pólitíska flóttamenn yfir ástandunni í Bandaríkjunum sem að er náttúrulega fólki mis mikið það að geði og partur af því er náttúrulega mjög tengt Elon Musk og hans aðkomu að öllu því
0: Stjórnmálum í Bandaríkjunum.
1: Stjórnmálum í Bandaríkjunum og hérna, og margir mjög ósáttir við það. Og það er mikið af fólki á fyrirtækinu sem er trans, bara voðalega svona frjálslinda að koma á öllum svona málum og alltaf haft, sko. Og það er mikið óþól ánum. Það er keppa bara Elon Musk og J.K. Rowling um það að vera óvinsalust. Og hérna, og veist við förum bara í svona bara mikið samtal við með þetta allt saman sko hérna, að hverju mér finnst það eðlilegt að tala við Elon Musk að hverju öðrum það finnst það ekki eðlilegt og bara mörguleiti bara mjög ég ætla ekki að segja skemmtilegt samtal það var alls ekki leiðilegt heldur sko en hérna, veist það bara mjög svona forvitnilegt bara fara í gegnum þetta allt minnst líka bara svona fyrirtækið svona takast á við það mörguleiti það vorum margir, vorum mjög mikið niðri fyrir, sko. En við náðum að sættast á það að vera ósammála svona í grunni til því að mér finnst það partur af okkar útgerð að tala við fólk sem þarf að breyta heiminum
0: Á þessu tilöfni þarna í október 2025 þá hafði ég samband við þig og vildi fá viðtal og þú saltaðir mig svona aðeins og svo hafðirðu samband við mig á dögunum
1: Já, að þegar það hafi samband við mig þá svona, já ok, þetta getur nú alveg verið góð hugmynd, að svona fara aðeins meira yfir þetta, þetta er kannski búið að verða að ykkur annað en bara svona póstur á X, sko. Mm. Og en maður sá alveg, sko, það var ykkur kafli að byrja. Mm.
0: Hilmar segist því tilbúin í að segja okkur af því sem gerðist eftir samtölans við Elon Musk. Því að þau hafi óbeint hrint af stað atburðarás sem varðar framtíð fyrirtækisins sem hann tók þátt í að stofna.
1: Maður fara svona skilja miklu betur hvaða erindi við sko, höfum inn í þessa miklu byltingu. Venst, heimurinn í HIV er búin til af svona tölvuferlum sem eru kannski ekki beint gerugreindar sem við þekkjum enn í dag. Þetta eru meir eitthvað sem við köllum svona procedural methods. Og nú svona, hvað við segja, gervigreindin á þessum tímamótum að hún að fara frá því að veist, gera texta, gera myndir, gera vídeo. Og nú hún að búa til einhvers konar heimsmyndir, sem að ensku kallast world models, sem að síðan eru fyrirbæri sem geta gagnast sko, miklu kröftugra, þar sem að gervigreindir bara íta áfram vísindum í eðlisfræði, efnafræði, mikið notuð í róbótum og öðru slíku, og að mörgu leiti hvernig við lærum sjálf. Við búum okkur til einhvers konar heimsmynd í okkur einn huga.
0: En mér langar að spyrja þau aftur af því sem við hófum þetta samtala á. Ertu að þróa einhvers konar tölvuleik og gervigreind með Elon Musk?
1: Sko, við hérna, setna meir fórum og hittum hann. Ég hérna, dró til mín hérna, nokkra til að fara með mér til að svona hafa meira brainpower til
0: Hanna á sunnudeginum
1: Já, sko, sunnudeginum erum við þarna bara að tala ykkur á tvo tíma sko og bara mjög fínt spjall og við erum svona aðeins að eitthvað að slípa ykkur á svona grunnpælingar hvað þið geti verið sko Ílan var nú bara svona mjög opið að hérna pæla í þessu, náttúrulega mikið náhuga á tölvuleikum mm-hmm. í rauninni hans fyrsta vara tölvuleikur hann hérna, býr til ykkur tölvuleik hérna þennan krakki í Suður-Afríku og held ég að selja hann fyrir ykkur pening sko og svo spilar hann tölvuleiki í bóða mikið og hérna, alltaf því monta sig á því hérna, en allavega þetta var svona einhvers konar samtal bara sko hvernig þetta gæti verið og það sem kom alveg strax svo sem mikið óvart það var svona auðmjúkur að eitthvað leiti í því veist, það var svona kom til dyrana bara svona hérna, eins og hann vissi eiginlega bara ekki neitt sko, eða veist
0: og hann nálgast þig með millilið vill fá að tala við þig og ræða við mögulega sköpun okkur tölvuleik með gervigreind.
1: Já, og það var eitthvað svona. Hann var þá búin að gefa það út á sinni tíma, hann ætlaði fyrir lok á þessu ári, að vera búin að búa til þarna, tölvuleik með XAI, sem nú eru eitthvað svona tímalina, bara eins og allar hans tímalinur, það er, gerist allt á lokum, en kannski nokkrum árum setna. Mm. Maður svona, ok, myrna, bara áhugavert að sjá hvað hann er að pæla, en hann var bara svona, miklu meira bara pæli því hvað við myndum pæla sko
0: bara maður, brainstorma með
1: þeir bara þetta var bara brainstorm það var bara nákvæmlega rétt orðið mm. bara það var bara svona eins og
0: hvað hugarflug
1: bara svona venjulegur fundur í CSP og hérna og svo förum við að hittum hann hérna sko einhvern tímann setna það var hvað október líklega þegar þú ert að hafa samband við mig þá er ég líklega bara rétt að fara á fundin og eða nýbúin á honum sko mm-hmm. og einmitt þá fór ég og hérna, rekrútaði nokkra með mér ég varst ég þurf að koma með aðeins meira brainpower hérna, og við erum hérna, hvað erum við, fimm og við byrjum hann í einhvernum túr, sko, að búa skipulegja hérna, eitthvað hjá þeim, sko og hérna, við byrjum
0: erum við að tala bara í, þú veist, höfustöfum X, eða
1: sko, við byrjum hérna í það sem kallast Tesla Engineering sem í Palo Alto mm-hmm. og XAI er við hliðin á en sem sagt öllu hugbúnaða framleiðslega Tesla sem talað mikil, hún þarna í byggingu í Palo Alto. Og þar erum við að fara að hitta Optimus, sem er róbótinn hans og hérna þar tekur á móti okkur hann mjög hérna hress strákur og alveg bara eitthvað svona óheyrilega spenntur að við sem að koma veist, alveg bara stundum sko að því veist, maður búin að gera Ivan Line í veist, næst í 30 ár þá gleymum maður og veist, Ivan Line alveg veist, frábærleikur öll mjög stolt af honum en hérna En sko, hann kannski því hvað rosalega stór, svona með hvað leikir verða stórir, sko, veist, það eru 100 milljón manns að spila á Fortnite á hverjum degi, sko, það ekki...
0: Þið eru ekki alveg að kepa
1: Við erum ekki alveg þar, það kannski, veist, 400 manns að spila í, en Yves nýtur svo mikillar svona, hvað ég segja, virðingar held ég þessi orðið, þannig að meðalfólk sem eru svona, svolítið miklu nördar og eru kannski í tölvuleikabransanum, Og þá fyrir vikið, þegar maður lappar inn í svona eitthvað eins og Tesla Engineering, það sem mér finnst bara frek cool og þeir eru búti róbóta, en þeir voru alveg bara meira uppsipur sér að fólki frá Ivan Line voru mjög heimsókn. Og hann var eitthvað voða mikið svona að hérna, já, eruðu að þú svo að fara að gera leik fyrir Optimus? Hann að spurja okkur, sko, hann veit ekki alveg að hverju við erum að það, og hann átti eitthvað að sína okkur Optimus, og ég bara eitthvað svona, hvað hann að meina? Gera leik fyrir róbót það hann að tala og svo eitthvað svona og upptekin af þessum við varum að labba þarnum og þá fyrir svona já, auðvitað er náttúrulega að leika sér við róbótin besta aðferðin til að róbótin læri bara eins og leika sér við börnin sín er besta aðferðin til að þau læri og hans fyrsta hugmynd að við séum að til að bara búti leik fyrir róbótin og einna og ok, allavega, og svo löpuð þarna og svo löpuðu bara einn svona stóra skemmu svona eins og handboltavöllur að stærð og þar eru svona 50 róbótar í þessum best er lýst sem eitthvað skona stöðva þjálfun einn er að opna og loka gluggatjöldum, annar er að skúra gólfið, einn er að taka eitthvað svona hluti að færibandi svo eru svona hendur og hausar og lappir og svo eru eitthvað tveir með svona bókspúða að kýlan og láta hann alltaf að jaffa og þetta bara svona eins og þjálfunabúðir þetta svona eins og eitthvað svona crossfit til einhverjum leikvömi sal fyrir fjálmenni og hérna, veist það er kannski ágætlega undirbúðin fyrir svona, horfa haft mikið af alls konar vísindarskálsögu bíómyndum en bara einhvern veginn að labba inn í þetta þetta bara eitthvað, bara fánulegt og svo er hann að strákurinn sem var hann var einhver hann að yfir maður í sko forréttunum deildinni og svo við stoppar hann hjá hendinni og alveg útskýra fyrir okkur sko já, sjáðu þið hendina hérna og sjáðu þið hérna sínaðir ykkar ein hendi hérna sínin, já, og hún hefur svona en svo er svo mikið nutt hérna inn í sko virtnum rosa vel hann að hvernig sínaðir í fólki veist, sleipi efnið á milli vöðverðinu, veist, og alveg bara skanna á höndum til að bara læra trikkin til þess að geta gert betur og betri hend og þetta var bara hérna, svona okkurinn upptaktur svo hérna fyrir við hérna í Tesla Engineering og hérna áttum eitthvað að hitta Elon hann eitthvað tvö litið eitthvað svona og svo var hann eitthvað seitt, það var eitthvað að gerast og við bara eitthvað til að hann fyrir utan og þá sér maður svona eitthvað negin sko magnið af fólki sem er að vinna við þetta og hvað er allt rosalega ungt og Tesla Engineering var þetta svona á svona ákveðin blanda Evrópubúar mikið að indverjum, svolítið asiðbúum, svo þau komum inn í XAI, þá er það næst bara helmingurinn asiðbúar sem er svona stóra sagan í allri þessir er gerðugreinda og gerða, hún er bara rosa mikið gerð af kímverjum, hvað sem það er í Kína eða í Bandaríkjunum, þá er það kímverjar sem er að vinna við þetta og þá sérstaklega nú mjög ungir, þetta er fólk svona sko 22, 23, 24
0: Er það bara að koma beint úr háskólum með sjálfsnámi?
1: Já, þetta er yfirleitt fólk er yfir úr doktorsnámi úr starfræði, eðlisfræði eða ykkur skoðu náttúrunarfræði.
0: En áfram hélt heimsóknin til Elon Musk.
1: Svo fyrir við hann og hittum hann og hann bara hann eitthvað, halló, hérna og ég var búin að það var einhver hérna maður hérna á Íslandi sem að frostþurkar mat og hérna konan hans vinnur í OCCB og hann var alveg búin að útpæla það að koma til mín frostþurkuð skýri og mér fannst þetta eitthvað svo krúttileg hugmynd að gefa Elon Musk frostþurkað skýr þannig að ég gef Elon Musk frostþurkað skýr að það kemur eitthvað svona sakleitt fáta á hann að þetta er bara frekar undarlegt og hann er eitthvað já, frá Íslandi, eru þið frá Íslandi? Og já, frá Íslandi það var kannski ekki það að fara fram hjá þér já, og það var bara komið ljósa hann oft komið til Íslands og vissið bara mikið Ísland
0: og hvers vegna hefum Elon Musk komið til Íslands?
1: Ég held að það sé nú fyrst og fremst út af Tesla kaupum Íslendinga það var einhver svona tímabil þar sem að Ísland og Noregur voru náttúrulega mjög framalega
0: og komið, Tesla vættu flotan bara
1: já, og hann komið eitthvað að þeim fórsendum sko, hérna þá kemur eitthvað svona fát á hann og þá tekur hann svona tungsten kjúp sem er hérna svona 2 kíló í svona, að því það er svo eðlistungt og svona frekar furðulegt verið bara og hann með það og gefið mér svona bara einhverju fáti sem ég síðan kem heim og gef hérna 14 ára sinni mínum og það er bara ættargripur en þetta var svona eitthvað æfilega, þetta var svona, bara svona eitthvað krúttulegt svona nörda moment
0: eitthvað svona fyrsta stefnum og tveggja nörda
1: já, þetta var bara nákvæmlega þannig you nailed it það, hérna það var bara svona, og svo bara eitthvað, erum við hana, fyrir við eitthvað að tala með það bara endalaust, tölvuleiki, hvað er það sem virkar í tölvuleikjum, að hverju ákveðinu tölvuleiki virkar svona og eitthvað, og hvernig verið þetta náttúrulega gerfi greint og hvernig þessi world model gætu komið inn og eitthvað svona og við erum bara hana, við erum mjög sem þetta er ekki í 5 klukktíma.
0: Á, varstu ekki orðin?
1: Ja, þetta var bara eins og að vera á ykkur svona brainstorming í CCP. Það er oft bara einhverjir 5 klukktíma brainstormfundir og þeir geta bara verið í marga daga, sko, þeir geta verið þannig í marga daga og þá segir hann hann við eitthvað hver hjá sér. Já, hérna verðum að ná í mat og hérna svo fer hann í eldhúsið og kemur tilbaka og hérna komið alveg bara svakalegar nautasteikur bara svona eins og maður verið að okkur bara steikarhúsi í Ameríku bara alveg
0: hlussur
1: og rosalega góðar og þá segir hann eitthvað Já, við erum heilt yfir með bara mjög góða mat hérna. Þetta er bara, veist, fólk vinnur hérna allum tímum sólarhinsinn, sko, það var engin farin úr vinnunni, sko, það var bara allir ennþá að velrita. Og hérna, já, þegar maður eyðir, veist, biljónir í að kaupa, hérna, tölvukaupa til að þjálfa að gera ykkur eitthvað til að skipta einhver máli hvað maturinn kostar, þá getur hann bara alveg sem verið góður. Þetta var bara eitthvað svona fullt af bara eitthvað svona skrýtnum momentum, sko, já.
0: Og hvernig gekk þér að tala við hann?
1: Bara ótrúlega venjulegt. Og náttúrulega

0: en eitt upplipið hjá okkur í fyrirtækinu. Ok, maðurinn kannski óvenjulegur en þetta samtal var bara eins og bara hvaða samtal sem inn í fyrirtækinu. Og allt þetta náttúrulega sem kannski fólk tengir hann við, sérstaklega fólk sem að lísta ekki á hann. Allar pólitísku skoðanir og allt það bara, það var bara, kom aldrei upp. Mm. Bara mikið að tala náttúrulega geimferðir og geimplön og eitthvað svoleiðis og hérna
1: En hvað kom út úr þessu samtalið?
0: Sko, það sem kom kannski út úr þessu var svona, sko, maður fyrir að skilja miklu betur ykkur liti hvernig hann virkar. Og nú þessi maður alls ekki allra. Það bara mikið af fólki sem bara, við bara djúbstætt hatur á hann og bara mjög umpólandi bara og mörg liti bara svolítið svona skrítið konsept í heiminum, veist, einhver maður sem á trilljón dollara. Það kannski rétt farin að venjast biljónerum, sko, en eða þúsund eða eða milljón milljónir, veist, bara svolítið skrítið konsept.
1: Hilmar segir að hann hafi skynjaða fljótlega eftir að fór að tala við Elon Musk að hann væri haldinn djúpstæðum ótta við heimsenda og að sá ótti litaði allar hans fyrirætlanir.
0: Hann hefur eitthvað svona existential ótta yfir því ef þetta gerist ekki sem hann vill að gerist að þá er það bara útrýming bankins. Það streymir frá honum svo orka. Hann bæði segir það en maður finnur það að upplifun hans er alveg mjög djúpstæð.
1: Þetta er upp á líf og dauða.
0: Þetta er upp á líf og dauða og það er einmitt þannig. Og það svona útskýrir stundum þetta að því að mér hefur, veitna, þetta eitthvað geimfyrirbæri þegar maður byrti geimleik, fundist þessi áhersla á Mars vera svolítið svona mörgleiti skrítin og ég átti nú hana svona smá útidur að fara frekar að byggja geimstöðar heldur hann að vera að fara niður á Mars af því að ok, vesinn að vera þannig niður í versus að vera út í geimnum og geimurinn er miklu stærri og Mars er bara frekar lítill og hérna að þá verður þetta svona, já en við þurfum vara plánetu, annars útrýmist mannkynið og ef við gerum ekki gervigreindina almennilega þá gerir ykkur það illa og þá útrýmist mannkynið þannig að þetta er allt svona þetta er rosa mikil
1: virkir svona...
0: mjög manískar
1: hugsanir
0: ég held að það fari ekki fremjú neinum og það er mikil maní að ég gangi sko. En það er mjög virkjandi sko. En það má voða mikið svona í rauninni bara leita eftir hjálp til þess að láta þetta gerast og
1: Forð okkur frá heimsenda bara hreinlega.
0: Já, og það að gervigreindin gæti búið til leik væri eitthvað skurnar leið í góðu niðurstöðana.
1: Samtölin fengu Hilmar og samstarfsfólk hans til að fara að skoða hvaða erindi þau ættu í gervigreindakapphlaupið.
0: Nú held ég að maður skilji alveg hvað hann er að pæla og hvernig okkar aðkoma myndi líta að því en það sem að mér fór líka bara svona að hugsa veist, ok, eigum við að eitthvað virkilega að fara að gera eitthvað með gervigreind og tölvuleiki og eigum við þá ekki bara heyra í fleirum ekki bara sjá, veist, hvað er fólk að bralla svona þegar að maður kíkir aðeins undir teppið þannig að það varð svona miklu meira svona ok, nú held ég skilji hvað hann er að pæla hver staðan hjá þeim hann náttúrulega líður aðeins fyrir það. Hann er búinn að missa tvö gervigreindar fyrirtæki frá sér. Hérna, hann ætlaði að kaupa DeepMind og Google kaupir DeepMind og svo náttúrulega stopnar hann OpenAI og fjármagnar það og kemur því öll af staf og svo verð því í rauninni bara inn að gefa sér bara stólið af honum. Þannig að þetta er svona þriðaskipti það sem hann er að reyna að koma að þessu á legg. Og hann
1: er ekki með í rauninni eru gervigreindar veldi á baka sig?
0: Sko, hann er með ákveði gervigreindar veldi þegar kemur að því að Teslunar geti kert sjálfar og það maður færa ágætis rök fyrir því að það sé næstu því mest gagnlega gervigreindin sem er orðin til það sem er búið að gera í Tesla engineering. Hún er mjög svona sérhæft í því að vera að keira bíla.
1: Getur ekki gert hvað sem er?
0: Hún svona er ekki alveg komin þangað. Það má alveg sjá ákveðna leið það sem hann getur alveg komið og náðu öllum í gegnum þáleið, en það sem hann og er kannski að gera, ég segja að hann er svolítið svona að ná hinum og hefur svolítið verið að gera það í gegnum það sem hann verið kunna langbest, sem er að gera velbúnaði. Hann er verið að byggja mjög stór gagnaver til þess að þjálfa gervigreindina ennþá meira en hinn er að gera og ná því þannig. Og maður sá strax að þetta var bara ekki alveg tilbúið sko, til að maður gæti sko, færi bara að gera eitthvað konkrét, sko. Svona eins og við skildum við það að þá, já, þegar að XYZ er tilbúið, þá kannski förum við og gerum eitthvað. Þannig að ég fór nú meira svona með þessum, við vorum að fimm saman, við fórum meira bara bjökkum til eitthvað bara svona skunkworks, þar sem við vorum bara eitthvað nördast, við bara bjökkum okkur til eitthvað svona lítinn GPU cluster og fórum eitthvað að prófa og gera og græja og kannski mörgulegt bara komast miklu lengra áfram bara sjálfur með því bara nota það sem var til og bara svona það sem að veit hvernig tölvuleiki virkar og svo líka bara svona fara aðeins yfir sviðið.
1: Þannig að það kveikna hjá ykkur hugmyndir jafnvel leit annað.
0: Já, eða svona bara skilja betur landslagið umfram það sem að bara lesa í fjölmiðlum, sko. Hérna.
1: Þú sagði nefnilega við mig að ef þú ætlar að eigi samskipti við Elon Musk, þá ertu í hans leikriti og hans handriti.
0: Já.
1: Og hefur litla stjórn.
0: Já, það er aftur þarna að við vorum að tala um þessa virkjun, sko, þessi útrýmingar ótti og áráta, sko. Ég held að sé alltaf þannig að, sko, Elon Musk er að gera eitthvað og þú ert taka þátt í því. Mér þykir náttúrulega gameferðir alveg bara sjúklega spennandi búin að vera búið til gameleik bara allar minna hönns tíð leiku við og hérna og það bara actually verið að gera það í raunveruleikunum er alveg bara rosalega spennandi
1: hann það kýtlaði
0: já og ég get alveg svona séð sjálfa mig í því sko en því ég fór eitthvað að reyna að fitta saman fyrirtækinu og Eve Online sérstaklega þá fórst mér svona að mér finnst ekki Eve Online eða vera aukaleikari í einhverju öðru leikriti Mér finnst bara að Eve Online vera aðalleikari. Í sínu handriti, sko. Mm. Og það og meira að vera einhvern veginn leiðandi aflið í því, svona upplýði ég meira þegar fór að hugsa um þetta. Og það var svona meira pæli, sko, ok, hvernig getum við nýtt þetta kannski meira til þess að efla þá sögu enn frekar. Slikunum er að vera 23 ára og við erum bara búin að setja stefnun á eilífðana. Eve Online mun bara vera til að eilífu. Og þá þarf maður mikið náttúrulega bara
1: Hugsa inn í framtíðina.
0: Já, hugsa mikið inn í framtíðina. Og hvernig getum við nýtt allt þetta sem að verða til sko, í það ævintýri eða það leikrit, sko, frekar en leikrit ykkurs annars.
1: Og þá fer sagan í allt aðrar áttir og nýir leikendur koma að borðinu. Hvenær hefst samtalið við DeepMind?
0: Það hefst 2017. Einna Demis Hassabis sem að stofnar og er frangastjóri DeepMind hann býr í London og við hefum sameiginlegan vin sem heitir David Gardner og við búum allir þrír í London og svo skipulegjum við þarna hitting það sé ekki svona að snemma 2017 og við David Gardner, ég og Demis erum bara hana í ykkur skona brainstormi
1: Hér þarf aðeins að staldra við því Demis Hassabis Stofnandi DeepMind er breskur vísindamaður sem einsetti sér að þróa gervigreind til að geta leyst flóknustu vandamál mannkyns. Hann hefur lengi haft þá staðfestu trú að gervigreind muni geta byggt læknisfræðinni og nánast útrýmt algengustu sjúkdómu. Til að þróa gervigreindar líkön sín notaði DeepMind fyrst borðspil og svo tölvuleiki. Árið 2014 keypti Google DeepMind og síðan hefur fyrirtækið öðlast heimsfrægð fyrir afreksín. Fyrst árið 2016, þegar gervigreindakerfi þess, AlphaGo, sigraði heimsmeistaran í hennu margslungna borðspili Go. Upp frá því þróaðist AlphaZero, sem var enn fullkomnara kerfi, og gat með sjálfsnámi lært flókna leiki á borð við skák og Go. Næsta afurð DeepMind var svo AlphaStar, sem var búið til að spila tölvuleikin StarCraft.
0: Þannig að 2017 eru þeir að byrja með AlphaStar, en eins og maður segir í tölvuleikja tali, sko, enda kallinn í eðri gervigreind er að gervigreind sem getur spilað Eve Online. Af því að Eve Online er einhvers konar módel af heimstyrjöld í rauninni, þetta er geimstríðsleikur. Eins og skák er stríðsleikur, gó er stríðsleikur og við munum öll eftir Deep Blue sko, að þegar að ykkur tölva gat unnið Kasparov, það var svona moment fyrir fólki, að því þetta eru kallaðir sko herkænsku leikir og herkænska er að mörgu leiti að sjá marga leiki fram í tíma. Það er enginn eða góð eða vond að spila skák, veist hvað hugsar marga leiki fram í tíma? ef þú ert skákmeistari, þá ert að hugsa miklu fleiri leiki fram í tíman og þannig nærðu að þjálfa hugan í ákvarðanatöku og þetta aðferð til þess að kenna fólki að hugsa framtíðina.
1: Strategist.
0: Já. Og Ív tekur þetta alveg í tíendavaldi, þar sem að herrkjanska í Ív online eru plöns að tekur mörg ári í framkvæmd. Þannig að gervigreind er ekki góð í því að sjá svona marga leiki fram í tíman og geta brugðist við því að allt að breytast á öllum tímum og reikna það allt upp á nýtt.
1: Já.
0: Og svo líka því að Ív online er náttúrulega allt í leiknum erum búið til að fólki mikið að svíkja og pretta hvort annað bara eins og fólk er.
1: Mm-hmm.
0: Þannig að fyrir gervigreind að geta lifað af í slíkum heimi og ekki bara lifað af heldur blómstrað og jafnvel unnið hvað sem það nú þýðir, það væri einhvers konar sönnum þess að nú væri komin þessi almenna gervigreind þar sem að hún væri betri en við í líklega öllu.
1: Mm.
0: Ef að gervigreindir gæti unnið í online, þá er hún líklega betri en allt fólkið. Þannig að þetta verður svona hugmyndin stærsta leikvöllin og þá það bara hreinlega, það ekki deilu sinni til beitapól með alfós, að það væri í online. Þannig að 2017 erum við demast að tala þetta og þetta var náttúrulega bara frekar látt frá því að vera raunhæft. En svo hittumst við demis í London sumari 25 og þá einhvern veginn sko, þá vorum við svona báðir. Jæja, nú kannski bara komið tíma á þetta.
1: Á milli funda þeirra Hilmar Sveigars og Demis Hassabis hafði Demis heldur betur gert sig gildandi í tækniþróun. Hann hafði þá ásamt samstarfsfélögum hjá DeepMind kynnti sögunar gervigreindar líkanið Alpha Fold. Það var hannað til að leysa eitt stærsta vandamál líffræðinar og læknisfræðina líka að spá fyrir þrívíða lögun próteina. Alpha Fold var svo gert aðgengilegt almenningi og þótti svo mikilvægt framlag að þeir hlutu fyrir það Nóbelsverðlaun í efnafræði. Endurfundir þeirra Demis og Hilmars blésu lífi í glæðurnar og áhugið þeirra á að leiða saman hesta sína kviknaði hann í.
0: En svo verður þetta í rauninni ekki að einhverju djúpu samtali fyrir í desember með DeepMind, þá förum við og eigum svona stóra vinnustofu með þeim. Það sem að kemur alveg fullt af fólki frá CCP, frá öllum skrifstofum og fullt af fólki frá þeim og við gerum einhvers konar stráman að því hvernig við myndum nálgast að gera eitthvað, þar sem við getum strax gert eitthvað gagn fyrir Ív. Þá verður til þessi hugmynd að gera svona gervil agent, hvernig maður kallar það á íslensku, sem maður myndi hjálpa nýjum spilurum að spila Ív. Það er mjög erfitt að spila Ív.
1: Mm.
0: Og það er svona skipstölva inn í leiknum, að skipstölvan gæti orðið klárari og hún gæti einbeitt sér meira að því að hjálpa nýjum spilurum þannig að við gefum út strax þannig en agent sem heitir Aura Assistant sem að hjálpa nýjum spilurum að læra að spila Ív og það var svona einhver svona chemistry að milli fyrirtækina þar sem við gæmum gert svona hratt það var eins og aftur að vísa til samtalsins með Elon Musk hann augljóslega mjög upptekinn í vinnunni þannig að viðst, maður sáli bara viðst, þetta mun taka langan tíma meðan að þarna einhvern veginn var bara svona fór að gerst sjálfu sér small Við varum strax búinir bara á nokkru vikum, varum búin að gefa þetta út og þá verður bara svona svaka kemistri og við bara, já ok, við erum augljóslega komin hérna, þetta er bara tíminn og það er oft svona í lífinu, það er eitthvað svona sem er kannski að fara að koma saman og svo stundum bara að smetla það.
1: Þannig að þið funduð að báðir til Demis já. Að það væri eitthvað augnablik.
0: Já og líka fólki, sérstaklega fólki sem var að vinna í báðum fyrirtækjum, sko. Mm. Það er yfirleitt langt besta merkið þegar verður svona ákveðið flæði.
1: Þannig að þið finnið þarna einhvers konar snertiflöti. Mér langar aðeins að spyrja þig út í Demis sem að einhvern veginn hefur nálgast gervigreindina út frá því að hún sé í raunur nöðsilega til þess að leysa öll heimsins vandamál. Hún verði einhvern veginn að vera gagnleg og á einhvern hátt sem að gagnast mannkynnu. Hvað er það sem kveikir neista hjá manni sem hefur unnið Nóbelsverðlaun í efnafræði að þróa gervigreind til þess að spila Ív online? Með fullri virðingu fyrir Ív online.
0: Já, sko, það er náttúrulega vel frægt að hann var mikill skáksnillingur þegar hann bara mjög ungur. Mm. Hann bara 9 ára gamall að keyra England að keppa á skákmótum fyrir peninga og ykkur leiti bara til að bara leggja fram til heimilsins. Það er bara, hann kemur ekki frá ykkur miklum efnum, sko. Og svo álpast hann þarna inn hjá Peter Molyneux sem frægur töluleikja gerðamaður. Og fer að vinna hana í leikjum með honum og gerir mjög gott mót þar.
1: Það er áðurna fyrir háskóla.
0: Það er áðurna fyrir háskóla og hérna hann 16-17 ár, eitthvað svo les. Og ég held að það er eitthvað blaða headline sem var eitthvað að lesa Peter Molyneux hafa búið honum $1 million eða eitthvað til að halda áfram að vinna hjá sér. En hann hefur þetta, vill fara í háskóla og gera eitthvað meira með þetta sem hann gerir. En virðist svona, hann var að forrita gera reynd og hann virðist býta þetta í sig, að það var mjög snemma að þetta sé framtíðin. Demis verður ekki sakaður að hafa stokkið á ölduna sko þegar að þetta var vinsalt sko. Þetta var mjög langsótt sko að þetta væri tíminn til að gera eitthvað svona. Og svo fer hann rosa mikið bara af því hann var í tölvuleikjum og gervigreind og tölvuleikir eru bara samofin, veist þessir grafíkkubbar sem eru notaðir til að þjálfa greindina, þeir koma út af tölvuleikjum og
1: Hann lítið snerti flötur bara í þessari þróunarsögu allri.
0: Ja, bara tölvilegindir út allt, sko, alveg sama hvort það Elon Musk eða Jensen eða Demis.
1: Mm.
0: Það kemur allt úr tölvilegjum. Og í rauninni DeepMind byrjar á því að sko láta tauganett spila gamla tölvilegi, Atari-legi.
1: Mjög svona frumstæðir tölvilegi.
0: Já, það svona fyrsta sem DeepMind í rauninni gerir, það að láta gervigreindir að spila tölvilegi. Svo fyrir náttúrulega yfir í skák og gó þannig að sko saga hvort sem það DeepMind, NVIDIA veist, XAI eða hvaða fyrirtæki sem er þetta allt samúðið tölvuleikjum þannig að það að DeepMind segja pæla að þeirra næstu uppgötanir gerir líka í gegnum tölvuleiki þó svo náttúrulega þeir eru búin að gera ótrúlustu hluti eins og AlphaFold sem bara eitthvað 800 veraldar sko, turnun á öllum langna vísindum og tækinfærum okkur til að bæta hilsumangins, bara að næringri átt að þeir gera þetta og gefi svo bara öllum heiminum, gefa alla niðurstöðnar, bara ókeypist til allra.
1: Fast þér auðveldara að veðja á samstarf þarna, heldur við ólíkindatólið Elon Musk?
0: Sko, ef ég hugsa CCP online, þetta rosa mikil chemistry, veist, þetta bara eins og samband fólks, stundu virkar og stundu virkar ekki, og þetta miklu meira svona í viðskiptum en fólk heldur sko.
1: Þessar tilviljanir áttu sinn þátt í því að móta örlög hins rótgróna tölvuleikja framleiðanda sem heldur úti EVE Online. Neistinn í samstarfinu við DeepMind og áformin EVE að eilífu urðu meðal annars til þess að undirritaður var samningur milli Google, stjórnenda EVE og nokkura íslenskra fjárfesta sem tilkynnt var 7. maí 2026.
0: Já, sko, núna eru kannski svolítið margir hlutir að koma saman. Það kannski fyrst og fremst þetta hvað okkar svona innganga inn í gervigreindar byltinguna einhverju leiti að hafa áhrif á framtíðina en að bara á framtíðin bara maður bara neitandi af henni og þá var bara aftur gaf mikil stemming alveg upp og niður bæði fyrirtækin og þannig bara virkilega fyrirtafstaf og á sama tíma erum við þarna með stort verkefni að kaupa CCP tilbaka frá kólfubónum og þá aftur sko þegar við sáum hvað þetta passaði vel saman allt saman og vorum að deila sín á framtíðina á einhvern máta og þá var bara rosa einfalt að sauma saman það tiltölulega flókna verk. Þetta rannsóknarsamningur, þetta fjárfesting í endurkaupum að CCP og veist, þetta mjög stórt samstarf sem við ráðast út í. En það var svona mörguleiti vegna þess að við höfum öll fundið það bara. Við höfum bara að halda þessu áfram.
1: Eigendasaga CCP í stuttumáli einhvern veginn svona. Fyrirtækið var upphaflega í eigu stofnenda og starfsfólks og innlendir fjárfestar komið að fjármögnum þess. Aldamótin kom Landsímininn í líkilhlutverk og nokkrum áru síðar bættust Novator, fyrirtækið Björgólfs Thors, General Catalyst og framtakssjóðurinn NEA í eigendahópin. Það var svo árið 2018 sem suður-kóreska fyrirtækið Pearl Abyss keypti allt hlutafé í CCP. En nú hefur Hilmar Veigar Pétursson farið fyrir hópi fjárfesta við að kaupa fyrirtækið af þeim aftur. Þá hefur þú núna prófað að vera eigandi og stjórnandi fyrirtækinu Já. Og svo að vera eitthvað svona stjórnandi undir annara manna eignarhaldi.
0: Já.
1: Hver munurinn þar á?
0: Sko, þetta er heilt við bara verið frábært tími. Pearl Abyss er alveg ótrúlega merkilegt fyrirtæki og mikið af kóröfubúum að læra. Við þekkjum náttúrulega sjónvarpsefni, tónlist, skipaframleiðsla, sjónvörp, símar og þetta eru bara 40 miljón manna þjóð, sko. Og hún var í örbyggð bara fyrir 30-40 árum síðan, sko. Þetta farið mjög illa með þá. En rísa svo upp svona rosalega rætt í þetta

0: þetta skapar ákveðin samskipta grundvöll þar sem að þarf að vera meðvitaður munin.
1: Já.
0: Hann bara slæmur eða ekki meðvitaður hann. En svona eftir þessin tími líður og svo verður hérna mikið skipti í stjórnenda teimi Pölubis og við, maður sér það bara svona, já nú erum við svona með eitthvað skonar svona húseiganda sem það er ekkert fóðið mikið að pæli hvað við erum að gera. Og það getur svona hljóma sem bara frábær hugmynd. En það bara ekki þannig sem hlutindi virka. Það bara skiptir máli hverju eiga fyrirtæki. Og við fyrirum svona, ok, ekki bara málið að hér skilja leiðu bara í góðu og hérna, á ekki bara að kaupa þetta af ykkur aftur. Og hérna, og ég á náttúrulega pening til þess. Hérna. En það svona kemur á lokum saman og nú það í rauninni orðin hlutur og mjög spennandi fyrir okkur. Þannig að við erum komin í svona nýtt eignarhaldsformat, við erum komin þetta svaka partnership með DeepMind.
1: Þannig að þú færð fyrir því að kaupa CCP aftur
0: Já.
1: Frá kórubónum
0: Já.
1: Og inn í nýtt eignarhald. Segðu mig hverjir eru með þér í því að kaupa CCP af kórubónum?
0: Já, það eru náttúrulega Google DeepMind koma með okkur í þetta. Síðan eru íslenski fjárfestar, þar er fremstöru flokki Birgir Már sem var stjórnarformaður CCP CCP í 15 ár held ég og við unnið mikið saman og höfum mjög gaman að því. Og svo eru fjárfestingar fyrirtæki sem heitir Aldir sem er í og með peningar úr lífeyrissjóðum. Þannig einhverju leiti er svona CCP að verða íslenskt aftur.
1: Hefur þetta eitthvað tilfinningalegt gildi fyrir
0: þið? Já, það hefur það. Það hefur það. Hérna, einhvern tímann þegar ég byrja að vinna í HOS, þá fekk ég kaupréttarsamning í HOS og þá átti ég pínur lítið af fyrirtækinu og ég man bara hvað svo tilfengning var öflug þó að það var ekki nema pínur lítið.
1: Það hlutdeildin.
0: Hlutdeildin sem var, hún var bara mikla merkingu fyrir mér sko. Og því ég átti engan part í fyrirtækinu þegar við seldum bara 100% til Pölubis og það var svona smá tími þess að þetta var svona ágæðin svona frelsistilfinning svona bara, já ok, nú bara nú maður bara starfnáður plani það ágæðin tilfinning en svo var þetta svona meira það virkar ekki eins vel þess að það mikilvægt að starfsfólksstjórnendur og annars slíkt eigi part í fyrirtækinu það bara fyrirbærsni virkar og svo vel
1: Í tilkynningu viðskiptin með fyrirtækið var líka sagt frá því að CCP hefði fengið nýtt nafn og heiti nú Fenris Creation. Á starfsmannfundi hjá okkur, þá varst að ræða vandamáli við að heita CCP.
0: Já.
1: Þú byrtir glæru sem var rauð með gulum stjörnum og ástóð CCP. Segðu mér hvert vandamáli við það að heita CCP?
0: Já, fyrst að leið, fyrirtækið heitið alls konar nöfnum. Hérna, en 99 var fyrirtækið nefnt Crowd Control Productions. Og stýtt sem CCP. Starfsfólk CCP og byrjun á árunum ennasti allir fættir 1973. Þeir eru mjög einsleitur hópur af ákveðni kynnslóð og ákveðni svona, drygu svona úlingalæti að búti leikið fyrir teki og kalla það crowd control. Það var mér í svo þannig þú opnum. Vefsíðuna, þá erum við að fá svona spurningar utanum heimi svona mótmæla, svona ræjotgir veist hérna, svona skildi já, og svona kilfur lauruglu kilfur og skildi af því að crowd control productions væri augljóslega í crowd control en sko fyrirtækið yfirleitt að reyna þið öfuga við erum að reyna að gefa sko valdi til fólksins, ekki til okkar sjálfa við erum stanslöst og við erum mjög fræ fyrir það við erum að seta ábyrðin á spilana frekar en okkur og þá frekar bara undanlegt að fyrirtækið heiti crowd control Og svo var náttúrulega þessi stytting CCP að hún var sko tilvísun í CCP hérna gömlu Sovjetríkin. Það var svona eitthvað annað svona punk í kringum það. Og ég held að við höfum ekki vitað að sko Chinese Communist Party í rauninni væri eitthvað fyrirbæri annað en bara, ég meina 99, hvað er að frétt í Kína? Það er bara engin að pæla í Kína sko, þetta er bara ótrúlega hvað það hefur breyst rætt. Síðan förum við opnum í Kína 2006 og við vorum svona pílindið verið eitthvað vandamál í Kína að heita CCP.
1: Að heita það sama og kommunistaflokkurinn.
0: Já, að heita það sama og kommunistaflokkurinn. En þá kemur við ljósa að þeir náttúrulega kalla ekki kommunistaflokkinn Chinese Communist Party. Þeir eru bara með kímaskort fyrir það. Og þau skildu bara heilt yfir ekkert hvað við vorum eitthvað vandraðast með. Hvað meinið? Núna hins vegar. Og þetta náttúrulega tengist bara inn í margvitt ástandi í heiminum, þá er the

0: CCP, mikið í fréttum.
1: Þú átt við kímverska kommunistaflokki.
0: Já, the Chinese Communist Party er bara mikið í fréttum og mikið á milli talan á fólki. Og það gerfið greindar stríð í gangi á milli bandarækina og Kína. Og ég get sagt þér það að fólkið í þessu stríði ekkert jók. Hérna tilvist mannkins undir í allra hugum. Það ekki bara í lómask, það bara allir þar.
1: Það þá duga kannski ekkit unglinga stælarnir ykkar frá því gamla daga lengur.
0: Þeir hafa ekki elst vel Nei. Núna. Og ég með svona Google Alert á CCP, sko, bara þegar við erum í fréttum, sem Já. Ég bara notaði svona til að fíkast með, mm-hmm. fjallum fyrirtækið, það núna gagslust. Það bara fréttir af kímerska komarast af flokkum.
1: Sástu það fyrir, þarna fyrir já, 20, 30, kannski 40 árum að það að vera frumkvöðl í tækni eru þið svona pólitíst eins og það orðið á undanförnum, já, tveimur árum, ekki svo þess?
0: Sko, 2005 þá gengur CCP í upplýsingatækni hóp innan samtakaðinaðarins og ég komin hérna í stjórn upplýsingatækni fyrirtækja og þar hitti ég fyrir menn sem voru mér tölvöldi eldri og eru búin að vera í svo lengur og maður hitti þarna fyrir bara svolítið mikið þreyttan mannskap og svo bara fór maður að heyra allar sögurnar sko hvað var erfitt að reka upplýsingatækni fyrirtækja á Íslandi og allt sem þurfti að lagast það voru skoskar fjallaróttur að naga ljósleðaran, það var endurgreiðsla og virðisaukaskatti, það var keppið opinbera kerfið, það var skilningsleysi og allt það og í rauninna mörgu leiti hápólitískt fyrirbæri sko þannig að þá fór maður svona eitthvað að, já, ok, það var ekki auðvelt að koma að CCP fyrir vind, kannski rætt að gera það auðveltara og þá verður þetta bara rampólitískt, mjög fljótlega, sko, af því þetta samfélagsmál. Og þá, ég veit samt hvað þú spyrjum, að þá var svona aðeins svona pínulítið svona upptakturinn í því að skilja að þetta eru samfélagsmál.
1: Þetta eru innviðir.
0: Já, þetta eru innviðir, þetta eru samfélagsmál, þetta hreyfist, þetta skilur á milli fólks, tæknifærni og allt það, það eru bara hápólitísk mál. Þannig að þegar við erum komin með svona rosalega öfluga tækni eins og gervigreind, þá mjög skiljanlegt og verður svona hápólitísk af því að sko leiðin af þessu, ef við bara tökum aðra tækni, kjarnorka, orkuinnviðir, geimferðaráætlanir, flugvélar, skip, veist, allt þetta eru hápólitísk mál. Mm-hmm. Þannig að allt sem skiptir máli í heiminum verður mjög fljótt pólitískt og þá þegar við erum komin að þessum, já ég bara ætla bara hreinlega að segja krossgötum, við erum bara núna held ég þetta ár, 2026, erum við bara á krossgötunum, það verður fyrir þetta ár og eftir þetta ár, það bara verður þannig og það að það sé svona pólitískt, það kemur mér ekki á óvart.
1: Við fyrir alltaf aftur á Demis, mér finnst það svolítið spennandi karakter og kannski sker sér svolítið úr þessum tækni frumkvölu.
0: Já.
1: Til dæmis tala mikið siðferðið og það starfa eins og vísindamaður frekar en eins og gráður hákall í einhverjum stórfiskaleik. Hann hefur líka viðrað áhyggjur af því að ef að gervigreindin kemst í hendur aðila með illan ásetning. Er eitthvað sem hræðir þig við þetta gervigreindar kapphlaup í dag?
0: Sko, annaðlega að því að maður er búin að vera svona mikið í farabroti í að nota alls konar tækni í alls konar, að það bara einkenni á allri öflugri tækni að þetta notar hann til góðsóils. Og ég bara tekið þá afstöðu í lífinu að mitt verkefni sé að sína fram á þessi að nota hann til góðs. Ef maður hefur alltaf miklar áhyggjur af hinu, það líka þetta notana til, ills, ég hef bara persónulega ekki tengt við það. Ég ekki að segja að þegar ykkur vera að pæli því, ég fæ bara einhver köllun til þess að vera að hafa áhyggjur af þeim partinu. Frekar þá bara að vera á hinum kvæntunum að leiða fram í góðu dæmi að það þetta notana til góðs, alveg sama hver tæknin er. En það sem aflæst er rosa mikinn skilning okkar á því er þessi hugmyndum vinskap sem verður til í tölvuleikjum og við höfum gert ára mjög ítarlega rannsóknir á því að fólk sem spilar í online á bara fleiri vinni en fólk sem spilar ekki í online að meðaltali og fólk sem spilar í online tengir það bara mjög sterkt við að þeir vinnir sem þeir hafa kynst í online

0: Nú komið að kvöldsögunni. Það sagan Fagurt mannlíf. Ævisaga Árna prófasts Þórarinssonar, skráð af Þórbergi Þórðarsinni. Pétur Pétursson les nú 16. lestur af 19. Þetta var fyrst á dagskrá árið 1988.
1: Góður hlustendur í seinasta lestri lýsti séra Árni fyrirmyndum alþýðu í austur sýslum og vék einkum að prestum, kunnum mönnum sem voru alþýðu fyrirmynd. Höldum nú lestrinum áfram. Tveir merkismenn. Í hreppunum heyrði ég talað auðmenn allt frá Skeiðará út af Helliseiði og voru þessir nefndir jafnan Páll prófastur í Hörgsdal, Magnús í Skaftárdal, Árni sýslumaður í Kirkjubæ, Guðmundur á Keldum, Brynjólfur í Bolholti og Halldór á Vatnsleysu í Biskupstungum. Af öllum þessum gerðum eins er tíðastum Brynjólf í Bolholti og er til þess saga sú er nú verður sögð. Menn voru mjög hugsandi ullarverðið á vorin og var þá oft spurt upp í hreppum. Skildan vera komin suður á Brynjólfur í Bolholti.

Brynjólfur var oftast fyrstur þessara auðmanna með öll sína í kaupstaðinn. Hann átti óhemju mikla öll, flutti á mörgum hestum og mun venjulega hafa lagt inn í Knúðssons verslun þegar hann fór með öllina til Reykjavíkur. Þá er Brynjólfur kom til kaupmanns með öllalestina var hann vanur að segja Hvað er nú öllarprísin hár? Og hann var sagt hver hann væri. Þá spyr hann vöruverðið á móti. Hann fekk líka vita það. Ef hann þótti öllarverðið of lágt þá sagði hann Já, þetta verður nú lítið fyrir einhvern fátæklingin. En þið gætuð hækkað öllarpundið þrjá skildinga. Já, við gætum það. Jæja, þá ætla ég að býða ykkur að auglýsa hérna utan á hurðinni að þetta sé verðið á öllinni. Þá svaraði kaupmaður, nei, þessi hækkun bara okkar á milli handa yður, en ekki fyrir almenning. Þér gerir svo mikinn reikning. Þá segir Brynjólfur, nei, ég ánaður með öllalverði fyrir mig. Ég byrði ekki neina hækkun handa sjálfum mér. Guð hefur blessað mig með nógum efnum, en það eru fátæklingarnir sem ég að hugsa þá dregur þetta dálítið. Prísarnir á öllin eru svo háir, svarar kaupmaður, að við getum ekki hækkað á fyrir almenning. Jæja, það verður þá svo að vera, segir Brynjólfur. Ég verð þá að kippa böggunum aftur upp á dróarnar og fara upp strá eyrarbakka. Þá lét kaupmaður undan. Þannig varð Brynjólfur til að hækka öllarverðið í allri Reykjavík því að þegar einn kaupmaðurinn færði verðið upp, urðu hinir að fara að hans dæmi til þess að missa ekki af versluninni. Sigurður á Kópsvatni, móðurbróðir minn, var gáfumaður mikill og allra manna fyndnastur og skemmtilegastur. Hvar sem hans var von, eða hann sást vera að koma, það hlökkuðu allir til. Það mæltu allir einum rómi, bæði sveitungar Sigurðar og aðrir og bæði æðri sem lægri, að hann veri skemmtilegasti maður sem þeir hefðu þekkt. Hann var flestum mönnum betur að sér í íslenskum fræðum. Hann átti gott bókasafn, þar á meðal Íslendingasögur, Noregskonungasögur, þjóðsögur Jóns Árnasonar, mikið af rímum, kvæðabækur allar og yfirleitt allt sem þá kom út. Hann kunni mikið af kvæðum. Það var tómur fróðleikur sem þá var talað í hreppunum, menn nefntu ekki að tala veður og vind og lítið skrafað verslun. Guðmundur læknir í Stykkishólmi annálaði Sigurð fyrir það hvað hann hefði kunnað vel að vera með hverrar þjóðar manni sem var sakir framkomu sinnar. Margir útlendingar komu að Kópsvatni og voru þar nætursakir og allir brugðu þeir við gáfum Sigurðar. Þeir höfðu oft með sér íslenska stúdenta, kom þá einatt fyrir þegar rætt var íslensk fræði að útlendingunni sneri sér að stúdentinum og spurði hann eitt eða annað sem hann vildi vita, þá gat stúdentin stundum ekki svarað. En Sigurður gat alltaf leist úr spurningunni. Það þótti útlendingnum furðulegt að hitta slíkan mann í bóndastöðu. Svo yfirgaf ég hann, stúdentin, segir eitt ferðamaðurinn, og vék mér að húsbóndanum og brást þá ekki að hann leisti úr öllu sem ég spurði og það er hvergi komið fyrir mig nema á Íslandi. Það er ég alveg vissum að prestarnir höfuðu sér eins og þeir væru ómentaðist þær allra og þar á ég sérstaklega við andúð þeirra gegn öllu dýpra viti. Þessi sjö tungumál, þeir héldu eins og margir aðrir að þetta væri mentun og fór að einangra sig frá alþýðunni. Og svo voru þeir svo syndlausir að þeir töluðu aldrei af sér. Það var alltaf hátíð á bæjum þegar þeir komu saman Sigurður á Kópsvatni og Jóni í Skipholti, hreppstjóri í Hrunamannahreppi. Svo sagði séra Guðmundur Helgason frá Birtingaholti mér að hann myndi aldrei meiri gleði. Sigurður átti hægt með að láta alla hlæja sem nálægt honum voru og það þó að þar var engum hlátur í huga fyrir. Einhverju sinni var hann staddur á uppboði í Raungerði þegar uppboðshaldari hafði lesið fyrir mönnum uppboðsskilmálana nefnir hann til bónda nokkurn sem eigi að sjá að afhenda sér númerin
Bóndi sá þótti í meira lagi sérgóður og gefin fyrir að græða. Nú tókst svo klaufalega til fyrir uppboðshaldara þegar hann vildi kunngera að bóndi ætti að sjá afhendingu á númerunum. Á honum vafðist tunga tönn svo hann stamaði fram hann sérum. Þá var Sigurður ekki seinn til að hlaupa undir bakkan og slær botnin í setninguna sig. Þá ráku allir upp skellil hátur. Sigurður tók oft börn til fósturs og var bjargvættur manna á marga vegu. Brandur hét piltur Ögmundsson. Hann átti heima á Drumbotstöðum í Biskupstungum og var tvítugt þegar saga þessi hófst. Hann þjáðist af sjúkleika í höfði og var talin vera sullur. Læknar voru sóttir honum til bjargar en fengu ekkert að gert. Sigurður komst við af sjúkdómi þessa unga manns og reið út að Drumbotstöðum. Þá hafði Brandur legið nokkuð lengi, Sigurður settist á tal við hann og fann að hann var öreigi sem ekkert að lá fyrir nema svetin. Af þessu sótti þunglindi á piltinn. Þá segir Sigurður, hvítu ekki því að þú þurfir að fara á svetina. Ég hef það mikil húsakynni og þau efni að mig munar ekki um að lofa þér að hýrast í híbílum mínum ef þú vilt þykja. Þá var þessi einstæðingur svo klökkur að hann kisti Sigurð. Hann var síðan fluttur að Kópsvatni og var þar mörg ár lengstum málhress. Þá var Ágúst bróðir á Kópsvatni. Brandur hafði mikla skemmtun af að tala við hann. Brandur var bráðgáfaður og hagorður, hann spilaði stundum á harmoníku, sér til dægrastyttingar og orti kvæði harmoníkuna. Hann setti og saman kviðling ástand sitt og byrjaði svo. Jörtin mín fögur í fjallanna hlíð, fölnuð þú liggur hásumar tíð, rifin í blóma frá rótum þú varst, rétt meðan fegursta kransin þú barst. En frægur varð Brandur land allt fyrir sjúklinga sálma sína sem prentaðir eru í sálmabókinni, númer 628, góði Jesú læknir líða, og 629, einn læknir manna. Eru þeir tveir af aðeins þremur sjúklingasálmum í fyrri bók. Brandur andaðist á Kópsvatni árið 1879 og var þá þrítugsaldur. Margir sem komu að Kópsvatni höfðu gefið Brandi aura og söfnuðust þeir í sjóð sem Sigurður afhenti móður hans þegar sonur hennar dó. Sigurður á Kópsvatni var meðalmaður á hæð og einstaklega myndarlegur ásýndum. Auðmaður var hann enginn, átti jörðina Kópsvatn og var talinn bjargálnamaður, gestnauð var þar mikil og góðgerðarsemi við fátæka. Skemmtanir. Aðal skemmtun fullorðins fólks í hreppunum var háðið. Því var einkum beint í þá átt að komast eftir hvað hægt var að fá trúgjant fólk eða hjátrúað til að trúa miklum endaleysum. Jón hreppstjóri í Skipholti var gáfumaður mikill, skáldmæltur og mætismaður hinn mesti. Það var skemmtur hans að halda upp í gleðskap á þessa vísu. Ég ætla að segja hér nokkrar sögur af þessu tagi eins og þær gengu manna á milli þar eistra í ungdæmi mínu. Ég segi þær þó ekki til að taka undir háðið, heldur til að sýna héraðsbræginn. Sumar þeirra voru ef til vill nokkuð íktar af gárungum frá því sem þær voru sagðar upphaflega og einstaka jafnvel búnar til í blóra við þá hreppstjórana. Eitt sinn komuði lausríðandi sunnan úr Reykjavík hreppstjórarnir báðir, Jón í Skipholti og Sigurður á Kópsvatni, sem var annar spaugarinn og spjefuglinn frá, með þeim var bóndi úr hreppunum. Þeir riðu dýraveg og komust aðeins fót fyrir fót, sakir óferðar. Setti þá geispa miklað Sigurði og tók hann mjög að sifja. Þá segir hann við Jón, æ, blessaður, ljúðu nú einhverju Jón, svo ég vakni. Rétt í þessu sjáði reikin úr reikja hver í Biskupstungum, eða það var á orði haft hver

þennan og þótti einkennilegt að þegar hann gísi væri sem gosið sekti alltaf í átt til þess er við hann stóð eða kringum hann gekk. Þá segir Jón hreppstjóri, margur hefur nú komist í lífsháska ævina og geta borgið lífi sínu með undarlegum hætti. Engan hef ég þó vitað komast nær dauða og bjargast með meiri furðu en hann bekka í strýtu. Hvernig var það, blessaður, segð okkur frá því, segir bóndi. Það nú eins og við vitum, segir Jón, og talar til bóndans með nafni, að reykja hver gís alltaf að þeim sem við hann stendur. En beggi aumingin hætti sér heldur of langt, svo að hann sogaðist niður í hverinn. En þá vildi honum það til haps, til allrar guðslukku, að geysir gaus í sömu andránni. Og hvað haldið þið? Þar kemur þá upp beggi í strýtu. Milli reykja hvers og geysis er varla skemra en 30 kílómetrar. Var hann ekki skaðbrendur? Spyr bóndi í hjartans einfeldni. Nei, það var nú það merkilega að það sá ekkert á honum. Þetta skipti nefnilega engum tógum. Geysir gaus í sömu andránni og beggi fjall í hverinn svo að hann brendist ekki nokkurt skapaðan hlut. Og nú var Jón búin að fá mat á gafnafari þessa veslingsbónda. Einhverju sinni var Jón hreppstjóri í húsvitjun með séra Steindór í Brím. Þeir komu að bæja einum ónefndum í Hrunamannahreppi. Þar stóð bóndi út á hlaði þegar þá bara garði. Hann hétt Sigurður. Þeir heilsa honum og Jón spyr, hvernig líður? Og ekki vel, svarar bóndi daufur í bragði. Dóttir mín er mjög veik, hún vaknaði í nótt með miklum kvölum. Ég kveikti ljós og sá undir eins hverskins var og vanaði strax við hana. Já, það er nú að gera draga það aldrei lengi, svarar Jón. Þá segir Sigurður, ég ætlaði nú að ríða til þín og vita hvort þú getur ekki ráðlagt mér eitthvað. Það er velkomi, Sigurður minn, svarar Jón. Ég er nú ekki við í búinn núna. En þú skalt koma heim að Tungufelli þegar presturinn er búin að húsvitja þar og þá skulum við sjá hvort mér hefur dottið eitthvað í hug. Aumingja bóndin varð allur að einu þakklæti. Síðan halda þeir prestur og Jón heim að Tungufelli. Þá spyr prestur, hvað var hann að segja hann Sigurður? Hann sagðist að var vanað við dóttur sína, hvað átti hann við? Það veit ég ekki, svarar Jón. Þetta er einhver hjátrú hjá Sigga. Ég skal nú hafa það upp úr honum þegar hann kemur að Tungufelli. Þegar Loki var húsvitjun í Tungufelli, kemur Sigurður þangað og talast þeir Jón við alllanga stund að húsabaki. Þar kemst Jón að því að sjúkdómurinn sem grípið hafi dóttur bónda væri ristill. En ytri einkenni þessa sjúkleika eru upphlaup eða útbrot í húðinni. Stundum koma þessi útbrot fram yfir holinu og þá var það trú fólks að það er yrði sjúklingnum að bana ef þau næðu að fara hringin í kring svo að endar ristilsins næðu saman eins og það var orðað. Á þeirri leið var sjúkdómurinn í dóttur bónda. Við því var lækning sem oft þótti gefast vel að útbrotin færu ekki hringin í kring. Það var að höggva með skegghnífi í báða enda ristilsins, láta svolítið dreyra úr og bera í skinnspretturnar blóð úr hundseyra. En þessa lækningu mátti ekki orða svona bert og ógætilega. Það mátti til dæmis ekki tala um að höggva eða rjóða blóði úr hundseyra, heldur var öll athöfnin kölluð að vana við. Með því að orða þetta svona varlega gat aðgerðin komið að gagni en annars var svo hætta á að hún bæri engan árangur. Þessi bannhelgi á réttum nöfnum lækningar aðgerða átti sér stað um fleiri sjúkdóma. Því var til að mynda trúað að þegar flýgi undir á mætti oft lækna meinið með því að bera tjöru á júrið með viðaröksi. En tjöruna mátti ekki kalla tjöru og öksina ekki öksi meðan borið var á júrið og ekki mátti heldur vinna verkið þegjandi. Tjaran var kölluð loðna

0: og öxin búlda og þylja skildi í sífellu meðan tjörni var roðið á. Ber ég á því loðnu með búldu. Þetta var eins konar hvíti galdur sem beint var gegn spellvirki hins óhreina anda sem flogið hafði undir ána og valdið júr meininu. Jón hreppstjóri hlustaði með gaumgæfni á sjúkdómslýsingu Sigurðar og heyrir að hann ber kvíðboga fyrir að lækningaraðgerðin með hnífnum ætli ekki að koma neinu haldi. Ristillin sýnist ætla að fara hringin í kring yfir hól stúlkunnar og dauðin standa fyrir dyrum. Þá svarar Jón og segir, já, þetta er slæm veiki Sigurður minn, það er aðeins eitt meðal sem ég veit ekki til að nokkur tíma hafi brugðist í rísli. Það er gleðilegt að heyra að svoleiðis meðal skuli þó vera til, svarar bóndi. Já, svo nú guði fyrir þakkandi Sigurður minn og meðalið er þetta að slá 25 högg þéttingsfast á horn enda ristilsins með saltaranum. Já, þessu get ég trúað, svarar bóndi, en það er vest ég veit ekki til að neitt í saltaran í þessu byggðalagi. Þá segir Jón, það gerir ekkert til, grallarinn hefur gefist eins vel. Já, hún sunnum að gamli hlýða á grallaran, ég fer þangað, svarar bóndi og tekst allur á loft. Heiman frá Sigurði og að hlýð, mun hafa verið einnar stundar til hálsannast tíma gangur og nú var snjór yfir allt og færið þung. En bóndi lét það ekki hamla ferðum sínum, heldur leggur hala á bak sér og þrammar heim að hlýð í ofærðinni, fær þar grallaran léðan og lemur honum á ristilinn á dóttur sinni 25 sinnum á hvort enda. Þeir prestur og Jón hreppstjóri voru í Skipholti næstu nótt. Þar sagði Jón frá samræðnum sínum við Sigurð og var mikið hlegið að hjátrú hans og trúgirni. En Þorbjörg, kona Jóns, gáfukona, sagði, uss, eins og hann Sigurður hafi trúað þér. Daginn eftir riðuðir út sveit til húsvitjana, þann dag kom Sigurður einhverja erinda að Skipholti, honum er bóðið inn í baðstofu og vinnukona hreppstjóra verður til að spyrja líðan dóttur hans, en getur þó valla haldin þýr í sér hlátrinum. Og henni líður ágætlega, svarar Sigurður, það var eins og við mannin mælt. Batinn kom á auga bragði þegar ég var búin að sletta grallaranum á endana á ryslinum, hún var al heil þegar ég fór að heiman. Mörgum hefur saga þessi verið sögð og margir hlegið af. En ég hlæg ekki að henni. Hjátrú má þetta kalla. En í þessari hjátrú kemur fram hreint barshjarta með einlægu trausti á krafti Guðs og orði. Og ég trúi því að batinn hafi komið á augabragði eins og Sigurður sagði. Einhvern tíma voru þeir saman við jarðarför, Jón í Skipholti og Sigurður á Kópsvatni. Þá var til moldarreitt móðir Ólafs bónda Jónssonar í Hildarseli í hreppum. Ólafur var mesti ágætismaður. Þá var líkmenn höfðu lokið máltíð heima í Hildarseli, víkur Ólafur sér að þeim og segir, nú held ég allt sér tilbúið. Þetta heyrir Jón í Skipholti og snýr sér að Ólafur og segir með andakt, jæja, hefur hesturum verið kliftur? Kliftur? Hvað menarum við því, spyr Ólafur? Já, það er eins og við vitum, Ólafur minn, að það var alltaf að klippa hross sitt hvort megin við faxið og einn á lendina þegar hesti er ætlað að bera lík til grafar, þá kemst ekkert óhreint að hestinum. Ólafur verður dálítið vandræðalegur og segir, ég veit nú ekki hvort staðurinn er svo ríkur að það séu til skæri. Hann bregður sér þó inn og kemur aftur út með skæri og klippir krossana og segir síðan, þá var nú þessu lokið og nú er víst óhætt að fara á stað. Er búið að hvísla, spyr þá Jón. Að hvísla? Að hvísla hverju, spyr Ólafur. Já, það er nú eins og þú veist, Ólafur minn, að það var alltaf að hvísla í eyrun og hestinum áðunum farið er af stað. Þú átt að bera lík? Þá var víst að hesturinn sligast ekki undir líkburðinum. Þá gengur Ólafur að veirunum og hestinum og hýslar inn í þau. Þú átt að bera lík. Þú átt að bera lík. Að svo meldu snýr hann sér að líkmannunum og segir Þá er okkur víst ekki þetta vambúnaði. Er búið að blása, spyr Jón þá. Að blása og hvað, spyr Ólafur undrandi. Þú hlýtur að vita það, Ólafur minn, að þegar hestur á að bera lík, þá að lyfta upp á honum taglinu, áður en farið er á stað og blása í kross, til þess að hann hneigsli ekki líkfyldina og segja svo amen. Það nú allt og sumt, Ólafur minn. Þá gekk Ólafur möglunarlaust aftan að hestinum, lyft upp á honum taglinu og blæs þar undir í kross og segir síðan amen. Þá var allt tilbúið og líkfyldin seig úr hlaði til kirkjunnar.
1: Pétur Pétursson las 16. lestur kvöldsögunar Fagurs mannlífs. Ævisögu Árna prófasts Þórarenssonar sem skráð var af Þórbergi Þórðarsinni. Þetta var áður á dagskrá útvarps árið 1988. Útvarp Reykjavík, klukkan 10.
2: Fréttastofa RÚV, Þorgerður Anna Gunnarsdóttir segir fréttir. Formaður dýraverndarsambands Íslands kveðst ekki trúa því að íslensk dýraverndarsamtök standi að baki innbroti í svínabú Stjörnugrís.
3: Íslensk dýraverndarsamtök vinna málefnilega og bara ég vil að koma líka skýrt fram að dýraverndarsamband Íslands stiður ekki svona verknað.
2: Nei.
3: Þetta er ekki málefnilega nálgun og er ekki málstað dýravelferðar til framdráttar.
2: Sagði Linda Karen Gunnarsdóttir formaður dýraverndarsambandsins. Brotist var inn í svínabú Stjörnugrís á Kjalarnesi aðfara nótt mánudags og svínum hleyft út. 10 grísir drápust og fleiri svín löskuðust. Linda segir að lögreglan þurfi svigrúm til að rannsaka málið og komast að því hver beri ábyrgðarverknaðunum og hver tilgangur hans hafi verið.
3: Að sjálfsögðu þá eru kerfisbundin vandamál í svínahaldi sem eru þekkt út af því að svínahald felur í sig þauleldi á dýrum eða verksmiðu búskap þar sem að dýrin raunin get ekki notið náttúrulegs og svona eðlislegs atferli síns. Og þau hafa það oft bara já, almennt ekki gott af því þeim líður ekki vel í þessum aðstæðum og vissulega þarf að gera úrbætur þar. En nálgunin þarf að vera málefnaleg.
2: Sagði Linda Karen Gunnarsdóttir. Framkvæmdastjórn Evrópusambandsins hefur boðið fulltrúum talibanastjórnarinnar í Afganistan til viðræðna um móttöku og afgönskum flóttamönnum aftur til Afganistan. Mannréttindasamtök vara við því að slíkur samningur gæti stofnað afgönum í hættu og gangi gegn gildum Evrópusambandsins. Evrópusambandið viðkennir ekki formlega talibanastjórnina en hún hefur að mestu verið einangruð á alþjóðavettvangi allt frá því að hún setti ströng íslömsk lög þegar talibanar komust aftur til valda fyrir 5 árum. Markus Lammert, talsmaður framkvæmdastjórnar ESB, segir að viðræðnar jafngildi ekki viðurkenningu heldur sé verið að fylgja eftir fyrri viðræðum. Og þá að íþróttum en Valur er Íslandsmeistari kvenna í handbolta 4. árið í röð eftir sigur á IBVF í 4. leik liðana í úrslita einvígi titilinn. Valur leiddi einvígi 2-1 fyrir leik kvöldsins í Vestmannaeyjum og sigldi sigrunum í höfn með 4 marka sigri með 30 mörkum gegn 26 mörkum IBVF. Og Grindavík er komið í góða stöðu í úrslita einveginu Íslandsmeistaradeild karla í körfubolta eftir 3-stiga sigur á Tindastóli kvöld. Liðin mættust í Síkinu á Sauðárkróki í öðrum leikliðana en Grindavík vann síðasta leik og er því komið í 2-0. Leikur kvöldsins var spennandi fram á síðustu stundu en Grindavík fór með sigur með 86 stigum gegn 83. Fréttir verða næst sagar í útvarpi á miðnætti, fréttalestri er lokið.
1: Útvarp Reykjavík, nú verður útvarpað veðurfregnum frá Veðurstofu Íslands.
4: Veðurstofa Íslands, veðurfinir les Jóhanna Malen Skúladóttir. Veður horfur á landinu til miðnættis annað kvöld. Höfuborgarsvæðið, norðan 3-8 metrar á sekundu og bjartviðri. Hæg breytileg átt á morgun, skýjað og smávæta eftir hádegi.

hádegi. Hiti 5-8 stig að deginum. Suðurland, norðlæg átt 5-13 metrar á sekundu og bjartviðri. Hægvestlæg eða breytileg átt á morgun og dálítil súld á köflum en úrkomi lítið annað kvöld. Hiti 5-9 stig við daginn. Faxaflói, norðlæg átt 5-13. Bjart með köflum, lægir seint í kvöld. Hægvestlæg eða breytileg átt á morgun og súld á köflum eftir hádegi. Hiti 4-8 stig að deginum. Breiðafjörður, norðlæg átt 3-8 og þurrt. Hæg austlæg eða breytileg átt á morgun og líkur á smá vætu eftir hádegi. Hiti 3-7 stig að deginum. Vestfirðir, norðlæg eða breytileg átt yfirleitt hæg. Skýjað að mestu og þurrt að kalla. Hiti 3-6 stig yfir daginn. Strandir og Norðurland vestra, norðlæg átt 3-8 metrar á sekundu og úrkomi lítið. Hæg breytileg átt á morgun og dálítil væta en slitta eða snjókoma sumstaðar til fjalla. Úrkomi lítið annað kvöld. Hiti 3-8 stig að deginum. Norðurland eystra, norðvestan 3-8 og sumstaðar rigning eða slitta á láglendi en dálítil snjókoma til fjalla. Hæg norðlæg eða breytileg átt á morgun og úrkomi lítið. Hiti 2-6 stig. Austurlanda glettingi og austfirðir, norðvestan 5-10 og sumstaðar dálítil rigning eða slitta, en snjókoma til fjalla. Norðlæg átt 3-8 á morgun og líkur á smá úrkomi af og til. Hiti 3-8 stig að deginum. Suðausturland, vaxandi norðlæg átt 8-15 metrar á sekundu en lægir í nótt. Suðurlæg eða breytileg átt 3-8 á morgun og úrkomi lítið en rigning seinnipartinn. Engum austan til. Hiti 5-10 stig að deginum. Miðhálendið, norðlæg átt 5-13 og snjókomið að slita af og til norðan jökla, en þurft að mestu sunnan til. Hæg austlæg eða breytileg átt á morgun og dálítil slita eða snjókoma, engum síðdegis, en rigning vestan til. Hiti 0-7 stig, mildast síðst og vestast. Veður horfur á landinu næstu daga. Á fimmtudag, hæg suðurlæg eða breytileg átt og skýða með köflum en yfirleitt þurrt. Þykknar upp þegar líður á daginn, fyrst vestan til. Hiti 3-10 stig, svalast austast. Á föstudag, suðaustan 5-13 metrar á sekundu. Rigning eða súld á köflum, sunnan og vestan til en lengst af bjartviðri landið norðaustanvert. Heldur hlýrra. Á laugardag, suðaustan og austan 5-13. Þurft fyrir norðan en allvíða rigning annars staðar. Hiti 5-12 stig, svalast fyrir austan. Á sunnudag, austlæg átt, skýða með köflum víðast hvar og sumstaðar smá væta. Kólnar heldur. Á mánudag og þriðjudag, útlit fyrir áframhaldandi austlæga átt. Dálítil væta, suðaustan og austan til, annars úrkomi lítið. Hiti 4-12 stig, hlýjast vestanlands. Næst verðið frenni lesnar frá viðurstofu klukkan 3:05 í nótt. Verið þið sæl.

þú veist, það ógeðslega einfaldur sannleikur þetta og það að draga pólitískt. Það skiptir engu máli hver þú ert, þú veist, það skiptir engu máli hvar þú ert að gera það eða hvernig þú sért að gera það, draga pólitískt. Af því að draga listform sem kemur frá minnihlutahóp, jaðarsettum hóp og fjallar bara upplifin og hugaheims heim þessa fólks. Þannig að þóttu sért straight cis manneskja

0: sem að tilherir ekki jaðarsettum hópum en langar að gera drag, þá ertu að stíga inn í listform sem jaðarsett og pólitískt. Og auðvitað þessi ótrúlega svona háværi, litríki og sjáanlegi partur samfélagsins fyrsta stopp við hatri þegar það þarf að fara að grípa í minnhlutahópa, skilurðu. Auðvitað farið að hóp sem að lítur út fyrir að vera mest, með mesta sjálfsöryggi og geta tekið harðasta sparkið í magann, skilurðu. Það meikir bara sens ef þú ætlar að fara í hræðslu áróður, skilurðu mig.
1: Hlustaðu á meðalfólks á Rás 1 klukkan 1 á föstudögum eða í hlaðvarpi á spilara RÚV.

Útvarp Reykjavík. Nú komið að endurflutningi mannlega þáttarins frá í morgun. Gunnar Hansson og Guðrún Gunnarsdóttir eru umsjónarmenn.

0: Heil og sæl og velkomin í mannlega þáttin. Í dag er þriðjudagur 12. maí.
1: Já, og þennan þriðjudaginn ætlum við að kynnast aðeins starfi Aldin, samtaka eldri aðgerðasinna gegn loftslagsvá. Sólveig Baldursdóttir og Halldór Reynisson eru félagar í Aldin og þau verða hjá okkur hér á eftir og ætla að segja okkur frá þessu starfi og samnefndum kór og þýðingu hans á þeirra starf og við ætlum líka að fá meiri sér að heyra hljóðbrot af kóræfingu hjá þeim.
0: Svo það National Theatre Live, þetta framtak breska þjóðleikhússins þar sem margar af bestu sýningum leikhússins eru sýndar í völdum kvikmyndahúsum allan heim og Bíó Paradís einn af þessum samstarfsaðilum og meðal sýninga núna framöndan uppfærsla breska þjóðleikhússins á leikritinu All My Sons eftir Arthur Miller sem sýnd verið núna 25. maí og svo eru fleiri sýningaframundar og þær koma til okkar Ása Baldursdóttir dagskostjóri í Bíó Paradís og Sigríður Jónsdóttir verkefnastjóri á Leikminjasafni.
1: Svo það veðurspjallið með Einari Sveinbjörnssyni, hann ætlar að byrja á veðurútlitinu og veðurhorfum fram á kjördag og mikilvægi þess að almennar kostningar á landinu eru tímasettar á þessum árstíma þegar auðvelt að komast leiðar sinnar. Svo ætla hann að fjalla munin á veðri, tíðarfari, veðurfari og loftslagi. Og að lokum þá eru það El Niño og La Niña. Þetta eru fyrirbæri í Kyrrahafinu og veðurfyrirbæri og hann ætlar að útskýra fyrir okkur hver munurinn á þeim og hver eru tengslera við veður á jörðinni og hnattræna hitan.
0: Tónlistin, eins og alltaf, við byrjum á henni. Vilhjálmur Vilhjálmsson syngur hérna lagið Og Kó eftir Magnús Þór Sigmundsson og Vilhjálmur samti textann.

0: Þetta lag heitir OK, Vilhjálmur Vilhjálmsson sem söng það og hann samdi textan og lagið eftir Magnús Þór Sigmundsson. En við ætlum að tala hér næstu mínútunar Aldin, samtök eldri aðgera sinna gegn loftslagsvá og loftslagsvána þá í framhalda því og kórastarf. Hingað eru komin Sólveig Baldursdóttir og Halldór Reynisson, félagar í Aldin. Komið þið sæl og blessuð og velkomin í mannlega þáttin.
1: Þakka þér fyrir.
0: Bara til að byrja með aðeins, þetta er dásamlega fallegt orð, Aldin og margrætt. Hvaðan kemur nafnið á hópinn og...
1: Já, það er nú eiginlega sagði að segja frá því, við vorum að bauka, það er að segja þetta félag sem nú áskamalt, við höfum nú verið að svona byggja þetta upp hægt og rólega í tvö ár þar á undan, þannig við erum búin að vera að bauka þetta með sérst í þrjú ár og þegar leiða því við ætlum að stofna félag þá þurfti nú að nefna króan.
0: Já.
1: Og við sátum heima hjá mér og við sem að vorum svona íta þessur vör. Og það vill svo vel til að ég vel giftur maður og kona mín er hérna tungumálkennari fyrirandi og vel málifarin. Og við vorum velta fyrir okkur nafni og þá sagði hann, akkur ekki bara Aldin? Það er svo skemmtilega tvírætt orð, sagði hún, það getur bæði þýtt eitthvað sem er þroskað og eitthvað sem er hérna dálítið gamalt í hettunni. Það Aldin út er sprungin, syngjum við jólin. Og aldin, elli, þetta er allt samstofna, þannig að þessi dásalna tvíðræðinni varð úr og það hefur þetta aldrei grípið þetta nátt.
0: Og þið eru svona baráttu samtök, eða það að segja, mér finnst þetta svo frábært, að eldri aðgerðarsinnar í loftslagsmálunum. Láttu til ykkar taka þar. Mm-hmm. Hvað þið komið úr bara öllum áttum ekki satt í samtökunum?
2: Jú, það má segja það. Þetta er svona samtök fólks sem er sko reynsluboltar úr samfélaginu og hvert með sitt áhuga mál og sér svið einhvern veginn og koma þarna saman og já, þetta eru sérst aðgerðarsinnar, eldri aðgerðarsinnar, svo er til líka ungir aðgerðarsinnar.
0: Já, við meiri sér á morgun fáum við aðeins smá smekka því, sko.
2: Það er nokkvæmlega.
0: Já, við erum að taka fyrir kynslóðunar, en loftslagsváin, hún sem sagt ykkur stendur ykkur af henni. Mm.
1: Já, sko, það er nú mikið að þessu fólki sem er þessum samtökum okkar kemur úr vísindageiranum, eru fyrirandi fræðimenn úr háskólanum eða úr ýmsum stofnunum, snerta umhverfis mál. Og við erum verið að fá til okkar fyrirlesara og fólk til að halda erindi og þá kom upp umræðan fljótlega hvað ætti að vera helsta svona baráttumáli eða áherslumáli hjá okkur. Og það var okkur til maður sem sagði hver ekki bara loftslagsmáli því að það er náttúrulega víðtækasti og djúpstæðasti vandinn sem bara mannkyni og jörðin okkar stendur frammi fyrir. Og við höfum svo sem ýmsa skoðuna af margvíslegum málum sem er vilja gróðsetja stað fyrir aðri vilja rætana upp en við saminust undir þessum er loftslagsmálin líka vegna þess að sanga því sem að fræðin og vísindin segja okkur þá getur bara lífið í fyrir framtíðar kynslóðir orðið býsna erfitt. Og ég vitna stundum í orðins ágætsmanns í okkar félagskap sem við nú fyrirandi bankamaður og bankastjóri og svo hætta hann að vinna og svo fór hann þá meira sinna barnabönnunum eins og er hlutskipt okkar og þá hugsaði mér að sér, ég get ekki hugsa mér að þegar barnabönnum mín verður komin á minn aldur, skulum segja, 50-60 ár að þá er allt í kalda koli. Því að það er allt sem bendir til þess ef við grípum ekki inn í núna þá verður vandinn bara meir og meiri.
0: Já. Og það er nú bara, auðvitað, það er stórkostlegar blikur á lofti í þessum málum, en það er líka umræðan hefur svolítið sveiflast fram og tilbaka og hún er að sveiflast svolítið á sérkennilegan stað í þessum málum í dag. Þið takið eftir því?
2: Já, ekki gott náttúrulega.
0: Nei, þannig að þið haldið merkjum á lofti, en sko, kórinn, hvernig kom hann til og hvernig spilar hann inn í starfsemi félagsins?
2: Það kom þannig til að ég... var á göngu á eigisíðunni með hundin minn og á móti kemur hlaupandi kona, alveg sko eldsbræk kona og ég sé að þetta er hún Kristín Sigurðardóttir, læknir. Og þeir sem vita hver hún er sko spræk.
0: Já.
2: Hún er svona hugsunamanneskja. Og hún snarstoppar þegar hún hleypur frá hjá mér og segir, heyrðu, ég að koma hérna að fundi hjá Aldin samtökum, eldri aðgerða sinna og ég alveg eldri, já. Og hún svona, já, eldri aðgerða sinnar og það í Neskirkju alltaf fyrsta fymta í hverju manni, svona tíu. Og hún heldur áfram að tala og segir, og svo verður þú verður, þetta akkurat fyrir þig, þú verður að mæta. Og ég svona, ok, og svo líður heitt mánuður, fyrsti fymtudagur í næsta mánuði. Og ég bara, Kristín hefði kveikt í mér, svo ég mæti. Og það náttúrulega beið mín, svona lið,
0: Hvað stór hópur?
2: Þá var það nú kannski bara svona 50 manns.
1: Nei, var kannski 20-30.
2: 20-30, já, þá. Þetta er svona 3-3,5 síðan.
1: Já, 4-3 árum,
2: já. Já, og þá var ekki búið að stopna sem samtökin formlega.
0: Já.
2: Og það beið mér sko... og það var svo fallegt það var þetta svona eldri svona aðgerða sinna sem að virkilega þetta voru ekki þessir kvartandi hverulandar sem að þú veist þú eru ekki að taka til málsnýma bara í kaffistofunni þetta var svona eldmóða virkilega fólk sem að vildi láta til sér taka, fann ég
0: Já.
2: Og ég fann alveg fljótt og ég starfa sem blaðamaður, ég fann fljótt hver var talarinn í hópnum það var þessi maður
0: Haldur.
2: Það var Haldur
1: Já.
2: Svo ég bað hann viðtal
0: Já.
2: Og í því viðtali þá fór ég að segja svona, væri ekki sniðu þetta hérna að stopna bara kór og syngja út bóðskapin og Haldur tók svona svakar að vera í það þetta er sniðu, það er bara allir að koma með fínar hugmyndir og vinna að sínu
1: Ég er líka búin að vera í kórum síðan eitthvað sem að snemma á síðustu öld sko,
2: Það kom í ljó, sko, í hópnum
1: Ég var mjög slindur þessu
2: Já. Fólk sem er búið að vera lengi og ég fór bara af stað, fann kórstjóra eftir mikla leit og það er Nanna Hlíf Yngva dóttir, frábær og hún er líka með ljótakór, hún er líka með barnakór og svo fengum við sem sagt,
1: Við erum fallegi í kórinu hennar
2: Já, við erum sannlega fallegi kórinu
0: Já, það er ljóti kórinu og svo fallegi kórinu
2: Já. En svo kom líka að Una Stefánsdóttir söngkona, sem stýrir hérna FIH kórnum tónlistaskóla og FIH, þessi tónlistar ég fór að tala við Róbert sem það skólastir og hann var svo góður að leiða okkur að vera í æfinga afstöðu hjá þeim og úr varð þessi kór, svo kom lægið til hérna Magnús Athors sem hann fónum á þann Jörðin sem Jan
0: Já.
2: Það hefði smellpassaði svo við fórum að æfa það og svo kemur að því að það er loftslags ráðstefna í Hörpu sem er í október
1: það er loftslagsdagurinn
2: og það var heila ráðstefna í Hörpu og við buðum fram þetta atriði og það var samþykkt svo á sviðinu var sem sagt ljóti að vistanlega aldin, ljóti kór, kór FIH og svo barnakórin og þetta var í hérna Eldborgin þetta var ekki Eldborgin heldur í Norðurljósasalnum það er svona það er eiginlega svalið svona uppi og þar var barnakórin og söng yfir og þetta var svo áhrifamikið og virkilega, þarna voru að syngja út bóðskapin
0: Og þetta er, ég meina, hversu oft hittist þessi? Er það einu sinni mánuði eða oft?
1: Já, sko við hittist einu sinni mánuði og það er að upp úr þessu var til svo hugmynd að við skildum bara búa til ykkurs konar einkennislag fyrir okkur.
2: Já.
1: Og þarna ég hópnum er nú dálítið að kóra fólki svona gömlu og nýju og þar var meðal annars einn ágættu maður, Lúði Guðmundsson, fyrir hann til læknir, sem er svona orðhagur og hefur gert texta. Mm-hmm. Við sungum saman í selkornu fyrir nokkrum áratugum og ég stakk því á hann bara að nú gerir þú texta fyrir okkur sem er svona í tilefni af þú tekur mið af þeim málstað sem við erum að vinna og hann gerði það og við þetta ágæta lag sem að sem að hérna öll þjóðin þekki náttúrulega, augum mín og augum þín
0: Já, vístur var sendar ás
1: Já, og ég svona aðeins bæta því við að við höfum eiginlega að byrja núna eftir þetta, flest okkar fundi með söng
2: Já.
1: Og þannig að þetta er að verða svona eins og þegar maður var í langurskóla í gamla daga eða löganiskóla, það sem var morgun söngur og þetta fólk tekur mjög vel undir þessu hópur sem sagt okkar kynslu eftir strísára kynsluðin, hún syngur alltaf þeim fann tækjafæri til
0: Þannig að þetta er bara frábært inn í starf samtakana
1: Já, þetta skapar svona góðan anda og öllu niður vel
0: Já, En hvað hefur hópurinn stækkað? Að þið segir 20-30 upphafi, hvað eru þið mörg í dag?
1: Það sko, það er á annað 100 mann sem eru félagar. Það eru svona 40, 50, 60 mann sem mæta alltaf á þessu fundi. Og aldrei var mjög aktífur hópur í þessar grænu göngu sem að daginn fyrsta.
2: Já.
1: Við gengum þarna með græn vesti og græna fána. Þannig að þetta er fólk sem að sko þyrstir í að gera eitthvað. Sko.
2: Já, og vill og þorir og þetta er auðvitað góðgera samtök þar. Við erum ekki að þykja laun fyrir það sem við gerum.
0: Já, já.
1: Nei, þetta er bara
0: Og þið segir á loftslagsdaginn í fyrra og svo núna sumardaginn fyrsta. Er eitthvað svona framundan sem að þið er að fara að taka þátt í eða skrifið þið greinar eða hvernig það
1: er? Já, sko, við höfum, meðal annars höfum við skrifað sko álitsgerðir í samráðsgátt stjórnvalda, kommenterað á hitt og þetta, lög og reglur sem að stjórnvald er að gera. Við höfum skrifað greinar, nú framtan hjá okkur er ferð á Gunnarsstaði núna á 20. maí.
2: Já.
1: Við ætlum að kenna okkur upp græsli þar og margt fleira. Og hérna, nú, það má ekki gleyma því við fengum tilnefni til umhverjus verðluna Norðurlandaráðs í fyrra. Þannig að við erum bara daldið svona montinn.
0: Já, það er heyrist svo í bóttanum.
1: Það er eitthvað skrjáf í mér, ég byrst afsökunar.
0: Það er greið pappísmál og búin að vera að handleika. Ég fatt að ég hafði, já, hvaðan kom þetta hljóð? En þetta er held ég umhverfisvænt.
1: Þetta er mjög umhverfisvænt.
0: En hérna eru þið með einhver skil af að þegar sko við ætlum að hlusta á upptöku af frá kórnum sem að syngja einmitt texta Ludvigs við hérna lag Jóns Ásgeirssonar. Er þið með einhver skilabóð til hlustenda til dæmis má fólk koma og ganga í eitthvað raðir eða hvernig, hverju vil ég koma til skila áður en við heyrum þetta lag?
1: Já, já, þetta eru náttúrulega opin samtök og þau eru ekki bundin við einhverja gamling endilega, við erum til þessum næsta fund og síðasta fund núna 4. júni og það eru allir velkomnir að koma og taka þátt í þessu því að við teljum þetta að vera mikilvægasta máli sem að mannkynið stendur fram fyrir og það geta allir gert eitthvað.
2: Mm-hmm. Og þetta er fólk eins og öllum aldrei eins og Kristín Sigurðan, hún er miklu yngri en ég,
0: mm-hmm.
2: en hún er að segja hugsunamannskja.
0: Það er ekki aldurs takmark,
1: sem þetta er yngri.
2: Sannlega ekki.
0: Þá bara þakka ég ykkur innilega fyrir komuna, Sólveig Baldursdóttir og Halldór Reynisson og við ætlum að heyra Aldin Kórin syngja þetta lag. Jörðin mín heitir það í ykkar meðförum. Mm. Þetta eru Vísur Vatnsendarósu eftir Jón Ásgeirsson og textin er eftir Ludvig Guðmundsson. Takk hérlega fyrir að koma og segja okkur frá Aldin.
2: Takk fyrir okkur.

glæsilegu söngur hjá Aldin Kór. Þetta var lagi Jörðin mín eftir Jón Áskeirsson og textin eftir Ludvig Guðmundsson.

0: samstarfsverkefni Bíóparadísar og National Theatre Live sem framtak breska þjóðleikhússins þar sem margar af bestu sýningum leikhússins eru sýndar í völdum kvikmyndahúsum allan heim. Og Bíóparadís sem sé einn af þessum samstarfsaðilum þið kallið þetta bara NTL svo maður þurfi ekki að segja National Theatre Live oft
1: Já.
0: Í þessu spjalli.
1: Já.
0: En velkomnar Ása Baldursdóttir og Sigríður Jónsdóttir.
2: Takk fyrir.
1: Takk fyrir.
0: Hvað þetta, já við mikið verkefni og svona var erfitt að fá þennan samning?
1: Þetta var, þetta mjög viðamikið verkefni. Þetta var auðvitað tilraunaverkefni til að byrja með af því að fyrstu uppfærslurnar sem voru teknar upp, þær voru auðvitað ákveðið svona tilraunaverkefni af því að það var verið að athuga með hvernig búnað var hægt að nota, hvernig hljóðvinnslu og í raun og veru svona hvernig lögmál kvikmynda upptöku fara saman með lifandi leikhúsi. Þannig að eins og allir vita að þá var auðvitað margar áskoranir þar, bara eins og þegar að tala mál flutt fyrir sal þar sem þú þarf að hljóði þar að berast yfir salin, jafnvel þó svo að breska þjóðleikhúsin nýtti mjög mikið sko, svona,
2: hljóðnema,
1: að þá þetta samt svona alls konar hlutir sem að kvikmyndagerðamenn skilja þegar þú ert að taka upp svona lifandi leikhús. En svo hefnaðist það svo vel og nú einhvern veginn hefur þetta sprungið alveg út, það var erfitt að fá samningin en við erum mjög ánægð og stolt af því að nú erum við, köllum við okkur, menningar kvikmyndahús í Bíóparadís þar sem að við sinnum sem fjölbreyttastari menningu. Þannig að í dag er þetta yfir 2000 bíóhús í öllum heiminum.
0: Í öllum heiminum, já, einmitt.
2: Og það sem var, það sem er svo áhugavert við þessa tilraun er ekki einungis er þessi upptaka sem í gangi, hvernig þú tekur það upp, hvernig í raun og veru, sko, hugmyndin á bakvið þetta er að fólk í bíósal líði eins og þau séu í leikhúsi. Það verið að búa til þessa nánd sem að einstaklingar ímynda sér að sé ekki til staðar í bíói, þar sem þú ert að horfa á leikhús á flötum skjá. En það er alltaf unnið og bara frá byrjun unnið í því að láta þér líða eins og þú sért með. Það er kliðurinn í salnum, þú ert að heyra viðbrögðun í áhorfendunum beint og þau hafa líka gert tilraunir með ákveðnar sýningar sem hefur ekki verið tækifæri til að taka þátt í held í hérna heima er bókstaflega að vera með sýningarnar í beinni útsendingu í Englandi.
0: Já.
2: En við erum aðalega að tala upptökur sem sko ekki síðra.
1: Nei.
0: Og þær eru teknar upp live.
1: Já, þær eru teknar upp lifandi og það sem svo skemmtilegt þar eins og Sigga nefnir að það sko þið líður eins og þú sérst á fremsta bekk og svona atriði eins og kvikmyndagerðamenn þekkja eins og þegar þú ert að taka nærmyndir af andliti eða búa til drama með kvikmyndatökunni sem eru þetta bara eitt söguform, hvað sýnur ekki og svo framvegis. Það hefur sko breska þjóðleikhúsið og þeirra tæknitími gert svo vel af því að það er sko, þeir líður alltaf eins og sért á staðnum þeir líður ekki eins og sért að horfa á kvikmynd
2: og oft undir mjög krefjandi aðstæðum eins og til dæmis mjög gott dæmi og ein af mínum uppáhaldssýningum í þessari seríu er sporfinninn Girnd sem að Benedict Andrews sem er auðvitað starfandi og, hér á Íslandi, leikstýrði með Gillian Anderson í aðalhlutverki að leika Blanche DuBois nema þetta var semst í Young Vic, þetta var samstarfssýning nema í þessari tilteknum sýningu var sviðið sem það snerist allan tíma. Húsið sem að sýningin gerist í er alltaf á svona hægum snúningi og það að geta bæði séð þennan snúning og líka, það er eitt af mínum uppáhaldsatriðum, er í raun og veru þegar Blans í þarna, sem að Gillian Anderson er að leika fær svona þetta síðasta taugaáfall að þá ertu alveg onýni og það er svo mikil gjöf að geta séð hana ég held að ég hafa farið tvisvar að sjá hana
0: Já, að því að svo er það líka þegar þú ert bara í leikhúsi og þú kannski færð ekki sæti mjög framarlega og kannski missur þú svolítið af þessari bara nálægð við andlit og þessa leikrænu tjáningu andlitsins.
1: Já, sko margir tala það að andliti sé eitt af stórkostlegasta verkfæri í leiklist sem að þú getur beitt og þetta er svona einmitt mjög mikil áskorun í kvikmyndagerð að ná því að fá leikaran til að leika með andlitinu þannig að við fáum eiginlega svolítið aukalega sko, finnst mér með að við

0: sýningu þegar þú ert í salnum í breska þjóðleikhúsinu og þú farð svona aðeins meira en það sem ég líka taka fram er að þú farð upplifun sko gestana sem eru með þér í salnum hér heima í Bíóparadís. Mm. Þannig að þú farð eiginlega sko bæði viðbrögðin hjá þeir sem voru þarna og á lifandi sýningunni en líka hérna heima.
1: Þannig að... Og ég hef verið á mér telst að ég hafi séð á bylunni 25-30 sýningar í Íslandi.
0: Já.
1: Ég er búin að vera ansatugleg.
2: Og með klippikort.
1: Já, já. Og ég hef verið á fleiri einum og fleiri tveimur sýningum þar sem áhörendur í sal í Bíóparadís hafa klappað.
0: Já.
1: Eftir sýningu.
0: Já.
1: Vist, það er tilfinning.
0: Já.
1: Og þetta er líka eins og vorum að tala hérna áðan. Þetta er aðgengismál.
0: Já.
1: Þetta er að geta séð við þeirna eigaskeggarnir mm-hmm. er að geta séð sýningar sem annars væru ekki boði.
0: Mm. Mm-hmm.
1: Þannig að þetta er algjör gjöf fyrir mig. Já. Jú, þannig að sumar sýningar eru betri heldur en aðrar en í heildina skiptir það svo ofbáslega miklu máli að fá einhverja nýtt sjónamið eða nýtt þarna, eða bara fylgist með það sem er að gerast úti í heimi, að það var í London og því oftar en ekki er þetta alþjóðlegir leikstjórar sem er að vinna
0: já.
1: Eða alþjóðlegar stjörnur
0: mm-hmm.
1: sem gerir þetta ennþá mikilvægara.
2: Já, þú varst einmitt að tala mm-hmm. að þú hefði séð þetta orð gegn orði
1: já.
2: Sýninguna fyrst
1: í Bíóparadís. Prímafasi. Sem að
0: Katrín Ebba.
1: Já, lék hérna heima. Comer.
0: J.D. Comer.
1: Jody
0: Comer.
1: Þetta koma. Lék aðhlutur. Ég sá hana fyrst í Bíóparadís mm-hmm. í einleik. Svo sá ég sýninguna hérna heima í allt annari útfæslu. Það er nefnilega listin við leiklist, er að þú ert alltaf með nýja túlkun. Handritið algjörlega hér sama, en þú ert með nýjan leikstjóra, nýjan hönnuð, nýja leikonu, og það er svo sko, spennandi.
0: Nýtt leikhús.
2: Já,
1: nýtt leikhús.
2: Já. Segðu okkur frá, já, fyrir ekki að
0: ég ætla bara að segja.
2: Ég er svo spennt að heyra sýningarna sem...
0: Já, ég er svo spennt, sko, ég sigga náttúrulega á sínar uppáhaldssýningar gegnum tíðina og við eigum eina sameiginlega sem er Follies, sem var, sko, er sýning sem ég er að, sko, leita rauðuljósi að reyna að bóka aftur í endursýningu. Mm.
1: Söngleikur eftir Stephen Sondheim. Sem að ég held ég hafi séð tvisvar mm-hmm. í Bíóparadís, eða ég fór á allar sýningarnir í Bíóparadís, fór síðan ári setna og sá sýninguna í London.
2: Já.
1: Gæsahúð.
2: Mm-hmm. Akkurat. En hvaða sýningar eru þetta núna?
0: Núna, sko, erum við nýbúna endurnýjarsamningin og erum að hefja vorið á All My Sons, allir sýni mínir.
2: Eftir Arthur Miller.
0: Já, og þetta eru stórkostlegir leikarar, Marianne Jean-Baptiste, sem var að leika í frábæri mynd eftir Mike Lee, Hard Truths
1: og Secret and Lies,
0: Secret and Lies. En nýjasta myndin Hard Truths, mælu með henni og svo Bryan Cranston sem er þekktastur úr Breaking Bad og ég get ekki beðið eftir því að sjá þessa og minnst þetta mjög skemmtilegt og svo Sigga nefndi áðan að þá er sko ákveðin svona vilji til þess að sína fjölbreytileika og bæði í leikaravali og líka bara í efnistökum og vali. En svo í sumara þá erum við með bara fjöldan allan af skemmtilegum leikverkum, The Playboy of the Western World, sem að er þetta ekki írst?
1: Þetta er írst, klassist írstverk, þetta er mikið klassik núna, mm-hmm. en þannig eru til dæmis tværa leikurunum, eru leikurunum sem leku í Derry Girls,
0: mm-hmm.
1: og sem eru með stór svona burðarullur, mm-hmm. og svo sé ég hérna yfir öxlinaðir, mm-hmm. að þú hefur náða prógramera sýninguna sem að ég vildi sjá.
0: Já.
1: Og það er Dangerous Liaisons eftir Christopher Hampton.
0: Já.
1: Sem að margir þekkja frá bíómyndinni. Það er Leslie Manville sem er að leika sem sagt aðalhlutverki í þessu.
0: Já.
1: Og margir kannast við bíómyndina með John Malkovich og Michelle Pfeiffer og Glenn Close sérstaklega. En það sem fólk gleymir er að upphaflega var þetta leikrit.
0: Já.
1: Upphaflega var þetta leikrit og ekki bara leikrit, heldur var þetta leikrit sem að gerði Alan Rickman frægan.
2: Já.
1: Vegna þess að hann lék John Malkovich hlutverki og þetta er eitt af mínum uppáhaldsverkum.
2: Já.
1: Leikverkum punktur.
2: Bara leikverkum punktur, ok.
0: Já, og ég meina það, sko, ég get ekki bara beðið, ég meina ég sé hérna stillu frá uppsendingunni, ég hugsa bara vá, hvað það er skemmtilegt og flott.
1: Og það er Marian Elliot sem er að leikstýra þessu, sem, hefur, sem er fastagestur í NT Live og hún hefur til dæmis leikstýrt Angels in America, sem var mjög skemmtileg uppfærsla sem var sýnd.
0: Frábær.
1: Og síðan... leikstur reyndar Company eftir Stephen Sondheim í öðru leikhúsi en hún er absolút leikstjóri til að fylgjast með.
0: Já.
1: Þannig að það er ennþá meiri ástæða.
0: Það er mjög skemmtilegt að ég með þetta sjá breska leikhúsið, já, en svo verð ég að taka einu viðbót og það er The Audience með Helen Mirren sem er sko leiksýning okkar tíma og þetta 10 ára gömul en er komin aftur í bíó.
2: Já.
1: Og það sem hún er að leika Elisabethu drottningu og einmitt það sem færri vita er að þetta tiltekna leikrit það sem drottningin er að hitta forsætisráðherra Bretlands yfir langt tímabil, sem hún hittir alla, hún náttúrulega var svo lengi við Já. Völd, er að þetta er grunnurinn fyrir The Crown, þættina,
2: þættina
1: sem slóðu síðan í gegn, en það var upprunlega hugmyndin kemur frá þessu tiltekna leikriti sem er 10 ára gamalt. Þetta eru tengingarnar líka sem eru inn í bara popkultur, vinsala popkultur okkar tíma.
2: Já, já. All My Sons, hvenær það verið það ekki næst eða sem sagt fyrst í jú, rauninni, 25. mæ?
0: 25. mæ, 30. mæ og 3. júni, 3 sýningar og svo bara höldum við áfram rúluna, svo er það bara Playboy og það verðstum áld íska leikritið.
2: Og þetta er fram í hvað, lok júni?
0: Nei, þetta er alveg út ágúst og svo, svo kynnu við haustaskrána og þá verður spennandi.
1: Og ég er að bíða eftir því.
0: Já.
1: Það stóra sýningin sem á umræðir sem var verið að tilkynna nýlega er Elektra Persona, leikstýrt af Benedict Andrews með ekki einum heldur tveimur stórstjörnum og þar er Kate Blanchett og Nina Hoss sem að leku parið í tár.
0: Já.
1: Þannig að þær mæta aftur til leiks
0: Já.
1: Í aðlögun á klassísku verki og persónu eftir Ingmar Bergman. Mm. Og þetta er eitthvað til að hafa augast á og ég get ekki beðið út í það trúðu mér, það verður ómögulegt að fá miða í London. Það verður uppselt, ég get sagt okkur það. En ef að þetta verður sýnt hérna heima, þá getum við séð þetta.
2: Já. Já. Og við getum sparað okkur flugferðina
1: Markapeninga.
2: Og gistinæturnar í London. Þó það sé nú alltaf gaman, það er náttúrulega frábært að geta haft þetta aðgengi að þessum sýningum hér heima í Bíóparadís. Og það er hægt að sjá þess að dagskrá, er það ekki bara á bioparadís.is?
0: Jú, og svo erum við með æðisland Facebook-hóp sem heitir Leikhús Bíó.
2: Já.
0: Og þú slær því inn í leitarstenguna og þá ertu bara komin í hópinn og Já. Þar setjum við allar nýjustu upplýsingar.
2: Leikhús Bíó,
0: Já.
2: Flott er það. Takk kærlega fyrir komuna í mannlega þáttin Ása Baldursdóttir og Sigríður Jónsdóttir.
1: Takk fyrir.
2: Takk.

0: Calypso.
1: Já, ítalskur meiri sér.
0: Já, Erla Þorsteins. Og lagi eftir Monti og Merell.
1: Já, íslensku texti, Loftur Guðmundsson. Hingað komin í veðurspjallið Einar Sveinbjörnsson. Velkomin.
2: Já, þakka ykkur fyrir.
0: Og hvað, já, hvað að frétta, sem ég bara til að byrja mig? Mér svo langt síðan við sáum því síðast.
2: Já, hálfur mánuður, tvær vikur. Eigum við ekki bara að byrja á stöðunni eins og hann í dag? Veðrin og svona hvað hérna, hvað spáin segir. Það leikur okkur svona frekar svalt loft sem ættað úr vestri. Það ansi algengt í maí að það annaðhvort svona svalt loft úr vestri sem að hér ansi nálátt okkur eða því að fyrir bara kalt loft úr norðri. En nú þessi svala típa og norðanátt í dag. Síðan meiri svona úrkoma í þessu á morgun og á eitthvað á fimmtudag, uppsetningardag, svona allavega fram á þann dag, svona aðurleiti sleppur ágætlega. Þegar svona þá er veðrið skárra upp á vætun ekki, það ekki væta sem fylgir þessu á norður og austurlandinni mjög í frekar litlu mæli, en það svona frekar svalt, sko.
1: Kaldur blástur.
2: Já, og þetta snýst þú alveg mikið á þessum árstíma það að sleppa við næturfrostið.
1: Já.
2: Hann svona gengi aðeins betur þessa viku en að gera í síðustu viku.
1: Já, var ekki akkur þetta ár síðan að við fengum miklu hlýjendin?
2: Jó, þannig menn nú ekki búin að gleyma þeim. Það var þetta leiti þá voru það að byrtast okkur vel í spákortunum og í spánum og það var vikukabli frá svona 13. 14. fram yfir 20. og það er alveg klart, það er engin endurtekning á slíkum. Núna, við erum svona í einhverju góðu meðalhófi í veðrinu. Og svo sko hérna spáin og kjördag, þá gert ráð fyrir því að það færi skil vestur yfir landið með rigningu sérstaklega framan af degi að ég fölum nóttin og morgunin hérna vestanlands, en það verði þungbúið og væta á suður og suðausturlandi, en sólar lítið fyrir norðan ágætis veður. Og það nú bara það þegar að vera kjósandi sveitastjórn á þessum tíma í maí, þá gengur það nú yfirleitt alltaf vel. Það skiptir máli að þurfi ekki að hafa áhyggjur þegar að það mikið tilstand vegna kosninga út að áhyggjur á veðri eða færð.
1: Já.
2: Þetta nú yfirleitt alveg í fínu standinu með að gera eitthvað sérstatt vorrett sem að eru nú dæmi sko, en alla jafna þetta bara fýtt tími og ég tala ekki forseti kosningarna sem eru lögðu samkvæmt á 4 ára fresti síðasta laugardaginn í júní.
1: Já. Og það, ég meina, það voru haustkosningar að neitt tjóðan fyrir ekki svo löngu síðan, þá spilaði veðri aðeins inn.
2: Já, það var mikið stress síðast að kosti til alþingis sem að var í lokn nóvember við maður.
0: Var verið að koma kjörgögnum með landsbjargar.
2: Og þetta hefst þetta allt saman, en þetta er bara vesen og óþara stress og ég bara vona að hlutin er æxlist þannig að alþingiskosningar verði aftur að vori eða snemma sumar sem svo það voru alltaf.
0: Já.
2: En það er víst ekki okkar valdar að stjórna því.
1: Nei, en það var allan að spila veðri ekki jafn sterkt inn í.
2: Nei.
1: Þú ætlar að útskýra fyrir okkur munin á hvað? Veðri, tíðarfari, veðurfari og loftslagi?
2: Já, nokkuð tegir þessari röð, sko. Veður eitthvað sem við þekkjum bara og breytist frá degi til dags. Það eru til allskins brandarar það að veðri geti sem eru sagðir hér útlendingum að þú snúiði við og það breytist veðrið. Og það er líka, sko, veður það sem að, já, þessar breytingar á milli daga og ég fel vikna þessar miklu sveiflur sem við þekkjum og svo komum við inn á sko tíðarfarið, hvernig tíðin er, það er þá eitthvað veður yfir vikur og stundum heilan mánuð, tíðin var góð í nýliðinum apríl mánuði, erum við stundum, þó svo að það hafi verið miklar breytingar á milli einstakra daga og vikna eða eitthvað slíkt sko.
1: Já.
2: Þannig það er meðaltal eða meðalveður yfir eitthvað tíma og það er þannig okkur vantar kannski skýringu að lýsingu á þessum takti sem í bylgjugangi norðurkvöldsins þar sem að við oft upplifum svipað veður lag eða veður 7, 8, 9, 10 dagir röð og svo skiptir einhvern veginn, segjum sem það skiptum tíðina og við getum verið með einum og sama mánuðunum þá getum við verið með veður lag, eins og ég segi, þrennskonar sem skiptir, það eru mjög glögg umskipti og þetta er ekki veðurfar og þetta er heldur ekki veður. Við getum kannski sagt að þetta sé, með ég kannski segi að þetta séu veðursveiflur á einhverju lengri tíma, en svo er svo er veðurfar, það er allt annað, sko. Við tölum tíðarfar ársins. Veður fari kannski meira þegar við tökum meðaltal, hita, úrkomu eða vinds, einhverja veður þótt að yfir margra ára tímabil, kannski 30 ára tímabil. og tölum það veður farið sé svona og svona og það er alþjóðlegu staðall til það að þú takir 30 ára meðaltöl og talir þá veðurfar og svo eru breytingar á 30 ára tímabilum að það eru þá breytingar á veðurfari en svo eru loftslagið sjálft loftslagsbreytingar eins og við heyrum oft gjarnan talað loftslagsbreytingar á mannavöldum að það eru svona langtíma breytingar og innan loftslagsbreytingarna getum við haft allskins veður margskona tíðafar og veður og jafnvel sko veðurfarin þá sjáum við kannski einhverja þróun einhverja langtíma þróun í veðurfarinu sem eru þá þá loftslagið og loftslagsbreytingar og yfirleitt að þá lifum við það skammt að við upplifum ekki loftslagsbreytingar á eigin skinni þar gerast á áratugum og jafnvel á hundruðum
1: Já, nema kannski undarfarin 30, 40
2: Já, mögulega og hérna ég sagði hann og gerðan Pál Bergþórsson kollega minn, hann var svo langlífur hann náði að lifa tvær svona meiri háttar sveiflur á 70 ára kvarðanum eins og við tölum AMO sveifluna hann var svo langlífur, hann náði tveimur stíkum og það er fátítt og þá ertu kannski farin að finna jafnvel loftslagsbreytingar á einn skinni sko.
0: Já, akkurat og svo það El Niño eða hvað,
2: El Niño
0: og
2: La Niña Þetta eru spænsk orð og ég kann nú lítið í spænsku, mér skilst El Niño og þínu bara jólabandið. Og hérna, þetta dúkkar mjög oft í fréttunum hérna hjá okkur og það er verið að segja, bara núna undarfærið, það er verið að sagða fréttara því að það stefni einhvern meiri háttar El Niño í Kyrrahafinu. Og ég held ég hafi aldrei fjallað þetta hér í veðurspjallinu, þannig að ég held að sé ágætt aðeins af því að við eigum í vændum, samkvæmt spám, þá að það sé nú bólinu ekki á því ennþá að við eigum í vændum svona El Niño fyrir bæri næsta vetur, sem að myndi kannski ná hámarkið jólaleitið. Og það er sko, menn sjá það, það er talsveit breyting sem er eiga sér staði í hitabeltisluta Kyrrahafsins og þá sérstaklega, menn fylgjast með því að það er heitur sjór sem tekur allt í hann upp á því að streyma frá á miðbuksaðan frá Ástralíu og í áttina að Suður Ameríku og það er svona byrjunin á El Niño og auðvitað eru þessi straumar þannig að þetta er eins og þetta þeir sé að vega salt það rennur stundum í austurátt og stundum í vesturátt og svona hægfarin samt er sveiflan ekki alveg háttbundin og sko þeir geta verið misöflugir þessi straumar og þeir geta verið mislangir og tíminn á milli þeirra er óreglulegur hver El Niño og atburðið er þess vegna hann er alveg einstakur sko og við getum ekki sagt að þetta sé eins og sólbletta sveifla sem kom á 11 ára fresti eða sveiflur í rjúpnastofninu með eitthvað slíkt sko sem að við þekkjum þetta er svona eins og sínuspilkja alls ekki þannig en nú talað að þessi sem að sé að verða núna þessi tísu mart 2026 og hausti í haust og fram á ári 2027 að hann sé sá öflugast eða sé álíka öflugur og varð 97-98 þegar hann var mjög greinilegur og svo aftur 2015 til 16 en svo síðasti sem var hérna 2023 hann var veikari sko og þetta tengist líka því að það er á þessum miðbuksaðum að þá er hlýr sjór hann verður hlýri, hann þenst út og hann flæðir eitthvað og þetta er sveifla sem er þekkja og þá er La Niña er þá andstaða þessa þegar að hlýr sjór streymir frá Suður Ameríku og í áttina Ástralíu og þá verður fá við kalt frávik í sjónum við Suður Afríku en nú erum við að fá hlýtt frávik og við erum ekki að tala einn smá hafsvæði heldur er á þessum klóðum og þá eru bein áhrifasvæði þessara umskipta þekja alltaf 15% af yfirborði jarðar allt á hafsvæðum og reyndar líka hérna Kyrrahaf strönd Suður Ameríku svo í Ekvador og Peru og þeim slóðum og þetta var í gamla þetta að það voru gjarnan sagði fréttir að þessi tengslum við fiskveiðar þar af því við vorum að selja mjölafurðir á alþjóða mörkuðum og þá var talað það þegar El Niño kom og þá minkaði veiðin svo mikið við Suður Ameríku á ansjósunni sem er gríðarlega mikil og vegna þess að það er framboð alla jafna af næringarefnum í sjónum sem að þarna lokast fyrir og þá hækkaði

0: eldsinni þó að þau séu minni hér hjá okkur en þetta ratar alltaf í fréttirnar vegna þess núna líka á síðustu árin vegna þess að hlýjustu árin sem koma vegna í sem eru loftslagsumræðu hlýjustu árin sem mælastu jörðin í heildsinni það eru yfirleitt líka El Niño ár af ástæðum sem ég búin að greina frá hér áðan
1: Einar Sveinbjörnsson, þakka þér innilega fyrir að koma í veðurspjalli til okkar í dag
0: Já, takk

0: Haldi ég nú spilverk þjóðana Land símalína með símreikningana sína. Já. Síðasta lagi hjá okkur í dag.
1: Spilverkið algjörlega stórkostlegt. Við bara þökkum þá einlega fyrir samfylgdina.
0: Já. Og segjum bara verið í sæl. Það ekkert annað.

0: Guðrún Gunnarsdóttir og Gunnar Hansson stýrðu mannlega þættinum, en hann var áður á dagskrá í morgun.
1: Skipti máli að dreifbýli og þéttbýli sluti samfélagsins væri að vinna vel saman að það væri traust þar á milli, það skipti verulegu máli. Að fólk væri að ef einhverjum gengi vel að þá væri menn að klappa viðkomandi baki en ekki endilega að einhvern veginn að gera lítið úr því að menn væri bara svolítið drjúir með sig og íbúðin tæki svolítið þátt í að samgleðjast. Það var eins og einhver sagði sko, í hinu samanburðarsveitarfélaginu sko, ef einhver kaupir sér nýja flottan bíla þá hrósa menn í þessu jákvæða samfélagi, en í samanburðarsveitarfélaginu þá færu menn fyrst að hugsa hvað skildan hafa stóli peningum fyrir þessu sko, eitthvað þess átta sko. Þú veist,

0: Þetta er svona viðhorf sem er svona ótrúlega ólíkt, en við getum alveg ímyndað okkur hvort byggir upp og hvort rífi niður, sko.
1: Í þáttunum Víðsvegar ferðast Gígja Hólmgeirsdóttir um landið og kemur víða við, í þéttbýli, dreifbýli, borg og bæjum, og kynnir sér hinn ýmsu málefni á hverjum stað. Þættirnir eru á dagskrá Rásar 1 á miðvikudögum klukkan 1, en eru einnig aðgengilegir í spilararúf og á hláðarpsveitum.

Komið sæl, kæru hlustendur. Í þættinum í dag, Eurovision og heimildaþættir America's Next Top Model. Brynja Hjálmsdóttir, sjómars gagnrýnandi lestrarinnar, rýnir í heimildaþætti á Netflix sem að heita Reality Check og fjalla afar merkilega þætti sem snerist að finna næstu ofurfyrirsætu bandaríkjana. Þáttunum var stýrt af Tyra Banks og þeir hófu göngu sinna 2003 og Íslendingar þeir gáttu horta þessa þætti í opinni dagskrá á skjá einu. Og svo ætlum við að fjalla söngvakeppni evrópskra sjónvarpsstöða. Ísland tekur ekki þátt í ár, tekur þátt í sniðgöngu vegna þáttöku Ísraels í keppninni og það gera líka fjögur önnur lönd, Írland, Holland, Slóvenía og Spánn. Við ætlum að ræða pólitík og Eurovision við Gísla Martin Baldursson. Ég heiti Lóa Björk Björnsdóttir og þetta lestin þriðjudaginn 12. maí.

Já, við fáum Gísla Martin Baldursson, fjölmiðlamann í heimsókn. Hann er búinn að vera að vinna nýjum þáttum fyrir Rás 1 sem að heita Pólitískar vindvélar Evrópu. Þessi þættir fjalla pólitíkina sem hefur sett svip sinn á Eurovision. Allt frá því að þessi söngvakeppni var búin til og fór fyrst í loftið. Í kvöld var fram fyrri undankeppnin í Vín í Austurríki. Þessi keppni á sér merkilega sögu, hún var haldin fyrst árið 1956 fyrir 70 árum síðan. Keppni sem var stofnuð til þess að sameina Evrópu. Við skulum byrjaði að heyra stutt brot úr nýju þáttunum hans Gísla Martins, pólitískar vindvélar Evrópu.

En þar með var ekki öll sagan sögð. Þótt Franco hefði keypt sér sigurinn og Eurovision lestin tæki stefnuna á Madrid, voru ekki allar þjóðir sáttar við að fasistastjórnin fengi að þenja brjóst og sperra stél. Talsvert var því mótmæli fyrir keppnina og Austurríki sagði sig úr henni. Margar þjóðir sem létu sig hafa það að taka þátt gerðu það með óbragði munni.

0: Við erum komin til ársins 1973 og þetta er framlag Portúgala. Eins og grannar þeirra Spánverjar voru Portúgalar líka undir fasistastjórn fram á 8. áratugin.
1: Vertu velkomin í lestina, Gísli Marteinn.
0: Takk fyrir, Lóa Björk.
1: Langa að byrja að spyrja þig. Þú veist væntanlega hvað þetta er, þannig að Phantom Limb Syndrome.
0: Alls ekki.
1: Þú, hérna, þú missir útlim.
0: Já.
1: En þú færi stundum illt í út. Já. Illt í til dæmis hendina eða eitthvað, þó hún sé ekki þarna.
0: Núna manni þetta, já. Þið klæjar kannski í tá sem að er ekki lengur
1: þarna. Sem er lengur búið að taka. Já. Og þetta er bara svona mjörunverulegt og það gerist í heilanum á fólki og þau finna alvöru

0: merki. Já. Og ég fór að hugsa að þetta hluti að eiga við þig. Nú Eurovision vikan í gangi. Þetta vanlega svona örugglega upptegnasta vika ársins kannski hjá þér. Þú ert kannski einhverstaður í útlöndum, fastur inn í einhverju loftlösa herbergi og ert búin að kynna þér einhver, hérna, ég veit ekki hversu mörg lög eru oft, í keppninni.
1: Já.
0: Og þetta oft það sem þú ert að gera, en nú ertu ekki að gera þetta.
1: Rétt.
0: Og hvernig líður?
1: Mér líður bara mjög vel, mjög vel. Og ég er ekki búin að vera svona upptekin í þessari viku nema bara við að gera útvarpsþættina mína um Eurovision reyndar. Þannig að ég er meira búin að vera í sögunni heldur en akkurat keppninni í ár en þetta er alveg rétt, þetta er mjög skemmtileg vinna að vera með þessa tónlist í eyrónum að því að maður situr og maður horfir á æfingu eftir æfingu eftir æfingu og sér hvert einasta lag að því er rúlað nokkru sinnum þannig að maður heyrir lögin rosalega oft og það er svo gaman eins og þau vita sem vinna í útvarpi eða vinna einhvern veginn nálægt tónlist það er svo gaman að vera að vinna við tónlist Þú ert að vinna alls konar vinnu, en tónlistin alltaf vatnar hluti af henni. Mm. Þess vegna held ég að sé svolítið ánetjandi fyrir fólk að vera í þessu Eurovision hringleikahúsi.
0: Ég var nefnilega ég var að fatta í dag að Eurovision byrjar í kvöld.
1: Já.
0: Ísland ekki taka þátt, eins og er orðið lög.
1: Eins og heimurinn veit.
0: Við erum hérna eitt af fimm löndum sem er ekki að taka þátt en ég er svona einhvern veginn út af því að þetta er ekki að gerast og við erum ekki að taka þátt og það er ekki allir þessir þættir og þessir stöðu umfyllun þá einhvern veginn næsti því glemdi ég því já ok, það komið að þessu, þetta verður kvöld og mér svolítið áhugavert hérna lýsingin á þættinu þínu með er það hefur aldrei gustað ég mikið Eurovision og núna þetta er 70 ára gömul keppni og það er svo merkilegt því ég er búin að hlusta báða þættina einhvern veginn að það er svo ótrúlega margt búið að gerast hérna það eru Sovjetríkin, það eru Austur, Vestur Þýskaland, það eru hérna kjarnorku sprengjan, Rússland en einhvern veginn núna það er svo núna hefur þetta aldrei verið jafn eldfimt.
1: Mm-hmm. Alveg rétt.
0: Og þú ert búin að skoða söguna, er það raunverulega
1: satt? Það er raunverulega þannig, þetta er ekki eitthvað og það er ekki bara ég sem að segja það, ég meina hérna Eurovision sérfræðingar allan heim eru að segja þetta og ég held að EBU, samtök Evrópskra sjónvarpsstöðva hafi líka sagt þetta að keppnin hefur aldrei verið jafn djúpri krísu og núna. Það hafa aldrei áður svona margar þjóðir ákveðið að vera ekki með og meiri sé margar þeirra sem eru með eru mjög óanaðar með það hvernig hefur verið haldið á þessu.
0: Og eru einhvern veginn að mótmála með einhverjum öðrum hætti?
1: Já, og bara eru mjög ósáttar, bara meina núna í ár hefur Ísrael verið að gera það sem að þau gerðu í fyrra líka sem er að auglýsa og prómótera lagið á hátt sem að má ekki og fer gegn anda keppninar eins og EBU kallar það og láta sér ekki segjast og þetta hleypir rosalega illu blóði í alla og það voru miklu fleiri sem að vildu í rauninni að Ísrael yrði ekki með heldur þeir sem eru að sniðganga. Við og þessar þjóðir sem eru að sniðganga sögðum bara nei, en aðrar sögðu ég vil Ísrael sé ekki með. En við verðum samt alveg með þó svo Ísrael sé líka með.
0: En leti ljós okkur vilja.
1: Já, já. Þannig að grísan er alveg djúp og gleðin er svolítið farin út úr þessu. Það eru einhverjar fréttir sem ég hef ekki sannreint sjálfur. Lestin gæti kannski gert það, er betri blaðamenn heldur en ég. Að til dæmis streymi á lögunum á Spotify sé minna heldur en undanfarin ár og það sé yfir höfuð minni í áhugi og það sjáist á samfélagsmiðlum eins og X og Instagram og Facebook og eitthvað svona, það sé bara minni áhugi.
0: Minni umræður.
1: Já, það hafi bara, einhvern veginn stemningin sé svolítið farin úr þessu. Sem er náttúrulega synd vegna þess að hvað er Eurovision ef ekki stemning. Það er í sjálfu sér enginn að horfa á Eurovision af því að þarna birtist það besta í lagasmíðum það árið. Þó svo sé fullt af góðum lögum. Þá eru fáir sem að líta þannig á. Meina, við höfum aldrei sendt Björk, þú veist, hérna í þessa keppni. En, og það gildir flestar þjóðir, þeir senda ekki endilega sínar stærstu stjörnur. Með einhverjum undantekningum en einhverjar hafa orðið að stjörnum eftir að hafa verið í Eurovision en það er miklu meira bara stemningin menningarlegu samskiptin og allt þetta sem að Eurovision byggir á og leið og það er farið að við séum að hittast eina kvöldstund til þess að svona deila brosum og einhverjum menningarlegum áhuga og bara já, vá, hvað er skemmtilegt að gerast í Úkraínu þá er svolítið lítið eftir.
0: Ég fór að hugsa þetta sko frá sjónarhorni fjölmiðlamanns eitthvað svona að hérna sem er kannski pingu fárlega nálgun en maður svona pælir í því hvað þetta er

0: líka, þetta þú veist, fyrir utan þá sem eru heima að horfa, þá þetta líka svona fagfólk sem hittist bæði tónlistafólkið og svo dansararnir í atriðum og svona listræna teymið á bakvið hvert einasta atriði og svo er það skilur allt tæknifólkið og svo er það allir blaðamennirnir sem koma einhvern veginn frá öllum þessum löndum og hittast í einu landi og svona verja viku saman
1: tveimur
0: vikum saman, ok það er leitt að missa þessu.
1: Já, já, og ég meina það er bara mjög leitt ef að þetta skildi vera síðasta ár keppninar Ég veit það ekkert, ég býst nú ekkert við því okay. en sumir segja það og til dæmis ef að Ísrael myndi sigra, hvað gerist þá? Ég held að það séu fleiri fyrir þjóðir heldur en fimm sem myndu segja nei takk við því að fara þangað núna til að keppa. Þannig að þá kannski þyrt einhver annar að hlaupa undir bagga og þá er sigur þjóðin ekki lengur að gera það og hvers vegna ekki og er hún þá með og eitthvað svona og það er náttúrulega munaði mjög litlu í fyrra og ástæðan fyrir það munaði litlu er segja gaggrinendur að, og það er stór grein í New York Times núna í vikunni sem fjallar mjög mikið það að þá hefði Ísrael bara keift atkvæði út alla Evrópu og verið að hvetja fólk til að kjósa 20 sinnum og fengið fjölda fólks til þess að gera það og þetta segir EBU sjálft að sé gegn andakeppninar og eitthvað svona og það verði tekið á þessu og það var ástæðan fyrir því að Ísrael var ekki vísað úr keppni fyrir keppnina í ár að því að það var sagt við erum að taka á því sem að þau brutu af sér síðast. Þannig að ég býst ekki við því að þetta verði síðasta skiptið í ár en það væri algjör synd ef að svo væri eða ef hún myndi einhvern veginn lognast út af. Eins og Baldur Þórhallsson segir í þessum þætti sem að ég er að gera þá væri það líka algjör synd ef að keppnin myndi breytast í það að allir færu að reyna að vera stuðandi og ögrandi ef að allir vildu ganga eins langt og þeir gætu í að, hvað var að segja, Úkraína væri að tala hvað rússar væri viðbjóðslegir við sig á sviðinu og einhverjar þjóðir sem að ég meina að segja maður einhver
0: Þetta væri bara pólitísku boðskapur.
1: Já, ef einhver sem að væri af arabískum uppruna myndi koma fram fyrir sína þjóð og hann væri bara með áróður gegn Ísrael sem væri síðan kannski næstir á svið þá er þetta bara búið að breytast í eitthvað allt annað. Þannig að það er einhver svona meðalvegur það hversu mikið þú mátt flexa, eins og unga fólki segir, sína eitthvað að þína afstöðu. Ég meina, Rússland kom, síðasta skipti sem Rússland var áður en þeim að vísa úr keppni, þá voru þeir með femínískan svona anthem, femínískan óð til konunar, sem að í dag bara út af öllu bakslæðinu, allir jafnréttisumræðu, þætti bara mjög pólitískt. Og það hefur verið náttúrulega ótal pólitísk númer í þessari keppni ég menna norðmenn komu þarna fram og mótmæltu virkjun sem hefði drekkt landi sama í norður Noregi bullandi pólitík en hún var einhvern veginn sakleysisleg hún var svona ekki taka landið okkar það var ekki beinlínis verið að gefa puttan í nágrannaríki heldur svona verið að segja munum eftir okkur hérna þessum litla þjóðarbroti.
0: Já, þú tínist til hellinga dæmum, það er ekki bara rétt að mér eitthvað frá því að keppnin hefst þá er fólk notað hérna sína mínútur á sviðinu já. Og lögin sinn í pólitískan boðskap.
1: Já.
0: Af hverju þetta öðruvísi núna? Af hverju getum við litið tilbaka og hugsa að það var fallegt og merkilegt það sem þau voru að gera og hérna eins og hérna dæmi með hérna Portugalina meðast það mjög skemmtilegt
1: já.
0: Brot þegar að Portugalir voru að gera byltingu
1: já.
0: Og hérna og notuðu Eurovision lagi til þess að gefa merki
1: já.
0: Þú veist eitthvað svona sem er bara hérna,
1: og árið áður voru þeir með lag sem að fjallaði nautaat og þurfti að drepa nautið en var í raunum þurfti að drepa fasistana sem að réðu þá í Portugal
0: já, okkur er þetta alvarlega núna, okkur er keppninni meira hættu núna?
1: Já.
0: Það er kannski svolítið erfið spurning.
1: Nei, ég sjálfur sér ekki. Ég held að það, ég tengi það sjálfur við það pólitíska andrúmsloft sem er í heiminum í dag. Af hverju erum við allt í einu komin með stríð í Evrópu? Af hverju erum við allt í einu komin með einhver öfl sem vilja taka réttindi af fólki sem hafa áunist frá því eftir setna stríð? Mm. Við erum bara á einhverjum nýjum stað í heiminum og það er mikið talað bakslagið bara með stóru BA og ég held að það sé í þessu líka ég meina Ísrael stjórn eða Ísrael sem ríki hefur aldrei verið jafn herskátt og það er núna og Evrópa stóð með

0: viðsömu ísraelsku ríki á þessum stað sem það meðan að þau voru að taka þátt í Eurovisionum byrjun þó svo að væru endalaust einhver átök og svona og stundum ísraelikenna, stundum ekki ísraelikenna og við þekkjum þá sögu en auðvitað fullt af gyðingum og ísraelum sem eru ósáttir við framgöngu núverandi ríkistjórnar þar. Sama má segja rússa, það fullt af rússum sem eru óanaðir með það hvernig Pútín haga sér, ýmist þessir, eru þessir rússar búsettir í Rússlandi og þegja eða hafa flutt í burtu og segja, heyrðu, þetta er ekki við. Þannig að heimurinn komin á einhvern stað þar sem að, og til dæmis þessir tveir, Benjamin Netanyahu og Pútín eru svona hluti af þessum stjórnunastíl sterka kallsins sem að var ekki í tísku í Evrópu eftir setna stríð.
1: Það áttu púslanir saman.
0: Ég meina við heldum árið 1989 þegar múrin féll að tími svona einræðis tilburða væri liðin. En hann bara komin upp aftur og við erum með Trump og Putin og Netanyahu og fleiri sem vilja sérstaklega vera svona og það hefur sett bara alla umræði annað samhengi og ég held að Eurovision sé bara fórnarlamb þess. Það var svolítið langt svar þetta, en ég held að þetta sé rauninni svarað við spurningunni af hverju þetta orðið svona núna, að því að pólitík hefur alltaf verið þarna.
1: Ég fór að hugsa að var svo gott að rifja upp út í því að Evrópusamstaða, þetta er eitthvað svona fólk að minni kynnslóð, við öllumst bara upp við þetta er sjálfsagt, við erum í Evrópu og Evrópa þar eru allir vinir og það er ekki stríð í Evrópu og hérna og svo merkilegt að fá áminninguna það hérna hlusta á þáttið en eitthvað svona já, einmitt, þarna þetta er ekkert náttúrulögmál og þetta hefur ekki alltaf verið svona þetta er mjög, þetta er manufakturað þetta er tilbúið, þetta er pólitísk ákvörðun að þessi lönd sem að eiga hérna landamæri og eru á þessum stað á hnettinum þau ætla að vera vinir.
0: Já. Og Eurovision bara svona smá hluti af því, svona menningarlegi hlutin af því og bara, heyrðu, reynum að horfa á það sem að saminar okkur og við erum hérna að syngja saman á sviði og þó svo þessi keppni, þá hún svona bara, þú veist, eins og handboltaleikur, það ekki stríð á milli þjóðana og sumir aðdáendur vilja alltaf að þessi stríð á milli þjóðana og þola ekki þegar leikmenn skiptast á treyjum og eitthvað svona og það gildir þess að þjóðir líka, sumir vilja alltaf að samskipti þjóðana séu einhvers konar stríð séu einhvers konar hérna þannig að það sterkar einhvern veginn ræður og eitthvað, en þessi hugmynd Evrópusamrunan og hugmynd eðlileg, mínum að þetta uppbyggileg samskipti gengur út að séu ekki stríð heldur, heyrðu, við erum með lag eigum við að koma saman öll og vera með eitt lag hvert og spila þau saman og svo kannski vinnur eitt en þú veist, hinn tapa ekkert og það er engir peningar í bóðið en eitt þannig að það er upphæðlega hugmyndið með Eurovision og það gekk ótrúlega vel og þessi keppni hefur náttúrulega orðið ótrúlega vinsæll sjónvarpsþáttur því að það er sem þetta er sjónvarpsþáttur og ég hef verið að núti með sko ungu íslensku tónlistafólki sem er kannski gjörsamlega niðurbrotið af því að Ísland komst ekki upp úr riðlinu með eitthvað og ég er alltaf verið að minna þau á þetta er sjónvarpsþáttur og þú varst að syngja lagið þitt og það að einhverir ítalir eða albanir hafi ekki fílað lagið þitt, það skiptir bara engu máli, Ísland elskar þetta lag og við vorum bara að sýna það eins og á einhverri heimsýningu þar sem við erum að sýna einhverja hönnun á sófa. Það þurfa ekki allir að rjúka til að kaupa hann, en þetta var okkar hönnun og við erum stolt af henni.
1: Mér langar að spyrja út í hérna, hvað er þrjú ár þar sem það hefur verið hérna krafa frá Íslendingum að RÚV tæki ekki þátt í keppninni. Og þá loksins ákveði núna einhvern veginn að RÚV myndi ekki vera með. Komst reyndraði á þenni að það verður sýnt frá Eurovision á, hérna, á RÚV 2 með þess að líka á kostningavökunni.
0: Ég held þeirri sig á RÚV bara á aðalstöðunni í kvöld.
1: Já, ok.
0: Já, en ég senka þetta skráa því að fréttir eru klokkan 7.
1: Einmitt, ok, þannig að þetta er svona, já, við erum ekki með framlega en við munum samt geta horft á þetta. Getur hans tala þín ákvörðun að vera ekki með? Þú sást bara að þú þarna getur ekki tekið þátt.
0: Já, mér fannst bara strax
1: Sérst að þá fyrir nokkrum árum, já, fyrir þreymir árum.
0: Þetta er þriði árið núna.
1: Já.
0: Og mér fannst strax ástandið vera þannig að stemningin væri farin úr þessu eins og ég var að segja áðan að þetta yrðu illindi og maður yrði þá að vera til í að horfa fram hjá því og setja að kíkin svolítið fyrir blinda augað af því að annars væri ég bara eins og þá fréttamaður meira að segja frá því sem að svo sannlega hafa verið

0: réttir frá þessum, ég meina, frá þessum Eurovision keppnum tveimur hinga til og núna til dæmis, ég meina, það eru einhverjir ísraelski lífverðir út allt þarna núna, ég var að tala við félaga minn sem að lýsa þessari keppni fyrir aðra þjóð og það þau þurfa svolítið ákveða hvort þau ætla að vera að tala það endalaust eða hvort þau ætla bara að líta fram hjá því og bara tala keppnina og reyna þá að taka þátt í að búa til stemninguna sem að þau finna öll fyrir að er minnið þarna og ég ákvað bara að vera ekkit að setja mig eða hlustendur í þá stöð og ég var svo sem ekkit að ég var ekkit að krefjast sniðgöngu hjá RÚV eða neitt slíkt ég bara ákvað sjálfur að lýsa keppnin ekki, segja mig frá þessu verkefni sem að útastjóri hafði sagt við okkur öll sem höfum unnið keppninni þangað til að við mættum gera. Það var ekkit mál, við getum bara sagt okkur frá keppninni það ár og svo getum við þá komið aftur inn þegar að stemningin væri komin aftur hvernig sem að það myndi gerast. Og ég vona náttúrulega að stemningin komi aftur, að eitthvað gerist í keppninni þannig að þetta verði skárra á nýjan leik. Ég veit
1: ekki. Það þarf stemmingin í heiminum að breytast.
0: Ég veit að það getur verið, en hérna, hún allavega ekki komið til baka ennþá. Það er ekki góð stemning í kringum keppnina núna og hérna Írar ætla bara að sína Father Ted í kvöld og á fimmtudaginn og á laugardaginn í staðin fyrir að sjónvarpa frá þessu. Ég held að við og Hollendingar séum þær þjóðir sem að erum að sniðganga sem ætlum að sína keppnina. Og mér finnst ekki aðtökuvert við það. Ég meina þau sem að vilja ekki velta þessu fyrir sér, vilja ekki pæla í þessum málum og vilja bara fá að sjá lögin, vilja sjá framlag finna og svíja og eitthvað, þá bara gera þau það. Þetta er bara svona persónulega ákvörun hjá hverjum og einum. En mér fannst að vera rétt ákvörun hjá RÚV í ár að vera ekki með, senda þessi skilaboð. Þorri þjóðarinnar vildi ekki að Ísrael væri með og meiri hluti þjóðarinnar vildi líka að við erum ekki með ef að Ísrael erum með. Þannig að ég held að RÚV hafi bara svona svolítið verið að hlusta á eigendur sína sem þjóðinn og mér fannst að vera sátt þessa ákvörun leið hún hafði verið tekin. Og ég fann fyrir því hérna innanhús að fullt af fólki hér leið mjög vel með þessa ákvörun.
1: Einmitt. Gísli, maður var að spyrja að lokum hérna, það er komnir tveir að þremur þáttum út af pólitískum vindvélum í Evrópu sem ég veist mjög skemmtilegur titill.
0: Takk fyrir.
1: Ég rána við titillin.
0: Takk.
1: Það er þetta að finna góðan titill á þætti. Hvað kom þér svona, og það er svo mikið að mólum. Mm-hmm. Það er sagan, og svo er, þú fúst alltaf að henda ykkur mólum eins, sko, sem er mjög skemmtilegt. Jafnvel, þó maður hafi ekki áhuga á Eurovision, þá er svo mikið af sögu þarna.
0: Þetta er í rauninni frekar þáttur fyrir áhuga mönnum stjórnmál, heldur enn Eurovision.
1: Já, mitt. Hvað þarna, hérna, í þessu grúskiðinu, var eitthvað svona sem að, hérna, stendur upp úr eitthvað í grúskinu sem það varst sérstaklega merkilegt að rekast á?
0: Sko, ég til dæmis vissi ekki að Páll Óskar hefði verið fyrsti opni homin sem að kefti Eurovision. Ég bara vissi það ekki fyrir en ég las það í bók um pólitík og Eurovision.
1: Nei, það hefði ekki kvarla að mér, sko.
0: Nei, ég meina, þú veist, ég vissi alveg að þetta hefði margir verið í skápnum eða þeir performeru en ég held einhvern veginn að einhver hliti að hafa verið opinn homi, en það var ekki, 97 kemur sá fyrsti og það var Páll Óskar. Það kom mér til dæmis mjög mikið óvart. Svo kom mér líka óvart hvað samrunaferli Evrópu endurspeglast mjög mikið í Eurovision. Ég meina, í síðasta þætti var ég mjög mikið að tala In Sjeme 1992, sem er lagi sem Ítalir vinna með 1990. Það er hann bara að syngja til dýrðar Maastricht samningnum og vinnur keppnina. Þú veist, Insieme þýðir sameinuð 1992, því að þá átti Maastricht sáttmála að ganga í gildi. Ég meni, þetta er bara eins og eitthvað áróðurs lag frá framkvæmdastjórn Evrópusambandsins. En er algjör negla þetta lag og stemningin í Evrópu var þannig þá. Múrin var ný fallin, við erum sameinuð. Og þetta var auðvitað bæði það að austur og vestur væri sameinuð, en þetta var aðalega vestur-Evrópu samrunaferlið. Þar sem að bara, hérna, já, þetta er bara lagalegt mál, skilur við. Þetta er bara, ég veit ekki, þetta er eins og við hérna eitthvað lag í söngakeppninni hér, myndi bara eitthvað fjalla eitthvað nýju búvörulögin eða eitthvað. Mm-hmm. Veist, þetta er alveg furðulegt. En hérna, síðan kannski komið mig líka óvart hvað voru mörg dæmi pólitík. Ég meni, það er lag bara mjög snemma ástir tveggja samkynhneigðra karla

0: það bara undir rós. Það lag mjög snemma frá Frakklandi mjög gróft kynferðisofbeldi sem að 68 kynslóðin vildi svona fara að tala það hópnauðgun sem hún að syngja en undir rós líka. En það er mjög svona sláandi, 60 eitthvað. Og fullt af lögum sem að eru bara alveg rampólitísk en ég hafði ekki hugmynd það. Og kannski einmitt af því að það alltaf svona síðustu árum búið að syngja svo mikið haustnum á manni Eurovision ópólitísk og hatari bara eitthvað settir í skammakrókin fyrir eitthvað smávægilegt að vera með eitthvað leikfang að fána þjóðar sem að var við hliðin á staðnum sem að keppnin var og það bara eitthvað eins og það var aldrei gerst áður en þetta hafði allt saman gerst áður Ísrael hafði meiri sé að sungið það sem verður næsta þætti Ísrael hafði sungið það að Palestína eigi að fá að vera frjáls bara hérna áður fyrr af því að andrúmsloftið var allt öðruvísi fyrir Netanyahu þannig að það bara svo margt sem að hefur verið rampólitískt í þessari keppni sem að ég bara vissi ekki ég bara svona svo bara ég búin að finna ég búin að detta honum í einhverjar YouTube kanínuholur og svo hafa bara verið skrifað mjög góðar bækur þetta þar sem að Evrópusamruninn speglaður í Eurovision palléttunum og maður bara yes það allt til og ef maður hefur áhuga á einhverju þá getur maður bara tínt sér í því. En það eitt líka sem ég ætla að segja sem að að það í rauninni þannig að mestu Eurovision aðdáendurnir það eru þau sem eru svekktust á því hvernig Eurovision hefur þróast. Það eru þau sem eru að leiða sniðgöngu áköllin. Ég meina hér það Páll Óskar en það eru fullt af Pálum Óskurum út allan heim. Það eru, þú veist, Johnny Logan neitar að koma á Eurovision núna og hann lifir fyrir Eurovision. Mm-hmm. Og svo framvegis, og ég meina Fáses, krakkarnir hér, félag áhuga fólk sem söngakeppur Evropska sjónvastöðva, sem eru svona mestu Eurovision aðdáundundir hafa, þú veist, ég hitti þau alltaf þegar ég var úti að vinna á launum hjá Rúf, þau eru að eyða sínum eigin peningum í þetta, þau eru mjög hörð á sniðgönguvagninum hérna heima. Þannig að það eru þau sem þykir vænstum Eurovision sem að eru mest svegt á því hvernig EBU hefur ekki taklað þetta.
1: Gísli Marsteinn, takk fyrir komuna í lastina, takk fyrir að spila við mig Eurovision og til hamingju með þættina.
0: Takk.

0: Þetta örugglega með betri Eurovision lögum. Þetta lagið með henni Ruslanu. Hún kemur frá Úkraínu. Það eru fyrsta skipti sem að Úkraína vann Eurovision. Ég var að spila við Gísla Martin Baldursson. Hann búinn að vera að gera mjög áhugaverða þætti sem að heita Pólitískar vindvélar Evrópu og fjalla þessa pólitísku sögu, þessara keppni. Við ætlum að fara úr tónlistarsjónvarpi yfir í raunveruleika sjónvarp hingaði komin Brynja Hjálmsdóttir. Jæja Brynja, hvað ertu búin að vera að horfa á?
1: Herri, ég búin að vera í raunveruleika sjónvarpi. Raunveruleika sjónvarp.
2: Eða, nei.
1: Ok, það heimilda sjónvarp raunveruleika þætti. Og þetta þættir sem heita Reality Check America's Next Top Model. Sem að ef það einhverju svona raunveruleika þættir með stóru erri, þá það kannski þessi þættir.
0: Já, maður ólst svolítið upp á þessum þáttum.
1: Já.
0: Model keppnin.
1: Þetta svolítið okkar, einmitt. Við fættar þarna 92 og þetta kemur út 2003. Þetta fer inn á skjá 1 og þetta þá voru allir að fylgjast með þessu á tímabili. Ég fylgdist allavega mjög mikið með þessu.
3: Tiffany, I'm extremely disappointed in you. This is a joke to you. Do you know that all of America is rooting for you? Do you know that? You come in here with a defeatist attitude. I don't have a bad attitude. Oh,
1: en núna svona svolítið, hefur svolítið vatnir undir sjávar og þá svona fólk svolítið að líta öxl á hvernig þessi þættir eru til, eitt og annað svona drama sem gerðist í þættinum. Já, það víða pottur brotin, getur við sagt.
0: Kemur ekki óvart,
1: já.
0: En kannski meira skrítið í gangi heldur en maður hefði búist við
1: já, það. Já, það er alveg, það er heilmikið vafasamt, sko. Og, já, en það sem er sko, svona svolítið skemmtilegt, þátturum byrjar á því að leggja upp svona COVID-tíman. Þegar það var COVID, 2019 og 2020, þá voru allir heima þessir og allir voru einhvern veginn að glápa sjónvarpið. Og þá átti America's Next Top Model svona endurris. Fólk byrjaði aftur að horfa á gömlu þættina. Fólk byrjar að posta á TikTok og bara þessi er uppáhalds mín og nú er ég endur að horfa á þetta. Eða jafnvel að fólk svona af hérna seta kynslöðunni er að horfa á þetta í fyrsta skipti. Og það sem fylgir er bæði svona einmitt mikið svona hérna einmitt einhver nostalgía en síðan líka eru nú veru algjörlega breytt gildismat nýrar kynslöðar sem að hérna og það hefur svo rosalega mikið breyst á svo stuttum tíma. Varðandi einmitt bara hvað má og hvað má ekki og bara svona einmitt ýmislegt menningar pólitíst vatnur unni til sjávar. Þannig að þá allt í einu kemur líka talsveit bakslag á samfélagsmiðlum. Bara hvað er í gangi með Tyra Banks sem leitaði þáttan á, bara hvað var í gangi með þetta, þessar keppni hérna, og þetta fótósjút á þessum nótum svona byrja þættinni. Og hérna og þá hérna er síðan byrjað, farið aftur tilbaka og byrjað á byrjunni. Mm. Og þættirnir eru sem sagt, þeir verða til 2003 og leiðtogi þáttana og þáttastjórnandinn er ofurfyrirsetta sem er Tyra Banks og hún er bandarísk fyrirsetta sem að gerði það gott og var líka brautriðandi sem svört fyrirsetta sem var líka ekki, hún er kannski ekki sem sagt, svona plus stærðar fyrirsetta en hún er samt ekki sko alveg þveng mjó eða svona. Þannig að hún þótti vera daldið svona öðruvísi heldur en margir í þessum bransa eða svona skera sig úr og hún síðan emitt er búin að vera bara að starfandi fyrir sætta eitt alveg svona tíma og fær þessa hugmynd og kannski svolítið svona sniðut, ég menna maður náttúrulega margir, það er ekki að tala allir fyrir sætur að eilífu þannig að það er á geta svona
0: finna sér nýjan
1: finna sér borg
0: nýja og bár,
1: já Þannig að hún fær þennan þá, hugmyndað sem þætti að það var fyrirsættur og keppa í því að var fyrirsættur og hún ætlaði þá líka að svolítið hafa það, var með það sjóna með að keppendur í þættinum væri ekki allir eins, það væri fjölbreytni, það væri ekki allir, hérna, það er líka dálítið flott, það sem einmitt í byrjun þáttan að það segir einhver, eitthvað svona, hérna, þetta er upp af 2000, það er allir rosalega hvítir, rosalega mjóir og rosalega ljósæðir og hérna, og hún vildi ekki að það væri svo leiðis í þættinum, hún vildi hafa svarta stelpur, hún vildi hafa feita stelpur, hún vildi hafa allt möguleg.
4: Early 2000s, very white, very thin, very blonde, heroin chic was distilled.

0: ideal. Models looked a certain way.
1: Heidi Klum, Gisele Bündchen, the Victoria's Secret angels.
0: Then call white women.
2: And then there's Tyra.
3: Já, og það sem var einhvern veginn líka var að verðlaunin voru svolítið svona samningur við
4: hérna, já, verðlaunin voru
3: mótilskrifstofu.
4: Flottur og... samningur við mótilskrifstofu og emitt, svona líka, já, svona lofvörðu, maður væri, hérna, maður fengi að svona, hérna, fengi forskot, þú veist, að það að vera fyrirsæti væri ekki bara að sitja þeirra á mynd og vera sætur, heldur væri það líka þetta spurningum að vera eitthvað svona sjarmerandi, að koma vel fyrir í pröfum og eitt og annað, að því að þú veist, og en náttúrulega eftir að hafa hort á þættina þá veit fólk eða telur sig kannski vita alveg inn út hvernig það að starfa sem fyrirsæta, fólk vissi þetta ekki, eða þú veist þetta var ekki eitthvað svona almenn þekking hvernig það að vinna sem fyrirsæta, hvernig það að koma sér á framfæri innan þess að geira. Mm. En þetta var allavega, hún var bara, hér saga, hvernig maður verður fyrirsæta og hún gengur á milli sjónvastöða með þessa hugmynd og það segja allir nei. Og það segja allir bara þetta virkar ekki af því að fyrirsætur eru ekki sympatískir karakterar. Það er allir bara... finnum ekki til með fyrirsætum. Þú veist, fyrirsætur að læra verða fyrirsætur er ekki gott sjónvarp. Þannig að þau á síðustu dyrnar sem þau banka, sem er sjónvarpstöð sem heitir UPN, sem að engin veit hvað er, og það er bara sjónvarpstöð sem er bara að fara á hausinn í þessum töluðu orðum þegar Tyra Banks labbar inn til dyrnar. Og hún bara... einhvern veginn, töfrar þau upp úr skónum og þetta verður alveg svakalegt svona allir vinna dæmi þar sem að Amerikas Next Top Model verður langstærsti þátturinn á þessari stöð og fær allt bara sem að vill og stöðin verður miklu, miklu stærri heldur hún var áður.
3: Og það er kannski margt til í þessu, hérna, við höfum ekki samúð með módelum með fyrirsætum út af því að það sem náttúrulega endaði að gerast var að fólk var að fá í rauninni svolítið kikk útri bara að horfa á þær verða fyrir barðinu á
4: niðurlægingu
3: já, þannig að þetta var þegar meira svona samúð var eitthvað neginn ekki það sem við vorum ekki tilfinningin annað, heldur meira svona eitthvað neginn einhver þorðagleði hvað sem það er
4: sko, þetta byrjar með ansi hálít markmið og maður skildi alveg taka það inn í reikningin sko að hérna einmitt það var þetta mark með að hafa fjölbreytni og fyrsta serían var með það var ein svört stelpa og það átti að vera ein latínó stelpa en hún var tekin úr þáttunum af því að forseti sjónvarpsstöðvarinnar var bara ein svört stelpa er nóg fjölbreytni þú veist þannig var þetta árið 2003 sko og hérna þannig að svo náttúrulega breytist þetta en og svo er náttúrulega það sem kemur líka inn að hérna auka persónunar í þáttunum sem er svo sett, það svona þjálfarar í, hérna, í þessum keppnum sem að fyrirsætunar ganga í gegnum það eru tveir hommar þannig að það er svört kona og tveir hommar sem að eru þú veist, aðal persónunar í þáttunum og þetta er frekar svona hérna, mikið brautir eða starfi í raun
3: og
4: veru
3: og svo Janice Dickinson
4: já, og hún kemur inn í seríu 2 og 3
3: og hún er með þessi komin yfir fertugt sem er alltaf gömul kona og,
4: já,
3: og sem, í sjónvarsárum.
4: Í sjónvarsárum, sko. Þannig að þetta verður dálítið svona hérna, og þau náttúrulega þetta teimi, þetta dómara teimi þau er alveg ástæðan fyrir líka bara að fólk kemur snýra aftur á skjánum. Þau eru rosalega sjarmirandi. Það er Tyra Banks og það er hérna, tveir sem heita Jay Manuel sem er svona hérna, hann er, stýrir hérna, myndatökunum og svona og hann er hérna, snirtifræðingur og svo er það Miss Jay sem er hérna, æðslukarater sem er svona þjálfari það er í göngu það er svona göngu þjálfari og hérna á tískupallinu og hérna þannig að þetta er allt þú veist, hljómar allt vel og eru háleitt markmið en síðan náttúrulega kemur það slæma að það er einmitt verið að gera út á það hérna, að þú veist, fyrsti þátturinn sem að er fyrsti eiginleiki þáttana sem er svona vafasamur er að þetta snýst alltaf allt útlit. Þau eru voða mikið að tala það að þegar ég vera fjölbreytni og fegurðin er alls konar en svo er þetta alltaf mikið byrjað að steypa fólk í sama bóksi. Og það, að fólk er beðum að grennast, það kannski mesta inngripi sem er farið ansi djúpt í þessum heimildaþáttum er að það var kona sem var með frekjuskarð sem var í raun og eru eiginlega bara neitt til þess að fara í tannréttinga til þess að loka frekjuskarðinu eitthvað sem að

0: er algjörlega ótrúlega mikið inngrip í líkama einhvers og hérna og var alveg bara snúið upp á handlegginn á henni að hún þyrfti að gera þetta því annars myndi bara engin ráða hana.
1: Svo var alls konar með hár manni
0: Já,
1: eftir.
0: Já, mikið einmitt hár tekið og fara allir í makeover, þú veist. Og hérna það þarf alltaf að vera svona dramatísk breyting og hérna og það sem síðan eiginlega það versta, það sem hefur svona hérna komið í bakið á þeim þáttastjörnundum setna er að það í einum þætti er í raun og veru nauðgun sínt. Það er bara haldið, það er partí og það er manneskja sem er algjörlega ofurölvi og er þarna í tíum við eitthvað mann og þú veist, hún eftir að hafa lýst þessu, hún vissi ekkert hvað hún var að gera og hún átti kærast á þessum tíma, svo er hún neitt, þú veist, til þess að hringja í kærastan í, þú veist, og það er tekið allt upp og kærastin er bara ótrúlega reiður og þú veist, og þetta er alveg bara svona þetta er algjör klikkun að horfa á þetta maður er bara guð minn góður, var þetta í sjónvarpinu og það er það sem er kannski ekki síst áhugavert við þetta og þetta er náttúrulega mjög verðugt umfjöldunarefni í heimildarseríu því að þarna er verið dálítið að finna mörkin og þreifa á því sem að verður síðan algjörlega svona geirnelt form sem er raunveruleika keppnisformið. En þarna er það ennþá svona, það eru grásvæði og það er ekki alveg búið að þreifa á því hvað má og hvað má ekki. Þannig að það er gengið ansi langt og síðan er líka sífellt gengið lengra. Og þarna, þú veist, er freistandi bara að fullir það að það sé þarna verið að finna upp þetta sem við erum alltaf að tala í dag, athyglis hagkerfið, þú veist, að það verður svo augljóst svart á hvítu að því meira brjálæði, því klikkaðari áskoranir, klikkaðari myndatökur, klikkaðari makeover, því meira áhorf, því meira umtal.
2: They dress like homeless people for a shoot.
3: We are actually going to switch your ethnicities.
4: What is happening right now?
5: It's not about empowering women, no.
6: This is not America's next top best friend.
7: Look at my teeth. I'm not prepared, I'm not mentally prepared.
0: Og svo gerist það náttúrulega eins og með allt. Það verður hnygnun, þú veist að þættinir hafa gengið vel, 8 seríur, 9, 10 seríur og svo byrjar fólk kannski að snúa sér að þess að einhverju öðru og þá fer fólk að svona spóla, þú veist, hvað getum við gert þess að fá fólk aftur að sjónvastækjunum og þá er einmitt hérna, farað að gera einhverja alveg brjálaða hluti og þú veist, og auðvitað er síðan fólk lítur öxl og þetta er bara niðurlæging og mikið svona líka einmitt, eitthvað svona sem að er alveg vitað og búin að nefna gildismat hefur breyst en á þessum tíma var alveg vitað að eitthvað til dæmis eins og svona blackface og svona var ekki, þú veist, það var ekki vel séð. En það var alveg hiklaust gert eitthvað svoleiðis. Nú ætlum við að gera myndatöku þar sem allir skipta kynþátt og þá átti einhver eitthvað neina að vera indversk og einhver átti að vera mexikósk eða eitthvað svona. En þetta er allt mjög svona, já, mjög vafasamt.
1: Hvernig, mjög forvitnilegt að sjá. Hvernig svarar Tæra Banks fyrir þetta í þáttunum?
0: Já, það er nefnilega alveg áhugavert. Hún fær að svara fyrir sig. Og það er vissulega sjónarmið sem að hún situr fram. Það er svolítið þetta sem er kannski sett inn þarna í upphafi þáttarins að fólk kemur svolítið inn ferst í COVID eða síðar og er að horfa aftur á þetta með breytt gildismat. Og það sem hún leggur svolítið áherslu á er bara að já, þú veist, ef að þú varst ekki þarna á þessum tíma, þá getur þú kannski ekki alveg metið þetta út frá svolítið gildum dagsins í dag. Og það er svo sem örugglega eitthvað til í því. En svo er líka annað sem er alveg svona klárt að hefði alveg mátt hérna, staldra við, sko. En það er svona einmitt, hún og framleiðandi þáttana Ken Mok, þau eru smá svona skúrkar í sögunni og bara það er bara svoleiðis líka í alvörunni. Og það verður alveg svolítið svona dramatíst undir lokina því það verða svona líka vatnaskil þegar sjómarstöðin ákveður svona, já, þau þurfa að svolítið svona þau fá kröfu að ofan um að stokka upp í sem sagt, hérna, dómarateiminu og þá eru þessir ástsælu karakterar J. Manuel og Miss J. Þeir eru látni fara. Þetta er svaka dramatík og þetta verður allstaðar í gulupressunni einhvern veginn og það er svona daldið ljótt, þú veist að Tæra Banks virðist svona svífast einskis, getum við sagt. Hún er, þú veist, það er eitthvað svona það er eitthvað svartól þannig inn í henni, sko. Það er svona virðist vera, hún forgánsræði svolítið hérna,

0: sér og sé tilbúin að gera ýmislegt til þess að, hérna, vernda sig.
1: Einmitt, svo er þetta að það er annað, hérna, annar vinkill á þetta en alltaf líka bara hvernig lögsóknir virka í Bandaríkjunum. Þú vilt ekki að allar fyrirsetunar fara í mál við þig?
0: Já, nákvæmlega, sko. Nei, nei, algjörlega, og þú veist, og, en hún mætir þarna og bara hérna, stendur fyrir sínu. En síðan er líka annað sem alltaf verður kannski líka hérna, því það er alltaf margi, margi keppendur sem koma þarna og, tala og flestir svona í fremur neikvæðum tón, en, einhverjir líka að draga fram eitthvað jákvæmt. En það er alltaf stóri fíllinn í herbyggingunum kannski er að það voru náttúrulega ekkit voðalega margir sem stóðu uppi sem topp módel eftir þetta. Þetta var ekkit þannig að þú, hérna, og svo í raun og voru smám saman eftir að þátturinn verður meira og meira svona ekstrím, þá fer þetta verða bara stimpill bara hérna, þú veist, þetta er ekki gæðastimpill, þetta er andstæðan við gæðastimpill, að hafa tekið þátt í seríunni þá vill fólk eiginlega bara ekki hafa með því að gera, þú veist, þannig að það eru þarna eru líka mjög frambærilegar fyrirsetur sem eru svolítið mættar og harma það að hafa tekið þátt af því að þeim hefði kannski bara gengið betur ef þar hefði bara sleppt þessu. Það eru jafnvel stelpur sem hafði nú þegar eitthvað smá tengsl inn í eitthvað bransa, hafði farið einhverja myndatökur og ákveðu svona að gefa þessu séns. En hérna, þannig að það er, þú veist, að því að svo fylgja náttúrulega mjög margir sambærilegi þættir og eftir. Margir þættir sem að fylla inn í svo þetta mót, einhvern veginn, bara ólík formirki. Og það sem er náttúrulega helst byrja að nefna er kannski til dæmis Drag Race, RuPaul's Drag Race, sem er náttúrulega bara eiginlega alveg eins eða svona.
1: Nema
0: þar eru dragdrottningar og sáþáttur eru nú verið fullkomin af því að ef þú stendur upp sem sigurvegar í RuPaul's Drag Race þá ertu stórstjarna sko. Þú veist, eða ef þeir vegnar vel í þáttunum þó þú hafi ekki unnið að þá verður stórstjarna í dragheiminum sem er vissulega kannski minni heimur heldur en ofurfyrirsættu heimurinn, en engar síður þú getur alveg hérna lifað góðu lífi sem performer þú veist.
1: Einmitt, og það eru kannski skemmtikraftar, meðan að módel eru ofta ekki opinbera personur og...
0: Nei, þetta er, þú veist, ólíkt, þannig auðvitað líka svona, þú veist, byrjaði maður kannski að missa trú á þættinum þegar það var einhvern veginn, já, hvar er þetta fólk eiginlega? Er einhver að vinna sem fyrirsættu í dag?
1: Einmitt, og það er lemtið þarna á óheppilegum tíma að taka þátt í þessu, því að 10-15 ára setna þá okkur neginn þá er það, flott að vera áhrifavaldur og flott að hafa verið raunveruleika sjónvarpi og raunveruleika stjörnur eiga bara svona, geta átt svona feril sem raunveruleika stjörnur.
0: Já, já, og það er alveg klálega einhverjar af þeim sem eru það í dag, sko. Veist, og hérna, og eru lífa á fornir í fræð í raun og veru, hérna, úr þáttunum, en eru svona búin að nýta sér það til að vera með eitthvað svona, hérna, já, eitthvað stökkballa á netinu, sko.
1: Brynja, hvar getur maður hort á þessu þætti reality check?
0: Þessir þættir eru á Netflix, þannig að þið getur farið beint þar inn og horfa þeir. Eru nú ekki margir, þeir eru þrýr, þannig að það gæti nú faktist eiginlega bara verið ein góð bíómynd, en, þetta eru, já, þrýr þættir.
1: Brynja Hjálmsdóttir, takk fyrir komuna í lestina.
0: Takk fyrir.

Ég reyti þarna við Brynju Hjálmsdóttur nýja þætti, heimildaþætti sem að heita Reality Check. Svo heyrðum við þarna lag með brasku söngkonunni Charlie XCX, þetta lagið Rock Music. En Charlie lýsti því yfir á dögunum og hún var hætt að gera svona klúbba og danstónlist. Hún var alltaf að gera rock núna út af því að dansgólfið væri dautt. Þannig að já, það svona ákveðin yfirlýsing. Við erum komin að leiðarlokum hérna í lastinni í dag. Ég ætla að fá að ljúka þættinum á nýju íslensku lagi. Þetta er lagið Samferða með Róshildi og með henni á þessu lagi er Iðunn Einars. Þetta er lag af nýrri plötu Róshildar sem að heitir Líka Samferða og kom út núna í byrjun maí. Við skulum heyra það. Ég heiti Lóa Björk Björnsdóttir. Með mér var Lydia Grétarsdóttir, tæknumaður. Verið sæl.

0: Hér lauk endurflutningi lestarinnar. Útvarp Reykjavík. Klukkan 12.
1: Fréttastofa RÚV Markús Þórhallsson segir miðnætur fréttir. Bandaríkin verða að samþykkja nýjustu friðar áætlun nýrana í 14 liðum eða hljóta afhroð ella, segir Mohamed Bakr Khalibaf, þingforseti og helsti samningamaður Írans stjórnar. Helstu ákvæðin væru lokstríðsins á öllum vígstöðum, losun harpans bandaríkjana og að frýstingu íransks fjármags erlendis linni. Hann lýsti þessu yfir á X skömmu eftir að Donald Trump bandaríkjaforseti staðhæfði að vopnhléið væri að renna út í sandinn og að tillögur Írana væru algjörlega óásættanlegar. Sigur bandaríkjana væri í sjónmáli. Hvorugt ríki hefur viljað gefa nokkuð eftir í kröfum sínum og bæði hafa hótað áframhaldandi árásum án þess að vilja halda styrjöldinni áfram. Tilboð Írana svar við tillögum bandaríkjana sem fátt hefur verið látið upp utan þess að bandarískir miðlar segja því hafa fyllt minnisblað endalok átaka og frumdrögað endurnýjum viðræðum kjarnorku áætlun Írans. Finnar og Svíjar eru meðal þeirra tíu sem tryggðu sig áfram